0: som grusväg, men det flöt egentligen bara, så bilen bara sjönk, eller framhjulen sjönk ju bara ner där, så det gick ju inte, det ställde sig på underredet helt enkelt.
1: Ja, ni körde fast.
0: Ja, vi körde fast, och det svenska telefonnätet kom man inte åt, så man fick ringa till finska turistbyrån i Tornio och få numret till närmaste bergare, och han var 7 mil bort tror jag, så det var, där satt man.
1: Det var rätt nära ändå då.
0: Ja, det kunde ju varit värre där uppe då. Så han kom efter någon timme tror jag, och precis. Tack och lov gick ju inte bilen sönder då, men det kostade 5000 spänn, och den var lite nedsprutad med grus kan man säga också, bilen, men det löste sig.
1: Vad sa hyrfirman då?
0: Nej, i och med att det inte var några skador på den, så jag när jag lämnade in den sen på flygplatsen i Luleå, så berättade jag naturligtvis vad som har hänt. Vi hade ju tvättat av den då. Men det var så att jag kunde inte betala bärgningen direkt, utan den räkningen skickades ju till hyrbilsfirman då, så att men jag sa ju vad som hade hänt liksom, så skickade räkningen till mig sen bara, eller ring mig så fixade jag det då.
1: Ingick inte det försäkringen?
0: Nej, inte att köra på vägar där man inte ska köra. Det. Någon gräns finns det för.
1: Då kan det bli dyrt att åka på de här sevärdheterna.
0: Ja, man ska följa skyltarna i alla fall. Ja. Tror jag. Det var spännande.
1: Ja. Men den här astronomen då, han gjorde det här på 1800-talet.
0: Ja, precis. Ja.
1: Vet man idag hur exakt det här var?
0: Nej, det vet man säkert, men jag vet inte. Han kommer fram till att jorden var lite tillplattad, men det visste man nog innan. Han ville nog bara säkerställa, eller få sina egna siffror på det, tror jag, helt enkelt. Nej, men det var, förutom att man körde fast, så var det ju en spännande plats att gå till. Liksom, så här, sen är det ju väldigt fint att åka runt där upp. Man åker oftast iväg på sina expeditioner några dagar och klarar av en 10 ställen på några dagar. Liksom, så här, så att man har till bloggen och till Dagens Nyheter sen. Så.
1: Jag tror vi skulle kunna prata länge. Alltså, vi har valt ut ett 10-tal sevärdheter som jag gått igenom. Och det finns många fler. Och de som tycker det här är spännande och vill köpa din bok, vart kan man köpa den då?
0: Den finns i princip på alla bokaffärer. Sen finns det ju på nätet i de nätbokaffärerna också. Men jag har ju sett den på Akademibokhandeln, till exempel i Ringen. Där står den ju framställd. Så den finns ju i vanliga bokaffärer. Ja.
1: När släpptes den?
0: Det är väl 1 april var det, så 2 veckor sedan ungefär. Så att, ja, precis. Så då hade jag jobbat med den i... Ja, många ställena hade jag ju sen bloggen och sådär, men jag fick ju skriva om allt och ta nya bilder och sådär. Så men arbetet tog väl... Ja, från jag började tog det 1,5 år ungefär, kan man säga.
1: Ja, det är så här. Jag måste åka dit och ta nya bilder. 150 mil.
0: Ja, nej, inte riktigt, men på vissa ställen var det ju så liksom att jag måste åka dit och kolla liksom, och sen det är ju mycket mejlande till hembygdsföreningar och kommuner och sånt där för att ta reda på om grejerna finns kvar. Det är ju några saker som jag tänkt att med, de har ju försvunnit liksom, så att det var bara, ja, jag hade ju gjort en lista först på de 125 som skulle vara med, men några fick man stryka och byta ut helt enkelt för dem, ja. Och det, jag tror jag skrivit i inledningen boken också, att innan man ger sig ut på vägarna så ska man ju kolla liksom, för många av dem här är ju sådana platser eller objekt eller man ska säga som kan försvinna liksom. Det är gammalt eller det står i vägen för någonting sånt där, så det, man vet liksom inte, man ska inte köra 150 mil som sagt för att titta på en skild sak liksom, för då kan man bli besviken om den borta.
1: Hur långt har du åkt för att leta efter något som inte fanns?
0: Jo, det har nog hänt, inte att det är något enskilt ställe, det har nog inte hänt, men man har passerat förbi liksom och kanske kört 20-30 mil extra liksom, och det är borta liksom, så här. Men jag kan inte komma på något speciellt ställe nu, men det händer titt som tätt i alla fall.
1: Varför blev det 125 udda sevärdheter?
0: Tanken var att det skulle vara 100. Och då skulle det vara 100 ifrån den bloggen eller som är det som var i Dagens Nyheter. Men sen så sa förlaget, och det var ju smart också, att kan du inte hitta på 25 nya liksom, så här, så byter vi ut dem. Så det blir åtminstone 25 nya i boken som inte har varit publicerade tidigare. Och det är ju helt rimligt att inte allt finns redan. Men då, sen när han fick dem där, så min redaktör då, eller min förläggare Anders, så sa han liksom så här, men fan, de är ju bra de här också, så vi kör 125 istället för att ta bort 25 ur den gamla. Så blir det för att bli 125.
1: Och det blev ju jättelyckat. Och jag tycker själva så här, index är ju superbra. Lätt att slå i. Och man kan välja områden geografiskt.
0: No, precis,
1: om man är i ett visst område så kan man bara slå upp det. Så kan man hitta grejer att åka till.
0: Ja, det är ju viktigt med sådana översiktskartor liksom, så att man ser ungefär var grejerna ligger när man ska åka. Så, ja, det är viktigt tycker jag också.
1: Hur mycket tid, du antar att du kommer en bok till?
0: Vi får väl se hur det går för den här då.
1: Ja. Det... för att när jag pratade med dig, då skulle du ut och åka och kolla på grejer.
0: Jo, precis, men det är ju så liksom. Som sagt, jag var ju den här förra veckan i Borås då, med 3 dagar. Och då, ja, då var jag på 10 ställen liksom. Och skulle nog säga att kanske 7-8 av dem skulle platsa i en bok alltså. Det tror jag. Sen är ju, ibland händer ju grejer som jag var inne på här förut också, att det blir för turistiskt eller för skyltat. Och då faller det liksom. Jag var på något ställe som heter Yngeredsfors tror jag i Halland, där ett nedlagt vattenkraftverk, och det har blivit sådär döda fallet grej liksom, när forsen är tömd och så är det väldigt storslaget. Men där var det ju väldigt välskyltat med en sån här slinga med säkert 20 olika skyltar längs med vägen och sån grej. Då, det är jättefint och det var jätteintressant, men det blir inte riktigt till en sån här bok. Så det händer lite då och då att man får välja bort sakerna för att det ska finnas en viss, inte verkshöjd kan man inte säga, utan tvärtom egentligen.
1: Jag kan tänka mig att vissa saker är lätt att det blir för mycket av en spännande sak, så att det nästan kan bli en egen bok. Här har du liksom valt på ett bra sätt så att det är lagom mycket text och information om varje grej. Så att, och sen att du spänner det över historiska saker, lite UFO-grejer. Och kända händelser och sånt. Så att det finns allt möjligt.
0: Jo, precis. Vi har verkligen försökt också att det ska vara så. Då. Det är saker från istiden fram till typ då Ulf Lundells runsten. Då. Och så att det är som sagt inte bara gamla järnvägar eller gamla militära fort. Utan det är lite av varje. Liksom. Och ska en bok fungera så måste det ju vara så. Annars blir det blir för smalt helt enkelt. Sådana böcker finns ju naturligtvis. Och om olika, men tanken har hela tiden varit, och även när jag bloggar liksom, att det ska vara brett på det sättet, att det ska vara smala sevärdheter, men utbudet ska vara brett om man säger på det sättet. Då.
1: Hur länge har du varit pensionär nu då?
0: Det är nog 1,5 år.
1: Och hur känns det att bli pensionär?
0: Det känns alldeles utmärkt. Nu har jag haft den här boken och jag fortsätter med, även om det inte blir någon ny bok, så fortsätter jag att jaga såna här sevärdheter. Och sen så 2 sommarhus, ett på Gotland som jag delar med mina syskon, och så ett i Bergslagen som jag och min fru har själva då, så att det finns saker att göra, och sen så man tränar lite och sådär. Så
1: har fullt upp?
0: Jo, nästan i alla fall.
1: Ja. Och, är du aktiv på din blogg också när du är ute så att det kommer upp nya saker, eller skriver du texter och sånt också? Jag har inte varit där in och kollat faktiskt. Nej, jag ska göra den när jag kommer hem.
0: Ja, bloggen kör jag väl, det är ju ingenting live på det sättet, utan jag kör väl var 10:e dag lägger jag ut ett nytt på oskyltat.se då, en ny grej då. Och sen så är det en gång i månaden, det brukar vara sista fredagen i varje månad som det är på Dagens Nyheters namn och nytt sida också, en sån här då. Oskyltat och udda sevärdheter då. Men jag har det är mycket som är färdigskrivet och väntar på att komma ut. Ibland så tänker jag att jag ska köra, pumpa på lite snabbare, men man vet inte, till slut tar grejerna slut och då är det bra att ha lite i lagret också så att säga. Så att, men 3 gånger i månaden ungefär så lägger jag ut något nytt på.
1: Samarbetar du något med Claes Svahn om med hans UFO-arkiv och UFO Sverige och det också?
0: Nej, inte mer. Men att vi lunchar ibland då. Han är ju också pensionär sedan lite tidigare tillbaka då. Men vi lunchar ibland och byter idéer och så här, och rent generellt om böcker och sådana saker. Och så att, det gör vi.
1: Tycker du att vi har skummat av boken hyggligt bra?
0: Ja, det var ett bra urval du har gjort. Ja. Så att det var bra. Det var kul att få berätta lite också om sakerna. Ja.
1: Är det någonting du vill berätta som jag har missat?
0: Nej.
1: Vilken var din favoritsevärdhet i boken?
0: Mors lille Olle är bra, den tycker jag. Och jag har ju tänkt på 3 saker som jag brukar ta fram. Och du satte 2 av dem. Struves meridianbåge och Mors lille Olle. Det som jag har med också, eller bland mina, det är, jag berättade ju en sten utanför Snogeholms slott i Skåne där det står Talljuxe åt Mellis här i tisdags tror jag. En sten som står bland stenar som handlar om Kejsar Wilhelm i slutet av 1800-talet och åt en jaktfrukost där. Så det är en skön kontrast till dem där. Så Talljuxen också, de här 2 som du tar upp då. Så det var, du satte 2 av 3, det är bra.
1: Ja, Då får jag tacka för att du hälsar på mig här i studion och jag önskar dig lycka till.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Det var jättekul att få komma hit och träffa dig igen.
1: Ja, och vi kan ju säga vart de kan hitta det då. Det heter på, säg din hemsida där då.
0: Den heter oskyltat.se. Det är bloggen där då.
1: Ja, då har ni hört det. Oskyltat.se om ni vill läsa hans texter och se vad han pysslar med. Då tackar jag.
0: Tack så mycket själv. Ha det bra. Hej då.
1: Hej.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann-Sanne Lindgren. Och jag har med mig en, ja, vad ska man säga? En vän, en släkting, en återkommande gäst. Välkommen igen, Yvonne Blombeck.
1: Tack så jättemycket, ja. Trevligt att vara här.
0: Ja, och vi har ju gjort två tidigare program. Första programmet var i oktober. Då berättade du varför du flyttade till Tyresö.
1: Mm, det gjorde jag.
0: Ja. Och det var ett jättebra program tycker jag då. Mm. För att det är alltid bra att få veta varför folk som kan Tyresö och kan massa andra fina kommuner. Och du kom då från Värmdö kommun.
1: Mm, där hade jag bott i 28 år.
0: Ja.
1: Men jag är uppvuxen på Södertörn.
0: Ja, jag vet. Det. Men det, ja. Du valde Tyresö
1: ja, det gjorde jag.
0: Aktivt. Ja. Och det uppskattar vi. Du liksom bara hamnade inte här av Nej. Kärlek eller Nej. Något annat. Utan du bestämde dig så här vill du bo.
1: Ja.
0: Därför att du också har ett stort naturintresse.
1: Ja, så är det. Det är stort naturintresse.
0: Stort.
1: Och sen, ja, väldigt stort.
0: Ja. Och du ska berätta lite mer om vem du är. Man ska, andra programmet som ni ska lyssna på, det körde vi faktiskt redan här i mars. Och då pratade du om ett jättebra projekt som du varit med och skapat. Vad heter det?
1: Återskapa Östersjöns livskraft.
0: Man lär sig väldigt mycket på att prata med folk som kan.
1: Mm.
0: Om det här överfisket och alltihopa. Mm. Ja. Mm. Men nu får jag presentera dig lite mer då. Jag skulle bara tala om två program, där i vårt tredje. Och nu ska vi egentligen inte alls prata om samma sak. Vi ska prata fåglar snart. Men först måste du... Vem är Yvonne Blombeck?
1: Vem är jag? Ja, vi är släkta.
0: Ja.
1: Det är ju lite roligt. Vi är sysslingar.
0: Ja, din farfar och min farmor var syskon i fattiga Norrland.
1: Ja, precis så var det.
0: I Ångermanland. Ja.
1: Ja, och så hamnade de här.
0: Ja, de hade flera syskon som dog i misär kan man säga.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Ja, så vi har,
1: så att, vi har en arbetarbakgrund. Det har jag på mammas sida också.
0: Ja.
1: Min mormor var statarbarn. Så att arbetarrötterna, de sitter i mig.
0: Ja.
1: Men jag är första i min familj som pluggade på universitet. Visserligen som vuxen. Sen tog jag steget ut och blev biolog.
0: Ja. Och det är viktigt att man har ju rötter. Min far skickades från Ullånger i Ångermanland till Stockholm och tog en fil mag. Mm. Så han var ju liksom, jag är inte uppväxt på samma sätt. Men hans bakgrund har ju varit väldigt, eller jag tror att alla far- och morföräldrars bakgrund idag känns väldigt viktiga för att det fanns ett annat Sverige.
1: Ja men absolut, och det är inte länge sedan. Det brukar
0: Exakt
1: jag försöka
0: så.
1: Påminna folk om.
0: Ja.
1: Det här välfärdssamhället som vi har nu, det är ungt i Sverige.
0: Ja. Och när man var hos farmor och min mormor, det var utedass, hämta vatten, allt det här som man tänker, va?
1: Mm.
0: De hade precis fått elektricitet där på 50-talet. Nej, jag skojar,
1: precis,
0: men
1: ja.
0: Nästan så var det.
1: Mm. Ja, men så är det. Mm. Så att det har vi med oss, det bär vi med oss. Jag numera är pensionär.
0: Ja.
1: Och då valde jag som sagt att flytta till Tyresö från hus till lägenhet kan man säga. Så att det var liksom två saker som var viktigt i tillvaron när man blir pensionär. Att underlätta livet. Jag ville också ha mer tid för fågelskådningen som är en stor del av mitt liv. Och mindre tid för att hålla på liksom, med snöskottning och gräva jorden och sånt.
0: Mm. Och du har ju haft en, vad ska man säga, en karriär, eller vad ska man säga, du har ju jobbat med sådana här frågor. Du är biolog i grunden utbildade dig till det.
1: Och det gjorde jag i vuxen ålder. Men jag har alltid haft miljöfrågor och hållbar utveckling i själen, ända sedan barnsben tror jag.
0: Ja, och du har dessutom varit politiskt aktiv.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du bara, säger du, pensionär, men du är ju faktiskt ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
1: Ja, det är jag.
0: Ja,
1: precis.
0: Och jag då som, ja, framförallt så är jag, var jag först faktiskt Facebook-vän med din vän Monica Wallin.
1: Mm.
0: För vi växte upp tillsammans i fredsrörelsen. Våra föräldrar var aktiva i fredsrörelsen.
1: Precis.
0: Så när jag var liten så fick vi bo hos dem ute vid Prästgårdsvägen någonstans.
1: Mm.
0: Hennes föräldrar och hennes farföräldrar var också väldigt engagerade i fredsrörelsen. Så att vi har ju på något sätt följts åt och sen bodde vi grannar ett tag faktiskt på Kanelgränd.
1: Okay.
0: Så att när du kom in i bilden och min far sa, vi är släkt, då såg jag dig. Och det mesta bilder jag såg, det var när ni kollade fåglar. Ni är ute på olika ställen, i ur och skur.
1: I ur och skur, ja men det är det. Och det är det, en av de sakerna som jag gillar med fågelskådningen. Man kan vara ute året runt, typ dygnet runt om man nu är sån. Och man kan vara överallt och ingenstans. Och det finns där, fåglar.
0: Fåglar,
1: ja. I bästa fall.
0: Och när började intresset, sa du?
1: Ja men det har nog alltid alltid funnits mer eller mindre. Ja. Men det började för mig på allvar när jag var i 20-årsåldern och började vandra upp i fjällen.
0: Aha! Mm. Och då är det, som vi sa i något program, det är lättare att se fåglarna där. Ja. De kan inte gömma sig på samma sätt som i en skog i Tyresta.
1: Nej, alltså på något sätt så var det så. Ja. Och det är också så när man är uppe på sommarfjäll. Att det är ljust dygnet runt och de sjunger dygnet runt, ja. Verkligen. Här är det ju ett litet uppehåll när det är mörkt mitt i natten. Men det är klart att visserligen de startar ju här vid 3-4 på morgnarna, även här söderut. Men där och då så var det för mig, när liksom lövsångaren satt precis i trädet utanför tältet och sjöng dygnet runt. Då blir man så här, men vad är det där för någonting? Eller när enkelbeckasinen liksom med sitt gnäggande läte kastar sig ner i sin spelflykt och det bara så här i luften. Liksom. Ah. Vad är det där för någonting? Så det var mycket så. Blåa haken satt där i videsnåren när man gick på stigen. Så det var väldigt mycket så.
0: Det var mycket så. Mm. Men får jag ställa den första frågan till dig som jag alltid undrat över. Om man nu är fågel, eller djur ska jag säga, och behöver mörker för att sova, och så är man i fjällen där de faktiskt inte kan sova på flera månader kan de inte sova, för det är ljus dygnet runt som sagt. Hur klarar man, alltså vi människor måste ju sova även i fjällen. Vi måste ju sova varje natt. Finns det alltså fåglar som inte behöver sova?
1: Ja, det kan man inte säga. De vilar ju såklart.
0: De vilar.
1: Men det finns ju ett skäl till varför fåglarna som är i fjällen, de är ju där väldigt kort tid. Så de kommer i början på juni.
0: Ja.
1: Och sen är det ju många som sticker redan i juli.
0: Just det.
1: Ja. Varför gör de det? Och varför flyger de då till andra sidan världen?
0: Ja, får jag svara?
1: Hur är det ens möjligt?
0: Ja, får jag
1: vad
0: höra
1: gör
0: det?
1: De detta? Ja. Det är maten.
0: Ja, det är maten.
1: Ja, och det är ju därför att det är ljus dygnet runt där uppe. Ja. Det finns otroligt mycket insekter i fjällen. Det vet vi ju. Vi som har varit där uppe. Hur myggbiten man blir.
0: Ja.
1: Och det är maten.
0: Det är maten,
1: så att det är att föda upp ungarna. Det är värt det. Det är värt den där otroligt långa flytten varje år till och från. För att få ut sina ungar och sen så sticker de igen.
0: Ja. Får man då fråga ytterligare en fråga just, jag kommer precis från fjällen.
1: Ja.
0: Vi spelar in det här i påskveckan faktiskt. Och vi har ju haft ganska trist väder här nere. Ni har haft trist väder här nere, men vi har haft fantastiskt väder där uppe.
1: Mm.
0: Och just den här grejen att det kommer fåglar. Mm. Vissa är numera stannfåglar beroende på att folk matar dem.
1: Alltså, eller det inte bara, men maten är en del,
0: ja,
1: absolut.
0: Mm. I den by där vi är så matar man de fåglar som har hängt kvar.
1: Ja.
0: Men varje år så tänker man, när tranpar kommer, de har inte kommit än när vi var där nu i början april. De kommer till samma åker som de var förra året.
1: Ja.
0: Förmodligen samma par.
1: Mm.
0: Hur hittar de?
1: De navigerar ju med magnetiska fält och det är så de jobbar. Det är så fåglarna gör.
0: Men
1: de flyger ju fel ibland.
0: Ja, men alltså det är helt fascinerande.
1: Ja.
0: Om jag skulle försöka gå så hittar ju inte jag.
1: Nej.
0: Fast jag har nästan GPS. Jag skulle jag flyga över landet när man tittar på en karta. Jättesvårt att hitta om det inte står ortsnamn.
1: Mm.
0: Hur
1: det är
0: de?
1: Magnetiska fälten där uppe som de styr efter.
0: Ja.
1: Och kanske till viss mån stjärnorna, det kan inte jag svara på. Jag är inte på det sättet. Men magnetfälten styr ju mycket, så mycket vet jag.
0: Ja.
1: Men jag måste, alltså vi moderna människor, apropå det vi pratade om nyss, om man går tillbaka till ännu mer historiskt, fanns ju inte kartor och appar och mobiler och GPSer.
0: Nej.
1: Men folk hittade ändå.
0: Ja.
1: Alltså det är klart att vi har tappat massa förmågor.
0: Och det fanns där uppe. Nu tar jag relativt. Det var, alltså långfredagen är pimpeltävling och skotrar. Och dagen därpå blev det vitt, det vill säga blev snö igen. Då åker alltså människor på skoterleder. De ser ju knappt skoterkryssen.
1: Mm.
0: Och så frågar jag, men hur hittar du? Ja, men jag har åkt här hela mitt liv.
1: Mm.
0: Så de hittar, fast de inte ser något, de här som åker då med lederna.
1: Mm.
0: För det är ju faktiskt så att man blir helt blind av snön där uppe. Och kan ju nästan inte hitta från ena huset till det andra när det blir snö. Så det är fascinerande att människor som har bott där länge hittar ju också.
1: Men så är det väl ändå. Jag tänker, ja, nu är det olika hur länge man har bott på samma ställe, men tar vi Monica då som har bott i Tyresö hela sitt liv, hon hittar ju typ överallt här.
0: Ja, även ute i Skidstigar och
1: sånt. Ja. Och jag hittar överallt i Gubbängen där ju min mamma bodde kvar ända till nyligen ifrån hela mitt liv. Alltså jag kan ju varenda millimeter där, du kan ju släppa ut mig så vet jag ju vad jag är. Så att,
0: det finns, du pratar med en geografisk idiot här. Jag fattar ingenting av det. Men nu ska jag ta, så du började alltså tidigt då, i 20-årsåldern när du var intresserad. Mm. Men började rent systematiskt och lära dig fåglar då? För att om jag tänker ornitolog, då är man ju liksom duktig på spana, böcker, titta, hålla ordning på läten och sånt.
1: Precis. Alltså, de flesta av oss, vi säger nu att vi är fågelskådare. Vi brukar inte säga att vi är ornitologer. Men, för det är väl liksom det här med vetenskapen. Jag är biolog, men jag kanske inte är liksom ornitologiskt vetenskapligt skolad. Ja,
0: för det är ornitolog, det är att man studerar...
1: Ja, på ett sätt kanske mera djupare. Liksom, så. Men jag har ju gått kurser, absolut. Så det var ju det jag gjorde när jag sen kom tillbaka från fjällen, eller när jag satt igång någonstans där, dryga 20-årsåldern, och träffade någon annan kompis som också var lite sugen. Då gick vi en kurs, helt enkelt. Man kan ju gå kurser på universitet och så. Det finns många bra kurser. Mm. Då får man ju grunderna i liksom hur fågeln är uppbyggd och hur den flyger och fjädrar och alla möjliga sådana liksom baskunskaper som på ett sätt är då ornitologin.
0: Liksom,
1: så att det, så är det ju. Men, och sen så går man med i en förening. Jag i mitt fall då gick med i Stockholms ornitologiska förening redan då, den har ju funnits länge. Och genom det så får man ju följa med på olika exkursioner och resor runt om i Sverige för jättebilliga pengar och ibland, eller för det mesta, gratis om det bara är liksom vanliga dagsexkursioner. Med duktiga guider som ställer upp ideellt.
0: Aha, just det.
1: Ja, som andra skådare helt enkelt som är duktiga och som ställer upp ideellt. Och sen är det ju så när man är ute, jag var ju ute, vi har ju nu då till exempel, jag var igår i Ågesta med där Stockholms ornitologiska förening och lokalföreningen då, Södertörns fågelklubb, arrangerar morgonskådning varje onsdag på vårar och höstar. Mm. Och då träffade jag en kvinna som precis var alldeles färsk och ny. Ja, men då ger man ju lite extra tid åt henne. Och se till och kom och titta här och ser du den där. Och, så att man liksom, man hjälps åt. Alltså fågelskådning är oerhört socialt och trevligt.
0: Men man måste ha en bra kikare.
1: Ja, det underlättar ju verkligen. Och det har man ju inte från början.
0: Nej.
1: Det hade ju inte hon som var med igår. Det hade inte jag heller när jag började. Men när man skapar intresset, ja men då vill man ju ha en bättre kikare.
0: Ja, exakt.
1: Så att, och då brukar vi ju tipsa om vart man får hjälp att hitta sådana. Finns några bra ställen och då går man dit och sen så får man massor med hjälp där. Men kikare är ju personligt så det måste man ju verkligen känna.
0: Ja, för de måste passa ens ögon och sånt.
1: Ja.
0: Vad kostar en bra kikare idag om man nu inte är jätterik?
1: hur långt är ett snöre?
0: Ja. Ja, men vad kan man börja med?
1: Men liksom? Man kan börja med runt några tusen ska jag säga.
0: Ja.
1: Så får man en absolut helt okej kikare som för nybörjare. Men sen vill man ju och det som är bra med kikare det är ju att de förlorar sällan i värde. Så då kan man byta in den och så byter man upp sig. Och det är så har jag gjort och de allra flesta.
0: Mm. För de kan kosta hur mycket som helst nästan.
1: Ja, de bästa ligger ju runt 50 000. Man måste ta tubkikare och handkikare så ligger de väl runt. Ja, de ligger säkert också. Nu var det ett antal år sedan jag köpte min men de ligger säkert där också över 20.
0: Mm. För att där uppe i fjällen där vi håller till i Storsjö kapell. Nu kommer jag inte ens ihåg vad fågeln heter. De har en liten damm där det finns någon form av mås. Nu kommer jag inte ens ihåg, någon liten mås tror jag. Dit kommer ju folk, man ser dem, de kommer från hela Sverige. De kommer åkande i små skåpbilar eller vandrande. Och sen har de fantastiska kikare och fantastiska kameror.
1: Mm.
0: De har kameror med långa så här, objektiv. Mm. Om jag fattar det rätt så kan man inte bara säga att jag har sett den, man måste fota den. Eller?
1: Nej, det är inte stämt.

0: Det är väldigt, väldigt många som börjar fota utan att de kanske ens vet vilken fågel de fotar. Nähe. Och så börjar man där.
1: Okay.
0: Och sen kanske man lär sig liksom fåglarna på sikt.
1: Ja.
0: Jag är inte en fotograf. Nej. För mig är inte fotot det viktiga. För mig är upplevelsen det viktiga.
1: Okay.
0: Så det är ju olika vad man är för typ av människa. Ja. För en del är bilden det viktiga. Och för mig är nuet det viktiga.
1: Det låter faktiskt väldigt klokt. För det där, jag tycker vi liksom, snart så är vi inte i nuet för vi har fullt upp med fotare.
0: Ja,
1: vi ska titta
0: så.
1: På det efteråt. Ja. Då njuter vi av bilden.
0: Precis. Ja, ja. Sen finns det ju fantastiska fotografer. Och jag menar, det har du ju alltid gjort. Jag menar, fotografer har ju funnits väldigt länge också. Så att jag menar, och det, ja, det är bara olika hur man är. Jag älskar också fina bilder.
1: Ja.
0: Men det är inte det som är grejen för mig när jag är ute i naturen.
1: Men du har alltså blivit ordförande nu i Stockholms ornitologiska förening.
0: Mm, jag är inne på mitt andra år. Ja. Så att jag blev det 2024.
1: Hur många är ni?
0: I föreningen?
1: Ja.
0: Det är ungefär, ja, vad ska man säga, det är knappt 5000 medlemmar i föreningen. Och då kan man säga så här, vi är, om man nu ska prata om Stockholms ornitologiska förening, så är vi en regional förening till BirdLife Sverige, som är vår nationella organisation.
1: Okay,
0: och de i sin tur, eller vi allihopa då, är också en del av BirdLife International.
1: Okay,
0: så att vi hänger liksom ihop där i en kedja. Och det innebär att de som blir medlemmar i vår förening i STOF, då, Stockholms ornitologiska förening, de blir automatiskt medlemmar i BirdLife Sverige.
1: Aha.
0: Och vice versa.
1: Aha, roligt.
0: Men sen kan man ju välja att betala, alltså en medlemsavgift till respektive förening. Och då får man ju lite extra för den då, så att säga. Så att det där är lite olika. Så att man kan säga att vi, de medlemmar som är medlemmar i BirdLife Sverige och oss, utan att betala till oss, de är ungefär 1500 av de här 5000.
1: Men du sa att det finns en mer lokala föreningar också?
0: Ja, det gör det.
1: I Tyresö finns det ingen egen?
0: Ingen förening, utan här finns det ju liksom det här nätverket som jobbar med fågelmatningen då, som ligger nere vid Tyresö slott.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så det är ju en ideell förening. Det finns en bandgrupp som också är appar då, där man liksom hjälper varandra att hitta fåglar. Men inte en förening, utan då är man med i Södertörns fågelklubb som är, ja, egentligen stor del täcker de av Södertörn, men som mest har sitt aktivitet vid Ågesta.
1: Men Södertörn är inte en del av Stockholms ornitologiska förening?
0: Nej, våra lokala föreningar är ännu inte en del av den här stora kedjan. Men det kan ju hända att det, men det, de är ju på något sätt i vårt rapportområde. Så att, som ordförande så försöker jag ju liksom ha mer kontakt med våra lokala föreningar. Mm-hmm. Vi gör saker tillsammans liksom, på olika sätt.
1: Men om man då är Tyresöbo och plötsligt har fått ett fågelsintresse när man är... Mm. Alltså jag tror att när man blir pensionär till exempel, då har man mycket mer tid att gå ut. Och jag tror, det är väl också så att folk, mycket, många äldre vill ju liksom vara i naturen, och plötsligt har man tid att vara i naturen. Mm. För när man jobbar och barn och allting sånt, så springer ju livet på. Så vilken förening tycker du man ska gå med i då? Yvonne Blombeck, som ordförande i Stockholm.
0: Precis, om jag bor i Tyresö där det inte finns en väldigt lokal förening, då skulle jag definitivt välja Stockholms ornitologiska förening. Men jag personligen är ju med även i Södertörn, och jag betalar också till BirdLife Sverige.
1: Så du är med alla tre?
0: Ja, och jag är ju med i en annan förening också som vi pratade om, tror jag, första gången, Klubb 300, som jobbar just med rariteter.
1: Ja.
0: Så att man kan ju vara med överallt.
1: Överallt. Ja. Och då kommer nästa fråga. Vad kostar det att gå med?
0: Ja, men det är lite olika då, beroende på lokalföreningarna. De har ju lite olika medlemsavgifter. De flesta ligger väl runt en 100-lapp per år.
1: Så det inte mer?
0: Det är väldigt billigt. Och det är ju så här, alla de här föreningarna, förutom då BirdLife Sverige som är moderorganisationen, de har ju ett kansli och anställda, men det är inte ett jättestort kansli. Liksom.
1: Men vad lever de av? Vad lever om? För det kan man ju inte få ihop en anställd på 100 kronor per medlem.
0: Nej, där kostar det ju mer.
1: Ja.
0: Ja, där kostar det ju mer. Och det kostar också mer i, jag tror att det kostar 220, nu ska jag ha plugga på det där, men jag tror att 220 för en vuxen medlem i Stockholms ornitologiska förening.
1: Mm.
0: Och för det då, vad får man för den pengen? För vi jobbar alla helt ideellt. Vi har inte arvode för någonting.
1: Nej.
0: Liksom. Nej. då får man vår medlemstidning Fåglar i Stockholmstrakten som kommer ut då 4 gånger per år. Jättefin tidning. Hela redaktionen, alla jobbar ideellt.
1: Och vad roligt då. Ja, med fina foton förstår jag.
0: Det är många medlemmar som bidrar med foton.

0: det är ju våra fotografer där ute som bidrar med foton. Och sen är det faktiskt, har vi många duktiga journalister som bidrar med sin ideella tid för att skriva artiklar i tidningen. Så den borde jag ju ha tagit med mig idag.
1: Vi lägger upp en länk till er sida där så får man se. Ja.
0: Ja, man kan titta. Vi har dessvärre inte tidningen digitalt.
1: Ni har inte
0: Nej. Vi jobbar på den saken. Den kan komma. Ja. Men man får vår tidning. Men sen är det ju också så att vi som jobbar i Delta, alltså vi får ju kraft av våra medlemmar. En förening, som du säkert också vet, är ju inte starkare än sina medlemmar. Så att som medlem får man ju också då delta gratis på alla våra exkursioner som är liksom dagsturer. Och vi har också resor inom Sverige. Just idag så sticker ett gäng upp till Dalarna.
1: Mm.
0: Och där betalar man bara självkostnadspris.
1: Det är ju fantastiskt bra.
0: Så att man får mycket kan man säga för de här 220 kronor. Och man bidrar till att stärka fågelskyddet såklart i hela vårt rapportområde.
1: Ja, för att då får man ju liksom både det här med naturen som jag tror de flesta människor mår väldigt bra av och ett socialt sammanhang.
0: Ja, så är det.
1: Och massa kloka människor träffar man i skogen.
0: Ja, men verkligen. Man får liksom hjälp att bli bättre i sin fågelskådning och man får massor med nya vänner.
1: Men din roll då som ordförande, hur mycket tid tar det av dig? Är det ett heltidsjobb nu när du är pensionär?
0: Nej, det är det inte. Men jag... Ja, vad ska man säga? Jag lägger säkert ner 2 dagar i veckan.
1: Ja.
0: Ja, det gör jag.
1: Men då sitter du framför en dator och måste göra en massa annat saker?
0: Ja, man svarar på mejl. Ja. Jag är också ansvarig utgivare för vår tidning. Mm. Så att, nu har vi precis deadline innan trycket för nummer 2.
1: Aha, okay.
0: Och då ska man läsa alla artiklar, korrläsa, se till att allting stämmer. Men vi har en jätteduktig redaktör,
1: ja,
0: så att det behöver jag inte heller. Liksom, jag släpper otroligt mycket, men jag läser allt. Och såklart, hittar jag korrar så jobbar jag ju med dem också.
1: Ja.
0: Men jag ansvarar för våra möten. Vi har ju styrelsemöten varje månad. Jag ser till att det finns ett underlag till det. Ser till att de som har underlag som ska komma in, att det kommer jag, du vet. Håll ordning på styrelsemötena helt enkelt. Så man ansvarar för mycket sånt. Sen är det ju andra mejl. Det kan vara mejl från medlemmar. Vi har nyss varit på trädgårdsmässan.
1: Aha.
0: Det är där är vi med varje
1: år. Ja,
0: just
1: den är samma med båtmässan, va? Eller?
0: Ja, den är ju sista helgen i mars varje år. Typ. Ja. Men vi är efter båtmässan, tror jag.
1: Är det efter båtmässan?
0: Ja, precis.
1: Det är precis då allting börjar där.
0: Det är precis då allting börjar, precis. Ja. Och där står vi i monter då tillsammans med Birdlife Sverige.
1: Jaha, vad roligt.
0: Och det brukar vara full fart verkligen de här 4 dagarna.
1: Ja.
0: Och det är inte jag som ansvarar för hela montern, utan det har vi en annan ideell person som gör, Britt-Marie, men jag är med i den arbetsgruppen och är med och jobbar.
1: Är det ett kul uppdrag?
0: Jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tror att jag gillar ju styrelsearbete. Jag tycker att det är jättekul. Jag är konstig på det sättet.
1: Ja, för det är en bristvara nu för tiden. Om jag fattar rätt, även stora föreningar som våra pensionärsföreningar i Tyresö har väldigt många medlemmar, men alla vill inte gärna sitta i såna här administrativa uppgifter. Mm. Alla vill delta på resor och sånt, men det krävs ju människor som också gillar att leda och fördela och organisera.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja. Och det ska nu ingen tro att jag vill gå med i fler föreningar och vara engagerad, för det brukar jag säga nej till på en gång.
1: Jag har redan försökt att få dig till programmakare.
0: Det är många som rycker i en, men så är det.
1: Ja.
0: Men
1: du trivs med uppdraget?
0: Jag tycker det är roligt, absolut. Jag gillar ju att utveckla, alltså jag är ju en utvecklare, jag tror vi pratade om det i första programmet. Och det här finns mycket att utveckla fortfarande.
1: Vet du vad, nu tänkte jag att vi skulle låta radiolyssnarna få lyssna lite på fåglar, för att jag är en sån som hör fåglar och jag kan sällan säga vad det är för någonting. Jag är till och med dålig på namn på fåglar. Ja, liksom koltrast, fattar man, det är den där svarta som hoppar omkring överallt. Men alltså, om jag hör den så är jag inte säker på att jag vet hur den låter.
0: Mm.
1: Så jag tänkte att vi skulle spela upp lite ljud. Och så får lyssnarna sitta själva och fundera på, för det är de här fåglarna vi hör här under våren. Och så får du berätta lite om fåglarna.
0: Mm, men jag tänker ju att om vi bara låter alla gissa själva, så kommer de ju sitta där sen och säga, nu vet jag inte vad jag hörde. Så
1: jo, men
0: vi ska berätta.
1: Ja, det är det vi ska göra.
0: Ja.
1: Efteråt.
0: Ja,
1: självklart.
0: Ja.
1: Men de ska få höra, innan vi säger vad de lyssnar på,
0: precis,
1: så ska de först få lyssna.
0: Precis.
1: Ja, men... Då börjar vi med koltrasten, och då avslöjar vi nu innan vad ni får lyssna på. Så det här är inte sån här ska ni gissa. Ja, Alltså det här var ju sång. Mm. Då måste du tala om, för man, när man går in på, jag går in på en app som heter fågelsång.se. Den är på svenska, det finns engelska också. Då kan man säga läte, flyktläte, varningsläte, alltså massa såna här olika.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Så att det är,
0: och för en gemene man, ja, så fokuserar man på sången. Det,
1: sången.
0: Är ju det tycker jag. Släpp det andra. För att även jag kämpar med lockläten till exempel. Det är sånt där som man kan höra när de flyger över.
1: Ja.
0: Ett litet tjup, så.
1: Aha, okay.
0: Det är inte enkelt.
1: Och sången är väl till, är den till för att locka till sig andra?
0: Sången är till för att locka till sig andra, men också hävda sitt revir.
1: Aha.
0: Här bor jag. Här är ingen annan som ska bo. Och det ska vi säga i det här sammanhanget. För det är också många som använder kanske de här apparna för att spela upp för att sen få fågeln att svara.
1: Ja.
0: Men det säger vi no-no till.
1: Och det är inget bra, va?
0: Speciellt nu,
1: ja,
0: när alla har kämpat sig tillbaka hit till sina
1: häckningsområden. Då ska man inte lura dem?
0: Nej, därför det är, du kan köra bort dem.
1: Aha, då
0: tror ju de att här är redan upptaget. Det är någon annan som bor. Då skiter jag det här, då sticker jag. Så aha, du kan ju förstöra en hel häckning. Så gör inte det.
1: Bra där, hörru. Mm. För nu, det jag gillar, jag kör någon app där man kan spela in det och få veta vad det är, fast det är på engelska. Mm. Men då kan jag i alla fall sitta, min man, han är mycket duktigare på det. Ja, men det där är en trast. Eller vad det nu var för någonting. Mm. Men jag måste använda en app. Jaha, det är en trast.
0: Mm. Ja. Och då, om vi nu är inne på apparna så finns det ju en app som, där du inte då behöver hålla på att spela upp ljudet. Den heter Merlin.
1: Ja.
0: Ja, och den spelar ju själv in. Och ja, just det, ger förslag.
1: Ja, men det var den. Det var den jag använde.
0: Ja, men då behöver du inte spela upp det sen.
1: Nej.
0: Utan du får ju förslag.
1: Ja, jag spelar in fågeln för att sen få veta vad det är. Man trycker på play.
0: Så, ja, just det. Så får då kommer det ju upp i realtid.
1: Ja, precis. Ja. Precis
0: så det, du behöver inte lyssna efteråt.
1: Nej.
0: Den är väldigt bra på det.
1: Den är väldigt bra på det.
0: Den är inte 100%, men den är helt okej, verkligen. Ja, så att vi använder den också.
1: Engelskt namn på frågan.
0: Du kan ställa in olika språk.
1: Åh, kan du det? Nu lärde jag mig nytt där.
0: Du kan få den på svenska.
1: Oj, där. Nu lärde jag mig nytt.
0: Nu kommer vi på teknik också.
1: Okej. Ja. Men koltrast, det hade du berättat förut, tror jag.
0: Mm.
1: Vad är det för speciellt med koltrasten?
0: Ja, men koltrasten blev ju framröstad som Sveriges nationalfågel här för några år sedan.
1: Varför då? Den är ju överallt.
0: Ja, den är överallt. Ja, så är det ju. Den är, och sen tror jag att den är så älskad.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen, eftersom den är ju tidig, ja, att börja sjunga. Och den sjunger ju liksom precis i gryningen och skymningen.
1: Ja.
0: Så att det, just det här första koltrastens sång, det är ju magiskt verkligen.
1: Okay. Nu tar vi en annan vanlig fågel man borde känna igen. Som jag hör, men som jag aldrig kommer ihåg vad det är för någonting. Ja, och då säger min man, hör ju inte, du måste ju veta vad det är. Vad var det där?
0: Ja, det här är ju talgoxen.
1: Ja.
0: Och den är ju en stannfågel, så den ser du ju också vid matningarna.
1: Ja.
0: Så den är ju populär på det sättet också, att den finns året runt. En liten svart gässa, slips på magen. Det är ju liksom ett tydligt tecken. Den och blåmesen som vi kanske ska lyssna på då i nästa steg. Ja. För de är ju liksom lite lika. Men talgoxen har ju det här väldigt distinkta, sen kan den ha många läten. Alltså den kan verkligen låta olika, men fokuserar man bara på det här,
1: ja,
0: liksom ti. Ja. Och tidigare så hade den ju trestavigt, ti, så
1: den?
0: Lät det när man var liten.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: De har ändrat sig.
0: Men de har ändrat sig, och man tror, här tror forskarna, att en orsak kan vara att vårt samhälle har blivit mera bullrigt.
1: Nej.
0: Och det gör att den lägger inte energi på det där tredje, utan det är bara de här två starka ti.
1: Exakt.
0: Och då bryter det igenom bullret.
1: Alltså fantastiskt, för det är den man hör. Nu får ni lyssna på blåmesen redan innan här, så behöver ni inte gissa. Men det var ju också ett väldigt speciellt ljud alltså. Den borde man ju kunna också.
0: Borde. Jag tycker inte att du ska höja ribban så hårt. Du ska inte vara så hård.
1: Men i gamla så här fågelböcker så stod det så här, hur de låter. Då stod det typ, alltså det stod ett massa ord.
0: Mm.
1: Och det gick ju inte att få in i huvudet vad det där var.
0: Där är man också olika. Ja. Jag är inte den som... Det är, många har det där att den säger saker. Ja. Jag ritar i luften.
1: Du ritar i luften?
0: För mig är det liksom... Eller... Så att jag, för mig, det är så himla olika. Det här är så personligt hur man tar in läten.
1: Ja.
0: Faktiskt. Men jag kan också... När vi nu pratar fågelsång... Hur i hela friden ska man lära sig?
1: Ja.
0: Ja, och då brukar jag säga så här... Kan man någon... Man kanske känner igen... talgoxen, och man kanske känner igen koltrasten som vi var inne på, då kan man ju lämna dem därhän, du kan det. Dem.
1: Okay.
0: Då bestämmer jag mig för, men i år ska jag bara lära mig bofinken och blåmesen.
1: Ja.
0: Skit i alla andra.
1: Ja.
0: Mm. Och så säger jag kan, sen då kan du fyra nästa gång. Mm. Och så liksom, så där håller man på, att man bygger på någon i taget.
1: Ja, just det. Vet, vi har en släkting som tog jägarexamen. Då måste man lära sig massa fåglar.
0: Mm.
1: Speciellt sådana som man kanske ska skjuta i vattnet på sig. Men,
0: mm.
1: ja. Och för att kunna lära sig dem när man aldrig har sett dem egentligen på riktigt. För man måste alltså i provet kunna både djur och fåglar.
0: Ja,
1: då bestämde han sig för att han gick till olika platser. Han hade lärt sig hur memorerar man en bild.
0: Mm.
1: Då gick han runt här i Tyresö och satte sig på ett ställe. Här kommer jag ihåg den där hjorten och här kommer jag ihåg den här fågeln.
0: Mm.
1: Och så associerar, alltså där vår förmåga att lära oss, handla och flyttade på sig så han fick nya platser.
0: Mm.
1: För komma ihåg, för han såg dem ju inte på riktigt, för han visste inte var de fanns.
0: Nej, okay.
1: Nej. Så att det gäller ju liksom
0: teoretiskt.
1: Hur man teoretiskt lär sig.
0: Exakt.
1: Ja. Nu tar vi en ny fågel så får lyssnarna fundera själva vad det här är för fågel.

0: Ja, vad var det där för fantastiskt sånglärka, på att säga, men det var det inte.
1: Nej, det var det inte. Det här var en bofink.
0: Det var en liten bofink.
1: Ja, och den finns överallt runt omkring oss. Den hörde jag på vägen hit. Den är liksom, den är också, och den är väldigt kraftfull.
0: Ja.
1: Verkligen som en knorr så, som liksom jag trycker till. Så bofinken, den hör du liksom, om du verkligen jobbar. Sen hörde vi ju en gök i bakgrunden.
0: Ja, vi hörde en liten gök i bakgrunden,
1: ja, precis,
0: där.
1: Ja, precis.
0: Så att det fanns, och det tycker jag är roligt när man testar den här Merlin. Mm. Att då, jag hör ju inte att det är flera fåglar på, nej, gång. Jag tror att, nej, det är en fågel, ja, och så får jag upp två stycken. Ja, det är, ja, intressant. Ja, ja. Ja, nu tar vi nästa här, så får lyssnarna kolla på den här. Som är en mycket vacker fågel, vill jag säga, som ser bilden på den.

0: Ja, vad var det där för någonting?
1: Ja, det här var en luring ska jag säga, för den var inte jättelätt. Det var, du hörde rödhaken, absolut. Den lilla explosiva rödhaken som knappt syns när man är ute. Alltså den kan sitta så nära.
0: Aha.
1: Igår morse, vi hade rödhakar överallt. Vi lyckades se en.
0: Aha. Ja, ni hörde dem men ni såg dem
1: överallt,
0: inte?
1: Överallt. De var som att vi sa, det här är rödhakens morgon. De satt precis i varenda buske och varenda träd. Och den är liten, den är explosiv. Jag har den också hemma utanför mitt hus. Så att de finns här.
0: För det var därför vi flyttade till Sikvägen. Du bor längst bort.
1: Ja, jag ville...
0: I ditt trä. Vad kallar du det för?
1: Trädkojan. Ja.
0: Trädkojan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ville ha skogen utanför. Precis. Nej, men att det är... Sen hörde vi ju en bofink i bakgrunden där också.
0: Alltså gjorde vi det?
1: Ja,
0: det hörde inte jag.
1: Nej. Så det, ja, precis. Men det var rödhaken. Den är också väldigt kär. Får jag säga. Det är många som tycker om den. Och den är också ganska... Ja, också en rätt tidig liksom, sångare. Vi har ju fåglar som ännu inte har kommit tillbaka till Sverige.
0: Ja, för de vi har spelat senare. Nu är vårfåglar.
1: De finns här nu.
0: Ja, de finns här nu.
1: De finns här definitivt.
0: De låter nu. Och sen på sensommaren när man är ute med båten så hör man ju andra slags ljud, tycker jag. Inte samma fågeläten.
1: Nej, och är du ute med båten kanske du inte hör koltrasten och
0: rödhaken. Nej, men jag hör dem ofta på våren, hör man liksom hela gänget någonstans.
1: Ja, men det är ju nu som de ska hävda sina revir.
0: Ja.
1: Alltså det är ju det som är det viktigaste med sången, verkligen. Att liksom skapa familjen, hävda reviret och vakta det. Så att man liksom får upp sina ungar. För det är ju det som är det viktiga. Sen på sommaren när ungarna är liksom stora och halvstora och de är på väg någon annanstans, då är det ju inte det lika, behöver de inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du kan höra, på sensommaren och hösten kan du ju höra det man kallar för skuggsången, det vill säga när ungarna håller på att lära sig hur man låter.
0: Ja. Där uppe i Härjedalen, där har man lite fåglar i vattnet ibland. Och det är fantastiska ljud. Vad var det där för någonting?
1: Och det här var ju storlommen, jättefin fågel, jättevacker. Den har precis också kommit, det finns i insjöarna här också så att säga. Så vi har den i Tyresö i våra sjöar.
0: För när man hör ljudet och sen ser den lilla fågeln, jag bara säger, men det är ingen gigantisk fågel.
1: Den är ändå ganska stor.
0: Tycker du det?
1: Om du jämför med rödhake.
0: Ja, ja, du menar det. Så, för det kan höras som en helt gärde. Det hörs, jättebra.
1: Ja, men det är också vatten.
0: Det är vattnet. Liksom,
1: du får ju ekot. Den hörs ju långt. Det gillar ju fåglarna.
0: De gillar det,
1: ja. Ja, det är, det är ju, vi skulle kunna lyssna på lite hackspettar om vi nu ska... Lyssna på det, höll jag på att säga, men nu ska lyssna på fåglar. För att de har ju sina trumningar. Och där kan man ju säga att det liksom, hackspettarna gillar ju att trumma på saker som ger lite eko.
0: Ja.
1: Därför att då hörs det jättelångt och får större revir.
0: Ja, de ibland så hackar de ju på liksom metall.
1: Jajamän, det är det bästa.
0: Vilken ska vi välja? Vilken tycker du är bästa? Ja, mindre, större, tretåig?
1: Nej, vi ska välja två tycker jag. Och så ska vi lyssna på jämförelsen av dem. Så vi ska lyssna på större hackspetten som är väldigt vanlig. Och sen kan vi lyssna på den mindre hackspetten som också finns här. Men som inte är lika vanlig.
0: Jajamän. Nej. Och det är väl, nu avslöjar vi innan, för om det finns någon fågel man fattar vad det är för någonting, så är det hackspett. Det går inte att missta. Fast vilken sort, det visste jag inte. Så nu tar vi större hackspett. Trummandet var det?
1: Kort och liksom ganska... intensivt. Det är en kort trumning som den större hackspetten har. Den har vi ganska nyligen har väl den liksom nästan slutat trumma.
0: Jaha, är det så?
1: Ja, eller det kanske kommer igen, men den har haft sin period.
0: Då tar vi mindre hackspett.
1: Mindre hackspett.
0: Ska vi lyssna på trummandet? För det är en sak att de trummar, en annan sak att de kvittrar eller låter.
1: Och den låter inte lika mycket, den trummar oftare.
0: Nästan som, här skulle man kunna tro att det var en snickare på gång.
1: Precis, en gammal skrivmaskin. Ganska lång och väldigt rak.
0: Jaha, just det.
1: Så att det är liksom större hackspetten, ganska kort, lite så explosiv. Och sen den mindre som är liksom rak och lång. Så det är... Alltså, du ser att jag ritar.
0: Ja, jag ser det. Och sen tänkte jag så här, det här kanske jag kan bli duktig hemma på. Att jag kan bli kunnare bättre. Min man säger, det är en hackspett. Ja, det fattar jag. Jag vill också. Men tänk om man kan skilja på större och mindre hackspett.
1: Ja,
0: har vi någon annan vårfågel? För att vi kan ju inte köra alla vårfåglar. För när jag googlade vanliga vårfåglar i Stockholmsområdet. Småfåglar, bofink, bergfink, rödhage, stare, sädesälla, blåmes, talgoxe. Mm. Vattenfåglar, grågås, ejder, knipa, skäggdoppen, kricka. Alltså
1: det finns ju hur mycket som helst. Kan vi inte ta sånglärkan också? Den är ju en sån älskad fågel. Den är ju lite hotad. Den har lite svårt, lite kämpigt.
0: Är den hotad också?

0: blir lite längre där på sånglärkan. Mm. Men det är fantastiskt. De här sångfåglarna, eller när det står sång eller lärka, det är liksom, det är såna här grejer som man blir liksom, man blir alldeles andaktig när man hör. Det är ju det är inte bara ett läte. Det är ju liksom, de kan hålla på hur mycket som helst.
1: Ja, men det är så det är. De, de flyger ju och sjunger och sjunger och sjunger och sjunger, verkligen. Och de var ju vanliga också om man tittar tillbaka när vi växte upp. Men idag så har sånglärkan det kämpigt.
0: De har det.
1: Och det är ju våra jordbruksmetoder som har skapat problem för lärkan helt enkelt.
0: Jaha, ja.
1: Så att det är... Och det, man kan säga alla våra jordbruksfåglar har det kämpigt.
0: De har ju det, va?
1: Så att det är... Ja, bekämpningsmedel som tar död på insekterna och att det är väldigt stora arealer, platta ytor. Man har tagit bort de här åkerholmar, man har tagit bort liksom vatten i jordbruket. Alltså man tar bort mycket av det som fåglarna behöver i sina vanliga biotoper. Så att här och sånglärkan har det som sagt kämpigt då. Men det kan man ju berätta, Stockholms ornitologiska förening. Vi jobbar ju med en specifik art varje år. Förra året hade vi sånglärkan som var årets art och då hade vi sånglärkans dag ute på Gärdet inne i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och där har vi ett projekt där vi inventerar sånglärkor, för där häckar sånglärkan.
0: Aha.
1: Och det kanske inte många tänker på. Det är ju mycket annat man tänker Gärdet som man förknippar. Ja. Men det kan man ju ha med sig om man går på Gärdet nästa gång, att här häckar sånglärkor. Och där jobbar vi med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som sköter om markerna, att de inte ska klippa, alltså att de verkligen ska tänka på hur och när de klipper. Vi jobbar också med faktiskt att minimera störningar av de olika event som man har där. Det är ju liksom olika musikfestivaler och
0: gigantiska
1: galopper och det är alla möjliga. Så att vi försöker verkligen liksom anstränga förvaltningen som sköter om och vill ha pengar på eventen, för att de också måste värna sånglärkan som häckar där, så att inte den liksom helt försvinner. Så det är viktigt. Och sen i år har vi mindre hackspett som är årets art.
0: Alltså var det mindre hackspett? Det var ju roligt.
1: I år är mindre hackspett våran årets art.
0: Och vad tänker ni då?
1: Ja, men då jobbar vi dels med att uppmärksamma arten som sådan, men också att få folk att vilja rapportera den, så att vi får koll på hur mår mindre hackspetten i vårt län. För den har också lite kämpigt. Den är en art som behöver de här liksom gamla döda lövträd och gärna i anslutning till gamla hävdade kulturmarker. Så nere vid Tyresö slott bland annat, där finns den och det är ju jättekul.
0: Ja.
1: Vi har ju sådana marker här i Tyresö.
0: Ja, verkligen, i att vi har Tyresö också.
1: Och det är
0: också
1: jättebra, ja precis. Så att på det sättet har ju vi det gott i vår kommun, men i många andra delar av länet så kan det vara tufft för arten.
0: Alltså det är roligt också när man läser på om det här med att vissa nu är ju inte längre hotade.
1: Mm.
0: Var det inte havsörn som inte längre hotade? Det var någon,
1: precis.
0: Så att det är ju roligt att det har gått åt rätt håll för vissa arter.
1: Det är jättekul, men tänk vilken tid det har tagit. Det har tagit 40 år att få tillbaka havsörnen till en livskraftig stam.
0: Ja, och det har vi väldigt mycket i Tyresö också.
1: Ja, så är det. Och den har kommit tillbaka i stora delar av landet. Men i vår skärgård så finns den ju... Det finns ju många och det är jätteroligt verkligen.
0: Vet du vad? Det går ju så fort när jag ska inte göra det. Jag har ju massa saker jag skulle vilja prata jättemycket med. Vi var ju tvungna att spela lite fågel så att folk får prova sina, ungefär som jag, testa om jag kan något.
1: Mm.
0: Men kan inte vi göra så här att du kommer tillbaka, för att vårfåglar är en sak, sommarfåglar är en annan sak och vinterfåglar är ju någonting tredje.
1: Mm.
0: Så man skulle kunna försöka göra motsvarande grej. Vad gör man åt det här? Mm. Vad händer?
1: Mm.
0: Och speciellt utfodring av fåglar.
1: Ja, fågelmatning.
0: Ja, fågelmatning kan vi prata också om. För att vad jag fattar så ska man ska fortsätta mata när det fortfarande är minusgrader på nätterna, va? Man ska inte lägga av, eller ska man?
1: Man kan säga ska och ska. Det finns inga ska och ska.
0: Det finns inga
1: alltså,
0: ska
1: fåglarna
0: ska.
1: Överlever ändå.
0: De överlever
1: ja,
0: ändå.
1: Så är det.
0: Säg inte
1: jag vill
0: så.
1: Nästan säga det, att det är inte matningen som gör.
0: Det är inte
1: alltså,
0: det.
1: Matningen har bidragit till att en del arter som kanske flyttar tidigare. Men det är också klimatförändringarna som har gjort det här, att de kan överleva.
0: De kan överleva.
1: Sen är det klart att när du har en matning, då samlas ju många där.
0: Ja.
1: För att det finns mat. Och de är ju duktiga på att se. Alltså de har ju spanare ute så att de talar ju om. Här
0: men det, är också, det skapar ju också...
1: Men även om du bara matar en vecka och sen åker därifrån så dör ju inte alla de där.
0: Nej, okej. Men det skapar ju också intresse för fåglar.
1: Det är det det gör. Ja. Det är mycket det. Det är en social fråga.
0: Det är bra. Och man känner sig duktig. För att
1: absolut. Och det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är koltrasterna roligt. Ska vi inte snacka om. När man, de står ju där och väntar och undrar, när kommer ni ut med käket egentligen?
1: Ja då.
0: Så att det...
1: Och jag hade liksom steglitser och grönsisker på min tomt. Som, det var de som kom först.
0: Ja, det var de som kom först.
1: Okej då, det är dags.
0: Det är dags. Kom ut nu, människa, och hjälp oss. Ja.
1: Nu bor andra människor i min gamla lägenhet. Ja, då... Och de är inte fågelmatare.
0: Nej, men,
1: så nu har mina fåglar fått flytta till andra grannar.
0: Tack så hemskt mycket, Yvonne Blombeck, som att du kom hit igen. Och jag tycker vi fortsätter med det här. För att jag tänker att... Jag tror att vi människor vill också ha bättre kontakt med naturen. Vi vill kunna mer om naturen. Mm. Det går att läsa, men man måste ju uppleva.
1: Man måste uppleva. Och det som jag verkligen älskar, det är så fort jag öppnar balkongdörren eller att jag kommer ut på gården, så för mig så blir ju egentligen bara en liten promenad ner till centrum. Det blir ju en berikande promenad.
0: Därför att
1: jag hör ju. Aha. Åh, där är bofinken. Och, hallå där, lilla rödhaken. Här sitter du. Alltså det är liksom någonting annat.
0: Ja, men det är fantastiskt bra sagt. Och jag lägger ut en länk också till Stockholms ornitologiska förening och kanske även då till Södertörn. Så att man kan gå in vad man vill. Mm. Och att det viktiga kanske är att man blir medlem. Och att man provar att hänga med på de här.
1: Absolut.
0: För att går man med människor som kan så blir allting mycket bättre.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och jag ska också säga att vi har en väldigt aktiv ungdomssektion.
0: Det var bra.
1: Så häng med.
0: Häng
1: även
0: med.
1: Om du inte är pensionär. Alltså, gärna ungdomar.
0: Ja, jag fattar.
1: De är jätteduktiga och superhärligt gäng verkligen.
0: Ja, och de memorerar ju lite bättre också.
1: De är sjukt mycket bättre än mig.
0: Jag vet. Jättekul för det här samtalet igen. Yvonne Blombeck säger jag igen. Och jag då som har fått lite av mina frågor. Jag har 1000 frågor om fåglar förstås. Men de hann jag inte ställa. Jag heter Ann-Sandin Lindgren. Den är som Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö. Radio Tyresö 91,4.
3: Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunnela Grell Lundgren. Jag har just välkomnat Gunilla Iversen som har en utställning i Bollmoradalens kyrka. Vi befinner oss i kyrkan och Gunilla kommer att berätta om sina målningar. På Tyresöradions hemsida kommer det att finnas bilder av målningarna. Gunilla Iversen, mera känd ut i världen än kanske i själva Tyresö. Hon har nu en utställning i Bollmoradalens kyrka. Och när hänger den?
4: Den öppnade på långfredagen. Och då var det en väldigt vacker långfredagsgudstjänst med vacker predikan och vokaliskören som sjöng. Och så pratade jag lite om utställningen då. Den heter alltså, när den annonserades, heter den Lux. Det vill säga ljuset. När jag skrev mina inbjudningar kallade jag den Lux et Pax. Det vill säga ljus och frid, eller ljus och fred. Pax betyder ju båda och är ett väldigt laddat ord i latinet.
3: De här målningarna, de passar ju väldigt bra här i kyrkan. Kan du säga något om kyrkan? För det är inte säkert att alla lyssnare vet så mycket om den.
4: Då måste jag ju säga, jag är så okunnig om allting om den här kyrkan. Mer än att jag tycker det är underbart att vara här. Den är så ljus och stor och det underbart att få hänga mina stora målningar runt väggarna här. Och längst fram hänger den här vackra textilen, gobelängen av Inger Sarin Eriksson, som föreställer det korset, det törnet, det blodet som sen går över i kalken som kommer ovanför korset sen. Det är så mycket att hitta när man tittar på den. Och den går alltså i blå nyanser. Och sen är det det blodröda och lite mildare sandfärger. Och den går så bra ihop med min centralmålning här, Skriften och ljuset, som också går i samma färger, så de spelar mot varandra lite grann.
3: Det är en glad kyrka, tycker jag.
4: Ja, det är det. Det är en väldigt ljus och välkomnande kyrka.
3: Och till och med nu, mitt på en måndag, eller en måndag förmiddag, så är dörrarna öppna och vi kunde gå rätt in.
4: Ja, just idag är kaféet utanför här stängt. Annars har man ju, kan man gå ut och dricka kaffe och få en bulle efteråt också. Men jag vill berätta lite om målningarna.
3: Ja, när sa du, den började på långfredagen och hur länge pågår den?
4: Den plockas ner sent den 4 maj, alltså den är kvar i en månad. Nu har vi, nu, idag är det den 13, så det är några veckor kvar.
3: Man kan komma hit när som helst, bara det inte pågår något program här i kyrkan.
4: Förrättning heter det. Ja, men, och i princip är det också stängt på lördagar, så passa er för det.
3: Ja, nu Gunilla, har du lust att berätta om dina målningar?
4: Jag kan berätta hur jag lagt upp det. Alltså på långväggen som är den som är, alltså när man kommer in i kyrkorummet så är det till vänster. Man kan gå ända längst ner och börja nummer ett. Hela den väggen är en serie målningar från pilgrimsvandringen från Le Puy-en-Velay i Frankrike till Santiago de Compostela. Det är 160 mil som jag gick.
3: Som du har gått.
4: Som jag har gått med några vänner och kollegor. Men alltså, vi gick ju inte hela vägen, utan vi tog en bit i taget. Vi fortsatte nästa år där vi slutade förra året. Och vi gick, de flesta vandringarna var just under påsktid. Därför att då kunde vi följa påskliturgin i kyrka efter kyrka längs vägen. Och det är alltså väldigt många gamla medeltida kyrkor. Romanska kyrkor och en del lite senare. Men alltså från 9, 10, 11, 1200-talet. De uppfördes och användes och var centralpunkter för de människor som skrev och sjöng sånger som jag i mitt andra liv, i mitt årska liv, har plockat ut ur handskrifter och gjort tillgängliga för dagens sångare.
3: Ni hörde, plockat ut handskrifter, ja, gamla medeltida. Det kommer vi till.
4: Ja, den första målningen på väggen här, den heter helt enkelt Himlen är så stor, vägen är så lång, vi är så små. Och tänk er, det tog oss 10 år att komma fram med alla de här stumparna som vi la ihop. Men man kände sig ju väldigt liten i det där vackra, stora landskapet över centralmassivet i Frankrike, över Pyrenéerna så småningom och sen hela långa vägen genom Spanien och fram till Santiago de Compostela. Så den första målningen är den. Den andra målningen, den har jag lagt till därför att jag ville så gärna att min man Bengt-Erik Edin, som ju var känd i kommunen, som var poet, han var ingen pilgrimsvandrare. Han var flanör. Men jag ville gå med Bengt, så att den målningen har jag satt in. Jag går först som vanligt. Och sen kommer Bengt lugnt och stilla vandrande efteråt.
3: Man kan faktiskt se er där. Berätta mer om tavlan. Det är ett kors, ja, ganska i förgrunden.
4: Ja, ett betyder, det där är i Frankrike. För att i Frankrike är det hela vägen, alltså dels har man ju de här små randiga skyltarna på träden, små målningar på träden. Men sen är det i Frankrike väldigt ofta ett gammalt stenkors som står och visar vägen. Så man går från kors till kors. Ja. Allt är lugnt utom himlen där. Och sen kommer vi till en tredje som heter På väg mot bergen. Och sen är det en liten by. Jag kan inte säga hur många små byar vi passerade. Och sen fortsätter den här vägen. Sen kommer en målning till som just heter Pilgrimsvägen. Alltså, det är ju som en bild av vandringen genom livet. Och den där lilla med Bengt, den heter alltså Ett steg i taget. Och det är likadant som Lux et Pax är för mig ledord på den här utställningen.
3: Ljus och frid.
4: Och så tar man bara ett steg i taget. Det räcker så. Till slut kommer man fram. Mm. Men här ser du korset.
3: Där ser man korset, ja.
4: Och nästa. Här är man, då är vi fortfarande. Här är vi i södra Frankrike. Och den heter Förbi de gula fälten. Och där är det två som går.
3: Är det du och Bengt där också?
4: Nej. Nej.
3: Det är jättestora fält och stor blå fin himmel.
4: Ja, man möter ju alltså en och så en till och sen fyra stycken. Och så går man vidare. Mm. Ja, då går vi till nästa. Och då heter den Förbi de röda fälten. Eller den röda jorden. Då är vi ännu längre ner, har kommit över Alperna och är på södra sidan. Så det är lite röd spansk jord där.
3: Och så ser man bergen i bakgrunden.
4: Och så ser man bergen och molnen däröver. Och här är ett par vandrare också.
3: Det är vandrare på varje tavla.
4: Ja. Nästa målning bryter vi den här serien. Då kommer vi till det som är den andra delen i utställningen. Nämligen målningar från Ithaka.
3: Mm. Vi måste prata om dina dagböcker som du har lagt ut här också.
4: Ja, här ligger en hel radda med. Man kan ju inte bära, vi bar 7 kilo högst. Oj. När vi vandrade. Ja, men man orkar inte vandra mer med tyngre. Och det betyder att man liksom klippte av tandborsten. Jag gjorde alls så att det skulle bli så lätt som möjligt.
3: Det är som på kappseglingar, vet du. Får inte vara för mycket.
4: Ingenting i onödan. Så jag hade varje vandring en liten skissbok. I en ficka som jag hade långt ner på mitt ben. Och en penna som jag inte fick tappa bort. Och sen tecknade jag hela tiden vad vi var med om. Och vyer och situationer i den där lilla boken. Och så, om det var väldigt vackert, jag måste bara stanna och teckna av eller några människor jag måste teckna. Och sen ropar de andra, nej, kom nu, vi ska gå. Sitt inte där längre, nu får du komma med. Så att de stora målningarna har ju tillkommit hemma i ateljén efteråt.
3: Hade du skissat dem tidigare?
4: Ja, delvis är det ju skisser. Så en hade en kamera med. En hade en liten tunn, en bibel med så tunna blad så att det var otroligt lätt. Mycket lätt. Som hon läste för oss ur varje kväll.
3: Men du, är det dina originaldagböcker?
4: Nej, det här är kopior jag har gjort ur dem. Så de här är ju jättestora.
3: Var dagboken ännu mindre?
4: Dagboken var väl 6...
3: Som en liten almanacka?
4: Ja, ungefär. Så, som går ner i en liten tunn ficka på benet. Och de vågade jag ju inte ta hit. Det här är kopior A5-storlek.
3: Det är otroligt fina bilder.
4: Men det är lite roligt för att i skisserna fångar man ju sånt som det lönar sig väl inte att fotografera eller att måla. Men det är möten.
3: Och minnen.
4: Möten och minnen. Möten med naturen, med människor och händelser.
3: Ja. Sen har du några böcker.
4: Ja, sen har jag lite böcker. Böcker med målningar. Och i en del är det dikter av Bengt också. När jag invigde utställningen här, då slutade jag nog med att läsa en av Bengts dikter som hör till den enda akvarellen jag har med här som hänger på motsatta väggen. Men jag kan läsa den här dikten.
3: Ja, gör det.
4: Ljuset. Mest en förevändning för en resa över havet. Mest ett segel för en dröm att se. Öarna i diset svävar nära gränsen, nära ingenting. Det sägs att det finns liv, att där finns människor, träd och människor. Havet och himlen i samma ljus. Horisonten inne i ljuset. Och den målningen är alltså, den kommer vi till så småningom.
3: Har du dikter eller du har lite text till varje uppslag?
4: Inte till varje, men på en del är det.
3: Vackra bilder. Och är de här till salu, böckerna?
4: Böckerna är till salu. Nu har jag väldigt få böcker kvar. Här kan jag läsa till den här. Det är, man vet inte riktigt om det är porträtt eller vad det är för någonting.
3: Det är inom ram i alla fall. Spegel kanske.
4: Det där är en spegel och en spegelbild. Det hemliga tecknen som vi inte känner. Fågelns flykt. Stenens ansikte. Varje träd sitt tecken. Bilden. Både ansikte och tecken. Både skrift och hemlighet. Och vi kommer tillbaka till det här med skriften som hemlighet. För jag har flera målningar på nästa vägg.
3: Du lyssnar på Tyres radion 91,4. Där Gunilla Iversen berättar om sin utställning i Bollmoradalens kyrka.
4: Men här är det alltså, en bok handlar faktiskt om den här pilgrimsvägen, den tog jag hit idag. Och sen är det en som heter Olivträd och andra existenser. Och sen är det en med engelsk text och en som handlar om de fyra elementen. Det har vi pratat om förut.
3: Det känner jag igen, ja.
4: För att jag hade en utställning i
3: Djurgårdskyrkan
4: för förra år sedan som just handlade om det. Så här kan man bläddra och titta. Men så, som sagt, några är till salu och finns här också.
3: Jag får väl säga som de gör när det är rea. Skynda, skynda. Medan de finns kvar.
4: Ja. Så länge det finns kvar. Lösa kort kan man få ta. Såna. Ja. Nu har vi kommit till den sista målningen på den första väggen. Och den heter helt enkelt Solnedgång bakom udden. Och det är precis vad det är.
3: Är det Ithaka också?
4: Då är vi på Ithaka och då är det, det här ser vi varje kväll från vår terrass i vårt hus, säger jag. Vi hyr samma hus.
3: Du får berätta för lyssnarna hur många gånger du har varit i samma hus.
4: Ja, i samma by ska jag säga. För att det är mera så att byn äger oss, eller äger mig numera när Bengt inte finns längre. Men han var byns älskling och fasta punkt. Men ja, ett 40-tal gånger har vi väl varit där.
3: Och det här är utsikten från er terrass.
4: Ja.
3: Då vandrar vi vidare så att vi kommer till kortsidan. Här kommer något svenskt i alla fall.
4: Alltså när jag plockade fram målningar och var liksom hur jag skulle lägga upp det här, så började ju vårsolen lysa. Och blåsippstånd i min trädgård som kommer någonstans ifrån. Och de började blomma, så jag tänkte, nej men det måste vara blåsipper på en utställning om våren. Så den är bara där för det. Här är vi lite grann tillbaka till miljön på Ithaka faktiskt, och en kyrka uppe på berget där.
3: Är det en sån här pytteliten kyrka, mycket, bara med några ståplatser
4: liten.
3: I?
4: Mycket liten, ja. Och här är en målning som jag kallar för inne i texten. Och det är en människa som sitter och skriver av en ganska stor handskrift med sånger. Jag gjorde ju på den där förra utställningen i Djurgårdskyrkan, hade jag ju ett antal kärleksporträtt i stengods. Där jag rispat in stäver och knämmer ur några av mina mest älskade handskrifter.
3: Och en av dem hänger hemma hos mig nu. Gloria
4: in excelsis. Ja.
3: Gloria in excelsis, ja. Som betyder?
4: Ära åt Gud i höjden.
3: Just.
4: Det sjunger vi ju fortfarande i kyrkan. Ja. Det är början till nästa bild.
3: Den här ser ju nästan ut som du. Är det du?
4: Det vet jag inte. Jag behövde ha någon modell hur jag skulle måla hennes händer. Så det är mina händer i alla fall.
3: Ja.
4: För hon är helt koncentrerad på bokstav för bokstav. Det är precis som på första målningen eller andra målningen. Ett steg i taget.
3: Ja, ett steg i taget. Och här kommer vi till en lite större målning.
4: Ja.
3: En uppslagen bok.
4: Ljuset och skriften. Och den vill jag hänga här därför att den hänger här mitt emot den här altargobelängen som är så vacker så att, och är i samma färger lite grann som den här. Det kommer före när man ser det. Och sen kommer det en liten serie på alldeles nya små målningar också med grekiska motiv. Den här lilla, den är bara 30 gånger 30. Jag kallar den för stilla stund. Mm.
3: Det är ett bord och en stol.
4: Det ligger en bok på bordet. Det är en kopp kaffe framför.
3: Och det är. Mm.
4: Och sen är havet utanför. Och nästa, det är en liten kyrka som heter Agios Elias. Som finns med i böckerna också. Dit vi åker i juli en morgon allihopa ifrån byn. Fiskebåtarna åker ut. Och sen så är det en gudstjänst här inne. Agios betyder helig. Den helige, det är Elias. Elias som gjorde sin himmelsfärd. Men första gången för många år sedan när vi kom dit så var allting bara var ljus guldfärgat. Och man såg, och det är precis som i den där dikten av Bengt som jag läste förut, horisonten inne i ljuset. Allt badar i det där ljuset och sen är det bara skuggan av berget en till där. Här är en annan skugga, jag tror jag kallar den för båtens skugga. Vattnet är ju så klart, så under båten
3: så ser man skuggan.
4: Så ser man den blå.
3: Båten ser ut att sväva riktigt. Och det gör det ju när den ligger på vattnet.
4: Ja, den svävar på vattnet. Och skuggan är under.
3: Och så är det olivträd.
4: Ja, det där är såna här vildvuxna som gror i olivträdets närhet. Egentligen är inte det där riktiga olivträd. De kommer här på nästa.
3: Nu är vi på den här lilla väggstumpen.
4: Då kommer vi till en serie målningar som definitivt är just från hemifrån Ithaka. Och olivlunden på berget och skuggan under olivträdet. Och här är en målning som jag har visat på en utställning på Louvren för ett par år sedan.
3: På Louvren?
4: I Paris!
3: Ja.
4: Ja. Jag har ju visat tidigare olivträd i Florens och i Venedig.
3: Ni hör, Florens och Venedig och Paris.
4: Men just den här.
3: Men Gunilla, man ser berg i bakgrunden. Vad är det för bergskedja, vet du?
4: Alltså det där är en liten bit av fastlandet och Peloponnesos.
3: Jaha, nu hör det grekiska uttalet, va? Peloponnesos. Här kommer vi till den du talade om.
4: Här är den akvarell som jag hade på inbjudningskortet. Och likadant där i ljuset som suddar ut horisonten.
3: Det är ett helt annat ljus där än vad vi har här i Sverige.
4: Ja, det är faktiskt det. Och det måste ju vara det att havet är så stort.
3: Och himlen är så stor.
4: Och himlen är så stor.
3: Och inga mörka skogar.
4: Nej.
3: Det är akvarell det här.
4: Det där är akvarell och det är den enda akvarellen som jag har med. Jag ska... Djurgårdskyrkan senare i juni, maj, juni hänger jag i en ny utställning. Då ska det bara vara akvareller, tänkte jag.
3: Ja, där är det ju lite mindre väggar. inte bara färre, utan de är mindre.
4: Det är liksom inte den här enorma rymden som det är i det här underbara rummet. Det här är tre målningar från vår by. Den där heter väl det gamla olivträdet.
3: Och det ser verkligen gammalt ut.
4: Ja, jag är fascinerad av olivträd. Huvudpersonen här är brunnen. Det är nämligen den brunn där man vattnar getterna högt över byn.
3: Och ett litet hus. Är det en kyrka också?
4: Nej, det är ett litet förråd bara. Det är herdens förråd.
3: Men var är jätterna? De har gått.
4: Ja, det har jag nog på nästa utställning, tror jag. Men jag har flera där jätterna är överallt här. Och de klättrar upp i olivträden och äter.
3: Upp i träden?
4: Ja, och står där på grenarna och
3: mumsar. Men det är någonting här som är på väg upp, va? Och där är något.
4: Det är stenar. Här är en skugga under det olivträdet. Nere vid vattnet. Då har vi kommit ner till stranden. Det är en massa knöliga stenar. Det är liksom ingen sån där ljuvlig sandstrand. Det är ganska skönt för det är bara bekanta som är på den här stranden.
3: Finns det sjöborrar?
4: Inte nu längre, därför att det är en mormor i byn.
3: Som har gift bort.
4: Med förra skolläraren. Hon älskar att dyka och fånga. Så att det har varit lite konkurrens om de där.
3: De är ju så vassa.
4: De är så vassa. Jag hörde en fransk mamma som sa sapik, sapik, sapik. Ah, liksom fulla sapik, sapik. Så att nu, de är borttagna.
3: Jaha.
4: Men här i skuggan älskade Bengt att sitta. Timme efter timme. Alltid i skuggan. Och skriva och anteckna. Och där uppe är ett hus som nästan stod kvar när byn krossades av en enorm jordbävning 1953. Den som vi hyr vårt hus av, hennes man som då var liten pojke, han fick bo tillsammans med sin bästa vän hemma hos dem i det där huset. För deras hus där vi nu bor, alltså, det var helt raserat.
3: Och så kommer vi till sista bilden.
4: Som jag kallar för molnet.
3: Du härmar någon.
4: Nej, jag skulle säga molnet härmar någon här. För det ser ut som olivträden ser ut liksom. Svävande moln.
3: Ja, det gör de.
4: Alltså de vänder ju sin silvriga sida mot solen för att skydda. Jag skulle vilja läsa en text som jag har skrivit om det.
3: Det går bra.
4: Den har jag. Det är en dikt som jag skrev när jag hade fått den där inbjudan att ställa ut i Florens. Och jag tänkte, ja men i Florens det passar med olivträd där. Så jag bestämde precis vad jag skulle göra. Och sen gick det ett par månader och så fick jag ett brev. Och så sa de att, ja, nu har vi bestämt. Årets tema i Florens kommer att vara det eget kvinnliga. Och jag tänkte, nej. Så jag skrev den här texten. Oh, eternal olive tree. Oliva, europea. Firmly rooted, she stands for centuries. Jag behöver inte översätta det.
3: Nej, det där klarar ni.
4: Wind and sun percolate her graceful crown. Her silvery leaves protect us from rain and sun. Man är så skyddad under det där lövverket. She feeds us with her olives and her olive oil. Her leaves and branches feed goats and sheep. Och det jag tänkte på när jag berättade om att de klättrar upp och äter. A little olive branch is the eternal sign of peace. En liten olivkvist är ju det eviga tecknet för fred, frid. Välsignad är varje människa som kan vila i hennes behagliga skugga. För mig är hon olivträdet, bilden av det evigt kvinnliga. Ja, det är min text. Så den sattes upp där i Florens bredvid mina. Jag hade tre stora målningar. Ja, jag älskar olivträd. Och igen passar det väldigt bra med ett olivträd som avslutning på det här och på den här utställningen om ljus och frid och ljus och fred.

0: Lilla Iversen som visar 23 av sina målningar. De flesta i olja men en akvarell. Och det är Bollmoradalens vackra kyrka. Och utställningen pågår från långfredagen till den 4 maj.
1: Och den är öppen varje dag när det inte är förrättning. Och den, alltså kyrkan är stängd på lördagar, det ska man veta.
0: Ja, man får ju inte gå in när det är bröllop eller begravning.
1: Nej.
0: Men det fattar man själv.
1: Ja.
0: Hör du, kallar du utställningen för någonting?
1: Jag kallade den, Lotta Fång, prästen, kallar den för Lux.
0: Ja.
1: Jag kallar den för Lux et Pax.
0: Just det, Lux et Pax. Alla vet vad det betyder nu, för det har Gunilla sagt 2 gånger. Ja, då så är det fritt fram att komma hit och kyrkan är öppen. Ja, nu var den öppen 10 nu. Vi kom.
1: 10 till 4 varje dag.
0: Till 4 varje dag, utom lördag och utom gudstjänsttider.
1: Det behöver inte hindra folk att gå hit på gudstjänster, för då kan man också sitta och titta och begrunda medan gudstjänsten pågår.
0: Det kan man göra, så kan man gå runt efteråt. Och ni har alltså hört Gunilla Iversen från Fårdala i Tyresö visar ett gäng oljemålningar. De är stora också. Ska du säga måttet på någon så lyssnarna kan se det framför sig?
1: 80x80. Och 90x100. Ja, det är ungefär.
0: Ja, det rör sig runt metern. Ja, det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och det är Gunilla Iversen som har berättat om sina målningar. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Välkomna till kyrkan och Gunillas utställning. Pax, Gunilla.

Hej kära radiolyssnare. Ni som lyssnar på 91,4 MHz. Ni vet väl att man också kan lyssna på där poddar finns eller på nätet. Men den här, det jag berättar nu, det är bara ni som lyssnar på 91,4 MHz på en radio som får höra. Därför här lägger vi in lite mellansnack ibland så att ni får veta lite mer. Och jag tänkte bara kolla med er som då lyssnar på radion om ni vet hur lätt det är att hitta program på Tyresradion. För varje vecka så lägger vi på kanske mellan 4 till 7 program. Och sen när 3 veckor har gått så, ja, ett program får bara höras i 3 veckor, då hamnar det i vårt arkiv. Och då finns det, om man går in på vår hemsida, så står det arkiv högst upp. Och då kan man titta vad som finns där. Men det man gör, det är förstås att söka. Så känner ni till en person som ni vill lyssna på igen, eller ett ämne. Jag gör till exempel ett program som heter Uppdrag Tyresö. Det är i och för sig lite aktualitet i det, så det kanske man inte vill lyssna på igen. Men till exempel Tyresös historia. Det finns jättemånga program om det. Så söker man på historia så får man upp det ämnet. Och då kan man ju liksom hålla på och lyssna på en massa intressanta program. Och vi har också ett analogt arkiv. För på nätet ligger över 4300 program. Alltså sökbara där man kan lyssna. Men innan vi började med nätet så finns ju alla program på kassettband och minidiskar och sånt, alltså på CD-skivor och sånt som vi har i våran studio. Det är ingenting som liksom bara kan läggas ut, därför det kommer ta, alltså ett program på en halvtimme tar en halvtimme att överföra till digital variant. Så det vi gör, det är att vi låter er radiolyssnare söka på ett program. Och det enda som vi har egentligen i vårt analoga arkiv, där vi har över 3000 program, då står det ett namn och så står det ett årtal och så står det vad den heter. Och där kan ni beställa om ni vill. Och det gör ofta många människor, de ser då att oj, min pappa som inte lever längre, eller min morfar eller farfar eller vad det nu är för någonting, eller mormor, och då hittar man ett namn. Och då kan jag, om ni vill det, först digitalisera den. Och så kan ni kanske ge en liten peng för det. Det är inte jättedyrt. Ni får lägga.

vad ni vill. Och sen kanske det är så pass bra att vi kan sända det igen. Det hände nyligen innan jul. Då blev jag kontaktad av två döttrar till Micke Fisk. Ja, vi kallar honom så. Han heter Mikael Björnhem. Och då hade hans döttrar Jessica och Frida upptäckt att det fanns en inspelning tidigare från 2007. Då min far Åke Sandin intervjuade honom när hans fiskaffär låg uppe på, ja, mellan Coop och Systembolaget. Och då digitaliserade det, och det var ett jättebra program. Så jag frågade tjejerna, får jag lägga ut det? Ja, sa de. Och så frågade jag också om jag kunde få intervjua dem om deras pappa. Så går det till ibland när vi gör program, att vi hittar gamla arkivpärlor. Och vissa människor är kända och andra är helt okända. Men för den som verkligen känner personen så är det en guldgruva att gräva i Tyresöradions arkiv. Så går ni in på hemsidan, högst upp till höger, så skriver ni bara ett namn. Det måste vara rättstavat. Till exempel ett efternamn. Ja, då dyker de upp. Och då kan ni direkt se vilka program ni vill att jag ska digitalisera. Men det finns alltså över 4000 program som ligger där nu. Och vi har massvis med ämnen som innebär att man kan ju söka på det man är intresserad av. Om man nu inte är intresserad av Tyresös historia, ja, då kan man söka på sport, eller man kan söka på SeniorNet eller PRO eller massa ämnen. Vi har ett hundratals ämnen för den som vill liksom fortsätta och lyssna på fler. Så att gå in på vår hemsida om ni vill lyssna på fler program. Annars så är det, fortsätter ni lyssna på Slingan. Och ni som lyssnar på Slingan vet ju om att det ligger ett antal program ute hela tiden. Det brukar vara ungefär 20-tal program som går dygnet runt. Så varje program hörs ju 2 gånger per dygn. Och ibland har vi färre program, då kanske de hörs 3 gånger per dygn. Och ibland har vi väldigt tjocka slingor, till exempel på sommaren, då hörs de bara 1 gång per dygn. Men det här är ett sätt för oss att se till att det alltid finns någonting att lyssna på när man slår på en radio på 91,4. Och ni som är då digitala, ni kan ju också lyssna på själva livesändningen. Då finns det en knapp som heter Lyssna live högst upp, om ni hellre vill lyssna via er mobil. Om ni inte vill ligga och välja hela tiden, då rullar det ut det som sänds precis just då. Och vill ni stödja oss, vilket ni förstås vill, ni kan bli vänner med oss också. Vän innebär att vi kommer mejla er och skicka ut lite utskick när vi har möten. Då kan ni mejla oss om ni vill bli vän. Så kan ni också mejla oss, eller om ni tycker någonting, på info@tyresradion.se. Och vill ni då hjälpa oss lite ekonomiskt, vilket vi uppskattar, då finns det vårt swishnummer och vårt plusgiro längst ner på varje sida på hemsidan. Men jag säger det nu, siffror är svårt. Swish till exempel, det börjar alltid på 123 om det är inte är en privatperson. Så 123 679 3707. 679 3707. Och med 123 i början. Ja, jag hoppas att ni fick veta lite mer nu om våran radio. Och jag som har pratat in det här, jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresö radion. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö, för det är så vi heter när vi sänder.

0: Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
1: Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi en gång till, eller för andra gång, av Kristoffer Samsing som är före detta polis som har arbetat nära verkligheten, mest intensiva och krävande situationer. Genom sina erfarenheter från yrket har han fått en unik inblick i både samhällets mörkare sidor och människans beteende under press. Idag delar han med sig av sina upplevelser. Vi ska prata idag om hans bok. Välkommen Kristoffer.
2: Tack så mycket.
1: Jag tror första podden, du, folk som har lyssnat på dig, de är jättenyfikna på boken. Det är många som har skrivit till oss eller till mig. Och snälla, kan du inte bjuda Kristoffer? Vi vill lyssna, vi vill läsa hans bok. Några har läst till och med. Jag fick lite frågor som jag kommer att försöka ställa till dig. Vad fick dig att skriva boken, Kristoffer?
2: Det var en vilja att synliggöra hur kriminella nätverk helt enkelt kan påverka samhället. Organisation, exempelvis kommuner, statliga verk, men även enskilda tjänstemän inom olika organisationer. Jag vågar nog påstå även vanliga, om man säger så, medborgare också, hur man kan bli involverad. Allt ifrån att bli påverkade som vittne eller helt enkelt att man själv bevittnar någonting, hur någon situation, den oron som kan finnas, kanske framförallt i vissa bostadsområden och så vidare.
1: Men när kom idén? När kom idén? Var det något specifikt som triggade det?
2: Jag tror att det har växt fram under min tid som polis. Jag har jobbat som polis i över 2 decennier. Och jag har märkt att det handlar inte bara om att man hotar tjänstemän, poliser eller socialtjänst eller vad det nu kan vara för någonting som har mycket med kriminella nätverk att göra. Och jag såg en annan strategi ganska tidigt som gjorde att det helt enkelt växte fram, till slut blev en bok.
1: Okay.
2: Och det handlar ju om den här påverkan som man agerar på ett annat sätt då. Det kan vara allt ifrån smutskastning som pågår under många år. Man använder sig av sociala medier, andra plattformar och så vidare för att påverka
1: arbetet.
2: Ja, det arbetet naturligtvis, men även det fria ordet. När jag skrev den här boken så vill jag bara berätta hur det började. När vissa kriminella nätverk blev varse om vid första marknadsföringen så att säga av boken och började påverka dåvarande bokförlaget som jag hade.
1: Redan?
2: Ja, direkt där vid första marknadsföringen påverkade man dem och då gick man på enskilda personer på det bokförlaget.
1: Okay.
2: Och påverkade att ska den här ges ut och så vidare. Och då handlar det om att man uppgav direkt också att man skulle göra allt vad man kunde för att smutskasta det bokförlaget.
1: Okay.
2: Jag har fortfarande ett avtal så det med det bokförlaget. Men jag valde att ge ut den här boken på egen hand på grund av det här. Och jag blev ju påverkad och hotad och så vidare. Va? Men det är någonting som jag själv har levt med i 20 års tid. Så att på något sätt var det normaliserat. Va? Men, men så kan det vara. Jag vet att det har varit personer, medieprofiler och så vidare som har uttalats i media och blivit påverkade. Journalister väldigt påverkade också på olika sätt. Va?
1: På grund av det eller?
2: Inte just den händelsen som jag var med om, utan rent generellt. Och det tar jag upp i boken också väldigt mycket.
1: Men hur var det att gå från polis till författare, om man får kalla dig författare nu?
2: Ja, men det var speciellt, det var det, va? Sen var det även en känsla av att jag kan påverka på det här sättet också. Mm. Som polis är det ju mer att man lite mer handfast på ett sätt. Man kan förebygga olika delar, va? Men att öka medvetenheten inom det här som jag anser ett väldigt viktigt område för kriminella nätverkens olika strategier som inte bara handlar om skjutningar och sprängningar utan väldigt mycket annat också. Hur man infiltreras i olika organisationer, i statliga verk och så vidare. Va? Det har varit viktigt för mig att förmedla i den här formen.
1: Mm. Men hur valde du vilka historier som skulle vara med i boken?
2: Jag ville ha med de historierna som där läsaren kan se ett mönster hur det ser ut i samhället. Det handlar, boken handlar inte bara om polismyndigheten och hur enskilda poliser kan bli drabbade där, utan det handlar framförallt om andra yrkesgrupper. Det handlar om länsstyrelsen, hur tjänstemän där blir påverkade när de tar vissa beslut. Naturligtvis socialtjänst som är väldigt utsatta. Skolpedagoger, lärare, mediepersoner, journalister, väldigt utsatta och så vidare. Det är 10-tal olika yrkesgrupper som jag valde ut av flera andra som jag själv har varit involverad i. Jag har pratat med alla de här yrkesmänniskorna som har valt att berätta sin historia som de har blivit utsatta för. Vad avser då just den här otillåtna påverkan? Det har varit ett antal historier som jag har valt i nuläget att inte ta med i den här boken i vart fall. Eftersom att det är pågående händelser och vissa av de här som har blivit utsatta eller fortfarande utsatta har inte önskat att det ska vara med. Ändå att det inte går att identifiera så att säga. Men själva händelsen har varit sån oro att man ändå inte vill vara med.
1: Men när du säger att du har blivit hotad, säkert du har skrivit om det i boken, av kriminella nätverk eller av kriminella. Vet du vilken typ av kriminella eller vilka är de? Om du kan svara så.
2: Ja, de flesta vet jag inte helt enkelt. Utan de här konkreta hoten, de som har kommit hem till mig när jag varit hemma, men då, där har man kunnat lyckats identifiera personer. Vid något tillfälle så grep jag personen själv som kom hem.
1: Mm.
2: Det var bara några år sedan. För ytterligare ett antal år sedan så bröt sig in hos mig när jag själv var hemma tidigt en morgon. Där fick man väl information vem det skulle kunna vara. Va? Men det är en bit till innan man kan döma en person. Va?
1: Mm.
2: Något tillfälle så, som beskrivs i boken också, va? Så hade man helt enkelt skrivit sitt eget namn när man påverkade mig och min dotter och min dotters mamma.
1: Okay.
2: Så då var det enklare. Så den personen dömdes för det brottet.
1: Okay.
2: Sen är det ju de här andra delarna. Det är smutskastningen, det är olika andra delar utav hat och hot och så vidare. Va? Alla hot är ju inte olagliga om man säger så. Mm. Vi har ju yttrandefrihet som vi ska värna om. Va? Men när man utnyttjar den på olika sätt, olika plattformar, då blir det fel.
1: Det är jobbigt.
2: Och det tar jag upp i boken också. Mm. Att hur man kan påverka på olika sätt. Va? Det jag tar upp även inför valet. Jag vet nu att det är väldigt många som av politiker, framförallt unga politiker, nya politiker som blir utsatta och drabbade och kanske tystas på olika sätt.
1: Mm. Men finns det någon berättelse i boken som berörde det extra mycket?
2: Ja, men det är väl som en röd tråd genom hela boken, så är det ju egentligen där det handlar om hur strategin ifrån de här kriminella individerna kan påverka så starkt hur man lyckas. Sen har jag träffat tre stycken personer som helt enkelt är inom de här kriminella nätverken eller har varit.
1: Ja.
2: Och jag har intervjuat dem och de Det beskriver jag också i boken där i intervjuform. Och det har varit väldigt... Ja, men vissa delar är ganska starka i de här. Hur de här ser på sitt, som de kallar, jobb då. Hur man helt enkelt... Förut så begick ju väldigt många kriminella bankrån och postrån och värdetransportrån. Mm. Det finns ju inte längre, som att det inte är sånt kontantsamhälle. Utan det har ju övergått explosionsartat till bedrägerier istället. Och inte sällan mot äldre personer. Va? Mm. En av de här, den här individen som jag intervjuade, den var väldigt stolt över... Hur man helt enkelt kunde lyckas lura äldre på pengar. Man hade en viss syn på att man får den äldre får ändå tillbaka sina pengar via försäkringsbolag och allt sånt där. Så är ju inte fallet för det mesta. Va? Utan det berörde en del naturligtvis ändå att jag har sett det i mitt jobb som polis tidigare. Men det var så tydligt.
1: Men vilken del du pratar om en... Flera delar i din bok. Vilken del tror du kommer påverka läsarnas mest?
2: Ja, men jag tror nog att det blir, man ser mönstret hur i princip alla organisationer inom samhället eller i samhället blir påverkade på olika sätt.
1: Mm.
2: Det är inte att man hotar rakt av för det mesta, utan exempelvis om man... Om det finns någon restaurangägare som har ett som tillhör ett kriminellt nätverk eller någon organiserad brottslighet, så kan man ganska enkelt påverka en handläggare inom kommunen som då handlägger just alkoholtillstånd kanske. Va?
1: Mm.
2: Det har ju jag sett och varit involverad ganska mycket när det har varit näringsidkare inom restaurangbranschen som undrar hur kollegorna helt enkelt kan få alkoholtillstånd som de vet tillhör ett organiserat kriminellt nätverk. Okay. Och det har ju visat sig vid flera tillfällen konkreta exempel på hur man har påverkat enskilda tjänstemän på olika sätt. Mm. Inte att man hotar rakt ut och så, utan det kan vara att man ringer hem till ens handläggarens barn en söndagkväll och säger att mamma ska jobba bättre i veckan och så vidare. Eller att man skickar ett foto när någon anhörig står i köket eller kanske ens barn går i skolan och så vidare. Så skickar man hem det eller lägger ut det på sociala medier eller på Google eller vad det kan vara för någonting.
1: Jobbigt. Mm. Men hur mycket av boken är råverklighet?
2: Ja. Allting är, det är ju en faktabok och allting är... kommer ifrån verkligheten. Vissa delar är pågående händelser helt enkelt från yrkesgrupper. Utan de här berättelserna, autentiska berättelser som jag har i boken, det är ungefär från 10 stycken olika yrkesgrupper. Det är händelser som har skett i närtid eller till och med är pågående helt enkelt. Så allting är ifrån verkligheten. Sen är namn och vissa delar har justerats för att man inte helt enkelt ska kunna identifiera.
1: Ja, självklart, man ska skydda. Mm. Men var det något du tvekade att ta med?
2: Ja, och det är inte med heller.
1: Nej, okej. Okay. Men vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Nej, men mitt önskemål är helt enkelt att öka medvetenheten om just den här strategin som jag har erfarenhet utav funkar väldigt bra.
1: Mm.
2: Enskilda tjänstemän, organisationer, företag blir drabbade väldigt hårt.
1: Mm.
2: Det finns exempel på att man inte ens orkar leva längre utav vissa tjänstemän helt enkelt. Va? Och det är naturligtvis någonting som man absolut kan definiera som ett arbetsmiljöproblem som även då chefer har ett stort ansvar i. Och jag har ju förstått att medvetenheten inom det här området ökar ju mer vi pratar om det. Och därför anser jag att det här är så viktigt.
1: Vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Jag vill att man ska känna, kan jag vara drabbad själv? Kan det vara någon i min närhet som är drabbad? Mm. Och då tänker jag framförallt på de delarna där man kanske är det omedvetet.
1: Mm.
2: Man vet inte om att man kanske är drabbad. Ett exempel kan vara, återigen, en handläggare på kanske kommunen. Man ska bevilja ett alkoholtillstånd, samma exempel igen. Och man blir så påverkad. Det är någon som är jobbig och så vidare. Då kanske man inte ser det som man borde granska lite närmare. Man struntar helt enkelt i att göra en extra kontroll. Och så beviljar man det här alkoholtillståndet exempelvis. Det kan vara länsstyrelsen som ska om henne ta ett djur hos en gängkriminell kanske. Jag beskriver en sån händelse som utspelar sig i närtid här. Och hur man blir drabbad eller kan bli drabbad i de avseenden också. Va? Och det handlar inte alltid bara om konkreta hot. Det är till och med ganska sällan om man jämför med den andra strategin då. Hat, hot som kanske inte är olagliga rakt av och så vidare. Smutskastning. Man ser till så att anhöriga blir drabbade och så vidare.
1: Okej. Okay. Men finns det något i samhället du vill belysa eller förändra?
2: Jag är ju för en lagstiftning just gentemot det här. Just nu så är det ganska knepigt att själva brottet, och det finns ju inget brott som heter olaga eller otillåten påverkan, utan det skulle då kunna tänkas vara något olaga hot och så vidare som är involverat där. Men den här smutskastningen, och vi har en stark yttrandefrihet som vi ska värna om, men när den utnyttjas av väldigt många i ett kriminellt syfte, då måste det på något sätt kanske inskränkas. Inte för gemene man och absolut inte för forskning och för media och så vidare, va? Utan tvärtom, man har en annan syn på det här i våra nordiska grannländer där, va? Att man ska inte få reda på kanske all information om en tjänsteman, var den bor, vad den har för hund, vad den har för bil och så vidare, va? Man kanske, tjänstemannen som då på Skatteverket, som man kan ringa och få reda på allting om en tjänsteman, kanske ska kunna få ställa en fråga. Vad ska du ha den här informationen till?
1: Ja, du, ja.
2: Lite så, va? Nu kan du ringa vem som helst ifrån hela världen och ta reda på i princip allting om en tjänsteman inom ett statligt verk i Sverige, va? Du behöver inte vara svensk medborgare. Den tjänstemannen som ska lämna ut all den här informationen måste göra det. Får inte ens fråga vad syftet ska vara. Det kan vara ett annat kriminellt nätverk som vill ha reda på vad en annan kriminell i något motsatt nätverk bor, för att man ska åka dit och mörda den. Det måste lämna ut alla uppgifter om den.
1: Det är helt sjukt. Och det är någonting jag håller med 100%, för att vissa länder i EU, Europa, du kan inte få information. Du hittar ingen information om deras medborgare. Vi tar till exempel Tyskland. Du hittar inte adresser, hittar inte telefonnummer, hittar nästan ingenting. Varför ska vi inte ha det så här?
2: Ja, alltså i vissa, tyvärr så i vissa yrkesgrupper så behövs det, va? Är det så intressant för gemene man att ta reda på allting om någon annan? Vad den tjänar, vad den har för bil, vilka anhöriga och så vidare. Det handlar ju mer om nyfikenhet. Sen har jag full förståelse för att det är en debatt om naturligtvis det här med, man vill inte ha en pedofil som bor i närheten,
1: ja,
2: där man bor
1: inte,
2: och så vidare. Alltså det måste ju hanteras också på något sätt, va? Men det, man ska nog låta myndigheterna på något sätt kunna inskränka den friheten där, så att säga. Finns det en risk, ja, men då kanske man ska agera på ett visst sätt. För det, man ska tänka på att det är väldigt många runt om en person som blir drabbade också. Inte alltför sällan finns det barn som kanske blir drabbade, de går i skolan och så vidare. Och just nu med, eller sen en bra tid tillbaka i tiden, så har man ju sociala medier och olika plattformar som bara ett klick bort så kan man lägga ut hur mycket som helst,
1: falska
2: uppgifter och
1: överallt,
2: och manipulerade uppgifter och bilder och allt vad det kan vara för någonting.
1: Och vad säger boken om människan i pressade situationer?
2: Nej, men i pressade situationer så så kan man helt enkelt bli, om vi då tänker på otillåten påverkan, man kan bli pressad på olika sätt. Det kan vara en långvarig press, det kan vara en långvarig stress. Man kan bli så påverkad så att man helt enkelt inte förstår att man kanske gör fel. Det belyser jag i boken också. Och det brukar man ju benämna som en omedveten möjliggörare. Att man vill inte se vissa saker. Jag kan ta ett exempel som polis helt enkelt. Mm. Att, jag är inte säker på den här bilen som vi kanske borde stoppa. Vad det här är. Eller vad som kan finnas i bilen. Jag är helt säker på att det finns vapen och knark om det skulle finnas någon sån information. Ja, men då agerar i princip alla poliser. Va? Men de här andra delarna, det är ett kriminellt nätverk. Man vet att de är jobbiga. De kommer filma ingripandet. De kommer lägga ut. De kommer manipulera. Ens barn kan bli drabbade. Du kan bli hotad. Du kommer få vittna mot de här. Det blir sån stor apparat i vissa fall. Och den strategin har vissa nätverk helt enkelt satt i system. Och inte allt för sällan så stoppar man inte den bilen då. Just den bilen som behöver kanske stoppas. Och de personer som sitter i bilen behöver kontrolleras. Utan man väljer någon annan. Kanske någon som kör en heldragen linje som också ska stoppas. Men i den vågskålen så kanske man borde prioritera det kriminella nätverket.
3: Det är värst.
2: Ett exempel.
3: Ja. Men hur har responsen varit hittills?
2: Nej, men den har varit stark efter boken. Det har varit ögonöppnare för många. Det har varit kommuner, det har varit chefer som har hört av sig och känner igen sig, som har blivit mer medveten om just det här problemet. Man har inte förstått att det varit så stort, att det är andra organisationer som är drabbade. Att det var en chef som hörde av sig från en kommun och sa att man har ju helt enkelt arbetsmiljöansvar och just den här delen är väldigt knepig, hur man kan bli påverkad av det här. Det kan vara någon medarbetare som har jobbat i 60 år med vissa, någon handläggare med vissa beslut och så vidare. Sen så har en ny strategi dykt upp här så att säga. Va? Otillåten påverkan vågar jag påstå har funnits i många, många år så att säga från olika maffiorganisationer, inte minst från Italien kanske. Va? Men det har artat sig på ett annat sätt och jag tror inte vi är riktigt vana i Sverige just hur den här strategin kan vara. Det handlar inte om att man som sagt ringer och hotar, utan tvärtom, man kanske är väldigt, väldigt trevlig. Man kanske får blommor skicka till sig och så vidare. Va? Och därefter så har man någon form av vänskap som man kanske anser. Och då blir det enklare att ge ett positivt beslut. Va?
3: Det
2: kan vara sådana delar också.
3: Men har skrivandet förändrat din syn på det du varit med om?
2: Ja, nej, men jag har alltid gillat att skriva. Det har jag gjort i olika former. Jag har sett det som en del att informera om viktiga sånt som jag tycker är viktigt. Och jag tycker det är en bra form av att informera vidare om sånt som jag tycker är viktigt helt enkelt.
3: Sista fråga. Det är jätteintressant att sitta och lyssna på dig faktiskt. Men om du märkte, jag satt och funderade på varje ord du har sagt. Och man försöker att sätta sig i din situation som du har upplevt med hot och jobb och hela rubbet. Men ändå, man kommer inte ha samma känsla. Jag försöker att få en scenario av det. Det här är värt en film faktiskt. Eller en serie. Har du tänkt på det? Fick du erbjudande någon gång?
2: Ja, men jag har fått erbjudande om att skriva böcker. Det har jag fått. Ja. Och jag har fått uppmaningar att skriva en bok. Det har jag fått under många års tid. Och jag har själv tänkt under många år. Det är en bok är ju sällan att man skriver ner den på några dagar så. Ja. Utan det är ju en tankeverksamhet som kan pågå kanske i mitt fall i alla fall i 10 år. Så vidare. Så långt innan jag slutade som polis så har jag ju funderat på det här.
3: Okay.
2: Så att det är någonting som är viktigt i det här avseendet också. Det är ju hur enskilda vad ska man kalla det, sådana personer som inte är involverade på något sätt så att säga i kamper mot den organiserade brottsligheten, om man då tar socialtjänsten eller polis eller vad det nu kan vara för någonting, va? Det är anhöriga, det är det.
3: Kan drabbas.
2: Absolut, va? På olika sätt, och inte minst barn. Det är, det är en del som väldigt många av de här aktörerna inom kriminella nätverken kan använda sig av, för det är extra känsligt. Så är det någonting som är nära en själv, så att säga.
3: Mycket intressant faktiskt. Men sista fråga, kommer det flera böcker?
2: Ja, det gör det. Jag har redan skrivit en bok.
3: Ja, andra boken menar
2: du? En annan bok. Och det tar just upp den delen som jag nämnde nu sist här. Och det är en bok som jag har skrivit tillsammans med min dotter. Vi har skrivit en bok som kommer finnas i bokhandeln eller online de närmaste dagarna, helt enkelt. Den heter Min mamma är död men finns alltid.
3: Okej, vad handlar det om?
2: Ja, men det handlar om när min dotters mamma gick bort alldeles för tidigt. Och hon hade en sjukdom sedan hon själv var väldigt liten. Sen har hon blivit påverkad under lång tid. Det har varit stress, det har varit olika saker, i och med att hon jobbade också inom ett statligt verk och så jag som polis. Så vi jobbade ganska hårt och enträget mot de kriminella, helt enkelt.
3: Okay.
2: Och hon blev så påverkad så att hennes korta liv blev nog ännu kortare, så att säga, med all stress under många års tid. Hot framför allt, då, som konkreta hot som det var mot oss alla.
3: Men i boken ute, andra boken menar du?
2: Ja, den finns den ute. Ja.
3: Vad heter den?
2: Min mamma är död, men finns alltid.
3: Okej, mycket intressant. Stort tack igen för att du kom till oss.
2: Tack själv.
3: Tack. Idag har vi haft med oss Kristoffer Samsing. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Stort tack, Kristoffer.
2: Tack själv.
3: Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4. Lodden snurrar lite.
2: Ja,
3: vi klarar
2: det. Jag det. Ja, ja, härligt, härligt.
3: Terroriserade mig med telefonen.
2: Ja, det var hon där, ja.
3: Hon vet att det är akut.
2: Ja, nej, exakt. Tjena, tjena.
0: Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
4: Radio Tyresö 91,4.
5: Snart är det dags för första metaredagen, och det här ska vi prata om idag här på Tyresö Radio. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och välkommen hit, Peter Dicke.
6: Tack, vad kul att vara här.
5: Igen? Ja, du är en flitig gäst här. Eller relativt flitig i alla fall.
6: Ja.
5: Ja. Och du representerar alltså Tyresö Fiskevårdsförening.
6: Stämmer bra.
5: Mm. Du, lite kort då om Fiskevårdsföreningen, vad är ni för gäng?
6: Oj, oj, oj. Vi har funnits sedan 1934. Vi är cirka, tror jag nu, 500 medlemmar, men det växer ju hela tiden. Det är bara början på året. Vi siktar på 1000. Det är vår målsättning. Och det är, ja, det tänker vi håller på med fiskevård också. Inte bara fiska upp saker, utan även fiskevård. Vi försöker lära ut fiske till ungdomar. Så att just när det gäller första metadagen så drar vi upp en båt på land, en roddbåt, häller i vatten och lägger i levande fisk. Så barnen får se att pappa, så där ser inte våra fiskpinnar ut hemma.
5: Nej, just det.
6: Och så finns det plakat där det är bild på fisken och lite information om fisken så de kan läsa lite om den.
5: Mm. Du, de som är medlemmar hos er då, vem är den typiska medlemmen? Är det en man i 40-årsåldern eller?
6: Du, det är väldigt blandat. För många, många av våra medlemmar, de tycker om att fiska kräftor. Och det får man göra som medlem, och det är som sagt, vi har den första anmälningsdagen är 1 april, och jag sa nej, de kommer att tro att vi skämtar, men icke sa Nicke, det är bara smattra till.
5: Just det, och det där har jag missat. Jag måste också gå in och, jag är ju medlem hos er då, och kräftfisket är ju en given höjdpunkt på sommaren.
6: Ja, alltså som i mitt fall, när jag började, jag varit inbjuden av en kompis att få fiska kräftor innan jag visste att föreningen fanns. Och vi fiskade kräftorna, vi kokade dem och vi käkade dem, och sen dess har jag aldrig köpt typ djupfrysta kräftor. Aldrig i livet. Mina smakar mycket godare, och det är ju så när man har varit med och gjort upp det själv.
5: Ja, svenska kräftor, det går ju inte av för hacke.
6: Nej.
5: Ja, men du, vad spännande med er förening. För ni är ju kanske en av de största föreningarna i Tyresö, skulle jag väl nästan tro. Va? Ni är väldigt livaktiga också, har mycket aktiviteter.
6: Ja.
5: Mm. Vi ska börja med att prata om den här som nu närmar sig här, första metardagen. Men vi kan väl också komma in lite grann på en del andra saker som ni gör. Ja, första metardagen, det brukar ju vara på Kristi Himmelfärdsdagen. Och när är det i år?
6: Det är den 14 maj, torsdagen 14, det är en röd dag. Och vi kommer att hålla till på Notholmen bakom Tyresö slott. Vi har hela ön till vårt förfogande. Där vi kommer att ha två tävlingar, en för barn och en för vuxen. Vi har metspön och vi har mask som man kan köpa om man inte har tänkt kanske fiska, och så tycker man att det här ser ju jätteroligt ut. Och vi har jättefina priser. Det som är nytt för i år, det är att de som kommer med kastspö får inte kasta ut, utan det måste vara toppknutet. Förut har de kunnat fått kasta ut, men då har det varit lite orättvist, för då har ju de kommit mycket längre ut. Så att det är nytt, det är en stor nyhet för i år.
5: Och du sa man kan ha mask på. Kan man agna med vad som helst? Eller hur funkar det?
6: Du kan agna med mask, du kan agna med majs.
5: Deg?
6: Ja, men, precis, men inte fisk så att säga.
5: Nej, inte fisk.
6: Nej.
5: Och inte med drag heller då?
6: Nej. Utan det är mete vi pratar om.
5: Just det, precis. Och det kostar då en liten slant att vara med också, är det så?
6: Ja, stämmer. Det kostar 50 kronor per person eller 100 kronor per familj. Och då är det max 4 stycken per familj. Så att man inte kommer med 18 stycken barn och så, det blir fel.
5: Mm.
6: Så max 4 per familj.
5: Just det. Du, och är det gott om fisk där ute vid Notholmen?
6: Det tycker jag. Det beror på vad du jämför med. Jämför med 20-30 år sedan? Nej. Men man får fisk. Men man ska vara väldigt aktsam om fågellivet. Det är väl det som jag tycker är ganska viktigt.
5: Och när du säger aktsam om fågellivet, då, vad är det, är mycket fåglar som håller till där? Eller vad är det man kan göra som stör då? Eller hur funkar det?
6: Ja, för en del fåglar kan det vara häckning. Mm. Och börjar man då stå bredvid dem, man kanske till och med går ut i vassen för att komma ut längre, då stör det ju dem. Och då är det inte så bra. Så vi värnar om fåglarna också.
5: Mm. Vad är det för fisk man får då?
6: Mört, abborre, du kan få id, du kan få lite gott och blandat. Och jag vill påpeka det också, att den fisken som tas upp och som är med i tävling och vi väger, den återanvänder vi. Så vi slänger inte bara bort, utan återanvänds i höst till kräftbete.
5: Mm. Och det gäller då att få mest kilo fisk, så att säga. Det är inte antal fiskar, utan det är vikten som räknas.
6: Den tyngsta fisken.
5: Den tyngsta fisken?
6: Ja,
5: jaha.
6: Så lämnar du in 3 så tar man den tyngsta.
5: Mm. Okej, jag förstår. Ja, jag såg någon bild där det var många som stod längs bron ut till Notholmen. Men det verkar vara ett populärt ställe att stå på.
6: Ja, det är väldigt populärt. Och likaså eller hamnen, om man säger så. Det är, men kommer in båtar där, då blir det väldigt... de rör upp väldigt mycket från botten. Och det är ju inte så bra.
5: Nej. Och sa du vilka tider det handlar om?
6: Nej, det sa jag inte, men det kommer jag säga nu, tänkte jag.
5: Mm.
6: Och det är alltså torsdag den 14 maj, Och det är på Notholmen mellan 10 och 14.
5: 10 till 14?
6: Ja.
5: Ja, precis.
6: Då är tävlingen efter 14. Då kommer vi att räkna in och vilka som har vunnit. Och mellan invägningen och när vi delar ut priserna så kommer vi att ha godisregn.
5: Oh, vad spännande. Ja. Du, brukar det vara många som kommer?
6: Ja, det brukar det vara.
5: Ja, och det är mycket barnfamiljer förstås.
6: Ja, mm. Och det är det vi tycker är bra, att det kommer barn. Så man får lära dem lite grann. För ofta så brukar jag gå runt och titta och då ligger flötet på vattnet. Och det betyder att då är kroken på botten.
5: Aha, det ska vara lite så guppa
6: lite. Det ska stå rakt upp.
5: Aha.
6: Då är det okej. Okay. Mm. Så att jag brukar gå runt och informera lite grann faktiskt.
5: Ja, så man får lite tips där också. Ja,
6: ja, mm, ja precis.
5: Just det. Ja, det är den här aktiviteten som kommer här i maj. Men sen har ni också en hel del annat som händer här under sommaren. Nu får du berätta, Peter.
6: Ja, jag kan avsluta med Notholmen att vi bjuder in Kustbevakningen, Sjöpolisen och SRS att komma in och visa upp sina båtar. Så man får komma ombord och se när det är lugnt så att säga. Och de kommer i mån av tid, för det kan ju hända att det är någon som inte kan sjösätta riktigt och måste ha lite hjälp. Nog om detta. Sen har vi sportfiskesektionen i våran årsplanering. Vi har alltid ett helt år framåt vad vi ska göra. Så vi kommer att ha strömmingsfiske som är väldigt populärt. Vi kommer att ha höstaborre, ädelfisk, och då åker vi till Sandasjön och fiskar. Och sen kommer vi även att ha, oftast när sommaren är slut, så slänger man in kastspöet i garderoben och väntar på våren. Men här ska vi ha en rullverkstad där vi går igenom rullarna. Vad är det som ska oljas in? Vad är det som ska fettas in? Så att det håller mycket längre. Och sen har vi då nästa år. I januari så är det pimpelfiske. Det är väldigt populärt. I februari så har vi klubbmästerskap i pimpelfiske. Det kommer att bli någonting.
5: Mm. Spännande. Och de här olika eventen då, kostar det något att vara med om man är medlem?
6: Om du är medlem så kostar det ingenting. Jo, det kostar älvfisket, det kostar lite grann. Men generellt sett så är du medlem så går du med gratis, lånar båt gratis. Är du inte medlem så betalar man 100 spänn för vuxen och 50 kronor för barn. Men då har jag sagt att nej, 50 kronor för barn varje gång ska de inte betala. Eftersom det kostar 50 kronor att bli medlem och då går det gratis hela året.
5: Mm, ja, just det. Det är rimligt. Och sen, kräftfiske kostar ju en slant också.
6: Ja, precis. Men det är bara för medlemmar.
5: Just det. Det är bara för medlemmar. Ja, just det. Ja, men det är väl rimligt.
6: Ja.
5: Ja. Du, jag tänkte vi kanske ska prata lite grann om era fiskevårdsaktiviteter också. Ni var ju med i media här ganska mycket i... Ja, det var i början på året va? När ni räddade gäddor. Jag tror att Fiskevårdsföreningen var med i den där räddningsaktionen, eller hur?
6: Ja, det var en privatperson som gick förbi och såg att gäddorna låg vid ytan. För det var väldigt lågt vatten. Och då ringde han till oss. Så vi kom dit och flera privatpersoner som ska ha jätteeloge. Höll på i 3 dagar och bära gäddorna från så att säga sjön då. För det fanns en liten fåra som går ut till Kallfjärden. Och det var för lite vatten så de kom inte ut där. Så att de fick bäras med hov och för hand 300 gäddor i 3 dagar.
5: Mm, det är fantastiskt.
6: Ja,
5: mm.
6: Men det var som sagt var väldigt uppmärksammat.
5: Mm. Och uppskattat, inte minst. Du, och sen har ni ju en del att... Ni visste det så att ni planterar ut en del fisk också där också. Mm.
6: Vi planterar ut gös. 2000 i... 2000 i Tyresöflaten. Och nästa år så är det 2000 i Alby. Så vi alternerar lite grann. Och nu har vi något som heter gädda i våra sjöar. Tyvärr på det viset... De är ju Nordens snabbaste fisk på kort distans och de tar väldigt mycket gös.
5: Mm-hmm.
6: Så därför har vi tänkt lägga ut risvasar. Vi återanvänder gamla julgranar och sätter tyngd på och sänker ner så att småfisken får skydd. Och då på så vis får vi större fiskar, mera fiskar. Alla blir glada men inte gäddan och det bryr oss inte om.
5: Mm, just det. Och hur får man gös då? Är det på Kaspö eller?
6: Ja, det är på Kaspö. Mm.
5: För man får inte lägga nät i Albysjön?
6: Nej.
5: Eller
6: nej, inte i några insjöar får man lägga
5: nej.
6: Nät.
5: Nej. Mm. Du, och om man vill ha mera information då om alla era aktiviteter, vart kan man hitta den?
6: På vår hemsida. Eller så kan man gå in på sportfiske@tyresofiske.com och där har vi en maillista. Om man anmäler sig och skriver in att jag vill att du lägger till mig där, så får man kontinuerlig information om vad som händer. 2 veckor innan varje aktivitet då går jag ut med en inbjudan att nu kan ni börja anmäla er. Det funkar väldigt bra. Sen har vi då en Facebookgrupp som man som medlem bara kan gå in på. Så det är de alternativen som finns.
5: Mm. Ja, vad bra. Ja, Peter Dicke från Tyresö fiskevårdsförening. Då hoppas vi på riktigt fint väder då här i mitten på maj på första metardagen. Brukar det vara fint väder?
6: Vi har haft fint väder. Vi har haft många besökare och det är faktiskt underbart för det är ett fint ställe att vara på. Bara gå ner dit kanske och ta en fika. Eller bara gå ner och mysa och en solig dag.
5: Ja, det är ett fantastiskt ställe.
6: Eller hyra båt.
5: Ja, det kan man också göra. Ja, tack så mycket säger vi. Och som sagt, kom och var med på första metardagen på Notholmen på Kristi Himmelsfärdsdagen. 14 maj hälsar då Tyresö fiskvårdsförening. Och ni har alltså lyssnat till Tyresö radion och jag heter Katarina Johansson Nyman.
4: Radio Tyresö 91,4.
7: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. I den här studion har vi 3000 kassetter och ja, det är även någonting som heter minidiskar. Det vill säga, de första åren, från 95 och framåt, då spelades allt in på kassetter. Som tur är så kan vi digitalisera dem. Men vad det är på dem, det har vi egentligen inte full koll på om inte man vet vem den här människan är. Men vi har gjort en lista på nätet där man kan se vad personen heter, vilket år det spelades in och kassettnumret så att man kan beställa det. Och då får jag trevliga mejl. Från personer som säger, ja, jag ser att du har intervjuat med min morfar, han dog eller vad det är för någonting. Och då tar jag och digitaliserar dem och skickar dem. Och alldeles nyligen så fick jag ett trevligt mejl från dig, Dan Larsson. Välkommen!
8: Tack så mycket, tack.
7: För du hade hittat ett namn och en kassett.
8: Ja, jag sökte på min gamla religionslärare och hittade honom hos dig helt enkelt.
7: Precis.
8: Ja.
7: Och då ville du gärna höra vad det här programmet handlade om. Så du fick en digital kopia helt enkelt.
8: Exakt, exakt.
7: Som man då kan ge en liten bidrag för också om man vill. Mm. Jag tror du gjorde det faktiskt. Eller har du inte gjort det?
8: Jag har inte gjort det än, men jag kommer nog att göra det.
7: du kommer hit i alla fall, du kan se det som en grej också. Ja, och vad heter den person du sökte efter?
8: Erik Gobar Nylinder.
7: Ja, och du skrev så fint, du skrev så här. Jag kommer aldrig att glömma Erik. Han var säregen och en av mina lärare. Han var den bästa i sitt slag. Vi gjorde intryck på hela klassen och uppmuntrade mig att söka forskarutbildning.
8: Ja, tyvärr så blev det ingen forskarutbildning, men det blev i alla fall en högskoleutbildning.
7: Aha, ja.
8: I pedagogik och psykologi. Men jag var lite inne på religionsvetenskap i och med att det var i det ämnet han undervisade i.
7: Men han inspirerade så pass bra.
8: Ja, för jag var väldigt skoltrött och det gick inte särskilt bra.
7: Nej.
8: Och han var fantastisk i det avseendet.
7: Han var det?
8: Ja.
7: Och det är väl så, det är för många att får man tillräckligt bra lärare så har man kvar dem i huvudet nästan hela livet.
8: Ja, exakt.
7: Ja, för det är någonting som fick en att växa.
8: Ja, och Erik var ju så speciell.
7: Ja.
8: Så att jag kan inte glömma honom.
7: Nej.
8: Och jag kommer nog aldrig att göra det.
7: Nej, och vi ska prata om honom också lite mer. Men innan dess måste ju du få presentera dig. Vem är Dan Larsson?
8: Ja, Dan Larsson heter jag. Jag är 46 år och jag har ju bott i både Enköping och Tyresö tidigare. Nu bor jag på Värmdö i Gustavsberg och jobbar som socialpedagog på en skola.
7: Jaha, vad intressant. Ja. Det vi framförallt måste få veta, det är din Tyresö-del. När kom du till Tyresö?
8: Ja, jag kom ju till Tyresö. Det här måste ha varit 1991.
7: Ja.
8: När jag skulle börja högstadiet.
7: Jaha, så du började högstadiet när du kom hit?
8: Ja, exakt. Och då började jag på Nyboda skola.
7: Var någonstans bodde ni nu?
8: Vi bodde på Bollmoravägen 8 faktiskt. Det är precis bakom här.
7: Ja, det är närmast Sikvägen kan man säga. Ja. Ett av de här första husen som byggdes i Bollmora.
8: Exakt.
7: Och, jag tror till och med det var det första.
8: Ja, jag tror det också.
7: Hur kom det sig att du hamnade i Nyboda och inte föräldern som låg närmare?
8: Det vet jag faktiskt inte.
7: Nej.
8: För på den tiden, du vet, man tänkte ju inte på sånt där. Utan nej. Det var ju föräldrarna som skötte det där. Så att, så jag hamnade här och det var en bra tid också.
7: Ja, hur var Nyboda tyckte du?
8: Nyboda var, blandat skulle jag säga. Mm. Alltså det var en bra skola. Och det fanns många bra lärare. Men det gick inte så bra för mig.
7: Nej. Rådde det på att du hade flyttat och fått nya kompisar och var lite vilsen eller?
8: Ja, jag var väldigt vilsen.
7: Ja.
8: Och var lite mobbad också faktiskt. Och hade väldigt svårt för mig i skolan.
7: Hade du någon dialekt när du kom från någon annan ställe? Eller var det...
8: Nej, inte så mycket dialekt. Men det var mer att jag var lite udda.
7: Du var det?
8: Ja.
7: Ja. Och, kan du beskriva hur? På vilket sätt?
8: Nej, men jag var väl lite så här... Jag vet inte, men jag hade svårt att anpassa mig till normer och regler och så, som man ska göra.
7: Ja. Men var inte Nyboda också en ganska... För jag jobbade nämligen som lärare själv där också. Mm. Jag tyckte Nybodas främsta sida var att det var så blandat. Det fanns idrottsklass, det fanns musikklass, det fanns också alla... krångliga ungar i kommunen gick ju där.
8: Jo, alltså det var ju blandat. Så att det var ju bra på det sättet. Det finns ju en hel del skolor som säkert är mycket, mycket sämre om man tänker så. Men jag tycker det var, på det stora hela var det en bra skola.
7: För man kunde väl vara annorlunda på Nyboda? För det var inte lika hårt. Man kunde... På den tiden var punkar, kunde man se ut med rosa hår och allt möjligt, vad det nu var för någonting.
8: Jo, alltså man kunde vara annorlunda, men inte lika annorlunda som man kunde vara på gymnasiet sen.
7: Nej, okej, nu fattar jag vad du säger.
8: Ja.
7: Ja, för att det är väl den svåraste tiden egentligen, precis när man kommer upp i tonåren. Men de där åren på högstadiet är ju inte lätta.
8: Nej, och jag menar vi hade flyttat, det var en helt ny miljö, min pappa hade dött och min mamma hade träffat en ny och så, det var många saker som påverkade mig.
7: Livet var inte jättelätt.
8: Nej, jag var väldigt vilsen under den perioden.
7: Ja. Hittade du några intressen här i Bollmora?
8: Ja, musik.
7: Du gjorde det?
8: Ja, började intressera mig för musik. Men det var liksom, och sen lite orientering gick jag på en period och sådär.
7: I Alby?
8: Ja, faktiskt.
7: Mm.
8: Ja.
7: Men musik, hittade du ner i grottan som fanns på den tiden?
8: Ja, lite grann. Mm. Jag hade några kompisar som var som jag, om man säger så. Också lite udda och lite speciella.
7: Ja. Och det är väl det som är en konstnärs själ?
8: Det är ju det.
7: Man kan inte bara vara som alla andra, då blir man ju bara en fyrkantig kloss.
8: Eller hur?
7: Ja, det är rätt. Ja. Men då av någon anledning så gick du inte till Tyresö gymnasium som alla andra?
8: Nej, jag gjorde ju inte det. För jag ville gå energiprogrammet.
7: Energiprogrammet?
8: Ja.
7: Vad var det?
8: Det var ett program, tekniskt program, treårigt, med inriktning sjöfart.
7: Oj!
8: Och det fanns bara på två ställen i hela Sverige. Det fanns... i Stockholm och sen fanns det i Visby av alla ställen.
7: Aha, just det, det är klart.
8: Och Visby var ju inte, det var inte aktuellt just då för mig. Så det blev Åsö gymnasium Stockholm.
7: Och var låg Åsö gymnasium på den tiden?
8: På Södermalm.
7: Vid Skatteskrapan där?
8: Ja, och det ligger fortfarande kvar.
7: Det gör ju det. Mm. Så åker man in där, går man från Skanstull, då gick väl bussarna till Gullmarsplan eller gick de till Skanstull på den tiden?
8: De gick till Gullmarsplan. Ja.
7: Och då kunde man i stort sett gå till skolan rakt över.
8: Ja, exakt.
7: Götgatan där.
8: Ja, verkligen. Och Åsö gymnasium, energiprogrammet och Det var ett väldigt bra program och en väldigt bra skola.
7: Mm.
8: Fanns en hel del bra lärare. Men som sagt, det var ju ändå som utmärkte sig ganska rejält.
7: Och det var ju inte direkt någon teknisk lärare.
8: Nej. Faktum är att de tekniska lärarna, de tyckte jag sög helt enkelt.
7: De var lite fyrkantiga.
8: De var väldigt fyrkantiga och de gjorde undervisningen så tråkig.
7: Omslag och sånt där. Astabila vippor och koppla grejer. Och
8: ja, och jag menar en av de lärarna, han sa till mig, jag sa så här, måste vi göra det här? Då sa han så här, ja men du kan få en 100 spänn så kan du gå på bio, behöver du inte komma tillbaka någon mer.
7: Skojar du?
8: Nej, han sa så. Det var, ja. Så att det liksom, du förstår hur det såg ut.
7: Ja.
8: Men som sagt, sen skulle vi då ha religion.
7: Hade man religion alltså på tekniska programmet?
8: Det hade man. Tyvärr bara en liten kurs.
7: Ja.
8: Men desto mer intressant.
7: För att Åsö gymnasium var väldigt mycket tekniska ämnen, va?
8: Ja,
7: fanns det samhälle, humanism och allt sånt där också?
8: Ja, det fanns det. Alla de här programmen fanns ju.
7: Mm.
8: Och så det var ju en väldigt stor gymnasieskola.

0: vårt period i livet för alla.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja.
0: Men, och då, kom, då träffade du Erik Gobar Nylinder.
1: Ja.
0: Jag hur gammal var han då?
1: Oj, han måste ha varit, jag tror att han var 13 år äldre.
0: Mm.
1: Så han måste ha varit, han var väl kanske, ja.
0: 30-årsåldern?
1: Ja, 30-årsåldern.
0: En ung någonting. Kille?
1: Han var ung och jag var ännu yngre.
0: Mm.
1: Och det här var sista året på gymnasiet.
0: Just som, det, då som, man fick, i trean där fick man, ja.
1: Exakt, som vi fick ha religionskunskap.
0: Ja.
1: Och jag kommer aldrig glömma när han kom in där i klassrummet och han tog över klassrummet.
0: Han tog över klassrummet?
1: Nej, men han var, vi tänkte, vad är det här för person? Du vet, han, hela hans utstrålning.
0: Karisma?
1: Karisma var så häftig.
0: Jaha, vad roligt.
1: Alltså det är sällan man möter människor som har sån energi.
0: Ja.
1: Men han kom in där och så sa han, tja, nu ska vi göra det här till någonting bra.
0: Aha.
1: Och jag tänkte, okej.
0: Nu kör vi.
1: Det här var annorlunda.
0: Ja.
1: Jag menar, det var inte den här typiska matteläraren
0: som
1: var tråkig och skrev på en tavla.
0: Nej.
1: Utan det här var en, han var väldigt speciell. Och så började han med att säga det att ni kommer att få välja det sätt ni vill examineras på bara ni visar att ni kan det här.
0: Aha.
1: Och det gjorde ju att alla kunde plocka fram. Du vet, vissa var bra på att prata.
0: Ja.
1: Jag var själv helt värdelös på att prata.
0: Det är du inte nu kan jag tala om.
1: Ja, men jag är nog... Tack. Men jag var bättre på att skriva.
0: Jaha, vad roligt. Ja.
1: Så man fick ju välja sitt eget sätt.
0: Mm.
1: Och det var ganska bra. Det var...
0: Men religion, var det alla religioner? Eller vad var religionskunskap då? Vad var det han var duktig på att förmedla?
1: När vi pratade om alla religioner.
0: Gjorde ni?
1: Och han hade ju då hinduismen som sin speciella religion.
0: Ja.
1: Som han kunde mest om. Men Erik kunde mycket om allt. Alltså även andra ämnen, filosofi. Han var väldigt språkbegåvad. Talade 11 olika språk.
0: Skojar, 11 olika språk?
1: Ja.
0: Då måste han ha varit super... intelligent.
1: Han var superintelligent.
0: Mm.
1: Så att han visste vad han gjorde.
0: Mm.
1: Och det som var så speciellt med Erik var att han lyckades få hela klassen. Och jag skämtar inte, här sitter ett gäng trötta, du vet.
0: Killar framförallt, va?
1: Killar framförallt som inte vill vara i skolan. Som bara vill ut och jobba och skita i skolan.
0: Tjäna pengar och komma ut i livet.
1: Ja, och så kommer det in en sån här person- och få med sig hela klassen. På ett sätt som jag aldrig någonsin har sett.
0: Nej. Och han pratade ju om ganska djupa saker.
1: Extremt djupa.
0: Och det var saker som slog an toner i er allihopa.
1: Ja.
0: I och med att han pratade om, för religioner handlar ju om saker och ting. Vad är på andra sidan och hur ser man på världen? Är det linjärt eller är det... Och i de här asiatiska religionerna har man ju jättemycket kunskap kring... Mm. Vad är vi?
1: Ja, men precis. Och nej, men han bara tog över klassrummet. Det var häftigt alltså.
0: Det var det? Ja.
1: Alltså, så häftigt.
0: Vad är det speciellt du kommer ihåg som du fick med dig från honom?
1: Att tro på sig själv.
0: Var det?
1: Ja. Nej, men att tro på sig själv och sin förmåga.
0: Aha.
1: Och att intresse kan växa fram.
0: Aha.
1: För jag skrev ju då en uppsats.
0: Mm.
1: I religionsfilosofi.
0: På gymnasiet?
1: Ja, för Erik menade att religion utan filosofi blir farlig.
0: Aha.
1: Och det hade han ju en poäng i. Men jag skrev i alla fall en uppsats i religionsfilosofi.
0: Mm.
1: Och jobbade mycket med den här, gick in för det. Han lärde mig hur man skulle skriva akademiskt.
0: Aha.
1: Och vi fick en väldigt fin relation.
0: Var det den här arbetet man skulle göra? För trean gör man någon slags längre arbete. Var det det du gjorde då eller uppsats?
1: Nej, det var ju inte det.
0: Utan du gjorde det ändå?
1: Jag gjorde det ändå.
0: För att du skulle visa, alla ni fick visa hur ni uppfattar det hela?
1: Ja.
0: Och vad handlade din om då?
1: Min handlade om René Descartes.
0: Jaha.
1: Och David Hume. Och jag skulle jämföra då hur de såg på det här med religion.
0: Ja.
1: Och sen granska det med religionspsykologi.
0: Aha.
1: Så att det var väldigt spännande faktiskt.
0: Ja, men vad häftigt.
1: Ja, ja, och jag gick verkligen in för det här. Han fick mig att gå in för den här uppsatsen.

0: Jaha.
1: Och som sagt...
0: Då jag, växte du?
1: Då växte jag. Mm. Och då hände det någonting i mig,
0: ja.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: För att från den här vilsna skoltrötta så började jag få intresse för det här. Jag började intressera mig för att studera.
0: Och på den tiden måste man då tala om för alla yngre att lyssna. Det var inte bara att gå ut på nätet och lyssna på någon YouTuber. Eller börja söka någon Wikipedia. Utan var man tvungen att lära sig någonting. Vart gick man då på den tiden?
1: Ja, det var ju biblioteket.
0: Japp. Och läsa böcker.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Och det är en annan resa kan man ju säga rent att ta in saker.
1: Ja.
0: För man frågar inte bara någon ChatGPT.
1: Nej.
0: Vet vad jag frågade ChatGPT sist?
1: Nej.
0: Finns Gud, frågar jag ChatGPT. Jag skulle göra ett program här med en kille. Det var roligt, för då svarar ChatGPT att det finns inga vetenskapliga belägg på att Gud finns, men det finns heller inga vetenskapliga belägg på att han inte finns, eller ungefär så där svaren. Så att det är en filosofisk fråga, svarade ChatGPT. Så det var lite kul. Det tycker jag var, ibland så svarar ChatGPT väldigt mycket klokare än jag kan inte ens uttrycka hur bra ChatGPT sa då, men nej. Jag tänkte det är nog sant.
1: Mm. Mm, mm. Mm. Nej, men alltså, och Erik då, han var ju väldigt filosofisk,
0: ja.
1: Och älskade filosofi. Så vi pratade ju mycket om det här med religionsfilosofi då.
0: Ja.
1: Och det var, men jag växte.
0: Ja.
1: Och jag såg att jag växte. Det var liksom, jag fick en insikt i det här. Ja. Och sen blev mitt liv bara bättre och bättre.
0: Men inte, för att det är roligt när du säger så här. Man kommer ihåg de här tillfällena i livet. När man gjorde de här, vad ska man säga, sprången i sig själv. Det kan ju vara en förälskelse, det kan vara någon man träffar. Mm. Det är någon som plötsligt får en att känna någonting.
1: Ja.
0: Och då, man kommer ihåg var man satt när man fick det. Man kommer ihåg hur det såg ut. Mm. Och man kommer nästan ihåg exakt hur personen sa.
1: Mm.
0: Så jag har ju sådana tillfällen och tänkte, vad hände då egentligen? Jo, då fick man ju då någon form av bekräftelse.
1: Ja.
0: Och man lyckas bekräfta sig själv, eller?
1: Ja, ja, det var exakt så det var.
0: Mm.
1: Jag lyckades bekräfta mig själv,
0: ja.
1: Och blev...
0: Trygg?
1: Ja, trygg, och kände att nu har jag hittat min grej.
0: Ja, fattar.
1: Och jag ska nog plugga. Och Erik sa ju det, att du ska forska.
0: Han sa det?
1: Ja, men det vet jag inte. Alltså,
0: Var det han ville att du skulle göra?
1: Han ville att jag skulle gå den långa vägen och söka forskarutbildning. Alltså kandidatexamen, master och sen forskare.
0: Men vad hände då med energiprogrammet och fartyg och allt det där du hade tänkt från början? Vad var du hade tänkt att bli?
1: Sjöman, matros.
0: Ja, du hade tänkt det, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, men du tog det aldrig dit?
1: Nej, jag hoppade det, och det var också på grund av Erik.
0: Ja, men du har inte provat att vara på sjön?
1: Jag provade ju under praktiken.
0: Ja.
1: Och kände direkt att men det här är inte min grej.
0: Stå i ett maskinrum?
1: Maskinrum, du skulle svabba däck och det var hård jargong.
0: Bryggan,
1: och du skulle gå vakt. Och du vet, jag är en känslomänniska.
0: Ja, ja.
1: Tycker om att läsa dikter och liksom filosofisk, ja. Och sådär. Ha djupa diskussioner. Ja. Och det går inte riktigt ihop med sjömanslivet.
0: Där är det ding, ding, ding. Koordinater. Vira, tre granar. Nej, jag skojar. Men...
1: ja, men precis. Ja. Nej, men så jag hoppade av liksom den banan, ja. Helt. Och sökte då så småningom in på lärarhögskolan.
0: Jaha.
1: Och så började jag läsa pedagogik. Hade en tanke att bli lärare.
0: Ja.
1: Men kände mig rätt nöjd efter 3 års studier.
0: Så du gick i lärarhögskolan 3 år?
1: Ja.
0: Det är en väldigt bra utbildning, va?
1: Det är en jättebra utbildning.
0: För den kritik som finns är det att man inte lär sig så mycket hur man lär ut. Alltså, nej. Det här heter didaktik, heter det så?
1: Didaktik, det läste vi.
0: Ja, men alltså, så att jag har ju också jobbat som lärare. Jag har jobbat med IT-utbildare på Sveriges Television i 24 år. Och det var ju det som alla sa egentligen, att förmågan att lära ut, den lär man sig inte på lärarskolan. Utan man lär sig massa annat. Men så många människor tycker om att gå lärarskolan. Men när de kommer ut och möter eleverna har de ingen aning om hur de ska konflikthantera. Eller,
1: nej.
0: Eller nej, men, fånga intresset.
1: Exakt, exakt.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Det kunde Erik, han kunde fånga er.
1: Ja, han fångade, och det var inte bara mitt intresse, utan det var andra som också blev intresserade av religion.
0: Aha.
1: Och alltså, tänk dig då, du vet, 20 pers,
0: ja.
1: Skoltrötta, majoriteten killar,
0: ja.
1: Vill bara ut på sjön, slippa plugga, slippa öppna en bok överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Utan, du vet, du ser det framför dig.
0: Ser framför mig.
1: Och sen kommer han in där och bara
0: öppna en dörr.
1: Få folk att skriva uppsatser, hålla föredrag,
0: ja.
1: Sitta och plugga religion.
0: Ja.
1: Och du vet att någonting händer i det där klassrummet. För fler än för många. Sen kanske inte alla har gått,
0: nej,
1: liksom, sökt upp honom och sådär. Men...
0: Blev det några maskinister, på säga, blev det energigubbar av dem då?
1: Jag vet ju inte, jag har inte kontakt med några,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej. Men jag tänkte, hade du vidare kontakt med Erik efter gymnasiet?
1: Det hade vi, lite sporadisk kontakt.
0: Fanns det mejl på den tiden?
1: Det fanns mejl, men vi mejlade inte, vi ringde.
0: Ja, ni ringde.
1: Ja. Ja. Och sen, det här kanske var 2 år efter.
0: Ja.
1: Och sen, han bara försvann.
0: Han bara försvann.
1: Han bara försvann, Erik.
0: Mm.
1: Och jag har ingen aning om vad som hände, för han var ju doktorand.
0: Han kom från Tyresö också?
1: Han kom från Tyresö, hans mamma
0: bor här
1: och bodde här, om jag minns rätt.
0: Var någonstans?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Men du vet att hans mamma bor kvar här i Tyresö?
1: Ja, alltså jag vet ju det. Eller vet 100% vet jag inte.
0: Nej.
1: Men jag vet att hans mamma bodde i Tyresö då.
0: Ja.
1: Och,
0: vad hette hon då? Eller vad heter hon?
1: Hon hette Lilian, tror jag.
0: Jag tror du skickade namn till mig, Lilian Nylinder. Jag tror faktiskt att jag känner henne, om det är samma person som bor i Krusboda och är 87 år.
1: Och om Lilian är Eriks mamma.
0: Ja, då vill du gärna kontakt.
1: Ja, och jag vill veta hur Erik mår.
0: Och vad han har betytt för dig i livet.
1: Ja,
0: vet du vad, och... det är så roligt. Jag tänkte så här, vi kan inte spela... Egentligen tänkte jag så här, vi ska spela det här intervjun som Åke Sandin, min far, gjorde med Erik. Men det är ju liksom en, vad ska man säga, Åke Sandin, min far, var ju väldigt intresserad av Indien. Han hade själv, var ju religions- och historielärare, på säga, men SO-lärare heter det.
1: Mm.
0: Så han ville ju också prata med folk som visste väldigt mycket om historien. Han själv kunde jättemycket om indisk historia, det vill säga när engelsmännen tog över, vad som hände med deras egen kultur när liksom alla som blev akademiker i Indien talar ju engelska. Ja. Så att det här folket som hade en massa kunskaper, som man kunde sanskrit. Nej, men liksom, de var ju inte intressanta. Utan det, och den här diskussionen vill han ha igång med honom. Så jag tänkte vi ska spela upp en minut i alla fall, där Åke Sandin försöker få honom att prata om det här han vill. Så ska ni få höra hur det lät i det här programmet.
1: Fantastiskt.
2: Jag trodde, Erik, att du studerade den gamla och mycket mångåriga och rika indiska traditionen och hur den påverkades av moderna,
3: ja, det inte minst komma
2: västerländska
3: till.
2: Idéer. Är det inte så?
3: Ja, men det är därför jag började med den här idéhistoriska genomgången. Ja. Och... Men vad som då händer i Bengalen slut på 1800-talet är att indier börjar studera det här moderna projektet. Man börjar läsa, så att säga, filosofer som har varit av betydelse för
2: oss europeer.
3: Mm, just det.
2: Ja.
3: Och när man, så att säga, börjar läsa dem, så blir man till en början väldigt imponerad och undrar över varför inte något sådant har presterats i Indien. Därför man har inte då tillgång till sin egen tradition. Därför att... i sin utbildning, som vanligtvis var engelsk påverkad, så hade man inte studerat, så att säga, de egna filosoferna.
2: Man kunde engelska bättre än sanskrit.
3: Ja, visst. Så är det. Och sanskriten förvaltades då speciellt, kan man säga, av vissa lärda personer. Då. Alla hade inte tillgång till det.
0: Ja, det var en minut. Det var precis det de pratade om i den här minuten. Jag försökte hitta någon, därför att... Du, när du letade efter Erik, så hittade du det här, du fick det här inspelningen.
1: Ja.
0: Och det är ju egentligen en, vad ska man säga, det är nästan som en boxningsmatch, så att säga. Men min far och Åke vill ju få Erik att prata om ett speciellt ämne.
1: Ja.
0: Och Erik pratar som han vill. Så hur uppfattar du, så uppfattar jag det här programmet. Jag hör hur irriterad min far är. Ja. För han vill ju att Erik ska bekräfta vissa saker som han själv kommer fram till. Men Erik vill ju prata om det stora.
1: Ja. Nej, men alltså Erik, han tyckte ju inte emot när man sa emot honom. Och det gjorde man ju inte. Jag sa ju aldrig emot honom, för han hade ju så mycket kunskap.
0: Ja.
1: Och din pappa gjorde ju det. Ja. Och där märkte man ju genast den här krocken.
0: Ja.
1: Att han tyckte att han blev avbruten och du vet.
0: Han fick aldrig prata till klart. Han ville tala i 10 minuter om precis den här tråden.
1: Ja.
0: Och Åke Sandin hade 30 minuters inspelningskassett. Ja. Och ville att han skulle prata om något annat.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså Erik, jag kommer ihåg det. Han kunde verkligen prata. Och det var väldigt intressant det han sa, ja, såklart. Men har man begränsat med tid, så jag förstår ju din pappa.
0: Ja.
1: Men det är så kul att se den här krocken.
0: Ja.
1: För de går inte ihop.
0: De går inte ihop. Nej.
1: Så att hade din pappa suttit här, hade gärna liksom vill ha hört hans intryck av Erik.
0: Om det är då Lilian Nylinder som är Eriks mamma, hoppas att det är det.
1: Mm.
0: Annars får jag klippa bort allt det här jag sagt om mig. Mm. Så är hon faktiskt, har hon varit aktiv med i radion. Alltså hon är en av de här som stöttar radion. Så jag kan tänka mig att min far fick tips från henne om Erik.
1: Ja, men det vore ju fantastiskt.
0: Ja.
1: Och jag är ju så nyfiken att höra allt om Erik.
0: Ja.
1: lever Erik?
0: Ja.
1: Vad hände?
0: Ja.
1: Och ja, alltså, jag vill höra allt. Och jag vill framför allt också, jag vill bara berätta för Erik.
0: Hur viktig han var för dig?
1: Ja, han var enormt viktig.
0: Mm. Och nu vill vi höra fortsättning på din historia. Du gick då lärarhögskolan?
1: Ja, jag gick på lärarhögskolan som då var en fristående skola. Aha. Som låg vid Konradsberg.
0: Var ligger det?
1: Det ligger vid Fredhäll.
0: Ja, ah, just det. Ja.
1: Och började läsa pedagogik. Mm. Och ja, trivdes jättebra. Det funkade väldigt bra. Gick inte den långa vägen så att säga med master och eller magisterprogrammet, utan hoppade av efter en kandidat.
0: Hur funkar det? För att man på lärarprogrammet så ska man välja två ämnen sen, eller hur funkar det där? Hur många år är det på lärarprogrammet nu?
1: Lärarprogrammet tror jag är 5 år för ämneslärare.
0: Och då går man ut på praktik? Och,
1: ja. Ja, och då får man då en behörighet för de ämnen man har rätt att undervisa
0: just det,
1: i. Men jag läste ju till en generell examen i pedagogik, så att jag blev ju aldrig lärare.
0: Och du började inte fuska eller vicka som lärare?
1: Nej, jag gjorde ju aldrig det.
0: Uh-huh.
1: Utan sen hamnade jag i vården sen.
0: Ja.
1: Av alla ställen. Så att, men jag gick ändå, jag fullföljde min utbildning. Och det var ju, jag skulle säga, bara på grund av Erik.
0: Ja.
1: Annars vet jag inte vad som hade hänt.
0: Nej, ja, du kanske gått till sjöss.
1: Ja, till och med det. Kanske.
0: Jag vet, det är den drömmen alla har gått till.
1: Ja.
0: Hemingway.
1: Ja, men precis. Nej, men det så att jag började i sjukvården och pluggade till undersköterska.
0: Jaha, men det är bra.
1: Ja.
0: Men det är en lång utbildning det också, va?
1: 1,5 år.
0: Så du pluggade 4,5 år efter gymnasiet?
1: Ja, precis.
0: Mm. Det är tufft.
1: Det var lite tufft.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Det är
1: men
0: ett hantverk också. Då lär man sig någonting handfast när man blir undersköterska.
1: Ja. Och sen började jag inom äldreomsorgen då, till att börja med, och trivdes ju jättebra.
0: Ja.
1: Och kände att men det här är min grej, det här vill jag fortsätta med.
0: Ja.
1: Och sen har jag arbetat med lite allt möjligt. Bytt jobb en del och ja, har gillat det.
0: Du har gillat det?
1: Ja. Ja.
0: Men du lämnade Tyresö?
1: Jag lämnade Tyresö i samband med, nu ska vi se, det här var 2004 tror jag.
0: Mm.
1: Och så flyttade jag in till stan.
0: Som alla andra. Man vill inte till stan. Var det lätt att hitta boende inne i stan då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Men jag hade en andrahandslägenhet.
0: Ja.
1: Och fick hyra den en period. Jobbade inom vården och jag hade ett ganska bra liv.
0: Ja.
1: Så att, ja.
0: Och sen då?
1: Ja, och sen har det fortsatt. Det har rullat på.
0: Men hur hamnade du på Värmdö då?
1: Jo, jag träffade en tjej där och hamnade där. Och nu lever jag inte med samma tjej.
0: Nej.
1: Men det var en tjej som fick mig att komma dit.
0: Det brukar vara kärleken som drar.
1: Det var kärleken.
0: Ja.
1: Och så bodde jag i Örebro en sväng innan dess också.
0: Oj, ja.
1: Och ja, av olika anledningar hamnade jag där. Ville testa på att jobba på ett fängelse.
0: Oj, ja.
1: Så då jobbade jag på Kumlaanstalten.
0: På Kumlaanstalten?
1: Ja.
0: Den tuffaste av alla?
1: Ja, och jag utbildade mig till kriminalvårdare.
0: Får man fråga då, är det här tycker jag, vilket ämne. Det här kanske vi inte ens hinner med. Men egentligen är det där. Sånt här jag tycker är allra mest spännande. För att du är ju en konstnärs själ, måste man ändå säga.
1: Mm.
0: Känslig.
1: Ja,
0: verkligen. Sen hamnar du då och ska jobba med de hårda, hårdhudaste förmodligen, de som har skaffat sig pansar.
1: Ja.
0: Och har själva gjort massa saker som de själva inte orkar bry sig om.
1: Mm.
0: Hur är det att jobba med sådana människor? Gick du ihop med dem?
1: Alltså, de värsta tyckte jag, det var faktiskt inte de intagna, utan det var personalen.
0: Det var det?
1: Det var personalen jag inte gick ihop med, för de var de hårdaste.
0: De var det?
1: Ja.
0: De hade skaffat sig samma pansar, de.
1: Ja, jag upplevde dem som väldigt kalla, hårda. Det var ingenting av det som jag stod för som person. Utan det var mera, det var mycket regler man skulle förhålla sig till. Och jag har ju alltid varit emot regler. Så att det...
0: men, det, så att, men hur var det att jobba med de intagna då?
1: Det var spännande.
0: Det var det?
1: Alltså, en del var ju ganska manipulativa, såklart. Ja. Men det var väldigt spännande för att de... alla hade en historia att berätta.
0: Just det. Mm.
1: Och få ta del av var och ens historia, det var väldigt spännande. Mm.
0: Faktum är att jag skulle vilja ett annat program med dig om det. För att det här med ondska och godhet, apropå filosofi, det tycker jag är väldigt intressant. Det här med... är man ond eller blir man ond eller onda handlingar, sånt där tycker jag är jätteintressant.
1: Mm.
0: Men tillbaka, vad gör du nu då?
1: Ja, nu är jag socialpedagog och jag jobbar på en skola ute på Värmdö.
0: Social, har du utbildat igen? En till utbildning?
1: Ja, en till utbildning. Jag gick på ett YH-program och läste i 2 år och blev socialpedagog. Och då kan man jobba med lite av varje. Man kan jobba på HVB-hem.
0: Ja.
1: Man kan jobba, du jobbar med människor som behöver lite stöd, kan man säga.
0: Och nu jobbar du på en skola?
1: Nu jobbar jag på en högstadieskola.
0: Hur är det då, du som inte har någon god erfarenhet själv av högstadiet?
1: Fantastiskt.
0: Det måste vara det. Du måste ju fatta precis hur de har det.
1: Jag älskar det.
0: Du älskar det?
1: Ja, och jag har inte jobbat så länge, men jag älskar det här jobbet och jag älskar att gå till mitt jobb varje dag. Ja, det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Faktiskt.
0: Du har hittat rätt.
1: Jag har nog hittat rätt.
0: Ja.
1: Som sagt, jag har inte jobbat så länge, men det känns verkligen rätt.
0: Ja.
1: Därför att med barn så kan man göra skillnad.
0: Ja, det gör
1: och det vet ju jag.
0: Mm. Men jag tänkte, hade du några andra förebilder på grundskolan här på Nyboda, på högstadiet? Fanns det lärare där som hjälpte dig, såg dig?
1: Det gjorde ju inte det.
0: Det gjorde inte det.
1: Utan det måste jag säga att på den tiden så var det här med mobbning, det var lite mera accepterat att man tänkte att men det är så där barn gör.
0: Visst är det så. För så upplevde jag också det när jag var lärare där. Att vi skulle vara såna här, jag var vickade som lärare, jag var inte riktig lärare. Jag pluggade och så kunde man få vick som lärare. Så det var, och jag fick barn så vickade jag faktiskt 5 år här i Tyresö. Först på Kumla skola i Trollbäcken och sen på Nyboda. Och då skulle man ju ut och tjänstgöra i korridoren. Ja, och det var ju också så här, det här var ju 83. Ja, 83, 84, 85. Ja, då, det var ju tufft, därför då skulle man ut och röja. Man skulle vara polis, man skulle vara rastvakt, heter det.
1: Mm.
0: Och ens jobb var egentligen att försöka ta konflikter. Därför det fanns konflikter. Man skulle gå till pingisrummet och kolla. Det var alltid någon som var dum där. Eller de hade hoppat upp på några skåp och satt där. Vi skulle säga till dem hoppa ner från skåpet. Och så sa de massa fula ord. Och på den tiden kunde jag själv alla fula ord, för jag var ung. Jag var 26 år och kunde aldrig svära lika bra som dem. Så jag kunde svära dem på svär. Och då var den här hårda stilen också. Och man skulle vara hård. Eller inte hård, man skulle kunna sätta gränser. Man skulle tvinga dem att vara ut på rast. Mycket sånt där tjafs.
1: Mm, mm.
0: Och det var ju så att alla hade inte en plats helt och hållet. Ändå så tyckte jag, när jag gick från Kumla, som var mycket tuffare, till Nyboda så var det lite friare på Nyboda. Därför att det var mer, vad ska man säga, annorlunda barn där.
1: Mm.
0: Så att, men det var tufft i vissa korridorer. Om det inte fanns en lärare där.
1: Ja, verkligen.
0: Man kunde gömma sig.
1: Man kunde gömma sig och det var tufft. Men sen framförallt, lärarna hade det var en sån kultur då att man accepterade mobbning på ett helt annat sätt än man gör idag.
0: Ja.
1: Och det gjorde ju att mitt minne av skolgången var ju inte så positivt.
0: Nej.
1: Framförallt högstadiet då.
0: Precis. Mm.
1: Så att, ja.
0: Men är det inte också så att nu har man också människor som jobbar på raster? Man har, i alla fall här i Tyresö har man ju då, jag vet inte vad det heter för någonting, man har fritidspedagoger, alla möjliga som är ute på rasterna och ser till att det blir kreativ lek, eller vad ska man säga för någonting.
1: Absolut.
0: De är mycket duktigare på, så när jag går och hämtar mitt barnbarn från Hanvikens skola, alltså för mig är ett kreativt kaos ute på skolgården. Alla är glada, någon ramlar ibland och är ledsen, men det är inga, man känner ju inte av att här pågår det. Det känns ju inte dåligt att vara där.
1: Nej, och det finns ju resurser idag i skolan, upplever jag.
0: Ja.
1: Och det är väl kanske en kontrast till sjukvården där det inte gör det.
0: Nej.
1: Så att skolmiljön idag är ju så mycket bättre, skulle jag säga.
0: Det tycker jag också faktiskt.
1: Ja, och det är precis som du säger, när man är ute på rastgårdarna, det är socialpedagoger,
0: ja, så heter det.
1: Fritidsledare, lärare, mentorer.
0: Ja. Och de krav, alltså på den här låg- och mellanstaden så kramar de ungarna. Och ungarna kramar, alltså det är en väldigt så här, nu ska vi gå och hämta Alva. Du måste checka ut, man måste checka ut ungen, det är också väldigt konstigt. Men för farligare värld. Och då springer de fram till, Niklas, nu ska jag gå hem. Så här, och så får hon kram, hej då Alva, hej då, vi ses imorgon. Och så är det hej då, puss, puss, puss till alla kompisar. Tänk så där var det inte på min tid, så där var det inte mina barns tid. Nej. Att vi hade den stilen. Det skulle vara fånigt att krama en lärare.
1: Jo, men exakt. Och jag har också fått kramar och jag menar, jag kan gå till mitt jobb idag och vara trött och sen känner jag bara, wow, vilken energi jag får.
0: Ja, vilken energi.
1: Ja.
0: Ja,
1: så att det här är bästa beslutet jag tagit hittills.
0: Och du har ändå testat.
1: Jag har testat en hel del jobb, kan jag säga. på gott och ont, men jag har gillat det.
0: Jättebra. Ja, eftersom vi tror att Eriks mamma bor här i Tyresö, ska vi ringa Denny Linder som vi hittade och se om det är Eriks mamma. Så nu pausar vi lite grann i programmet. Den person som vi trodde var Eriks mamma.
1: Ja.
0: Men det visade sig att det var hon inte.
1: Nej.
0: Men det var hennes systers son. Så att förhoppningsvis får vi fortsättning på det här programmet. Och att Lilian Nylinder, som jag trodde det var Eriks mamma, var alltså moster till Erik.
1: Ja.
0: Ja, så att det här ska bli spännande.
1: Det ska bli väldigt spännande. Jag är ju, det här är som julafton.
0: Ja, ni fick inte höra det samtalet inspelat, för det kunde vi inte göra. Hade det varit mamman så hade vi tagit in henne. Så det här blev ett bra program. Du fick lite svar.
1: Ja, men det här är ju helt otroligt. Jag är så tacksam.
0: Ja.
1: Det här ska bli jättespännande att se.
0: Ja, och du får komma hit sen igen när du har fått kontakt med Erik. Så vi vill ju veta mer hur det har utvecklat sig. Så tack igen för att du kom hit, Dan.
1: Tack själv.
0: Och jag som har haft det här spännande samtalet med dig. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.

0: Tjat och tjöt med Katarina och Jerker.
1: Ja, se där. Där gick den igång igen, signaturen till Tjat och tjöt. Nummer 17 har det hunnit bli. Eller vad säger du, Katarina Johansson Nyman, mitt emot mig?
2: Ja, bonjour, bonjour, monsieur Pettersson. Jerker Pettersson. Hur är läget? Eller comment allez-vous, kanske man säger.
1: Aj, 17, jag glömde ju att du har varit i Frankrike i 3 veckor.
2: Ja, just det. Precis. Och nu har man landat hemma igen. Ja, det har varit 3 fantastiska veckor, ska jag säga.
1: Men du bryter lite på franska, tror jag, eller?
2: Ja, du tycker det.
1: Ja.
2: Nej, min franska är mycket begränsad, faktiskt. Men det som ju är så fantastiskt i Frankrike, det är att, i alla fall där vi var då, folk är ju så vänliga. Det är, trots att man inte pratar så bra franska eller ingen franska alls, så finns det en otrolig vänlighet.
1: Hur upptäcker du vänligheten? Hur yttrar den sig?
2: Nej, men alltså, alla säger ju bonjour hela tiden. Man öppnar dörrar, man liksom låter folk gå före. Vi var på något slott och då, du vet, när det var några skolklasser och ungar som, du vet, som blir lite ivriga och som springer före, och så råkar de toucha till mig. Och så, åh, pardon, pardon. Alltså, de är väldigt sådär, säger, ber om ursäkt. Och, nej, men de är artiga och trevliga. Ja.
1: Mycket merci. Merci beaucoup, bonjourné och så vidare.
2: Just det, hela tiden.
1: Så nu har du tränat på det. Så nu, hur går det nu i grannskapet hemma då, när du träffar någon? Säger du bonjour då?
2: Nej, men vi har ju pratat om det här förut, du och jag, i det här tjat och tjöt, att det här med liksom artighet och sådär. Och jag kan ju tycka att vi i Sverige är lite dåliga på det. I mitt grannskap där är vi väl ganska duktiga på det, skulle jag nog säga. Men så där rent allmänt, nej. Ja, svenskarna är nog inte jättebra på det. Eller vad tänker du?
1: Jag tänker att vi blir bättre och bättre. Och pandemin hjälpte till. För att då satt vi ju inne och hade ingen att prata med. Och så kom vi ut och så gick vi en promenad. Och en människa! Ja, hej! Sådär. Så känner jag. Så att, om jag säger så här. För 6 år sedan, eller tidigare, då var det mindre hej och artighet och goddag. Det är mer idag, tror jag.
2: Du tycker det sitter i efter pandemin fortfarande?
1: Jag tror vi lärde oss någonting där faktiskt. Mm. Ändå. Vad fick du mer för intryck av Frankrike då?
2: Ja, men oj, det finns ju väldigt mycket man kan ta med sig. En sak som vi reflekterade över, det är ju att när man åker i Frankrike, och vi var ju ganska mycket då ute på landsbygden och på de här små, åkte mellan de små byarna och sådär. Det är ju att det finns fantastiskt mycket vackra husbyggnader i, du vet, sten, det är spröjsade fönster, det är fönsterluckor, det är valma tak, stora dubbeldörrar. Ja, jättefina hus, men ganska bedagat och skulle behövt lite underhåll. Det är inte så där alltid så noga om man händer taget, det skulle jag nog inte säga.
1: Ja, så fastighetsprofessionsrollen tog tag i dig där lite grann då.
2: Nej, men jag tänkte på, du vet, det finns ju sådana här 17 program på dussinet, det här att folk ska liksom renovera något hus i Sverige eller utomlands, kända eller okända. Och så ska man göra bra tv av det. Och det var ju många hus som man kände sig, wow, det där skulle jag vilja köpa. Men man inser att stångas med franska hantverkare, det är nog inte det lättaste.
1: Ja, det kan vara en utmaning. Det är lite så här, imorgon eller nästa vecka ska vi höra. Och sen, ja, man vet aldrig så där. Hur var det att åka i Frankrike då? Bil?
2: Jo, ja, jo, vi med våran husbil, menar du, Plotis, ja. Bilbo. Jo, men det gick ju väldigt bra. Nu måste jag säga, vi hade ju, i och för sig hade vi 2 stycken, ja, vad ska man säga, tillfällen när vi var tvungna att prata med mekare, olika bilmekaniker. Det var ju bland annat det här med AdBlue. Det var en varningslampa som tändes och vi fick direkt åka upp till en mekaniker. Och sen blev vi hänvisade till en annan firma. Men de är så fantastiskt vänliga. De hjälpte oss direkt. De släppte allt de hade för händerna. På första stället skulle de inte ha betalt överhuvudtaget. På andra stället så var det 2 killar som direkt liksom slängdes över bilen. Och de skulle ha 20 euro. Kan du tänka dig?
1: Prisvärt alltså.
2: Mycket. Kan du tänka dig vad det skulle kosta i Sverige?
1: Det var inte hänvisat till en app att boka tid nästa vecka.
2: Nej, typ så. Och i Sverige hade det väl varit sån här, du vet, felsökning en halvtimme, 2200 kronor eller något sånt där. Fantastiskt vänliga. Otroligt bra service, måste jag säga.
1: Man kan annars höra ofta så här att man säger att i Frankrike, att fransmän är så snobbiga och de kan vara arroganta och så vidare. Det är ju en sån här, så att säga, saying eller ja, uppfattning som går. Men det ställer du inte upp på längre.
2: Nej, men precis. Jag känner ju igen det där som du säger. Det är många som säger att pratar man inte franska, då är de väldigt otrevliga. Men när jag funderade på det nu, när jag kom hem, så kanske det är så att i Paris kanske det är lite mer så.
1: Mm.
2: Därför att där är de lite less på turister, tänker jag. Vi var ju liksom ute i bushen och nej, jag upplevde inte alls det så, utan väldigt vänliga och service-minded. Och jag försökte med några ord franska så, och bara det liksom. Och som du, det var ju ditt tips då innan resan. Det var ju det här, säg alltid bonjour liksom. Och sen merci eller och det var och så.
1: Jag tror det är så att det är en himla skillnad på stad och land i Frankrike. Det är det. Och jag tänkte, vi kommer till det. Vi ska snacka lite grann om kommunalpolitik och sånt där. Så kommer vi in på det också, tänkte jag.
2: Just det, för det är jag lite nyfiken att höra om.
1: Mm.
2: Men du, jag måste bara få avsluta det här med de här husen. för vi åkte ju sen till Tyskland. Och det är en så stor skillnad mellan Frankrike och Tyskland vad det gäller det här med omhändertagande av hus. Mm. I Tyskland är det, och om husen i Frankrike är charmiga, så är de totalt ocharmiga i Tyskland. Det är liksom fyrkantiga lådor, små fönster. Är det spröj så är de alldeles för feta. Det är djupliggande fönster. Jättefula hus. Det är kanske någon som är tyskättad som lyssnar till det här programmet som blir upprörd nu. Men så är det. Fula hus. Däremot så är de ju väl omhändertagna. Och de satsar på sina trädgårdar. Det är fina trädgårdar. I Frankrike är trädgårdarna mer bohemiska, kan man säga.
1: Ja, men då tänker jag så här. Ja, tyskarna har många ingenjörer.
2: Just.
1: De räknar ut hur man ska underhålla en bil och de räknar ut hur fasaden ska se ut och den ska hålla över tid och så vidare. I Frankrike så har man ju då bilar och hus som kanske är mera vackra att se på än funktionella och hållbara. Alltså nu säger jag emot mig lite grann själv här, för att Citroën är ju ändå bäst, va? Men då kan man säga att Citroën förenar både konstruktion, hållbarhet och design. Så det är ett undantag. Men annars, Tyskland, Frankrike, det är ingenjören mot konstnären.
2: Mm, ja, men jag tror det stämmer faktiskt. Väldigt väl. Mm. Men sen en annan reflektion kan ju också vara det här. Nu åkte ju vi i april då. Och det är ju verkligen rätt årstid. Vi hade lite kallt på nätterna och sådär. Men det är ju väldigt rätt årstid med tanke på turistströmmar.
1: Ja, det är pre-season som man säger då. Ja.
2: Ja.
1: Ni hade gott om plats.
2: Ja, verkligen. Och allting är inte öppet förstås. Men alldeles tillräckligt.
1: Hur hade ni med temperaturen, frågar jag då?
2: Ja, första veckan var väl lite sval, men sen kom ju värmen när vi kom in på ett Languedoc där. Vi hade ju 26 grader någon kväll där liksom, så att det var ju, och sen, ja, det var väl runt, väl låg väl runt 2022.
1: Och ni åkte runt, så ni kom även hit. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Blev det några ostron?
2: Det är klart det blev. Ja, vi var ju ute vid Atlantkusten, La Rochelle, och då blev det ju lite ostron. Det måste man ju ha.
1: Och många byar, förstår jag.
2: Ja, verkligen. Och den ena vackrare än den andra. En del lite sömniga, men det finns ju alltid boulangerie och någon liten restaurang och ja, det där som man behöver i livet. När vi åt väldigt gott. Och drack gott.
1: Nämen!
2: Kan du tänka dig?
1: Va? Vad säger du? Va? Vingårdar?
2: Ja, det blev några stycken. Det blev några stycken. Mm. Ja.
1: Mm. Och ni fick inte med er något hem, inte? I bil? Nej. Det går ju inte in några lådor vin. Nej.
2: Nej, men det är ju det som är fördelen med husbil. Att man kan ta med sig ganska mycket. Ja, vad kan det ha blivit? En 8-9 lådor kanske. Sådär.
1: Mm. Ja, med 6 flaskor i varje.
2: Ja, typ.
1: Ja, men då så. Men ni klarar er över sommaren kanske?
2: Ja, eller? Det kanske vi gör. Ja, i alla fall på rödvinsfronten. Mm. Ja. Men du, Jerker, det här då med som vi såg i varje liten by, så såg vi ju ett litet kontor eller ett litet hus som det står Mer, eller utan sig så.
1: Mm. Le Maire.
2: Le Maire, ja, borgmästaren bodde där, eller har sitt kontor. Alltså, det här systemet, Kan du berätta lite grann?
1: Kan jag berätta om det franska kommunala systemet? Ja, det är omfattande då. Va? Men det intressanta var att det var ju élection municipal, alltså borgmästarval, kommunalval i Frankrike här i mars. Och då ska det väljas en borgmästare i varje by. Vet du hur många byar det finns?
2: Nej, men jag förstår att det måste finnas hur många som helst.
1: Ja, 34 900.
2: Oj!
1: Så alltså 34 900 borgmästare ska väljas. Och borgmästaren, ja, den sköter ju byn, alltså det här, som det lokala kommunalkontoret. Då. Tänk dig Tyresö kommuns kontor, fast mindre då i de här små byarna naturligtvis. Det skulle väljas.
2: Men det finns ingen parlament till, utan man är ganska enväldig som borgmästare, kan man säga så?
1: Ja, det är man är ju mären, le maire, och bestämmer över märiet. Och då har man ju den kommunala delen. Sen finns det ju den statliga delen med motsvarande län och regioner naturligtvis. Va? Men det här är verkligen lokala. Så att man skulle kunna tänka sig då, om vi skulle göra Frankrike och Tyresö, så skulle vi ha en Breviksby med en mär, kanske. En Bollmora, en Trollbäcken och vad har vi mer? Några stycken sådär.
2: Och vilka befogenheter har den här personen då?
1: Jag kan inte gå in på exakt sådär, men jag menar, när det ska byggas eller bestämmas om någon rondell eller vägar och så vidare, så är det ändå människorna i byn som ska bestämma, och då är det mären som sitter på beslutet där, alltså. Så är det. Så det gäller ju att välja en bra mär.
2: Just det, och hur går det till då?
1: Jo, man nominerar. Jaha, helt enkelt. Ja. Ofta är det så att en mär, de kan sitta jättelänge, för folk tycker att han eller hon sköter sig så bra, så att den får fortsätta. Mm-hmm. Det är bara att fortsätta.
2: Men man har lite pengar att disponera.
1: Ja, de får pengar. Jag kan inte. Det franska skattesystemet är en eget ämne. Ja, va? Ja. Men de sitter ju alltså på mandat, sexårsmandat. Och då är det alltså 34 900 borgmästare som ska väljas. Och då väljer man dem i två omgångar. Första omgången är att den som får över 50% blir direkt vald. Blir det inte så att någon får över 50%, så går det till nästa söndag och så får man välja bland de kvarvarande, de som ställer upp då, så att säga. Och så till slut så vaskar man framåt. Men det intressanta är då att av 34 900 kommuner så är det 94% väljer borgmästaren direkt vid första omgången. Så det är bara 1500 kvar till den stora bataljen söndagen efter, så att säga. Sen är det så att 91% av de här tillhör inget parti.
2: Nej, man röstar som på person alltså.
1: Ja, man röstar. De är sans etikett, utan etikett.
2: Okej.
1: Okay. Så det gör att ute på landet, främst är det mindre byar, där röstar man fram en bra person helt enkelt. Men det är ungefär som vi skulle säga så här. Men vi tycker att Anita Mattsson är bra, vi väljer henne. Eller vi tycker att Fredrik Bergqvist är bra, vi väljer honom.
2: Men du, det här tycker jag är väldigt intressant. För jag måste ju säga då att jag har ju då träffat en hel del politiker genom åren. Inte bara här i Tyresö utan också i andra kommuner då, där jag har jobbat. Och jag måste ju säga att alla är ju inte så bra. De kan tillhöra så att säga ett parti som jag kan sympatisera med. Men sen är det inte säkert att personerna är så himla sympatiska. En del är bara snackepåsar, de får ingenting gjort. En del är liksom jätteosympatiska som personer och så vidare. Så att det finns något väldigt sympatiskt med det här som du berättar om nu.
1: Ja, jag tycker ju det, att det är precis som du, att det är sympatiskt. För man väljer helt enkelt bra människa, som är bra folk som kan göra nytta, som folk vill ha. Det är alltså demokrati i grunden, verkligen. Behöver inte ha några partier.
2: Nej.
1: Det tillförs alltså ingenting. Här ska det finnas en borgmästare och vi ska få det här att funka.
2: Men om den här personen då genomför någonting väldigt tokigt i början av sin mandatperiod, då kan den ändå sitta kvar i 6 år.
1: Ja, men alltså i lilla byn, tror du en fransman håller tyst ifall någon gör fel?
2: Nej, just det, du har rätt.
1: Ordet protest kom ju direkt. Ja, och det är därför då, det här klassiska vi kan se ibland på inslag på tv så här, när bönderna blir förbannade och åker och tippar ett lass hästskit eller koskit utanför borgmästaren, då har borgmästaren gjort fel, va? Direkt demokrati. Jag vet inte om vare sig Fredrik Bergqvist eller Anita Mattsson vill ha ett lass med koskit utanför kommunhuset. Men det vore väldigt direkt, va? Jag tror inte vi ska uppmana till det.
2: Ja, det är ett spännande system, det måste man ju säga.
1: Sen är det ju det att då, hur det nu går i kommunalvalen, alltså som det var, det ger en liten indikation på ändå hur det ska gå i det stora i landet då vi kommer till partier. För att om nu 90% någonting är sans etikett, så är det ju 10% kvar som har etikett, alltså partitillhörighet. Och de finns företrädesvis i stora kommuner, alltså stora städer. Och då blir det parti. Och då blir ju den här kommunala omröstningen en slags indikation på, aha, vartåt lutar folk? Hur ska det gå i nästa riksdagsval? Hur ska det gå i presidentvalet? Många bryr sig ju ändå väldigt mycket om de här kommunalvalen och de här 10% som då står för de stora städerna. Så det ser man tidigt trenderna.
2: Spännande. Och hur blev det då i Paris då, till exempel i det här valet?
1: I Paris så följer det precis som i alla stora städer i världen nästan att det drar åt vänster. Nu hade i och för sig Rachida Dati, som är då högersidan, har ställt upp och försökte matcha Annie Hidalgo i Paris, men som skulle avgå, men hon hade en socialdemokratisk efterträdare som tog hem det till slut. Så är det i stora städer, kort och gott. Men på landet så är det precis tvärtom.
2: Där är man mer konservativ.
1: Ja, det kommer mera Rassemblement National då, och det som ofta kallas ytterhögern eller högern, ja, åt det hållet om man säger så. Så det man kan säga det är att det totalt sett över hela landet så stärkte högern sina mandat, även om de stora städerna tog hem vänster.
2: Men du, och Macron, för han är väl egentligen också sans etikett, va? Eller?
1: Nej, han kallas för center, det vill säga han är i mitten.
2: Ja, men
1: han är så mycket i mitten så han är ingenting. Så man kan säga, det blir som sans etikett, va?
2: Men från början tillhörde han, hade han etikett på sig? Ja, det kanske han.
1: Ja, han hade sin egen etikett. Ja. Han hette République en Marche. Och ställdes i mitten då. Han skulle vara ni droit, ni gauche, varken höger eller vänster. Mm. Och det går inte så bra för honom nu.
2: När är det han ska väljas eller väljas om? Eller
1: jo, inte? Men då är det intressant att det är 2027, det är om ett år. Så nu pågår positioneringen. Och därför då så är det många som tittar att när ytterhögern eller högern tog hem mycket av det totala Frankrike i kommunalvalen nu i vår, alltså ett år innan presidentvalet, så blåser det ju högervindar. Det är det enda tolkningen av det hela. Men samtidigt så en tydlig sak var ju då i kommunalvalen att de gröna förlorade stort. De heter ekologist. De föll helt enkelt.
2: Aha, det är ju intressant också, tänker jag. Men det har att göra med att ekonomin i Frankrike inte har varit den bästa på sistone.
1: Ja, det har säkert bidragit. Man är trött på att liksom betala mycket för någon slags, för en grön idé. Och så, ja, det blir jobbigt. Ja, så det funkar inte, helt enkelt. Men så har ju då högern och Rassemblement National, de har en liten fnurra här nu då, för att han som är företrädare nu, Jordan Bardella, 31 år, han ska då ställa upp i presidentvalet, tror jag. Men nu har ju han gått och kärat ner sig en prinsessa.
2: Hoppsan, inte ja. Det bra det då?
1: Ja, det är frågan om det är bra. Hur det uppfattas. Hon är 22, va? Blir då presidentfru i sådana fall.
2: Ja, men en prinsessa, gillar de inte det i Frankrike? Eller de är inte
1: ja,
2: som
1: men
2: folk
1: det,
2: är mest?
1: Ja, men det är klart de som gillar royalism och sådär, va? Men fråga vänstersidan vad de tycker.
2: Men prinsessa, är det en fransk prinsessa? Alltså, vad har de för prinsessor? Eller vad kommer
1: jo, men det var för någon sån ett, så att säga.
2: Ja, men det är ju ja. Liksom...
1: Och särskilt då som hans tidigare förhållande var med Marine Le Pens systerdotter. Alltså grundaren av partiet. Det är lite infekterat just nu på den fronten. Å andra sidan så tycker jag inte fransmännen att det här med att ha älskat lite höger till vänster är ju ingen stor grej.
2: Nej, precis.
1: Så det är spännande.
2: Det är spännande. Men du, Macron, kommer han att kunna ställa upp? Eller?
1: Nej, han har suttit två perioder.
2: Ja, så han är så att säga ute. Det är som i USA alltså, att då får man inte vara med längre.
1: Två stycken femårsperioder. Och borgmästarna sitter 6 år. Presidenterna sitter 5 år, max 2 perioder. Och riksdagen, de sitter också på 5 år. Då kan det ju, ibland har man ju otur så det synkar ju så att det blir 5-årsval både president och riksdag. Nu är det inte så. För att Macron upplöste parlamentet 2024 och så fick det väljas nytt. Och så nästa ska välja 2029 parlament.
2: Jaha, det blir, för då räknas det från att man väljs om. Jaha.
1: Ja, så vi har presidentval 2027, vi har riksdagsval 2029 och vi kommer att ha kommunalval 2032. Så ser det ut i Frankrike. Ja, så, det är lite komplext.
2: Ja, precis. Så då har man inte säkert med sig sin parlamentariska majoritet i riksdagen då. Trots att man då så att säga, har själv blivit vald då.
1: Som president, ja. Mm.
2: Och det då, komplicerar ju det hela.
1: Och det komplicerar lite grann, för då kan det ju vara så att det är en vänsterpresident och så är det en högermajoritet i riksdagen som då har en premiärminister. Och då kan ju de tycka olika. Och det blir det så här cohabitation, alltså sammanboende kallas det då. Och det har ju, det kan ju gå åt skogen.
2: Ja, det låter som ett lite franskt system, eller? Lite så här komplicerat, eller?
1: Ja, det är ju komplicerat och du kan ju höra hur det lät i tv-studion på kvällen då i andra omgången i kommunalvalen.
3: Calme. Alors je vais répondre, mais je suis très calme. Moi je vous réponds que j'ai fait exclure Mansi. C'est pas le sujet. Donc monsieur veut parler du Parlement européen. Moi j'étais en train de parler des Parisiens.
4: Il était sincère votre soutien, Rachid Dati. Il était sincère.
3: C'est très sincèrement que j'ai appelé à faire battre la gauche, bien sûr. Et comment?
1: Alla pratar i mun på varann.
2: Det gäller att prata fort också, hör jag.
1: Det är intensivt. Det pågår ständigt. Det är det franska livet. Så det här var väl, ja, så är det med de franska valen. Det blir spännande att se då hur det går 2027.
2: Ja, verkligen. Ja, för det var ju verkligen en reflektion som vi hade. För vi kunde ju passera en by och så såg man då den här borgmästarens hus då med flaggan och skriften ovanför den pampiga dörren. Och sen så 3 minuter senare så kom vi till nästa by. Då var det ju en ny borgmästarlokal där. Så tänkte man, men gud, alltså, hur tätt sitter de egentligen?
1: Jag tänker om vi skulle ha det så i Tyresö, du.
2: Ja, jättespännande.
1: Det vore väl ganska latcho. Kanske ni skulle ha en ute på Bergholm där.
2: Ja, säkert, säkert.
1: Ja, kan vi ha en i Fornudden?
2: Ja, kanske. Ja,
1: Meriet på Fornudden? Det vore väl kul.
2: Mm. Du får kandidera.
1: Ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Ja, det är om du tar Bergholm tar jag Fornhudden.
2: Ja, precis. Ja.
1: Madame le maire, monsieur le maire då.
2: Vad spännande är det här när man liksom lite grann alltså, reser och sätter sig in i andra länder och ser saker. För att jag tänker det här att när svenskar åker till Frankrike, var åker de då?
1: Jag tänker Paris, världens största turiststad, va?
2: Och?
1: Rivieran.
2: Precis, Nice, Cannes, Antibes eller där. Och då tänker jag, de där orterna är ju väldigt liksom välpolerade, välbärgade. Det är väldigt liksom fint. Det är möjligtvis när du går i Paris att du någon gång kan hamna på någon liten sån här bakgata som är lite ruffig. Men det är ändå väldigt liksom, ja, tillrättalagt på något sätt. Och det är den bilden du gör dig av Frankrike. Men det som ju är kul när man är ute så här som vi har varit och som ju ni också har varit många gånger och reser i de här småbyarna ute på landsbygden, så det är ju ett helt annat land liksom. Mm. Det är ju helt annorlunda och det är inte alltid så tillrättalagt och det är inte alltid så fint. Men också väldigt liksom, ja, gemytligt och på ett helt annat sätt.
1: Jag tror det avspeglar sig i storstad kontra land. Gör inte det i Sverige också då egentligen?
2: Jo, det är nog så. Det är nog, ja, precis. Var åker alltså, turister som kommer till Sverige? Ja, de åker till Stockholm.
1: Göteborg, Malmö.
2: Kanske upp och titta på Midnattssolen eller Ishotellet eller något sånt där.
1: Men hur många åker till Årjäng? Har du varit i Årjäng?
2: Du, jag är ju värmlänning. Det är klart jag har varit i Årjäng.
1: Det är klart, hörde. Ja, det är just det.
2: Du är nästan hemma för mig.
1: Ja, då så. Som vi har åkt runt mycket i Sverige så märker man ju då att det är lite samma sak i Sverige. Titta här. Oj, den lilla byn. Jaha, här finns det lite hus. Titta, det var ett bageri och det var en restaurang och där. Någon har entreprenör har slagit upp någonting och sådär. Man kan ju se paralleller.
2: Och det är det som är så kul ju med det här med att åka runt med bil. Nu för tiden så propageras det ju mycket man ska åka tåg och sådär. Men då kommer man ju liksom mer till en särskild ort så att säga. Med bil så kan du ju göra de här små avstickarna och du hamnar på mest fantastiska platser som du inte hade en aning om fanns.
1: Ja, nej, det är frihet om man blir lättillgängligt att nå ställen. Så är det ju bara. Ja, heja bilen. Jag är för bil alltså. Jag gillar bil. Kanske jag har sagt något.
2: Nej, ja, inte så direkt har jag inte hört dig säga. Men jag har hört dig säga det indirekt. För jag vet att du gillar bilar.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och särskilt åka runt i Frankrike är kul.
2: Och det kan jag verkligen säga, rekommendera. Att åka ni till Frankrike liksom ger bort från de här traditionella turiststråken. Det finns så mycket fina orter och ställen. Vi blev lite sugna att åka tillbaka mer till liksom Atlantkusten och där. Vi såg ju lite grann av det, men ännu mer.
1: Det finns mycket där. Och Bretagne, Normandie är ju jättefint tycker jag. Alltså det är, så man kan ge sig ut på en liten...

0: Voyage, voyage med gruppen Desireless. Voyage betyder ju voyage, alltså resa.
1: Resa, ja.
0: Det blir alltså flera resor till Frankrike, var det det jag hörde?
1: Ja, men det tror jag nog, kanske inte.
0: Inte imorgon?
1: Nej, inte imorgon, inte i år, kanske inte nästa år heller, men så småningom kommer säkert att bli det, absolut. Mm. Och ni då, har ni någon resa planerat till Frankrike?
0: Ja, inte till Frankrike, vad vi vet. Det är kort varsel, så man vet aldrig. Fast vi har nästan alltid Frankrike med oss på något sätt, känns det som. Vi sitter ju till och med i husbilen och tittar på franska nyhetssändningar. Det är lite knäppt, va?
1: Jag tycker det är imponerande, för att ni är ju liksom duktiga och övar er franska också. Det är ju jättebra.
0: Det låter så här klockan 8 på kvällarna.
2: Il est 20h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi.
0: Det är, de är snabba. Det är tryck i nyhetssändningarna som får, nu ska jag vara elak, som får Sveriges Radio eller SVT att nästan röra sig i någon slags slow motion. Är det, jag lovar dig, det är det. Det är helt så, på en halvtimme med Le Journal så vet man mycket mer än flera timmar på SVT.
1: Ja, men då måste man vara duktig på franska för att hänga med, eller hur?
0: Ja, det underlättar ju.
1: Ja, spännande. Nej, jag är inte där än. Det får dröja lite för mig.
0: Det var Frankrike det?
1: Ja, det var Frankrike.
0: Har vi något mer på ämnet?
1: Nej, eller rätt sagt, det finns väl alltid saker att säga, men vi kanske ska släppa det för idag. Vi kan ju återkomma till ämnet.
0: Jag tror att det blir så, Frankrike. Mm. Det är svårt. Om inte annat så blir det 2027.
1: Absolut, jag tror det blir innan dess.
0: Nummer 17 av Tjat och Kött med Katarina Johansson Nyman.
1: Och Jerker Pettersson.
0: Hej då!
1: Hej då!
3: Tjat och Kött med Katarina och Jerker.
4: Radio Tyresö 91,4.
5: Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion med två personer idag. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen Mats Fält.
6: Tackar så mycket.
5: Välkommen Martin Englund.
7: Tack så mycket.
5: Och då börjar med dig Martin, för att Mats hörs ju så här mycket på radion. Vad är det som gör att du och Mats har kommit hit idag?
7: Vi ska prata om Tyresö historiedag, ja, som är varje år.
5: Ja.
7: Och därför är vi här.
5: Och det är tredje gången du är med, va?
7: Det är andra gången jag är med.
6: Jag tror det är andra.
7: Och rockar. Men jag har varit med förut och som presentatör.
5: Ja.
7: Och som besökare, ja, och allt möjligt. Så jag har varit på typ 10 historiedagar eller någonting. Men jag har varit arrangör två gånger.
5: Två gånger innan. Är det nummer tre?
7: Det här är nummer två.
5: Nummer två, okej. Och du kommer från vilken skola då?
7: Södertörns högskola.
5: Japp. Och vilken roll har du där?
7: Där är jag historiker och lärarutbildare. Och ansvarig tillsammans med några andra för något som heter Samtidshistoriska institutet.
5: Japp. Och tidigare var det Håkan Blomqvist som numera är pensionär. Man kanske bara är emeritus nu för tiden när man har lagt av som historiker emeritus. Eller vad kallas man när man har slutat?
7: Ja, Håkan är liksom emeritus i livet på så många sätt. För han har 1000 andra engagemang som, han också, som inte har med akademin att göra, också, som han håller igång.
5: Så han har också varit med och planerat den här historiedagen?
7: Ja, precis. Han är med alltid på ett hörn. Ja.
5: Ett hörn, ja. Mm. Mats Fält, berätta nu. Vad gör Tyresö kommun och Mats Fält på en historiedag? Du är ju inte historiker. Eller är du det? Du är sån här, vad kallas det?
6: En sån här amatörhistoriker.
5: Ja, du är det, va?
6: Jag är ganska inläst på ganska många saker.
5: Ja.
6: Jo, jag har pluggat historia. Och sen så har jag ju då startat det här för länge sedan. Och då var jag kommunalråd. Och kommunens del i detta är ju att vi är en av arrangörerna. Och sen är vi de som håller i pengarna. Och sen alltså tar in pengarna och betalar ut pengarna. Det här ska ju gå runt, det är tanken. Och sen så har vi lite support från kommunens IT-avdelning.
5: Ja.
6: Det är väl ungefär så. Sen har ju jag i princip hela tiden gjort det här tillsammans med Södertörn. Ett tag hade vi en kille från Tyresö gymnasium med som jobbar med det här, men det har vi inte nu.
5: Nej. Och det här har pågått sedan 2006?
6: Ja, det kan nog stämma.
5: Det står i alla fall det i era papper.
6: Då är det nog så. Tiden går väldigt fort, som bekant.
5: Och ni brukar ha det här i maj.
7: Oj, det är 20-årsjubileum.
5: Ja.
6: Jösses.
5: Ja.
7: Kommer vi på nu?
6: Då får vi bjuda på champagne.
7: Ja, det här blir stort.
6: Vi får prata med något bryggeri.
5: Det här blir stort. Och för

0: historia. Och sen hade vi ju då ett slott som man skulle kunna lyfta historia på alldeles utomordentligt bra. Och sen så kom jag då, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt varför, men sen blev det vi och Södertörn som har blivit huvudaktörer i det här under alla år.
1: Och det brukar som sagt vara alltid vara i maj. För Håkan Blomqvist brukar säga att då blommar gullvivorna. Men i år är det inte i maj.
0: Nej. Av någon anledning så har vi kommit lite, har legat lite senare. Vi har ju en evig diskussion om det är när det är minst dåligt. Och alla har ju, eller många har ju liksom, det går inte för, på grund av
1: precis
0: det och det. Och det.
1: Det är betygssättning. Det är, det är lärarnas häktigaste tid. Det är på våren.
2: Och vi testar det i år. Så nu kommer vi få se.
1: Om det blir bättre.
2: Om det blir bättre. Och det verkar inte bli bättre. Jag frågade många gymnasielärare, jag gjorde lite mini-enkät bland gymnasielärare, och då var det ju många som upplevde att de är som mest stressade i maj, innan det är för sent.
1: Innan det är för sent,
2: när man fortfarande bedömer och ordnar prov och ska rädda undervisningen, och att i juni är kört.
1: Då har man gett upp, då får det bli som det blir.
2: Precis, alltså det är bara lite de sista liksom, vändorna med saker. Så då är det ett bra läge att dra iväg en dag och bli lite inspirerad istället och slippa det här kaoset som pågår på skolan.
1: Vi känner igen det där, tror jag. Alla som har jobbat i en skola vet hur det är. Ja.
2: Så det var planen nu, så vi får se om det funkar.
1: Ja.
2: Om det slår igenom.
0: Sen har vi också ett lågnivåkrig med en faktiskt för detta partikamrat till dig som hela tiden har slagits lite sådär, för att det vore mycket smartare i augusti, september. Men då startar ju en massa klasser med sina klassförståndare och sådär. Så att det, vi har hittills inte bytt månad, men vi har bytt några veckor då. Får vi se hur det går.
1: Ja. Och det som är så fantastiskt då, i år är alltså fredag den 5 juni. De tidiga åren har alltså varit i maj när det var som vackrat på Tyresö slott, och de har kunnat äta utomhus. Och jag tror vädret nästan har varit med er i 20 år. Någon gång satt man inomhus åt. För jag har ju också varit där. Mm. Det har varit otroligt bra.
0: Ja, en eller två gånger har regnat. Ja. Men det är max.
1: Men det är ju inte för, bara för...
2: Och 5 juni är ännu bättre chanser att det är varmt.
1: Ja. Och det är inte bara för att det är vackert man har kommit dit och för historien med Tyresö slott. Utan ni har ju bjudit in varje år en massa intressanta föreläsare. Och jag är inte hundra på att jag har med alla på min lista. Vi kan väl börja. Vem är årets huvudtalare? För det brukar väl vara så att ett helt program. Mm. En är huvudtalare då alla sitter i stora rummet där och lyssnar på det. Och sen är det liksom, man får dela. Alltså den eller den, så får man välja talare. Vem är den första som ni vill lyfta upp?
0: Den stora saken är ju att Staffan Karlsson som har varit på UD många år och bland annat varit ambassadör i, man brukar säga huvudstäder, men i Tyskland och England. Han har skrivit en helt fantastisk bok om Dag Hammarskjöld. Den heter Dag Hammarskjöld som politiker, helgon och maktspelare.
1: Har du läst den?
0: Jag har läst den. Jag har skrivit om den i svensk tidskrift. Det var helt fantastiskt. Det var nästan pinsamt att skriva om den, för den var så vansinnigt bra. Den handlar väldigt mycket om det här konstiga kaoset som heter Kongokrisen.
1: Ja.
0: Och hur Hammarskjöld agerade, och delvis inte alls i enlighet med sina egna principer, och det var generaler hit och dit, och just en gång, det nästan roligaste var när hans medarbetare ringer honom och säger att jo, den här premiärministern, han har frågat hur man gör en militärkupp. Då säger Dag Hammarskjöld att nej, det ska du inte hjälpa honom med. Men den boken är helt fantastisk, och Staffan Karlsson är där dessutom farbror till Robin. Jag tror inte det blir någon stor
1: vilken
0: grej.
1: Vilken farbror till Robin? Robin med musikkillen.
0: Ja, han är farbror till Robin. Så att vi har, egentligen har vi star quality på alla möjliga sätt.
1: Där ser man. En annan person som i alla fall är väldigt känd. Åsa Lindeborg.
2: Ja.
0: Alltså jag tänkte du menar Tjabo kungen att han är känd.
2: Kungen är ganska känd också, som skriver om. Jo, men att Åsa Lindeborg, att hon har skrivit om kungen, Tjabo.
1: Ja.
2: Det är lite hennes guilty pleasure. Att en sån liksom slipad samhällsdebattör blommar ut i sitt intresse för kungen och kungligheter.
1: Och Åsa Lindeborg, för de som inte vet, var ju förut chef för kulturredaktionen på Aftonbladet, eller var en kulturchef. Mm. Det är hon inte längre, hon är vanlig journalist nu. Mm. Så hon har tid att skriva saker på ett helt annat sätt.
2: Ja, det har hon egentligen alltid gjort också.
1: Ja, alltså, kanske gjort.
2: Hon är ju också författare som Meja Gringen. Som är en sån...
1: Det är en fantastisk bok, fantastisk bok.
2: Precis, om hennes pappa. Precis, hon skriver ju fantastiska böcker och... Som inte kanske alla tänker på. Hon är historiker. Hon
1: just
2: är disputerad historiker och skrivit om socialdemokratins historiebruk.
1: Uh-huh.
2: Så att socialdemokratin skriver historia, som hennes avhandling heter. Som är jättebra. Så att,

0: det är jättekul att ha henne med här.
1: Ja, hon är duktig också på att... hon är bra performance, alltså, vad heter det? Hon är bra när hon pratar. Men
2: sen är hon också bra för att hon är sambo med Bengt Olsson, som är en fantastisk författare och skribent som har gått på dagis med min lillebror. Så det finns alla möjliga fördelar.
1: Alltså vilka konstiga. Han släpper olika saker här, Mats. Ungefär som den är kusin med också. Den.
0: Ja. Är Bengt Olsson från Bollnäs också?
2: Ja, eller jag tror någon av utbyggarna utanför. Kul. Som vi aldrig pratar om, vi som bodde i stan.
1: Men nu återgår nu om kungen. Varför skriver Åsa Lindeborg om kungen för?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det är ett sånt intresse som hon alltid, som hon länge har haft, liksom, som hon äntligen... Jag har fått intrycket i alla fall att hon tillåter sig att skriva om kungen här då.
1: Har du läst boken?
0: Nej.
2: Men är det inte lite också, nu har inte jag heller läst boken, men är det inte lite det att det har varit ett tufft jobb att vara kung? För han har liksom inte kommit in med alla förutsättningar riktigt för att lätt fixa jobbet. Men han har strävat på och blivit ganska lyckat projekt ändå.
1: Ja, han har lyckade barn. Mm. Mm.
0: Det som jag har tänkt med om man ska ha kung så om man nu ska ha en kung i en demokrati, så är det ju bra att man inte har någon som har massa politiska ambitioner och egentligen vill ta över allting.
1: Ja, men det,
0: jag tycker jag är ganska glad att vi har en sån här kung som är en glad festprisare som inte förstår så mycket alltid.
1: Kungen har ju faktiskt, när han säger någonting så plötsligt så blir ju allihopa, oj, han kan säga det här, oavsett om det är någon regent någonstans som han säger är bra i något konstigt land, eller när han pratar om tsunamin, så plötsligt, hans ord vägs ju på guldvåg, stackaren. Mm. Han kan ju knappt prata förrän alla ska, så att det kan inte vara lätt att vara kung. Nej.
0: Min dotter brukar citera honom, någonting som har blivit en meme sådär, som de använder. Det är när de frågar om han minns att han har varit i några sammanhang där det finns strippor som dansar på privata fester och så. Ja. Och så svarar han så här: nej. Och precis den brukar ungdomar kan veta exakt och säga kungens nej.
1: Ja, precis. Nästa punkt som jag ser på programmet är Magnus Linton.
0: Ja.
1: Vem är det?
0: Det är en författare, journalist.
1: På Sveriges Television, va?
0: Nej, han är anställd nu på Framtidsstudier, vet du.
1: Vad är det?
2: Institutet för Framtidsstudier.
0: Där de håller på och skriver massa saker och undersöker massa
1: ämnen. Jag tror jag hörde honom där i alla fall. Och vad är hans specialområde?
0: Han har skrivit... Han hittar olika teman han skriver om, men och det här, han har skrivit om svensk narkotikahistoria. Det som jag tänkte var rätt intressant, men han har också skrivit intressant om kokain och Sydamerika.
1: Ja, exakt.
0: Och bland annat, men han har skrivit om veganer också. Han hittar olika teman som han tycker är intressanta och dyker igenom dem.
1: Och förra året så var ni inne på alkoholen.
0: Ja.
1: Så roligt ska vi inte ha det.
0: Ja,
2: just det. Mattias Svensson från Svenskans ledaravdelning.
1: Ja, precis. Och nu levlar ni upp dem i narkotika istället? Ja, ni behöver fortsätta i det ämnet.
2: Precis. Och det där är ju kontroversiellt. Och han har väl uppfattning som inte delas av alla. Mm. Men han är ju en seriös person. Och det är ju ett besvärligt och tungt ämne.
1: Mm. Ja, det är det.
2: Så det känns relevant att vi tar upp det.
0: Och jag känner att jag vill ha med honom på... inte så mycket som debattör. Jag uppmuntrar honom i hans presentation. Och vi ska ha det lite som en dialog där. Att lära ut historia. Aha. Alltså svensk narkotika. Hur etablerades knark i Sverige? Hur har lagstiftningen reagerat? Mm. Vilka olika steg och vad har hänt över årtiondena? Och när börjar den här historien? Och vilka samhällsproblem beror det här på? Mm. Så behöver vi inte lösa de här samhällsproblemen där. Utan jag tycker det räcker att vi försöker förstå historien som ligger bakom där. För det är tillräckligt komplext.
1: Jätteintressant. Jag gick på socialhögskolan på 70-talet och lyssnade på Nils Bejerot.
0: Ja, han är ju huvudpersonen i boken.
1: Han har betytt mycket. Och den som kan väldigt mycket om det är Vidar Andersson som jobbade ihop med honom med Hassela-projektet.
0: Aha,
1: för det var ju socialdemokratins sätt. På den tiden fanns det... Många som kunde få folk att sluta med droger, det var ju länkarna. AA hade inte kommit ännu. LP-stiftelsen, Levi Petrus. Narkon och scientologerna. Och sen var det Socialdemokraterna med Hassela. Och då vet jag att Bejerot sa att han brydde sig inte om vad det var för någon ideologi. Om det var morötter, Gud eller sossar, bara de slutar knarka. Det var hans ideologi på den tiden. Och det tyckte jag var ganska pragmatisk grej.
2: Sen är det ju lite intressant politiskt kan jag tycka, för att det har ju konstaterats att de som är skeptiska till Beiruts väldigt tuffa attityd kan ju konstatera att Beirut var ju väldigt långt ut på kommunistkanten.
1: Ja, ja, men
2: så,
1: det...
2: så han hade ju inga problem med att styra människor.
1: Nej, på den tiden var väldigt många det kan jag tala om.
2: Jo,
1: hela
2: jo,
1: Socialsverige var där.
2: Ja, jo, jag var en av dem. Sant. Det är också sant. Ja.
1: 70-talet pratar vi om nu. Det är röda
0: 70-talet. Och Beirut drev väl den här ett narkotikafri samhälle?
1: Ja, alltså att
0: är inte skadereduceringslinjen.
2: Nej, exakt.
0: Det, och det som har varit väldigt starkt i Sverige, det här att visionen om ett drogfritt samhälle.
1: Exakt liksom. Så.
2: Precis, precis.
1: Och så startade föräldraförening mot narkotika. Det var jättemycket sånt. Så det ska bli intressant. Och han heter alltså Magnus Linton. Sen har ni fortsätter här. Kjell Östberg, vem är det då?
2: Det är en man från någon slags högskola som heter Södertörns högskola. Han har skrivit många saker om socialdemokratin, inte minst. Och jag var bland annat med på ett intressant seminarium där de hade en panel med Östberg och så en kommunist var det väl. Och då tyckte någon att den här panelen var väldigt neutral, för Östberg var ju trotskister och sånt där, och den andra var kommunist, så att det var liksom neutralt tyckte Södertörns högskola. Men han är mycket duktig och skriver seriösa saker, så är det. Sen kan man diskutera hur blandningen ibland är i vissa sammanhang, men vadå, mycket kvalificerad man.
1: Han har skrivit en aktuell bok om socialdemokrati.
0: Ja, som precis kommer nu. Den är liksom, håller på att komma ut i detta nu.
1: Okay.
0: Tryckarna, pressarna jobbar.
1: Och han är historiker också.
0: Ja, han har skrivit en fet Palmebiografi bland annat.
2: Exakt.
1: Aha.
2: Det var den som var uppe på det här seminariet.
1: Aha,
0: det... Och sen så är han drivande, alltså i det här som jag jobbar med, Samtidshistoriska institutet. Vi som har jobbat med att försöka samla in den pågående historien på olika sätt.
1: Aha.
0: Så att han har arrangerat mycket i den traditionen. Mm. Att förstå historien medan den pågår, det samtidshistoriska.
1: Men för då, nu är jag inte neutral ett dugg, men är inte socialdemokratin väldigt duktig på att samla sin historia i och med att man har arkiv, man behåller sina protokoll, så det kan inte vara något svårt egentligen som forskare att studera. För man var duktig på.
2: Jag hört, nedvärderar hans insatser nu.
0: Ja, nej, jag skulle säga, jag har hört att det påstås att det finns inga kända österrikiska historiker. Det finns säkert det, men det sägs här, det är ett talesätt som finns.
1: Ja.
0: För att arkiven i Österrike är för bra. De har för mycket material som är ordnat på rätt sätt. Så om du ska kolla på ett ämne, då får du 10 miljoner filer att gå igenom. Aha. Som är helt i ordning och dokument. Så alla drunknar i det. Det man ska vara är ju att hitta ett område, till exempel vara så här som en svensk vikingatida historiker eller sådär. Och så har du några runstenar att gå igenom, så får du tänka lite kring de isländska sagorna och vad det är för bäring på Sverige. Och så kan du titta på allting, så får man diskutera det. Det är mycket lättare att jobba så att det är fantastiskt att allting finns.
1: Ja.
0: Och det gör att forskningen blir bättre i slutändan. Men det är också ett helvete att hantera sådana enorma mängder, att greppa över socialdemokratin.
1: Ja, jag tänkte också det. Men alltså för att, i och med att jag då har varit aktiv socialdemokrat, allting skulle ju sparas.
0: Ja.
1: Och allting skulle skickas in. Alltså man höll i ordning på det där. Ja. Har ni samma sak inom Moderaterna? Har ni ett bra arkiv?
2: Vi har säkert inte samma resurser för att arkivera saker.
1: Resurser kan vi inte prata om här nu. Försök inte.
2: Så är det.
0: En väldigt rolig take på det är Håkan Blomqvist som då...
1: Ja.
0: Aktiv vänsterpartist och så. Han anlitas nu av LO för att lära de förtroendevalda arbetarrörelsens historia.
1: Jaha, vad roligt.
0: Det är ganska spännande då.
1: Hur
0: man ser sådana som var sådana förbittrade
1: fiender
0: liksom nu är... Ja.
1: Ja. Nu låter ju Vänsterpartiet som gamla sossar, så att det kanske inte är så svårt.
0: Precis.
1: Väldigt vad politiska vi blev här. Jag blir alltid politisk.
2: Det är dags att leta det med bygghjälmarna nu.
1: Ja. Ja. Nu sen har ni någonting också. Ni har filmvisning.
0: Ja,
2: just det.
1: Hur kommer det sig?
0: Det är för att det är en jättebra film. Och att det är en forskare med väldigt goda, liksom, spännande kunskaper och så som har gjort filmen. Så det är verkligen en liksom, tung historisk dokumentärfilm som är rakt i forskningen på något, kan man säga. Och det har koppling till Håkan också.
1: Men jag tänkte så här, den filmen, kommer den visas någon annanstans?
0: Nej, den kommer visas där på Slottet.
1: Men jag tänkte, kommer den, är det en kommersiell film sen som kommer visas i...
0: Den har haft ett gäng visningar. Kommersiell kan man nog inte säga.
1: Nej.
0: Men den har visats på olika ställen.
1: Okej.
0: Okay. På alltså ABF-huset och på bibliotek, okay, på olika ställen. Och, alltså sådana slags visningar. Bildnings... sammanhang.
1: Okej, okay, så att man det är inte, den går inte upp på fotograf eller på biograferna.
0: Nej.
1: Men det handlar alltså om kvinnorna bakom hungerupproret 1917 som ledde fram till Sveriges demokratisering.
0: Ja. Mm. Alltså hungerupproren som var 1917 under första världskriget och det blev brist på potatis och folk svalt och demonstrerade.
1: Var det här i Sverige? Alltså?
0: Ja, precis. Ja. Mm. En Hammarskjöld som var statsminister som kallades för Hungerskjöld. Aha. För att alla gick och demonstrerade för format.
2: Och då kan man ju inflika då att, inte för att han är min kusin, men han är ju då pappa till Dag Hammarskjöld.
0: Ja, precis. Precis.
1: Alltså, Mats, du har den extra informationen som ingen annan har. Ja,
0: ja, men den är ju, det är ju en väldigt spännande... koppling på det sättet. Men det här väcker då en rörelse och demonstrationer. Det är också en del såklart av att det här sker i massa olika länder samtidigt. Och det blir massa demokratiseringar i och med Versaillesfreden och alltså efter första världskriget. Men att det här i Sverige blir en viktig kontinuitet. Liksom.
1: Fattar.
0: Och om vi pratar Hälsingland här också. Med att det, Söderhamn var en viktig plats för där sådana här demonstrationer kom igång.
1: Aha, okay.
0: Och man kan säga att tände gnistan lite. Så... Mm.
1: I Mats hemtrakter.
2: Ja. Precis.
1: Och startade.
2: Håkan har ju varit runt och pratat om det här. Land och rik kring bland var han i Västerås. Nej, Västervik, det var det kul, för det hade varit en lokal guide också. För Håkan hade ju ingen aning om hur the local, alltså lokala situationen. Men guiden kunde ju berätta att jo, men det var där och där och där. Mm.
1: Aha,
2: så det, var ju, det här var ju en nationell grej, men det var ju vissa. Sen var det väl någon ö där utanför, det var inte Norrbotten också. Det var inte mycket ute på någon ö utanför Luleå som det var. Det var ju flera ställen. Och det,
0: ja. Och det politiska.
2: Södermalm är väl liksom... Det heter Nexus, den här viktigaste punkten. Och det var ju många som då var rädda för att det skulle bli revolution och att det skulle bli som i Ryssland. Och, så att det skakade, väldigt skakade, mycket skakade.
1: Ja, hungern sätter igång folk. Sen kommer, tror jag, den mest kontroversiella punkten på ert program.
0: Ja.
1: Historikerna Johannes Heumann och Pontus Rudberg.
2: Just det. Enligt uppgift så är de balanserat gäng som inte kommer att göra att folk skriker och gråter.
1: Tala om vad det ska handla om.
2: Nej, men de ska berätta om hur började det här. Varför har det varit...
1: Vilka då?
2: Konflikten i Palestina, Israel.
1: Japp. Alltså det här är inget litet ämne ni drar igång.
2: Nej,
1: det är konflikten mellan Israel och Palestina. Deras historiska rötter. Jag som lyssnar på massa poddar, jag tycker inte, alltså det är ju svart och vitt där. Lyssnar på en så säger de att så här är det. Lyssnar på någon annan så säger de att det här är det. Jag har ingen aning, jag var inte där. Så liksom, det kan ju inte vara något lätt ämne.
2: Nej,
1: att
2: nej, det är ingen som påstår. Men enligt uppgift så ska de här vara väldigt pedagogiska.
0: Ja, det är
2: ju liksom
0: mina...
2: bra på att få det här att bli sakligt och seriöst.
0: Ja, de höll en sån här föreläsning på Södertörns högskola för studenter.
1: Ja.
0: Och där kunde det vara studenter med väldigt olika...
1: Bakgrund.
0: Bakgrund, men väldigt olika politiska åsikter framförallt.
1: Ja.
0: Som lyssnade. Som kunde acceptera det här som de hörde.
1: Okay.
0: Och de ställde massa frågor och sådana saker. Och de går igenom olika grundläggande begrepp och vad man kan tänka kring dem. Och är historien på väg framåt och liksom lyfter hela komplexiteten i det hela liksom och allting. Mm. Och förhoppningsvis hoppas jag då att alla historielärare där kan få lite, någon slags inspiration i hur man, eller liksom ett hittat förhållningssätt hur man kan prata om det.
1: Ja.
0: Hur liksom vad... Så här, vilka saker kan vi lägga upp och tänka okej, men det här är väl alla ganska eller så här, det här är väl ganska välbelagt att de här sakerna har hänt. Och det här är varför de är så förbittrade över det här och det här är varför de är så förbittrade över det här.
1: Mm.
0: Och det är därför de här, ja, det här blir så himla svårt nu. Och, så att man försöker hitta allt lugnt runt omkring. Liksom. Okay.
1: För att det, här
2: det, är ju, det här är ju en del av dagen. Vi har ju ibland haft väldigt... inte så många, men ibland haft liksom väldigt pedagogiska inslag som har hamnat just om liksom, så här undervisar de om det här. Men de flesta som kommer vill ju inte vara så överpedagogiska. Nej. Däremot är det ju bra om man kan väva in det ibland, precis det du säger, för att vissa ämnesområden är ju extra svåra. Så att man inte bara får höra något intressant som man lär sig, utan man får också lite tips från coachen om, ja men gör så här, ta upp det så här, spegla de här sakerna, kör det här parallellt. Så att man kan få liksom den här utbildningssituationen att bli bra. När man inte, för det är klart, man som lärare måste ju fundera varje dag på hur gör jag den här nästa teaterföreställning på 40 minuter eller 80 minuter. Så det är ju ett ständigt malande, då är det bra ibland att få lite input, utan att det blir övertydligt.
1: Men jag tänkte så här, när jag gick i skolan där på 70-talet, då var ju liksom en, efter 68, det var väldigt rött. När jag gick faktiskt på socialhögskolan i det hus på universitetet, där gick också juristerna, huskropp C. Och visst, man såg alltså på folk vem som var vem. Hade man liksom veckad kjol, knutblus, jurist. Palestinasjal, näbbstövlar, lång kjol, socionom. Alltså vi var ju så uppdelade. Och det var ju väldigt aggressivt också på den tiden. Och nu fattar jag också nu att väldigt många studenter tar ju ställning. Och Södertörns högskola är ju känd som en röd. Någorlunda röd högskola, eller?
0: Alltså, jag skulle vilja säga så här att Södertörn är känt, alltså, ja, det kanske det går sånt snack.
1: Ja, det gör det.
0: Att det är en liten och ung högskola som inte är universitet ännu. Som därför är lite, alltså att det finns olika perspektiv, alltså
1: lite
0: olika,
1: progressiv.
0: Precis, så kan man tänka, och kring olika håll. Men till exempel det är en pionjärhögskola i vad det gäller till exempel polisforskning, polisiärt arbete, miljövetenskap. Det är ju en sån sak, men det är också den naturvetenskapliga delen av miljövetenskap är Södertörn väldigt framstående i. Och så att jag skulle vilja säga att det är jättemycket företagsekonomi och framstående entreprenörsforskning och så, att det finns ju många sidor som inte alls förknippas med något slags traditionellt rött. Så jag kan bli lite
1: trött på det.
0: Trött på att man ser det så enkelt med.
1: Såklart man vill förenkla, allting är svart och vitt.
0: Och just nu håller vi på att bli del av campus totalförsvar. Och det går som en våg i att alla lärosäten ska bli en del av en slags militärapparat. En slags beredskapsgrej. Och då upplever jag att ledningen på Södertörn och massa på Södertörn står med honör i led och älskar armé och militär och polis som det bästa de vet.
2: Det blir rena Preussen där några veckor.
0: Men den sidan finns också. Att vi har 1000 sidor på Södertörn.
1: Men för att fråga det, för att jag läser ju mest om amerikansk. Jag vet mer om amerikanska universitet och att de tagit ställning för det här som händer i Gaza på Palestinas sida. Hur ser det ut?
0: Att många studenter gör det.
1: Många studenter tar går med Palestina.
0: Många studenter, absolut.
1: Är det en stor grej även idag alltså?
0: Det var det verkligen.
1: Men har ni några som tycker tvärtom?
0: Ja, det är absolut. Det är ju många studenter som gör.
1: Som är Israelvänliga som Mats?
0: Ja, men det har inte varit några sådana manifestationer.
1: Det har inte varit?
0: Nej. Men det finns ju absolut många studenter som tänker så också.
1: Okej, det finns både och.
0: Precis.
1: Ja. För att vindarna bland ungdomar är ju att man är mer, vad ska man säga, höger egentligen idag.
0: Ja.
2: Men det märks inte på Södertörn.
1: Nej, men jag tänkte bara kolla, för det
0: det är
1: intressant.
0: Också, och att det är konservativt. Alltså,
1: konservativt.
0: En slags konservativ våg. Jag tänker också att det är på olika sätt. Det är till exempel också att, alltså att vara så traditionell, att gifta sig ung, att tycka om kyrka och
1: sådana tendenser också.
0: Religion och traditionell kultur och alltså så många sådana saker som är väldigt populära.
1: Okej. Okay.
0: Så då märker man någonting. Men det kan ju absolut vara samma person som demonstrerar mot Palestina som vill lyfta sig som 20-åring och ha ett traditionellt familjeliv med traditionella värderingar och sådär.
1: Du har ett spännande jobb med spännande människor.
2: Jag pratade med en kollega som är docent i Linköping, och han var ju inne på det att det har, apropå det du sa om jurister och socionomer, att Linköping är ju från början liksom ekonomi och naturvetenskap. Och det har nog präglat verksamheten, så att det blir liksom inte den här vänsterlutningen blir inte lika given där. Det är inte lika naturligt där. Mm. Samtidigt som naturligtvis Linköping är jättestort och har alla möjliga varianter också. Mm. Men det vet ju jag också, att det finns ju ett antal riktigt kända liberaler som har kommit från Södertörn.
0: Mm.
2: Och som har varit eller är på Södertörn.
0: Mm.
2: Och som liksom inte verkar bli nedslagna på campus för det.
0: Jag känner att det snarare har handlat om alltså det här med mångkultur och sånt. Mm. Att det är det, alltså i att Södertörn är högskolan, också att det ligger i söder om Stockholm liksom.
1: Ja.
0: Att det är förorternas högskola och att det är mångkulturens högskola.
1: Okay.
0: Och någonting som tar in, till skillnad från de här gamla liksom borgarna i Uppsala och Lund och som Stockholms universitet suktar efter att också vara en sån gammal tung borg. Liksom inte riktigt hänger med på. Och sen, som vi gör, som vi är cutting edge. Ja.
1: Men vi som då har rört oss i den politiska sfären, är det inte så också, man försöker väl som lärare vara objektiv även om man inte är... Ingen människa kan egentligen vara objektiv, för det är ju, alla har vi värderingar. Mm. Men det är er roll egentligen. Även om man röstar på ett parti måste ni berätta. Liksom.
0: Ja, och det finns bland forskare. Men jag pratar med som universitetslärare eller som forskare.
1: Både och.
0: Alltså, det är lite olika roller. Jag ska säga att med universitetslärare så är det ju viktigt att alla studenter känner sig trygga med att här får jag någonting som är balanserat. Att jag inte liksom, att det inte blir ett straff för dem om de har några åsikter eller så liksom, att hålla mig neutral. Men som forskare finns det också olika ingångar. Vissa är av den skolan att man ska bara ärligt återge sina utgångspunkter.
1: Aha.
0: Och att ingenting, och de är subjektiva, men så här, medan andra då är mer traditionella, objektivistiska. Ja. Och där man ska säga att vetenskapen är objektiv. Okay. Och så.
1: Okay.
0: Så det finns lite två olika skolor som står mot varandra där. Och jag är lite, vad ska man säga, jag har märkt att jag ändå är lite åt det objektivistiska hållet, spontant.
1: Ja.
0: Men jag förstår kritiken mot det också.
1: Ja,
0: för det finns en väldigt lömskhet i det också. Mm. För då blir det som att jag ger ju ett perspektiv av världen när jag berättar om någonting.
1: Ja.
0: Men det är som att jag påstår att mitt perspektiv är sanningen inkarnerad.
1: Ja. Och det är ungefär samma kritik som det finns mot journalister.
0: Ja.
1: Mm. Som låtsas att de är objektiva.
0: Mm.
1: Och jag som jobbat på Sveriges Television vet att vi inte var det. Ja.
0: Nej.
1: Ingen är objektiv.
0: Nej,
1: sen beror det på hur duktig man är på att gå ut och kolla på verkligheten som den är, eller gå och leta efter den verklighet som man vill skildra.
0: Och jag tänker att den objektiviteten, den subjektiviteten gäller så mycket mer än höger och vänster i politiken.
1: Ja, det gör det.
0: Den gäller så mycket om man är man eller kvinna, eller om man vilken samhällsklass man till, eller hur man ser ut, om man vilket land man kommer ifrån, vad som helst. Allt sånt där påverkar på vilket sätt jag ser världen. Liksom.
1: Ja, mycket intressant.
2: Skulle man vara rolig nu skulle man ju säga att alla kan inte vara objektiva till 100%. Det var roligt. Ja. Mm.
1: Sen har ni, det här var de här föredrag ni hade, va? Som jag gick igenom.
2: Yes.
1: Sen har ni historiekviss.
2: Ja,
1: det brukar alltid vara kul på slutet i slottsbaren.
2: Ja, och det är ju det som är, för den som inte kan det här så är det ju viktigt att lyfta det lite lagom. Att det som är roligt med det här för de som kommer och är med, det är ju att vara med. Och träffa en massa kollegor som är delvis nördigt intresserade av historia. Men är de inte det, som alla har de i alla fall samma yrkesbakgrund och rör sig liksom med samma materia. Och har inte alltid dessutom så många kollegor där hemma. För att är man från en liten skola så är man några stycken som pysslar med historia. Sen är det inte så många mer.
1: Och då vill
2: sen
1: man
2: gärna, är naturligtvis även samhällslärare och religionslärare välkomna. Men det är ju viktigt att trycka på det. Att det tror jag i princip alla som har varit med har känt, att föredragen jätteintressant, jättespännande, bra föredragshållare. Men en stor del av detta är ju att plötsligt ser man ett kollektiv som har samma intresse.
1: Man får prata med vettiga människor.
2: Ja, man får umgås en hel dag. Mm. Plus att en del har ju också använt det här som för att knyta kontakter och som har löpande kontakt under året och sådär och träffas igen. Så att och sen visst, crescendot är ju då det här historiekvisset i baren såklart.
1: Ja.
2: Det blir inte bättre.
0: Att det är bara. Och det är ju också folk där som jobbar på museer och så.
1: Ja.
0: Någon från Stockholmsskällan eller på
1: Förintelsemuseet.
0: Forum för levande historia har kommit.
1: Ja.
0: Det verkar som att de här institutionerna har lättare att få ledigt än lärarna också. Lärarna är mer hållna i hårt av rektorerna.
1: Ja, jag känner flera lärare som vill gå men som aldrig får. En av programmakarna här.
2: Ja, jo, men visst, men det är ett problem.
0: Och det vill man ju verkligen säga en signal här till, att det här är en fantastisk förlärare. Så att liksom stå på er mot era rektorer om de är snåla.
1: Ja.
0: Men en annan sak också som jag vill göra reklam för privatpersoner. Alltså 1200 kronor är inte sjukt mycket. Nej. Om man är historieintresserad. Man får massa top of the line och god mat och fika hela dagen.
1: Ja, och det man ska säga så här, man anmäler sig, jag sökte faktiskt i år, det var jättebra, man sökte bara Tyresö historiedag 2026. Då hamnar man på Tyresö kommuns sida den här gången. Mm. Förut tror jag inte det var så. Och då var det information och här anmäler man sig. Så kunde man klicka på sin anmälningsknapp där. Så jag lägger en länk även till det här. Underhand. Och man måste anmäla sig senast måndag den 25 maj.
2: Just det, så det är, egentligen är det ju väldigt sent.
1: Ja.
2: Så att vi
0: gärna
2: vi
0: är lite, tidigare.
2: Ja, gärna tidigare, precis. Ja, ja. Men det innebär ju då att vi är ofta lite nervösa, men ibland är vi lite för nervösa. För att den som har ordning på sig vet att det verkligen står 25 maj kan ju teoretiskt sett vänta till dess. Ja. Men precis, tryck på det en gång till att det är helt okej. Okay, och det förekommer i viss utsträckning att man som vanlig civilist, gammal general eller akademiker eller helt vanlig person som kanske lyssnar på poddar och sådär, passar på och chansen att ta och gå på det här. För bara maten kostar några hundralappar.
1: Ja, så att, jättegod mat och fika.
0: Ja.
1: Och mackor och frukost. Allt möjligt.
0: I fantastisk miljö också.
1: Ja.
0: Se slottet och uppleva det här.
1: Ja, det är det. Bara det. Men är ni ingen guidning av slottet den här gången?
0: Nej.
2: Nej, men det brukar vi ju ha typ varannan gång ungefär.
1: Ja,
2: så att det återkommer nog
0: det
2: nästa
0: kommer
2: år.
0: Säkert nästa år, ja. Ja.
1: Och det är alltså det vi pratar om i Tyresö historiedag som infaller varje år. Och i år är det fredagen den 5 juni.
2: Exakt. Börjar 9:30, slutar ungefär klockan 4 beroende på hur mycket historiekviss och sånt man vill hålla på med.
1: Ja, men då säger vi det. Tack igen Mats Feldt för att du kom hit och för 20:e året i rad. Nej, det var inte 20:e året i rad, men det var för 20 år sedan ni startade.
2: Precis, det fanns någon som heter covid och sen har vi... Nej, men vi har nog missat två, va?
1: Två.
2: Vi har missat en på den där covid och sen var det lite organiserat.
1: Men då kan vi fira 20 år i år.
0: Ja,
1: och så
0: 20.
1: Kan vi fira 20 år nästa år och året därpå.
2: Ja, precis. Ja. Det blir som så här statsjubileer. Man ger uppdrag till någon tjänsteman att hitta på nu att det var 700 år sedan nästa år. Fixa det bara.
1: Ja. Och tack så mycket Martin Englund från Södertörns högskola.
0: Tack så jättemycket.
1: Och nu så tackar vi även Håkan Blomqvist som är tydligen med på ett hörn jämt.
0: Alltid, ja.
2: Absolut.
0: Ja, det är kanske två hörn. Han är viktig.
1: Och jag som får äran att varje år intervjua er. Och tyvärr tror jag inte kan komma på själva historiedagen. Det har också varit jätteintressant. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.

Hej och välkommen till veckans nyheter i Tyresö gällande vecka 19. Vi inleder med kommunens övergripande utveckling där den senaste årsredovisningen för 2025 nu har behandlats. Den visar att kommunen står stabilt ekonomiskt samtidigt som investeringar i välfärd och samhällsservice har kunnat fortsätta. Fokus ligger fortsatt på att stärka skola, omsorg och trygghet samtidigt som kommunen växer och ställer krav på långsiktig planering. I samband med detta har också flera politiska beslut fattats under slutet av april där frågor om framtida bostadsutveckling, infrastruktur och kommunal service har diskuterats och lagts fast. Näringslivet i Tyresö visar fortsatt positiva signaler. I nya mätningar får kommunen höga betyg från lokala företagare när det gäller service och myndighetsutövning. Det handlar bland annat om handläggningstider, tillgänglighet och bemötande. Resultaten ses som viktiga för att stärka företagsklimatet och skapa förutsättningar för fler etableringar och nya arbetstillfällen i kommunen. Inom skolan uppmärksammas samtidigt frågor om likvärdighet. En genomgång av skolgårdarna i kommunen visar på tydliga skillnader mellan olika områden. Vissa skolor erbjuder stora och välutrustade utemiljöer, medan andra har mer begränsade ytor. Diskussionen handlar nu om hur kommunen kan säkerställa att alla barn får tillgång till stimulerande och trygga utemiljöer, oavsett vilken skola de går i. Samtidigt kommer mer positiva besked från Tyresö gymnasium, där utvecklingen har vänt efter tidigare utmaningar. Resultaten förbättras och fler elever når sina mål, något som lyfts fram som ett viktigt steg framåt för skolans kvalitet och attraktivitet. Arbetet med stödinsatser, studiero och uppföljning pekas ut som avgörande faktorer bakom förbättringen. På fritidsområdet lyfts i idrottens betydelse fram som en stark positiv kraft. Verksamheter i kommunens idrottshallar beskrivs som avgörande för många unga, där träning och gemenskap bidrar till struktur i vardagen och minskar risken för utanförskap. Ledare och föreningar spelar en central roll i detta arbete. Och efterfrågan på aktiviteter fortsätter att vara hög. Miljö- och hållbarhetsfrågorna engagerar också många invånare. Under årets skräplockardagar deltog rekordmånga, vilket visar på ett växande lokalt engagemang för natur och miljö. Initiativen ses som viktiga både för att förbättra den lokala miljön och för att öka medvetenheten kring nedskräpning och hållbar livsstil. Inom äldreomsorgen planeras nu en utökning av antalet platser för att möta ett växande behov. Befolkningen blir äldre och kommunen arbetar därför med att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser och boendeplatser framöver. Utbyggnaden är en del av en större strategi för att möta framtidens omsorgsbehov. Trygghetsfrågorna fortsätter att vara högt prioriterade. I området Granängsringen har kommunen intensifierat sitt arbete efter att området klassats som utsatt. Insatserna omfattar bland annat ökad samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer samt riktade åtgärder för att stärka tryggheten för boende. Arbetet beskrivs som långsiktigt och kräver insatser på flera nivåer samtidigt. Under veckan har också traditionella firanden samlat många Tyresöbor. Valborgsmässoafton markerades med eldar och evenemang runt om i kommunen, där både familjer och föreningar deltog. Även firandet av första maj lockade besökare till olika arrangemang med tal och aktiviteter, vilket speglar ett fortsatt starkt lokalt engagemang i samhällsfrågor och traditioner. Sport och fritid fortsätter att utvecklas med nya inslag. Bland annat har kommunens första golfsimulator tagits i bruk, vilket gör det möjligt att träna året runt. Samtidigt har discgolftävlingen AMA-touren inletts och lockar både lokala spelare och besökare, vilket bidrar till ett mer levande föreningsliv och ökad aktivitet i kommunen. Ett annat område som uppmärksammas är ungas engagemang i klimatfrågor. Elever i årskurs 8 har prisats för sitt arbete med hållbarhet och får nu ekonomiskt stöd för att vidareutveckla sina projekt. Initiativet lyfts fram som ett viktigt exempel på hur unga kan bidra till förändring och samtidigt inspirera andra. Sammantaget visar veckan i Tyresö på en kommun i utveckling.
där stabil ekonomi och positiva resultat inom flera områden kombineras med tydliga utmaningar kring likvärdighet, trygghet och framtida behov. Arbetet fortsätter nu med fokus på långsiktiga lösningar och ett växande engagemang från både invånare, föreningar och näringsliv. Källor: Tyresö kommuns webbplats. Tyresö Nyheter. En lokaltidning med socialdemokratiska förtecken. Vad tycker ni lyssnare om dessa korta nyheter som har lästs upp av en AI-röst? Hör av er till info@tyresoradion.se.

0: Det är dags igen, Dala Dahlström.
1: Ja, jag börjar övernatta här i studion, tror jag. Jag har sovsäck och överlevnadskit här och det.
0: Ja.
1: Vem behöver skyddsrum när vi har studion?
0: Säg inte så. Du ska ju säga, jag Ansan, din lingen ska du säga, så jag slipper säga mitt eget namn.
1: Ja, men vänta lite då. Jag Andi... Sandin Lindgren. Nu är vi här igen.
0: Japp. Ja. Och varför spelar vi då en sån här vacker låt i början?
1: Jo, för att hon är ju så vacker. Och sen är låten är väldigt fin också.
0: Ja.
1: Alltså, on the radio. Och det är det vi håller på med.
0: Ja.
1: Ja, med Donna Summer.
0: Japp. För nu är det AV igen.
1: Ja, äntligen. Ännu en dag utan alkohol. Hur ska det här gå?
0: Ja, vi har ju vår egen lilla AV. Förut hade vi det i centrum, men sen blev det bara du och jag. Så nu sitter vi i studion. Det är lättare att spela in. Det är inte så mycket annat
1: nu,
0: som
1: jag
0: stör.
1: Tror till och med pepparkakorna är slut nu.
0: Allting är slut nu. Ja. Men jag tänkte så här.
1: Mm.
0: Jag ska faktiskt börja med det här. Dala, grattis! Du är invald i Tyresö närradioförenings styrelse.
1: Ja, jag hann inte undan. Alla andra hade ju gått hem när det valet kom.
0: Ja, men det som är fantastiskt är ju faktiskt att en styrelse behöver ju också några lyssnare som lyssnar på programmen.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Ja. Ja. Och nu hoppas jag att de andra i styrelsen inte hör min kritik här. Men det, vi ska prata mer program, tycker jag, i Tyresö.
1: Jag tror det här är en förbättringspotential och inte kritik.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och du vill också kanske ordna mer aktiviteter för lyssnare.
1: Nu sa vi inte att jag skulle ordna.
0: Men du vill det. Du vill att det ska ordnas.
1: Jag tror att det vore bra för dem som känner sig som vänner och hostar in en och annan sekin i våran kassa. Så står det ju faktiskt där att vi ska ordna aktiviteter för dem.
0: Tyst nu.
1: Ja.
0: Ja, du har rätt. Du har rätt. Du har rätt. Så att, ja, men så att det kommer lite förbättringar här.
1: Ja, du förstår. Du har haft två rätt samma dag.
0: Ja, men innan vi... uttaget börja prata om programmen, för det här programmet sitter vi och liksom tycker om programmen. Då ska vi göra det här checka in, det vill säga att vi ska vad funderar vi på i livet just nu?
1: Ja, det livet liksom passerar ju revy på något sätt, men
0: gör det?
1: Ja, det har ju gått 70 år drygt.
0: Ja.
1: Ja, och då minns man ju tillbaks på fornstora dagar. Nej, nu börjar jag prata liksom nonsens, för jag vet inte vad jag ska säga.
0: Du har inte förberett något?
1: Jo, jag hade något hemma, men det
0: försvann,
1: det försvann med sig. Men ja.
0: Men vad tänker du första när du vaknar på morgonen? Vad är det som du börjar tänka på?
1: Det första jag tänker på är att nu behöver jag nog ta av mig hörlurarna, för nu har jag sovit med Tyresöradion här hela natten. Och sen ska jag stoppa ner mina fötter i ett par sandaler så jag kan komma ut ur sängen. Och sen ska jag gå ner och sätta på kaffe till min kära hustru.
0: Ja.
1: Ja, och sen ska jag väl ta på mig lite kläder och sådär, så ska jag åka iväg med, på en promenad med Yrsa, som är vår vita storpudel.
0: Ja, ja, vad trevligt. Och då går du på ett väldigt trevligt ställe.
1: Ja, det gör jag. Ja. Jag brukar oftast gå i Skrubba, strandbadet där runt omkring lite så. Det finns många stigar att välja på och så.
0: Sköna stigar också. Och så lite upp och lite ner, va? Det är lite inte bara plant, man får kämpa lite.
1: Nej, men de stigarna väljer inte jag.
0: Inte Yrsa heller.
1: Om hon fick bestämma så skulle hon helst vilja springa fritt. Ja. Det var för någon, det är kanske en vecka sedan. Och så när jag kommer fram så säger jag, var la jag kopplet? Fick jag inte med mig det? Låg inte. Jag har haft bilen på verkstad. För att jag klantade till mig på en parkeringsplats och liksom förstörde. Så den har ju liksom varit utan bil i kanske 10 dagar då, eller vad det blev.
0: Och hur kan du rasta hunden då?
1: Jo, men då har jag fått låna dotterns bil ibland.
0: Aha,
1: och sen har jag varit tvungen, men då har vi på månaderna har jag gått ner då bakom Fårdala skola där. Och där finns ju också mycket att gå, men det är gångvägar. Och där kommer ju sådana här män i 45-årsåldern är lyckrar, vet, som tror att de ska slå världsrekord på väg till jobbet och så.
0: Ja,
1: joggare och andra, och Yrsa är ju en reaktiv hund, så jag har ju liksom, det är fullt upp då.
0: Men hon höll nästan på att springa fritt där i...
1: Ja, då, jag var ju tvungen. Jag kunde inte åka hem igen.
0: Nej. Och hon sprang fritt?
1: Ja, hon fick gå... Ja, och det gick ganska bra ändå. Hon, som tur var, så jag var där tidigt. Så det var liksom inte...
0: 100 andra hundar?
1: Nej, nej, då hade jag inte gjort det. Nej. Och inga rådjur i sikte och inga harar och inga annat sånt smått och gott. För hon går ju på rörelse. Alltså hon springer efter allt som rör sig.
0: Härligt, härligt. Ja. Ja, vet du vad jag har i huvudet?
1: Ja, det brukar vara många tankar, men ta någon av dem.
0: Alltså, jag är fullt upptagen av våren. För aha, mig är det så att när det händer saker ute i naturen nu, alltså jag tycker att det är ganska spännande. Vad är det som kommer komma upp?
1: Ja, just det. Du brukar ju mäta lökarna eller skälkarna.
0: Ja,
1: eller?
0: Exakt. Men ja. De var ju så sena så att jag varit ledsen där i 20 mars, vårdavjämningen. Och nu börjar allting komma upp.
1: Ja.
0: Och så är jag så intresserad, eller intresserad, men man försöker liksom få det snyggt och så har man börjat plantera saker och sånt. Och sen tycker jag att det är ett mysterium. För jag läser då på hur man ska plantera.
1: Okay.
0: Säg att man köper någon växt, en liten buske. Då står det, då tycker Bosse att jag ska ha med mig liksom ett tumstock ut i trädgården och mäter. Det står ju 60 cm djup.
1: Ja.
0: Inte 61. Så.
1: Naha, aha,
0: ja, men då gräver vi den där gropen. Det står precis som man ska göra. Man ska väta, bla bla bla. Ja, och så ska man fylla på och så kommer
1: så
0: en buske.
1: Och,
0: ja, precis. Ja, och så vattnar man.
1: Ja.
0: Den här växten, den växer inte.
1: Nej, du ser.
0: Men bredvid
1: så
0: växer någonting upp som jag absolut inte har planterat.
1: Nej.
0: Så för mig är den här naturen, den är väldigt, vad ska man säga?
1: Ombytlig.
0: Framförallt går det inte att styra.
1: Nej. Okay. Det där med att plantera, det är svårt. Alltså.
0: Ja.
1: Vi tar påskliljor när man köper och så gräver vi ner dem och så har vi tur, kommer de upp nästa vår.
0: Precis, så känner jag också.
1: Ja.
0: Det här är för så spännande, för jag grävde ju ner en massa saker förra året.
1: Ja.
0: Vad kommer komma upp?
1: Ja, Bosse.
0: Nej. Det är han som får gräva.
1: Jaha,
0: det är han som får gräva.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det här med plantering. Och,
1: ja, det är svårt. Det är svårt alltså.
0: Och så ska man åka och köpa jord.
1: Ja, och det finns, man får ju, du vet, man får 4 säckar för 100 kronor.
0: Ja, visst.
1: Ja, men man får ingen som bär ut dem till bilen, för det orkar man inte längre.
0: Samma. Nu var det 5 stora 40 liter.
1: Jag brukar köpa så här 15 liter säckar nu för att jag ska klara av att bära ut dem.
0: Vi var tvungna att köpa 10 säckar.
1: Oj,
0: ja,
1: har ni så stor tomt?
0: Nej, men våra grannar har byggt lite grejer, så vi måste bygga någon slags där vi buskarna ska stå.
1: Aha.
0: Ja, så vi måste liksom göra en låda allting. Ja, men okay. det här det är stort liksom. Plötsligt är det bara det som gäller. Då glömmer jag bort allting.
1: Jaha.
0: Och sen har jag smutsiga fingrar, smutsiga naglar.
1: Ja, 5 smutsiga små fingrar. Med.
0: Ja, precis så. Mm-hmm. Så det är det som upptar mig när våren kommer.
1: Jaha, ju mer tiden går, ju längre man har bott där vi bor nu, så desto mindre känner man att man ska liksom engagera sig, för det liksom hjälper ju inte.
0: Nej, men det är precis som är min poäng.
1: Ja.
0: Ju mer jag anstränger mig, desto mindre.
1: Ja.
0: Det är inte där. Och plötsligt börjar växa sådana här, vad är det för någonting? Det växer några konstiga rosor, det har inte jag planterat. Var kom de ifrån?
1: Mm.
0: Eller så har vi gett fågelfrön, så under där börjar växa
1: någonting. Just det.
0: Man vet aldrig. Så att det var min poäng.
1: Ja, okej.
0: Det är det enda som jag tänker på.
1: Jag tror på att skaffa växthus och odla hampa eller någonting.
0: Lönsamt.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi prata om det vi ska prata om.
1: Ja, det här hade ju, det var bra. Nu ska vi prata radio.
0: Ja.
1: Typ.
0: Japp.
1: Ja, jag måste komma ihåg att inte säga typ så ofta. Jag lyssnade på oss i morse vid 6-tiden. Ja.
0: Ja, man skrattar.
1: Ja, man
0: skrattar i alla fall åt oss själva.
1: Ja, men man hör ju också hur man upprepar sig själv.
0: Ja, vet.
1: Du vet sådär. Men... Och det kan vara ganska jobbigt, typ.
0: Jag klipper bort mina dåliga sidor.
1: Ja. Nej, men... vadå klipper bort dina dåliga sidor? Jag kan inte sitta här själv. Förlåt, Ann.
0: Nu fortsätter vi. Nu får du ta din lista här.
1: Nu får jag skärpa mig.
0: Vilka program har du verkligen funderat på?
1: Ja, men
0: för har det varit väldigt många program. Och jag tycker synd om dig idag faktiskt, Dala.
1: Ja, för det, ja, exakt.
0: Ja, för att vanligtvis så brukar vi ha de här alldeles innan de ska läggas ut. Det här programmet läggs ut den 5 maj.
1: Ja.
0: Och då är det bäst att göra en program alldeles innan. Men nu ska jag upp det här i Dalen. Så nu tvingar jag dig på en måndag.
1: Ja.
0: Igår la vi 7 nya program.
1: Ja. Jag vet.
0: Då hade du inte, och de ska du hinna lyssna på.
1: Och då
0: på.
1: Visste inte jag så här, är det meningen att jag ska hinna lyssna på alla de här? För idag är det måndag liksom. så att, några av de här lyssnat på.
0: Ja, men det måste inte.
1: Men inte på. De som blir sen efter det. Men, ja.
0: Nu vill vi höra program alltså
1: det,
0: som du möter.
1: Det som egentligen var mest, som var viktigast ändå, det var ändå att du hade träffat en ny ung polis.
0: Ja!
1: Ja, Jon.
0: Alltså det som är så roligt, han hade ju lyssnat på oss förut. Och han frågade ju Tommy hur det gick, för de är ju båda fackliga. Ja. Och då så kunde han tänka sig att börja här igen. Och han jobbar ju inte i Tyresö, vilket ingen
1: Nej,
0: gör.
1: Nej, men han, det är ju bara ett stenkast härifrån.
0: Ja, han jobbar i Haninge och bor i Tyresö. Ja, för vi har inga egna poliser.
1: Nej, nej.
0: Så han är ofta här på utryckning.
1: Ja, just det. Och det var nog en av de grejer jag hade tänkt säga i början på programmet. Jag kan ta det nu när vi pratar om poliser. Så brukar jag ju skämta med de poliser som sitter nere på bageriet i Trollbäcken. Och säger att, vad ska vi med en polisstation till? Ni sitter ju här.
0: Och de tittar morgonfika där.
1: Ja, de sitter där och gottar sig. Fast de har parkerat bilarna bra så att de behöver liksom inte backa ut utan man kan sticka direkt.
0: Och det är hela Södertörns.
1: Ja, i stort sett så är det.
0: Och man tänker varje gång man ser 10 polisbilar, vad har hänt här?
1: Ja, och då är de bara där för att fika. Ja, det är de väl runt, inte så, men det är ganska roligt att vi inte har någon polisstation, men vi har fullt med poliser på bageriet.
0: Jag kanske ska be Anita Mattsson att vi säger att det är vår polisstation.
1: Ja, exakt. Efter alla, det jag sa till henne uppe vid Bollmora, eller vid Graningsringen så vet jag inte.
0: Har du träffat henne?
1: Ja, jag gjorde ju det. Och hon visade mig det här klippet där hon pratar om att nu kommer vi att skapa den 50 000. Hon frågade, kan jag lägga ut det här Dala, sa hon.
0: Ja.
1: Och då sa jag, det är klart du kan. Folk måste väl ha humor och ironi. Det var ju jättebra. Och så la hon ut det, så det blev ju bra.
0: Vet du vad? Och Anita Mattsson är alltså kommunstyrelsens ordförande.
1: Ja.
0: Och hon driver, och många andra driver på att vi vill ha en egen polisstation, men det är egentligen ingenting som Tyresö själv bestämmer över. Och skulle vi säga att poliserna finns varje morgon på bageriet, då skulle det stå 100 människor där med sina
1: borttappade cyklar och allting.
0: Nej, så glöm det allihopa.
1: Eller hur?
0: Har du något annat program som du tänker på? Får jag säga det program som jag tyckte var fantastiskt?
1: Det är klart du får. Ja.
0: Du har en fantastiskt duktig dotter.
1: Ja, just det har jag. Ja. Det höll jag på att glömma.
0: Hon heter Jill.
1: Ja.
0: Och det här med parafotboll, som också blev en stor grej i Tyresö Nyheter.
1: Ja.
0: Där hon blev intervjuad. Vi var först.
1: Ja, det var vi faktiskt. Ja. Ja.
0: Och hon är så duktig på att berätta om det här med särskilda behov. Jag kan ju inte alla de här förkortningarna.
1: Nej, men jag tyckte ni pratade bra och resonerade kring det. Och hon är bra på att förklara och sådär.
0: Ja. Och jag fattar ju inte liksom, för mig var det en gång i tiden, antingen var ungarna små propellrar som inte kunde sitta stilla.
1: Ja, eller så man skruvade upp dem och så snurrade de resten av dagen.
0: Ja. Eller så var det ungar
1: så som... Så var det på våran tid och det var inte så lyckat kanske.
0: Nej. Eller så var det ungar som satt i ett hörn som man inte fick igång. De som var lärare en gång i tiden. Jag hade ju liksom ord på det där. Men nu, hon kan ju det här med autism och ADHD och allt
1: vad det är. Jo, men hon kan det. Hon har ju jobbat ju förut då på Hökarängens skola just med den här typen av ungdomar. Och så där. Men det blev för jobbigt att både jobba med det och sen komma hem då och då även försöka liksom ta hand om barnbarnet Vincent.
0: Nej.
1: Och så det orkar hon inte med. Så då gick hon och pluggade lite och blev sån här medicinsekreterare som det heter.
0: Mycket bra. Och hon fick alltså pris.
1: Ja.
0: Hon var alltså utvald bland hundratals föreningar.
1: Det var jätteroligt.
0: Ja, jätteroligt.
1: Ja. RF SISU.
0: Så heter det.
1: Riksidrottsförbundets utbildnings-någonting.
0: Ja. Precis. Vad har du mer för program som du har lyssnat på som du tänker, de var bra?
1: Ja, men jag tänker på, du fick ju till Bernt och Gunvor.
0: Ja!
1: Ja, vilket underbart, vilken kombo.
0: Alltså, Gunvor gick på mig i centrum.
1: Ja.
0: Och sen talade jag om det för Bernt. Ja. Och då sa Bernt, men...
1: Henne känner jag, vi är ju gamla grannar.
0: Ja, och så skickade han på mig ett foto där han var 3 år och hon var 6 år eller någon liknande.
1: Ja, de åkte i kälke. Ja, jag skämtade om det förra gången. Du ska inte dra igen, nej.
0: Men det som är fantastiskt med Gunbo, hon har ju varit ordförande för Tyresö hembygdsförening i 36 år. Och efter det här programmet som du och jag nu spelar in, då ska jag gå hem till Gunbo.
1: Jaha, ja.
0: För att jag var där.
1: Okay.
0: För att vanligtvis är det så när jag intervjuar folk så vill de gärna visa mig kanske någon foto på det de berättar. Eller så mejlar de. Och äldre människor vill helst ta med sig fotoalbum. Så jag tänkte, jag går väl hem till henne och tittar på hennes fotoalbum. Hon hade två rum.
1: Fulla. Oj.
0: För hon har suttit 36 år. Hon har hela Tyresös historia där. Så nu du. Nu ska dit igen.
1: Det var det vi pratade om på telefon, det där med arkivet.
0: Ja.
1: Men det kan vi ta en annan gång.
0: Det kan vi ta en annan gång.
1: Mm. Men man undrar ju vad man ska göra av de här fotoalbumen som står i bokhyllan på övervåningen.
0: Ja.
1: Inte på samma ställe som vinylskivorna, men ändå. Ja. Och liksom, det är ingen som tittar i dem längre.
0: Nej, men vi håller nu på att skapa någonting på Tyresöradion. Det ska vi prata om sen, att vi gör en bilddatabas. För att det som är roligt är när folk då kan berätta om en bild. Det här var min mormor när hon jobbade på slottet. Det här var min farfar när han var jägare ute babam. Då får vi unika foton.
1: Mm.
0: Och sen gäller det att tala om när fotot togs och allt det där. Så att vi håller på att bygga det just nu.
1: Ja. Ja, vi tar över kommunens roll där vad det gäller arkivet.
0: Ja. Ett program jag själv gillade.
1: Ja.
0: Det var när jag återigen intervjuade min syssling Yvonne.
1: Ja.
0: Och vi pratade vårfåglar.
1: Ja, men det är helt otroligt. Hon är så jäkla duktig.
0: Ja. Hon är ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
1: Ja.
0: Och vi spelade ljud här.
1: Ja, alltså ni satt och trumma.
0: Hackspettarna trumma på här.
1: Ja.
0: Men visst var det lite kul. Sen dess har jag varit ute och nu har jag fått en app.
1: Ja, självklart.
0: För att det finns en app som man kan ladda ner. Den heter Merlin, heter den. Merlin, och den kan man även på svenska. Och då när man går, när jag går ut och går hör jag massa fåglar som kvittrar. Jag ser ju inte fåglarna. De är ju inne i skogen. Man måste kika det. Jag har ingen kikare med mig, men jag hör ju att de sjunger jättebra.
1: Mm.
0: Och nu sätter man bara på den appen. Då säger den grönsiska. Då säger den liksom alla de här man hör då. Bofink.
1: Ja.
0: Jag vet ju hur en bofink ser ut. Jag har ingen aning hur en grönsiska ser ut. Men nu har jag lärt mig att höra. Så att, och Bosse, min man, som en gång kunde lite fåglar. Han säger, ja men det där är skogsduva. Den fattar jag också, skogsduva.
1: Ja, just det.
0: men nu är jag som ser. Ja, jag tror det där är en, säger han.
1: Okay. Och då rättar du honom genom att kolla appen.
0: Fuskar jag
1: appen? Du fuskar så här liksom.
0: Men nu kämpar vi på där när vi går runt i Alby.
1: Ja, det är bra.
0: Det är himla.
1: Ja. Ska jag tala om vad den där hackspetten hette som jag inte kommer ihåg förra gången?
0: Nej, förra.
1: Den heter ju sillkråka.
0: Jaha, just
1: ja,
0: det.
1: Ja, kolsvart.
0: Ah,
1: den är svart. Den andra är en gröngörling. Det kommer jag på när jag kom hem sen. Men då var det för sent.
0: Ja.
1: Men det kan man se nere i Alby faktiskt.
0: Ja, men det är härligt.
1: Ja.
0: Nere i Alby kan man också se väldigt mycket kanadagäss.
1: Ja, och många gays som flyger i luften kan man se också. Sådana frisbees, de flyger överallt där nere.
0: Det är inte bra för din vovve, va?
1: Nej, jag går inte där längre.
0: Nej.
1: Jag törs inte.
0: Ja, har du något annat program som du lyssnar på som du gillade?
1: Ja, absolut. Ja. Det hade vi ju, jag hade ju Yvonne med där. Det var ju, det var ju jättebra.
0: Får du stryka henne där på
1: listan? Ja, jag stryker henne där. Och sen så hade jag ju... Alltså, Pierre har gjort program också.
0: Ja.
1: Först var det ju om golfklubbor.
0: Ja.
1: Och det var ju förra gången.
0: Precis.
1: Men nu har jag varit och pratat med någon som har skrivit om 125 sevärdheter.
0: Visst var det roligt.
1: Ja, men det var jättekul.
0: Ja. En gammal kompis från Gotland.
1: Ja, exakt.
0: Som har skrivit en bok.
1: Ja, de var från Hemse. Nej, det vet jag inte. Eller Slite.
0: Ja. Men visst var det kul.
1: Ja,
0: man berättar om massa ställen som inte är utmärkta. Där är hemliga ställen.
1: Ja, lite undangömda. Så här. Ja. Som korvlinjen, fast då vet ju folk var det ligger i för sig.
0: Men det var också jätteroligt.
1: Ja, det är kul för jag gjorde ju lumpen på Gotland, uppe i Fårösund.
0: Gjorde du?
1: Ja, så att...
0: Så du kan Gotland?
1: Nej,
0: du men vet jag försvarar Gotland.
1: Inte nu längre. Jag tror det skulle vara ett stort misstag om de kallar in mig igen.
0: Jag får det hitta kan någon säga. Gammal bunker, korvlinje.
1: Ja, där du kan honom ligga. Kan belägga där. Ja.
0: Ja. Men jag har ju också lyssnat på dig i ett annat program. Du har ju gjort ett sportprogram.
1: Ja, det blev ju äntligen av då. Och vi fick liksom kläm på Anders Bengtsson. En gammal Tyresö-kille som var ungdomsledare här. Som numera är assisterande tränare i Manchester Citys damlag.
0: Du känner honom?
1: Nej, men Niklas känner ju honom.
0: Japp.
1: Ja, jag kom ju hit liksom 2007. Och då var han nog redan på väg bort härifrån, okay. Tror jag. Alltså som ledare. Ja. Så jag lärde aldrig känna honom.
0: Men det var ju fler Tyresöbor som är, som är på den här lilla ön.
1: Ja, just det. The Great Britain.
0: The Great Britain. Ja.
1: Vi hade, vi intervjuade ju Alice Bergström. Där var vi också först på bollen.
0: Ja, och då, hennes mormor, vad kände du, eller vad var det?
1: Ja, Britt-Marie. Ja. Ja, vi brukar sitta på läktaren tillsammans. Ja. Ja.
0: Men vi har bara två stycken Tyresöbor där.
1: Ja, Alice spelar ju i Liverpool.
0: Ja.
1: Och Anders är ju tränare i Manchester City. Ja. Det är ju inte så långt emellan. Nej. Och de här två familjerna, om man lyssnar på programmet och sådär, de umgås ju fortfarande då.
0: Ja. Jag fick ju äran att redigera det programmet.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg någonting, förutom att ni är ganska kul när ni intervjuar. För ni kopplar upp er med telefon. Till.
1: Ja.
0: Det är också bra.
1: Ja, det är otroligt bra. Att kunna, du förstår, att sitta och prata med någon som är i Manchester och vi sitter i studion. Det är bra.
0: Ja. Mm. Sen ett program som jag verkligen tyckte var kul att göra. Det är med en ny förmåga som vi hade förut, nämligen Peter Eriksson från Krusboda.
1: Ja,
0: en krusbodian.
1: Det är inte ofta du inte får tid att snacka så mycket. För han kan ju prata.
0: Jag vet. Men, men det är roligt tycker jag när man intervjuar folk. I och med att jag växte upp här, jag har ju 1000 idéer hur Tyresö funkade när jag var ung. Mm. Nu är han mycket yngre än vad jag var. Men det är intressant det här med Krusboda, hur det blev.

0: olika färger och sånt där. För jag menar, det är ungefär som att, alltså, går man in där så är det ju knappt man hittar ut.
1: Precis så är det.
0: Ja.
1: Och det är därför vi allihopa, vi har gått vilse där. Jag kan ju bara en väg in och en väg ut.
0: Mm. Ja, det förstår jag.
1: Ja, för att jag går nerifrån Vettingegårdsvägen.
0: Och att inte butiken alltid hade legat där. Utan han hade legat på en annan plats förut.
1: Ja, ja. Ja, och sen att han hade en, det var ju fascinerande. Hans farfar byggde hus i Öringe. Hans pappa växte upp där. Köpte då huset, radhuset i Krusboda.
0: Mm.
1: Där Peter växte upp. Och när han själv fick barn så flyttade han till Krusboda. Så nu är de fjärde generationen.
0: Ja.
1: Det är roligt.
0: Ja, ja, ja. Och den här tidningen de ger ut. Det är fyra nummer om året.
1: Ja.
0: Alltså det, ja, nej.
1: Och han kom på vårt årsmöte. Och han kanske, det kan, vågar vi kanske inte säga nu, men han kanske vill bli programmakare.
0: Det vore
1: för han,
0: bra.
1: Ja, för han är medielärare. Han kan väldigt mycket om det här.
0: Ja, och sen känner han ju massa människor som han skulle kanske intervjua.
1: Det. Precis det.
0: Ja.
1: Och han gör ju fantastiska porträtt av krusbodianer.
0: Ja, det var ett spännande ord tycker jag när jag läste det. Krusbodianer. Jag tänkte, vad är det för något?
1: Hitta på det.
0: Ja, nej, jag tänkte i samband med att vi pratade om programmet Niklas gjorde med Anders Bengtsson och med mig då, så gjorde ju Niklas ett program till där som blir kanske en serie, Kulturkanon.
1: Japp.
0: Och den här gången handlar om typ artister och så som är uppvuxna eller har kopplingar till Tyresö.
1: Ja, Tyresös egen kulturkanon.
0: Ja, och det ska de väl jobba vidare på sen då med författare eller konstnärer eller vad det nu kan vara.
1: Och där finns det mycket synpunkter, alltid.
0: Ja.
1: Beroende på vilken årtionde man levde i.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, prins Eugen, det är klart, det kanske var svårt. Det får väl Katarina ta med.
1: Kammarmusiken.
0: Ja, vad tog det? Tog det slut förresten? Katarina, alltså Göran Sundgrens...
1: Ja, men de fortsätter. Men ja. Katarina har ju inte...
0: Hon har varit med Plåtis.
1: Hon har varit med Plåtis.
0: Mm. Mm.
1: Men någonting också som väldigt kul, det var ju att jag träffade på det mötet jag gick om civilberedskap, så träffade jag en fantastiskt trevlig person, Kjell Borgström. Och att han har varit jätteaktiv i Tyresö naturskyddsförening, som har varit en jätteviktig förening. Och han kunde jättemycket om allt möjligt. Plus att han också hade bott i Krusboda i 51 år.
0: Ja.
1: Så det var ju också en tillgång som kunde berätta väldigt mycket om allt möjligt. Så att förmodligen kommer jag göra fler program med honom.
0: Ja, men han kunde ju också prata och berätta massor med saker.
1: Ja.
0: Om det här Hellberga, eller vad heter det?
1: Ja, precis. Ja. Man byggt hela vägen ner mot Nyfors.
0: Ja, det som var bra var att de la ju om vägen ner där, för det, innan dess var det risk för att slå sönder bilen typ när man åkte ner och gick ut i Tyresta med hundarna förut. Ja. När man kunde gå lite längre än
1: just
0: nu.
1: Det. Men det som verkligen var bra med honom, det var att han var ju utbildad arkitekt. Och då får ju Naturskyddsföreningen svara på massa remisser. Och då hade han ju koll på massa saker. Så att, och han kunde läsa handlingar. Och han tyckte att det var lätt att läsa handlingar.
0: Ja, det var så kul att höra. Det där är väl inget svårt.
1: Nej.
0: 20 sidor om liksom...
1: Ja. Och jag som läser de där ritningarna ibland och kommer ner tre meningar, så orkar inte mer.
0: Nej.
1: Så att det handlar väl egentligen om uthållighet och intresse. Men han kunde, det gjorde att han kan ju mycket om planerade områden, hur de har tänkt och sen... kunde han skriva också, vilket var fantastiskt bra.
0: Ja, deras inlagor borde de ju använda som beslutsunderlag på något sätt.
1: Ja. Så det var också en jättekul program att göra. Och jag vet att i och med att han också kan väldigt mycket om det här med skyddsrum och sånt.
0: Mm.
1: Så Pierre, som jobbar på Krusboda skola.
0: Ja, just det.
1: Och har bott i Krusboda. Det finns ju bara ett skyddsrum. Krusboda, och det är under Krusboda skola.
0: Ja, ja.
1: Och det är ju väldigt många fler människor som bor där än som
0: får plats. Som får plats. Ja, men så är det generellt i hela Sverige.
1: Ja. Så att jag har sagt till Pierre att han gärna får fortsätta med Kjell.
0: Ja.
1: Så får de tillsammans prata.
0: Just det.
1: Skyddsrum och hur det är tänkt och hur allt det där.
0: Jag är så fascinerad av de här, han och Gunvor Och de här som har suttit 30-40 år i typ naturskyddsförening eller hembygdsförening eller vad det är. Alltså, vilken livsgärning.
1: Ja.
0: Alltså, det blir man så imponerad av.
1: Men Dala, ja, du kämpar ju på med fotboll och gå fotboll, det är också bra.
0: Jo, det ger väl inte samma avtryck.
1: Men,
0: och sen hade jag ju lovat mig själv, jag ska aldrig sätta mig någon mer i en styrelse. Och sen så åkte man dit lite på basket. Ja.
1: Snyggt, jag lurar in dig. Du ska se att du blir så, tycker, kommer att tycka det är så trevligt.
0: Ja, det tror jag. Ja. Ja. Eller det vet jag att det kommer bli.
1: Ja. Ja. Och vi hade ett trevligt årsmöte.
0: Ja, det var det.
1: Och det som är kul med vårt årsmöte, kom ju ändå engagerade människor dit. Och ibland är vi 20 som nu, eller ibland är vi 30.
0: Ja. Och vid 40-årsjubileum kommer det fler.
1: Ja.
0: Men det dröjer några år innan vi...
1: får 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Mm, det blir det nästa gång. Men sen har vi ju också program som återkommer hela tiden. Mm. Och som är duktiga på att komma var tredje vecka. Och som vi själva inte gör. Så man skaffar sig egna sändningstillstånd. Ja. Vilka är det?
0: Ja, det är ju Liberalerna tror jag som står för sändningsstilleståndet. och sen är ju Centern och Miljöpartiet med, va?
1: Ja, de bjuder in andra oppositionspartier.
0: Ja, han Heinz och Aida och
1: alla möjliga. Några,
0: ja. Och det var, tror jag, så förra gången att för förra programmet de gjorde, det var bra. Mm. Då pratade de liksom rejäla saker, eller vad ska jag säga. Ja. Och det gjorde de den här gången också.
1: Roligt.
0: Ja, så det ger ju en liten annan inblick i hur de tänker och hur de ser på olika frågor kring, det kan vara Björkbacken eller vad det nu kan vara för någonting, ishallen eller något.
1: Så och de behöver ju komma ut också nu när vi har en...
0: Ja, det är valår i år.
1: Ja, jag tror att Sverigedemokraterna som också sänder själva, de kallar ju den styret för Socialmoderaterna.
0: Ja, just det. Jo, men det är...
1: och då, i och med att de här två stora partierna gått ihop, så behöver de små partierna chans att berätta vad de vill.
0: Ja, och det skulle väl även Socialdemokraterna och Moderaterna kunna haka på.
1: Om de vill.
0: Ja, självklart. Mm. Men alltså, de behöver inte... De har ju egentligen en liten egen politik. Det är ju val nu.
1: Ja.
0: Men de ska ju försöka fortsätta att samverka, vad jag förstår.
1: Ja.
0: Men ändå, alltså, det är
1: bra.
0: Kul. Jag är ju intresserad. Mm. Ja, men det är ju roligare att lyssna på de här än att lyssna på någon som pratar om, det skulle kanske vapenstilleståndet här kommer fortsätta imorgon också, och då öppnar Hormuzsundet och sen är det någon som säger nej, det kommer inte alls det, och så går oljepriserna upp och sen så där håller det på.
1: Ja.
0: Det är roligare när det är på kommunal nivå.
1: Ja, det är det. Och sen de här frågorna som berör oss väldigt mycket med alltså äldreomsorgsplatser, Björkbacken, vad man ska bygga någonstans, trafikomläggningar.
0: Ja.
1: Det är sånt som vi allihopa funderar på. Det är det som är politik.
0: Ja.
1: Så att Moderaterna har fått ett eget sändningstillstånd.
0: Jaha.
1: Mm. De har inte börjat sända ännu.
0: Nej, okej.
1: Okay. Sossarna skulle skaffa, tror jag.
0: Ja.
1: Men har inte gjort det.
0: Nej.
1: Inte när vi spelar in det här i alla fall.
0: Nej.
1: Du hann ju lyssna på några program igår i alla fall när vi spelar in det här. Det vill säga 26 april. För vi spelar in det här den
0: 20. Även nu på förmiddagen.
1: Tvingades du.
0: Ja.
1: Alltså, finns ingen bättre styrelseledamot som lyssnar på alla. Och vi lade ju ut 7 program.
0: Ja.
1: Det är ganska många program att lyssna på.
0: Som tur var... Det är tufft nu. Det där med att bli pensionär, det är bara en chimär. Det vet jag inte.
1: Vad var det mer för program du hann
0: lyssna på? Jo, men Jerker, han gör ju alltid intressanta program.
1: Ja, det gör han.
0: Ja, frankofilen, eller vad vi kallar honom för. Men nu var det ju en som hade varit i ett annat land i Europa, i Ukraina.
1: En Tyresöbo?
0: Som han intervjuade. Ja. Och det var, jag tror att det var andra gången han intervjuade honom.
1: Undrar mig det till och med tredje. Hans Li Ingnell. Han har varit i Ukraina flera gånger. Och han
0: semestrat.
1: Ja, han rekommenderar folk att åka dit.
0: Ja, jag vet inte om den rekommendationen är... Jag vet inte vad UD säger om det. Men, nej, men det är våghalsigt. Det är ingenting som jag liksom så här... Var ska vi åka i år? Vi tar en semesterresa till...
1: Nej, vi tar hela familjen och åker till Ukraina.
0: Nej, det går bort. Men det går bort.
1: Inte Israel heller.
0: Det är imponerande. Alltså, det, nej, exakt.
1: Eller Libanon.
0: Nej.
1: Eller inte någon direkt. Gulfstaterna.
0: Nej.
1: Vi men, kan ska sola där nere i Saudiarabien.
0: Ja, det kan man göra. Man kan sola i skenet av granater som smäller av. Nej, men det är imponerande. Ja. Alltså, det, ja. Och han berättar väldigt fint om det. Ja.
1: Jättebra faktiskt.
0: Så det var bra.
1: Det var jättebra.
0: Mm.
1: Men sen måste jag fråga dig då.
0: Ja.
1: Vi fortsätter ju med AI-nyheterna. Det blir ju sjunde programmet, det är ju bara 5 minuter. Så det går ju fort för dig att lyssna.
0: Ja.
1: Men du hade lite synpunkter.
0: Ja, det är ju så. De kommer ju en gång i veckan.
1: Ja.
0: Och det är först när de läggs ut som det står vilken vecka det är som AI har haft tid och liksom sätta ihop det där.
1: Ja, på lördagen sätts det ihop.
0: Men det vore bra om Louise då, våran AI-röst, talade om ja, det här är nyheterna för vecka 18.
1: Mm.
0: Och då var bra.
1: Ja.
0: Då vet jag.
1: Och då så. Är det egentligen, ja precis.
0: Ja. Mm. Och sen är det svårt det där att ha koll på, alltså för en AI-människa, säger vi, människa, men en AI-röst.
1: AI-maskin.
0: Ja, en maskin. Och jag menar, det var väl bra att hon pratade lite sport då. Men på henne lät det som att det bara fanns ett handbollslag. Men det finns ju både ett herr- och ett damlag i Tyresö handboll. Och, ja. Och sen pratar de om, ja, och sen har ju Hanviken gått bra också. Då tänker man så här, ja men hockeyn är ju slut. Ja, ja men herr- och damlaget har ju börjat. Jag tror de vann sina matcher bägge två. Men vilket lag menar hon då?
1: Alltså Dalia känner ju så här att alltså, vi kan inte byta. Alltså egentligen borde vi inte ha en AI-röst. För att
0: nej, men
1: jag kan checka upp det hon håller på med.
0: Ja.
1: Jag får ju först en text som sen blir en röst. Och då kan jag ju kolla, ja det stämmer, Björkbacken, bababam. Eller,
0: ja, ja. Och annars hade hon nog rätt för det
1: jag
0: mesta.
1: Jag kan ju ingenting om sport.
0: Nej.
1: Så när hon låter så jättebra, det går bra för Hanviken, vad skönt tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, exakt, vad kul.
1: Vad kul för dem.
0: Ja, jag måste ju också säga att hon pratar ju också amerikansk fotboll, alltså ja. Royal Crowns.
1: Aha.
0: Och det var det ju nog inte heller alla som förstod att
1: inte jag
0: hade
1: heller.
0: Vad det hon menar.
1: Inte
0: nej.
1: Jag heller.
0: Men ja.
1: Ja. Det är kanske lite rebus. Vi kanske ska ha så här, lyssna på Tyresörens AI-röst och hitta 5 fel.
0: Ja, vi kanske ska ha quiz. Det är ju så populärt. Ja. Varenda restaurang och pub har quiz. Ja. Undrar så här, om frågorna går runt mellan olika mat- och pubställen?
1: Det
0: sen.
1: Tror jag faktiskt gör. Det finns de som åker runt själva. Som har det som grej. Åker runt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu tänkte jag berätta lite om lite kommande program om inte du har något som du absolut måste ta.
0: Nej, nu måste jag hämta andan.
1: Bra.
0: Ja, jag ska hämta den här ute.
1: Ja, jag ska köra lite grejer som jag... För att... när man är redaktör på Tyresö vet jag egentligen inte vilka program som kommer. De kan komma på fredagen och så läggs då godkänner de på lördagen och så läggs de ut på söndagen.
0: Mm.
1: Så det är inte först på fredagarna som jag har koll egentligen på kommande program. Men jag har koll på vilka program jag själv har spelat in i alla fall.
0: Så det är ju det.
1: Och vilka jag har planerat.
0: Ja.
1: Så att egentligen så kan jag mest säga vad jag vet och vilka som har bokat den här studion. Men någonting jag har spelat in, det är Tyresö historiedag. För varje vår så har man en historiedag här i Tyresö på slottet. Och det är Mats Fält tillsammans med Södertörns högskola som har en dag. Och då gör man lite reklam för den. Och det är en ganska intressant dag. Och där kommer vi förhoppningsvis spela in det som är så att vi har någonting att sända på sommaren. Så det programmet kommer den 3 maj samtidigt som det här programmet läggs ut.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och sen var det så roligt för att då hade jag en kille som mejlade mig och frågade om en lärare som han hade haft. Han hittade inte honom någonstans utom i Tyresö radions arkiv.
0: Mm.
1: Och då skickade gick
0: du söka på hans namn då i arkivet?
1: Ja, precis. Ah, okay. Ja. Och nu får det här bli en liten teaser. Jag talar inte om namnen än så länge och vad som hände, men i alla fall, jag skickade på det här programmet som min far gjorde för 30 år sedan med den här läraren. Och han lyssnade på honom. Så kom han hit för han ville berätta om hur viktigt det var när man får en lärare som plötsligt får en skoltrött kille att fatta vad han ska göra i livet. Han hade
0: som gör skillnad helt enkelt.
1: Gör skillnad.
0: Ja, ja.
1: Och sen ville han hitta honom. Och då lyckades jag... som känner hans moster, alltså den här lärarens moster.
0: För okay.
1: det, som bor i Tyresö.
0: Ja.
1: Så nu är det på gång att han kanske hittar någon.
0: Det finns ju ett speciellt tv-program med det här där man letar upp folk som ska få ärva någonting.
1: Det här är exakt det här liknande. Så att han är så glad, han heter Dan Larsson, den här killen, som har sökt den här läraren i många år. Ah, och han har försvunnit liksom under radarn. Okay. Men han finns.
0: Ja, vad spännande. Mm.
1: Och sen kommer då politik tyvärr. Det är alltså vad är det för ett slags program? Politik tyvärr.
0: Ja, det är ju de här ungdomarna som är kommande politiker.
1: Japp, från fyra olika partier.
0: Som brukar vara hyfsat överens när de sitter där och pratar med varandra.
1: Sist pratar de bara om sånt de var överens om.
0: Ja, det räcker långt. Ja.
1: Jag har bett om att de ska prata om sånt som de inte är överens om och ändå hålla en god ton.
0: Ja, men det har ändå varit bra program så här långt.
1: Det tycker jag. Politik tyvärr heter ämnet då.
0: Ja.
1: För de ska liksom tala om för ungdomar. Och då är det inte så att de bara kan ha ett radioprogram. De fick direkt en...
0: podd.
1: Just det. För det är ändå ungdomar känner till.
0: Ja.
1: Vadå radio?
0: Nej, det där... Gå och släpa på en stor radio som man gjorde en gång i tiden.
1: Ja. Och sen efter, som jag sa, att Bernt har hjälpt mig att hitta till Gunvor, hans gamla. Och hon är ju en, alltså det är ett uppslagsverk.
0: Ja.
1: Och nu ska jag hem till henne idag.
0: Oj.
1: När vi spelar in det här.
0: Ja.
1: Och då ska hon berätta hur man räddade Alstorp. För hon satt ju då i styrelsen.
0: Ja.
1: Så det är hela historien, inte... Var Alstorp som ett båtmanstorp var.
0: När vattnet stod högre än så här.
1: Det är en annan historia som har berättat flera gånger. Men hur hembygdsföreningen lyckades få till Alstorp som sitt eget torp. Så det ska jag göra ett program med henne om.
0: Ja. Snart är det ju första maj och då kommer de ju att elda där. Så förhoppningsvis står det ju kvar efter första maj. Och de kommer och sjunger också, Tyresökören.
1: Men det är inte på första maj, det är väl på Valborg?
0: Ja, men jo, det är sant.
1: Eller du tänker att de eldar så mycket så att det liksom går över till första maj?
0: Hela Uppland står i lågor, eller vad är det de sjunger?
1: När de hör det här programmet... Som det här programmet som du och jag spelar in.
0: Ja.
1: Som hörs den 3 maj.
0: Det var så?
1: Ja. Mm. Då har den 1 maj redan varit.
0: Ja, det är sant. Då dör bara 362 dagar till nästa.
1: Ja. Jag tycker vi har... Nu har vi tagit lite grejer. Alla programmakare ska ju liksom... Håller på med sina program. Och nu i vår har vi mycket att göra. Vissa har varit lite semester. Och snart startar en sommarslinga.
0: Ja.
1: Andra veckan, alltså ungefär när sommarlovet är. Så ja, är sommarslinga.
0: Den håller på 6 veckor eller vad var det?
1: 9 veckor.
0: 9 veckor.
1: Ja. Bara för att vi ska kunna andas.
0: Ja, just det.
1: Och det är väl något bra. Annat.
0: Ja, för sen blir det intensivt sen efter med Tyresfestival och val och
1: exakt
0: allt möjligt.
1: Sånt är det. Exakt sånt är det. Men jag tänkte, du får ju återigen göra reklam för några saker tycker jag. Jag tycker du ska få göra reklam för det som du håller på med, för du gör många bra saker.
0: Okej.
1: Okay. Gåfotboll?
0: Ja, när tisdagar.
1: Då? Hur dags då?
0: Ja, 10.00.
1: Ja, var någonstans?
0: Ja, på fotbollsplan. Ja. Nej, men Tyresövallen mellan 10 och 11.
1: Ja.
0: Och sen gör vi som alla andra pensionärsgäng, sen fikar vi.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är jättebra.
1: Och sen är du uppe i PROs lokal?
0: Ja, fritidsgården. Ja, PRO, men det är inte just det, det är på fredagar. Varannan fredag så är det sportsnack.
1: Sportsnack?
0: Ja, du förstår, då sitter så här nördar som jag där och pratar sport om handboll, innebandy, hockey, fotboll. Ja.
1: Äntligen hittar man likasinnade.
0: Ja, jag trodde aldrig jag skulle hitta några. Jo, ja, men det är ett gäng som sitter där och jag har fått möjligheten att vara med där.
1: Kul.
0: Ja, och det är jättefina lokaler.
1: Ja, precis. Och man åker upp till Grönsing rakt fram kan man säga.
0: Ja, precis. Men man måste parkera bilen först. Man kan inte bara åka rakt in. Man får 3 timmars parkering. Bara det.
1: Ja. Då blir man glad.
0: Ja, då blir man jätteglad. Ja.
1: Och sen har du även besökt Kopp och Själ.
0: Ja, men ibland pingis. Vi spelar pingis där när de har det på agendan. För annars har de ju så här... balansskola och det är kanasta och det är allt möjligt. Så, men när det är pingis, då försöker jag gå dit.
1: Ja.
0: Och det är kanske bara är var tredje. Det finns liksom inget, det beror på vad de...
1: Det finns ett program på
0: Ja, man går in och kollar där bara, så står ju veckans program och då kan man ju se, är det pingis eller inte. Så vi var där och det är vi, några från gåfotbollen som är med där och samma gäng, eller några av dem är ju med på fritidsgården då. Kvarnhjulet där.
1: Japp. Ja, och det är väl också en jättebra aktivitet.
0: Ja, det är då på onsdagar klockan 11.
1: Det är perfekt.
0: Ja, då kan man spela biljard ihop med Gösta, men han har inte varit där på ett tag.
1: Nej, han är 99 år. Ja. Fyller 100 i sommar.
0: Ja, men de andra är också, ja, men det är ett gäng där som spelar biljard och sen är det ett gäng som spelar pingis och sen har de satt upp en darttavla också.
1: Jaha, vad roligt. Ja, men då måste man ju se till att man träffar så man inte kastar.
0: Ja, man kan inte kasta hejvilt omkring så man ska ju sikta på tavlan. Och jag tog med mina egna pilar som jag köpte dyrt för flera år sedan. Jag har inte använt någon gång nästan.
1: Gick det bra då?
0: Nej, jag var bra en gång i tiden. Och nu är det knappt så här, jag orkar knappt fram fast det bara inte ens... Ja, det är bedrövligt. Man siktar på 20, trippel 20 och man hamnar på 19 liksom. Nej, det är,
1: jag brukar köra med mina barnbarn så finns det motsvarande tavla. Ja, fast då är det inte pilar utan det är små bollar som är cardboardgrejer.
0: Just det, som man inte får loss sen.
1: Nej, man står 2 meter ifrån. Ja. Ja, det är roligt. Ja, men sånt där är bra också tycker jag, att man talar om att det finns en massa bra aktiviteter i kommunen.
0: Ja, och de som är där är ju jättebra. Palle är ju där ibland och Hurre är ju där och så är en kille som heter Johan. Ja. Så att, ja, så är det ju kaffe då naturligtvis och så. Nej, så det är jättetrevligt.
1: Och det som är bra, kommunen gör massa såna här grejer. Och jag tycker de som lyssnar nu och fattar att vill man komma iväg någonstans. Man måste ju inte ha något gäng. Man kan gå dit. För att jag tyckte ni var så himla sociala. Jag gjorde ett reportage där uppe på...
0: På fritidsgården, ja.
1: På fritidsgården. Mm. Och även har gjort reportage på PRO och även på Kopp och Själ. Ja. Det är liksom, man är ju välkommen.
0: Ja, jo men det, absolut. Det är ingen akademi utan det är bara komma.
1: Och det är inget...
0: Det är ingen provträning eller någonting sånt utan det är liksom bara...
1: Kom och drick kaffe. Ja. Umgås.
0: Ja, mota bollen över så den kommer över nät så kan vi lira ett tag. Och så nu slår vi rekord snart, då är det 11 gånger över nät. Och då...
1: Det är bra. Ja, ska vi lägga på lite en donna?
0: Ja, det är en underbar donna.
1: Ja. Nu kör vi den här donnan.
0: Ja, det gör vi. Nu kommer hon här.
1: Vem är hon då?
0: Ja, det är Donna Summer. Spelar ju On the Radio.
1: Ja, men för det är nog Summer. Det är snart sommar.
0: Ja, snart kommer ju sommarslingan också.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte vad slinga heter på engelska, men The Summer någonting.
1: Tack så mycket, Dala Dahlström.
0: Tack så mycket, Ann Sandin Lindgren.
1: Ja, och när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö. Radio Tyresö 91,4. Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö med radio på succékanalen 91,4 MHz.
3: Ja, hej och välkomna till Tyresö Radions sändning med Sverigedemokraterna. Idag är det jag, Bjarne, som sitter här. Jag är gruppledare i kommunfullmäktige. Och lite andra olika saker, bland annat andre vice ordförande i barnutbildningsnämnden. Och med mig idag så har jag...
4: Jajamän, Torsten Bengtsson. Också en soffkubb och inredning här på Sverigedemokraterna i Tyresö närradio. Kontaktperson då för ungsvenskarna i Tyresö och även politisk sekreterare här för Sverigedemokraterna.
5: Elisabeth Mellström, jobbar som politisk sekreterare, sitter i andre vice ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden och valnämnden som är en viktig nämnd i år.
6: Jörgen Nilsson sitter som ledamot i kommunfullmäktige. Jag är andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. Sitter även som ledamot i arbetsmarknad- och socialnämnden.
3: Ja, och vi brukar börja med en omvärldsanalys. Och det första som kommer till mig att tänka på det är ju mordförsök på Trump.
5: Igen?
3: Igen.
5: Vad är det, tredje, fjärde gången?
3: Jag har sett sånt. Både 3 och 4. Jag är osäker på en fjärde. Jag vet de två innan den här som är ganska tydliga. Han blev skjuten i örat och det låg en kille på en golfbana.
4: Just med det. Där.
3: Men sen...
5: Ja. Nej, jag vet inte.
4: Ja, men i alla fall det är nog i alla fall tredje gången. Och det är det att man brukar ju se ett mönster efter varje mordförsök på honom. Så blir han mer populär. Så om det är någon som vill ha ihjäl honom så blir det lite kontraproduktivt. Om man ska tänka det på det viset liksom.
3: Är det därför det finns massa rykten om att han har sensatt det här själv? Vilket är helt galet som jag anser. Men det har ju tydligen gått ut sådana...
4: Jo, men det är väl det folk baserar det på. Liksom. Det finns alltid någonting, någon teori att hitta om något fenomen eller någon händelse. Liksom. Det går ju att försöka påstå vad som helst. Så. Men jag tror nog det inte är så... Är nog inte ett sånt trevligt stunt att få en kula i örat några millimeter från att träffa skallen. Så ja, jag vet inte. Jag hade inte gjort det i alla fall.
3: Nej.
5: Jag funderar lite på vad det gör med en människa. Ja. Att bli utsatt på det sättet. Att liksom gång efter annan så är det såna här incidenter. Det måste ju vara jättebra. Jobbigt.
3: Jag tycker det perspektivet är väldigt intressant, för det hör man inte han som människa. Det väldigt många är liksom, han får väl skylla sig själv, han är, och så tycker man olika saker.
5: Alltså jag tror inte det finns en enda 80-årig gubbe som skulle klara av 3 mordförsök och fortfarande ha den geisten han ändå har.
4: Nej, precis.
3: Nej.
6: Han är ganska hårdhudad tror jag, även från affärsvärlden. Ja. Som han har levt förut också, så att jag tror han är ganska hårdhudad också.
4: Absolut.
6: Han tål mycket motgångar.
5: Nej, men... Motgångar, det där är ju liksom attack mot ens egen person så många gånger. Det finns en del av mig som reflekterar över det. I det här bruset av att han får skylla sig själv för han är en galen president. Så tappar man liksom att det finns en människa bakom också.
4: Precis. Jag ska inte svara iväg alls för mycket, men det var lite som... Liksom... Morde på Charlie Kirk, då, känd samhällsdebattör i USA. Och där mördades han. Han träffades så illa av skottet att han då avled. Och man såg ju liksom så här stora perspektiv som präglat media. Liksom, var inte kanske liksom hur hans familj kände eller så här, hur han själv bedrev sina kampanjer. Liksom, utan det var ju väldigt många som till och med... Ja, men firade, men i alla fall rättfärdigade mordet på honom. Så, och visst, så här, vi här håller väl, det är mycket vi inte skulle hålla med honom om, men fortfarande att han var en fredlig debattör och ändå retoriken var så hård mot honom i USA efter att en familjefar som honom, som demokratiskt debatterat runt om i hela landet, blivit mördat. Det är ju väldigt skrämmande och säger någonting också om liksom den demokratiska tonen hos vissa radikala delar av vänstern i, jag skulle säga, stora delar av västvärlden.
3: Ja, och det här känner jag, det har blivit väldigt, väldigt konstigt och fel. När så många uppmuntrar till och vill se en politisk ledare död. Det blir färre och färre som tar avstånd från våld i politiken. Och vi såg det i Södertälje, så var det några som attackerade sverigedemokrater som stod ute och delade foldrar. Det är väldigt konstigt när människor, och till och med Reinfeldt sa ju, ja, med sverigedemokraternas åsikter så får man ju räkna med att man kan utsättas för våld. Det normaliserar.
4: Ja.
3: Det är fruktansvärt. Vi ska bemötas med argument och diskussion, och det ska all demokrati alltid landa i. Så det är ju fortfarande så att det är en demokrati i USA, säger vad man vill, men det går att byta ut presidenten var fjärde år.
5: Fast du måste ju hålla med om att det är ganska osmakligt att säga att Melania Trump ser ut som en nybliven änka. Det är ju liksom, då har man ju passerat alla gränser, tycker jag.
3: Ja, jo, men hela den här situationen är... utåt väggarna. Jag är inte den som hyllar Trump på något sätt, men nu har man valt honom, stå ut ett tag till, han är snart borta. Utan att behöva ta till våld.
4: Ja, precis. Han försvinner från presidentposten den naturliga vägen. Att han inte, att han har suttit sina 4 år och inte blir skjuten. Nej, får man ju hoppas.
3: Ja, i och för sig i USA har en tradition med att låta sina presidenter bli mördade. Men vi hoppas att den traditionen inte fortgår.
5: Ja.
3: Men sen hade vi någonting mer här lite närmare till TV4. Apropå journalister och...
5: opartiskhet och expert. Och sådär. Ja, jag tror att alla har sett klippet på 4 när Per Harmanröd säger att det är otroligt glädjande att Sverigedemokraterna backar i 3 mätningar på raken. Sen försökte han ju rädda det där, för han hade ju en spade, han fortsatte ju bara gräva. Och menar då på att det var ju underförstått att det skulle vara otroligt glädjande för Moderaterna, vilket det ju faktiskt inte heller är.
3: Nej.
5: För att om tider krymper så är ju inte det bra för Moderaterna, så att det där uttalandet och den där ursäkten var nog inte deras bästa inslag den dagen, eller den veckan, eller i år. Så.
3: Nej, verkligen inte. Alltså, när man jobbar med sånt, då lämnar man sina politiska åsikter hemma.
5: Ja, alltså om de intervjuar en opinionsbildare, då får ju den opinionsbilda. Men intervjuar du en expert så är väl ändå förväntan att du ska vara opartisk i ditt expertutlåtande.
3: Precis. Och det vill jag bara ta upp att alla vi politiker jobbar ju för att ha 2 delar. Jag är politiker, men sen kan jag sitta i en annan roll. Där blandar jag inte in politik. Till exempel jätteobra på familjeträffar att dra upp politik. Eller
5: nämndemannasystemet.
3: Nämndemannasystemet sitter i domstol, då lämnar man politiken. Vi ska granska domstolen och komma med vår input såklart, men det är Sveriges lagar som gäller.
4: Jag tror nog också det med Per Harmanröd. Alltså det kan ju vara så att, för han har jobbat länge som expert med det här, det kan ju vara så att ibland gör man misstag på sitt jobb, men det kanske ändå säger lite underliggande om vilka det är man anställer från TV4. Det är bara som att kolla på SVT:s medarbetarundersökning där. Vad var det? Vi hade väl några procent enbart från Sverigedemokraternas sida. Så här, jag brukar väl tänka så, utan att gå till allt för hård och obefogad kritik mot enskilda mediebolag och mediekanaler, att det ändå är så här att även om en mediesida generellt kanske inte gör en nyhet som direkt är vinklad eller som behöver vara felaktig, så kan det vara så att om du har ett visst klientel som jobbar för ditt bolag, så kan de ju välja ut vilka nyheter det är man vill highlighta utefter att vi alla är människor, att vi alla på något sätt har lite olika värderingar. Det blir ju oroväckande när det så tydligt läcker igenom här från TV4s håll.
3: Ja, nu är jag lite osäker. Var det Journalistförbundet som vägrade göra en ny undersökning bland sina medlemmar hur de står politiskt? Den förra var från 2014 eller något sånt. Och då undrar man ju, de skyllde på att på något helt annat, men jag tror att det är för att de inte riktigt vill ha fram de här siffrorna på bordet. Men jag kanske bara är konspiratorisk här.
5: Ja, men är inte det lite kul att vara lite konspiratorisk ändå?
3: Jo, ibland.
5: Ja, ja, och ta på sig de ögonen. Liksom. Ja,
3: åtminstone man talar om att man är lite...
5: Ja. Men så länge man förvarnar.
6: Du kanske inte har helt fel heller.
4: Nej.
6: För det har man ju märkt, tycker jag, helst på TV4. Jag tycker de är väldigt vinklade ibland. Så tycker jag.
5: Oh ja.
6: Det har kanske blivit bättre, men alltså, för några år sedan märkte man ju direkt att de är väldigt fientliga mot Sverigedemokraterna.
5: Och inte bara Sverigedemokraterna, de har varit ganska fientliga mot både KD och Moderaterna också.
6: Men
5: när Miljöpartiet blir inbjudna, då är det sådana här mysstunder. Liksom. Det är så det ser ut. Ja. Kan vi prata om något som faktiskt beslutas av politiken men är så fruktansvärt opolitiskt så att det blir kul?
3: Okej.
5: Ja, jag tänkte säga fotboll, men jag tycker inte att fotboll är kul. Så det hade varit jättekonstigt att säga fotboll. Men eftersom det är fotbolls-VM igen, för att det är typ alltid fotboll, så är det flera kommuner som har beslutat politiskt att man ska kunna utöka alkoholtillståndet eftersom alla matcher går mitt i natten.
3: Ja.
5: Så att man ska... Ja, Alingsås var först ut, vad jag har hört, och... Nacka tror jag har dragit det så långt så att man kan ansöka om alkoholtillstånd dygnet runt. Stockholms stad tror jag hade till om det var 6 eller 8 på morgonen, så kan man liksom utöka alkoholtillståndet för att man ska kunna ta en öl och titta på fotboll hela sommaren.
6: Men tyvärr i Tyresö finns det inga ställe som har visning.
4: Jag tror nog heller att intresset kanske, jag har hört runt lite från lokala aktörers röster och det känns inte som intresset från krögar här är jättestort. Så,
6: jag tror mer gäller de här lite större och Larrys och de här precis. Som har storbilds-tv och såna här grejer. De kan vara intresserade.
5: Synd att vi inte har allt kvar, det är det du säger.
6: Men alltså, om du inte har något tv-rättigheter att visa,
4: då blir det dyrt. Att
6: visa. Men det är jättedyrt för en restaurang att visa fotboll. Eller överhuvudtaget någonting.
5: Jo, men de som nu får göra det.
6: Ja.
5: Om det då börjar en match liksom klockan 2 på natten och så går deras alkoholtillstånd ut klockan 3, då blir det ju tråkigt.
6: Ja,
5: ja.
6: Men tyvärr så finns det ju ingen ställe i Tyresö längre som visar några sportevenemang.
5: Man får åka in till stora människobyn.
6: Ja, ja. Närmast är väl kanske Globen, där 12 där. Det här är ju jättestort och Larrys.
5: Eller så åker vi till Nacka.
3: Ja. Jag känner att det är en ganska bra grej om allting sköts ordentligt och hela den biten. Men det är vi ganska bra på i Sverige att se till att det inte blir total kaos. Så mer frihet till människor att få göra det de tycker om.
5: Ja, och för att vara så fruktansvärt ointresserad av fotboll så tyckte jag ändå att det här var en kul nyhet.
6: Ja, jag håller med om det.
4: Det är ju första, vad blir det första mästerskapet för det svenska herrlandslaget i fotboll på 5 år. Så jag tror nog, det är nog rätt många svenskar som är törstiga både på öl men också på svensk fotboll i mästerskap.
3: Törstiga på fotboll.
5: Ja. Törstiga på fotboll. Då sitter jag väl här och är lite tråkig och säger att det blir jag nog aldrig. Men sommar 94 så var det ju också VM. Och det var väl också i USA, eller?
6: Ja.
5: Ja. Och då var jag ju ung och glad och säkert törstig.
6: Det var jag
5: också.
6: Så ganska.
5: Kan vi inte bara köra GES-låten? Kan vi inte få lite flashbacks?
4: Det blir bra.

0: Jaha, och vad var det här för någon låt? Var det någon som kunde missa att det var?
1: Det jag gillar med den här låten, jag tycker det är så kul att, alltså, när den här låten kom så var ju Glenmark, Eriksson och Strömstedt ganska stora var för sig. Och de har liksom fått in varsin textrad från varsin egen låt i låten. Sånt gillar jag.
0: Så att det låter i låten?
1: Det är låtar i låten.
0: Låtar i låten.
1: Det är låtar i låten. Ja, jag gillar det.
0: Ja, för de som inte hörde det kan ju lyssna om på. Men,
1: ja, jag tänker att sjunga. Det hade varit oerhört opassande.
2: Jag tror vi kommer få höra den låten i sommar några gånger också.
3: När, det beror väl på hur det går.
2: Nej, men även att nu när det är i USA igen så lär den nog säkert spelas.
1: De kanske gånger. Släpper en ny version.
2: Det kan de göra.
1: Lite uppåttad.
0: Ja. Ja, det brukar väl vara någon sån här fotbollslåt eller EM-låt.
2: Ja.
0: Jag är väldigt okunnig på det här.
1: Men... jag vet att Uggla gjorde den när de var i Japan.
2: Ja, men det är alltid någon...
1: Ja.
3: Nu tror jag att Thomas Stenström ska göra årets VM-låt.
0: Okej.
1: Det förklarar varför vi inte valde årets. Ja, utan precis. Vi valde den jättelänge sedan.
3: Vi är lite traditionella.
1: Där har vi förklaringen.
0: Nu brukar vi hoppa till regionen och det gör vi lite grann. Men vi pratar lite om bussar, tänkte jag. Det har hänt någonting här i Tyresö, så att det är verkligen regionellt och Tyresö tillsammans. Torsten, har du åkt en av de nya elbussarna?
3: Ja, det har jag. Och jag måste säga det att jag tyckte inredningen och allt kändes fräscht på dem. Jag fick ett första... bra intryck. Så skulle jag kliva in i bussen och åka från busshållplatsen. Det var bara det att då startade plötsligt inte bussen. Så den nya elbussen gick inte. För motorn startade inte.
1: Kom det en gammal annan buss och hämta upp er då, eller?
3: Jag tror det faktiskt var en annan, lite mer fungerande ny elbuss. Men det här var typ mitt första möte med de nya bussarna. Och det var inte liksom... kärlek vid första ögonkast, om man säger så.
0: Nej, bussen tyckte inte om dig.
3: Nej, det var väl så att det var väl jag som skrämde den och inte tvärtom.
1: Ja, ja, men då kan du ju bara bli bättre, tänker jag.
0: Ja.
1: För dig i alla fall, att åka elbuss. Ja.
3: Faktiskt.
0: Ja, och till alla andra lyssnare så åk inte när Torsten åker, för då kanske inte...
1: Åk inte första gången.
3: Skippa den första gången.
1: Det är lite som i skidbacken. Så här. Skippa första och sista åket varje dag så slipper du skada dig. Skippa första turen med elbussarna.
0: Ja, men det är bra. Det var väl någonstans i vinter, tycker jag, hörde någon kommun som satsade på elbussar. Och så fick de inte upp laddningen, så att de var tvungna att köra dieselgenerator för att ladda bussarna. Det var väl också så här lite misslyckat. Men...
1: motverkar man inte själva grundsyftet då?
0: lite så, men jag håller tummarna. Jag tycker att eldrift är ett bra komplement till en vanlig fordonsflotta.
1: Så absolut.
3: Ja, definitivt. Alltså, det är ju jättebra. Ger renare luft i Stockholm. Men då gäller det att det fungerar. Vi får ju se. Vi har ju en vinter som kommer här. Då de här elbussarna ska testas i vår kära kommun och vår kära region. Så vi får väl se då. En grej som jag bara hoppas är att det finns mer välfungerande aircondition på de här bussarna. För jag brukar åka 875-an och så fort det kommer lite sol in genom fönstren så blir man kokad i princip. Så det hoppas jag väl på att det blir.
1: Det kommer ju en sommar här nu så vi kan utvärdera. Ja, vi får verkligen. Återkomma med våra empiriska studier. Ja.
0: Och det här kom från den yngre generationen som bara upplevt AC i bussar och bilar. Vi lite äldre, vi har minst fått lära oss den hårda vägen.
2: Vi är ner utan.
0: Ja, precis. Jag minns med takluckorna på bussarna som var så glad när man kunde öppna så att det kom in luft.
3: De finns fortfarande, men de hjälper bara marginellt. Liksom. Det är...
0: ja, det var marginellt på vår tid också, men vi överlevde. Lite så. Men om man inte åker buss så kanske man går.
1: Då kan man gå på kommunfullmäktige, tänker du då?
0: Jag tänkte att man kan gå promenad ibland, sätta sig också. Men...
1: ja, men vi kanske ska säga då att vi spelar in det här nu den 28, tror jag det är idag. Det är före Valborg i alla fall, och i förra veckan så hade vi ett kommunfullmäktige sammanträde. Så vi får lite kontext. Och där hade vi... nu ska jag sluta prata, för nu är det någon annan som ska prata. Men vi hade en interpellation om parkbänkar.
2: Ja, jag hade lämnat in en interpellation om parkbänkar, som sagt då. var uppe och debatterade med Fredrik Bergqvist från Moderaterna. Det är så att vi har väldigt brist på parkbänkar om man kommer utanför centrumområdet. I centrum så finns det ju lite parkbänkar, om man säger stadsparken och så här, där man kan sitta och vila. Men därifrån så är det mer brist på dem. Jag själv gjorde ju då en liten research, kan man säga, att jag åkte efter hela Bollmoravägen, kan man säga, från centrum förbi Tybagaraget och Njupkärsvägen och ända fram mot Lidl. Och på hela den vägen så fanns det en parkbänk, och den var nästan ända borta vid Lidl, den. Sen åkte jag hela Njupkärsvägen ända bort där man svänger om upp mot Farmarstigen och mot gymnasiet. Ingen parkbänk efter hela den nya fina cykel- och gångvägen. Sen tog jag en tur och åkte då mot från centrum till Krusboda. En parkbänk, och den fanns i stort sett i början på Krusboda. Och det här, alltså det är, eftersom jag sitter då i äldreomsorgsnämnden, så är jag ju mycket för äldre och vet ju att de har ju då, det fanns någon, hjälp mig lite där Elisabeth, någon reportage i en tidning. Var det
1: jag tror faktiskt att det var i Tyresö Nyheter, det var en insändare.
2: En insändare.
1: Jag tror precis, det var Tyresö Nyheter, kan precis, ha varit mitt i.
2: En äldre person som hade skickat in då, att det inte fanns några parkbänkar. Och det här gör ju att de äldre och de som har svårt att gå överhuvudtaget, de drar sig för att gå ut och gå.
3: Ja.
2: Man får ju rekommendationer av läkare att man ska ut och gå. Men det är liksom, när det inte finns någonstans att sätta sig och vila, då drar sig folk från att ut och gå.
1: Mm.
2: Och det där drog vi upp då, att det var väldigt ont att vi ville ha fler parkbänkar i Tyresö överhuvudtaget. Vi vill ju ha en utvärdering över det där och fler parkbänkar. Det var det. Och det var ju en intressant debatt, för att många, de flesta höll ju med oss att det var av olika skäl.
1: Ja, och det jag reagerade på, vi har ju pratat ganska mycket om den hårda tonen i kommunfullmäktige, men den här debatten var så som jag skulle önska att alla politiska samtal var. Man tittar på liksom problemet då, bristen på parkbänkar, och så tittar man från lite olika håll. Och styret hade mer infallsvinkeln att om det saknas en parkbänk, så rita en karta och kryssa och lämna till servicecenter, så kan de se.
2: Ja, men det ska inte vi göra.
1: Men de tittade liksom på det från ett annat håll, men det var respektfullt, det var trevligt, det var liksom... Det var en jättefin debatt, och jag önskar att fler debatter kunde vara som den. Saklig, tydlig, trevlig. Ja,
0: redan början på debatten när Fredrik gick upp så hälsade han ju på dig och sa, åh vad kul, vi har inte debatterat förut.
1: Nej,
2: det var första gången.
0: Ja.
2: Det var, och det kan ju bero på att de flesta, när jag går upp och debatterar, så är det mot äldreomsorgsnämndens ordförande eller vice ordförande. Normalt, men den här gången så var det ju då, eftersom det gäller ju mycket de äldre som saknar, som vill ha de här bänkarna, så att jag tyckte det var min bit att ta den. Men däremot parkbänkar mot kommunen, då är det ju Fredrik som är, då är det inte äldreomsorgsnämnden som...
1: Nej, och det var ju inte bara det, utan det var ju även kultur- och fritidsnämnden var ju uppe och pratade om några nya promenadslingor som de har öppnat, att de behövde ses över också utifrån det. Så att det engagerade ju människor som man kanske inte trodde skulle bry sig så mycket i parkbänkar. Jag tyckte bara det var jättehärligt att få se en sån debatt på det sättet som den hölls. För jag tänker att den var bra för det politiska klimatet.
0: Sen tänkte jag på, det nämndes där att kommunen sa, ja, många områden, privata områden har inte vi rådighet över och så vidare. Men sen har man ju byggt cykelvägar. Alla de här stråken du berättade om är väl cykelvägar?
2: Ja, det är kombinerade cykel- och gångvägar.
0: Ja, och när man då lägger massa pengar, vilket är bra på cykelbanor för all del om de används och behövs. Så varför satt man inte bänkar?
2: Jag tycker det är en mesunder när de har planerat.
0: Ja.
2: Eller om det är För de har ju inte missat och planerat att sätta ut cykelställ, kan jag säga.
0: Nej, det är gott om dem.
2: Jag blev så irriterad. Jag drog upp det här med utanför Tybo-garaget efter den längan på Bornmoravägen. Då är det alltså 85 cykelplatser.
3: Oj.
2: 85 cykelplatser.
1: Och ingen parkbänk.
2: Och inte en parkbänk. Och jag har ju min bil parkerad i det garaget. Och jag går ju förbi där i stort sett dagligen. Jag har gjort det över 2 år nu. Och i de här cykelställena, den gamla modellen då, som det är 85 platser där man sätter in framhjulet och när man ska hämta cykeln så är det bara framhjulet som står kvar. Sådana är det alltså 85, eller vad säger jag, 55, nej 80 sådana platser, förlåt, 80 sådana platser och inte en enda cykel har stått i dem på över 2 år. Och varför har man, och det är fult också. Varför inte sätta upp, istället för att planera in, sätta upp ett par parkbänkar där också?
3: Ja, nej, visst. Alltså så här, det är väl, alltså just parkbänkar är väl en sån lösning som dels, ja men det, som ni säger, det borde man rimligtvis kunna ha tänkt på. Det är väl ofta en standard om man bygger ut cykelvägar, gångbanor, satsar pengar på det och så har en liksom helhetsplanering över det. Men sen också är det ju inte liksom den, det är något som verkligen ger pang för pengarna. Om vi ser, om vi vill ha äldre som är ute och rör sig, kan ta pauser som ni säger, va? Den, alltså jag är inte expert på parkbänkar, men det är inte den dyraste åtgärden som finns i Tyresö kommun att göra. Så.
0: Men det finns kanske inte, Miljöpartiet har lobbat för sina cykelbanor och cykelstrategier. De tog inte med parkbänkar i det tydligen. Det har väl saknats ett parkbänksparti då, men då får vi bli det.
1: Vi får starta en filial. Vi får driva parkbänkar helt enkelt. Vi får se vad som händer, men debatten var jättebra.
0: Ja.
2: Jag hoppas att det ger något resultat, men annars så får vi fortsätta att tjata om det. Jag tycker det är bara tills det händer någonting.
1: Stående inslag liksom.
2: Ja, men vi får ha med det.
3: Sittande inslag. Det,
2: och sen tycker jag, det är ju inte våra uppgift att gå ut och rita var parkbänkarna kan stå någonstans. Utan det får man väl ge ett uppdrag till kommunen. Att de utvärderar och sen startar och...
0: Ja, det är väl lättare för dem att titta på kartan. Vad har vi rådighet över och sätta på parkbänkar där det kan finnas?
2: Än att vi ska åka omkring eller gå omkring och bara peka ut.
0: Precis, och få veta att nej, det är privat mark och nej, det går inte där. Det går 3 meter till sidan, men du frågar inte om det.
3: Nej, precis. För skulle vi ge fram ett förslag där, då skulle du kunna falla på liksom en liten parkbänk. Så måste vi revidera den, ta bort en parkbänk. Ja, då faller du på den parkbänken. Så till slut har vi ett par stycken kvar som faktiskt är godkända.
1: Jag tänker att vi politiker kanske inte ska detaljstyra på den nivån. Det blir väl nästan fånigt.
0: Men vi kan ju uppmana alla lyssnare att... Nu har Fredrik satt det. Gå till kontorsservice eller vad kallas?
1: Servicecenter.
0: Så.
1: Receptionen.
0: Receptionen och be om en parkbänk om ni tycker att det ska finnas någon någonstans, för det har de uppmanat till.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja, det kan det. Oh ja. Men vi kommer ju fortsätta att driva det här ändå, för att vi vill ju att kommunen ska utvärdera och starta.
0: Förlåt.
1: Men det var ju inte enda gången som du var uppe i stolen och vurmade för de äldre.
2: Nej, om vi är klara med parkbänken här så kan vi gå över på träffpunkter.
0: Jag skulle säga det att man kan sätta sig på en parkbänk och där kan man ju träffa någon.
1: Det kan man göra.
2: Man kan ha det som en träffpunkt.
0: Ja, men vill man ha lite mer organiserat kanske man ska...
2: Det tycker jag. Men om vi går över till träffpunkt här. Vi har ju nu... En stor, eller ganska stor, det får plats 40 personer, det är någon som heter Kopp och Själ som ligger nere vid kyrkan här i Bornmördalen.
1: Väldigt populär och nästan alltid full har jag hört.
2: Det stämmer nog att den är. Och vi har ju haft med det här med träffpunkter i våran budget i flera år nu har varit med. Och det har ju inte hänt någonting. Sen skrev vi en motion för cirka ett år sedan. Som vi lämnade in. Och den har vi gått lite fram och tillbaks. Av vissa orsaker. Sen var den uppe nu här i torsdags på kommunfullmäktige. Och då är det så att under den här perioden sen vi lämnade in den så har då styret gett uppdrag till äldreomsorgsförvaltningen att leta fram träffpunkter. För cirka 6 månader sedan lämnade de det uppdraget till. Så att det känns ju som att vi har påverkat styret. För att jag tror de skulle få svårt. Jag drog ju till mig upp att det är bra nu inför valet då. Det var ju inte så populärt vad jag förstod. Men det förnekar de direkt. Men det är klart de förnekar det. Det är självklart. Men vi vill ju framförallt ha en träffpunkt i Trollbäcken och en till i Tyresö strandområdet vill vi ha. För där saknas det. Även kan vi kanske behöva någon till här i närheten av Tyresö centrum någonstans också. Men först och främst var det Trollbäcken och Tyresö strand vi ville ha en. Det finns ju, de hade ju letat fram, tror jag, biblioteket i Trollbäcken, föreslaget det lite, men där är de lite negativa för att det var ett litet och det var att de skulle behöva flytta på bokhyllor och grejer inför varje gång de skulle ha en träff.
1: Alltså jättejobbigt att flytta bokhyllor.
2: Ja, faktiskt. I alla fall på ett bibliotek.
1: Ja, jättemånga bokhyllor att flytta. De är jobbiga allihopa.
2: Men det är väl det som gick ut på att de har nu då gett uppdrag. Men sen så röstar de ner den här motionen.
1: Men?
2: Tack vare att vi hade en att-sats som inte de tyckte om.
1: Ja, men det är ju så. Ja, de tycker ju om att fulltolka det vi säger. Men jag vill säga att faktiskt så var ju alla oppositionspartier utom Centerpartiet backade ju upp den. Det var ganska roligt när Vänsterpartiet går upp och säger att ja, nu ska jag göra något som alla kommer tycka är jättekonstigt. Jag ska bifalla en motion från Sverigedemokraterna. Det var ju faktiskt nästan ett historiskt ögonblick.
2: Det var roligt att Vänstern till med våran motion.
1: Och Liberalerna var uppe och biföll våran motion. Ja. Och sen när vi körde votering så var det liksom alla partier utom Centern.
2: Utan Centern.
1: Och styret och Socialdemokraterna. Men i övrigt så var vi ju...
2: Men från oppositionen så var det bara Centern som röstade nej mot...
1: Nej, de avstod.
2: De avstod, så var det. Mm. Men de avstod. Det är ju nästan som en rösta nej ändå. Så att,
1: ja, nästan.
2: Nästan. Ja, men det är alltså... Antingen man är för eller mot det.
1: Ja, eller så bryr man sig inte. Eller så vet man inte vad man tycker.
2: Om man inte bryr sig om att de äldre behöver träffpunkter så är det okej.
1: Okay. Det kan ju också vara att man inte riktigt vet vad man tycker i frågan. Man har inte bestämt sig. Sen hade ju Vänsterpartiet en liknande motion som handlade om att se över om man kanske kunde använda sommarstängda skolor och förskolor för att ha sommarträffpunkter. Så då kände jag mig lite konstig, så jag gick upp och biföll den. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att liksom testa. Hur funkar det då? Mm. Och deras ingång var ju lite grann det här att på sommaren när folk har semester så kanske de anhöriga åker på semesterresa, den gamla blir ensammare. Jag tyckte det var en bra motion.
3: Mm. Absolut.
1: Så ja. Den biföll vi. Och det var samma sak där. Hela oppositionen utom Centerpartiet ställde sig bakom.
2: Ja, det är konstigt. Jag fattar inte. Men det är deras problem. Men det var ju bra. Susanne Romström var hon som var uppe och debatterade mot vänstern där, va?

0: Radio Tyresö 91,4.
1: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter ju Ann Sandin Lindgren. Det som är roligt tycker jag, det är när jag får intervjua folk igen. För första gången jag träffar människor, då vet jag egentligen inte speciellt mycket om dem. Och för ett tag sedan, i mars var det, då lyckades jag få hit dig, Peter Eriksson.
2: Ja, och nu är jag här igen.
1: Ja! Och det som är så bra, du och Myrena Bergli, ni är ju publicister.
2: Ja, det får man väl lov att säga att vi är på något sätt. Vi gör en tidning i Krusboda som vi pratade om då förra gången vi sågs, som heter Krusboda Kontakt.
1: Ja, och det är väl liksom en av de få lokaltidningarna som finns här som är riktigt lokal.
2: Ja, det är det ju. Det är 1500 exemplar, så den är ju liten, men inte superliten. Så. Men det är en tidning på 20 sidor som kommer fyra nummer om året som vi gör.
1: Ja, och då pratar vi liksom om Tyresös mest färgglada område som hade fyllt 50 år. Det är lite osäkert exakt när det fyllde.
2: Ja,
1: när det
2: precis. Det beror på när man placerar det. Det påbörjades i bygget ungefär 70, avslutades 75. Så att nu tog vi 50-årsjubileet lite när det var färdigställt, så att säga. Ja. 50 år efter att det var färdigställt.
1: Och sen berättade du, och jag fick också bilder från dig, att ni hade gjort en jättefin utställning i centrum. Yes. Och jag träffade faktiskt Lena Gute här om kvällen. Hon sitter nämligen i Tyresöns styrelse.
2: Ja.
1: Och hon var så glad över det här programmet.
2: Ja, men vad roligt.
1: Därför att hon kände ju dig. Mm. Hon hade missat att jag la ut en bild på henne när hon står i centrum där. För att det var ju en kombo-utställning.
2: Precis.
1: Va?
2: Jag frågade när jag fick den här idén. Alltså, idén till utställningen kom av att jag varit redaktör. Jag och Miranda har varit redaktörer för tidningen i 10 år, och då gör vi ett porträtt av en krusboda i varje nummer. Och då kom jag på att det kunde vara roligt att göra svartvita versioner av bilden. Jag är fotograf och gillar svartvitt väldigt mycket. Och då kom jag på att om man gör upp ett gäng porträtt som en slags hyllning till krusbodaborna genom att visa vilka som bor där, så att säga. Då kanske det andra som är intresserade också. Då pratade jag med först Charlotte på kommunen på Konsthallen.
1: Ja, Charlotte Gyllnert.
2: Precis, som jag har ställt ut på Konsthallen förut.
1: Det är bra, har man kommit dit? Det är stort det här, så kommer man att komma dit.
2: Japp, ja, det är rätt länge sedan, så att kanske storhetstiden kanske är över, men vi får se. Och då drog hon in Lena i det, och så bestämde de sig för att göra en egen liten del. Så att man kan säga att det var två olika utställningar, men besökarna upplevde det nog som en utställning.
1: Ja, Lena Gute är kultursamordnare och kan ju väldigt mycket om alla torp och gårdar och har gjort de här fina.
2: Hon tog fram en historik och tittade i deras arkiv som ju hon driver också.
1: Exakt. Så. Ja. Och när vi pratade då lyckas du inom bisats säga att du är Tyresöbo i tredje ledet.
2: Ja, precis.
1: Din farfar.
2: Ja. Yeah.
1: Och då tänkte jag så här, då måste vi ta det. Vi kunde inte ta det i det programmet, vi hade fullt upp med Krusboda. Ja. Så nu tänkte jag först bara, innan vi börjar med den, med hela liksom din bakgrund. Vem är Peter Eriksson idag?
2: Ja, Peter Eriksson är, som jag sa, jag är fotograf. I huvudsak så undervisar jag, men det är en... Ja, nu kommer jag på att det här kan ju bli en jobbsökare någonstans. Jag håller på att avsluta min anställning på grund av arbetsbrist på en skola där jag varit i Nacka. Nackastrands gymnasium där jag varit i 15 år snart.
1: 15 år?
2: Ja. Och eftersom att jag är... estetprogrammet går neråt och jag är inte en behörig lärare. Och så försvinner... mina kurser läggs ner, så att säga, för det är svårt att få folk att... Och söka till estetprogrammet idag.
1: För 15 år sedan, då var media och estet, alla skulle göra konstnärliga uttryck. Direkt med att man kunde Photoshop så kunde man få jobb.
2: Ja, och då hette skolan också Mediegymnasiet Nackastrand.
1: Ja, det hette
2: och det har man liksom tvättat bort nu, för att det vinner man inte massa sökande på. Men nu heter man Nackastrands gymnasium.
1: Aha.
2: Sen 3 år tillbaka kanske det.
1: Ja.
2: Jag

0: Jag har aldrig jobbat heltid, eller jag har jobbat heltid också såklart, men jag har en dag i veckan när jag jobbar med egna projekt eller, och frilansgrejer, som till exempel den här tidningen i Krusboda, eller andra frilansgrejer eller egna liksom, utställningsprojekt som jag har ställt ut. Jag har varit med på Liljevalchs hårsalong, jag har varit med på ett par samhällsutställningar på Fotografiska. Men det är inte någonting, alltså det jag kom fram till var att jag ville göra det utan det ekonomiska tvånget. Det är därför jag tycker det är så bra att ha haft den här liksom en jobb ungefär 80% och så ha en dag där jag kan göra vad jag vill. Mm. Och då är det bra om man drar in lite extra pengar såklart, men det funkar även om jag bara gör saker som under en längre period som egentligen kanske inte lönar sig direkt, men det kanske blir en utställning och sånt. Mm. Men man tjänar inte mycket pengar som så att säga konstnär eller utställande
1: fotograf. Nej, absolut inte. Det är jättesvårt.
0: Ja.
1: Vi har en programserie här som heter Kulturbordellen,
0: ja.
1: Därför alla måste sälja sig.
0: Ja men så är det ju. Ja. Och man har ju egentligen liksom tur om man får tillbaka produktionsmaterial och sådana här saker. Ja. Så. Och foto är ju lite klurigt eftersom att många tycker att det är...
1: Alla
0: fortfarande
1: kan.
0: Tycker att det, precis, alla kan och fattar inte så där, men varför ska jag betala 5 000 för en bild? Den ser likadan ut som en poster.
1: Ja, just det, så, precis.
0: Och det är massa
1: såna grejer.
0: Massa sånt.
1: Ja. Men jag tänkte, lärarjobbet som du ändå hållit på med 15 år.
0: Ja.
1: Jag har ju själv också vickat som lärare här ute och jobbat som IT-utbildare på Sveriges Television och bara för att jag kunde massa datasystem. Men det var ju inte kunskapen om datasystemen som gör en till en bra lärare. Det är ju förmågan att lära ut.
0: Ja.
1: Och binda en publik, kan jag säga. Så även om du inte har någon legitimation eller som lärare, är inte det ganska lätt att få jobb om man är duktig pedagog?
0: Alltså det är ju klurigt om man nu vill in. Mina skills så att säga ligger ju på någon slags mediedel. Det är ju, jag har undervisat både teoretiska kurser och praktiska mediekurser. Men som sagt, estetprogrammet och estetmedia kanske framförallt går inte bra. Så det finns inte så mycket jobb. Då och då ser man dem. Men det har ju liksom blivit tydligare och tydligare sen egentligen ett 20-tal år, framförallt sen LG 11, att man efterfrågar liksom behöriga lärare i högre och hårdare grad så att säga.
1: Gör det, okay.
0: Det marknadsförs ju ofta skolorna med, vi har 95% behöriga lärare och sådana saker. Då kommer man, det är nog snarare så att man kanske får hoppas på vikariat. Det såg annorlunda ut 2011, då var det efterfrågades det fortfarande i alla fall, inte i lika hög grad tror jag som ännu tidigare, så efterfrågades det folk som var duktiga på sitt yrke men naturligtvis då hade förmågan att lära ut det, precis som du sa.
1: Det
0: var lättare än att hitta en lärare som då skulle ha som kanske var bra på att lära ut men som inte hade liksom yrkeskunskaper riktigt.
1: Så har det alltid varit, att man har bygglärare eller alla de här praktiska yrkena har man kunnat ta sig in i skolan därför att man är duktig. Ja, men nu ska vi backa bandet till din farfar.
0: Yes.
1: Berätta om din farfar.
0: Ja.
1: Hur hamnade han i Tyresö?
0: Ja, han var från Mariestad från början. Jag vet ju inte när han kom. Jag vet inte när han flyttade mot Stockholm. Han drev små herrekiperingsbutiker på Söder, sådana små hål i väggen. Jag tror han hade 5-6 butiker kanske, där man köpte en kavaj, den billigare varianten så att säga. Verkligen hål i väggen som jag har förstått det. De var borta när jag, i alla fall när jag blev medveten om mig själv så att säga.
1: Ja.
0: För jag tror att det liksom, affärerna slutade funka någonstans runt 60-70.
1: Men när föddes din...
0: Han föddes, tror jag, nu ska vi se, nu snabbt överslag så är det runt 1910, om det är 1914 borde det vara, för han var 80 när han gick bort.
1: Okay.
0: Och det var 94.
1: Och han hamnade här i Tyresö?
0: Ja, han hamnade på lite omvägar. De köpte, först så bodde de i Mälarhöjden.
1: Din farmor också då?
0: Precis, min farmor också. När farmor kom från Norrköping så de strålade samman på något vis.
1: Ja.
0: Så. Och hamnade först i Mälarhöjden då, och sen så i Norrby i Haninge. Där farfar byggde ett hus själv som fortfarande står kvar och som... Sist min pappa, som idag har Alzheimers, men han och hans syskon sökte upp huset och åkte och tittade på det. Då visade det sig att det var Sharon Dyall som bodde i det huset. Det var lite roligt.
1: Ja, roligt.
0: Så de fick komma in och titta och minnas lite.
1: Ja.
0: Men sen så i slutet på 40-talet någonstans så köpte farfar en tomt vid Öringesjön.
1: Och då, på den tiden var ju Öringesjön, eller Öringe, det var ju bara landsbygd.
0: Ja,
1: det fanns något torp.
0: Ja, precis. Ja, det var ju verkligen, verkligen vischan. Liksom. Alltså, kommunalt var det ju kanske några bussar om dagen, dagtid. Sådär. Så att det var verkligen landet. Så. Och de köpte tomten precis ovanför Öringesjöns badstrand. Den ligger inte rakt upp, men 50 meter ifrån eller kanske något sånt. Och huset står fortfarande kvar. Det byggde han på. Han grävde ute för tomten för hand och byggde ett hus där.
1: Han kunde bygga först ett hus i Haninge och sen ett hus här i Tyresö.
0: Precis.
1: Och sen hade han ett jobb.
0: Ja, precis.
1: Vad hette din farfar och farmor först?
0: Arthur William Eriksson. Ja. Arthur Eriksson hette han och min farmor hette Maj Eriksson.
1: Ja.
0: Huset i Öringe, när firman gick i konkurs så då fick de sämre ekonomi. Och då flyttade de, efter lite kringelkrokar på olika saker, med olika grejer, så flyttade de till Myggdalsvägen. Farmor och farfar.
1: Alltså vanliga bostadsrätter?
0: Ja, precis. Mm. Som myggan ser ut idag.
1: Ja, precis. Så att säga. Men din pappa då? Och hur många syskon blev det?
0: De är fyra syskon. Eller var fyra syskon. Två av dem är borta nu. Sosso, min faster, som gick bort för bara ett par veckor sedan. Och som var född 34. Och så min farbror Nalle, som det heter Björn egentligen, och som var född 37. Och sen så pappa, som var född 42. Och sen så Bengt, som bor idag på Myggan också.
1: Mm.
0: Som är född 50, om jag minns rätt.
1: Och alla heter Eriksson efter
0: honom. Men, det gjorde de ju som ogifta, tänkte jag säga. Det är bara en av dem, bara kvinna så att säga.
1: Ja, just det. På den tiden var det ordning och reda.
0: Ja,
1: där tog man killens namn.
0: Hon blev en Åman.
1: Hon blev en Åman, okej. Men din pappa föddes han här i Tyresö?
0: Nej, det gjorde han inte.
1: Han föddes i Haninge?
0: Jag tror faktiskt till och med att det var i Mälarhöjden. Tror jag. Eller det var det, ska jag säga. Och det kan faktiskt ändå inse att jag säger det här i fel ordning. Var Mälarhöjden efter Norrby? Jag blir lite osäker.
1: Ja, men det... Ja. Ingen kan kolla upp det.
0: Nej,
1: nej.
0: Precis.
1: Om inte du sätter igång och släktforskar. Men så att eran familj, eller din pappa, hans stora uppväxt är här i Tyresö.
0: Ja, från ungefär 10 år då. Farfar släppte i slutet på 40-talet, byggde huset, åkte liksom, som jag förstår det, hit på helgerna och på ledig tid och byggde och grävde. Och sen så flyttade de hit i början på 50-talet.
1: Var någonstans gick din pappa i skolan?
0: Han gick...
1: I den gamla kyrkskolan?
0: Ja, alltså...
1: Bygdegården?
0: Fanns det, nu blir jag osäker, fanns det flera skolor där runt Tyresö då?
1: Det kom ju en ny.
0: Ja.
1: Det kom ju en ny skola, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var. Kyrkskolan som den kallades, den ligger där bygdegården ligger idag. Och så byggde man Tyresö skola.
0: Ja.
1: Den här tegelbyggnaden som bara var en byggnad. Och där, dit flyttade jag allihopa sen. För det var en riktig skola.
0: Ja. Mitt intryck är att det var där han gick. Ja, inte där bygdegården ligger så att säga.
1: Nej.
0: Utan där det... Så tycker jag han har pekat ut det förut.
1: Ja.
0: Att det var här han gick. Så Tyresö skola borde det vara.
1: Och din pappa, vad gjorde han i livet sen då?
0: Han var ingenjör, VVS-ingenjör till en början. Och som ledde till att vi flyttade och bodde lite utomlands när jag var liten. I några omgångar. Vi bodde i Tanzania under ungefär 10 månader och så bodde vi i Saudiarabien i 2 omgångar i också 10-11 månader någonstans per gång.
1: Vad roligt. Så att
0: säga. Ja, men det var ju nyttiga saker och spännande saker såklart när man var liten. Sen så gjorde väl mamma och pappa kanske ett litet misstag för att de åkte hem. De här som bor utomlands och jobbar utomlands, de är ju liksom... Ofta ser det så att de är borta i sammanhängande antal år, ganska många år. Jag minns i Saudiarabien så var det någon kille som Han kanske var 8-9 eller någonting sånt. Och han hade aldrig sett snö. Han var ju svensk och pratade svenska. För han hade bara varit hemma i Sverige på semester. På, på somrarna. Så han skulle flytta hem, kommer jag ihåg, när vi, vi var där och få se snö för första gången. Det var mycket. Jag tyckte han var väldigt spännande.
1: Ja, jag tyckte väl alla. De som inte sett det. Ja.
0: Mm. Vi gjorde, mamma och pappa gjorde så att de åkte, vi flyttade utomlands. Och sen så var vi hemma ett år. Och sen så bodde vi utomlands ett år. Och sen så åkte vi hem. Och det gjorde att jag som var äldst, och jag har två små syskon, Ricke och Lotta, som är Rickard och Lotta, som är född 73 och 80. Jag är född 68 själv. Ja, men jag liksom blev ju uppsliten från kompisarna
1: hela tiden,
0: varje gång.
1: Och så du hade inte någon du var inte jätteglad för att dra iväg sådär?
0: Ja, men inte efter sista gången, som var årsskiftet 79-80 då. Så då tyckte jag att nu får det räcka.
1: Ja. Men ni landade som familj i Krusbåde också?
0: Jajamän. Jag kan bara sno ihop den tråden, för pappa blev sen, han slutade sen, var VVS-ingenjör och blev istället... Jag började jobba fackligt för SIF, som ju idag är Unionen.
1: Ja, där jobbade jag också. Alltså inte jobbade, men var fackligt ombud.
0: Men jag förstår. Mm. I slutet så var han chef, han var väl vd för egenföretagarfacket, som var ganska nystartat.
1: Ja, okay,
0: men det var väldigt litet, de hade kanske 1500 medlemmar.
1: Ja, det var inte stort.
0: Nej. Så det var väl det var fint att han fick en sån titel till han slutade, men det var inte kanske den tyngsta positionen på Unionen, antar jag. Men det var någonting, en marknad de ville åt, så att säga.
1: Ja.
0: Jag bara tänkte att jag blev färdig med pappa.
1: Då backar vi till din pappa också. Din pappa och hans syskon, då växte upp i Öringe.
0: Ja.
1: Och sen flyttade din pappa när han skulle flytta hemifrån.
0: Ja.
1: Vart? Här? I Bollmora? Ja. Han ville vara kvar här i Tyresö.
0: Ja, precis. De äldre syskonen försvann ju såklart. Mm. Man träffade någon och så flyttade man vidare. Och de var bägge två, de två äldre syskonen var nog relativt unga när de stack.
1: Man kunde ju det på den tiden. Det fanns lägenheter på den tiden. Det var inget svårt för att ta hemifrån.
0: Nej, precis. Mm. Men pappa landade sen på Sikvägen. Så där jag själv då är född. Nu kommer jag inte ihåg numret, men något tredje eller fjärde huset av de som går på tvären från centrum. Så att säga. Något av de två husen tror jag det var.
1: Men om du är född 68 och egentligen byggdes ju då Sikvägen. Ja, de första husen kom ju där, tror jag, på, var det 60-någonting? De planerades, det gick ju väldigt fort att bygga hela Sikvägen. Och 64 när jag flyttade hit, då var ju Sikvägen proppad med ungar. För det var barnfamiljer som flyttade till Bollmora. Kommer du ihåg den perioden? Hur mycket unga det var på Sikvägen?
0: Nej, alltså jag har ju egentligen faktiskt liksom, jag har inga egna minnen från Sikvägen. Vi flyttade ju till Krusboda när jag var 2.
1: Men då fattar jag.
0: Så det har jag inte. Men pappa har inte mamma och pappa har egentligen inte pratat så himla mycket om Sikvägen. Det är mer liksom som att det var en mellanlandning där pappa hade väl lägenheten först, antar jag, och sen så flyttade de ihop och så kom jag till efter ett par tre år eller vad det nu var. Och sen så blev det Krusboda, så det blev väldigt färgat av Krusboda, där jag ju som sagt fortfarande bor.
1: Ja, det är ju det som är så fantastiskt. Och i förra programmet så pratade vi just om Krusboda, varför också många här i Bollmora, för att jag är lite äldre än dig och mina klasskompisar, vi var ju säkert i 10-12 års åldern någonting när alla började flytta. För då bodde vi i bostadsrätter eller hyresrätter. Men väldigt många av de som hade bostadsrätter sålde och köpte ganska billigt där i Krusboda. Det var jättelätt att få ett radhus. Men sen var det jättesvårt så småningom att sälja.
0: Ja.
1: Så Myggdalsvägen hade ju tagit att de gav bort sina lägenheter för att alla ville liksom... göra sin bostadskarriär. Ja. Och Krusboda var ju liksom det stället dit alla flyttade.
0: Ja, men det där har man ju förstått. När vi gör ju en intervju med någon som bor i Krusboda till varje nummer 4 gånger om året. Och när vi intervjuar de som har bott där länge, så är det ju många som beskriver att de kanske fick jobb på LM Ericsson, ja, som det ju hette då. Och det var ju liksom, det var ingen, de beskriver ju mer eller mindre som att lägenheterna kastades på dem.
1: Ja, så. Det var så.
0: Det var inga, liksom, det var inga problem att
1: inga
0: få någonting.
1: Inga problem alls.
0: Och det var nästan som man fick betalt för att ta den här.
1: Så. Och det här tycker jag liksom, när man berättar här, det är ju... Det är samma sak de har berättat för sina barn som då liksom haft jättesvårt att få lägenhet och jobb nu för tiden. Tänk bara den här tiden, hur lätt det var att få jobb. Det var bara ringa till stället, fick man jobb direkt. Knappt utan referenser. Man fick börja vara lärarvikarie, var hur lätt som helst. Bara anmäla sig här så kunde man vara lärarvikarie. Och när jag fick barn, då var det bara att fråga bostadsförmedlingen, finns det någon lägenhet? Jag vill ha den eller den eller den. Ja, jag tar den på pluggväggen. Och sen när man fick nästa unge tänkte man, ja, men vi kan inte vara så här, en trea funkar inte. Så kolla med bostadsrätt. Finns, ja, nu håller man på att bygga på Farmarstigen. Vill ni köpa en bostadsrätt? Ja, men vi har inga pengar till det. Ja, men det lånar HSB ut. Så att de, alltså, det var så enkelt. Enkelt att få jobb. Ja. Det var enkelt att få lägenheter. Och det var en himla framtidstro.
0: Ja, ja, men så tänker man att det var. När jag var då, alltså i den åldern att jag ville flytta hemifrån, då var det ju en lite tuffare period i slutet på 80-talet.
1: Ja, precis. Då kom hela lågkonjunkturen så småningom, va?
0: Ja, precis, precis. Så att då var det liksom första lägenheten jag fick, eller... Som jag delade med min kompis, det var, då bodde vi i tredje hand i Farmarstigen för att det, liksom, det myllrade inte av det då.
1: Nej.
0: Så. Ja, så att det är ju, men det är som det alltid är, liksom, reaktion och motreaktion på något sätt och böljar. Det går upp och ner. Så där.
1: Men jag tänkte så här, hur tror du att din farfar och pappa och även din mamma då, hur upplevde man Tyresö? Har ni snackat om det? Vad tyckte man Tyresö? För att när jag nu kollar vad Tyresö var, då var ju vi liksom, vi var inget utanförskapsområde, men vi var ju ett problemområde. Alltså det var ju hit väldigt många människor flyttade som hade stora sociala problem. Så att ett tag så ville man ju inte ens säga Bollmora, utan man bytte namn till Tyresö för att det skulle låta bättre. Yeah. Och vi som då var här, vi fattade ingenting. Vadå, var det fel på Bollmora?
0: Ja.
1: Nej, men hur såg du och din familj på det, tror du, i tre generationer?
0: Alltså jag har ju förstått det, liksom, det var ju någon slags raggar till håll här ute. Så, ja. Och det var ju inte liksom... Ja, det var ju inte så känt för det var väl kanske gamla Tyresö där det fanns lite kråkslott och slottet
1: fint.
0: Och så. Det var fint. Och så sommarhusbebyggelsen då liksom, så, så att folk var ute och semestra. Men, alltså pappa, det var ju som, för honom var det ju liksom en lantlig uppväxt. Han gick till bondgården i Fårdala och vi har fortfarande... hinken kvar som han gick och, en av hinkarna som han gick och hämtade mjölk i, som han berättade om när han, ja, men den där gick jag med och så drog jag den, snurrade den runt min egen axel så här upp, ner och spillde all din droppe. Det var det sånt han fick roa sig med, och även liksom när han blev lite äldre att det var liksom, han pratade ju om att det var lite svårt med kommunikationerna och berätta om, jag tror att det var någon buss som gick kanske till Älta när det var liksom byggt, och så fick han gå därifrån till Öring eller ta cykeln om det var beroende på årstid så att säga.
1: Ja, vi måste bara säga till lyssnarna att om ni hör massa oljud så verkar det som att i lokalen bredvid drar de möbler. Jag tror vi sitter precis bredvid kommunens möbellager. Så jag har aldrig varit med om det förut. Så här låter det tydligen när de drar. Så att om ni hör några biljud så är det inte vi här i studion som håller på och åker omkring.
0: Och mullrar i magen.
1: mullrar i magen. Ja, men för att det var ju under den perioden, 40-tal och 50-tal, som det var landet här ute. Det var ju ett fåtal invånare. Och då var ju Tyresö uppdelat. Trollbäcken var ju sitt, liksom, runt Kumla herrgård, Torp och gårdar. Och sen var egentligen gamla Tyresö kring Tyresö gård, det som är... slottet egentligen och markisen och allting som pågick där. Och torp och gårdar. Och sen byggde man ju sommarhus och sånt. Så vi var ju väldigt lantligt här ute. Och sen kom den gigantiska förändringen när man bestämde sig för att placera Ericsson här. Det hette egentligen aktiebolaget Bo Nyman. Det skulle bli raketforskning och allt vad det var. Och sen blev det så småningom Ericsson. Det var ju Wennergren som skulle flytta hit ut. Och det var ju då man, kommunpolitikerna, stackarna, som var tvungna att bygga allt det här för alla arbetare skulle få plats. Och sen blev det här samhället. Och sen kom ju Stockholm på att oj, vi kan skicka ut alla människor vi inte vill ha. Nej, jag skojar. Men de skickade ut alla som inte hade någon bostad. Så här hamnade ju både mina föräldrar som var akademiker och massa människor som inte hade jobb. Så att vi blev ju en väldig, vad ska man säga, vi kom ju från hela Sverige.
0: Ja, men jag upplevde ju Tyresö, alltså när man fick en uppfattning om var jag bor, så att säga, när man blev så pass stor. Så var ju Tyresö, kändes, tyckte jag, ganska mycket som en blind fläck på kartan. Det var ju sällan liksom Tyresö egentligen nämndes. Det fanns den här Lex Bollmora. Och det fanns rykten om att det hade varit att Bollmora hade haft dålig klang, och när man byggde om, då blev det Tyresö centrum istället för Bollmora centrum.
1: Och man byggde om hela Graningsringen redan efter 20 år. Så var man tvungen att ta in formator och bygga om alla lägenheter för att egentligen se till att de människor som bodde där inte hade råd att bo kvar. Nej, jag skojar, men, nej, men så blev det också.
0: Men jag tänker att det ligger väl att det finns ett sanning. Sanning är det, ja,
1: det man försökte rycka upp Bollmora på olika sätt.
0: Ja, precis.
1: Så trivsamma Tyresö.
0: Ja, jag minns någon gång när jag var tillräckligt stor för att läsa Sjöwall Wahlöö-romanen. Jag läste mycket när jag var liten och började läsa liksom vuxenlitteratur i mellanstadiet kanske. Där. Då läste jag väl Sjöwall Wahlöö, kanske på högstadiet. Då kommer jag ihåg att Gunvald Larsson ju bodde på Sikvägen.
1: Gjorde han?
0: Ja, i någon av böckerna. Att han bodde någonstans högt upp, och jag tror att han tittar in mot stan. Sådär. Ja. Och då bara man så, Tyresö existerar i litteraturen. Okay. Sådär. Ja. Även om det bara var en passus, så att säga, bara försvann förbi. Men det var ändå roligt, eftersom att han ju också med åren blev en ännu färgstarkare karaktär.
1: Ja, just det.
0: Han trycktes på mer och mer, framförallt i tv-produktionen.
1: Just det,
0: kanske.
1: Det har du rätt i. Du menar det är hans Tyresö-anknytning där?
0: Ja, det är så.
1: Ja. Om vi då går till dig då. Mm. Du växte då upp väldigt harmoniskt där i Krusboda, som du såg som ett fantastiskt trevligt område.
0: Ja, det var ju oerhört, och är liksom oerhört barnvänligt. Ja. Det var ju väldigt väldigt väldigt homogent. Alla nästan var ju ungefär samma ålder. Min uppfattning var att det var väldigt mycket tjänstemän. Ja. Männen var tjänstemän av olika slag. Pappa var ingenjör, och så var det någon mellanchef på posten, och så var det någon, det mest spännande var att jag hade en klasskompis vars pappa var polis. Jag tyckte det var jätteexotiskt.
1: Fanns det sådana också?
0: Ja, det var spännande med någon som gjorde något annat än verkar vända papper på jobbet. Typ sådär. Och det, liksom alla barn var ju i samma åldrar ungefär. Ja. Liksom så. Det fanns ju oerhört mycket barn där på 70-talet.
1: Och du hamnade på ett torg med en viss färg?
0: Nej, jag är uppvuxen i radhusen på Renlandsgången.
1: Aha, okay.
0: Så där det finns ju torg där också. Så, men de är inte de här som vi pratade om i förra avsnittet med torgen har olika färger. Det är låghusen, alltså akvarellhusen.
1: Aha, okej. Okay. Är de som har det?
0: Medans radhusen där vi bodde i, de var hade faktiskt samma färg då, men olikfärgade dörrar istället.
1: Var det så det var?
0: Ja.
1: Tala om var Renlandsgången ligger för oss som inte kan Krusboda 100.
0: Ja, Renlandsgången är, om man åker från Tyresö centrum och uppåt, så är Renlandsgången det första området på höger sida.
1: Högst upp?
0: Ja,
1: precis. Bästa utsikten?
0: Ja, förutom Flåhackebacken då, som är villorna. Aha. Som är kanske de allra finaste.
1: Ja, och på andra sidan. Men var det inte det var första området som byggdes också?
0: Yes.
1: Då kommer min fråga, var det inte väldigt många politiker som flyttade dit? För att den politiska adeln på den tiden, som inte var någon adel, det var unga människor som flyttade hit till Tyresö, som sen blev politiker, de bosatte sig i Krusboda också. Mm. Så vi hade väldigt många av de här prominenta, som senare blev prominenta, som började sin politiska karriär och också fick hus i Krusboda.
0: Ja.
1: Och de fick de första.
0: Ja, min ja, som man kanske förstår, om min pappa jobbade fackligt, så var ju han var gråsosse.
1: Ja, gråsosse. Ja, men precis.
0: Och det gråsossar tror jag det fanns många. Det var många som satt i kommunfullmäktige. Och min minnesbild är framför allt att det var liksom sossar.
1: Ja, exakt. Det var sossarna som styrde på den tiden.
0: Japp. Det var väl Sven Lionells tid.
1: Ja, det här exakt var, det. Och sen byggdes det så småningom Gudetrassen. Mm. Då flyttade de dit.
0: Ja, ja.
1: Så det är också mycket sossartätt.
0: Ja, men precis. Och där bodde faktiskt min farbror. Den yngsta bodde på.
1: Ja, det är jättefint här. Nu ska vi inte hålla på. Liksom, men det finns kulturer också som... Och det tror jag också är, för min mamma var politiker faktiskt på den tiden. Och då skulle de planera var själva affärerna skulle ligga. Mm. Och från början förstod man inte, för min mamma var väldigt praktisk, hon var lärare i och för sig. Men hon tyckte liksom, ska ni göra en affär så måste du vara inne i området. Man ska inte behöva gå bakåt när man går av bussen. Det ska vara på vägen från bussen till ens hus som man ska handla. Mm. Så tänk på alla barn, för att det är alla mammor, för det var ju snacket, bara mammorna handla, de kommer åka buss. Och då ska det vara bussvänligt och det ska vara... Så att man, det var ju också väldigt mycket så här, vad ska man säga, social ingenjörstänk.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju verkligen, alltså, det är ju verkligen en del av miljonprogrammet. Om man tittar på hur miljonprogrammet byggdes upp, om man tittar på de här, liksom, när de tog fram hela miljonprogrammet, så ser man ju väldigt tydligt att Krusboda har precis den tanken fast i egna hemshus så att säga.
1: Ja, det var så.
0: Det ska inte vara någon trafik, det finns en yttre gräns så att säga, och innanför den ska det inte vara trafik. Och det är det ju, idag när folk handlar mycket mer på nät sånt, så är det ju trafiken är en ständig krigsfråga så att säga.
1: Ja, och det, precis, och det är de här leverantörerna och grejer.
0: Ja, det är alltså inte bara.
1: Nej,
0: alltså,
1: det är det.
0: Och det är ju...
1: Äldre också nu som behöver...
0: Ja, men och alltså barnfamiljer, man har storhandlat och alltså det kan ju vara massa olika skäl. Jag tror ju att skulden går inte alls bara att lägga på yttre faktorer, alltså som inte bor i Krusboda. Jag tänker att det handlar om och liksom leva som man lär, men det är ju liksom
1: en annan livsstil.
0: Ja, precis, men det är ju ibland så blir man tvungen att ta bilen in. Min fru som har en dålig rygg, när hon har handlat så kan hon inte bära hela vägen, och har vi storhandlat när vi har fyra barn, när alla bodde hemma, så blir det en jävla massa kassar, och då behövde man bära in det enkelt.
1: Men tänk också hur man planerar, till exempel när man planerar Farmarstigen, självklart skulle det finnas en liten coop där, eller när man planerade Bollmoraberg så var det Favör eller något, man planerar Ringen så var det, och så vidare, Ica eller vad någonting. Man planerade ju områden och med lokal affärer.
0: Ja, ja, precis.
1: Och jag är inte hundra på att det alltid lönar sig nu för tiden med de här stackars affärerna.
0: Det tänker jag också. Jag menar, Farmarstigen är väl det är ju ett exempel där, som att den här bron från Konsum är borta nu. Ja. För förut så var ju det tydligare också, så att man behöver inte passera någon öppen väg, för jag tänker att det var signifikativt för Krusboda och för miljonprograms. Att det skulle finnas liksom skyddade gårdar så att säga, där folk, barnen kunde springa fritt och utan att oroa sig. Men det är så, jag tror att det är nog tuffare att bedriva ett närlivs, så att säga, idag.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Våran butik är ju numera ett Hemköp.
1: Den det ändrades också.
0: Ja, det var ju
1: ett Ica förut.
0: Under all tid. Och flyttades ju efterhand att det byggdes. Eller den har funnits på två ställen. Precis som du säger, man placerar den i mitten. Där skolan ligger i mitten av Krusboda. Och badet ligger i mitten av Krusboda. Men i början så låg det liksom en tillfällig lokal vid den gräsmatta som är mellan Renlandsgången och nästa område, som då är Lummegången. Där låg ju butiken medan man byggde vidare, som att det ju var rätt många år man byggde.
1: Ja, det är intressant. Och dina önskemål om livet, vad gick du ut på när du var ung? Vad ville du bli?
0: Ja.
1: Du blev fotograf.
0: Ja, fotograf eller lärare. Jag har en ganska liksom brokig del. Jag ville bli någonting kreativt. Jag var ganska duktig på att teckna. Betraktades väl, tror jag, av klasskamraterna som någon som var duktig på att rita. Det var min identitet lite grann. Liksom sådär att det är han som är duktig på att rita. Typ så. Idag så tycker jag väl att jag inte var så vass. Jag var duktig på att rita av.
1: Jaha, vad roligt.
0: Snarare än att jag var så jävla duktig på att rita, tror jag egentligen. Jag kunde rita en Stålmannen eller något sånt.
1: Okej, det var så man ritade.
0: vad det nu var. Men när jag skulle börja gymnasiet, jag gick i skolan i Dalskolan i Krusboda.
1: För det behövdes en dalskola, fast det fanns Krusboda-skolan. Så var det så mycket ungar, så byggde man dalskolan.
0: Jajamän, ja. Så att jag gick låg- och mellanstadiet och sen så gick jag högstadiet i Vättinge, som ju sen blev till gymnasium och sen var komvux. Nu är jag lite osäker på om det fortfarande är...
1: Jo, är det. Nu har hela CTRL flyttat dit.
0: Just det, precis. Ja.
1: Och, där, och särskolan och lite annat.
0: Ja, ja. Nej, men så, och sen så gick jag på Tyres gymnasium. Så att jag liksom gick ju max en kilometer i skolan. hela min från
1: Och det var väl jättebra, va?
0: Ja, men både och. I gymnasiet var det inte lika roligt längre. Då var det kompisar som gick på Åsö kanske. Eller Kärrtorp. Och så tänkte man, de får se en annan del av
1: världen. Ja, de får se
0: världen.
1: Komma.
0: Så att jag ville på gymnasiet, så ville jag in och till stan och jag ville plugga något kreativt. Men då fanns det ju inte som idag, som medieprogram och estetiska program.
1: Och det
0: fanns
1: heller inte fritt val av skolor. Så valde man en linje som fanns i Tyresö, så hamnade man i Tyresö.
0: Japp. Mm. Det var ju närhetsprincipen som var grejen. Men jag sökte någon skola som hette Riddarfjärdsskolan, tror jag. Mm. Som låg på Münchenbryggeriet, som hade någon estetisk. Det var väl den och Södra Latin som fanns på kartan, som jag kommer ihåg det då, i alla fall för mig. Och Södra Latin var ju, precis som idag, tufft att komma in på. Jag hade inte betyg så att det räckte. Och det räckte inte till Münchenbryggeriet heller. Så då hamnade jag, eller till Riddarfjärdsskolan. Så då hamnade jag i Tyres gymnasium och gick ju då i samma klass som Miranda, som ju var med här förra gången. Och gick social linje, där det var många som gick som... antingen ville göra, så att säga, plågan så kort som möjligt. För den var bara tvåårig.
1: Exakt.
0: Eller som inte hade kommit in på den utbildning de ville. Och där är det också intressant att det, liksom det speglar sig. Det var ju väldigt många som läste ekonomi och samhällskunskap, som det ju är den populäraste utbildningen idag, tillsammans kanske med teknik och så. Men så att då hamnade jag där och gick en tvåårig utbildning. Då.
1: Men hur var den då? För det ansågs ju lite soft.
0: Ja, men,
1: var det skön stämning? Var det bra gäng? Var man bra kompisar?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och nu bor ju Miranda och jag gick ju gymnasiet ihop och bor ju bara någon gård mellan oss. Ja. Sådär. Ytterligare en gymnasiekompis bor en gård bort. Ja. Sådär. Men det var liksom en lite brokig skara, skulle jag väl kanske säga. Men jag trivdes väldigt bra då. Vi var några killar från Krusboda, inte från min egen klass, men från parallellklasser som jag gick med, som man kanske först hängde mer med och sen hittade.
1: Var det mycket sånt här, för att det som har pratats om i Tyresö, det är att vi har haft mycket droger här.
0: Ja,
1: var det mycket strul?
0: Nej, det skulle jag säga att det inte var. Alltså, som var synligt i min skolgång, så att säga. Jag upplevde det som ganska skötsamt, helt enkelt.
1: För
0: så.
1: Det var ju också mycket musikgrejer. Nere på grottan var det musik, Domusängen. Det fanns ju väldigt mycket kreativa ungdomar som spelade. Vi hade sån här, vad heter det då? Den här, han Ola, som hade strängstyrka, man fick lära sig spela musik, musikskolan. Det fanns ju väldigt mycket aktiviteter och massa föreningar, det vill säga Tyres FF och allihopa. Så det var ju svårt att spela tennis eller vad man höll på med. Vad gjorde du på din fritid?
0: Nej, men jag läste mycket och jag ritade mycket och jag spelade pingis när Tyresö pingisklubb startades upp. Det är väl min enda idrottsliga merit ever, att jag vann första klubbmästerskapet i min ålder.
1: Var det under Bollmora?
0: Yes, under Bollmorahallen.
1: Det som ligger egentligen Forellhallen, tror jag att det är.
0: Ja, precis.
1: Där i källaren.
0: Ja, Ulf Björns och hans mamma Hilde var ju
1: Hilde Björns, det var de som körde.
0: Och lillebror som också var med och spelade, men han var lite yngre än mig och Ulf var lite äldre. Så då var jag med där och spelade och vi skulle sen börja seriespel. Då trodde jag ju att jag var hyfsat bra, eftersom att jag hade vunnit klubbmästerskapet.
1: Ja.
0: Sen så visade det sig när vi liksom kom ut och spelade seriespel att det var vi nog inte alls. Vi var väl med, det kanske var 8 lag i våran grupp och jag tror att vi vann två matcher kanske, varav ett lag pensionerade sig efter halva för att det gick så dåligt för dem så att de sket dit. Så att vi var ingen vidare helt enkelt. Okay. Så. Men i alla fall, jag har i alla fall en guldmedalj.
1: Vad roligt. Men vad tänkte du bli då när, efter social linje och ritandet då?
0: Då var jag så här ganska vilsen. Det fanns liksom en vag bild av någon slags konstnärsdröm eller som hade att göra med kulturvärlden på något sätt. Så där. Måla eller rita eller skriva eller någonting. Men sen så när jag var färdig med gymnasiet så fick jag... En kompis med fick jobb på Skarpnäcksgården genom någon slags kontakt på alkoholisthemmet där.
1: Det var jättestort då.
0: Ja, han fick jobb som diskare i köket och då behövde de någon till. Så jag tror att han bara jobbade där några veckor innan han hörde av sig och sa, ja, de behöver en till här.
1: Ja, så gick det till att få jobbet.
0: Ja.
1: Precis så fick man jobb.
0: Japp. Och då började jag jobba där och jag var ju fortfarande 17. Då, eftersom jag gick in två år så hade inte jag fyllt, jag fyllde på hösten så jag hade inte hunnit fylla 18 ens. Då började jag jobba där och det och tyckte jag var ett oerhört nyttigt första jobb. Ja. Jag kom ju från den skyddade krusboda medelklassvärlden med sina liksom geografiska gränser. Man hade naturligtvis tagit sig till centrum när man blev äldre och så draga ner till Bollis. Liksom så. Där så liksom fick jag se, kände jag världen på riktigt. Jag tyckte det var skitnyttigt. Liksom. Där var det, jag kommer inte ihåg, det var en grekcypriot, det var en turkcypriot, det var en rom, det var ett par finnar, det var ett par polskor, det var en chilenare, det var en egyptier.
1: Plötsligt öppnade sig världen för dig.
0: Ja, precis. Och naturligtvis, jag tror att det var en kock som var svensk och så var det naturligtvis chefen svensk, signifikativt nog. Så.
1: Och sen var det fullt med människor med gigantiska problem.
0: Japp, precis.
1: Världen var inte så... lätt som man kanske tror.
0: Nej, precis. Nej, men jag tyckte det var oerhört nyttigt. Det var väldigt varierande skickligheter på svenska. Men jag tyckte det var jätteroligt. Jätteroligt. Det är väl kanske det är lite av en eftertanke så att säga.
1: Men du lärde dig mycket, det var nyttigt för dig.
0: Precis, jag lärde mig någonting om världen och olika människor. Ja. Helt enkelt. Plus att ju klientelet var alkoholister och narkomaner och folk som jobbade på vad heter det, där sådana som har någon form av de har snickerier, Samhall.
1: Ja just det, Samhall. Ja, just det.
0: Så att vi hade en lunchrestaurang där de som jobbade på Samhall kom och käkade som hade olika typer av svårigheter också.
1: Men ville du börja jobba inom den sociala sektorn då, tänkte du?
0: Nej, det var ju liksom, det tog jag ju bara. Och blev väl där i, om det kan ha varit närmare 2 år. Men där liksom, jag var drev planlöst.
1: Ja, men du var ju ung.
0: Ja.
1: 17, 18, 19.
0: Ja, precis.
1: Då är man ju väldigt formbar.
0: Ja, men precis.
1: Och sen då?
0: Och sen så jobbade jag på... ska jag komma ihåg rätt ordning här. Jag tror att sen så hörde jag mig till kommunen. Jag har alltid gillat barn. Det låter
1: nu missförstå mig rätt. Nu låter det konstigt. Förr var inte det alls något konstigt att säga att man gillar barn.
0: Nej, men jag hade en lillebror som var 12 år yngre och jag tyckte det var roligt när jag hämtade honom på dagis.
1: Ja, det var roligt.
0: Förskolan som det ju heter idag, såklart. Och kunde tänka mig så här att undra om det är någonting, för då fanns ju korttidsspoler, det finns det fortfarande. Så att då hörde jag mig till kommunen och sa att jag kan tänka mig att jobba på dagis, liksom hoppa in som timvikarie.
1: Tänk att så var det också. Alltså, det här måste man nästan förklara. Den där världen finns ju nästan inte.
0: Ja, men den är faktiskt förvånad. Just den, min yngsta dotter har nämligen gjort samma sak. Hon gjorde samma sak som mig. Så att,
1: det finns den här, liksom, man tar gig. Den här gigvärlden. Man tar små jobb i taget.
0: Nu är det gigekonomi.
1: Gigekonomi. Men... för man fick ju också mer eller mindre nästan fast jobb ibland också.
0: Ja, men precis.
1: Man kunde ju på så sätt få jobb.
0: Ja.
1: Hoppa runt.
0: Japp, jag hoppade ju runt. Jag har ju nog jobbat på de allra flesta barnstugorna i Tyresö, tror jag. Med undantag kanske för längre ut på Tyresö. Ja, men de som var lite bökigare att ta sig till, helt enkelt så. Men annars, och det var väl bara de som var lite bökiga att ta sig till. Annars har jag nog jobbat på dem, väldigt, väldigt många i alla fall. Ibland en dag, ibland 2 dagar.
1: Okay.
0: Men sen så var det också så att man, precis som du sa, så hamnar man på något ställe där ja, men någon blev sjukskriven lite längre tid och så blev man liksom kvar. Jag var kvar något halvår på någon ställe. Men det blev kanske något år. För sen så hörde min farbror av sig som drev en persiennfirma och frågade om jag ville jobba hos honom i tallkrogen. Och då hoppade jag in och gjorde det och satt och svarade i telefon när folk ringde in. Var liksom, jag var inte säljare, jag var mer ordermottagare eller säljare fast folk ringde till mig.
1: Innesäljare heter jag.
0: Ja, precis. Precis. Och där blev jag något år också, eller 10 månader eller någonting sånt. Jag misstänker att han kanske hade väl hoppats att jag skulle bli kvar längre för att vara kvar inom familjen. Sådär. Men så då jobbade jag där ett tag och sen där någonstans kom jag på att okej, jag kanske ska ha någon form av utbildning mer, men jag visste fortfarande inte vad jag ville, så jag läste in ett 3-år svenska som jag behövde för att bli behörig på Komvux här i Tyresö.
1: Och var Komvux låg på föräldern då?
0: Det var faktiskt i Vättinge.
1: Det låg, hade de redan flyttat dit då?
0: Hade de då. Så att då var jag där och pluggade in den och då var det lättare att också få ett högre betyg. Jag slappade bort en ganska stor del. När jag slutade gymnasiet så var det flera lärare som var så där: när du började här så tänkte vi att här kommer en kille som kommer gå ut med höga betyg. Nu blev det inte så. Vad var det som hände? Ja, jag blev skoltrött.
1: Helt enkelt. Så. Vi rämnas sån liknande historia på det där, va?
0: Ja, så var det. Men då fick jag liksom lite ja, men då fick jag, det var lättare att plugga då. Så då läste jag litteraturvetenskap ett år, egentligen också fortfarande planlöst, men det fanns väl i alla fall någon slags idé om att jag behöver ta mig någonstans på något sätt. Och sen så slutade jag där och var tillbaks lite på förskola och jobbade lite. Jag blev personlig assistent åt en kille.
1: Men du hade inte blivit pappa ännu då?
0: Nej, det hade jag inte. Nej, här, liksom under de åren så hände det väldigt mycket och jag bytte mycket jobb.
1: Men är det inte också så, när man är fri, liksom, inte har några obligations, alltså, något ansvar för andra människor, då kan man ju ha det där livet. Det är då man kan resa och göra massa saker. Och sen plötsligt får man barn och så upptäcker man att jag måste ha en stadig inkomst.
0: Verkligen.
1: Och hur förändras livet då?
0: Men efter de här liksom svängarna, när jag, det var jag här någonstans ett tag, bodde i tredje hand, så flyttade jag hem igen för det,
1: så var det också.
0: Kontraktet tog slut, eller jag hade inte råd, tyckte jag, eller något sånt. Och jag jobbade lite som sagt, personlig assistent och jag var tillbaka lite på förskola. Jag var i sommar, jobbade till och med på Skarpningsgården igen några år efter och sådär. Och sen så läste jag filmvetenskap. Ja, men jag höll på liksom, fram och tillbaka.
1: Testa livet.
0: Ja, precis. Och bodde ju, eftersom att jag bodde hemma under stora delar av det, så var det liksom ekonomiska bördan var inte så stor. Men sen så lumpen gjorde jag inte. Jag totalvägrade, så att jag satt faktiskt i fängelse.
1: Ja, bra där. Du har sett ett fredsmärke här runt halsen.
0: It runs in the family. Och det var ju också såklart det var en lika nyttig erfarenhet som att komma till, när jag kom till Skarpnäsgården första gången. Och få hamna på, jag hamnade ju på, visserligen bara i de första 2 veckorna, men då hamnade jag på ett riktigt fängelse.
1: Utanför. Hur många månader får man för vapenvägran?
0: 4 månader fick man då, och då satt man ju halva tiden om man skötte sig.
1: Men på öppen anstalt?
0: På öppen anstalt, men jag fick sitta på en anstalt utanför Sundsvall som heter Viskan, som jag förstod det som, ryktet sa i alla fall att det var liksom den tuffaste av de öppna anstalterna. När jag kom dit så var det liksom, man fick ju näcka framför vakten och jag fick inte ta med mig kassettband in om de inte var genomskinliga. Så jag fick med en kompis att skicka. Då fick jag skicka brev. Så jag skickade brev första dagen. Så du måste skicka mig, köp kassettband som är genomskinliga och skicka dem till mig. För jag får inte ta in de här. För jag fick ha med mig en freestyle liksom så. Eller Walkman. Jag kommer ihåg liksom osäkerheten när jag skulle gå till, de pekade ju ut så att du ska sitta i det där huset, cell 105 vad det nu hette. Och då knatade jag över den där gården med så gröna internkläder med ett klädbylte och handduk i famnen och klev in i det här huset och Visste inte vad jag skulle, kände mig inte skitkaxig. Jag var ju spinkig som fan och jag var 21 år eller någonting sånt. Ja. Alltså det fanns inte mycket peter att ta på.
1: Nej, då. Men då är man ju inte kaxig.
0: Nej. Och så gick jag in och visste ju inte vart jag skulle, så jag prövade bara gå till vänster, och så gick jag runt en hörna och så satt det tre så här biffiga snubbar med tatueringar och långt hår och stora ragga muschar och spela kort, och jag så här, hej, vad säger man? Hur fan hälsar man på någon på ett fängelse? Tjena, läge. Ja, vad ska jag säga?
1: Vad har du gjort?
0: Ja. Nej, men då frågade jag så här, tjena, cell 105, och då var han så här, åh, men gå tillbaks där du kom in och så tar du till höger istället för till vänster och så har du den lite längre fram, så här, supertrevliga. Jag
1: var
0: så här, ja. Och så kom jag in på cellen och den var, ja, men precis som jag tänkte mig. Det var som klyschan, liksom. En brits, ett handfat, en utvikningstjej på väggen. Och det var så här, jag stod där med den där bylten där och tänkte, vad ger jag nu? Ja. Så. Men där var jag som sagt bara ett par veckor, för sen så blev jag erbjuden ett jobb, inom citationstecken, som städare på ett ställe liksom nästan in i Sundsvall, förort Granlo. Som var där folk satt som hade avtjänat väldigt långa delar av sina straff, så är det ju på en öppen anstalt också.
1: Ja.
0: Att det satt en del folk. Det blev ju liksom, när de här två veckorna var på första, så blev det ju razzia. De kom in med schäferhund klockan 6 på morgonen och man fick rusa upp, och så var det någon som hade droger på sitt rum och sa, nu åker jag tillbaka till Kumla, skönt att jag får egen tv på rummet igen.
1: Okay.
0: Det var hans, han tyckte, han var större van än vad jag
1: då
0: hade.
1: Det här måste vara en ganska nyttig erfarenhet.
0: Ja, men absolut, alltså som sagt, precis som jag tyckte att Skarpningsgården var, alltså man träffade ju, alltså även som när man gör lumpen, tänker jag, man träffar människor man inte annars skulle ha träffat.
1: Nej, exakt.
0: Så att säga.
1: Ja, och det har jag tänkt på flera gånger, att det ni grabbar, nu ska jag verkligen generalisera det här, men det känns som att tjejer är mycket mer inriktade på ta ansvar och sånt. Killar vill ju testa grejer, och när blir man man?
0: Ja.
1: Det är det som är svårt, antingen när man blir pappa eller får jobb, gör lumpen, någonting, eller gå med i scouterna, alltså gör någonting och känner, annars är det lätt att det, för att jag har hur mycket vänner som helst som har grabbar som inte kommer ut i livet längre. De hittar ingen väg ut.
0: Nej.
1: I pojkrummet framför sin skärm. För nu är skärmen mycket roligare än resten av livet.
0: Ja, men precis. Ja. Där finns världen på något sätt, och den är mer lättåtkomlig.
1: Mycket
0: och
1: lättåtkomlig.
0: Inte lika läskig, för man behöver inte mötas ögon mot ögon. Och att man liksom, vi kallar det ju fortfarande för telefoner, men den funktion vi förknippar med telefoner är ju det den används minst till. Ringa någon, det är så här, ska jag ringa någon?
1: Exakt så.
0: Det, jag satt i alla fall av den där tiden, och då, lite efter det så träffade jag det som blev min fru. Och ganska nyligen, direkt in på det, så fick vi erbjudan om en lägenhet på Granitvägen. Så då.
1: Och hon kom också från Tyresö?
0: Nej, hon är från Första Strand.
1: Det är mycket långt bort.
0: Ja, det är mycket, mycket långt bort. Ja.
1: Och det var okej för henne att flytta till Tyresö?
0: Ja, men det var väl, hon var väl kär, tänker jag. Så att hon sa väl ja på grund av det.
1: Och du hade en trevlig lägenhet?
0: Ja, men vi var faktiskt och tittade på lägenheten tillsammans.
1: Oj, fint.
0: Så. Och sen så kom jag ihåg när vi gick därifrån att jag sa så här, vill du flytta dit med mig? Så, det var gulligt.
1: Det var nästan som ett frieri.
0: Ja, men nästan som.
1: Är ni fortfarande tillsammans?
0: Ja, det är vi. Vi träffades 92, och det här var väl då jag kanske fick den här lägenheten 93.
1: Ja.
0: Och sen så kom första dottern i mars 94. Så att det gick ju liksom ganska fort.
1: Och ni har också två kullar med barn.
0: Ja, precis. Den första dottern kom ju i 94. Nästa barn kom bara 15 månader senare. Inte helt planerat, men så blev det. Och det blir ju lite tungt när man har två så små barn, men man har ju väldigt mycket tillbaks det när de blir lite större, att de alltid har någon att hänga med.
1: Ja. Och sen fick ni för sig att skaffa barn igen.
0: Japp, sen väntade vi 8 år.
1: 8 år.
0: Och så tänkte vi att vi tar, framförallt jag tror jag fick någon sån liten 30-årskris.
1: Ja.
0: Att så här, nu har jag redan två barn. Vi hade flyttat upp till Krusboda efter att ha bott på Granitvägen.
1: Nu är jag gubbe.
0: Ja, och tänkte så här, vad fan är det här klart? Liksom, så, jag har,
1: alla andra startar nu.
0: Ja, precis. Så då var det, men framförallt jag som ville ha ett barn till, men naturligtvis som min fru inte ovillig. Det låter konstigt annars. Men sen när hon kom, då kände vi, när hon hade funnits ett tag, så tänkte vi så här, men varför ska hon vara ensam när, när de andra två hade varandra? Så då blev den fjärde också.
1: Men det måste vara ganska ballt för de här små att ha två stora syskon.
0: Ja, men sen så är det ju som det är, liksom, att de... Framförallt när de blir lite större så liksom man blir ju förvånad ibland över hur olika ens barn är, så att säga. Det är väl den äldsta och den yngsta är nog har ganska mycket gemensamt, och den näst äldsta och den näst yngsta, de har också mycket gemensamt. De är mer esteter och duktiga på att måla och rita och sådana saker. Och de andra två är inte alls dåliga på sånt heller, men är, odlar inte de intressena på samma sätt. Den äldsta blev civilingenjör, den yngsta går nu i lärarhögskolan.
1: Har de också hamnat i Tyresö?
0: Den äldsta, hon är ju då liksom en ja, hon har svikit oss, kan man säga, helt enkelt. Hon bor hela vägen vid Gullmarsplan, där min mamma då är uppväxt.
1: Okay.
0: Så att hon ser, och min svärfar.
1: Ja.
0: Så att hon ser min mammas uppväxtlägenhet från sitt fönster.
1: Jaha, vad roligt. Ja.
0: Så hon bor där, och den yngsta är nu på väg att flytta till Tallkrogen. Han har fått en studentlägenhet.
1: Ja, men herregud, men två bor kvar i Tyresö?
0: Två stycken bor kvar i Tyresö, en av dem bor hemma.
1: En bor hemma, så,
0: och en
1: bor i sista frågan då, för nu har vi... Alltså, vet du vad, Peter, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Du är duktig också på att berätta om grejer, så det var så mycket spännande saker här. Det här programmet, ska jag säga, blir lite långt, men det får ni faktiskt njuta av, ni. Men för att hela grejen, tycker jag, med oss, vi som har flyttat till den här lilla förorten som är så ny, för den är faktiskt ny. För din farfar som flyttade hit

0: härifrån.
1: Ja, men det jag har inte uppfattat det som något stigmatiserande.
0: Nej, så att säga. Det är inte det.
1: Utan, men alltså precis som min yngstas kille som då hon ska flytta ihop med, han bor i Gamla Enskede. Han sa, som jag tycker att många säger när de lär känna någon från Tyresö, när man pluggar i stan någonstans. Så jag sa, Tyresö, ja det är ju långt bort. Det tycker jag liksom man väldigt ofta hör, att de tycker att så här, det ligger långt bort. Man är så här, det tar 20 minuter det tar en kvart från Gullmarsplan till
0: det tar längre tid att åka till Första Strand.
1: Ja, precis. Apropå att min fru är då därifrån. Men det är klart, det är inte tunnelbana.
0: Nej.
1: Och det är ju den här geografiska avgränsningen. Man passerar Skarpnäck och så är det grönt och en sjö och så är det älta som man bara ser lite grann. Och så är det skogar. Och, så det känns ju kanske på något sätt.
0: Just det,
1: så, men det är mer liksom så att det är långt bort. Men och den känslan kanske man hade själv en gång när jag var tonåring. Ja. Att jag ville in till stan och då fanns det inte lägenhet. Så jag kom aldrig dit. Så att säga, jag blev kvar i Tyresö. Men jag tror inte att någon av dem som sagt känner sig stigmatiserad av att vara från Tyresö.
0: Och Krusboda.
1: Men tycker att det är... Jag tror att de tycker att det har varit liksom en bra uppväxt.
0: Ja, kul.
1: Så,
0: kul.
1: Där vi har varit. Både Granitvägen, där de två större bara har inte jättemycket minnen, men de var 5-6 år när vi blev därifrån. Så att Krusboda har ju varit deras uppväxt i huvudsak, precis som för mig själv.
0: Ja, jättebra. Tack så mycket Peter Eriksson för att du kom hit igen. För att jag tänker liksom, du har ordets gåva faktiskt. Och alltså jag tror vi behöver allihopa på något sätt reflektera över våran kommun och vad vi trivs. Och ni i Krusboda är ju, ni är väldigt speciella i och med att ni bor i Sveriges största grupphusområde. Så ni har lite rekord också.
1: Mm. Jajamän. Sägs till och med att det är norra Europas största.
0: Ja, bara sånt. Ja. Man måste komma. Tack för att du kom hit igen.
1: Tack.
0: Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Peter Eriksson, jag heter alltså Ann Sanillingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö.
3: Radio Tyresö 91,4.

0: Come on. Let's get it on.
1: Let's get it on.
0: Ja. Och det är exakt vad vi gör, för det här är Tyresradion 91,4 MHz. Och idag så har vi för första gången publik i studion. Välkommen publiken.
2: Tusen tack.
0: Tusen tack. Vill du presentera dig?
2: Jo, men jag heter Max Tröndle.
0: Ja.
2: Och jag är ju en kompis till din kompis.
0: Ja, som hon lämnar ju dig bara i Tyresö centrum.
2: Sån här kulturmänniska som ska på teater och grejer. Och så hamnar jag här. Ja. För du adopterade
1: det här
2: mig
1: är
2: lite.
1: Kultur.
0: Det här är ju kultur. Och vad har vi mer med oss? Är det möjligen så att vi har Dala Dahlström med oss också?
1: Ja, men jag har fått äran att vara med igen.
0: Ja, det har vi ju.
1: Ja.
0: Och idag har vi ju kanske
1: det finaste,
0: det häftigaste programmet.
1: Sen Svennis, tror jag nästan.
0: Ja, så vi inte
1: ja Jäglers i för sig över Anders, men ja. I alla fall.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och så har vi ju dig med, Anders.
3: Absolut med. Hej på er.
1: Hej.
0: Så är det ju. För Anders ligger ju på samma, vad heter det? Han ligger ju på den blåa tanden.
1: Okej. Okay. Bluetooth.
0: Yes.
1: Den blå så tanden. Är det ju. Ja.
0: Välkommen till 2 cm innanför linjen, Anders.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Vill du berätta dig var du befinner dig just nu?
3: Just nu befinner jag mig i en liten etta i Northern Quarter i Manchester där jag bor sedan 7 månader tillbaka ungefär.
0: Och då vill vad heter det, Dala fråga. Ligger ettan i Manchester City eller Manchester United? Eller?
3: det är City-delen av Manchester.
0: Det är City-delen.
1: Vilken tur.
0: Är det så i Manchester att...

0: att det är delat på det sättet?
1: Ja, man kan nog dela upp det lite grann i alla fall. Här de norra delarna är närmast vår arena och det är mest city. Medan andra sidan av stan är mer United så att säga. Sen är det nog väldigt uppdelat såklart med vilket lag man håller på. Det finns nog massor här i huset som håller på fel lag. Men ja, grovt kan man säga så. I alla fall att det är uppdelat.
0: Så lyxlivet som fotbollstränare i Manchester Citys damlag är en etta?
1: Ja, exakt. Det sammanfattar ganska väl hur mycket lyxliv det är kanske. Ja. Det är inte, jag delar inte umgänge med Pep direkt.
0: Nej.
1: Så, utan,
0: nej, han ska nästan ha en liten, rätt schysst kvart.
2: Han kör förmodligen en annan bil också.
1: Jag tror det. Ja. Jag kör ju inte ens bil. Ja, det, jag åker spårvagn till jobbet.
2: Okej, okay, så illa.
0: The trolley.
1: Ja, precis. The tram.
0: The tram. Förlåt. Ja. Så är det ju. Ja, nu ska vi, det är ju så här, om vi ska vara lite
2: seriösa
0: och berätta för lyssnarna att du, Anders Bengtsson, är ju inte bara pappa till två duktiga fotbollstöser. Du är ju också tränare, eller assisterande tränare till André Jeglers i Manchester City.
1: Det stämmer. Tre döttrar faktiskt, men det är två som fortfarande spelar fotboll.
0: Ja, okay.
1: Anna valde att lägga av lite tidigare, men det är fortfarande två som spelar. Ida är i Brommapojkarna och Elsa är på universitetsstudier i USA.
2: Ja, är det någon som
1: vet om? De är fortfarande aktiva.
2: Får man fråga, kommer hon hem till sommaren precis som förra året, eller?
1: Ja, hon kommer hem i mitten av maj, så att
2: ja, då kanske
1: hon
2: vi får se
1: åker hem över sommaren.
2: Kanske vi får se henne på Tyresös hemmamatcher då?
1: Det hoppas jag. Det
2: ja,
1: hoppas
2: vad
1: jag.
2: Kul.
1: Jag har inte hört exakt vad hennes planer är, mer än att hon har sökt massa jobb och har fått lite sommarjobb och sånt. Så att,
2: ja.
1: Jag hoppas att det inbegriper fotboll.
2: Ja. Ida gör ju otroliga matcher med Brommapojkarna. Det är skitkul att se.
1: Ja, det har verkligen landat bra för henne. Hon är väl uppe i 110 allsvenska eller 100 allsvenska matcher. Och det rullar på riktigt bra tycker jag.
2: Precis som i Tyresö så gör hon ju ett och annat mål också. Så det är roligt som skötsin att följa.
0: Vem av dina döttrar ska du köpa först?
1: Ja, jag är glad att jag inte har det ansvaret av flera anledningar.
2: Nej, men har inte City någon Jägler så har någon så här, nej, vi ska inte värva några svenska damlagsspelare.
0: Ja,
1: man kan ju tro det.
0: Är det så eller? Ja. För att grejen är väl så, nej, att båda sportcheferna är väl svenskar?
2: Ja, Therese Sjögran är väl, ja.
0: Ja.
1: Absolut, Therese är ju den som kom hit först. Och ett drygt år sedan är det väl nu då.
2: Ja.
1: Eller november, ett och ett halvt år sedan snart tror jag.
0: Ja.
1: Och hon fick jobbet, en sportchefsjobb som var ute på annons och sökte. Och efter tiden i Rosengård var det dags för henne att göra något internationellt. Hon fick jobbet. André blev anställd sen då efter EM av Therese. Och när de hade sonderat terrängen lite grann så tyckte de att de skulle ha en seniorassistent, som de sa, ingen ung utan en som varit med lite. De ville ha en gammal gubbe bredvid sig. Det blev jag.
0: Fortsätt du.
1: Men svenska spelare som ni frågar om, det är ju, det finns ju absolut många som är intressanta och som vi också har fört samtal med och så där. Eller Therese framförallt som sportchef då. Det är något som inte jag gör mer än om de kommer på besök och så vidare såklart. Då, det har varit så att dels har vi en otroligt stark trupp i City. Det är ganska många världsklassspelare som gör att det är väldigt svårt att slå sig in i framförallt de offensiva positionerna. Och sedan så, eftersom vi inte har någon skandinavisk spelare så tycks det vara lite svårt att få hit den första. De är såklart unga tjejer som ska spela utomlands. Nu är vi visserligen tre svenskar i ledningen, men det är ju att ha svenska eller danska, norska lagkamrater är ju ändå närmare liksom än tränarna.
0: Såklart.
1: Det är väl det. Vi behöver spräcka nollan så att säga. Så tror jag att det blir två och tre ganska snabbt därefter.
0: Ja, eftersom City är ju City, om man säger så. Även om det är damfotboll så är det ju samma förening. Och det är väl ganska rimligt att City är de som har stålarna att lägga upp pengar för Felicia Skröder, eller hur?
1: vi får väl se. Absolut så finns ju pengarna i England och i ligan. Liksom. Det finns väl ingen. USA har väldigt bra resurser också, den amerikanska ligan. Men i vår liga, vad jag har hört i alla fall, utan att ska inte ha mig som källa på det så, hörsägen från andra i föreningen, så är Chelsea, Arsenal har större budget än oss, större lönebudget och så vidare. Och jag tror även att United kan hosta upp en hel del bra löneförslag också. Så att vi är absolut inte bäst i ligan. Vi är inte näst eller tredje bäst heller. Så att, men det är fortfarande mycket bättre än i Sverige och Danmark och Norge. Man säger så.
0: Ja.
2: Vad heter det? Jag tänkte först slänga in en liten fundering där. Vad heter det? I England så är det väl nästan så att alla lag som spelar i damligan där har motsvarande lag i herrligan, om man säger så. Men i Sverige så har det inte riktigt varit så, utan det har varit fristående damlagsföreningar typ. Men nu det går ju mot att liksom...
0: Malbacken vill jag bara säga.
2: Ja, Malbacken, Gideonsberg.
0: Ja, just
2: det. You name it. Men alltså, nu går det ju mot att fler och fler liksom, ja, Djurgården, Hammarby, AIK och alla de här har sitt eget damlag också. Så att ja, det är en trend som har brutits i Sverige, men i England har det nog varit så hela tiden att man ryms inom samma tak, om jag säger så.
0: Förutom London Lions.
2: Ja, just det, det har du rätt i. Ja, ja,
0: kanske
2: ja.
0: Vi ska säga.
2: Ja, det är bra där, Niklas. Snyggt. Ja.
0: Jag vet lite.
2: Ja.
0: Men det är ju ganska fascinerande. Om man tänker, du och jag pratade lite på... Vi mässade lite häromdagen om publiksiffror och sånt där. Alltså Arsenal, hur är det möjligt att de vid ett tillfälle i alla fall drog 60 000, men de har ett snitt på, vad var det du sa för något, Anders?
1: De har sålt 40 000 säsongsbiljetter till ligamatcherna och spelar alla sina ligamatcher på Emirates. Så det är... Nu kommer jag inte ihåg själv från matchen där om det är 2 eller 3 etage eller något. Men det är ju inte fullt ända upp till takkanten så att säga. Men det är ju det är alltid väldigt mycket folk och som sagt 40 000 säsongsbiljetter. Men de är helt överlägsna i ligan. Vi andra ligger på under 10. När vi spelar på Etihad så låg vi på dryga 20 000 mot Chelsea och mot United tror jag. Runt 20. Ja. Och på vår egna stadion så är det väl... Från 3-4 tusen upp till, nu är det slutsålt mot Liverpool nästa, om 2 veckor här. Men det är väl en 8-9 då kanske, något sånt här. Men Arsenal har seglat iväg totalt och jobbat under längre tid med bättre marknadsföring och så vidare kring allting runt omkring matcherna och sådär. Så att
0: ja, men det är lite
1: vi andra får försöka komma närmare.
0: Ja, jag förstår. Men det lustiga är att just Arsenal är den klubben som... Inte för att det är Arsenal, utan vad är det som gör att de är så mycket bättre på det här än de andra klubbarna? För de är ju verkligen jättemycket bättre.
1: Ja, de är 5 gånger bättre än oss andra liksom, när det gäller det.
0: Ja.
1: Som tur var inte på planen, men de har...
0: det är inte Arsenals vanliga grej heller. Tvåa brukar vara...
1: Ja. Men det är nog att de organisatoriskt har sett till att ha folk på plats som har jobbat med detta. Vi fick vår första anställda här efter nyår kring att öka biljettförsäljning som är helt dedikerad till damverksamheten. Okay. Men Arsenal har haft det flera år och liksom varit bättre på sociala medier och allting och skapat en fanbase kring just damlaget.
0: Ja, för det måste man ju säga så här. Jag är ju 17 sett massor. De har ju intervjuer, alltså inte bara så här efter matchgrejer, utan de har ju så här, ja, som du och jag gör nu. Alltså intervjuer med vad är din bästa, vad är det första som dyker upp på din telefon, och de med nästan alla spelare och liksom det där, de har ju hur mycket följare som helst på det här.
1: Det är en stor skillnad mot Sverige överlag liksom, där vi också har ett följe till alla bortamatcher, även Bournemouth i kuppen som spelar två divisioner lägre ner, och det är andra, verkligen andra sidan landet.
0: Ja, det är det.
1: Då är det ett par hundra som är på den matchen, som är där när vi kommer till arenan. De är kvar efter för att få autografer av alla, och de har ramsor om alla spelare, och man märker liksom att de är med laget jämnt, de här.
0: Hur låter din ramsa?
1: Nej, den har inte kommit ännu. Ja, vi får se. Det dröjer nog ett tag.
0: Kan bli den första assisterande på vår ramsa.
1: Exakt. Jag fick en liten nyckelring av dem efter höstsäsongen. Mm. Där stod Bengtsson på nyckelringen. Från...
0: Nej, men vad gulligt.
1: Ja, det var ändå fint.
0: Ja, men det är ju verkligen.
2: Ja. Men du, Anders, jag funderar lite grann på det här, för jag menar, det var ju ganska tidigt det stod klart att City kommer att ta hem den här serien, eller?
1: Och hur... Nej, vi är inte klara.
2: Jag förstår att du inte vågar säga det, att det är klart, men alltså, hur motiverar man en spelartrupp där det liksom är, alla känner att det här grejer vi. Hur får man in den här motivationen att hela tiden liksom göra sitt bästa, fast man vet att nu ska vi möta West Ham eller vad det nu kan vara?
1: Ja, det är väl det som är lite klurigt. Dels så är det inte så svårt att, liksom, av en anledning att City har inte vunnit ligan sedan 2016. Så det är ändå 10 år sedan, och Chelsea har vunnit 7 år på raken innan den här säsongen. Så att City har inte vunnit något på väldigt länge. Kuppen för FA-kuppen 2019 kanske, något sånt här. Ja. Men trots att man har haft en ganska stark trupp kontinuerligt bland de fyra, topp fyra i England på de sidan i 10-15 år, så har man inte vunnit på 10 år ligan. Så att där tror jag det är nog snarare så att vi kanske kan vara oroliga för att spelarna visar att de inte är vana vid att vinna. Eller liksom att när det väl nu gäller, så får vi se om alla står upp. Ja. Men vi har ju liksom fantastiska spelare, och de är ju erfarna, de här Alex Greenwood, Lauren Hemp, vi har Vivian Miedema. Det är den enda som vunnit ligan, tyvärr då för Arsenal. Men, vi har ju världsspelare som kan leda laget genom det här.
2: Ja, men det...
1: Och känna att vi fixar det här. Och det, den kommentaren, we're fine, den har jag hört några gånger efter att som Villa 0-0 till exempel, när vi tappar 2 poäng. Vilket gjorde att Arsenal kom in i racet igen lite grann. Då var det ändå liksom det här, vi fortsätter bara, we're fine. Vi tränar på nästa vecka, ny match, och då slog vi Tottenham med 5-2 efter 5-1 i halvtid. Och då kändes det som att de vet liksom vad, när det väl blir stora matcher och viktiga matcher, då har vi varit som bäst. Så att, det talar verkligen för oss i slutet här. Ja, det fixar, svaret är väl att spelarna fixar väldigt mycket med sin erfarenhet.
2: Nu vill Niklas bryta in här.
0: Jag vill bryta av för lite musik.
2: Ja,
0: så
2: exakt.
0: Vi har lite kvar till efteråt.
2: Ja.
0: Ja, och jag vet ju att Dala har ju önskat den här i många, många program. Många. Faktiskt. Så. Men, och den passar ju väldigt bra. We Will Be Strong med Thin Lizzy. Vad säger du om det?
2: Ja, det är en favoritgrupp. Sa han ironiskt.
0: Sa han ironiskt? Hur kan det bli något annat? Så är det bara.

0: Vad var det någonstans?
1: Finn Lissi.
0: Finn Lissi. Ja, härligt att höra. Ja, we will be strong. Precis som Manchester Citys damlag är. Och nästan Manchester Citys herrlag också, ska man ju säga. Den som är allra starkast, det är ju Anders Bengtsson som är assisterande tränare i Manchester Citys damer och gäst i 2 cm innanför linjen på 91,4 MHz. Det är ju så radion. Ja, Anders. Vi har en liten... vad är det heter där det bor? En liten... Det börjar bli en liten grupp med Tyresöbor som bor i England, eller? I norra England?
1: Ja, i alla fall. Ja, precis.
0: Eller norra, det där räknas ju... inte som norra, va? Men det är du och Alice.
1: Jag tror det. Ja, nordväst. Jag tror de säger, kallar sig själva som boende norra England här i alla fall, tycker jag. Alltså, jo, Alice i Liverpool, och det är bara en halvtimme härifrån med bilen eller något sånt där. Mm. Så att,
0: Hur blir det då? Så om man säger så här, vet ju att ni är gamla vänner, alltså familjerna. Kan man umgås fast man är liksom motståndare?
1: Det kan vi absolut. Vi hade ju även om de har spelat tillsammans, både Elsa och Alice, och även Anna och Alice när de var yngre, och Ida och Alice i flera år.
0: Ja.
1: Och så möttes Ida och Alice när Alice var i Djurgården och sådär. Så att
0: ja.
1: Det har ju inte, och även i Häcken förstås, BP mot Häcken. Men det är inga problem, utan det är bara roligt att det finns en anledning för Johan och Jenny att åka över och hälsa på Alice, så att de då kan ta i alla fall någon måltid hos mig eller sådär, så att de får flyga från Manchester istället, från Liverpool tillbaka till Sverige, så hinner vi umgås lite en kortis också.
0: Ja, jag har ju en, vad blir det, kusin tror jag till Alice på jobbet också. Axel, en liten gosse som pratade.
1: Ja,
0: du kände kanske Axel.
2: Vilket påbrå, va?
0: Ja. Så är det ju. Så renfamiljen är ju om möjligt kanske mer utbredd än Bengtsson-familjen i Tyresö.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Jag tror det också. Ja, men vad ligger närmast till hans nu då?
1: Nu har vi
0: tansvärt långa uppehåll, tycker vi.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det hackar ju i spelupplägget, ja. Eller spelschemat ganska mycket. Det är långa uppehåll och vi som följer den där ligan på tvn hemma så att säga.
0: Ja.
2: Så undrar sig, men vad fan, är det ingen match den här helgen heller? Nähä, okej. Okay. Det är inte förrän på lördag.
1: Ja.
2: Aha, ja, okay. Så att det hackar lite grann, men det måste vara svårt också att få kontinuitet då.
1: Ja, jo, men lite. Vi hade ju ett långt landslagsfönster där för en månad sedan bara. Och det är extra långt i år. Det är bara 5 fönster istället för normala 6 fönster. Det är inget mästerskap i sommar här för damerna för första gången sedan covid. Sedan 21 eller något sånt här. Mm. Så att vi har... Eller 20 till och med. Ja. Så att, och vi har nästan alla spelare iväg på fönsterna. Så att vi tränar med en grupp på 5-6 spelare som är kvar. Kommer tillbaka från skada eller har missat sin landslagsplats eller någon riktigt ung spelare som inte är aktuell ännu kanske. Och så blir det bara 3 seriematcher och en cupmatch. Sen var det dags för ett nytt fönster här i april då. Så att det har varit väldigt upphackat. Sen har vi 3 seriematcher kvar och sen är då ligan slut i mitten på maj. Och ett nytt fönster sen i juni efter en eventuell cupfinal. Så är det nästa fönster. Så att det är väldigt upphackat.
0: Är det så att det känns som att City tar det hem där i år?
1: Ja, jag tror ju det ändå. Det måste jag säga. Men efter Chelsea-matchen när vi vann med 5-1 i början på februari, då hade vi ju en ganska stor ledning gentemot Chelsea som kändes eftersom de vunnit 7 år på raken.
0: Just det.
1: Och så vinner vi med 5-1 och var typ 9 poäng för dem efter den matchen. Men då hade vi Arsenal veckan efter, och hade vi vunnit mot Arsenal där så hade det väl nästan även i teorin eller uppsäga varit klart. Mm. Men då förlorade vi med 1-0 borta mot Arsenal. Så då har de har fortfarande en teoretisk chans att komma förbi oss. De har 5 matcher kvar. Och vinner de alla sina matcher, då måste vi se till att vinna 2 av de här 3 som är kvar för oss. Ja. Och det är rätt på pappret så borde vi göra det. Och Arsenal, 5 matcher att vinna 5 till i rad. Men de har varit väldigt bra i vår. Och jag tror att de vinner sina 5 återstående matcher. Men jag tror också att vi kan ta 2 av 3 här. Även om vi har Brighton borta nu, som är en ganska svår motståndare. Så att, ja. Det blir inte lätt, men jag tror nog vi fixar det.
0: Du sa till mig att det är möjligt att ni vinner ligaguldet när ni möter Liverpool.
1: Ja, om vi tar via Brighton, eller om Arsenal skulle tappa en hängmatch här nu då. Mm. Men tar vi Brighton så har vi chansen att avgöra mot Liverpool hemma. Och hemma har vi hittills inte tappat några poäng, men Liverpool är också klart bättre i vår än vad de var i höstas. Lite på grund av Bergström och Falk, kanske lite svenska nyförvärv, men de är också, har också en tränare som tänker långsiktigt i första hand och har liksom jobbat in sig i serien. De var dåliga i början, men nu är de ganska bra, så att det är heller ingen lätt match, det blir det inte.
0: Nej, det måste man ju säga. Det kan vara kul att höra din syn på det hela. Vi ska inte slå oss för bröstet och säga att det bara är Tyresö som har vänt på Liverpools grejer, men de har gjort jäkligt bra värvningar, både Falken och vad heter det, Alice, men även flera bra värvningar.
2: Det var väl en som gjorde debut i landslaget igår, Beata Olsson.
0: Beata Olsson, ja, precis.
1: Ja.
2: Det var kul att hon fick lite speltid.
0: Just det.
2: Det var kul.
0: Just det. Och en jättedoldis för mig, måste jag säga, så här, innan jag såg att helt plötsligt, fan, vad är det här som händer? Är det någon som man aldrig ens har hört talas om? Vad kommer hon ifrån, Anders?
1: Beata är väl Stockholmstjej från början, och sen slog hon igenom, eller vad man säger, hon gjorde sina första elitmatcher i Uppsala.
0: Okay.
1: När de var uppe första svängen, tror jag. Sen åkte hon till USA på studier. Och fick ett litet hack i sin landslagsväg då, kanske. För det är inte så ofta att de blir uttagna kanske till...
0: Nej, okay.
1: Det känns väl som att... så blev det i alla fall, att hon var uttagen lite mer sällan till U23 som hon var aktuell för på den tiden. Sen flyttade hon hem till AIK, och sen mellanlandade hon i Kristianstad innan Liverpool värvade henne.
0: Ja.
1: Att hon har en liten resa runt där, Beata.
0: Intressant. Det är ändå intressant, liksom, folk som eller spelare som inte tar den raka vägen, så att säga.
1: Absolut.
0: Ja, Liverpool låg ju sist när Alice kom dit. Nu ligger de ju på ganska långt. Visserligen är det ju så att man får kvala om man kommer sist.
2: Mm. Men Tyresö gör skillnad helt enkelt.
0: Ja. För fan. Nej, men
1: absolut.
0: Nej, men de har ju ett antal, de gjorde ju ett antal värvningar, ganska många värvningar efter julen där. Som verkar ha varit väldigt bra.
1: Så, jo, de har lyft sig ordentligt, så att vi får se, men de ska ju också, jag tror att de har Arsenal kvar också, så att de får gärna fortsätta att vara störande, så får vi se om de kan knipa något poäng där istället för mot oss.
0: Om man ska tänka sig, det kanske inte är så, FA har ju alltid varit lite så här negativt mot damfotboll, det är de ju säkert inte nu längre, men när man ser vilken enorm framgång som Arsenal gör publikmässigt och såna här saker, men varför är det så få lag i den högsta serien?
1: Jag har inte riktigt kött på benen för jättebra svar kanske.
0: Men gör som jag gör, chansa lite.
1: Jag chansar lite, låtsas. Fake it till you make it.
0: Ja.
1: Nej, men jag tror väl att liksom resurserna för oss, de största klubbarna, faciliteterna och allt som spelarna får varje dag är av jättehög klass i toppen av elitskiktet, så att säga, här. Och det är möjligt att det inte räcker till fler. Jag vet inte riktigt. Jag vet att ett lag som Burnley till exempel, som ligger i närheten av Manchester, ja, där Tyresö-bekantingen Jackie Bachtaler jobbar för övrigt. På tal om Tyresö, det var ju lustigt. Men de gör också en jättesatsning liksom, och gör lite som Häcken, så att de delar faciliteter, herrlaget och damlaget. Och där kommer också damerna få, eller har redan, fantastiska förutsättningar. Och nu ligger de är på väg upp i andra ligan. Okay. Så det, är liksom, det finns fler klubbar som har det jättebra. Mm. Men jag tror inte, det är fortfarande lite begränsad bredd, absolut. För jag tror också generellt att vi fortfarande i Skandinavien, får väl dra in Norge och Danmark där också. Ja. Vår syn på flickor och idrott är fortfarande bättre än över här. Det tycker jag. Det är fortfarande väldigt mycket herrsnack och att idrotten är liksom manlig i grunden. Det tycker jag fortfarande genomsyrar mer än vad det gör i de skandinaviska länderna. Sen kan man satsa jättemycket och på, men någonstans, det tar tid. Det vänder man inte med 40 000 på läktaren, utan det är liksom alla i samhället som lägger ner tid och pengar och skapar en kultur liksom. Och där tycker jag fortfarande vi i Sverige och även våra skandinaviska grannar är längre fram än vad man är här. Det tycker jag absolut.
0: Ja, men det kan jag nog bara hålla med om. Och det där är spännande, det där är intressant. För om man säger så här, om man ska ta det stora, liksom FIFA och sånt här, att man inte inser så här, vi har världens största sport här. Men vi exkluderar 50% av dem och inte inser att man kan tjäna pengar på dem också. Det är lite udda, kan jag tycka. Men,
1: ja, så är det nog. Men det är så mycket liksom som under decennier eller sekel nu liksom som man ligger. Det är lite svårt. Men om man ska lyssna på vindarna eller liksom känna aningarna, så tycker jag väl att det är lite, fortfarande lite efter här. Liksom. Det är det faktiskt.
0: Ja, men ändå, du är ändå där, ja, när det här händer. Nu kommer de ju öppna ligan till 14 lag, va?
1: Ja, precis. Det är därför sista laget bara kvalar, och så är det två lag direkt upp och ett lag som får kvala från andra divisionen här.
0: Och det är ju det liksom, det måste ju vara ganska kul att vara mitt i det där, eller? Känner man någonting av det?
1: Ja, absolut. Jo, men det tror jag nog ändå. Fast det är också svårt, jag har inte varit här tidigare och kan jämföra så mer än liksom mediebilden från Sverige och det man har hört från kollegor eller liksom som har varit runt. Jag har ändå varit i fotbollen på heltid i 25-26 år, men det är ändå, det blir ändå nytt för mig liksom, och svårt att bedöma trender eller vad man ska säga just nu då, så, men visst, det är ju väldigt, det händer mycket, och det är ju de bästa spelarna i världen söker sig väl i första hand till England just nu. Sen som sagt har USA en liga också som är väldigt stark och sådär. Och det finns andra ligor som också är väldigt bra. Men England är väl högst upp där just nu ändå.
0: Är det beroende på lönerna eller?
1: För jag tror minst lika mycket faciliteterna. Planerna är fantastiska. Det är folk ute och jobbar med planerna hela tiden. Det är sådana här specialljus så att gräset ska växa under natterna och när det är kallt och så här hela tiden. Det är liksom ett rosa skimmer kring vår träningsanläggning, för det är alltid lampor på kvällen sånt där. Och det minns jag själv att jag var fascinerad när Chelseas herrar hade, när jag var på något studiebesök där för 15-20 år sedan, att Stamford Bridge har sådana här lampor. Vad de har satsat liksom. Det har vi överallt liksom, på där vår akademi är och där vi i damlaget är också liksom. Så att faciliteterna i England är nog det som sticker ut allra mest. Jag tror de tjänar mer i USA. Jag tror man kan tjäna väldigt bra i andra länder också, där klubbarna liksom Barcelona sånt här, när man har bestämt sig. Men här så har man gått in liksom att göra miljön är väldigt, väldigt bra för att bli duktig och prestera.
0: Ska jag berätta för att när jag var på Stamford Bridge, så det var ju då de började med det där. De hade ju ett målområde som inte nåddes av solen. Så där hade de ställt upp ett antal såna här sollampor eller vad, ja, det är väl,
1: ja,
0: är det ultra? Ja, precis, på några bänkar. Så jag var där före dig, Anders.
1: Ja, det kan ju vara det. Ja.
0: Nej då.
1: Det hade jag faktiskt förväntat mig.
0: Ja, det var inte det, ja. Nej, men ja, herregud. Men hur ska det här sluta nu då? Kommer det bli så här att om det är så att ni vinner guldet och den tar hem pokalen, är det så att Alice kommer fram och ger en en high five åtminstone?
1: Det hoppas jag. Det tror jag nog hon kommer göra. Så att, det kommer nog inte vara några arga miner efter matchen. Nej. Och inte innan heller. Utan, det blir jättekul om vi lyckas. Framförallt liksom att för oss som helhet eller som lag och klubb, att det vore kul om det blir på hemmaplan. Annars är det nere i West Ham, sista matchen.
0: Det är ju som, inte lätt nere i West Ham. Din hemmaarena är ju inte Etihad Stadium, utan vad är det egentligen?
1: Nej, den heter Joy Stadium, som då ligger en liten gångbro över från Etihad. Så ligger det, tidigare tror jag att den hette Akademistadion innan ett företag köpte namnet. Så att, och den rymmer 8-9 tusen besökare och ligger bredvid där vi har då vår byggnad med omklädningsrum och allt vi behöver liksom. Så
0: men det är,
1: det är vår arena.
0: Det är inte någon division 6-klubb som har den eller något sånt där? Eller?
1: Nej.
0: Utan
1: det är U21 och U18 också. Ja, och U21 och U18 i Citys pojkakademi som spelar sina matcher där också.
0: För jag var ju tittat på Dagenham och Redbridge. De delar ju med West Ham. De var så jävla glada. De visade planen så där, du vet. De fick en massa pengar från fotbollsförbundet, så vi har den bästa arenan i, de låg i division 5 då. Så vi har den bästa arenan i division 5. Så att ja. Men jag lägger den.
1: Ja, och det är ett minne blott de där gamla leriga planen när man såg på Tips Extra. Det är liksom inget. Utan planerna är varenda bortamatch. Det är liksom walkgreener överallt.
0: Vet du minen på Dala nu?
2: Man minns, ja, han minns tillbaks på Tips Extra.
0: Drömskust.
2: Lars-Gunnar Björklund och Leråker. Ja, för fan. Ja. Ja. Ja, det är skillnad nu. Det är kul.
0: Ja,
1: det är det.
0: Ja. Anders, det är time att avsluta det här programmet. Vi har inte mer programtid. Tyvärr.
1: Jag vet att få vara med. Tack för att jag fick.
0: Hörru, du kommer få vara med fler gånger när du har tagit hem kanske en ligaseger. Eller du kanske, eller bara en summering. För det hade ju varit roligt om det hade blivit som vi hade tänkt. Att Alice skulle vara med också på telefonen. Men det vart ju inte så.
1: Ja.
0: För hon ska ju spela någon U23
2: mästerskap. Ja, just.
1: Precis.
0: Ja, så att nu har Dala önskat en låt som avslutning här också.
2: Blir alltid en överraskning.
0: Han skickar in så mycket brev till programmet. Så att, men det blir en låt med The Animals. Ja, visst.
2: Underbart.
0: Den skulle ju passa bra här. Den heter Good Times. Så att,
2: ja, det blir bra.
0: Hoppas du kan uppskatta den också, Anders.
2: Mm.
1: Säkert.
0: Jätteroligt att du var med. Jag sitter och tänker på att vi kanske borde ha ett program med dig och pappa Bergström också.
2: Ja.
0: om rivaliteter.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Du, vi sätter på den här och sen så kopplar vi bort dig helt enkelt. Ha det så bra.
1: Gör så.
0: Hej då.
1: Ni med.
2: Tack. Hej då.
1: Tack så mycket. Hej.

endless talking, all of that rocking, all of my sinning.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag med mig en person som jag träffats nyligen, men som jag tänkte jag borde ha träffat dig tidigare. Välkommen Kjell Borgström. Mm,
1: tack så mycket.
0: Du och jag träffades på ett möte. Det var våran jätteduktiga beredskapschef Marcus Poletti, där vi blev inbjudna som föreningar i någonting som heter Forum för civil beredskap. Och då hamnade du och jag i samma grupp.
1: Ja, jag lägger mig i allting liksom. Så att det är därför. Jag är intresserad. Jag har pratat med honom tidigare om skyddsrumsfrågan i Krusboda. Hur ser skyddsarbetet ut för oss som bor i de här enplanshusen? Lite oskyddade där ute. Det har jag pratat med honom. Och då var det här väldigt intressant för mig.
0: Förstås. Ja, men du kom dit i egenskap av representant för en förening. För det var ju inte egentligen... För jag tyckte egentligen att det borde vara egna hem och samfälligheter och bostadsförening som skulle kallas dit. För det är framförallt de som är mest engagerade i skyddsrum. Mm. Men du var vad då?
1: Jag satt då i styrelsen på Naturskyddsföreningen.
0: Ja.
1: Och då fick vi inbjudan som förening till det här mötet. Och det var ju väldigt intressant. Det fanns jättemånga intressanta frågor.
0: Ja.
1: Och inte minst privat. Alltså jag är intresserad av beredskapsfrågor, så att det passade mig att gå och lyssna.
0: Ja, för nu får du berätta. Vem är Kjell Borgström?
1: Ja, alltså jag är född 1945. Precis efter freden. Alltså några dagar efter freden egentligen. Så att jag blev sån här permissionsunge som man kallar. Alltså jag blev väl till då när pappa kom hem från beredskapen. Och jag är fjärde generationen stockholmare. Så att jag har en lång lista med förfäder här. Där alla har varit smeder.
0: Ah.
1: Det första flyttade hit 1877 och startade Johansson mekaniska verkstad på Hantverkargatan 12.
0: Oj.
1: Alldeles intill har jag haft kontor faktiskt.
0: Om du ligger stockholmare, hur kommer det sig då att du hamnar i Tyresö?
1: Jag räknar ju in Tyresö till Stockholm.
0: Ja, det är klart. Men du pratar ju ingen sån här Stockholmsdialekt, eller gör du det?
1: Nej, jag tycker inte jag behöver lägga mig till med det. Jag kan ju alla orden, jag kan ju använda dem om jag tycker att det är roligt. Men normalt sett så gör jag väl inte det.
0: Nej. Men då, och dina förfäder jobbar med det, och vad blev du själv då?
1: Jag blev byggnadsingenjör först och sen läste jag vidare till arkitekt.
0: Just det. Mm. Och det är väl en fantastiskt bra yrke att ha, va? Arkitekt. Det måste ju... Då är man inne i samhällsplanering och synpunkter på det mesta.
1: Ja, alltså man jobbar ju mycket med människors miljö.
0: Ja.
1: Och då tänker man ju mycket på hur människor har det helt enkelt. Ja. Va? Och det är ju väldigt intressant. Och det är ett jättebra jobb. Alltså jag höll ju på tills jag blev 75 tror jag.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Jaha, vad roligt.
1: Så jag hade ett egen verksamhet de sista 30 åren. Och då, sen flöt det på. Jobbade inte hel dag precis på slutet. Men hade igång för.
0: När flyttade du till Tyresö då?
1: 75.
0: Och då flyttade du till?
1: Krusboda. Precis. Samma hus som vi bor nu.
0: Ah, du är en genuin Krusbodabo. Men då måste jag fråga dig som arkitekt. Krusboda var ju så annorlunda mot mycket annat. Vi flyttade till 64 och alla mina kompisar i Bollmora flyttade till Krusboda. Vi såg när det byggdes. Mm. Gredelin. Mm. Alla dessa färger. Dessa små fyrkantiga hus. Hur såg du på husen i Krusboda?
1: Alltså när vi kom dit, det var ju väldigt spektakulär färgsättning.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja, fanns ju de som spekulerade det att Jansson då, arkitekten, hade varit i Ryssland.
0: Jaha.
1: Och var men det är inte sant.
0: Nej, okay.
1: Nej, utan det gick sådana rykten. Men jag tror det snarare var så, och det kanske jag läst lite efteråt, att man ville kunna, det är ett så stort område, man måste kunna identifiera sig. Man måste hitta hem.
0: Exakt.
1: Och då var det här med färgsättningen en del i det, att man skulle, dörrarna var i gula eller gredelin och så här, men det där tröttnar ju folk lite grann på, så man målar ju bort lite vart efter.
0: För det var olika Gröna torget eller hette olika saker. Ja. Var någonstans i Krusboda?
1: Jag bor Fortigegången.
0: Och var ligger den för den som inte vet?
1: Ja, den ligger på vänster sida upp, där ligger ju Fortigegången och Björktigegången. Ja.
0: Mm. Närmast Alby.
1: Och jag har kvar färgsättningen som var från början. Utom, det fanns något gul del på vår ytter, men jag hade ett mörkblått hus. Och det är fortfarande jättesnyggt.
0: Ja, vad roligt. Ja. Så ni har trivts där uppe hela tiden då, i och med att ni inte flyttat heller?
1: Absolut. Ja. Alltså, och det hänger mycket ihop med att vi hade fantastiskt trevliga grannar.
0: Ja.
1: Och vi visste ju inte alls vad Krusboda var egentligen. Nej. Vi åkte ut med bilen för att det var ett billigt radhus och så tyckte jag planlösningen var jättebra. Sådär. Så vi åkte ut och tittade där och så köpte vi så att det är billigt och bra. Vi flyttar hit och så ser vi var vi hamnar så småningom. Ja. Och så upptäckte vi naturen, vi upptäckte Tyresta och sen har vi haft hundar och sådär. Så att, nej, vi har fantastiskt, fick jättetrevliga grannar. Och vi har fortfarande väldigt trevliga grannar, trots att de som bor i tvåplanshusen nu, vi bor i ett enplanshus.
0: Det är väl atriumhusen eller vad?
1: Nej, vi har ju långa radhus. Enplans med sadeltak. Alltså såna här
0: Okay.
1: Ligger på den sidan där.
0: Jaha, det visste inte jag.
1: Nej, jättefina hus. Alltså det är fantastiskt bra planlösning. Inte minst är de ju väldigt handikappanpassade.
0: Ja,
1: alltså,
0: det är bra när man är plus 80.
1: Ja, absolut. Mm. Och min fru har ju begränsade handikapp och sådär. Och kom hem i rullstol någon gång efter en stroke. Och så upptäcker vi ju att det är ett fantastiskt hus.
0: Ni kan bo kvar där?
1: Ja, det går att köra runt med alla redskap man behöver egentligen.
0: Ja, det är fantastiskt bra. Och närheten till Alby måste ju också vara fascinerande bra. Alltså.
1: Absolut, och det visste vi inget om. Alltså, vi började knata runt i skogen där när vi hade bott där ett tag. Och så, ja, fint det var. Det kan vara gå. Och så fanns det Tyresta och sådär. Allt det där fanns ju inte riktigt från början. Tyresta nationalparken tillkom ju lite senare.
0: När jag googlar på dig, för du har ett bra namn. Det gäller att ha bra namn för tiden så man hittar folk. Då läste någonting om Sveriges fulaste parkeringsplats. Och vad är det för någonting?
1: Ja, Naturskyddsföreningen har varje år en kampanj om Sveriges fulaste parkeringsplats.
0: Aha.
1: Och jag har ett fritidshus i norr om Norrtälje. Och jag åker förbi i norra infarten där det ligger stort handelsområde. Och vi har alltid, jag har retat mig på att det jätteparkeringsflak som inte finns en buske, inte ett träd, och när vi hade hundar så kunde vi inte handla där. Alltså, det fanns ingenstans att ställa bilen. Alltså, hundarna kunde inte ligga, även om man öppnade allting så kunde inte de ligga kvar i bilen, så att det gick inte att handla nästan. Och då när den här tävlingen dök upp förra året tror jag det var, så tänkte jag måste ta en bild här. Så tog jag en bild och skickade in. Och sen ringer en tjej och säger, du har vunnit den här tävlingen. Säger jo. Och sen publicerades det på olika sätt. Ja. Norrtälje blev jätteglada därför att de blev uppmärksammade i media. Jag tyckte inte var så mycket att bli uppmärksammad för.
0: Ja, det var ju kul, ja.
1: Men det roliga var faktiskt alltså att sen så sa, du har vunnit en cykel.
0: Jaha,
1: ja, då undrar jag, vad är det för cykel då? Ja, då visar de en bild på, nej, jag har cyklat i Stockholm i 35 år.
0: Oj!
1: Så att det är ingen cykel som jag vill ha. Så det var med stora ballongdäck och så här. Ja, men så ringde jag dit till, jag kommer inte ihåg vad filmen heter. Alltså, nej, så där går det inte till. Du får en kupong av oss som du kan handla för.
0: Ja, vad bra.
1: Så köpte jag en cykel för, fick 8 500 tror jag. Köpte absolut en cykel som jag vill ha.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Så du har bott i Tyresö och cyklat till stan?
1: Ja, i 35 år.
0: Okej, tala om bästa vägen in till stan.
1: Ja, jag cyklade, härifrån så cyklade jag över Storkällans.
0: Just det.
1: Sen cyklade jag genom Älta.
0: Ja, exakt.
1: Och sen cyklade jag ut mot Bagarmossen. Ja. Och sen ut efter tunnelbanan i princip in till stan. Sen cyklade jag den ena vägen och sen kom man ju in då vid Skogskyrkogården och vidare in till stan den vägen. Andra vägen är att köra Ältavägen då. Det är lite lång cykelbana. Alltså det är långtråkigt kan man säga. Alltså, det är jättelångt att cykla. Men samtidigt kommer in till stan då, för jag hade kontoret på Norrmälarstrand. Så man kommer in till stan, då kunde man köra ut efter hela Södermalm ut efter stranden där hela vägen ända bort till Norrmälarstrand. Det var underbara månader. Alltså, jag cyklar inte hela året ska jag säga. Alltså, jag cyklar ju kanske 8 månader om året.
0: Du blev ju känd för ett tag sedan här i Tyresö. Vi kunde alla läsa om att den här stackars kattugglan vid koladammarna, då hade trädet rasat. Mm. Men då blev du en hjälte.
1: Ja, jag vet ju inte det än faktiskt.
0: Nej, men vad gjorde du för någonting?
1: Ja, det var så här att jag har ju sett den där ugglan 20 år tror jag.
0: Någonting sånt,
1: ja. Och det var en äldre dam som sa att hon har sett den i 30 år. Alltså. Men det är inte säkert samma uggla. Men de har haft
0: samma familj.
1: Och då såg jag att det här trädet, det var så jättedåligt, det kom inga löv på det. Så jag tänkte att det där kommer inte hålla inom ett par år, hade jag tänkt. Så att förra sommaren då så spikade jag ihop, enligt Naturskyddsföreningen har ju typritningar för olika holkar, så spikade jag ihop enligt andra konstnärsregler en holk som väger 9,5 kilo och ska upp 10 meter upp i luften.
0: Hur gjorde du då?
1: Ja, det gjorde inte jag. Vi har pratat med naturvårdarna på Alby.
0: Aha.
1: Och frågade om de kunde sätta upp den där. Ja, de fick inte heller klättra. Så de anlitade sin arborist som de använde till olika trädarbeten i kommunen. Så att den arboristen, eller om de var fler, ja, vet jag, de satte upp den där. Och då blev det så att för sen följer trädet.
0: Det följer.
1: I årsskiftet, ja, och sådär. Och då tänkte jag, utmärkt bra, men sen tänkte jag, det är ju inte säkert att flytta dit. Alltså det är en annan sak. Men sen var det ju någon kvinna som tog en bild. Ja, och så min granne Bosse då, som han har ju sett den i holken. Men jag har ju varit ner hur många gånger som helst, för jag går ju där, promenerar, ja, nästan dagligen. Och jag har aldrig fått se tuggan där. Och när man tittar nu, så den aspen som den satt i, det är ett jättestort hål. Jag har gjort ett hål som är 16 gånger 16 cm enligt ritningen. Ja. Hålet i den stammen är ju 30 gånger 40. Och det, sen är det säkert 4 meter ner till botten in i stammen.
0: Aha.
1: Och jag tänkte, alltså, den här ugglan, den vill inte flytta till en liten etta när man bott i sexan.
0: Tänkte som arkitekt.
1: Nej, och fortfarande har jag inte sett dem. Men det finns en bild där den sitter där. Så att om inte den här ugglan flyttar dit, så är det kanske någon annan då. Den kommer ju att sitta där ett tag. Ja. Jag tror att det är bra jaktmarker och sådär, för det är ju ån. Man har ju Fnyskbäcken framför sig och bra utflyg. Man kan liksom flyga ut från holken rätt ut så att det inte slår, alltså, inte för tätt och sådär.
0: Alltså det här blev liksom nästan en riksangelägenhet. Nej, en angelägenhet till Tyres, om den. För jag tror att alla vi som har gått förbi där sett den här kattugglan. För man har ju liksom alltid kunnat ta ett foto på den. Det blev en kändis.
1: Ja, och hur många ungar som inte har sått. Jag har ju träffat förskolebarn. Jag gick ju alltid där när jag hade hundar.
0: Ja.
1: Och då var ju förskolebarn där nästan varje dag.
0: Ja. Hela,
1: och att de inte blev störda, de här ugglorna. Alltså att de måste ju titta. Det var folk som tittade på dem hela tiden.
0: Ja,
1: jag
0: var
1: kunde
0: vana.
1: Se, det var väldigt roligt när man kom med hundarna. För man kunde inte se när de rör sig. De syns ju inte att de rör sig.
0: Och det var nästan som en del av trädet.
1: Ja, och man kunde se så att de såg oss när vi kom. Och så när vi gick så hade de flyttat huvudet. Men jag såg aldrig de flytta huvudet. Men de hade järnkoll på oss förstås.
0: Ja, men hur kom det sig att du gick med i Tyresö naturskyddsförening då?
1: Ja, det var så här, jag tror det var 2013, ja, så var det en detaljplan arbete med Nyfors. Eftersom jag bor nära där och har varit engagerad i Nyfors, alltså när vi flyttade hit 75, då fanns det ju ingen broförbindelse, ingenting. Så min fru och jag vadade över forsen, bland massa sly helt enkelt. Det gick inte att ta sig över nästan, alltså. Vi vadade bland stenarna där. Och sådär. Sen har man ju varit där nere jättemånga gånger,
0: ja,
1: i Nyfors. Och så skulle man då, hela området skulle då byggas, eller man skulle få en utökad byggmöjlighet i Nyfors och vatten och avlopp. Det var ju liksom idén. Och då blev jag engagerad. Och då visade sig att Naturskyddsföreningen i Tyresö också var engagerad. Och då,
0: på vilket sätt var du engagerad? Vad ville du? Vad tänkte du?
1: Nej, jag ville ju inte ha den här stora byggrätterna där nere. Alltså man fick ju bygga större hus.
0: Ja, du menar hela vägen bort där.
1: Hela området in i Fors.
0: Ja, alltså. Och Hällberga när man liksom lät försälja det och allt det där.
1: Precis, och sen så visade det sig att Naturskyddsföreningen hade också skrivit.
0: Ja.
1: Och då vet jag inte om det var Solveig som ringde mig, men Solveig ringde mig då.
0: Solveig Dahl pratade
1: jag.
0: Alltså, den eviga Solveig Dahl som har varit ordförande jättelänge.
1: Eldsjälen skulle jag vilja säga. Alltså, hon tog kontakt med mig och sa att du, vi behöver också någon i styrelsen som kan hantera, granska bygglovsärenden och översiktsplaner och sånt där.
0: Ja, för det är en konst. Att, för du skickar mig mycket papper nu när jag skulle få läsa på här. Alltså det är inte plättlätt att läsa formella dokument.
1: Jo, säger
0: Kjell Borgström som är arkitekt och sysslat med hela livet. Men jag tror att det är en av orsakerna att folk inte alltid... Det ställs ut en massa planer. Jag har själv suttit i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Alltså när det ska göras någonting... På den tiden det var papper. Säg att det var 5 centimeter papper på ett ärende. Och bara sätta sig in i ett ärende, vad det innebär, det kräver ju sin människa.
1: Jag brukar hävda det när folk säger att bara man kan läsa svenska, för allting står. Alltså det står ju i plan- och bygglagen att du måste förklara så att folk begriper.
0: Ja.
1: Och det står faktiskt, man måste ju läsa hela beskrivningen, och den kanske är 20 sidor. Mm. Och man kanske måste titta på planritningen och se och allt det där för att se. Men det är inte så jättekomplicerat.
0: Du tycker inte det?
1: Nej, är det prickmark och då står det prickmark. Yta som inte får bebyggas, då får du inte det bygga. Men så jag försöker övertala folk om att det inte är så kom. Man måste inte vara arkitekt för att läsa planer.
0: Men jag tänkte den här vägen mot Nyfors då, som skulle breddas med de fina lamporna och Hällberg och allt det där. det, ni vann väl, höll på att säga. Det blev inte de här stora bygggrejerna som man hade tänkt sig från början.
1: Nej, nu var inte vi ensamma.
0: Nej, men det var väl
1: föreningen i Nyfors där nere, ett villa, eller tomtägarförening de hette. Så ja. De var ju också väldigt engagerade. Det här inte skulle svälla ut och bli breda vägar och sådär. Ja. Men vi var ju ganska tuffa då, för att man hade inte gjort någon kulturhistorisk inventering av Hälleberga.
0: Nej.
1: Och det tycker vi var väldigt undligt, så det gjorde man.
0: Semesterhem.
1: Ja. Ja, just det. Det var ju efter Hellberg. Han var ju Pubs ekonomichef.
0: Ja.
1: Så att det var ju, tyckte vi att det var väldigt viktigt att man gjorde en sån inventering. För det är många Alsenbröderna, kända arkitekter, har ju varit inblandade. Aha, okay. Och ritat det. Ja. Men jag tror att det var några elever som fick rita, inte så att de själva har ritat på Hellberg.
0: För Hellberg, ja. Det är vi som har bott här länge. Där har jag tagit studenten.
1: Ja, ja.
0: Där har jag gift mig. Där har jag firat min 50-årsdag. Där har mina föräldrar firat saker. Där har en massa föreningar varit med. Så att det har varit ett ställe. Det var ju lite ruffligt. Alltså det är ju inte rustika möbler. Så det är inte så fräscht. Nej. Nu har jag sett att de håller på att fixa det här inne. Vet du vad det ska bli för någonting där? Det har varit byggegubbar där inne.
1: Ja, men de gubbarna, det är kommunens fastighetsförvaltare.
0: Vad
1: som
0: gör
1: har,
0: de?
1: Ja, de har det som kontor.
0: Aha. Så det ska inte bli någonting där?
1: Ja, det måste, men jag tror, nu är jag lite ute och ser vad jag vet, men jag tror att det ligger en detaljplan.
0: Okej.
1: Okay. Och man kan inte ändra den först efter ett visst antal år. Man ligger och väntar på det, men jag vet inte. Det finns ju plan på att bygga 3 parhus.
0: Ja, men det var ju det planen var.
1: Det är den planen gäller ju fortfarande.
0: Ja, den gäller fortfarande.
1: Men jag är inte säker

0: Så man kanske inte vill ha en festlokal där. Men jag tyckte det. Alltså, jag har haft många trevliga minnen där. När man både haft student och gift sig och 50-årsdag där.
1: Ja, bor man på Fårtigegången så hade man ju väldigt nära hem också.
0: Ja, exakt. Det måste jag,
1: jo, vi har haft maskerader, vi har haft bröllop. Ja. Och vi har haft allting där nere. Ja, alltså, precis. Jätteroligt.
0: Jätteroligt,
1: vi hade en idrottstema på en maskerad där, när min granne... Han var skidåkare, så han hade kapat ner skidor som bara var 70 cm långa. Och jättekorta stavar. Och sen dansade han med skidorna hela kvällen.
0: Ja, men det,
1: rätt själv.
0: Sånt där ska man inte ta bort från oss som har bott här. Det, man blir ledsen när sånt försvinner.
1: Det är vansinnigt många Tyresöbor som har haft roligt.
0: Exakt. Och vi har inte speciellt mycket bra festlokaler i Tyresö. Vi har ju bygdegården som man kan hyra. Mm. Men Hellberg var jättebilligt att hyra en gång i tiden.
1: Jag var ju på fastighetsavdelningen för att man fick ju inte vara på marken där. Och då var jag på fastighetsavdelningen så att vi äger ju marken. Alltså, Tyresöborna äger ju marken. Ja, men det pågår verksamhet. Ja, men vad är det för verksamhet? Ja, det är de här fastighetsbolaget då som har lokal. Ja, men så det är ju ingen verksamhet på marken. Då måste ju vi, barnen i Naturskyddsföreningen, vi kunde ju ha aktiviteter nere på den här fina tomten.
0: Ja, exakt.
1: Ja, nej, det går inte. Den är inte tillräckligt säker, sa hon.
0: Jaha, okej. Det
1: och då gjorde jag en besiktning. Alltså, och då sa jag att den är ungefär lika säker som Drottningholms slott.
0: men det måste ju vara en styrka när du kommer in som... akademiker eller vad man ska säga för någonting, och välutbildad arkitekt, för då har ju du chans att liksom bemöta dem på samma nivå som deras skrivelser, för att det är det som är det värsta tycker jag nu, att med ordets makt kan man ju stort sett få vem som helst att tro vad som helst.
1: Jo, så kan man ju säkert idag, så förstår jag ju att en hel del använder AI för att skriva.
0: Det är så man gör nu för tiden.
1: Yttranden.
0: Ja,
1: fast
0: nu,
1: jag har aldrig använt det. Jag är inte säker på att jag kommer att göra det heller. Nej. Men det är klart man kan använda det kanske och snygga till det.
0: Ja, det
1: svenskan
0: kan man.
1: Eller inte få så mycket repetitioner. Ibland kan det bli lite tjatigt när man skriver.
0: Plus att man kan be den hjälpa en med lagparagrafer om man letar efter sånt. Men Tyresö Naturskyddsförening, är du en naturmänniska?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit det länge? Om du kom då inifrån Stockholm?
1: Hela mitt liv.
0: Men vad...
1: Alltså jag är uppväxt i Stureby.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och det är inte precis...
0: Nej, det är det inte.
1: Det är inte precis innerstan.
0: Nej.
1: Och när jag var pojk, då min pappa var rörmokare.
0: Ja.
1: Då jobbade han på tunnelbanelinjerna ut, gröna linjen, ut mot Bandhagen, Högdalen och Rågsved. Och då cyklade jag ut i Lingonskogen där och hälsade på honom på arbetsplatsen. Det fanns ju ingenting, fast bara en grusväg ut, ända ut till Högdalen och ut. Va. Så att, då hade ju Lingonskogar ända in i Stureby.
0: Men när du kom här till Tyresö, det måste ju varit rena rama idyllen ut här.
1: Ja, absolut. Alltså, vi visste inte särskilt mycket om hur grönt det var. Alltså, det
0: var väl ingen som visste någonting om Bollmora på den tiden?
1: Nej, det upptäckte vi lite senare sen, alla kvaliteter som vi har här faktiskt. Ja. Jag har ju 30 meter som jag kan på med skidorna i trädgården och åka rakt ner i skogen.
0: Det är fantastiskt.
1: Jag brukar säga att jag har korna närmare här än jag har i Roslag.
0: Ja, men ni håller ju på med massa bra saker. Jag ser ju er, och Solidal har jag träffat på i massa sammanhang. Någonting som jag uppskattar väldigt mycket, det är den här ugglekvällen som ni har gjort i Vinterskogen. När ni sätter upp små ugglor i träden där nere i Alby. Och barnen får gå omkring med ficklampa och lysa. Och så får man liksom, man gör en spännande grej och så får man grilla korv när det är mörkt.
1: Ja. Alltså just det här mörkret och ficklampa och reflexer och ögon som är ute, det är jättekul.
0: Det är jättekul.
1: Ja, det är faktiskt det. Och det roliga var att det här började egentligen, vi har lånat de här ugglorna av Naturskyddsföreningen i Botkyrka.
0: Ja.
1: Och de hade det här i Lida på samma sätt.
0: Mm.
1: Men då kom det 1000 pers. Så de fick lägga ner.
0: Jaha, det var så populärt.
1: Ja, och vi är lite skraja. Det är man alltid när vi gör såna här aktiviteter.
0: Att det kommer mycket
1: folk. Vi har ingen aning om hur det sprids på nätet. Rätt vad det är så kanske det sprids med en explosion på nätet. Kan det komma många som helst.
0: Ja, för det är samma sak med lammvisningen ni har.
1: Aha.
0: Det är ju inte era lamm, utan det är Uddbygårds lamm.
1: Ja.
0: Och ni hjälper till att lyfta upp dem så barnen får klappa dem.
1: Det är samma arrangemang med David på Uddby. Det har vi haft i alla. Ja, det är sett. Ungarna gillar ju att titta på de här små lammen. Så det kommer det är ju nu också snart.
0: Ja. Fråga dig, för att en gång i tiden var ju Uddbygård Magnussons arrende och han hade det. Och det var lite koster. Sen blev det ju så att en ny arrendator, vad sa du att han hette?
1: David.
0: David. Jag tycker att det blir fantastiskt fint där nu.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Alltså det har blivit hela den här utställningen med, för barnen att gå runt där. Mm. Det har blivit snyggt och fint och tillgängligt. Ja.
1: Det är, ska ju vara ett visningsjordbruk.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, Magnusson kanske inte hade riktig ork.
0: Nej.
1: Hans fru gick ju bort och sådär. Och Martin, sonen där... Han kanske inte var riktigt intresserad av att ha den här visningsgården.
0: Nej.
1: Och sen så var det ju så, en del har ju tyckt att David har tagit över. Men David kom ju in långt, långt efter som de hade tackat nej till arrendet.
0: Ja, ja, ja.
1: Sen var det ju en upphandling där det gick ut och frågade ett antal arrendatorer där David var en då.
0: Ja.
1: Och jag tycker absolut att det är en stor uppryckning där nere. Och
0: ja, visst är det det.
1: Ja, ja.
0: Och sen måste man ju då ge Erik Magnusson cred för hans fantastiska jobb i Hembygdsföreningen och allt det. Han avled ju här tidigare i år och är ju en person som är väldigt upphöjd i kommunen för att hans pappa, alltså det är ju liksom en familj som har betytt mycket. Men Uddbygård tycker jag tycker hela Alby, jag tycker i och för sig, vi går ju runt där Alby, det är ju, förstår att du, men vi har ju börjat under covid så skulle man kunna andas, så vi gick upp för den där backen, den gamla skidbacken. Bara för att testa att vi kunde andas. För då var det hur pass bra kondis sa jag, för det gällde det. Så det har vi fortsatt med under alla år nu. Mm-hmm. Så vi brukar gå upp för den här backen. I början av säsongen nu, då får man ju stanna flera gånger. Sen efter några gånger så blir man ganska bra. Så går runt där i Alby. Och det här nya, det här, när man går på, det går ju att dra barnvagnar. Och, alltså det blir jättefint. Och den här nya bron är jättefin, även om den blev väldigt dyr. Så är det ju...
1: Det är absolut tillskott.
0: Ja, men alltså hela stället. Ja. Det enda jag inte gillar är kanadesen.
1: Ja, men det förstås. De är ju ett problem. Jag vet inte riktigt, men det skulle ju vara någon ny EU-förordning nu att man skulle kunna få ta bort det.
0: Ja, jag hoppas det.
1: Får hoppas de kan göra det. Nej, men bron fick vi ju, vi var ju positiva till bron.
0: Ni var positiva, ja.
1: Men vi fick ett antal medlemmar som gick ur.
0: Jaha,
1: ja, för att vi var så arga på det här bron. Aha. Och sådär, och att det var fel att göra, man skulle göra stora ingrepp i naturen och sådär. Men vi tyckte, vi hade två mål, dels att man skulle kunna förvalta kulturfastigheterna.
0: Ja, för hur blev det med Runmar? Har det blivit någonting där?
1: Alltså, kulturfastigheterna har vi jobbat med hur länge som helst.
0: Ja.
1: Och vi har haft jättemycket förslag och det har funnits jättemånga idéer om vad man ska göra med Runmar och sådär. Och sen gjorde ju kommunen en strategi för kommunägda kulturfastigheter. Och den gjordes 23.
0: Mm.
1: Och där fanns det jättemycket bra idéer. Alltså.
0: Ja, det.
1: Men de genomförs ju inte.
0: Nej. Alltså, och det som var så tråkigt med Runmar, hon som hade Runmar ett tag, med hästar och allting, så sa man att här kan man inte vara, för att det här är inte någon bra boning för hästar. Men hon var ju där och fanns ju där. Sen har det ju totalt förfallit.
1: Precis.
0: Och vet man... Hus som ingen bor, ingen sköter. Det går ju fort.
1: Sen var det ju något, jag kan inte hela historien, men jag vet ju att det var så att det var inte en riktig bostad.
0: Nej, det var
1: det fanns
0: inte
1: det. Men å andra sidan så bodde hennes mamma i Krusboda.
0: Ja.
1: Så hon kunde ju sköta sig själv där, äta, använda hygienutrymmen och så. Så det var inte lika, hon var ju fantastiskt vakt.
0: Ja, och tack vare henne så rörde sig folk där.
1: Hela tiden. Ja. Och hon hade koll också.
0: Alltså
1: man sprang inte omkring hur som helst ibland husen där.
0: Ja.
1: Nu vet man ju inte vad som händer där.
0: Nej.
1: Sen att den där stallbyggnaden förmodligen måste rivas. Alltså, den är ju undermålig. Den kan man inte ha djur i om man nu ska.
0: Nej.
1: Men att det måste hända någonting. Alltså, det spelar ingen roll. Man har haft många idéer på att hyra ut och någon ska ta tag i det här.
0: Det finns ju ingen lönsamhet i sånt.
1: Nej.
0: Och det är tack vare... Hembygdsföreningen som Båtsmanstorpet lever för att de engageras
1: absolut.
0: För det. Och liksom, många av de här verksamheterna krävs det ideella krafter till. Och det är inte alltid de ideella krafterna orkar med alla de här grejerna.
1: Nej, och sen en allvarlig sak är ju också att betesmarkerna växer igen.
0: Ja.
1: Och de är, jag har ju pratat en del med David om det här, alltså de är väldigt svåra att återställa.
0: Ja.
1: Har de växt igen så är det väldigt svårt att återställa.
0: För det blir
1: de
0: helt andra växter.
1: Ja, det växer upp saker så att du kan inte... ha får som går där till exempel, för de äter inte allting
0: utan
1: där slyt kanske blir kvar och sådär. Och så här, och vi hade en idé som att någon gång att David på Uddbygård skulle ta över alla torpen.
0: Aha.
1: Och sen skulle han hyra ut dem för sig. Och då kunde han skriva in i sina hyresavtal att han, de som hyr torpen också ska ha tillsyn av hans djur. Aha. Då kunde han ha djur ute på torpen där Karlberg till exempel. Finns det ju, har ju funnits betesmarker. Så då kunde man lösa det. Och sen hade han också idéer och han deltog i någon slags bygghytta där man renoverade gamla hus. Och då kunde han ta dit dem som en slags utbildning och så kunde man mot att då kommunen betalade material och sådär kunde man få husen delvis upprustade. Så det var en jättebra koncept. Men det blev inte av heller. Jag vet inte riktigt varför.
0: Det som har blivit jättebra tycker jag, det är de här skyltarna som har kommit upp överallt. Jag som då är mer eller mindre uppväxt här i kommunen, var 7 år när flyttade hit och gått runt. Jag har ju varit liksom gamla scoutstugan där som är lite nedbrunnen. Men liksom, jag har ju gått förbi hus. Jag har ingen aning om att det var ett torp. Jag har ingen aning om att det här var liksom, nu står det en skylt där. Petterboda torp låg här. Här låg Krusboda torp. Jaha, det finns stenar här, okej. Så man kan ju också få lära sig, likadant om man går till Nyfors. Det finns liksom, aha, låg det en hytta här? Höll de på med sånt här? Så lite grann tycker jag det här som kommunen nu har gjort med jättefina skyltar, det har i alla fall fått mig att fatta var jag går någonstans.
1: Absolut, vi hade en idé om när Krusbordatorpet ligger.
0: Ja.
1: Att man skulle göra en lekplats.
0: Aha.
1: En sån här vild lekplats.
0: Ja.
1: Och då skulle man, hade vi en tanke att man skulle göra några slags stilistiska hus. Där husen stod, att man kunde se gavlar, man kunde ha klätterställningar som ser ut lite som husen såg ut som stod upp i kanten där. Det hade varit en bra idé. Där tyckte vi också kanske att det här gymmet kunde ha legat då, att man skulle samordna den här ytan. För det går ju en liten bäck tvärs över det området också. Den skulle man kunna restaurera och få vatten rinna i den igen. För nu är den igenväxt helt och hållet då.
0: Ja, men det är ju roligt. Men nu ska jag dra vad ni har på en hemsida bara. Vattenprojekt i Tyresö står det på en hemsida. Varför vattenprojekt som ni engagerar i?
1: Vi är inte särskilt, men vi har ju mycket kontakt med, eller haft och har mycket kontakt med vattenstrategen och sådär och kollar. Det är Öringesjön, Drevviken har man ju nu gjort, vad det nu heter, man har någon pulver på. Kalka kanske. Och sådär. Och sen har ju vi jobbat hårt för att man ska öppna vattenvägarna ner, ända uppifrån Drevviken, ända ner till Folbringström. Här hela vägen ända ner till Kallfjärden egentligen.
0: Så man kan åka kanot eller någonting där?
1: Vi har ju också hela tiden, det fanns en gång i tiden en slags avsikt att Tyresö kommun skulle köpa Ullby kraftverk.
0: Det äger inte Tyresö kommun?
1: Nej, nej.
0: Vem äger det?
1: Ja, det är någon elproducent.
0: För det är fortfarande el där.
1: Ja, och de har något slags, nu är jag lite ute, men de har något avtal där de också kan reglera vattnet i Albysjön. Och reglera vattnet i Nyfors. Eller Vättingströmmen som det heter. Va? Och där vill ju vi då att det alltid ska rinna vatten. För att vattenlevande djur ska kunna ta sig upp i vattenvägarna. Och då skulle man helst vilja ha Ullby kraftverk. Producerar väldigt lite el. Ja. Det är rätt betydelselöst producerande egentligen. Mm. Där skulle man egentligen lägga ner för att få en vandringsväg ända upp från Kallfjärden ända upp i Drevviken. Det är vår önskan, men så har det inte blivit.
0: Men jag brukar ibland gå tillbaka till den tiden när vi kom hit och började bada i Albysjön. Min lilla syster då, hon var som en lackmuspapper. När hon doppade sig i Albysjön fick hon utslag över hela kroppen, för så smutsigt var vatten på den tiden. Det var ju, alltså det var ju, vad heter de här, ja, de här, det var ju massa dass, folk släppte ut, det var ju ett sjösystem med lite smuts, och Drevviken var ju ett gamla tvätterier och lut och grejer, så att någonstans när man tittar nu så har det ju blivit mycket renare, tycker jag.
1: Ja, absolut, det jobbar man ju stenhårt på.
0: Ja, och lite grann så känner jag ju liksom att det är tack vare alla människor som jobbar med det här. Men man vill ju också inte alltid känna, för det är min frustration med att man, alltså, vi måste tala om att vi är duktiga på att göra saker bättre. Så vi känner att det går åt rätt håll. För annars är det bara så här, nu jorden går åt fel håll och vi kommer snart gå under. Och vi får inte andas, för då andas vi ut koldioxid. Nej, men alltså, lite grann att vi faktiskt har fått det här sjösystemet bättre vatten. Sen är det gamla synder också.
1: Så det är Tyresöåns vattenvårdsförbund som de heter, som hanterar det här. De har ju jobbat hårt och det har blivit bättre värden i alla vattendrag.
0: Ja.
1: Och det här Nyfors-projektet var ju också initierat av att man skulle ta hand om alla avlopp. Okay. Det gick väl antagligen ut en hel del av
0: rätt
1: ut i Tyresöflaten.
0: Det gjorde det.
1: Och så där. Och det har det väl gjort från alla möjliga fastigheter runt om i Tyresö. Så gjorde man ju förr. Va? Ja. Så att det har ju blivit fantastiskt mycket bättre.
0: Det har fantastiskt mycket bättre. Ja, vad kul. Ja. Sen har ni såna här saker som heter sångvandring vid Tyresö slott.
1: Ja, vi har ju sång. Vi är på lite olika platser, olika år. Då har vi en sångförening som inte är Naturskyddsföreningen. Men vi arrangerar det tillsammans med dem och de är jätteduktiga och de sjunger och har musikinstrument med sig. Så vandrar vi runt, förra året tror jag vi var på Runnar.
0: Aha, vad
1: och så vi går lite olika sträckor och så stannar de upp och så sjunger de och vi sjunger tillsammans. Så det är jättekul.
0: Vad kul.
1: Och första gången jag var med på det där, då stod det en kvinna och kulade uppe på berget i Alby. Så hela Alby stannade av så här. Så började där och sen så här sjöng vi lite låtar.
0: Ja, vad roligt. Vi
1: det är jättekul grej.
0: Ja. Och sen har ni haft någonting som heter botanisk vandring på UVN. Vad är det för någonting?
1: Ja, det vet jag väldigt lite om. Det är en botaniker som går runt och berättar helt enkelt om växterna där ute.
0: Så ni har liksom bra samarbete med olika duktiga människor?
1: Absolut. Ja. Det vi jobbar lite grann, vi försöker hitta experter på olika saker och få ett samarbete.
0: Vandring i Tyresös gröna stråk?
1: Ja. Kalle är i vår styrelse. Han initierar de här vandringarna. Vi går liksom i olika stråk. Vi gick ett stråk ifrån där vi gick förbi Lindalen bortåt ända ner till Gudö. Och så pratar vi lite om de olika planer, detaljplaner, och vi pratar lite om Lindalshöjden och sen pratar man lite om Gudö och sådär. Så hela vägen så stannar man upp och pratar lite om olika bebyggelseprojekt också, förutom att man går i naturen.
0: Ja. Jag har gjort en massa program med Bernt Karlsson, en farbror från Trollbäcken, som kan jättemycket om hur Tyresö var förr. Då vandrar vi i hans gamla fotspår. Han kan hela Tyresö, även alla gamla torp och sånt. Och han kommer ihåg hur det såg ut en gång i tiden. Men vi måste gå där, om vi till exempel Trollbäck, så säger han, nu står vi framför gamla slakteriet, säger han. Nej, vi står framför elaffären i Trollbäcken. Ja, här låg den, säger han. Ja, nu står vi framför Svallings konditori. Nej, nu är det en... Alltså, vi går runt där han ser vad han har sett. Och sen det roligaste var när vi kom till Bollmora, för jag är ändå uppväxt i Bollmora och jag kommer inte ihåg de här grejerna, men han kommer ihåg. Så säger han, nu står vi framför Bollmora gård. Nej, vi står mitt emot Villus, säger jag. Här låg Bollmora gård. Och så går vi vidare. Nu står vi ovanpå en å som går mot Fnysken. Va? Vi står ju utanför gamla Erikssons lastkaj. Här undergår en å. Och sen kommer vi ner. Nu är vi på Myggdalsgårdens laggårdsgård. Vi står mitt i Tyresö centrum utanför Claes Olsson. Här låg den. Så han går i minnena och det är jättekul. Och han kan jättemycket om olika platser. Så att just de här, att man kan mycket om sin hembygd. Och vi som flyttat hit... det här är en sån ung kommun, så det här som var en gång i tiden, det var inte så länge sedan. Nej. Innan vi rev allting.
1: Jag vet ju väldigt lite, alltså jag har ju, sen vi flyttade hit 75 så har jag väl hållit med någorlunda uppdaterad hur det ser ut och har minnesbilder och så. Men det som ligger före där har jag ju inte sett så mycket om.
0: Inte heller.
1: Och sen har man ju läst på förstås. Ja. Alltså det finns ju mycket skrifter om torpen i Tyresö.
0: Och hembygdsföreningen är fantastiskt duktig på det.
1: Ja, de har gjort jättefint jobb. Ja. Så att det har jag väl läst på. Så att lite kan man. Men det, alltså, det, när vi ska prata om Fnyskbäcken, det är ganska intressant avvattning brukar man säga, det här regnvatten som kommer.
0: Det där stora röret som går från Fnysken, gigantiskt, en meter högt, som går genom hela Fårdala.
1: Ja. Och det kommer alltså, vattnet från halva Krusboda ungefär, rinner ner mot Bollmora.
0: Ja.
1: Hela vägen ner mot Bollmora. Sen vänder det på golfbanan och så rinner det tillbaka i Fnyskbäcken och ner så genom hagarna på Uddby och ut i Albysjön.
0: Ja.
1: Så att, och det här håller man ju på med, det är ett projekt i kommunen att man försöker vända dagvattnet, så att man får för mycket dagvatten den vägen helt enkelt. Okay. Man försöker vända så mycket som rinner mot Tyresöflaten istället.
0: Okay.
1: Och där de här nya dammarna som har tillkommit nere vid nedanför Knutboda där.
0: Och det var väl också någonting från att man gjorde det med kolardammarna.
1: Ja, ja.
0: Det var ju också liksom, man blir glad och sånt där. Man ser att, åh, här går det smutsiga vattnet blir rent borta.
1: Ja, ja.
0: Genom sand.
1: Ja, och vi har ju föreslagit dem där ganska länge.
0: Mm.
1: Just där vid Vättingestråket, där föreslog vi för väldigt länge sedan att man skulle, där hundrastplatsen är idag, det är den lägsta punkten, där föreslog vi att man skulle göra en damm.
0: Ja.
1: Men kanske finns tekniska anledningar till att man lagt den längre bort nu. Då. Ja. Men nu ligger en damm där nere och det blir fantastiskt bra att ta hand om dagvattnet och rena det innan det rinner ut i Tyresöflat.
0: En väldigt duktig biolog som heter Anders Eriksson, Exet.
1: Ja, känner jag.
0: Ja, bra. Alla känner Exet. Ja. Men han, jag har också gått med vandringar med honom där han berättar om olika växter. Och här finns det grodor, här finns salamandrar, här finns det alla möjliga. Så det är ju roligt också när de här, alla dessa duktiga människor. Och för att inte snacka om vår naturguide Martina Kibus som går runt med folk.
1: Mm.
0: Och kan både biologi och kultur och historia.
1: Mm.
0: Då är det ju roligt att gå när man får till sig så mycket.
1: Ja, min yngsta dotter var ju certifierad naturguide i Stockholm under en period tillsammans med Martina som var i Tyresö. Men då delar man ju upp hela Stockholm. Alltså min dotter hade Flatenområdet då, som sin grej.
0: Åh,
1: ja.
0: Vad roligt.
1: Ja, så att, men då hade de delade ju med sig, så ibland kunde hon kanske inte själv och då hade hon skrivit allting. Så kunde någon annan ta Flatenområdet. Så ibland tog hon något område norr om Stockholm. Så det var Naturskyddsföreningen, Stockholms universitet och SL.
0: Aha.
1: Det var de här, alla de här vandringarna skulle utgå från något ställe dit man når med SL-buss helt enkelt.
0: Bra. Det är fantastiskt bra. Men din roll då i Naturskyddsföreningen, du har suttit i styrelsen, du sitter inte där längre.
1: Nej.
0: Nej. Men du har alltså varit med och skrivit 110 yttranden.
1: Ja.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej.
0: Det är det ni sysslar med.
1: Ja.
0: Bråkar på alla yttranden eller allting som ska bebyggas. Eller kommer med konstruktiva idéer.
1: Ja, vi har ju fått en del beröm för att politikerna får våra yttranden.
0: Jaha,
1: och då
0: bra.
1: Får de en slags sammanfattning av planen.
0: Ja.
1: Därför att vi skriver vad vi tycker då om olika. Och det, Fredrik Saveståhl någon gång sa att ni är så negativa. Och sa, du har inte läst våra yttranden.
0: Nej.
1: Därför att vi är positiva till väldigt mycket. Men vi har också synpunkter på en hel del. Jag menar Norra Tyresö centrum här till exempel, hela exploateringen. Den tyckte vi var väldigt ambitiös.
0: Ja.
1: Alltså hela tanken med avvattning och hus och hållbarhet, det var väldigt ambitiöst genomtänkt och det hade vi inte så mycket. Sen tyckte vi kanske att det var för tätt, men det är inte
0: det är
1: riktigt vår grej.
0: Väldigt tätt.
1: Det var så tätt så att man kan inte ha barnstugor där.
0: Nej men du som arkitekt, hur kul är det att bo? Man har flyttat till Tyresö, man flyttar inte till innerstan och så har man en balkong och 3 meter på andra sidan är ett kök som man tittar in i. Hur kul är det?
1: Frågar du mig som arkitekt? Alltså jag tycker att det är alldeles för tätt. I Tyresö.
0: Ja.
1: Alltså,
0: vi behöver inte så tätt.
1: Men vår tidigare stadsarkitekt här,
0: hon
1: ville ju ha stadsbyggnad. Alltså
0: men
1: riktig
0: du,
1: stad. Det har jag aldrig tyckt att Tyresö ska vara.
0: Nej, och ingen flyttar till Tyresö. Det här med bygga stad. Är inte det en omskrivning för att slippa liksom bygga bättre, utan då kan man trycka ihop en massa hus och säga man alla vill vi bo i stad.
1: Precis.
0: Men det vill vi ju inte. Då skulle vi bott inne i Stockholm.
1: Man hittar snygga ord.
0: Ja, snygga lite, ord.
1: Ja, för att det är ju tätt och högt.
0: Ja, tätt och högt. Ja. Sen kan jag tycka liksom när de första huset Tyresö View, då satt jag faktiskt själv i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige när de planerade, tänkte jag, är ni galna? Ska vi bygga en stor sovjetskrapa mitt? Alltså ungefär så. Då tyckte jag att liksom, kommunhuset var tillräckligt högt.
1: Mm.
0: Men sen blev det ganska bra därför att det var lite liksom det på. De byggde liksom lite grann så att det påminner om varandra. Mm. Det var ganska snyggt till slut. Man vandes vid den här.
1: Man vänjer sig också vid stadsbilder.
0: Men, nu ska jag säga någonting. Nu kanske inte de människor som lyssnar på det här programmet alltid håller med mig. Som var med och planerar det här. Men några av de husen man har byggt nu, det är liksom solister. De har ingenting med något annat att göra. De passar inte ihop.
1: Nej.
0: Och då tycker jag liksom, då är det Sovjet. För där är det liksom hus här så tvärs. Nej, det var kanske inte när jag var där. Men liksom det är ingen tanke för att jag tycker till exempel upp mot Graningsringen har man byggt mot Ekbacken, det harmoniserar. Mm. Då är det helt okej att förtäta, det ser fint ut. Men Bollmora backe, där det ena huset ser ut så där, nästa hus ser ut så där. Alltså det är så tätt och det är så dyrt. Jag fattar inte det här.
1: Jag tror lite... Det här är känsligt ännu, men jag tror ju att man lämnar för mycket makt åt exploatörerna.
0: Ja.
1: Alltså att kommunen skulle ta ett större ansvar för hur man vill att kommunen ska se ut. Sen får exploatörerna liksom anpassa sig till det.
0: Ja.
1: Och det är ju jätteviktigt att man inte låter dem... För de vill alltid bygga mest ekonomiskt. Ju fler som delar på hissen, ja, desto billigare blir hissen. Och så vidare.
0: Och som arkitekt vill man kanske sätta sig ett riktmärke. Titta, det annorlunda huset med annorlunda, ja, grejerna, eller?
1: Ja, det finns ju det.
0: Man vill inte bygga, nej, som alla andra. Nej.
1: Och sen ska man ju, höghus måste man ju tänka på. Så jag gick just förbi det här höghuset här nu då.
0: Mm.
1: Och då tänker jag på att det första vi skrev om det var tänk på vindarna.
0: Ja.
1: För att sådana här höga hus måste man bygga med horisontaler, alltså balkonger, mm, eller någonting. För annars så får du ner alla vindarna rakt ner,
0: ja,
1: i centrum.
0: Ja, exakt. Det är därför det alltid blåser på spis och, ja, vin när vi sitter där. Mm. För att det är nedåtgående, ja, vindar. Ja. Det vet alla seglare.
1: Ja, och det kan man fixa genom att göra... Man bryter, aha, det här med olika av horisontaler. Alltså man kan ha balkonger, man kan, ja, ha lister, man, ja, kan ha... Då bryter man den här luftströmmen så får man inte ner det. Och det kan ju egentligen alla, men det kostar kanske lite extra.
0: Ja, ja. Ja, men det här är ett ämne. Jag blir ju arg, kan jag säga, när jag ser att man inte har tänkt. För att då ska jag säga så här, jag var då satt för Socialdemokraterna. Berit Assarsson var moderat ordförande i kommunstyrelsen på den tiden. Och hon brydde sig om varenda byggnad. Och jag vet när Tyresö strand byggdes, då satt jag i kommunstyrelsen. Och då hade hon en färgkarta. Alla färger fanns, men alla färger skulle kunna harmonisera.
1: Mm.
0: Och det var viktigt för henne med sadeltak, inga fyrkantiga, mm, hus. Hon gick in i detaljerna, och det tyckte då tjänstemännen inte alls om, att hon brydde sig om alla detaljer. Men det blev jättefint. Och innan henne fanns en kvinna som heter Birgitta Nordell. Hon byggde Farmarstigen, och det var också samma sak. Här tänker vi igenom det. Och våra barn uppväxte på Farmarstigen. Ena sidan var det HSB och Riksbyggen, eller vad det var från början. Eller HSB kanske var. Ja, det var det. Och sen på andra sidan var det Tyresö bostäder. Husen såg likadana ut. Mm. Så ungarna hade ingen aning om. Här betalar vi, har vi köpt, här hyr vi. Det var någonstans genomtänkt. Och nu ser man ett hus som det här, ja, strandade Finlandsfärjan i.
1: Ja, ja,
0: ja. Eller vi kallar den för Alcatraz, den där bredvid.
1: Jag tycker en av de sämsta husen som vi byggt på senare tid, det är det här vårdhuset som ligger här i centrum. Ja. Därför att där är ju så, där hade man ett exploateringsavtal.
0: Det här nya äldreboendet.
1: Ja, det heter något konstigt.
0: Ja.
1: Vil. Ja, ja. Ja, men i alla fall, där hade man ju ett exploateringsavtal, och där fanns bilder på hur huset skulle se ut. Ja. Till exempel gaven som, ja, man ser här emot. Men det är ju inte alls gjort så.
0: Och det är också konstigt, för det har hört. Då bygger de inte exakt som de säger. Nej. Och då får de lite böter, men det tar de.
1: Ja, och samtidigt så var det någonting där med teglet, att det skulle vara återvunnet och sådär. Ja. Men alltså, då förstörde man liksom hela arkitekturen emot Bollmoravägen.
0: Ja.
1: För den skulle ju delas upp. Alltså, den skulle vara, jaha, det skulle inte vara en hel gavel, utan den, nej, skulle vara indragen så att det var, jaha, två delar av fasaden som man skulle se. Sen skulle ju dessutom fasaden delas upp i olika tegelfärger så här.
0: Okay.
1: Nu har man ju, och sen skulle det putsas vissa delar. Ja, men alltså, där släppte man helt. Och varför man gör det när man har skrivit ett exploateringsavtal, det förstår inte jag riktigt.
0: Nej.
1: Det gäller ju egentligen. Ja. Alltså. Men man backar ur det på något
0: eller
1: sätt.
0: Eller man låter byggherrarna göra.
1: Ta och sen, lite för...
0: Och så får man betala lite böter.
1: Kanske efteråt. Det till och med.
0: Ja, men det tar dem.
1: Ja.
0: Därför att de...
1: Ja, det är så lite pengar.
0: Det är samma sak med Södergården. Ja, nu ska vi inte gå in på de här frågorna kan ju få vem som helst få ett blodtryck. Men du som arkitekt, får fråga då. Hur ser Bollmora och Tyresö ut för dig? Det som har byggts de sista 20-30 åren. För i början var det en konkava staden.
1: Ja.
0: Det var ju tänk med han heter Bo Salin, han som var arkitekt där ute. Han hade ju tänk med höga hus längst ut och låga hus längst in. Det är därför det är atriumhus nära centrum och...
1: Det var ju en lite konstig tanke, men nu när man tänker lite mer hållbart så vill man ju att det ska vara mycket folk som bor kollektivnära.
0: Ja.
1: Och då är det ju svårt att ha väldigt låga hus så nära centrum, ja, så det är en liten konstig tanke. Nu är den ju som den är. Sen tycker jag att det finns, i Tyresö här, så om kommunen är lite mer offensiv så skulle man kunna bestämma planer på olika ställen i industriområden som kanske hellre skulle bli bostäder. Man skulle kunna byta lite och sådär. Nu tror jag det blir så kanske när man pratar om de här Lindalshöjden där man vill lägga två drivmedelsstationer. Och ta, då ska man väl ta bort dem som finns i centrum och kanske bygga något annat där. Då, sen tycker jag när det gäller Lindalshöjden då att drivmedelsstationer, alltså vi behöver inte mer varmkorv. Nu laddar man ju bilen hemma. Och då, alltså vi kan inte hålla på att bygga drivmedelsstationer, det är omodernt. Alltså det är, sen, och korv, det kan ju andra göra. Det finns ju många...
0: Men hur tycker du annars att stadsutvecklingen har varit i Tyresö då? Är det positiv eller hur...
1: Jag tycker nog inte att det är så stort fel på Tyresö centrum. Nej, jag tycker att några förutom att det är väldigt tätt som har det, och det är mer så här sociala problem eller att det är dåligt dagsljus och sådär. Men annars så tycker jag att tanken med några Tyresö centrum är ganska fint. Alltså.
0: Och när det gäller Naturskyddsföreningens synpunkter när det gäller naturen, hur tycker du den har utvecklats i Tyresö?
1: Ja, vi är ju väldigt måna om att behålla närnaturen.
0: Ja.
1: Och då till exempel det här området i Pingstkyrkan där. Där tyckte vi att bygga ut efter Bollmoravägen, det är ju rätt okej.
0: Okay.
1: Ja. Att den här Pingstkyrkan som låg där, det var ju inget direkt tillskott. Och det här nya huset som har blivit, det tycker jag är ett tillskott.
0: Jättefint, alltså, ett av de finaste husen i Tyresö inuti.
1: Men däremot de husen som ligger ovanför, som ligger upp i Tallbacken.
0: Ja, det heter Bollmarbacken.
1: De ville vi ha bort. Alltså. För den när naturen hade behövts nu när det flyttade in ännu mer folk.
0: Ja.
1: Så att det tycker jag var ett riktigt misstag. Att man exploaterade liksom ovanför den backen där. Där skulle man ha låtit den skogen. Och det skrev vi också. Vi ville också ha ett bättre släpp ner emellan husen, mellan den här stadsbyggnaden efter Bollmoravägen och ner emot Bollmoravägen, att ta ett bredare grönt släpp där. Det är ett väldigt smalt släpp.
0: Ja,
1: vi hade ju tänkt oss att man skulle kunna ha någon slags grönt släpp där.
0: Okay.
1: Där men nu är
0: det vad betyder släpp förresten?
1: Ja, alltså att det är en,
0: område?
1: Ja, att det är en bredd på ett visst område. Okay. Att man kan släppa ner grönskan så att säga.
0: Aha, okay.
1: Ja, och då skulle ju djur kunna passera ner där till exempel. Nu är det ju en betongmur som är 3 meter hög, så det är inga djur som kan gå den där vägen.
0: Nej.
1: Sen är det klart att de kommer ner på Bollmoravägen, men lite grann så att man skulle få ett mer grönt inslag mitt i det här kvarteret. Det hade behövts, för det är väldigt stängt nu.
0: Det är mycket stängt, ja.
1: Och sen tycker jag är lite... Vi får se vad som händer då, den här Bilias tomt där.
0: Ja.
1: Det är ju märkligt att man släpper den. Men det kanske kommer nu. Jag vet inte om det, försöker förhandla bort den då och kanske bygga vidare där.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Jag skulle kunna prata med dig en timme till, Kjell Borgström. Nu måste jag avstå det här med Naturskyddsföreningen. Därför att ni är 1500 medlemmar som är med i Naturskyddsföreningen i Tyresö.
1: Ja.
0: Och hur många är det som är engagerade?
1: Är det alldeles för få?
0: Ja, det här ytterligare en sån här sak som får mig gå igång. Vi måste få mer människor som engagerar sig och sätter sig i föreningarna också.
1: Absolut.
0: Annars finns de inte kvar.
1: Alltså det är ju så att vi har ju många medlemmar.
0: Ja.
1: Men det gäller att medlemmarna kavlar upp armarna nu. För nu behöver vi hjälp både i styrelsearbetet och vi behöver hjälp med olika aktiviteter.
0: Ja.
1: Annars är det inte säkert att Naturskyddsföreningen i Tyresö kan finnas kvar. Alltså det måste ju vara några som engagerar sig i föreningen och aktivt också. Och det behöver inte vara jättemycket jobb. Vi delar ju rätt mycket jobb i styrelsearbeten och sådär. Så att det behöver inte vara så att man är heltidsanställd bara för att man sitter i en styrelse. Men man kan göra någonting som man är bra på i övrigt, som man kanske brinner för.
0: Ja.
1: Det vore ju jättebra att få flera aktiva som vill gå. Och vi har ju haft det, vi har försökt rekrytera på många olika sätt. Vi har ju vårt programblad där vi söker folk hela tiden och sådär, och på hemsidan och det är lätt att få kontakt med oss. Alltså det finns ju alla kanaler man kan tänka sig. Så att det vore fantastiskt om fler ville engagera sig.
0: Jag tror att min devis är ta pensionärerna när de är unga. Precis när man går ur sitt yrkesliv och undrar vad ska jag göra av all min tid, det är då man ska se till att de sätter sig i styrelsen. För det dumma med, har jag märkt, mina kompisar, jag är 69 år nu, de har ju vant sig vid ett liv där de inte behöver göra så mycket. De tycker det är ganska skönt. Så man måste ju liksom, folk har energin uppe då ska man se till. Så man får kolla på 65-åringar uppåt där. Uppåt.
1: Ja, man sumpar tror jag. För att det är någon generation. För först så har man ju småbarn. Ja. Det har man ju stor respekt för. Ja, att de har verkligen svårt att få upp sina livspussel. Ja. Men ändå så är det väldigt många småbarnsföräldrar som är hårt engagerade.
0: De, här är
1: de
0: frågor
1: ställer
0: de gillar.
1: Gärna upp. Ja. Alltså, men då kanske de får ställa upp på en landvisning. Viss del. Ja. Kanske en viss sak som ställer upp. Men sen kommer en period när barnen har växt upp. När de är 16-17, då kan de laga sin mat själva. Och men då tror jag många vill få ett eget liv under en period. Ja. Ja, då har man ingen lust, då vill man ut och resa. Och då vill man inte binda sig någonting. Nej. Och sen kanske vi kan få tag på de här som är lite äldre. Då, som har, men man kan inte bygga en förening på 80-åringar.
0: Nej, alltså, men man kan bygga det. Jag vill bara säga, jag tror nämligen att det här att tillhöra någon social verksamhet eller någon, att... För, ett jobb för många, ibland fattar jag inte varför folk jobbar kvar. Och så säger man, så, men du gillar ju inte ditt jobb. Ja, men det är ju liksom, det är inte jobbet, det är kollegorna, det är sammanhanget, det är rutinerna, det är någonting att göra. Vad ska jag göra sen? Och det är ett jätteproblem för många. Därför de inte har någonting. Så att jag tror ju att det är viktigt för folk när de håller på att gå i pension. Skaffa ett fritidsintresse. Aha. Hitta ett socialt sammanhang. Liksom så att det finns någonting som styr upp ditt liv. Annars sitter man framför en tv eller vad man nu gör för någonting och gamlar på sig.
1: Absolut. Välkomna till Naturskyddsföreningen. Ja! Det finns, där kan man engagera sig på jättemånga saker.
0: Alltså, mycket bra.
1: Ja, samhällsbyggnad som jag engagerar, klimatsmart mat. Klimatfrågan har vi ju inte ens pratat om här.
0: För att det har vi gjort så många andra program här.
1: Det är så vansinnigt mycket viktiga saker man kan göra där. Ja. Och, så att man kan vara engagerad på hur... många faser i Naturskyddsföreningen som helst.
0: Ja. Och sen kan man göra sådana här fantastiskt bra insatser som att bygga en ny holk till en kattuggla vid Koladammen. Bara sånt gör ju oss lyckliga. Ja. Nu tänkte jag avrunda programmet, så tack så hemskt mycket Kjell Borgström för att du kom hit. Och du har varit med en gång förut när tillsammans med Solveig Dahl, vet jag. Och jag tänker att vi ska fortsätta att prata med dig. Fast det är, då är inte jag som kommer att intervjua dig. För du har många andra strängar på din lyra.
1: Mm. Får jag säga en sak som passar jättebra för mig? Ja. Så är det ett grekiskt talesätt som säger så här. Ett samhälle frodas där äldre män planterar träd i vars skugga de aldrig kommer att sitta.
0: Det var fint.
1: Det är fint.
0: Jättefint. Så måste man
1: tänka. Jag tänker på mina barn, mina barnbarn, tänker på framtiden. Alltså, vi måste ju göra en framtid för dem.
0: Ja.
1: För mig så, jag har ju min framtid nu.
0: Ja, men det är rätt.
1: Ja, och jag har det jättebra. Solen skiner och allting fungerar. Sådär. Men jag tänker väldigt mycket på det. Och klimatfrågan är någonting som bekymrar mig.
0: Ja, alltså. Jag fattar.
1: Jag läste just en artikel om Mad Kings... Ja.
0: Nu startar vi inte ett nytt ämne här. Nej. För då håller vi på en halvtimme till. Ja. Tack så mycket återigen Kjell Borgström som bor i Krusboda sedan 51 år och har varit engagerad i Naturskyddsföreningen. En viktig förening här i Tyresö som jag tycker ni ska gå med i. Och jag som säger det, jag heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö. Radio Tyresö, 91,4.
3: Så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller, liksom.
4: Kan man turista i Ukraina? Ja, det menar Hans Liengnell och det var hans röst vi hörde. Våren 2025 så reste Hans på egen hand till Ukraina för att se och förstå. Och nu, våren 2026, har han återigen varit på en resa till Ukraina. Lite längre bort, närmare ryska gränsen. Och jag heter Jerker Pettersson och jag fick en pratstund med Hans vid hans köksbord i Krusboda. Hej och tack Hans Liengnell för att jag får komma och prata med dig om din senaste resa till Ukraina.
3: Ja, kul.
4: Ja, vi sitter här och det är den 14 april 2026 vid ditt köksbord i Krusboda där du har bott. Hur länge har du bott här nu?
3: Funderade just på det. Nio år snart.
4: Tiden går. Det var ju så här att för ett år sedan, det vill säga våren 2025, så gjorde du en resa till Ukraina. Och då gjorde vi också ett samtal och ett radioprogram om det. Och jag undrar nu, du gav dig iväg igen. Vad var det som gjorde att du gav dig iväg igen då?
3: Jag var inte riktigt klar, kände jag nog, med Ukraina. Så, det kände jag ganska tidigt efter förra resan. Tankarna på en andra resa kom ganska tidigt. Men sen visste jag inte riktigt om det kunde bli av eller så.
4: Vad var du hoppades att få se och uppleva den här gången då, som du så att säga inte gjorde förra gången?
3: Nej, men jag har tänkt, det finns väl tre skäl till att jag åkte egentligen. Det ena är ju att jag är obotligt nyfiken och vill tillbaka igen och se och jämföra. Det andra är ju att det är också ett sätt att stötta med det lilla man kan. De är väldigt, väldigt glada att någon kommer dit. Man bor på hotell, man äter ute, man fikar, man spenderar lite pengar och sådär och stöder den inhemska ekonomin. Så det är väl en del också. Och det tredje är väl också att det är ett sätt att utmana sig själv lite grann. Jag har alltid varit en person som har väldigt mycket resfeber. Så det spelar ingen roll vart jag ska åka, så får jag alltid lite resfeber innan. Men det här är ju ett sätt att visa för sig själv att ja, men jag kan faktiskt på helt egen hand, jag kan boka resor, jag kan åka igenom ett land som är i krig och göra det på ett säkert sätt.
4: Hur yttrar sig resfeber den här gången då?
3: Nej, men det är väl det som är grejen lite grann. Det där har släppt lite grann faktiskt. Så nu var det andra gången jag åkte. Jag hade lite mer koll på hur det går till när man tar sig in i landet. Så att det kändes, jag var inte alls lika stressad eller så som jag var kanske var första gången.
4: Du skrev någonstans, jag har ju läst vad du har skrivit, för du har uppdaterat in på din Facebook-sida. Du sa att du ville se krigets konsekvenser med egna ögon. Och jag tänker, såg du mer av det den här gången än förra gången?
3: Ja, den stora grejen med den här resan var att jag ville se östra Ukraina. Förra gången så var jag bara i Kiev med förorter så att säga, och nu vill jag till öst. Och där är ju kriget mycket mer påtagligt. Så att det blev en annan sorts resa den här gången.
4: Hur förbereder man sig rent mentalt, tänker jag, på att åka iväg då med alla, vi ska gå igenom hur du åkte, men hur du åker iväg med alla fordon och ta sig så att säga då österut där kriget är närmare?
3: Jag tror jag nämnde det när vi talades vid för ett år sedan också, men jag tror det är viktigt att vara väl förberedd, att kolla upp allting som man behöver veta innan man åker. Och sen förbereda sig för olika eventualiteter, det vill säga att man kanske behöver övernatta i skyddsrum eller liknande. Ha de nödvändiga appar man behöver, ja, kolla upp sånt innan man åker helt enkelt. Om man beslutar sig för att åka så tycker jag att man ska göra den hemläxan innan.
4: Jag vet att förra gången så flög du till Warszawa, om jag inte minns fel, och sen var det tåg till Kiev. Hur såg resplanen ut den här gången?
3: Precis, det var till Warszawa den här gången också. Den här gången så åkte jag buss istället för tåg till Kiev. Och det är ungefär samma resa tidsmässigt. Det är ingen jättestor skillnad. Så.
4: Kunde du sova på bussen?
3: Ja, gjorde jag det? Ja, lite grann. Men det var en ganska fräsch och fin buss. Det var absolut inget fel så. Nej. Sen är det ju så att man får vara lite försiktig med vad man äter och dricker och sådär. Så att jag brukar säga att jag ställer min kropp i någon slags viloläge när jag åker såna här långa resor, när man inte kan springa på toaletten hur man vill och så.
4: Jag tänker att vi tar resplanen i stort och så kan vi gå in sen på varje ställe. Det var först du gjorde anhalt i Kiev som du var förra gången. Vart var det iväg sen då?
3: Sen var det till Charkiv.
4: Ligger i östra Ukraina.
3: Precis, det ligger ungefär 30-40 kilometer från ryska gränsen, så det är väldigt nära. Nära Ryssland.
4: Och därifrån?
3: Ja, men där var jag några nätter. Så jag övernattade först i Kiev. Det blev 1,5 dygn där ungefär. Och det var lite trevligt att se den stan igen. Och sen tog jag tåg då till Charkiv i 6 timmar. Och där var jag i tre nätter. Och utforska stan.
4: Mm. Och ifrån Charkiv så bar det den iväg till?
3: Sen bar det hela vägen till Lviv i västra Ukraina.
4: Och från Lviv var det åter till Warszawa då, gissar jag?
3: Till Krakow, som är närmsta staden man kan flyga hem då sen.
4: Aha, och sen till Arlanda.
3: Ja.
4: Okej, då har vi resan i stort.
5: Du skrev, vet jag, när du kom till Kiev att du beskrev första dagen den som dagen där som bizarrt normal. Kan du utveckla det?
3: Ja, men det var väl samma känsla som jag hade förra gången också egentligen. Att livet pågår ju som vanligt på något sätt. Nu kom jag ju till Kiev efter att Ukraina hade genomlevt den förmodligen värsta vintern hittills. När ryssarna hade verkligen angripit all energiinfrastruktur i hela landet och satt framförallt då väldigt mycket i Kiev. Så jag kom ju till lugnet efter stormen på något sätt. Våren hade kommit, det var strålande sol och blå himmel. Man hade plockat bort de här tälten som man hade satt upp då tidigare. För att människor skulle kunna värma sig och ladda sina telefoner och så. Så de var borta. Så att på något vis hade staden återgått till något slags normalitet mitt i allting när jag kom då.
5: Vi är en väldig kontrast där, tänker jag, mellan det här ständiga hotet och den här ändå normala livet då med vårsol och allting. Ja, den ständiga frågan, hur känns det att gå runt i den kontrasten liksom?
3: Men det är ju lite speciellt, därför att även om Kiev inte är i östra Ukraina och det inte är utsatt på samma sätt, åtminstone i centrala Kiev, så har det ju blivit väldigt angripet också. Och livet måste fortsätta i alla fall. Och du ser ju spår av kriget i den bemärkelsen att man ser militärer, avspärrningar, vissa områden man inte kan besöka och sådär. Så det är väldigt dubbelt att befinna sig där.
5: Så om du jämför då Kiev nu, våren 2026, med Kiev våren 2025, skillnad?
3: Nej.
5: Nej?
3: Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det hade nog varit annorlunda om jag hade kommit dit mitt under de värsta angreppen, såklart. När det var kallt och människor höll på att frysa ihjäl. Men jag kom dit när våren hade kommit, så att jag skulle nog säga att det är ungefär samma faktiskt.
5: Sen tog du då tåget alltså från Kiev till Charkiv. Hur lång tid tar det, sa du?
3: Det skulle ta 6 timmar, det tog nog 7,5 faktiskt.
5: Och du åkte dagtid?
3: Jag åkte sen eftermiddag, så jag var framme sent på kvällen.
5: Du skrev där att ljuset släcktes en timme innan ankomst och du hamnade i totalt mörker.
3: Ja, precis. Och jag reagerade ju såklart att det blev kolsvart inne i tåget. Och det enda man kunde se var människors mobiler när de satt. Ingen sa ju någonting. Och jag visste inte riktigt vad det var som hände. Om det var något elfel i tåget. Eller om det var så att man faktiskt medvetet släckte ner tåget innan ankomst. Eftersom tågen utsätts för drönarangrepp. Även stationen och staden är ju rätt nedsläckt efter en viss tid på dygnet.
5: Kändes det oroligt eller hotfullt på något sätt? Eller?
3: Det fanns ju inget konkret hot. Det var inte så att det gick något flyglarm just när jag kom fram. Men det är klart, det är väldigt speciellt att komma fram till en främmande stad sent på kvällen, det är kallt, det är mörkt, man är trött. Man ser nästan ingenting. För att det är verkligen, man får lysa med telefonen för det är så mörkt. Då gäller det att hitta en taxi.
5: Ja, hur gick det då?
3: Ja, det gick väl sådär. Ja. Det går ju att beställa Bolt och Uber och sådär även i Ukraina och även i Charkiv. Så jag har ju de apparna och så. Men det fanns ingen ledig, det fanns ingen tillgänglig bil just då. Så jag fick krypa till korset och kravla in i en liten trasig lada istället. Och ta mig till hotellet den vägen.
5: Jaha, det låter ju spännande. En trasig gammal lada är ju inte kanske den modernaste bilen. Jag vet inte vad det där var för årsmodell. Den brukar ju inte vara några underverk så där.
3: Nej, den här hade sett sina bästa dagar kan jag väl säga. Jag var orolig för att den skulle hänga ihop överhuvudtaget faktiskt, den här bilen. Men jag hade inte så många alternativ där då. Det var en äldre man som inte förstod ett ord engelska som lyckades. Jag lyckades förklara vart jag ville i alla fall och så fick jag lita på att han skulle hitta.
5: Ja, Charkiv ligger ju bara 30 kilometer från ryska gränsen och har ju väl varit hårt drabbat över tiden här som jag förstår. Hur såg det ut rent fysiskt med husen där? Kunde du märka skillnad kontra Kiev?
3: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Det sägs att ungefär vart fjärde hus är påverkat på något sätt av angreppen. Det är svårt att bedöma såklart för det är en stor stad. Men
5: vart fjärde hus? Det är mycket. 25%.
3: Ja, och jag kan inte säga att det inte stämmer, för det är väldigt många hus. Man ser ju framförallt på igenbommade fönster. Då, som är.
5: Hur stor är Charkiv invånarmässigt och invånarantalmässigt?
3: 1,4 miljoner innan kriget. Det är lite oklart hur många som bor kvar. Jag har hört att ungefär 1 miljon bor kvar. Så det är fortfarande många människor. Det är fortfarande en stor stad.
5: 1 miljon, det är ju nästan i Stockholms storlek då?
3: Ja.
5: det var ju så att det pågick flyglarm där ganska ofta, eller hur? Och det fanns väl någon slags, hade du någon app där för att se hur det, när flyglarmen kom, eller funkar det?
3: Ja, det finns lite olika appar tror jag, men jag har en Air Alert-app som visar, och den visar över hela Ukraina. Då kan du ställa in var du befinner dig och så larmar den när det är på gång, så att säga. Men jag stängde av den där efter ett tag, för dels så tjuter den förfärligt och dels så hör man ju flyglarmet ändå. Och i Charkiv så går det ju ideligen, det där flyglarmet.
5: Men vad gör det med människorna om det går ideligen? Jag tänker, blir man till slut avtrubbad då att det ständigt går flyglarm? Eller är det så att varje gång så är det fullt allvar?
3: Nej, jag skulle nog säga att man blir avtrubbad. Jag räknade till 10 larm en dag och jag räknade nog inte alla. Och jag såg ingen som sprang till något skyddsrum. Så att vissa håller väl koll på telefonen och kollar lite grann, men vart larmet går ju när det är någonting som närmar sig stan, men staden är ju så pass stor, så det kan ju, slå ner något i ett helt annat distrikt som du knappt ens märker. Så det är klart, det finns ingen anledning att springa till ett skyddsrum då. Det här har jag inte berättat tidigare, men jag kan ta det som ett exempel. Det var den andra kvällen där, så var det väldigt intensivt med larmen. De pågår ju olika länge, och den här gången pågick larmet ganska länge, och så börjar man höra smällar då någonstans där ute. Och jag var ju förberedd, jag hade ju med mig sån här nödsovsäck. Jag visste att det kan vara så att man behöver uppsöka ett skyddsrum. Jag tyckte i och för sig att det här hotellets skyddsrum såg ut som en städskrubb, men jag vet inte. Så att instinktivt så gjorde jag det, att jag packade ihop min dator och mobil och grejer och la det i en stor plastpåse och med pass och grejer, och så la jag det i badrummet. Och utifrån den här tvåväggarsprincipen som man brukar ha när det gäller drönare, för många av de här drönarna, de här Shahed-drönarna, är inte jättekraftfulla. Så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller liksom. Och sen lugnar det ner sig efter ett tag. Sådär. Skulle du träffas av en ballistisk missil så spelar det inte så stor roll vad du gör. Då är det kört ändå. Och det här, på något konstigt vis, så blir det nästan någon slags fatalistisk känsla över hela det här. Att, vad kan jag göra egentligen? Risken att träffas är ju väldigt liten, för det är en stor stad. Men om det händer, ja, men det lilla jag kan göra, det är att gå in i badrummet och sätta mig där en stund.
5: Det blir väldigt konkret.
3: Ja, det blir ju väldigt konkret. Framförallt när du hör smällarna en bit bort. Så.
5: Vad går runt i huvudet just då? När du berättar om det här så låter det väldigt rationellt. Att göra så här, ta med sig grejerna, gå in i badrummet och få två väggar emellan. Är du så rationell just då? Eller får du en känsla sen?
3: Ja, men jag hade väl gått igenom det här i huvudet långt innan jag åkte. Så av den anledningen var jag nog så rationell. Ja, precis.
5: Så det är förberedelserna som gjorde nytta?
3: Ja, men det är som vi pratade lite om tidigare där. Att var förberedd innan du åker bara. För allt möjligt som kan tänkas hända. Nu händer ju ingenting, det gick ju jättebra. Men det här med flyglarmen hade jag ju också med. Jag var ju där bara några nätter, men ändå eftersom de var så frekventa. Så det tog ett tag efter att jag hade kommit hem. Så fort jag hörde ett högt ljud, som jag trodde var början på ett flyglarm, så hajade jag till. Och det där reagerar jag för själv lite. Varför gör jag det? Jag vet ju att jag är hemma i Sverige. Men instinktivt så fanns det kvar ett tag sådär. Och det fick mig också att tänka på, ja men hur i hela friden är det för människorna som lever i det här hela tiden? Och kanske framförallt för barn som växer upp i det här. Hur påverkas de rent mentalt när de lever i flera år i den här osäkerheten som det ändå är?
5: Det är ju då starkt intryck när det gör så att du, när du är hemma här, så reagerar du som om du var där.
3: Ja, på något sätt så fanns det kvar i bakhuvudet. De här ljuden som påminner då om ett flyglar.
5: Fick du tillfälle att prata med invånare i Charkiv?
3: Ja, men ganska lite. Det är ryska framförallt som är deras språk. Jag kan varken ryska eller ukrainska, så det var lite begränsat. Det var lite synd. En av få gånger i livet jag önskar att jag faktiskt kunde lite ryska när man har kunnat prata. Sen kan man såklart via mobilen och sådär prata, men det blir ju inte det här flytande samtalet på det samma sätt. Så det blev mest restaurangpersonal och sånt som jag försökte växla några ord med. Då.
5: Förra gången du reste, alltså för ett år sedan, då hade du en guide, vill jag minnas, men det hade du inte den här gången då?
3: Inte i Charkiv, nej. Jag försökte faktiskt få tag i en innan, men det var lite svårt. Charkiv är ju ingen turiststad på det sättet som Kiev. Jag vet inte om det var någon annan turist i hela stan knappt när jag var där. Den ligger ju så pass långt österut. Så,
5: så du var en ganska ovanlig figur då i Charkiv? Som, var... som reser ifrån, ja, för att kalla det här, västvärlden och in ända dit?
3: Ja, men det är nog inte många som gör det. Men också, jag möttes inte av några, alltså att någon misstänksamhet, att någon undrar vad tusan jag gjorde där eller så, utan snarare att vad kul. Vad roligt att det kommer någon från ett annat land och kommer till oss och var välkommen och sådär.
5: Fick du tillfälle att prata med någon annan turist då, eller besökare som var där som kunde ha, du kunde prata engelska med och jämföra intryck och så vidare?
3: Nej, jag såg ingen.
5: Du hade inte många att prata med där då?
3: Nej, det hade jag inte. Men jag hade ju planerat exakt vad jag skulle göra i stan och sådär.
5: Ja, vad gjorde du i stan då?
3: Men dels så vill jag ju se såklart delar av centrala Charkiv. Åka runt i tunnelbanan lite grann. Jag var också i någonting, ett distrikt som heter Saltivka. Som är ett av de mest drabbade distrikten då när det gäller ryska bombningar. Så där vill jag se lite grann hur det ser ut. Där bombades också ett köpcenter 2024 fullständigt. Man bombade ju marknader och sådär också. Så där var jag lite grann och spatserade runt. Ja, och försökte kolla liksom hur vardagslivet fungerar. Mycket är ju stängt och tillbommat. Men tar du till absolut mest centrala Charkiv så finns det ju öppna shoppinggallerier som på insidan ser ut som vilken galleria i Stockholm som helst. Så det är också den här dualiteten, det här dubbla hela tiden. Alltså med igenslagda, stängda butiker, slitna hus, utbombade hus. Men samtidigt så kan du gå och beställa en jättegod latte och handla lite kläder där nere också.
5: Så att det finns en likhet här mellan Kiev och Charkiv då i det här lite, ja, både och läget, förstår jag.
3: Ja, men jag skulle tänka mig att det ser ut så i hela landet. För där människor bor måste man ju ha ett liv. Kaféerna måste hålla öppna, floristen ska sälja sina blommor, mataffärerna måste hålla öppna såklart. Allting måste ju fortgå på något vis, trots allt.
5: Men kunde du notera att människorna var mera oroliga eller skraja för ryssen i Charkiv än i Kiev?
3: Det är jättesvårt att uttala sig om vad de var skraja för. Jag skulle säga att stämningen är mycket, mycket mer dämpad i Charkiv. Och jag tror också att de här ständiga flyglarmen bidrar till det. Det är på den nivån, även om jag var där några dagar så är det ändå på den nivån att man blir irriterad av att ständigt höra de här larmen i bakgrunden hela tiden. Vad du än gör så tjuter det liksom.
5: Även på nätterna?
3: Ja, jo, absolut. Det var väl vanligast på, ja, det gick mitt på dagen också, men mest frekvent på kvällar och på morgnar skulle jag säga.
5: När du hade varit runt i Charkiv där, då tog du rakt västerut en ganska långt hopp till Lviv. Eller hur åkte du då?
3: Ja, direkt till Lviv. Och då åkte jag nattåg i 16 timmar.
5: Oj, 16 timmar. Då, kunde du sova då?
3: Ja, men faktiskt. Men nattågen är, jag skulle säga att buss är faktiskt lite bekvämare trots att man sitter upp. Det här med att dela kupé med tre andra ukrainska män, jag vet inte. Det är väl ingen... Det är väl ingen höjdare sådär. Nu gick det här tåget tidig kväll så att man behövde bara vara vaken några timmar så man bäddade och gjorde ordning. Och sen ligger man ju i sin säng. Liksom. Kan man ju gå och läsa eller sova eller vad man vill. Så att man får sköta sig själv. Liksom.
5: Och när vi kommer till Lviv, då är vi ju väldigt långt västerut. Hur långt från gränsen till Polen ligger det?
3: En timme med buss. Så det är väldigt nära.
5: Det är som Stockholm-Nyköping ungefär.
3: Ja, det är väldigt nära.
5: Hur märks kontrasten då? Jag gissar att det är en kontrast mellan Charkiv och Lviv.
3: Ja, oerhörd kontrast.
5: Kan du beskriva kontrasten, skillnaden?
3: Nej, men Lviv känns som en vanlig östeuropeisk stad, turiststad. Som Krakow ungefär, vill jag säga. Ganska mycket turister. Ja, mycket är väl liksom det, sanning med modifikation jämfört med hur det såg ut innan kriget, såklart. Men det är ju turistaffärer öppna, du kan köpa souvenirer. Det känns mer som en normal stad. Och så är den ju inte lika utsatt såklart för bomber och drönare och sådär som östra Ukraina är.
5: Ja, träffade du på flera turister i Lviv då?
3: Ja, men där var det rätt mycket turister och där hade vi en guide. Jag mötte upp med en kompis som åkte till Lviv. Han är ganska frekvent ukrainaresenär så att vi hade gjort upp då att vi skulle träffas där och ha några dagar ihop i stan då. Och så hade vi en guide.
5: Vad gjorde ni då i Lviv? Vad upptäckte ni? Du och din kompis?
3: Vi fick en liten stadsvandring av guiden. Sen var det mer tanken. Det här var slutet på min resa och jag tyckte det var rätt skönt att lämna Charkiv och komma till liksom en liten softare avslutning och äta lite god mat och dricka lite gott och ta det lugnt. Sådär. Så det blev mer som en vanlig weekend. Så. Jag besökte kyrkogården, gjorde jag, som är full nu, så att de har öppnat en soldatkyrkogård då i Lviv. Så det gjorde jag och sen gick vi runt lite grann och hade trevligt.
5: Ni var också besökte en organisation som jag inte vågar mig på uttalet på, det kan du säga.
3: Ja, Djugaspå.
5: Djugaspå?
3: Ja.
5: Ja, vad gör de?
3: Det är en organisation som hjälper till med olika utrustning till fronten. Så att de samlar in pengar och de har vuxit. De drog igång redan 2022. Kort efter att kriget började, så att säga. Det fullskaliga kriget då. Och sen har man vuxit

0: utvecklingen nu under de 4 år som detta krig har pågått.
1: Vi pratade med en tjej där som vars pojkvän, han är inte vid fronten just nu utan han jobbar med logistik, men i nära fronten i alla fall då. Och de tar det ju i mycket dag för dag. Mm. Det går inte att planera längre fram. Det är en ung tjej, hon är 24. Om man tänker, när vi är i den åldern här i Sverige så bör man kanske tänka på familj eller karriär eller liksom man ska köpa sin första bostad eller någonting sånt. Men det är ju inga tankar som någon har på det sättet. Därför att du kan inte planera framåt. Du vet inte vad som händer nästa månad eller om allra minst om ett år. Så att det är väldigt mycket dag för dag vad det hon beskrev.
0: Fick du, eller vilka intryck fick du efter det samtalet? Påverkade det dig på något sätt i din syn på Ukraina och kriget efter att ha talat? Jag tror du talade ganska mycket med dem på den här organisationen.
1: Ja, men vi satt där i några timmar och det var väldigt intressant. Det som slog mig var ju också att hon, nu kanske hon höll upp en mask, men jag tror ändå inte det, att hon var väldigt, väldigt positiv. Levnadsglad person. Men någonstans också med perspektivet att vi har ju inte så mycket annat val än att göra det här, faktiskt. Nu har ju hon en personlig koppling till kriget i den bemärkelsen att hennes pojkvän strider. Men ändå, personer i den åldern har ju i princip bara upplevt ett demokratiskt Ukraina. De har inte historiken från Sovjetunionen och sådär. Men vet ju arvet och vill inte tillbaka dit. Utan man vet vad man har att förlora. Och vet därmed också vad man slåss för. Och tror jag inte ser något annat alternativ än att göra det man faktiskt gör. Och sen ser de också att de gör skillnad. De får in mycket pengar och de ser att eftersom de levererar direkt till fronten, de ser att de här pengarna genererar utrustning och drönare och annat som faktiskt gör skillnad och räddar liv.
0: Hur får de in pengar? Är det alltså insamlingar på olika slag?
1: Ja, det är donationer av olika slag. Ja. Och det finns ju massor såna här i Ukraina. Små och stora som sitter i källare, som tillverkar, som samlar in pengar, som bidrar på olika sätt.
0: De brukar prata, eller ibland prata om crowdsourcing, det vill säga att många gör många små detaljer. Det här är verkligen det som pågår i Ukraina nu då, att det är många som gör väldigt mycket och bidrar.
1: Ja, men verkligen. Och sen också utifrån såklart. Det kommer ju mycket hjälp utifrån. Jag träffade ju i Kiev på hotellet norrmän, Ukrainian Freedom Convoys, som åker ner med bilar. De hade 19 bilar den här vändan när de var där nere. Lämnar bilarna fulla med utrustning och så vänder de tillbaka hem och så gör de samma sak igen. Blågula bilen gör detsamma för Sverige. I Lviv träffade vi danskar som gör motsvarande. Så att det pågår ju väldigt mycket sådana här initiativ, småskaligt men hela tiden kontinuerligt från många länder. Som sker direkt leverans,
0: så att säga. Så summan av delarna blir ganska mycket med andra ord.
1: Ja, det blir väl det.
0: Hur ser du nu då, när det har varit 2026 här i Ukraina och sett lite mer som du ville se och närmare fronten, hur har din bild förändrats mellan 2025 och 2026? Eller har den förändrats, ska jag fråga?
1: Nej, men den har väl fördjupats snarare än förändrats, skulle jag säga. Jag har ju fått se mer av hur det ser ut och hur det fungerar i Ukraina. Och just att få se lite mer av öst också. Och se skillnaden mellan öst och väst. Inte bara för att kriget pågår där, utan för Ukraina är ju ett komplicerat land med en väldigt komplicerad historia. Om man läser lite grann om hur Ukraina har varit. Liksom. Vilka delar av världen det har tillhört. Lviv har ju tillhört, ja, vad är det, 4 olika riken totalt sett. Och det färgar av sig hur Lviv ser ut och hur man pratar, hur språket är. Och lika motsvarande då i östra Ukraina. Så det är väldigt komplicerat. Och östra Ukraina, eller Charkiv då, där jag var, känns ju närmare Ryssland. Inte bara geografiskt utan också hur det ser ut. Och det känns som en ganska sovjetisk stad, så där, arkitekturen och sådär. Så det är en helt annan upplevelse än att besöka västra Ukraina.
0: Man får tänka att Ukraina är ganska stort. Jag vet inte hur långt det är från öst till väst, vet du det?
1: Nej, inte på rak arm. Men du kan ju räkna timmar, hur många timmar det tar att åka tåg. Så ja. Det är ett jättestort land.
0: Och om vi bara gör en enkla jämförelse. I Sverige, om vi jämför Kiruna och Ystad, så är det skillnad.
1: Mm.
0: I arkitektur och i människor.
1: Ja, självklart. Självklart är det så.
0: Så det är lätt för oss, tänker jag då, att vi sitter här i Sverige och så säger vi Ukraina och så ser vi ett Ukraina. Mm. Men det är det alltså inte.
1: Nej, men så är det. Det är en väldigt förenklad bild. Och det har det väl alltid varit så.
0: Du skriver så här, nämner att en del ukrainare, de som inte är vid fronten, de bär på en skuld när de skrattar och lever vanligt liv. kunde du känna det?

0: i Lviv och så vidare.
1: Ja, det var faktiskt guiden i Lviv som vi pratade lite grann om det där. Hon berättade om det där och det gjorde mig lite nyfiken för på vilket sätt då. Men hon sa att det finns det hos oss här, vi som lever i västra Ukraina där vi är relativt förskonade liksom från det helvete som pågår framförallt i öst. Men samtidigt, den andra sidan av det myntet är att vi vill ju leva som vanligt. Och vi är skyldiga också, de som slåss, att visa att vi faktiskt fortsätter och vi sitter inte här och deppar ihop. Så den där dubbeltydigheten var lite knepig. För hon beskrev kaffekulturen i Lviv. I västra Ukraina håller man väldigt hårt på kaffekulturen. Man har kaffetävlingar och det är väldigt mycket kaféer och man säljer gott kaffe och sådär. Men man försöker att göra det lite vid sidan om sådär. Inte så offentligt längre som man gjorde förr. Och det är lika om man ska hålla fester så försöker vi att göra det lite sådär lagom. Och där finns också den där skulden, menade hon, i att okej, det är klart vi måste få festa och ha roligt, men vi håller det lite sådär nedtonat ändå.
0: Det låter som en delikat balansgång att gå där.
1: Jag tror det, ja.
0: Du sa ju det inledningsvis att det var ju, du åkte dels för att se mer, men också för att så att säga visa på och stödja och spendera pengar där, hotell och mat och så vidare i någon slags turistläger då. Och jag förstår att Lviv är väl kanske då det som är lättast att turista i. Skulle du rekommendera flera svenskar att åka och turista i Lviv?
1: Det skulle jag faktiskt göra. Och det skrev jag om också. Jag har svårt att rekommendera någon att åka till Charkiv. Inte för att jag någonsin känner mig riktigt rädd där. Men det är en så pass lång resa och det är ju... Staden är så pass märkt av kriget så det är klart det beror på vad du är ute efter. Men vill du turista lite grann som du gör, kanske om du åker till en annan stad i Europa, så där, en weekend eller något, så skulle jag kunna rekommendera Lviv som en jättemysig stad.
0: Och då så flyger man bäst till, vad sa du, var det Krakow?
1: Ja, men Krakow är ju bäst för det är ju väldigt nära. Och sen skulle jag rekommendera att man åker buss bara över gränsen. Sen,
0: och det tog inte lång tid, sa du?
1: Det tar ju lite tid eftersom det tar tid att ta sig över gränsen. Och hur lång väntetiden är där varierar väldigt mycket har jag förstått. Vi fick vänta i kanske 2 timmar någonting. Men vissa har fått vänta betydligt längre så man får ha med sig det bara. Så hade bussresan bara varit, alltså sträckan är inte lång men du ska ta dig över gränsen. Mm. Så då tar det väl en 8 timmar någonting.
0: 8 timmar plus flyg, Arlanda, Krakow, då det är kanske en 10-12 timmar.
1: Ja, eller så sover man en natt i Krakow och så åker man vidare. Så det går ju att få ihop logistiken.
0: Och prisnivån i Lviv då? Hotell och mat och sådär?
1: Jo, men det är såklart markant billigare än i Polen. Så är det ju. Så att du behöver inte ha någon välfylld plånbok när du åker dit.
0: En typisk hotellnatt, ungefär?
1: Ja, med 400-500 kronor.
0: Så att, det vill säga att man kan alltså åka dit och bidra till turistnäringen och samtidigt så får man det själv ganska billigt.
1: Ja, definitivt. Och mycket god mat.
0: Har du någon favoriträtt?
1: Ja, men jag gillar ju deras soppor. Jag tycker ukrainska soppor är fantastiskt goda. Sen har de ju mycket piroger också. Det är lite polskt. Polska piroger, det är lite åt det hållet. Sådär. Det finns mycket gott att välja på.
0: Är det rent av så att ge sig iväg som turist till Lviv är ett av de kanske bättre sätten att stötta Ukraina då? Eller vad tycker du? Ditt hjärta brinner ju för ukrainare, förstått. Vad tycker du är det bästa sättet?
1: Det beror lite grann på hur man vill stötta. Det här är ju ett sätt att stötta som turist naturligtvis och visa att man är där. Ta en guide, betala för en guide, gå ut och ät och shoppa lite grann. Ett annat sätt är ju såklart att donera till de här organisationerna som åker dit med utrustning och stöttar handfast så att säga. Det är också ett sätt att stötta på. Så det finns ju olika sätt och inget är fel. De behöver all hjälp de kan få och de är väldigt tacksamma för allt de kan få.
0: Du sa förra gången när vi pratades vid, alltså våren 2025, så här, din tolerans för raljanta okunniga kommentarer hade sjunkit något. Hur känner du nu?
1: Ja, men så är det väl fortfarande. Man får rensa lite grann i sina flöden. Man får välja sina strider, inte gå in i allt. För det finns så mycket dumhet där ute, det känner alla till. Så, det finns många som har väldigt starka åsikter men som aldrig har varit på plats i Ukraina eller sett någonting på plats, utan man läser saker och tror att det är sant. Och sådär. Åk dit och kolla själv.
0: Åk till Lviv. Mm. Seeing is believing är ett känt uttryck. Mm. En sista fråga. Nu har du varit 2 gånger i Ukraina. Blir det en tredje?
1: Jag tror kanske inte det. Jag fick tillåtelse att åka den här gången om jag lovade att det var den sista. Så att, man ska aldrig säga aldrig. Det ska man inte göra. Saker och ting kan ju förändras i landet och sådär. Men så länge det är som det är idag så kanske jag inte kommer åka igen.
0: Och du tar inte med familjen till Lviv?
1: Det skulle jag definitivt kunna göra. Men jag tror att jag skulle få lite mothugg där kanske.
0: Det där var Hans Li Engnells andra resa till Ukraina. Och nu anar man att det kan bli fler. Vi talar ju om avstånd i Ukraina i programmet och det visar sig att det är ungefär 102 mil mellan Charkiv i öster och Lviv i väster. Alltså ungefär lika långt som från Ystad till Östersund, om vi ser det med svenska geografiska ögon. Och mellan Krakow i Polen och Lviv i Ukraina är det 32 mil. Och Lviv har drygt 700 000 invånare, så kan det vara så att din nästa storstadssemester går till Lviv. Du har alltså lyssnat på mitt samtal med Hans Li Engnell, som återigen varit i Ukraina. Jag som pratar på här heter Jerker Pettersson.

0: Nej, men vad var det här för intro, Lena Hellstedt?
1: Ja, men det här var ju våran poddintro då. Ja. Ann och Lena tänker högt.
0: Ja, vi har blivit med podd.
1: Ja, ja. Spännande.
0: Och det kan vi då tala om för människor som inte vet att podd är. Det är egentligen samma sak med radioprogram, fast man lyssnar via sin mobil på de här poddplattformarna. Till exempel Spotify.
1: Ja, och det var ju lite kul att vi hamnade där.
0: Ja.
1: Vem hade tänkt sig att det här skulle ske egentligen?
0: Ja, alltså, om man spelar musik, då kan man inte bara hamna som hur som helst på Spotify. Nej. Då måste man gå igenom en företag. Men gör man en podd, då kan man hamna på Spotify. Så där finns vi. Och vad heter vår podd då?
1: Ann och Lena tänker högt. Och vad handlar det om? Jo, vi tänker ju och klurar på väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och så då babblar vi lite om det då.
0: Ja.
1: Så vi tänker högt om olika saker.
0: Ja, och det här är faktiskt program nummer 7. Det första var ju lite mer liksom, jag la in alla programmen där, tänkte det är lika bra att lägga till.
1: Ja.
0: För att vi har ju sagt många olika saker, fast då kallar vi inte för podd.
1: Nej.
0: Men nu ligger de där allihopa.
1: Ja, då pratar vi hälsa i olika tema och sådär.
0: Ja, jättebra. Och nu är det, när vi spelar in det här, då är det en fantastiskt vacker dag.
1: Ja.
0: Det är den 10 april. Det har inte varit jättelätt med våren. Den har liksom, aprilvädret kom en gång här i Tyresö och blir lite snö och sånt. Mm. Men nu exploderar det.
1: Ja. Solen skiner, det är jätteskönt där ute. Jag gick en promenad hit och satt här på bänken utanför och njöt.
0: Ja.
1: Men det gör ju inte alla.
0: Nej.
1: Just nu.
0: Nej, för det är det vi ska prata om. Våren och kroppen.
1: Mm.
0: Ja.
1: För nu har ljuset kommit.
0: Ja, vad,
1: rejält.
0: Ja, vad händer med oss när våren kommer?
1: Mm. Ja, vad händer? Man tycker ju att när det vaknar till liv allting så ska man själv också vakna. Man blir piggare och ser fram emot sommaren. Men det är inte så för alla.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är det som är så, kanske inte så konstigt, för det har man själv varit med om någon vår där man nästan deppar. När vårsolen tittar fram så hela systemet är bara trögt.
1: Ja, men man kan bli tröttare än vanligt, sova sämre, kan få lite så här, känna nästan hjärndimma.
0: Ja.
1: Man känner sig seg i kroppen.
0: Just det. Och jag såg precis på SVT morgonstudion heter det, va, med den här psykiatern Anders Hansen som de ofta tar in alldeles nyligen här. Då sa han då att 10-15% känner sig trötta på våren. Och för kanske 1-2% så är det så allvarligt att det är en vårdepression.
1: Och jag tror att det kan vara så att vi har ju en väldigt stor förändring här i Norden eller Sverige om vi pratar om oss nu. Från att ha en svart, mörk vinter och inte så mycket ljus.
0: Precis så.
1: Så för oss så blir det ju en extrem förändring att helt plötsligt kommer det här ljuset.
0: Ja.
1: Och det kommer inte oftast så smygande, lite försiktigt så att våra kroppar hinner vänja oss.
0: Nej.
1: Så det bara brakar igång.
0: Och det är väl också så att när man arbetar har fullt upp. Jag som då jag som är pensionär, det var någon som kallar det för dagledig, som ett bra ord, för det finns ju andra som är daglediga. Vi har ju liksom, vi ser ju ljuset, vi kan vara ute mycket mer om man säger så.
1: Ja.
0: Så jag känner av det mindre nu när jag har så här gott om tid.
1: Precis.
0: Därför att jag kan vara ute varje dag. Men när jag jobbade, då satt man ju mörker.
1: Ja.
0: Och sen plötsligt, pang, så kom våren.
1: Mm. Och jag läste någonstans att det stod, våren i Norden är en biologisk omstart.
0: Ja, men det låter
1: lite
0: bra.
1: Så.
0: Ja.
1: Och det, jag tror att den här förändringen, den här extrema förändringen som du säger, de som hinner vara ute mera och få den här smyg solen på sig har lättare för det.
0: Ja.
1: Så, och då tror jag att då, vad som händer är ju att det blir större hormonförändringar för oss.
0: Just
1: det. Det händer så mycket i kroppen.
0: Kroppen måste anpassa sig.
1: Och då blir vi så trötta.
0: Ja.
1: Men sen finns det ju det här med pollen.
0: Ja, det är ju någonting som du faktiskt är väldigt bra på. Ja, för det har vi inte sagt. Du måste presentera, för du har ju ett företag som heter Bodyshine.
1: Bodyshine.
0: Där jag är kund, så här, men
1: du och många andra.
0: Ja.
1: Jag jobbar ju då med energimedicin, ja. Frekvensmedicin och jobbar med en maskin som heter Beacon Bioresonans. Där jag hjälper till med att balansera det som är i obalans. Aha. Och pollen kan ju vara en sån sak.
0: Ja, sånt hittar du. Mm. För jag har ju varit hos dig, jag kallar dig min hälsocoach. Mm. För att jag har liksom lärt mig massa saker. Och det är ju så nu, det märker man ju med folk när pollensäsongen börjar. Det har ju liksom blivit en jättegrej på nyheterna. Så talar man om, nu är det så här mycket björk, nu är det så här mycket al. Och jag tänkte så pratade vi aldrig när jag var ung. Att vi pratade, det var några som nös, men jag kan inte komma ihåg att vi pratade, att man mätte på det sättet man gör nu. I varenda väderapp kan man ju se pollensiffrorna. Och sen har jag följt med kollegor på jobbet, hade jag, som helt blev igenmurade. Mm. Och några blev så trötta att de orkar nästan inte jobba.
1: Nej.
0: Och helt under isen under pollensäsongen.
1: Mm. Ja, och som sagt, jag jobbar ju med det. Så att vad jag har sett, och många av mina kollegor som jobbar med samma sak, är ju att ju mer belastad kroppen är av olika saker, ju sämre blir det med pollen.
0: Då har man ännu svårare att handskas med pollen.
1: Ja. Och det är ju immunförsvaret återigen som ska ta hand om mycket. Och sen är kroppen belastad av olika ämnen. Men det kan vara födoämnen också. Det vanligaste är ju vete, gluten, mjölkprotein, laktos och kanske soja och socker och lite sånt. Då. Men det är egentligen de huvudämnena som oftast finns. Och det finns ingen egentligen forskning vad jag vet eller folk tänker om att det handlar om det här, men det är ändå en belastning för kroppen när det gäller att man är överkänslig.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara allergisk mot vetelaktos, men man kan ha överkänslighet.
0: Man kan ha fått i sig så mycket olika saker som kroppen måste jobba med.
1: Sen,
0: och när jag läste på om det här så är det alltså pollenallergier ökar och har tredubblat sedan 60-talet i Sverige.
1: Och kan vi då lägga till det här med att vi har fått mera annorlunda livsmedel med e-medel och sådana saker som också stressar våran kropp, så är det inte så konstigt.
0: Vi pratar om ett annat program, ultraprocessad mat och tillsatser. Ja.
1: Och jag kan säga för många år sedan, när jag var vid 40-årsåldern, helt plötsligt en vår så blev jag pollenkänslig. Jag jobbade ju inte med det här som jag jobbar idag, men jag hittade ett sätt att jag började dricka faktiskt aloe vera.
0: Ja, det var poppis ett tag.
1: Min pappa tipsade om aloe vera.
0: Ja, det vet aloe vera. Det provade jag också.
1: Och någonting som heter Noni också.
0: Ja.
1: Och jag körde dem. Och vad jag förstår så underlättar ju det för tarmen.
0: Aha.
1: Tarmen mådde inte bra. Jag var säkert belastad med saker som jag inte visste vad det var. Men jag underlättade för tarmen och sen försvann det. Mm. Ja, så någonting hände ju där som väldigt lätt jag kunde åtgärda på den tiden.
0: Ja. Ungefär 30% av befolkningen lider idag av någon form av allergi, står det. Där pollenallergi är en av de vanligaste och snabbaste ökande formerna. Så det är också någonting som har hänt i vår livsstil. Och en hypotes som jag läste om, det är att vår moderna renare livsstil gör att immunförsvaret inte aktiveras på samma sätt av bakterier som förr, vilket kan leda till allergier. Det vill säga, vi har på något sätt det här naturliga sättet att jobba med jord, alltså när immunförsvaret får jobba på ett naturligt sätt. Mm. Så att det kan också vara, alltså för rent är heller inte bra, konstigt nog.
1: Nej.
0: Vad säger du om det som jobbar med det
1: här? Nej, men det tror jag också att man... Det är också precis som vi pratade om det här, från mörker till ljus, att det blir som kontrast. Om vi var lite mer jordade eller var mer i naturen, så får vi det där lilla på oss hela tiden. Ja. Som du och jag pratar mycket om, hur stärker vårt immunförsvar? Vi kan ju pussa på våra barnbarn som
0: exakt
1: du och jag kan göra.
0: Exakt, ja, men jag tror också det.
1: Så bygger vi på lite sådana här basiller så att vi klarar av.
0: Så man motionerar sitt immunförsvar istället för att den ger sig på saker den inte borde ge sig på.
1: Mm.
0: För att immunförsvaret ska ju jobba.
1: Ja, jag brukar säga att immunförsvaret är på gymmet med jämna mellanrum.
0: Ja.
1: Och det är bara bra.
0: Det är bara bra, ja. För den här hygienhypotesen då, det är att vår miljö blir allt mer steril, vilket ger immunsystemet för lite träning och kan leda till allergier, stod det också när man googlar på det här. Så att, Och förändrad kost och minskad mikroflora, det vill säga bakterier. Alltså ja. Att vi har inte rätt bakterier.
1: Nej, och kan ibland också... så kan man behöva lägga till lite goda bakterier ja. för kroppen, absolut. Men alltså, 90% av de som kommer till mig som vill ha hjälp med pollen, där är det ju att jag hittar något av de här ämnena som vi behöver jobba med ja. Parallellt. Då. Just nu då är det lite akut, så att man vill ju komma åt pollen så fort ja. Som möjligt. Ja, så exakt. Då varvar vi då, kanske med laktosmjölk eller vad det är som man är belastad av, och pollen. Så då varvar vi det.
0: Och det roliga var, Lena, när jag gick till dig i början och gjorde program, så tipsade jag en kompis att jag gick till dig. Mm. För då var mitt knä. Och sen har jag gått till dig för min mage. Och det konstiga var att jag fick bort allting min mage sist när du gjorde någonting. Men hon har ju gått till dig framförallt för sin pollenallergi. Och hon har ju väntat nu. Hon har gått där några gånger och så har hon väntat på nu är det pollen säsong. Mm. Så jag träffade henne i morse. Så frågade jag henne, hur går det med pollen? Mm. Och då sa hon, jag känner ingenting. Hon bara väntar på björkanfallet först. För att när björken är tydligen värst. Mm. Men hon brukar vara helt sänkt annars under den här tiden när pollerna börjar nu när blommorna.
1: Det är därför det är bra med att sätta igång och komma i god tid.
0: I god tid, ja. För hon har gjort det.
1: Ja,
0: hon
1: så har varit att man kan jobba med björk innan björk har kommit. Men sen kan jag lägga till att... Det kommer tydligen någon ny pollen varje år. Eller en variant lite aha, grann. Så ibland kan det vara så. Även om man har fått balans i det här, så nästa år så kanske man kan känna lite grann. Aha. Och då kan det räcka med att en behandling, så får man bort det. Då.
0: Ska vi fortsätta med det här med tröttheten då? För ja. Att pollen är ju också någonting som får en trött. Mm. Men det är också som du sa, liksom, det här med att ja, man går från, det går fort mellan ljus eller mörker och ljus.
1: Ja,
0: och det är inte precis. Så, kroppen hinner inte med.
1: Nej men det verkar ju som, har jag läst på lite, att melatonin minskar. Och då mindre sömnighet visserligen, men också att serotonin ska öka, och det blir ju bättre humör när våren kommer. Men det som jag märker är, många har sagt de senaste dagarna, inklusive mig själv, att jag har känt ett tryck i huvudet. Lite huvudvärk sådär, som har flyttat sig lite runt och så. Och känt mig lite tung. Och det är många av mina klienter som har nämnt det, utan att vara direkt pollenallergiker.
0: Mm. Eller? Men kroppen är ju egentligen, om jag fattar rätt, så förr då följde människan en rytm varje dag. Man åt samma saker. Alltså kropparna vande sig långsamt. Mm. Nu lever vi i en helt annan livsstil. Vi är uppe på nätterna. Vår biologiska klocka måste ju bli helt knäpp. Mm. Det är nästan så, och sen när man åker utomlands till andra sidan jordklotet. Jetlag. Alltså kroppen är inte riktigt gjord för att ha såna gigantiska förändringar. Nej. Men det är vår moderna livsstil, och kropparna är inte lika, de är liksom lite äldre än vad de är, inte bara 100 år som den sista utvecklingen har varit.
1: Nej, men det är det jag tänker på, det här med lite huvudvärk och så, det är ju för att det knakar där ute. Och själv så gjorde jag att jag tittade på mig själv då, för jag tänkte att jag måste bara kika, kan det vara så att jag har lite pollen? Nej, jag hade inte det. Men däremot så hade jag hormonell obalans, ordentlig.
0: Därför att kroppen måste liksom anpassa sig till nya grejer.
1: Ja, så då har jag faktiskt hunnit balansera mig, hoppas jag. Innan jag kom hit så drog jag igång maskinen och jobbade på mig själv.
0: Jaha, gjorde du?
1: Ja, och det var för att jag kände att det är lite tungt.
0: Ja. Mm. Sen finns det ju liksom också den här, vad ska man säga, psykologiska pressen att nu är det vår, nu är det sol, nu ska man vara glad.
1: Precis.
0: Och det är inte alla människor som är glada. Nej, så det kan ju väcka upp mycket känslor, det vill säga... nedstämdheten kan ju bli större om man kanske inte mår så bra psykiskt. Nej. Och plötsligt så ska alla vara glada och själv känner man sig bara tom. Ja. Det kan ha hänt någonting, Jag har en kompis vars man lämnade henne på våren, så hon tycker inte våren alls är mysig längre.
1: Nej.
0: Så att det finns ju sådana grejer också.
1: Oh ja. Oh
0: så att det är inte så himla lätt.
1: Nej, men det är inte så lätt.
0: Tvånget att vara glad.
1: En del blir väldigt glada, pigga och allt möjligt. Det kan ju vara irriterande om man själv inte vågar öppna ytterdörren ens en gång.
0: Nej.
1: Jag vet en klient som sa till barnen, stäng dörrarna för 17. Jag orkar inte med det här pollen.
0: Nej. Mm. Nej, men så kan det vara. Ja. Och när jag pratar pollen, men också uttaget det här att bara solen tittar fram.
1: Mm.
0: Att man liksom känner att nu ska man vara glad.
1: Mm.
0: För nu tittar solen fram. Mm. Jag blir ju fruktansvärt glad när solen tittar fram. Jag kan till och med när jag, på morgonen så vet jag vilket väder det är. Jag känner det i rummet. Är det lågtryck, alltså regn eller någonting sånt.
1: Ja.
0: Jag känner det när jag ska vakna. Alltså nu kan det inte vara något bra väder. Så rullar man upp och ser tunga moln. Då är det tungt i huvudet. Och tvärtom, redan nu klockan 3, nu, fast nu är det fåglarna som talar om att det är annorlunda också. De börjar kvittra, de där små klockan 4 på morgonen talar om, nu är det morgon.
1: Men det...
0: och sen så känner man så här, där, nu är det. Och så drar man upp och så är det sol,
1: ja.
0: Blå himmel. Alltså vi känner ju av det där,
1: ja.
0: Fast
1: ja.
0: Vi inte ser det.
1: Nej, men absolut. För mig tycker jag inte det är egentligen något konstigt.
0: Alltså,
1: jag är inte heller den som lägger så mycket energi på väder.
0: Nej.
1: Men det är klart att jag tycker det är trevligt att det ska vara sol och så.
0: Mm.
1: Men jag grämer mig inte när det är dåligt väder.
0: Nej, det är det här gamla uttrycket. Det finns inget dåligt väder, Nej. Det finns bara dåliga kläder.
1: Ja, ungefär så.
0: Jag bara sätter på sig stövlarna och halkar runt. Ja. Men jag vet till exempel det här med fysisk aktivitet.
1: Mm.
0: Det är ju någonting du har varit duktig på. Du har haft ett gym.
1: Ja.
0: Och det är väl också någonting som hjälper en att komma igång. För att...
1: Men det ger ju en energi.
0: Ja.
1: Man rör på sig, om man nu inte går på gymmet, men promenerar.
0: Ja.
1: Eller man rör på sig, aktivitet. Ja, det är viktigt.
0: Ja, och det har väl också varit någonting med vintern, när man kanske inte vågar ut och röra på sig. I alla fall jag känner att jag tar inte ut mina steg på samma sätt. Det går inte lika fort.
1: Nej.
0: När det är halt.
1: Mm.
0: Så att nu gäller det att få igång den här kroppen, ut och röra på sig.
1: Mm. Nej, men det är väl lättare att vara utomhus när det inte är snö och kallt och blött och risk för att halka. Så att det är många äldre som har svårt att vara ute och gå när det är,
0: så.
1: Och då blir de väldigt mycket inomhus.
0: Ja, och det är jättedumt. Får man lära sig göra lite dumma, tråkiga övningar hemma?
1: Ja, och sen kommer det där ljuset och så har man varit instängd. Och,
0: ja. Vi var ju uppe här i dalen nu. Det är vårvinter. Mm. Alltså, det är konstigt nog är det... Att sätta sig i en liten sån här tältstol med båtkudde under sig, för det är kallt annars. Och så är det gnistrande vitt. Och så är det sol. Och så är det varmt på framsidan av kroppen, det är kallt på baksidan. För att det är solen gassar. Mm. Alltså det är sån lycka att sitta. Alltså i den här vårvintern, säger de där uppe här i dalen. Det är liksom den femte årstiden där folk mår bäst. Och sen skidar folk och åker skoter och allt vad de gör för någonting.
1: Och så måste jag ju säga då, ni som inte ser Ann, hon har en jättefin färg i ansiktet.
0: Ja, alltså inte mycket.
1: Så att det syns att du
0: har... Ja, jag har rört mig också. Men bara sitta i solen när man mår så bra.
1: Men det är väl mysigt.
0: Ja, det är jättemysigt. Mm. Men ska vi ta det här med rädsla för solen då? För det är också den grejen som finns nu på våren. Att folk är rädda för solen. Och då, när jag slår upp de här grejerna då, ska man vara rädd?
1: Nej.
0: Nej, för att sola minskar risken för både diabetes och blodproppar i benen, stod det till exempel.
1: Mm.
0: Det visar en forskargrupp i Lund just nu. Att sola är mer nyttigt än farligt så länge man inte bränner sig. Enda undantaget är om man tillhör någon av riskgrupperna för att få malign melanom, säger cancerforskaren Håkan Olsson i Lund. Så nu börjar de komma fram till, de har ju skrämt oss väldigt länge med att solen är farlig.
1: Och det, ja, det är ju verkligen trist.
0: Ja, det är verkligen.
1: Det borde inte vara så,
0: ja,
1: att vi ska vara rädda för solen. Sen måste man ha lite sunt förnuft såklart, med att man inte ska bränna sig.
0: Ja, precis. Och jag tror att man säljer väldigt mycket på det här med smörjmedel och allt möjligt sånt där.
1: Och det är då vi kommer igen det där till de här förbaskade ingredienserna i de här solskydden då. Ja. Precis som vi pratar om ultraprocessad mat och allt annat där. Vad är det i våra saker som vi smetar på oss då?
0: Just det, ja.
1: Är allting nyttigt? Nej. Nej, för vi kan inte äta det. Det har vi också pratat om.
0: Exakt.
1: Och när vi inte kan äta det, då kan vi säga att det kanske inte är helt nyttigt. Då.
0: Nej. Alltså, det kan inte vara någon slump att vi i detta mörka land sitter, fort solen kommer så sitter vi allihopa bara soldyrkar.
1: Mm.
0: Därför att vi längtar så mycket efter den energin som finns i solen.
1: Mm. Och det är väl den nackdelen vi har då. Det är just återigen den här förändringen.
0: Att den går för snabbt.
1: Den går för snabbt. Det blir så radikalt liksom för oss här vinter, mörker.
0: Och speciellt om man i januari, februari åker utomlands.
1: Mm. Mm.
0: Då går man från total mörker, kritvit, till rosa färgad på en dag.
1: Men vad härligt det är med våra sommarkvällar och när de är ljusa.
0: Ja.
1: Alltså det är helt otroligt att från vintern och klockan 4 så är det becksvart på vintern.
0: Ja.
1: Och man kan sitta ute och det är ljus och solen lyser klockan 8 fortfarande på kvällen.
0: Ja, det är helt fascinerande.
1: Och det tycker jag är magiskt, det tycker jag är så härligt.
0: Och när vi är uppe där i fjällen så är det ju så att då går inte solen ens ner. Så då är det fågelkvitter dygnet runt. Det är också fascinerande.
1: Ja.
0: De tar sig ända dit upp bara för att få maten. Där finns gott om mygg.
1: Ja.
0: Och där häckar de. Och där skaffar de sina ungar. Och sen flyger de därifrån. Och sen är det ljus dygnet runt.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt mycket småkryp.
1: Och det gör ju att fler, jag tror många sover mindre på sommaren bara för att det är ljusare.
0: Ja, det gör det.
1: Nu brukar jag faktiskt försöka ha väldigt mörkt i sovrummet.
0: Ja, det gör jag också faktiskt nu.
1: Väldigt mörkt.
0: Och svalt.
1: Och svalt, ja.
0: Mm.
1: Mörkt och svalt. Och ha alltid dörren öppen, höll på att säga.
0: Ja. Mm. Ja, det är också en sån här bra tricks. För sömn är viktigt.
1: Absolut. Det är där vi ska reparera oss och bli pigga sen när vi vaknar. Och känna oss utvilade.
0: Ja, precis. Och jag tror också den här att när solen kommer eller när våren kommer, då går ju folk ut, så man plötsligt träffar man sina grannar igen. Man har inte sett dem på flera månader. För att alla bara åker in med sina bilar och sen går de in i sina hus och man ser inte folk. Och nu plötsligt så är det fullt med ungar ute och spelar fotboll. De börjar ta fram sina cyklar. Vi sitter ute och pratar. Så det blir också mycket mer socialt. Hela sommarhalvåret är ju liksom en helt annan.
1: Man upptäcker att man har grannar.
0: Ja, och det är också, man kan umgås på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är väldigt bra att det blir ett inomhuscentrum. Det var ju väldigt många år sedan, men det här har blivit, vårt centrum har blivit så att folk på dagtid sätter sig och fikar, alltså inne i centrum.
1: Mm.
0: Därför att det är ändå ett ställe dit man kan gå och träffa folk utan att liksom bestämma att nu ska man träffa folk.
1: Mm. Mm.
0: Så att det är ju väldigt schysst att vi kan umgås även på vintern, för att annars så är det så att folk ser inte varandra.
1: Nej.
0: Och det är också någonting. För att må bra måste vi umgås med andra människor.
1: Ja. Mm.
0: Men Lena, jag känner ju så här nu när det är vår att nu ska vi ut och gå igen. Och nu har jag inte gått ut så mycket på lång tid. Och bara komma igång. Du som har liksom coachat folk när det gäller träning.
1: Mm.
0: För att det är inget svårt när man får en vana. Då vill man ju fortsätta gå. Jag har haft en vana under vintern att gå på IR-bastu hos Sickan, som nu har fått ett nytt ställe, Sickans oas på Sikvägen. Och det är ett sätt för mig att bara få lite ljus. Alltså det är just samma sak där med mörker.
1: Mm.
0: Men jag går ju inte speciellt mycket på vintern, så att jag har ju liksom legat av mig.
1: Mm.
0: Hur får man folk att komma igång igen? För man är ju seg på något sätt.
1: Ja, men först och främst så måste man ju planera in det, tror jag. En tid när man kan göra det här. Kan jag göra det här på morgonen innan jag åker och jobbar?
0: Ja.
1: Eller gör jag det vid lunchen på jobbet? Kan jag gå ifrån?
0: Hinna och gå?
1: Med? Ja, och gå en promenad.
0: Hur mycket tycker du att man ska gå på?
1: Eller att man tar en promenad eftermiddagen.
0: Ja, hur mycket? Nej, men finns det någon sån där idé?
1: Nej, men alltså jag skulle tycka så här, 20 minuter, 30 minuter. Det behöver inte vara så. Det kan vara kortare också.
0: Ja.
1: Så att man inte ställer. Jag tror att man ska börja med kort tid. Ta en kvart då.
0: Ja.
1: gå ett varv runt kvarter ungefär så. Aha. Och komma igång. För oftast är det också så när man väl har kommit på iväg. För man tänker, jag behöver bara gå 10 minuter, en kvart runt kvarter. Men när du är där, det är inte ovanligt att man kanske, jag går en liten sträcka till. Det, här ja. det var så skönt när jag kom ut. Det var motigt innan jag gick iväg. Och det är ju ofta så med all träning. Det är innan man kommer till gymmet som är det svåra.
0: Exakt.
1: Innan jag kommit iväg på den här promenaden. Ja. För då vill man hitta på alla möjliga ursäkter för att göra något annat. Och det är mysigt inne, det är varmt och skönt.
0: Ja, för man måste få en vana.
1: Ja, och det säger de ju, psykolog, alltså 21 dagar eller vad säger man, behöver man hålla på och repetera det här när det börjar, då börjar det bli en vana.
0: Mm. Och sen är det väl också så att man ska göra det man själv tycker är roligt.
1: Absolut.
0: Va? Jag har ju aldrig gillat att springa, men jag tycker om att gå. Mm. Jag tycker om att simma.
1: Mm. Mm.
0: Men det är många, ja, cyklar kan jag också tycka om. Men liksom man måste tänka ut på vilka former vill man röra på sig.
1: Jo, men det ska ju vara en vana, någonting som man ändå tycker om att göra.
0: Ja.
1: Sen behöver man inte älska det här.
0: Men ni spelar golf.
1: Ja, men det gör vi ju inte året runt.
0: Nej, men
1: nej.
0: När kan man börja med det?
1: Ja, jag hoppas att vi kan börja. Jag ska iväg och spela här i slutet av april, men då måste vi åka ner till Öland.
0: Jaha.
1: Så där brukar vi starta vår säsong. Så börjar vi spela och sen kan vi...
0: Hur många timmar tar en golfrunda?
1: Ja, 4,5 timmar. Då.
0: Och då rör man sig bra hela tiden.
1: Ja, det är en bra promenad. Ja. Nej, men, och för mig är det mycket det här att jag fokuserar på den här bollen. Ja. Som jag aldrig trodde jag skulle tycka var kul att hålla på med. Men, och ingenting annat. Och det är skönt för mig att få växla och göra någonting annat. Att inte bara jobb.
0: Är det någonting du har börjat med sent i livet?
1: Ja. Det här är fjärde säsongen.
0: Aha.
1: Så det är inte så länge. Och min man har spelat i många, många år. Sen barnen var små.
0: Oj.
1: Ja, han hade tid med det.
0: Men hur går det för er två då? Liksom, om han har gjort det mycket, är inte ni på helt olika nivåer? Det kanske inte gör någonting.
1: Men det är ju det som är så häftigt med golf. Alltså, det är olika åldrar och så spelar man ihop. Ja. Nej, det gör ingenting. Nej.
0: Ja, bra.
1: Och vi håller sams nästan jämt. Ja. Nej, men han är duktig på att lära ut faktiskt. Men det är klart att ibland blir det lite sura miner.
0: Ja.
1: Ja. Kan själv.
0: Kan själv. Ja. Nej, men man ska ju ha något sånt där som man gör som man tycker är roligt att se fram emot också. Mm. Och sen tycker jag det här med vad ska man säga, också sociala grejer, att man liksom man har någonting i almanackan hela tiden att se fram emot, att nästa helg ska vi åka dit eller barnbarnen ska komma då. Alltså på något sätt så blir det liksom också en framåt-tänk.
1: Mm.
0: För det tror jag är det tråkigaste för väldigt många som liksom, där det blir tomt och livet blir tomt och innehållslöst. Nej, men när man inte har mycket att göra.
1: Mm.
0: Och Dahlström som var här innan dig, han är så rolig för han går på de här grejerna. Han går ner på Kopp och Själ som är ett ställe nere vid Bormedalens kyrka där äldre kan gå dit, spela pingis, ta en fika. Han gick upp till PROs nya lokal. Där har de sportgrejer en dag i veckan och sitter han där och gaggar sport med andra sportdårar. Nej, men liksom, han går på fritidsgården öppet på onsdag, jag tror det är, för äldre. Då spelar han pingis och biljard. Alltså att det finns saker att göra som han tycker, han håller på med gåfotboll. Men liksom han ser de här grejerna och går på dem. Mm. Och de är ju ett antal aktiva människor som gör det. Men jag skulle önska att ännu fler gjorde sånt. För det finns en massa bra aktiviteter att gå på som man kommer igång och har någonting att se fram emot.
1: Och det hade jag ingen aning om, alla de där aktiviteterna. Nu har jag fullt med aktiviteter själv, men det är väl fantastiskt om folk tar reda på vad det finns. Och jag kan ju tycka så här, att testa.
0: Exakt så.
1: Prova, våga göra någonting annat.
0: Ja.
1: Jag trodde ju som sagt aldrig att jag skulle börja spela golf, men det har ju också blivit att jag ville spela golf för att min man gjorde det.
0: Ja.
1: Men nu åker jag iväg utan honom och träffar bara... tjejerna. Och så spelar vi bara tjejer spelar golf.
0: Ja, vad roligt.
1: Varje tisdag kväll har vi gjort så. Ja, vad har jag gjort mer? Jo, jag började ju med silverspel.
0: Ja, just det. Precis, vad roligt.
1: Ja, och då bara fick jag för mig. Jag ska nog tycka det var kul att göra någon smycken i silver. Och då blev jag ju fast med det.
0: Ja.
1: Och måla.
0: Och det är också sånt där som får ökar energin.
1: Ja.
0: Om man pratar vårddepression eller, eller vårdtrötthet. Man behöver någonting som får en idag ska jag göra det här roliga. Till exempel göra radioprogram med dig, Lena.
1: Ja.
0: I den här serien
1: ja,
0: som heter
1: ju...
0: Anna-Lena tänker högt.
1: Ja, när jag vaknade morse tänkte jag, åh, idag ska jag podda.
0: Ja, så heter det. Då är vi nästan klara med det här programmet. Vi har ju kört en halvtimme nu. Alltså, Lena Hellstedt, du hade idé om vad nästa program ska handla om.
1: Ja, det hade jag.
0: Du satt på tåg.
1: Just det, jag satt på tåg till Halmstad och så tänkte jag, vad ska vi prata om nästa gång vid podden?
0: Och då skrev du till mig.
1: Ja, vad skrev jag?
0: Ja, du skrev om att hur vi orienterar oss i livet när inget är fel men ändå något skaver. Lever jag som jag vill eller som jag brukar? När livet rullar på men något skaver. Alltså det här skavandet.
1: Precis.
0: Det kan vi ta.
1: Det är... jag tycker vi ska prata om det där skavet. Skavet.
0: Lite skoskav nästa gång. Nej, utan skavet i livet.
1: Ja. Och stanna till att fundera.
0: Det låter jättebra. Ja, så det blir ett till program förstås i våran lilla serie. Eller våran podd. Vad heter vår podd då?
1: Ann och Lena tänker högt.
0: Och jag heter då Ann Sandin Lindgren.
1: Och jag heter Lena Hellstedt.
0: Och på återhörande och nästa gång ska vi på.
1: Ja, tack så mycket för idag.
0: Tack så mycket.

0: Hej alla radlyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Politik i fokus, programmet där representanter från olika oppositionspartier pratar lokalpolitik. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Idag har jag tre stycken gäster i studion. Vilka är ni?
1: Heinz Sjögren, ordförande i Liberalerna.
0: Välkommen Heinz.
2: Hanna Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.
0: Också välkommen.
3: Och Aida Asghari från Miljöpartiet, en av två gruppledare här i Tyresö.
0: Ja, välkomna alla tre. Ni är ju ganska kända radioröster här, så att snart behövs ingen presentation, tänker jag. Men vi kör det så idag i alla fall. Det som har hänt sen sist är att vi har passerat datumet 9 april. Och det är ett viktigt datum för oss politiker. Då, därför att då vallistorna slutligen bestäms till valet i höst. Och därmed så är våra kommunlistor också fastställda, det vill säga ordningsföljden på de politiker som vi kan rösta på i höst. Och vi har fastställt vår lista också, Liberalerna. Vad säger du om det, Hans?
1: Ja, det har vi. Och det blev ju lite turbulens i Liberalerna här nyligen den 13 mars när vi upplevde saker och ting på riksplanet. Och det har ju medfört lite förändringar även runt om i landet och en del som har motsatt sig det så kallade Sverigelöftet. Vi har väl klarat oss hyggligt skadefria i Tyresö på vår lokala vallista i alla fall.
0: Ja, det får man nog säga. Det var väl något namn som försvann, men vi har också fått en del nya faktiskt.
1: Just det.
3: Men det blev väl en konsekvens för dig, Heinz? Du tog ju ett beslut där.
1: Jag valde att då avstå den kandidatur jag hade till riksdagen där. Mm. Av flera skäl ska jag säga. Men jag är kvar på kommunlistan i alla fall som nummer två.
3: Och det är trevligt.
1: Ja men tack Anne Sofia. Och nummer ett sitter ju som programledare i det här programmet idag också.
0: Ja, det råkar ju faktiskt vara jag då. Det är inte riktigt.
3: Grattis.
0: Tack för det.
3: Ja men ja. Det är ju kul med vallistprocesser. Alltså vi som håller på med det här har ju gjort det här länge. Jag vet att Anne Sofia, du var ju så här. Jag vill inte prata vallistor. Jag har bara pratat vallistor flera år. Nej men typ, så känns det. Nej men så att det är ju skönt att det är klart. Och så går man in på valmyndigheten och bara säkerställer. Har vi fått in alla samtycken? Har vi fått in alla papper som ska vara på plats och så vidare? Men alltså, jag är ju så glad som miljöpartist för att vi inledde ju året och var liksom rekordmånga. Så här många medlemmar har inte vi varit i partiet något valår. Och så att vi hade inte så jättesvårt att liksom fylla listan. Vi har inte så här rekordmånga, vi har haft fler. Alltså vi har haft en så här peak MP några år sedan. Men det var inte svårt att få folk att verkligen vilja, liksom, jag vill ställa upp för demokratin nästa mandatperiod.
0: Så det måste man ju fråga faktiskt, hur många namn har ni på listan?
3: Vi har 24 namn.
0: Oh, hur många har vi då, Heinz?
1: 24.
0: 24 av en händelse lika många faktiskt. Det är ungefär lagom för att fylla första sidan på en sån här valsedel faktiskt.
1: Men jag ville gärna flicka in där du säger Aida, för det här är ju på något sätt demokratin i ett nötskal. Man börjar alltså i en lokalförening på gräsrotsnivå. Man frågar tidigt i höstas var vi ute. Jag tror det gäller de flesta av er att fråga vilka kan tänka sig kandidera i kommande val. Och då pratar vi alla tre nivåer, alltså riksregion och lokalt, kommunalt då. Och så lyssnar man runt och så har man provval eller interna val först för att försöka hitta någon form av rangordning på de som då har anmält sig. Och sen har man väl olika profilfrågor, många som man vill driva, och så försöker en valberedning som medlemmarna har utsett en gång tidigare få ihop det till en nomineringslista, och sen har man speciella nomineringsmöten och så vidare. Så innan det har blivit en vallista till slutligen som då rapporteras in till valmyndigheten så är det ju en lång herrans process som vi alla bedriver. Och det är ju demokratin i ett nötskal på något sätt.
0: Ja, precis. Det här tar ju flera månader. Ja. Att vi hade väl vårt nomineringsmöte före årsskiftet i alla fall.
1: Oh ja,
3: jag kandiderade till riksdagen i maj förra året.
0: Ja, precis. Lista. Och det är ännu längre process ju högre upp man kommer förstås.
3: Ja, men precis. Mm. Men det är ju kul det här. Men man förstår ju också att det är väldigt nära till liksom den här maktens korridorer och så vidare. Alltså det är som du nämnde, Heinz. Du blir medlem kanske i en lokal förening, alltså ett parti. Du går upp på lite medlemsmöten och visar upp dig. Du får ett förtroende från medlemmarna att faktiskt få vara på en lista. Sen kanske man inte blir listetta eller kanske på en valbar plats första gången. Eller det kan man faktiskt också bli. Alltså det är inte omöjligt, det beror ju på vad man har visat.
0: Men det beror ju också på vad man har för möjlighet att engagera sig i politiken. Det är lite så här att man tar, var en engageras på den nivå som man själv har tid och kraft och ork och intresse att göra.
3: Men ni fick också ihop en lista, eller hur, Ann-Sofia?
2: Ja, men vi har fått ihop en lista.
0: Ja, har ni 24 namn då?
2: Nej, det har vi inte.
0: Har inte
2: vi
0: det.
2: Kör kvalitet istället för kvantitet. Så
3: oj!
0: Right.
4: Där klipper vi bort.
2: Nej, men vi har ju också haft en process. Och jag vill ju säga, jag har ju varit med i politiken ett tag. Men det är första gången som jag som gruppledare har varit med i den här processen. Förra gången så var ju jag bara liksom, ja men jag satt i nämnd. Ja men det här var bara på fritiden och kunde vara med lite som jag själv ville. Det krävs ju lite mer när man faktiskt ska vara lite samordnande och ta ansvar för saker. Så där är vi lite det här vallistan.
3: Ja, nu vet du att det här gudarna. Vill du aldrig göra om. Att vara liksom en samordnare av alla samtycken och grejer.
2: Som tur så blev jag kunde säga att det var en föreningsfråga. Och då slapp jag ganska mycket av det.
3: Men nu finns ju alla listor på Valmyndighetens sida. Så att nu kan ju alla kommuninvånare gå in och kolla på alla partiers olika valsedlar.
0: Precis, och sen ska vi säga då att den här rangordningen, den har ju betydelse då hur man fördelar mandaten. De mandat man får i partiet går ju till de som står överst normalt sett. Och sen blir det ett antal ersatta platser också. Men det är ju inte helt knackat i sten. Det är ju faktiskt väljarna som får säga sitt sen också. Man kan ju faktiskt kryssa kandidater. Då kan man, har man riktigt flyt så kan man bli personvald, eller hur?
3: Jag har blivit personvald varje gång.
0: Du har blivit personvald varje gång.
3: Ja. Förlåt Heinz, nu tog jag din thunder.
0: Nej, men det är rätt. Du har blivit varje gång. Hur många personval har du klarat av då?
3: Tre stycken.
0: Ja, då ligger du än så länge, Heinz. Då.
4: Ja, det är bara ett
2: du
4: än
2: får
4: så länge.
2: På,
0: ja, du får kämpa på,
2: Heinz.
4: Och reglerna för det är ju då kortfattat att man ska ha minst 5% av sitt partis röster i den valkrets eller där man då ingår.
0: Just det.
4: Så att, ja.
0: Och Tyresö har ju bara en valkrets, så det är hela kommunen som gäller.
4: Just det.
0: Ja. Ja.
2: Så
0: ja,
2: det vi kommer lite... se Heinz överallt för att han ska bli personkryssad in.
4: Nu blir det all in här. Jag är inte längre jag kör riksdagen heller. Ja.
3: Var det meningen att vi skulle köra våra personvalskampanjer här idag?
0: Ja, de har redan börjat.
4: Det blir ett annat program.
0: Det blir ett annat program faktiskt, ja precis. Ja, det är det riktigt. Jaha, vill ni säga något mer om vallistan eller ska vi...
3: Jag älskar demokrati. Och jag tycker att det är, nu känns det skönt att vi har gjort vårt internt. Och nu är det liksom, nu ska vi ut och kampanja och visa upp våra kandidater, prata om våra hjärtefrågor och framförallt veta vad Tyresöborna tycker är viktigt.
0: Precis, och sen är det upp till väljarna. Får vi se hur många platser vi får, respektive parti i fullmäktige.
4: Just det.
0: Så är det. En annan stor sak som faktiskt kommer att smyginviga snart, det är ju ishallen. Det här är ju en riktig långkörare, Heinz. Du sitter ju med den här speciella ishallsreferensgruppen.
4: Just det, äntligen.
0: Ja, det är väl ett bra ord.
4: Börjar det bli dags för invigning av den här ishallen. Den har ju kantats med många problem under åren här. Och en del av det här har ju beskrivits också i lokalpressen mitt i Tyresö och liknande. Men nu är det tänkt, nu pågår slutbesiktningar av byggnaden och alla installationer och alla styrsystem och det är både kyla och vatten och ventilation och allt möjligt. Och jag som då är en av de som ingår i den här politiska styrgruppen har ju fått förmånen att följa processen på insidan nästan kan man säga också.
0: Ja, bokstavligt talat. Ni har ju varit där flera gånger och gjort besök också under byggets gång.
4: Just det, och få inblick i hur saker och ting sköts och tidvis också kan man säga ha missköts också, tyvärr.
0: Så vad är det som kommer att ske nu?
4: Nu pågår det då slutbesiktningar så att man vet att den här verkligen håller måttet enligt konstens alla regler. Och den 19 maj, det här datumet kanske man ska ta med en nypa salt, det har ju hela tiden flyttats fram. Men den 19 maj är det nu i alla fall sagt att man då kommer ha en liten nyckelinvigning eller överlämning så att då tar kommunen över det här och då ska det väl vara i princip klart med det mesta. Sen kommer det ju säkerligen vara saker som framkommer under de här olika slutbesiktningarna som behöver fortsätta åtgärdas under månaderna därefter. Men sen är det väl tänkt att den riktigt stora officiella invigningen av hallen och med diverse olika jippon kommer att ske den helgen den 22-23 augusti.
0: Mm.
3: Var nära valet de ska ha invigning för allmänheten.
0: Tänk att det är så nära valet, vilken händelse.
4: Ja,
0: precis. Ja.
4: Äntligen visar vi upp för väljarna vad man får för sina pengar.
0: Ja, precis.
4: Så vi tar något om pengarna också?
0: Det kan vi ta också. Vet du någonting om pengarna?
4: Ja, alltså det har ju blivit dyrare. Det har väl inte undgått någon. Det här har ju också dragit ut på tiden. Jag tror du, Mats, eller Aida, ni som har varit med lite längre, var väl med någon gång för länge, länge sedan när man började prata om det här bygget?
0: Ja, det var väl typ 2015-2016 någonting under alliansperioden.
3: Ja, Mats, du pratade om någon workshop som alliansen höll.
0: Ja, vi hade en workshop och det var ju alla partier inbjudna och där fick vi sitta och flytta. Alltså det som hände då, det var att vi skulle bestämma lite grann exakt var den skulle ligga. Det fanns lite olika argument och när krutröken har lagt sig så flyttades den faktiskt från ett ursprungligt planerat läge ganska nära Tyresövägen till lite närmare centrum. Och då skapar det också plats för det här fina entrétorget som kommer att finnas då framför ishallen. Och det kommer ju vara en del av den här hela stadsbyggnadsplaneringen i norra Tyresö centrum. Så att även om ishallen är klar så är inte liksom omgivningen färdig än då.
3: Så det är ju väldigt många olika partier som har suttit i styre under hela den här projektet.
0: Ja, alla partier har haft fingrarna i syltburken någon gång i alla fall. Det kan man nog säga.
4: Men vi var ju inne på pengar då. På tal om syltburk, så att säga. Och jag sa inte att någon hade fingrarna i den.
3: Nej.
4: Men det ser väl ut att kunna landa på i runda slängar 450 miljoner. Och det är väl i runda slängar kanske en fördubbling mot vad man tittade på initialt. Mm. Men då ska man ju också veta att du nämnde, Mats, det här med att man flyttade platsen en aning. Det visade sig rätt snart då när man började gräva i marken att den var full med gifter av olika slag, kontaminerad. Så det behövdes ju till en saneringsprocess i början. Mm. Och den orsakade väl den första fördröjningen och fördyringen, så att säga. Mm. Men sen har det väl också varit olyckliga upphandlingar av olika slag. Man har haft en delad entreprenad och liknande. Och så har den ena parten kunnat skylla på den andra. Och så har det ju också konstaterat, som ni vet, alla byggfel också under tiden. Så att jag vågar nog påstå att det här är nog
3: en av de... Och så lite pandemi däremellan.
4: Ja,
3: och...
4: som också skapar fördyringar och inflation och liknande. Så att det är inte konstigt att det har blivit mycket dyrare. Sen vill jag också säga, vi pratar om ishallen hela tiden. Men ni ska veta, det här är mycket mer än en ishall. Det här är ju också en konferensanläggning. Det är en riktigt fashionabel sådan. Det är stora fina ljusinsläpp och liknande. Det kommer vara lite kansli- och kontorsutrymmen av olika slag. Det är en stor sopsug. Du nämnde att man flyttade platsen. Så under det här arenatorget som det kommer bli, där ligger en jättestor sopsug som ska ta hand om stora delar av norra Tyresö centrum när man bygger ut och sophanteringen där.
3: Och är det så att garaget där också kommer vara lite för norra Tyresö centrum parkeringsplatser?
4: Exakt, ja, det kommer ett stort garage där under också.
3: Och det är ju, jag tänker, fotbollen kommer ju ha omklädningsrum där. Alltså så att det är ju inte som du säger, vi säger ishall och tänker ishallsverksamhet. Men det är ju så mycket mer.
4: Exakt.
3: Så att det skulle ju vara ett väldigt stort projekt från start. Alltså det ska kosta pengar, men det har ju varit mycket dyrare.
0: Jo, men vi kan ju konstatera att det fanns ju en rad rutiga anledningar och andra skäl, så att säga, att det blir dyrare då. Men det är ganska typiskt för kommunala projekt. Som är, ju större de är, ju mer tycks de fördyras faktiskt.
4: Ja, det är märkligt det här tycker jag. För om det så är broar eller ishallar eller någonting, så blir det alltid mycket dyrare. Jag fattar inte att vi inte lär oss av det här. Det är ineffektivt på många sätt. Nu ska jag också säga, som har förmånen att gå omkring där, man har inte snålat på prylarna. Det är high class, det är väldigt fin standard på allt från Mieles största och finaste tvättmaskiner till exempel till köksutrustning i den fullt utrustade kafeterian. Där kanske man rent av har lite beredskapsmöjligheter om det skulle behövas att laga mat till storköksmiljö och liknande. Så att det finns ju användningsområden. Man har också en jättefin sån här sele i taket, alltså där man kan häkta fast sig om man har till exempel rörelsehinder och vill åka skridskor på banan, så kan man se till att det sker säkert och bra. Eller om man vill göra avancerade hoppövningar, om man nu är konståkare, utan att slå ihjäl sig på kuppen. Och då har man användning av den här fina selen.
3: Men visst kan vi inte göra om ishallen till liksom typ någon så här arena eller liknande? Det är ju liksom, den är begränsad till att vara bara en ishall.
1: Det går säkert att göra vissa arrangemang ändå. Mm. Vi var inne på det här med invigningshelgen där den 22-23 augusti. Då kommer man bland annat ordna ett disco också.
3: Underbart.
2: Skåskridskor. Jag ser amerikanska filmer när man åker runt.
1: Bra idé, Hanne-Sofia. Var det inte Holiday on Ice det hette den här showen som turnerade runt?
3: Alltså det här gick rakt över huvudet på mig. Men jag vill ju säga att jag såg någon film som Maria Åkesdotter, min kollega i partiet, hon gjorde någon liten reel och visade hur, alltså det var så fint verkligen. Aha. Alltså jag tyckte det var väldigt kul att se, för jag tror att de flesta Tyresöbor har ju tänkt på ishallen någon gång i sitt liv. Från att det var en enorm grupp som bara kostade massa pengar till att det faktiskt nu ser ut att vara en ishall. Men jag ser ju fram emot nästa steg, alltså när vi fyller liksom hallen med verksamhet. Och jag tänker att ishockeyn är ju central, men du nämner ju konståkningen och jag hoppas ju att men vi fortsätter på samma sätt, att skolor har gott samarbete och får nyttja halvtider ofta, och allmänheten framförallt.
1: Liksom. Absolut.
3: Det är ju folkets ishall.
1: Vi hoppas väl, eller jag tror att man under den här inkörningsperioden

0: arbetet som man upptäckte brister en gång i tiden. Sen, jag ska bara tillägga, man kopplar det även lite till val och demokrati och sånt här. Vi från politiska styrgruppen har ju då blivit utsedda en gång i tiden och har ju då fått vara med och följa upp när det då började gå lite åt skogen. Och jag sa att man har inte snålat in på någonting när det gäller materialval och annat. Det enda man har snålat in på mig veteligen är arvoden till oss politiker som är med i den här styrgruppen. Jag har haft 0 kronor i ersättning för alla de här mötena jag har varit på till exempel.
1: Det har varit ganska många möten också.
0: Det har varit väldigt många möten. Inte en sekin har jag i alla fall fått ut. Jag kanske har missat något i administrationen. Så bara, bli inte politiker om ni vill tjäna några pengar.
1: Det men bli lite... politiker om ni vill ha insyn.
2: Just det. Precis. Insyn och inflytande, visst. Mm. Men pengar, då ska man nog titta i någon annan bransch, tror jag.
0: Just det.
2: Det är helt klart.
0: Men roligt att ändå är på väg att bli klart äntligen nu, så att allmänheten och vi alla kan se den här.
2: Fantastiskt. Och det finns en annan fördel också. Nu när ishallen väl blir färdig så alltså det faktum att den inte har varit klar har ju bromsat utvecklingen i Norra Tyresö centrum också. Nu när ishallen är klar så kan man faktiskt gå vidare. Nu kan det finnas andra skäl att utvecklingen står still nu. Dels kan det bero på vårt nya styre och det kan också bero lite på konjunkturen. Men ishallen har ju faktiskt bromsat utvecklingen. Men nu är det hindret borta i alla fall. Så är det. Ja, centrum skulle skriva. På min lista står Björkbacken här. Vad säger vi om det, Aida?
1: Ja, nej men jag tycker att det ska bli intressant. Nu när vi spelar in det här så ska vi ha fullmäktige nu på torsdag. Om bara imorgon. Nej, idag är det tisdag.
2: 2 dagar.
1: Om 2 dagar. Så, och då har Maria Åkesdotter, min gruppledare i partiet, har ställt en interpellation och ställt fråga till Tyresö Bostäders ordförande kring de här köpengarna. Och som Tyresöborna många känner till så har ju då Tybo valt att införa det här, alltså att man ska betala en avgift för att få vara en del av bostadskön. Och vi har tidigare ställt frågan om liksom, ja men för det första syftet med att ha ett sånt här kösystem och bland annat så har ju ett svar varit att pengarna behövs, och då har ju vi också ställt frågan ja men vad ska man använda pengarna till? Är det något särskilt som är i åtanke eller hur ligger det till? Och jag tänker att det kan vara intressant för Tyresöborna eftersom det är ganska många Tyresöbor som kommer då bidra till denna köpott, ja, om man säger så. Så att på torsdag, vi har ju ännu inte fått något svar till interpellationen. Det ska komma senast imorgon.
2: För det vi kan säga i alla fall är att den här köavgiften då, om vi antar att de flesta ändå kommer att stå kvar i kön trots den här avgiften då, så kommer det dra in otroligt mycket mer pengar än vad den rent administrativt kostar att hantera. Mm. Och då är det rimligt att ställa frågan, vad ska vi göra med överskottet av alla pengarna? Och det är alltså många miljoner vi pratar om här. Men det är helt oklart idag. Vi bildar ett eget bolag för att hantera den här kön egentligen, för att det ska ske på ett korrekt sätt lagligt då.
1: Sen finns det ju lite andra frågetecken kring ja men kön överhuvudtaget, för nu är det också lite still i bostadskön, för man kan inte söka för att de håller på att ändra det här systemet, och så att det skulle också kanske vara intressant att ställa den frågan om alltså rent praktiskt, hur när blir det här klart, för att jag förstår att det jobbas på, det finns en plan, men det skulle vara bra om det fanns lite mer information till framförallt de som står i Tyresö Bostäders kö.
3: Ja, det hade uppskattats. Jag är ju en av de boende i Tybo. Och vi har fått ut ett mejl som informerar att det kommer att ske en förändring. Och det är väl typ där det börjar och slutar.
2: Det har inte mycket information.
3: Nej,
2: det kommer en förändring.
3: Ja, nej, men alltså det är sån här, nu kommer det här att införas, det är beslutat från politiken. Det var där det lite stannade, så att jag förstår också att de jobbar på det och man vill lösa allt innan man lämnar ut information, men information om att det kommer information är ganska onödig egentligen, för det ställer väldigt många frågor och de har inte svaren än. Sen kan jag uppskatta att man faktiskt skickar ut att det är någonting som händer, absolut, men kanske liksom ha lite mer på det, hur fungerar det, just för att allt har stannat av.
0: Men jag tänker på, de ska ju börja driva äldre- och vårdboende nu inom Tybo, och där går det väl åt en hel del pengar?
1: Ja, men det kommer det göra. Nej, men alltså, det Hanne Sofie också nämner kring att så här, ja,

0: men nu har politiken bestämt det här. Och det är väl liksom där problemet är. Att det är så här, nu går det väldigt fort utan att man liksom har allting klart för sig. Vi har, det var ju väl det vi framförallt ifrågasatte, att så här, nu rushar man fram med liksom olika, ja men man har en vision, och det här du nämner om att vi ska ha vård- och omsorgsboende som ska bedrivas i Tybo. Vi har haft det tidigare och det har ju visat sig vara en dålig idé då. Och då vill jag ju veta, men varför är det en bra idé nu? Och vi får ju inte svar på det. Alltså jag säger inte så här, det är precis en dålig idé, utan jag säger mer så här, kan ni visa på liksom varför det här är bra? Alltså vi har ju inte fått underlagen.
1: Nej men precis, alltså det är där det saknas.
0: Och jag tror att så här, hade vi politiken haft lite, varit lite ansvarsfulla och gjort det här ordentligt, då tror jag att även Tybos personal hade kunnat göra det här lite mer ordnat. Så att ja, men de som är i kön nu och är, vad säger man?
1: Boende
0: i Tybos fastigheter. Ja, men de skulle få lite bättre information, tror jag. Men det är så här, det, underlaget är knapphändigt.
2: Ja, från Liberalernas sida så tycker vi verkligen att det här är en dålig idé. Därför att det här, om vi tittar på omsorgsboendet som byggs i Strand nu, så rör det ju till relationen mellan kommunen och bostadsbolaget på ett sätt som är helt oegentligt egentligen. Alltså att vi har mark som ägs av Tyresö kommun, som då Tyresö bostäder hyr för att uppföra ett boende som man sen hyr tillbaka, som kommunen sen hyr tillbaka och har verksamhet i. Det är väldigt komplicerade förhållanden här som vi inte tror är gynnsamt vare sig för kommunen eller bolaget. Sen är det här tanken från början, det var det att det skulle bli ett till omsorgsboende på Björkbacken. Det vi har pratat om i typ 10 år nu. Men det blir ju inte det, utan det är ju skjutet på framtiden. Det ligger 10 år fram i tiden. Det vill säga att det är egentligen nedlagt, kan vi säga.
1: Ja, men jag tänker att det, där har man ju lagt in andra verksamheter nu i Björkbacken. Så att det är bra att de lokalerna används, tänker jag. Men jag vill ju också säga att jag sitter lite på dubbla stolar här. Dels så är det politikerdelen, men också som boende när det gäller Tybo och bostadsförmedling. Men också just vård- och omsorgsboende till Strand. För att som sagt, det finns ingen historik som säger att det här är en bra investering för bolaget. Och där tycker jag att då borde man ha separerat det. Samhällsfastigheter är ett bolag och så de boende är ett bolag, för att säkra upp att det inte påverkar varandra. Och där går man in som politiker och tänker, vad är ett bra långsiktigt beslut både för kommunen och för företaget? Men sen så är det jag då som boende, om jag får sätta på mig den hatten, och tänker, är det någonting som går fel med strandboendet? Hur kommer det påverka mitt boende? Hur kommer det påverka liksom, ja, men dels ekonomi, men möjligheterna i renoveringar i Graningsringen till exempel, som redan är väldigt eftersatta? Så, Heinz, go!
3: Jag tänkte samma sak ungefär. Jag är inte så insatt i Tybro specifikt, men jag kommer från företagsvärlden och jag kan ju tänka mig att det krävs lite speciella kompetenser som skiljer sig åt mellan rena bostäder och samhällsfastigheter av olika slag. Och det är väl så, har jag förstått, att redan idag är ett kraftigt eftersatt underhåll på de rena bostäderna där du då bor, Hannes och Sofia. Det har pratats om stambyten i Graningsringen i många år, och vi hör också att det finns problem med både ventilation, mögel, och det är inte en bra standard i många fastigheter helt enkelt, eller lägenheter. Och så ger man sig på helt nya områden, och det borde tarva att man behöver mer kompetens och anställningar och liknande. Kanske dit en del av pengarna går också. Mm.
0: Kanske det. Nej, men jag vill bara understryka att vi i Miljöpartiet tycker inte heller att det är en bra idé. Men just det här med underlag och information, jag tycker att det är viktigt att säga, ja, men jag är inte den som är den. Får jag ett gott underlag som visar på liksom, det här är vägen framåt som är den bästa, då kan jag övertalas och ändra liksom, riktning. Men i det här fallet så, ja men Tyresöborna, de vill ju bo i, och framförallt då boende i Tyresö bostäders fastigheter. De vill ju bo i en fastighet som renoveras i tid, och det, att det funkar och att man inte får i sig massa gifter till sin familj. Alltså där är ju prio. Vi ska inte börja bedriva massa annan verksamhet när det finns så mycket annat som du, Heinz, lyfter, som liksom är eftersatt. Men också så här, om vi bygger ett vård- och omsorgsboende, vad blir hyran för de boende då? Om det finns massa andra kostnader som bolaget behöver hantera. Alltså det är för mycket.
3: Ja, och det här med risken, vältrar man över kostnaderna från den ena hyresgästen till en annan till exempel? Hur håller man isär det där? Det där är ju också viktigt. Jag tror inte de boende idag i bostadsbeståndet vill bära kostnaden för ett äldreboende eller tvärtom.
2: Nej, precis. Och det här med att ha ett renodlat samhällsfastighetsbolag, det kan ju vara en mycket bra idé, för då särskiljer man ju det här bolaget från samhällsfastigheter. Då kan man samla den typen av kompetens i ett eget bolag.
0: Och jag inser att vi har ju pratat om det här innan. Jo. Så att man kan ju lyssna på det radioprogrammet också.
2: Precis, och sen är det ju så att nu när Björkbacken så att säga går i backen då, alltså tanken på ett äldreomsorgsboende där på minst 10 års sikt, då kan man ju faktiskt fundera på hur mycket förgäveskostnaden har det varit för att utreda detta boende som aldrig blir av under alla dessa års tid.
3: Gång på gång dessutom.
2: Gång på gång, ja, precis. Jag tror att det är summerat till ganska stora pengar tyvärr. Och det är ju skattepengar som vi har bränt på ingenting egentligen. Det är väldigt olyckligt faktiskt.
3: Mycket.
2: På tal om pengar också, kanske vi ska byta ämne lite grann. Ibland har vi ju sån tur att det är någon annan som betalar faktiskt. Och det är ju fallet med de här nya busskörfälten på Skrubba Malmväg. Vad är det för projekt egentligen?
0: Ja, men jag vill börja med att tacka Stockholms stad.
2: Det är hur?
0: Ja, men det är ju... jag blev uppmärksammad... jag visste ju att det här skulle hända. Men jag blev uppmärksammad av det här projektet på ett annat sätt först. Och förstod inte alls vad det var. Men då var det en av de styrande partierna här i Tyresö som nämner att det är ett haveri. Och liksom det är miljöpartistiska Stockholms stad som har gjort en stor trafikomläggning. Och sen så förstod jag liksom inte... men gud, varför har de gjort så här och varför är det så mycket sämre? Men så visade det sig att det är ett nytt busskörfält som ska till, och det är våra snabbbussar som ska kapa massa restid. Vi snackar om typ 2-5 minuter per resa, och det blir väldans mycket tid i det stora hela. Och det som är förändringen är ju då att det är en av de här infarterna till industriområdet är ju stängd tillfälligt, en av två då, så det finns ju en annan infart som man kan nyttja, och så att det handlar ju inte alls om att näringslivet inte alls har involverats i det här, utan det är ju snarare att det här är ett jättebra projekt för framkomligheten av kollektivtrafiken. Och om det är fler som väljer kollektivtrafiken, då blir det mindre trafik, för då är det ju färre som använder bilen, och de som måste ha bilen, då kommer de fram snabbare.
2: Precis, och det här, vi ska ju väl tacksamma för det här är ju busslinjer som kanske Stockholmsborna inte använder särskilt mycket, utan det här är framförallt då för kommunikationen mellan östra och västra Tyresö och vidare ner mot Haninge.
0: Ja, men bland annat 840.
2: 840
0: jag tror att det
2: är typ
0: jag vet inte hur många Stockholms stadsbor som tar den bussen, men den tar jag ganska ofta.
2: Men sen kommer det bli nya busslinjer, men det är liksom i den stilen då som 840. Exakt. Som ska trafikera här när vi får de här snabbbussarna. Och det som du säger, alltså det här är ju en nödvändig basal infrastruktursatsning så att vi har framkomlighet för kollektivtrafiken i hela kommunen. Mm. Och det är klart, under ombyggnaden så kan det bli lite stök. Absolut. Och det har inte hindrat styret tidigare. Vi har ju haft ombyggnaden av Tyresövägen ut med Bäverbäcken. Det genererar, kan man ju lugnt säga, en hel del köer under flera års tid. Va? Likadant Petterboda-rondellen då.
0: Jag undrar hur mycket näringslivet involverades i den dialogen när det var Tyresös.
2: Nej, men alltså, sen kan man också fundera, vad är alternativet att inte göra det här? Ja. Vi måste ju bygga den infrastruktur som krävs för att vi ska ha en långsiktig hållbarhet i samhället.
0: Nej, men jag känner verkligen att jag raljerar här, men det är, liksom, det är ju jätteviktigt att ha dialog med liksom parter som är inblandade, och jag tänker att jag vet att vår trafikenhet här i Tyresö har god dialog med Stockholms stads trafikenhet och inför det här projektet. Men det är ju jättemärkligt då att det kanske att våra styrande politiker här, de verkar inte ha haft den dialogen, så att de kanske bör göra sin läxa istället.
3: Det är också mycket tyngre trafik det handlar om till just Skrubba industriområde, och få en bredare tillfartsväg på sikt då, alltså där då bussarna är borta från och inte stoppar upp den här tyngre trafiken. Det måste ju vara till gagn också för näringslivet, menar jag. Och alla andra som rör sig mellan kommundelarna också. Det är ju faktiskt rätt mycket köer på den här Skrubba Malmväg både morgon och kväll. Både in- och utfart så att säga till Tyresö från Gudebroleden där. Mm. Som också påverkar trafiken ute på Gudebroleden.
1: Ja, men det är det ju. Jag hade ju lyckan att bo i Trollbäcken ett period, och då är det ju den vägen man tar när man ska till kommunhuset. Och ja, man sitter lite i köer, och bitvis så finns det ju, när man är på Gudebroleden innan man svänger av, så finns det ju bussfält. Så då minskar ju den, alltså bilkön lite. Nu har jag lyckan så jag kan gå till jobbet, så då behöver jag inte ens ta ut bilen ur garaget. Nej, men det jag skulle säga är att absolut, det är alltid en påverkan när man gör förändringar. Frågan är ju lite, är den här förändringen förklarbar eller liksom mer positivt än negativt för framtiden? Här ser vi att vi möjliggör för folk att kunna åka kollektivt där det kanske inte har varit möjligt tidigare. Vi har också längs med den här vägen både gångbana och cykelbana. Det kommer bli för kollektiv och det får plats för bil. Då har vi alla fyra staplarna ifyllda och vi kan prioritera alla utan att någon glöms bort. Så det är jättebra. Men det är lite obekvämt att köra där just nu. Och det finns bara en in- och utfart i området. Men det är tillfälligt.
2: Mm. Just det.
1: Och det blir ju en förbättring på sikt.
3: Jag tänkte också på sikt, om vi pratar om det. Vi håller ju på att utveckla Lindalshöjden nu, som också är ett stort industri- och företagsområde. Och man kan nog mycket väl tänka sig att en hel del trafik som går till och från Lindalshöjden som ska vidare bort mot Haningehållet, till exempel, och ut mot 73an och Nynäs och hela vägen ut där. Den kan ju tänkas trafikera just den här skrubba Malmväg och ut på Gudebroleden. Mm. Så framkomlighet där är riktigt bra att man har lite framsynthet kring redan nu.
2: Ja, absolut. Du kommer ju få helt andra trafikflöden när du har arbetsplatser också uppe på Lindalshöjden. Och
3: exakt.
2: Det är möjligt också att det kommer bli någon sorts omläggning av busstrafiken. Det är ju rimligt att tänka sig när det här är färdigexploaterat. Mm.
0: Och det stora hela så handlar det om att satsa på trafiken. Alltså så här, det är ju jätteviktigt att vi ställer om och att vi skapar liksom en trafik som funkar för alla Tyresöbor.
2: Mm.
0: Alla tar inte bilen. Det är väldigt många som också åker kollektivtrafiken. Och sen finns det faktiskt de som skulle kunna välja det om det blev bättre. Så att vi behöver verkligen satsa på all trafik.
2: Ja, som sagt, vi ska vara tacksamma för att Stockholm gör investeringar så långt i utkanten av deras kommun.
0: Tack så mycket.
2: Så att det egentligen påverkar bara Tyresöbor.
3: Perfekt.
2: Ja, sista punkten på dagordningen idag är väl det här med Graningsringen. Vad säger vi om det då?
1: Ja, mitt område, mitt bostadsområde. Nej, men det kom ju en rapport för ett tag sedan som sa att det är ett utsatt område som var på rapporter som var från åren tidigare. Det har ju också diskuterats där med att det är en öppen drogscen på torget. Och det har ju nu försvunnit, den stämpeln. Vi har fått bort en stämpel av två, om man säger så. Och det jag tycker är roligast med, om man formulerar sig så. Men det är just att när man pratar med grannar i området, så dels när det blev ett utsatt område, så var det var ingen som sa, ja, det här är verkligen i rätt tid. Utan, nej, men det har ju blivit bättre. Varför kommer det här nu? Så det blev ju en liten chock för oss som bodde där att man hade stämplat det som att det var så pass hemskt när det har varit bra i liksom ett och ett halvt år. Man ser förbättringar, man ser att det finns en ökad trygghet, gemenskap i området. Så att det här är ju verkligen ett steg i rätt väg, att man nu kan ta bort den här stämpeln att det är en öppen drogscen. Och det är så mycket trevligare på torget och det rör sig så mycket mer människor där och öppet. Och jag tänker också då bara säga, vi ska ju också från kommunens sida försöka ha torghandel där i sommar, som också kanske lättar upp lite. Och att faktiskt öppnar upp ytan av torget och att det används.
3: Men handel av vad då?
1: Jag gissar typ frukt och grönt.
2: Ja, bra.
0: Inte droger.
1: Heinz! Nej, frukt och grönt eller sånt.
0: Men apropå handel så är det väl liksom, jag tycker att det var verkligen så tydligt när Hemköp kom på plats. Att det liksom, där kändes det som att nu har vi någonting att verkligen jobba utifrån igen. Alltså så här, jag är ju väldigt glad för liksom den här utvecklingen. Och det var ju också lite när den här allaktivitetslokalen också kom på plats. Det var ju också en liten följetong med både översvämningar och jag vet inte vad. Så att den invigningen sköts ju också upp några gånger, men ja, att den lokalen nyttjas mer av socialtjänsten och andra förvaltningar och att föreningar kan hyra in sig där. Jag vet att Naturskyddsföreningen hade en så här klädbytardag där i lördags på den internationella liksom hållbarhets, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta termen där.
1: Ja, men den lokalen används väldigt mycket och det är väldigt trevligt. Vi har ju också pensionärsförening som har kommit upp till oss och har lokal där. Så att det är en väldigt, väldigt trevlig stämning. Har ni inte varit där så säger jag, åk dit. Och det finns också minigolfbana inne i området. Och
0: ja, men det gjorde ju också jättestor skillnad. Ja. Liksom, Tyresö bostäder tog ju verkligen det här... Ja, men det var ju ett uppdrag som kommunen framförallt. Liksom, vi ville ju rikta vägen framåt kring att nu behöver vi göra någonting stort. Men däremot så var det ju Tyresö bostäder som också då så axlade rollen. Att så här, det här är vårt bostadsområde, vi behöver göra mycket mer. Och då är det ju den här bangolfen, eller minigolfen, ja. Utegymmet, odlingslådorna som också är en del i att så här, ja, men folk ska ju vistas där, men de ska också ta hand om sin miljö.
3: Och är fritidsbanken kvar där också?
0: Absolut.
1: Såklart den är.
2: Ja.
0: Nej, men så att den är ju väl besökt. Nej, men jag tycker att det är otroligt häftigt att se hur man ändå har kraftsamlat från olika håll, från kommunen, civilsamhället och så vidare. Så att, jag tänker fältassistenterna som finns på plats och så, som är i området, och familjeutbildningar som sker i området och så vidare. Alltså att det händer saker, men också buskagen som har trimmats och belysningen där på innergården, och skalskyddet har ju ökat, och blipparna så att man tar sig in med sitt, ja, det är så att man, vem som helst inte kan ta sig in i portarna och så vidare.
3: För det är ju mycket av det här du säger, Aida, som är de förebyggande insatserna som behöver göras i olika områden. Vi skriker, eller många skriker, efter en polisstation i Tyresö, och det finns det säkert behov av i olika sammanhang. Men det måste ju ändå vara på sikt så att det vettiga och bästa är att man har en förebyggande arbete på många olika plan för att då hålla tillbaks brottslighet av olika slag, otryggheten av olika slag också. Och just det här med att man har folk i rörelse, att man har olika aktiviteter. Du börjar med att nämna en affär som har etablerat sig där uppe som skapar flöden och folk som kommer och går. Men också alla föreningsaktiviteter, att det är temporära eller permanenta aktiviteter. Och allt det här gör att folk är i rörelse och det syns. Och det är ju mycket bättre när civilsamhället kan vara närvarande ständigt och jämnt helst. För då har man ju en uppsikt, man engagerar folk i en positiv riktning. Istället för att det ska vara poliser och ordningsvakter hela tiden som ombesörjer tryggheten.
0: Och jag tror att det är, alla partier vill väl ha en polisstation i Tyresö. Men det är liksom, vi råder ju inte över den frågan. Och jag känner så här att vi kan inte gå ut och bara säga vi vill ha en polisstation här. Utan det vi behöver göra är att så här, vad är det vi kan liksom styra över, och vad är det vi kan bidra med till alltså vår del av kommunen.
3: Och då är just de här vardagsinsatserna ständigt och jämnt, att ändra karaktären på ett område, det är det långsiktiga som fungerar.
0: Ja.
2: Och där har kommunen rådighet också, för att de andra sakerna jag nämnde som polisstation, ja, vi kan möjliggöra för det, möjligen peka ut platser där det skulle kunna finnas en polisstation och så. Men det är inte ett kommunalt beslut egentligen. Det gäller för övrigt för andra saker också som kanske folk uppfattar som väldigt kommunala, som vårdcentralen till exempel, haft en diskussion för några år sedan. Och kommunen startar inte och driver inte vårdcentralen, men vi kan möjliggöra platser för dem.
0: Exakt.
2: Och nu har väl kanske den frågan löst i Tyresö, så vi har ju ganska många vårdcentraler nu.
3: Sen måste jag säga att vi ändå pratar polis här, det var inte på den här punkten som vi tänkte göra det, men jag har ju förvånats över, jag ser mycket mer polisbilar och poliser runt om i Tyresö. Jag bor ju i strandområdet. Jag har vid flertal tillfällen nu på senare tid faktiskt sett att man har trafikkontroller. Sen vet jag inte om det är trafik man kontrollerar, men i Rotvik, Öringe efter vägen där står man och stoppar och vinkar in bilar.
2: Jo, vi har ju sett i Farmarstiksområdet har vi haft en väldigt hög polisnärvaro förstås efter den här tragiska händelsen på 824 buss då. Men det är väl mer så att säga en tillfällig närvaro kan man tänka sig. Men över tid så kan det ju vara så att polisnärvaron faktiskt har ökat något i Tyresö.
0: Jag upplever att det har varit så att, under en längre tid. Så att det, och det blir ju viktigare om man inte har en polisstation, så behöver ju deras närvaro ändå kännas.
3: Just det,
2: precis. Tiden kanske går mot sitt slut idag, så jag får väl tacka er alla tre som har varit med i studion här, och också alla radiolyssnare som har orkat med oss i bortåt 35-40 minuter nu.
0: Tack så mycket.
2: På återhörande alla, så ses vi igen.
3: Tack så mycket.
0: Tackar.

0: Ja, det där var en känd signaturmelodi här i Tyresö.
1: Känd från förr.
0: Känd från förr.
1: Uppdrag Tyresö.
0: Uppdrag Tyresö. Tommy Hansson, du är här igen.
1: Ja, återuppstigen från de döda som det hette på påsktiden.
0: Ja, och här på Tyresön har vi haft 80 program med poliser. Och vad brukar vi prata om?
1: Ja, vi brukar prata om brottsutvecklingen i Tyresö och trivsamma, trygga Tyresö och hur det där stämmer ihop egentligen.
0: Ja, och nu var det länge sedan ni hördes, du och Lars Alvarsjö.
1: Ja, vi har ju bägge två blivit pensionärer och lever livet utanför och efter det polisiära. Och det känns lite tokigt att bara sitta på läktaren och tala om hur saker är när man inte riktigt vet.
0: Och då var det så kul, därför du var ju fackligt aktiv under väldigt många år.
1: Absolut.
0: Och du höll på med en sida som jag brukar referera till.
1: Blåljus.nu.
0: Vilka är det som håller på med den?
1: Det är polisfacket i Stockholm, Region Stockholm. Ja. Och där försöker man ha lite polisiära nyheter, det som kan påverka framförallt i tjänsten och polisers trygghet och så. Men även när det händer allvarliga brott och sånt så är vi med ibland.
0: Ja. Håller du fortfarande på med den?
1: Jag tipsar oftast redaktören där nu för tiden för att jag tycker att jag ska inte sitta och spökskriva helt utan personligt ansvar. Va?
0: Nej.
1: Det är skillnad när man sitter och är facklig förtroendeman. Då är det lämpligt att göra det där, tycker
0: jag. Mm. Och sen hade vi då med oss Lars Alvarsjö som var stationsbefäl i Flemingsberg, dit Tyresö och alla de här kommunernas syd tillhör.
1: Precis. Ja. Han hade ju verkligen helikopterperspektiv på brottslighet i området.
0: Ja. Han kunde inte säga allt, det kan man ju inte göra som polis. Och då var det så tråkigt för att nu saknar ju folk där. Och då fick jag ett mejl från dig, Tommy. Vad var det du hade varit på och vem hade du hittat?
1: Jo, jag hade varit på facket, jag är faktiskt hedersmedlem så att jag fick komma fast jag är pensionär. Och sitta och lyssna på debatten och alla motioner. Och det är ju precis som en riksdagsdebatt så det är jätteroligt. Och då dök det upp en gammal kompis från förr till mig som var med i facket för 10-15 år sedan minst. Och han hade skrivit motioner och han var uppe och debatterade motioner. Och jag tyckte att han gjorde det så bra. Ja. Så då tänkte jag att det där kan vi inte bara låta stå opåtalt. Så jag frågade om han kunde tänka sig att dyka upp här på Tyresö-radion.
0: För han är Tyresöbo.
1: Han råkar vara Tyresöbo också, men han jobbar också i Handen polisen. Eller Haninge polisen kanske heter nu för tiden. Och så jobbar han dessutom i yttre tjänst. Och då gör att han har ju säkert rätt mycket koll på det.
0: Alltså det kan inte bli bättre. Välkommen, Jon Metz.
2: Ja, men stort tack. Tack.
0: Alltså jag blir så glad när jag fick höra att vi kanske kommer fortsätta med det. Då kanske vi kanske kan ha den här äldre herren som är yngre än mig. Är det?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har ju aldrig frågat dig hur gammal du är. Men jag tänker så här att visst om Jon skulle tycka att han behöver det, vilket jag är tveksam till. Men sen tänker jag att det bästa vore att Jon själv hittar en lämplig kamrat.
0: Bra, men vi får se. Vi får se, Jon.
2: Det får vi göra.
0: Ja, då är frågan, vem är Jon Metz?
2: Nej, men jag är absolut en gammal kompis till Tommy, även om jag inte är lika gammal.
0: Jag ser det. Mycket, mycket yngre.
2: Mycket, mycket. Ja, men där någonstans emellan.
0: Ja.
2: Nej, men det stämmer att både Alvarsjö och Tommy är ju gamla kollegor till mig. Det stämmer ju också att jag jobbar fackligt, men det stämmer också att jag jobbar som områdespolis, som det heter.
0: Ja, då får du ta det. För alla undrar ju nu, liksom kommunpolis, områdspolis, närpolis.
2: Mm.
0: Vad är det för skillnad? Mm. Eller lokalpolis?
2: Mm.
0: Tala om, vad gör du som områdspolis?
2: Ja, det är ju där kärtbart av många namn. Men det är namnet som gäller nu. Om vi pratar om de som ska verka i yttre tjänst i lokalsamhället. De benämns områdespoliser.
0: Så du åker bara i vissa områden? Eller går du? Rör du på dig? Eller funkar det?
2: Ja, nej, men det är en annan fråga. Det är många arbetsuppgifter. Det är ju många arbetsuppgifter. Dels det är allt från möten med gällande ungdomar som kanske har problem i skolan. Mm. Alltså kontaktpolisarbete. Det kan vara trafikövervakning.
0: Mm.
2: Tanken med områdespoliser är ju att de ska få tid att verka i det lokala samhället.
0: Okay.
2: Och inte vara de som först rycker ut när någonting liksom snabbt uppkommer.
0: Ja. Men jag tänker, du är framförallt i Haninge, Nynäshamn.
2: Det stämmer.
0: Inte det ett litet stort område för att känna allihopa? Hur många är ni där? Många människor?
2: Ja, det var värre förr kan jag säga. För att jag jobbade innan 2015 också. Jag vill säga, och då var det ju Södertörn. Då skulle man ju ha koll på Huddinge och Botkyrka. Så att det känns som att det har faktiskt gått åt rätt håll.
0: Okay.
2: Det är ju inte allt som gör. Men det är en utmaning, ja. Absolut. Och det är en utmaning i den här kommunen också. Mm. Så är det.
0: Men vi har ju ingen lokal polisstation.
2: Nej.
0: Har ni
2: nej.
0: Det? Ni har ju det i handen.
2: Ja.
0: Fast det här är pass, va?
2: Med en liten asterisk på. Det stämmer att vi har en polisstation. Vi har 24-7-verksamhet när vi pratar om själva utryckningspoliser. Där ingår ju också områdespoliser. Aha. För områdespoliser kan ju jobba kvällar, nätter också.
0: Ja.
2: Men jag skulle säga att de företrädesvis jobbar dagtid.
0: De gör det?
2: Ja, det skulle jag säga. Men de jobbar också, beroende på vad som händer och vad som behövs göras, så jobbar man också nätter och kvällar.
0: Men ni har en egen station?
2: Ja,
0: var ligger den?
2: Nej, men den ligger i Haninge centrum.
0: Ja, så samma som pass?
2: Jajamän, ja, precis. Ja. Nu är det ju en stor renovering. Det kan vara bra att känna till. Den planeringen är att den ska komma igång i mitten av juni.
0: Mm.
2: Då ska vi få bättre arbetsmiljö. Bättre än när Tommy satt där i många år. Så att, ja, han får kanske komma på studiebesök.
0: Tommy, du också jobbat i Haninge?
1: Ja, absolut. När vi blev avskaffade som närpoliser i Skogås så jobbade jag faktiskt i 10 år på Handens polisstation och skrev anmälningar till allmänheten.
0: Gjorde
1: det? Så att när det kom in någon där, och det kunde ju vara allting från någon som ville anmäla en våldtäkt till någon som ville anmäla att körkortet har förkommit. För på den tiden gjorde man inte det på nätet som man ju kan göra idag. Alltså inte våldtäkter naturligtvis, men om man förlorar någonting då kan man göra anmälan på nätet.
0: Ja. Mm. Och Jone, hur länge har du jobbat som polis?
2: Jag började 2009. Och jag har jobbat hela tiden i Haninge polisstation.
0: Det är bra.
2: Ja, det är bra. Det rör på sig bland andra, men jag är kvar, absolut. Och sen kopplingen till den här kommunen är att jag bor här sedan många år tillbaka.
0: Och det är nära, va? Att jobba i Haninge.
2: Ja, men
0: det måste vara bra ändå. Du kan det lokala buset i Haninge.
2: Ja.
0: Eller?
2: Ja, precis. Vi får se.
0: Men du behöver inte. Men kan du det lokala buset i Tyresö då?
2: Nej, men så, alltså, det gäller ju all, ska man säga, kriminalitet. De bryr sig ju inte alls om gränser överhuvudtaget.
0: Nej.
2: Och där kan ju vara bra att känna till också när man bor i den här kommunen, att händer det någonting akut så är det ju oftast många gånger Handenpolisen som kommer, för att om man ligger geografiskt närmare liksom, ja, den stationen där man rycker ut, en Nackastrand då. Liksom.
0: Ja, för i Nackastrand är väl där de Tyresöpolis som fanns här förut hamnade?
2: Det har inte ändrat.
0: Det har inte ändrats.
2: De utgår där fortfarande. Ja. Men det är, som sagt, Tyresö ingår ju att vara här.
0: Så ni har lite koll också på vad som händer i Tyresö?
2: Ja, absolut. Vi blir väldigt påverkade. Vi är ju grannkommuner.
0: Ja.
2: Så är det ju.
0: Ja. Och sen så såg jag dessutom att 27 mars så fanns en debattartikel i Expressen.
2: Mm-hmm.
0: Du fick in en debattartikel.
2: Ja,
0: det är stort,
2: precis.
0: Alltså.
2: Ja.
0: Som polis blir jag riktigt orolig, var rubriken.
2: Ja,
0: får jag höra, vad var dina synpunkter där?
2: Ja, jag vill säga, lärdomen var ju att man inte får sätta rubriker själv. Det var ju nummer ett. det hade Expressen rätt till tydligen.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Man lär sig på vägen. Det var väl första gången jag gick ut i riksmedia sådär. Och det var väl kul att de ville släppa min artikel. Nej, men det handlar i grund och botten om att vi måste vara ärliga med det vi gör.
0: Ja.
2: Jag känner som jag vill säga, det låter lite högtravande, men som en statlig tjänsteman så ska inte jag frisera några siffror, utan jag ska på något sätt säga det jag ser.
0: Ja, du ska säga som det är.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Det är liksom det rätta mot allmänheten och politiken, känner jag.
0: Mm.
2: Och det här blir ett problem nu när myndigheten kanske friserar lite siffror eller ska göra liksom två saker samtidigt. Det är ett problem, och just det kan drabba tyvärr områdespoliser, och det kan också drabba den lokala närvaron här. För om vi tar exemplet då att områdespoliser i Tyresö också blir utredare,
0: ja,
2: då måste man ju sitta oftast inne och utreda framför en dator.
0: Just det.
2: Och det där tycker inte man har varit riktigt ärlig med i processen. Att utreda brott är ju, jag vill säga, ett gammalt hantverk som vi har gjort inom polisen under alla år.
0: Mm.
2: Och som alla som har haft ett yrke så behövs det ett visst antal år och det man bygger upp en kunskap och sådär. Och där har polisen lidit lite på senaste tiden av att man har tappat det. Man får inte nyrekrytera och det där är väldigt på högkant nu. Det var det Expressen-artikeln handlade om.
0: Ja, och sen handlar det väl också att man säger civilanställda eller alltså anställda och riktiga poliser. Mm. Och jag vet att Petra Lund, när hon tillträdde så fick hon två uppdrag tror jag. Det ena var att klara upp fler brott, vilket tycker jag borde inte behövas säga till polischef. Men det var också återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och en god service till medborgarna. Det vill säga att man ska se mer poliser ute. Alltså, det är det man räknar.
2: Ja, ja precis.
0: Ni som är ute.
2: Ja, ökad lokal närvaro. Det ligger vi ju som ett av uppdragen. Men förbättrade utredningsresultat ligger också.
0: Ja.
2: Så där har vi väl en konflikt om man säger så.
0: Ja.
2: Lite lätt sammanfattat.
0: Ja.
2: Och då får man vara ärlig med de resurserna vi lägger. Vi får inte en ökad lokal närvaro om områdespoliser som har ansvar för Tyresö måste sitta och utreda i Nackastrand, om vi tar det exemplet.
0: Och det är inte det någonting vi har diskuterat väldigt mycket, Tommy, det här med pinnar?
1: Ja visst, det här är ju det här hjulet som uppfinns gång på gång. Och så säger man det, vi måste ha en närvarande och synlig polis som är uthållig och kvar genom åren och inte bara akutinsatser. Och så samtidigt så måste vi hinna med att utreda brotten. Det är två ben.
0: Ja.
1: Och det, om det ena benet blir för kort, ja, då haltar verksamheten.
0: Bra sagt. Ja, precis.
1: Och det var så på min tid. Jag kan säga det att när jag var närpolis i Skogås, då var det jättesatsning på närpolis. Närpolisreformen, den var ju helt gigantisk. Man kan googla på närpolisreformen. Det var liksom, skulle ändra allting. All brottslighet skulle upphöra. Det skulle bli någon sorts Shangri-La och lugn och så fint.
0: Ja.
1: Men det som hände var ju det att när man då drog ner väldigt på kriminalpolisen, då kom ju kriminalpolischeferna på att de kan inte sitta med en massa allvarliga brott alltså, som inte blir utredda. Utan då skickar de ut dem till närpoliserna. Så att visst, vi hette närpoliser och så satt vi och utredde. En del av oss. Jag var jättedålig på att utreda.
0: Ja.
1: Och jag utredde väldigt lite. Men många av mina kollegor utredde avsevärt mer.
0: Ja. Jag har ju läst Hanne Kjölers senaste bok. Hon är ju aktiv nu i olika debatter. Jag tycker hon är duktig att sätta fingret på. Den heter ju hennes senaste bok. För hon skrev först en bok för 10 år sedan om en svensk tiger, vittnesmål från polis som vågar ryta ifrån. Den skrev hon 2016. Och nu 10 år senare kommer hon ut med en bok som heter Polis, så funkar det inte. En omorganisation 10 år och 100 miljarder senare. Och då pratar hon just om det här med rapporthysterin. Alltså man vill visa uppåt, pinjakten, hur man klassar ett brott. Att man skulle, liksom, vad var det för någonting? Hon tar olika exempel, liksom, att klarar man upp ett sånt brott så är det egentligen 7 brott man klarar upp. En liten enkel sak. Alltså trafikförseelse, narkotika, alltså vissa saker är lätta. Och det är lika stor pinne som ett mord. Mm. Alltså, vilket tar jättemycket resurser. Och då för att få upp pinnarna så ägnar man sig åt skitgrejer, tycker hon då.
2: Mm. Mm. Ja, men sådana tendenser har ju funnits. När jag började då 2009, då fanns det ju såklart det här klassiska blåsmålen. Det vill säga, man har det här sållningsinstrument, alltså man kollar om någon är berusad eller inte i trafiken. Det fanns som ett satt siffermål.
0: Ja.
2: Det är borta.
0: Okej.
2: Okay. Så att, och allting är inte svart och vitt, va? Det var, jag vill se om Tommy skriker nu, men allt var inte bättre förr. Det var faktiskt inte det. Det är mycket som har blivit bättre.
0: Ja.
2: Jag var inne lite på det. När jag började en gång i tiden så yttre befälet började med att läsa upp, jag tror att det var en fax liksom, som han hade fått med alla snattare i Botkyrka. Och okay. Då satt vi i Haningen och skulle börja dagen. Så den informationen var egentligen inte liksom nödvändig att få. Va? Det var en mysig morgonstund och så läste man upp från ett papper. Liksom.
0: Ja.
2: Men där har man ändå tagit ordentliga kliv. Den informationen som områdespoliser eller yttre personal får, den är mycket mer genomarbetad och genomtänkt. Ja, ja. Även om det i sin tur är också en het potatis, hur mycket resurser det krävs för att liksom, det ska koka ner den informationen. Men den är bättre.
0: Den är bättre, ja. Det är. Ja, ja.
2: Absolut.
0: Tom, har du några kommentarer på det?
1: Nej, jag betvivlar inte att de blivit bättre på många punkter, absolut. Skillnad, det jag tycker kanske det är ju att allting är så stort idag. Så att, ja. Det är tur att poliserna är så duktiga idag som kanske inte vi var på min tid i så fall. Mm.
0: Hon har väldigt mycket statistik i sin bok. 2010 då var man ungefär 20 000 poliser. 2023 när man räknar sist här i boken, då var man 22 900 poliser, men totalt var man 37 000 anställda. Alltså på, och då var det alltså för, när man säger vad säger man?
2: Polisanställda.
0: Ja, polisanställda. Mm. Och då behöver man inte vara polis i grunden. Man kan lika gärna vara administratör eller ja, HR eller jurist eller vad man nu är för någonting, va? Men de behövs också. Är det du menar i din artikel?
2: Ja, men bland annat. Absolut. De civila behövs. Det har de alltid behövts göra. Det är en viktig del. Ja. Nu har det ju liksom pendeln svängt. Ett tag där vi verkligen hade en polis, ska man säga, kris, om man kan uttrycka. Vi vill verkligen rekrytera snabbt. Ja, då är det ju folk med akademisk bakgrund kanske. Eller de som inte är polis i grunden som man kan ta. Och det gjorde man.
0: Ja.
2: Och det var bra till viss del. Sen blir det ju... kanske ett problem när de ska helt ikläda en polis liksom uniform, det går ju inte.
0: Nej.
2: Och det är också någonting som är mot allmänheten när man möter, jag tror att vill man träffa en polis så vill man träffa en polis, ingenting annat. Och det var ett problem, men vi behöver dem absolut. Det finns ju specialistkunskaper som är ovärderliga. Så de fyller absolut sin roll.
1: Sen det är ju en särskild situation i Stockholm. Ja. Därför att vi har haft så svårt att rekrytera poliser och få poliser att stanna kvar med våra löner och vår omgivande konkurrens i en alternativ arbetsmarknad.
0: Ja.
1: Jag pratade så sent som igår med en för detta kollega då som avslutade sin poliskarriär med att jobba 10 år på Folksam. Och det var ju synd tycker jag att han inte, och så berättade de 10 till som hade gjort likadant.
0: Och då fick de 10 000 kronor mer i månaden.
1: Ja,
0: eller
1: visst,
0: någonting sånt.
1: Och förmodligen rimligare arbetstider och lite sånt där.
0: Ja.
1: Kanske en tjänstebil, jag vet inte riktigt. Men i varje fall så är det illa. Och det som har hänt i Stockholm det är att vi har inte klarat av att rekrytera så att vi har ökat egentligen i antal. Vi har blivit fler stockholmare och allt sånt där. Men vi är i stort sett på samma antal poliser som 2015.
0: Ja,
1: däremot är vi 1000 till civilanställda. Mm. Vilket som Jon säger absolut behövs. Särskilt när det är som det är. Men det är inte riktigt lika lätt att hantera. Därför att alla civilanställda är inte lämpliga för att till exempel utreda brott.
0: Nej. Hur många år gick du utbildning? Hur lång var din utbildning, Tommy?
1: Ja, det kan jag berätta. Det var 9 månader.
0: 9 månader? Jajamän. Och du hade det i släkten dessutom?
1: Jag hade det i släkten med min pappa. Då fick de gå ut och vara polis utan utbildning. Så fick de börja med att gå och praoa som polis, så att säga.
0: Ja.
1: Och sen fick de då, efter ett par, tre år, gå polisskolan i Solna, som då var 3 månader.
0: 3 månader. Mm. Jon, hur var din polisutbildning? Hur lång var den?
2: Nej, men den är som den är nu, 2,5 år.
0: Ja, så 2,5 år.
2: Ja, 2 år teori och sen är ju då aspiranter som är 1/2 år. Det är samma sak sen jag började. Så
0: och fick man betalt på din tid?
2: Nej. Nej, ja, alltså själva aspiranten fick du betalt, absolut. Ja. Det var 15 000, det har de höjt nu, i alla fall för dem i Stockholm tror jag. Det är i alla fall, de får lite mera. Det är väl inte superbra, men det är i alla fall en förbättring.
0: Men själva utbildningen, ni fick också ta studielån som alla andra.
2: Ja, exakt. Nu har det ju hänt mycket på den där, det har ju hänt mycket faktiskt, bara på den korta tiden jag har varit polis, om man säger så. Kraven ser lite annorlunda ut, man har ju sänkt dem på gott och ont skulle jag säga. Mm. För att få in fler sökande. Nu verkar det ju vara förslag på att man ska också få betald polisutbildning igen. Då
0: ja, det är varit... snack om det. Ja.
1: I varje fall avskrivna studielån. Om man efter 8 år.
0: Just det, det lät också det var ett ganska roligt förslag tycker
1: jag. Jättebra förslag.
0: Ja,
2: men så där, det gör man. En skillnad är också att när jag var klar efter 2,5 år, då var jag anställd. Nu blir man provanställd 1/2 år.
0: Ja, just det.
2: Men det har skett lite olika. Men utbildningstiden är lika lång.
0: Ja. Hur kom det sig att du ville bli polis förresten?
2: Oj, ja, nej men det var... Jag satt i Solna, jobbade som montör av medicinsk utrustning med mikroskop och liksom skyddskläder och tänkte att jag behöver nog skaffa mig en utbildning och göra något annat. Kortfattat.
0: Det lät ju ganska avancerat i och för
2: ja,
0: sig.
2: Ja, det gör det. Men, och det, på viss del var det väl kanske det. Men, nej, men det kändes rätt för mig då. Och jag ångrar väl absolut inte det valet.
0: Nej.
2: Det gör jag inte. Men jag behövde skaffa en utbildning och jobb.
0: Oh, exakt. Och då... Var det en pojkdröm eller hade du i släkten också någon som var polis?
2: Nej, det här var ingen pojkdröm. Nu hör jag på att säga att tvärtom, så var det inte. Men nej, jag har ingen. Jag har en i och för sig, jag hade, och han känner ju Tommy väldigt väl, en morbror som var polis, ja, och fackligt engagerad länge också. Tyvärr gick bort lite tidigt, men ja. Han var väl delvis en inspiration, men jag skulle inte säga att det var den liksom tyngsta
0: anledningen. Men du visste lite vad det gav dig in i?
2: Ja, det där, om man ska vara helt ärlig, vet man verkligen det? Jag skulle säga nej. Alltså, det är klart man förstod vad polis innebär och vad det innefattar, men det är ju ett speciellt yrke på ett sätt.
0: Ja, verkligen.
2: Nu är vi ju vanliga människor som har det, men det finns ju delar av det som sticker ut, kan man säga.
0: Det är verkligen.
1: Mm. Jag tycker det är svårt innan man blir polis. Nu började jag polisskolan när jag var 19 år, så det var ju lite speciellt. Men när man sen då som 20-åring tar på sig polisuniformen och känner allmänhetens förväntningar, den är rätt tuff att leva upp till, för de tror ju att man är någon sorts tv-polis som kan precis allting. Och det var tungt när man var 20 bast efter 9 månader på polisskolan, tyckte jag.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är väl också så, jag tycker att vi har ändrat vår attityd också till polisen. Jag tycker ni, alltså förut var kanske man lite... Det har funnits en misstänksamhet eller kling och klang. Eller, alltså, jag tycker ändå fast det är låg uppklaringsprocent ibland, så är vi ändå ganska tacksamma att det finns människor som vågar ta det här jobbet. Eller hur känner du? Känner du allmänhetens stöd, Jon?
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och där tror jag faktiskt, du är inne på någonting. Det har nog växt och där har man ju... Vi har ju våldsvågen, jag höll på att säga bakom oss, tyvärr kan vi nog inte säga att den är riktigt bakom oss. Liksom. Men vi har ändå tagit oss från en topp kanske.
0: Ja, efter terrorattacken på, så var det ju rosor på polisbilen.
2: Ja, visst. Och det där, det känner man verkligen. Sen är det ju liksom ett otacksamt jobb såklart i många delar. Vi ser ju de här mörka sidorna av samhället. Det är vi inte ensamma om, men vi ser verkligen det. Men där tror jag, och det gör mätningarna rätt, att alltså vi har ett högt förtroende.
0: Vi har ett högt förtroende.
2: Ja, och där tror jag det ändå har, det kan man ju ändå se att vi ändå, trots det du sa, uppklaringsprocenten är ganska dålig. Och det här våldsbrottet som vi har, eller vågen som vi har sett, är ganska tuff.
0: Ja.
2: Så finns det ändå ett ökat förtroende, tror jag. Men det tror jag folk, för att vi har väldigt, det är väldigt mycket förhoppningar på oss också, tror jag.
0: Ja,
2: att det är polisen som är lösningen. Men det är en komplicerad fråga.
0: Och sen tror jag också att i alla fall vi som då ser de här sakerna, när man läser om allt elände som pågår, så tänker man, stackars er som måste ta itu med det.
2: Mm.
0: Man blir inte avundsjuk när man ska jobba mot såna här tuffa grejer. Jag tänkte att vi ska gå in på några saker, men innan jag hittade jag också någonting. Jag googlade dig. Du har ett bra namn alltså. Ja, då hittade jag att du var med i media förut. Du var med i Sveriges Radio i 2017. Då skrev du som facklig, högre lön viktigaste frågan för många poliser. Det var högre lön. Redan då drev du fackliga saker.
2: Ja, och säga att vi ska ha högre lön, den får man med sig många på. Det är inte många som klagar på den.
0: Nej,
2: och den är väl jag måste säga, hela tiden relevant. Och den driver jag väl faktiskt fortfarande också. Och det var Tommy lite inne på. Nu har vi lite mer ammunition i den frågan, kan man säga.
0: Ni har bättre löner nu i alla fall. Ni har fått upp lönerna någorlunda.
2: Vi har fått bättre löner, absolut. Men det har... Stockholm gynnas inte riktigt av det i tillräcklig utsträckning. Vi har för höga kostnader.
0: Ja, vi har själva för mycket höga kostnader. Det är dyrt att bo i Stockholm. Ja.
2: Och det ser vi ju. Vi har inte tillräckligt mycket poliser. Det såg vi i den här våldsvågen. Då hade vi ju en nationell förstärkning som pågick väldigt länge.
0: Ja.
2: Och det var ju... det var unikt. Det går ju i grunden från polisreformen 2015 att man kan göra sådana här saker. Man nationellt kan kraftsamla, vilket är jättebra. Mm. Men... Man kan också tänka sig att det är inte idealiskt att från Haparanda till Ystad hamna i ett lokalpolisområde i Haninge med en ganska tuff problembild.
0: Fattar.
2: Och jobba på det sättet. Sen har det funkat utomordentligt bra trots de förutsättningarna, skulle jag säga.
0: Ja, och de måste ha fått en jättebra läroperiod också. Det är ja, bra utbyte för dem också.
2: Ja, första omgångarna är ju glada. Efter ett tag så blir man ledsen. För att, jag menar, vi är som sagt människor. Man har ju familj och barn i Ystad också.
0: Ja, exakt.
2: Det är inte så kul att dra upp till Stockholm och lämna det.
0: Nej, fattar. Ja. Nu tänkte jag gå in på de två frågor som är aktuella i Tyresö just nu när vi spelar in det här i slutet av april. Den stora frågan har ju varit det som hände den 25 mars när en kille gick in på bussen som stannade vid Tyresö gymnasium och mördade en 18-årig kille som heter Gait. Han sköt honom i huvudet. Och sen har det blivit en jättegrej här i Tyresö för att hela kommunen har blivit inblandad. Det är stödgrupper, gymnasiegrejer. Man har jobbat med det här. Och enligt mina källor så har den här killen han var ju inte kriminell på något sätt, men tyvärr hade han en släkting som var kriminell eller gängrelaterad. Och det är det som är så sjukt idag, tycker jag, att det här våldet som drabbar oss alla, för att jag känner ju människor som har barn vars kompisar satt på bussen eller som gick på gymnasiet. Alltså, vi blir ju väldigt, väldigt, väldigt påverkade när resan är nära. Jag som bor på Farmarstigen, det är den skolan mina barn eller gått på gymnasiet, inte alls så långt för mig. Så att bara känslan, då var jag inte ens hemma, så att det här i Dalen, att det har skjutits någon på en buss och att den här personen faktiskt själv inte... Ja, de var ute efter honom för att hämnas en släkting. Och det är det här med den här konstiga gängkriminaliteten som nu har brett ut sig. Vad är dina synpunkter, Jon? Vad är det som händer när det
2: är... Det är mycket. Och det som du säger, som du beskriver, lite känslor också, eftersom man själv bor i den här kommunen. Så det är otroligt tragiskt, och det känns extra mycket när man bor också nära det där. Men det är inte unikt.
0: Nej, det är inte det.
2: Vi lever inte i en sån bubbla i Tyresö, som jag sa. Det är ju
0: vi
2: liksom...
0: trodde det.
2: Ja, kanske lite.
1: Ja, man önskade det.
0: Ja, man hoppades det.
2: Ja.
0: En liten skärgårdsidyll långt från allting. Ja. Så var det inte alls det.
2: Det var inte så, men det är det här som är så svårt om vi ska försöka nyansera bilden.
0: Ja.
2: Och det är en utmaning.
0: Ja.
2: Jag, som sagt, det var en otrolig tragedi. Det påverkar lokalsamhället. Men man ska inte dra allt för stora växlar ändå på det.
0: Nej.
2: Och det är det som är så svårt att beskriva. Jag tror att vi misslyckas i om vi blir för rädda. Om vi liksom anpassar oss lite för mycket. Istället, som du var inne på, så måste vi nog ta den styrka som finns i kommunen här. Som jag ändå upplever att det är liksom väldigt organiserad föreningsverksamhet. Det finns nog många människor som vill engagera sig här, om de här man kallar goda krafterna. Det behöver man engagera. Liksom.
0: Alltså, när det är Tyresöfestival på hösten, man ser mest 100 föreningar som ställer ut där. Du har Tyresö FF-märke på dig. Mm. Alltså, det är en jättekraft i vårt samhälle med engagemang. Men det här att någon plötsligt blir skjuten...
2: Ja. Ja.
0: Man vill ju gärna ha en förklaring.
2: Jag förstår det. Och sen är det också att man ska inte ta det som att det är en attack mot Tyresö eller attack mot Tyresö kommun. Alltså, det blir ju rätt att känna så när det händer i närheten. Men det kanske inte riktigt är så.
0: Nej. Vad är din reaktion, Tommy?
1: Ja, jag tycker att, som alltid, så är det ju så fruktansvärt för den som drabbas och hans familj.
0: Ja.
1: Det är ju fullständigt bottenlöst. Men denna gång är det ändå en person gripen.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag kändes som en väldig lättnad, och det hoppas jag att även familjen och hans vänner i skolan och lärare och allting kände. Att polisen, det tog någon vecka, men sen lyckas polisen ändå få fast någon som är misstänkt för brottet. Och så får man ju hoppas att det då blir någonting vettigt av det.
0: Ja.
1: Att vederbörande kan få ett rimligt straff och kanske rent av, om en visst antal år, blir rehabiliterad.
0: Mm. Men jag upplevde det, nu var ju inte jag här, men det som hände, det var att sociala medier exploderade som vanligt. Nu låtsas jag att jag är 100 år, men det är jag nästan. Förr så var det så att hände någonting, så sa man en person i blå tröja med bruna skor och skägg sprang från platsen eller någonting sånt. Mm. Här var det så här, någon har skjutit, mördaren springer beväpnad. Men det var ingen som sa hur personen såg ut. Så att först så inrymde man ju alla skolor och förskolor i området. Det vill säga att man låste in sig. Mm. Sen de jag ringde som bodde i närheten då, de låste också in sig. Men man visste ju inte vem man skulle vara rädd för. Ska man vara rädd för den där tjockisen som springer efter sin hund? Eller ska man vara rädd... Alltså, det här, varför går man inte ut med ett signalement så att man vet att okej, han är smal, lång, klädd i en blå jacka med, så att det gick att liksom hjälpa polisen. Vad tog han vägen? Han sprang mot graningsringen. Hur funkar sånt då?
2: Ja, lite olika. Jag skulle säga att den informationen jag har fått och har förstått, så var det som sagt, det hände ju en publikmiljö. Ja. Vittnen, det finns
0: massa vittnen.
2: Och det du beskriver om skolan, det hände ju mina barn också. De var ju också inrymda, som man kallar det.
0: Ja.
2: Där tror jag att det är en liksom rutin som man har
0: tränar
2: på i skolan. Sen är ju det mycket kopplat till pågående dödligt våld i skolmiljö. Och att man har liksom kommit in och har det som en metod. Och det där såg vi inte förut. Det är därför det blir en stor grej.
0: Det är alldeles nytt.
2: Ja, och det påverkar ju alla väldigt mycket.
0: Hur påverkar dina barn, hur gamla är de?
2: Ja, men de är ju 8 och 10 år.
0: Blev de rädda, blev inrymda?
2: Nej.
0: Personalen var så bra så de klarade det på ett bra sätt.
2: Ja, men det beror nog på lite ålder, hur nära man är, personal, massa faktorer. Ja. Men det påverkar ju oss som samhälle. Det berör ju helt plötsligt många mer när man kör den här inrymningen. Man får sms'en och hämtar ditt barn och sådär. Mina barn skulle ju åka buss till hem, men det fick de ju inte.
0: Så.
2: Men... Jag tror att det är lite separerat till det här med som du var inne, att det inte går signalement. Det kanske man fick ändå.
0: Fick ni signalement?
2: Jag vågar inte uttala mig om det. Men jag
0: hittar
2: att,
0: ingenting i alla fall.
1: Nej, polisen brukar få signalement.
0: Ja, ni fick det. Men jag menar, som vi var ju många runt omkring.
2: Ja. Ja, just det.
1: Men sen så, om jag förstod det rätt, så var väl delvis maskerad också.
0: Ja, det kanske var.
1: Och sen så, jag menar, Aftonbladet var ju snabb att lägga ut bild på honom.
0: Ja, jag såg det.
1: Så att det fanns ju ett utseende.
0: Men då blir det på något sätt lättare, för då blir det begripligt.
1: Ja, eller hur?
0: När saker blir begripliga, då blir man inte lika rädd.
1: Det är nästan värre med spöken liksom.
0: Ja, för då hittar man på själv.
1: Ja.
0: Ja. Innan dess hade ju Graningsringen blivit klassat som ett utsatt område. Jon, förklara, vad blev vi då?
2: Ja, precis. Nej, men det där är också, jag vill säga, både bra och dåligt. Där har ju faktiskt många olika synpunkter på. Alltså, hur ska vi förklara det här?
0: Ja.
2: Och det finns massor av faktorer man väger in om ett område ska bli utsatt område. Eller särskilt utsatt område finns ju också då, som då är ännu mera värre, om man säger så. Men där tror jag att kortfattat så handlar det om att vi som liksom samhälle träder tillbaka och kriminalitet träder fram i viss utsträckning. Och det där blir ju svårt, för man vill ju ändå inte säga liksom, ja, Graningsringen är ett utsatt område, kom inte hit.
0: Alltså,
2: det vill man inte skicka. De signalerna, känner jag i alla fall, är väldigt fel att skicka, för det finns otroligt mycket bra, jag vill säga, människor och verksamheter som bor där. Men jag var där mycket när jag en gång flyttade till liksom Tyresö, och jag tycker det är tråkigt om man skickar de signalerna. Men samtidigt så är det ju många som säger, ja, fast vi måste säga det som finns, det som är.
0: Det som är, för vi har haft en så kallad öppen droghandel.
2: Ja.
0: Men det har Tyresö varit känt för sedan jag var ung, och jag är 69 år. Är jag yngre eller äldre än dig?
1: Och då är du verkligen yngre.
0: Tack, vad trevligt. För på vår tid när vi var unga, då var också Bollmora känt. Ja. Då fanns det olika droghandlare här i Bollmora och i Trollbäcken. Och då var det öppet så alla såg det dessutom. Och sen har ju det varit, Tyresö fått en stämpel på sig om mycket droger. Mm. Nu, det här öppna droghandeln som jag såg när jag var ung, det vill säga att det går fram en kille till en annan kille och så paketer och pengar rör sig på plattan. Mm. Det såg vi även här i Tyresö när jag var ung, eller man köpte för någonting. Det var ju så öppet. Idag pågår det på ett annat sätt. Mm. Så vad är en öppen droghandel?
2: Ja, men där är väl att, nu är jag verkligen ingen expert att uttala mig på det här, men jag skulle säga att det är ändå en plats där vi inte har vad ska man säga, riktigt kontrollen. Att man okay. säger så att, utan det är de kriminella som äger liksom kontrollen när det säljs droger eller inte.
0: De äger platsen?
2: Ja, mer eller mindre. Alltså det vänder jag mig också emot ibland när det kommer debatten att så här, det man kallar på engelska eller det man säger i USA, där no-go zones och sånt där. Ja. Det pratar vi absolut inte om. Och så har det aldrig varit där.
0: Nej. I Graningsringen, nej. Jag går igenom där ganska ofta på vägen hem.
2: Och där fick jag också ta del av nyheten att det inte klassas som det längre. Och, ja. det är jättebra. Och där skulle jag säga att ju mer man lär sig som polis och jobbar i lokalsamhället, desto mer fattar man att det inte är polisen som är lösningen.
0: Nej.
2: Såklart, jag vill säga. Men,
0: ni är en part av
2: vi
0: många.
2: Vi är en part, men vi är kanske absolut inte den viktigaste parten. Nej. Om vi pratar om det brottsförebyggande arbetet och har liksom en trygg och sund miljö där man bor.

0: så det är bra. PRO har flyttat in rakt fram där i den lokalen. Så då rör det sig en massa trevliga pensionärer där uppe också. Så nu börjar man ju hitta, istället för att dra därifrån, så försöker man hitta fler verksamheter i området så att det rör sig massa vanliga bra människor. Och det bor ju en massa vanliga bra människor där.
1: Mm, absolut. Ja. Nej, men så är det verkligen. Och man får, tycker jag, vara lite försiktig där och liksom måla upp sådana områden. Ja, det är bra att du pratar om problemet. Vi ska inte mörka, det var jag inne på heller. Vi ska säga som det är. Ja. Men vi ska inte göra mer än det heller.
0: Nej.
1: Alltså att man ska demonisera ett område och sådär. Men jag kan ändå med den känslan och den kunskapen jag har, skulle jag säga att Graningsringen är inte liksom det största och värsta bostadsområdet jag har sett i södra Stockholm.
0: Nej, det är det verkligen inte.
1: Nej, det är det inte.
0: Det är väldigt, det har ju varit väldigt fungerande faktiskt. Vad säger du, Tommy?
2: Ja, jag har lite erfarenhet av Graningsringen för det första.
0: Du betyder inte så mycket erfarenhet?
2: Jag har väldigt lite erfarenhet.
0: Okay, ja.
2: Men däremot när det gäller öppna drogscener, det är väl snarare när det oftast står några stycken och hänger och är beredda att ta upp beställningar eller så. Va? Att det finns ett antal personer som hela tiden är beredda att göra det och som står där mer eller mindre för jämnan. Och öppet, som sagt. Men jag menar, handeln lär ju fortsätta. Och den kan ju flytta till mobiltelefonen eller till någon lägenhet eller till något källarkontor. Och det kan ju finnas flera skäl till det. Det kan vara det här att det finns så mycket vanligt folk, som du säger. Det är utmärkt bra, tror jag. Men, och det kan också vara så att polisen har lokaliserat en del resurser dit, så att det går omkring några poliser i uniform eller utan uniform med jämna mellanrum. Och kanske då griper några. Det kan vara så att kommunen har placerat några av dem som har varit en del av den öppna drogscenen på olika LVU-hem eller annat. Så kan det också vara, så att de försvinner från rulliansen. Så att om man lägger ihop alla de här olika delarna, så går detta att påverka. Och särskilt när det inte har gått överstyr fullständigt, utan om det då är 15 eller 25 stycken i Graningsringen som till och från deltar i verksamheten, så är ju inte det omöjligt att angripa. Och det har jag en känsla av att man faktiskt har försökt att gjort.
0: Ja, alltså jag vet att kommunen jobbar hårt med det på alla fronter egentligen. Så att det, däremot när jag kollar med de fritidsledare som jag känner. Och idag är det tyvärr så här, ska jag säga, Jon, att ska man få veta någonting om en lokal plats, så är det, i och med att det inte finns en speciell polis för den platsen som kan den speciellt bra, så namn och sånt och personer, då får man gå till sådana som jobbar på ett annat sätt. Och de är inte poliser. Alltså fritidsledare, vi har uppsökande fritidsledare, vi har, fältassistenter, vi har också sådana här, de som jobbar på TYB, och de heter
2: Fastighetsvärdar.
0: De känner ju buset, som det hette en gång i tiden. De vet vilka personer det är. Mm. Och när jag sa till en av de här i morse, jag ringde och frågade inför det här, nu är det ju ingen öppen droghandel längre. Då skrattade han och sa att, ja, vänta bara, nu är det varmt. Alltså, vi har haft 2 månader med snö, då är det inte mycket öppna droghandlar. Så att han menar ju också det här synliga.
1: Ja, ja.
0: Sommar, värme, och man sa ju nu efter 2 månader, vet du, när det var januari, februari, och nu har hela gängkriminalitet, mindre skjutningar, mindre sånt, så var det någon som sa, det kanske är vädret.
1: Mm. Nej, men sånt påverkar, men just den här analysen hoppas jag och tror är lite mer långsiktig än bara det väderomslag, om det är en öppen drogsin eller inte.
0: Men du tar
1: upp en jätteviktig poäng, att vi är ju ingenting utan liksom informationen.
0: Nej.
1: Alltså den informationen du får, den hoppas jag ju också når polisen, och sen är det ju vårt ansvar att hantera den på rätt sätt.
0: Ja.
1: Men vi är ju otroligt, otroligt, vi behöver verkligen sån information.
0: Ja. Och jag tror nu också det som händer, vi har ju en kommunpolis.
1: Mm.
0: Tommy, förklarar vad en kommunpolis. Jag brukar säga elakt att det är en PowerPoint-polis, men tala om vad en kommunpolis är.
2: Nej, men den ska ju stå för kontakten då mellan kommunens goda krafter och polisen.
0: Ja.
2: Och man kan ordna, och sen ska den vederbörande föra in de uppgifterna som den kan skaffa sig ute i kommunen. Men den går inte runt så väldigt mycket i uniform och griper folk eller ser till att hålla ordning.
0: Nej.
2: Rent fysiskt.
0: Nej.
2: Men däremot kan ju den få sådana signaler att den kan rikta till exempel områdespoliser i viss riktning.
0: Ja. Och jag fattar, när jag träffar poliser i olika sammanhang, jag träffar faktiskt nu

0: Sist var det invigning av kvinnojouren här som har fått nya lokaler. De hade ju lokaler uppe på Gröningsringen förut, en gammal tvättstuga tror jag det var. Jättedålig lokal, men nu har de då jättefina lokaler i gamla Björkbacken längst ner, mitt emot lastkajen på ICA har de nu sina lokaler. Och det är en jättebra väg. De hade invigning, då var det jättemånga människor som kom, kyrkan kom dit. Och då kom ju vår kommunpolis och en till polis, jag kommer inte ihåg vad hon hette för någonting. Och de ville ju vara där för de ville ju... samverka, ordet samverka verkar alla säga nu för tiden. Det betyder väl bara lära känna varandra, prata
1: ja, det borde fyllas med mera.
0: Ja, jag menar så att man lär känna varandra och kan jobba tillsammans på olika sätt, va? Och det verkar man göra på ett helt annat sätt idag, att alla de här förut var det stuprör liksom. Man SOS kunde inte prata med polisen, som inte kunde prata med skolan, som inte kunde prata med den. Så var en unge så kunde den ungen snurra runt mycket som helst.
2: Och det var ju, vi hade ju sekretess mellan de olika myndigheterna, vilket gjorde precis det du säger, stuprör. Och dessutom, om man ska se ännu längre tillbaka, om vi nu ska snacka stenålder på 70-talet, de som kom ut från socialhögskolan, de såg inte polisen som en främsta samarbetspartner, utan det var ju det, vi fick ju skicka papper till dem men fick aldrig någon respons. Och då var det inte så himla roligt. Men sånt kan man också jobba bort. Ja. Om man då är kvar på ett ställe länge som kvarterspolis eller närpolis, då slutar det med att man jobbar tillsammans.
0: Ja,
2: och sen så använder man resurserna på bästa sätt. Därför att alternativet är ju att ungdomar, blivande kriminella, missbrukare faller mellan stolarna och råkar väldigt illa ut. Mm. Och det är det man måste komma ifrån. Ja.
0: Och i och med att vi är så fruktansvärt gamla, du och jag, Tommy, på den tiden, jag gick i socialskolan där.
2: Och förlåt.
0: Ja, men det vet du, men det gör ingenting. Och det roliga var ju då, det var ju släpp fångarna loss, det är vår.
2: Ja, men
0: då,
2: lite så.
0: Det var ju kling och klang, det var ju liksom alla så här, poliser var ju bara något onödigt, vi alla... Hjärtat vill vi allihopa vara snälla. Så att det var en helt annat tänk. Nu har vi blivit lite mer realister och fattat att det finns människor som ägnar sig åt ganska kriminella saker. Och de kanske innerst inne är goda. Föddes nog som det. Men det finns människor som faktiskt inte vill alla väl.
1: Nej, så är det. Och det är ju väldigt filosofiskt. Liksom, vad är gott och vad är ont? Men, jag tror att det finns bättre förutsättningar att liksom verkligen samverka på ett bra sätt. Ja. Det vill säga att har socialtjänsten oro vid en ungdom så kan de dela fullt ut den informationen som polisen också behöver. För att om vi ska vara helt ärliga så... Och det har jag känt sedan jag började. Det vi saknar är ju vissa myndigheter, vissa kommuner när liksom, klockan börjar bli sent.
0: Ja.
1: För efter 16.00 börjar det hända saker.
0: Jag vet.
1: Och då behöver vi vara där faktiskt. Ja. Även hur jobbigt det är och sådär så behöver vi. Och jag kom precis från ett möte nu där vi hoppas... det är i alla fall våran vilja och alla Södertörns kommuners vilja... på en viss nivå att om jag träffar på en person till exempel vid en viss kontroll och jag märker att den här personen har ingen inkomst, han kanske jobbar någonstans men har liksom ingen synlig inkomst, jobbar svart, och jag misstänker att den får ekonomiskt bistånd till exempel av Tyresö kommun, då vill vi få den informationen.
0: Ja.
1: Det är väldigt svårt i dagsläget.
0: Ja.
1: Och jourtid så är det, går det inte idag. Och det finns ett otroligt stort motstånd initialt för det.
0: Ja, men det och så. Och är det inte också så här, vi är ju nya generationer här, alltså ni vill ju också ha ett liv. Alltså ni, en gång i tiden fanns det en fjärdingsman här ute som heter Malmsäter, han jobbade dygnet runt, hans familj, det var liksom, det var en plikt, ett kall, han var ju polis dygnet runt hemma i sitt hus, han cyklade runt här på den tiden, då tog alla som palläpplen. Idag vill väl folk ha var schyssta arbetstider.
1: Absolut.
0: Kunna göra karriär, alltså också och veta att okej, jag gör några 10 år ute på jobbet, sen kanske jag kan få ett annat jobb för det är erfaren. Man måste ju också se möjligheten hur man kommer vidare, så man inte slutar på polisen och börjar jobba på ett försäkringsbolag.
1: Nej, precis, det är den stora faran. Nej, men och där tycker jag ändå polisen, där har vi ändå, vi är en 24/7 myndighet liksom, men då ibland som sagt behöver vi ju kroka an med kommuner till exempel eller myndigheter, och där har faktiskt många kommuner och myndigheter en väg att vandra faktiskt.
0: Okej. Ja, men det är bra. Jag tycker det är kul att du har kommit hit, Jon. Vi får se om vi tar med Tommy. Han är liksom, man måste ju alltid ha någon sån här sidekick som sitter och klokskapen sitter i rummet.
2: Man kan drömma om det i alla fall. men jag tror att det är bra att vara ett par poliser kanske, ja, som gärna kan spela lite med varandra.
0: Ja, ja.
2: Och jag har inga bekymmer att Jon kan hitta någon som till är lämplig
0: gärna
2: till det. Det finns rätt många kloka poliser där ute.
0: Mycket så att, bra.
2: Och Jon känner dem bättre än vad jag gör nu för tiden.
0: Jättekul. Tack så mycket Tommy för att du drog hit Jon.
2: Ja, tack, det var ett nöje faktiskt.
1: Tack!
0: Kul att du är här och nästa gång kommer du få frågor i förväg. Den här gången visste du inte vad som skulle hända. Jag brukar skicka frågeformuläret innan, eller hur Tommy?
2: Ja, jag påminner dig om det för 3 timmar sedan.
0: Gjorde du?
2: Ja.
0: Jag glömde det. Jag satt i studion då. Ja, och det ni lyssnar på nu, det är ett program som heter Uppdrag Tyrelse. Det här är program nummer 81 i serien. Så att vi har några program på oss här om vi ska nå upp till de andras möjligheter. Vi har också en kollega som heter Thomas Martinsson som brukar komma.
1: Just det.
0: Mm. Mm. Ja, så det var allt. Jag fortsätter lyssna på nästa program. Jag som har äran att vara programledare här. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag har alltid 100 frågor och väldigt mycket synpunkter. Och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.
3: Radio Tyrelse.
4: Radio Tyrelse 91,4.

0: Just det, stråkar, trummor, gitarrer, bas, allt som behövs för att göra dagen till en underbar dag. Bernard Butler heter han ju, och han spelade ju gitarr i Sway den gången tiden. Det betyder ju också att du lyssnar på 91,4 MHz på Tyresöradion och programmet Kulturmodellen, som är tillbaka efter en liten paus. Och med mig i studion idag, vem har jag det här med mig idag?
1: Ja, men jag heter ju Aida Skari och känner att det var väldigt mycket energi här från dig, så att jag försöker matcha det här.
0: Man kan säga att Kulturmodellen är kanske det starkaste energi och energifylldaste programmet vi har här på Tyresöradion, ska vi säga. Det är mycket glädje och mycket power.
1: Ja.
0: Jag har hört att många lyssnar på det här kanske upp till 5-6 gånger per dag.
1: Ja, men det förstår jag. Jag är inte förvånad, och jag är så glad över att få vara med i den här återuppstarten av Kulturmodellen, och särskilt med det ämnet vi har att snacka om idag.
0: Ja, för du kom ju på ett ämne som vi borde ha. Det här kommer ju inte bli ett program, det här kommer ju bli kanske en serie på 20 eller något sånt.
1: Ja, Vi förstod det ju ganska tidigt att när vi väl hade lite content att det är mycket som går att prata om.
0: Ja.
1: Men det har ju varit i ropet, det här med en kulturkanon.
0: Ja.
1: Och då tänkte ju vi såklart att vad skulle Tyresös kulturkanon vara? Och därför sitter vi här, för att vi tänkte ju spåna lite kring det.
0: Exakt. Men, så vad är en riktig kulturkanon, om vi ska förklara det för lyssnarna? Vi är ju inte så 100%iga på det här, men som vi uppfattar det i alla fall.
1: Nej, men vi kan börja med det akademiska. Då kan man väl börja med så här, att ordet kanon kommer ju från grekiskan. Jag har varit så lite bajsnödig av mig och sökt på det här, såklart. Mm. Det är ju inte det som är det roliga, men det betyder ungefär är typ måttstock eller regel. Och då vet vi ju vart vi hamnar. Ett måttstock eller någon regel för vilka verk och vilken typ av litteratur, musik eller lokalhistoria som ska sätta regeln för ett samhälle.
0: Just det.
1: Men vi vill ju fokusera lite på Tyresö, och då tänker vi så här, vad är det som för samman Tyresö, tänker jag? Vad är det som får oss att ha liksom en gemensam minnesbank? Vad är det vi minns tillsammans?
0: Mm.
1: Kanske någon som kommer från Västerbotten eller från Allingsås i Västra Götaland, som kommer hit till Tyresö och bara, vad är Tyresö för er? Vad är det som enar er som Tyresö?
0: Jag kan märka jag vet inte riktigt där med Allingsås, men Västerbotten verkar vara lite svårt att förstå Tyresös storhet.
1: Ja,
0: Och då nämner jag inga namn eller något sånt där.
1: Vi gör inte det, men vi umgås ju båda med både allingsåsare och västerbottningar. Och vi behöver ju verkligen göra det här programmet, känner jag.
0: Det tycker jag också. När staten gjorde den här grejen så hade man ju en gräns på 50 år. Lite så har ju inte vi möjlighet att göra i Tyresö om vi ska få en riktig kulturkanon. Det som fanns här för 50 år sedan är ju det var ju nätt och jämnt färdigbyggt då.
1: Ja,
0: så att säga.
1: Och för min del, jag som ändå är född 89, känner ju att jag vill ju gärna tala om det som är liksom historia för mig, och det var ju 90-talet.
0: Ja, men björnarna är ju inte från Tyresö, det vill jag säga redan nu.
1: Men den har jag strykt nu, för jag förstod att det där kommer få komma till ett annat program.
0: Ja,
1: kanske,
0: ja men det, vi kan göra ett exklusivt program bara om Bumbebjörnarna.
1: Ja. Men jag tänker ju liksom att om vi ändå berättar lite om oss, så är det ju så att vi är ju väldigt olika, men någonting som förenar dig och mig. Får jag kalla dig Nille i programmet?
0: Det kan man göra.
1: För det är det jag gör till vardags. Men det som förenar oss är ju vår vilja till samhällsförändring.
0: Just precis.
1: Men också musik och kultur.
0: Och kultur. Vi är ju rätt kulturella utav oss.
1: Vi är ju det. Och vi är ju väldigt mycket Tyresö också, du och jag. Men såklart olika generationer. Jag är ju uppvuxen på 90-talet här i Tyresö. Alltså, då var jag liten. Så att jag tänker typ videobutiken i centrum och när kattstatyn kom på plats här. Det är liksom minnen för mig.
0: Mm.
1: Kanske det, andra minnen för dig.
0: Ja.
1: Ja, så att jag tänker att det är bra att bara ge lyssnarna en inblick i att för min del var ju ja, men en tid när vi hade pojkband och power girls. Gymnasiet för min del var ju inte att det lockades att gå på Tyresö gymnasium till exempel. Utan då skulle man ta sig ut till stan. Ut i världen. Ja. Så att det var ju lite så här att man älskade Tyresö när man var liten, men man ville härifrån också när man blev lite äldre.
0: Det är ju så, definitivt. På min tid så hade man ju inte något gymnasium här ens. Så att,
1: ja,
0: så
1: men
0: att
1: när kom mig... du till Tyresö då?
0: 71.
1: 71.
0: 71
1: flyttade jag
0: från första. Då var jag 6. Och redan då så kände jag att wow, här blir det kul.
1: Ja.
0: Här kommer det hända grejer,
1: så du. Men var det så att du visste att nej, men här ska jag stanna?
0: Jag hade ju ingen val. Min farsa tyckte att det var bra.
1: Nej, men det är ändå absolut någonting som jag möter.
0: Men det var bra här. Alltså, ja, men... det var ju att få flytta in i ett nytt hus i Krusboda, även om det kallades för sockerlådor och Bäckers färgkart och allt vad man körde med. Så var det ju, det var ju fantastiskt roligt. Och ska man säga så här, det var ju helt kulturlöst.
1: Mm.
0: Och för allting var ju nytt. Vi skapade ju vår egen kultur. Och då kan man ju säga exempelvis skateboard. Det var ju ingenting som liksom... alltså, jag för mig att det till och med på något sätt var förbjudet. Jag vet inte 17 vad som var förbjudet med skateboard. Men i Krusbola så hade vi åtminstone 15 skateboardrampar. Det, så var det bara. Alla åkte med alla. Var det någon som hittade en... bit masonit så här, då kunde man liksom, man kunde inte ringa varandra då, utan man kunde dra den från Alby och hem till Lummegången.
1: Men vad kul, vad intressant, för grejen att jag kan inte riktigt minnas att vi i min tid satte några nya trender och liknande, utan vi hakar ju på, vi följde ju det som presenterades, serverades och liksom anlades i kommunen. Det var ju det vi följde.
0: Ja, men definitivt. Ja. Okej, okay. Du har lagt in där lite schyssta förpackningar, va? Och vad ska vi prata om och börja med att prata om idag?
1: Ja, men det var ju många olika kategorier och vi blev ju lite inspirerade av regeringen. Det har ju varit väldigt mycket debatt om behövs en kulturkanon, men vi tycker så här, det är kul. Kul att snacka kultur och kul att snacka om så här, ja, men vad är det vi tycker kanske ska ena oss och vad som kan vara bra att ha koll på om man ändå inte känner att man är en del av denna kultur. Så att det blev ju många olika kategorier som vi skulle kunna djupdyka i, men jag tycker att det känns ganska nice att börja med musik.
0: Ja, det, är ändå liksom... det tycker jag också. Någonting som Sverige är bra på generellt sett.
1: Generellt.
0: Men så har ju guldkorn där också.
1: Ja, och då är det liksom, då tänker jag att det kommer väl, jag tycker vi slänger in både liksom artister och band och men också musik i stort och vad hur mycket musiken betyder för Tyresö. Jag vet inte hur mycket vi kan gå in på det, men vi börjar där.
0: Så är det ju, alltså att musiken, alltså, eftersom man har växt upp här, jag menar, det finns väl ingen som lyssnar på så mycket på musik som tonåringar.
1: Ja.
0: Liksom, det hela 80, 70, 80-talet var ju ett jävla soundtrack.
1: Men jag vet ju inte riktigt hur vi ska börja med det här. Utan jag tänker så här, ja, men vad är det vi slänger in i den här kulturkanonen?
0: Ja.
1: För om vi tänker musik och Tyresö.
0: Ja, då tycker jag att vi kan väl säga några namn som vi...
1: Ja.
0: Och som har liksom lagt fram fantastiska verk. Kan vi väl börja med, varsågod.
1: Ja, men alltså för min del, det spontana skulle ju då vara Lisa Nilsson.
0: Det skulle det vara?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det måste jag ändå säga att jag gick ju i Tyresö musikklasser. Och
0: det, ja, du gjorde ju
1: talades
0: det
1: ju väldigt ofta och mycket om Lisa.
0: Ja, det var
1: hon
0: så.
1: Hon hade gått i musikklasserna.
0: Det var så.
1: Så att Lisa är, vi vet ju att idag så håller hon ju på med lite så här politik också. Och yttrar sig rent politiskt och har ju varit under... pandemin så var hon ju här ute i Tyresö och kämpade för äldreomsorgen och hur den skulle skötas och så vidare.
0: Mm.
1: Så att, ja, en still going strong skulle jag säga med Tyresö-profilen.
0: Ja, jag vill ju dra upp den här personen faktiskt som jag dessutom bodde granne med.

0: Just det, och vem var det där?
1: Vem var det?
0: Det var Nina Ramsby.
1: Ja,
0: ja, som nu menar heter Nino Ramsby. Då han har bytt ett litet, ja, han har ändrat lite i sin kroppsfunktion om vi säger så. Han är en han nu mera. Med en fantastisk röst och otroligt anlitad som även, alltså olika artister som anlitar honom och just det kunde vara disco, det kunde vara poplåtar, bara om de skulle lägga in någon bra röst. Spelar mycket med Martin Hederos till exempel, pianisten som du hörde där. Och en fantastisk röst, tycker jag.
1: Men, och verksam i, alltså, uppväxt i Tyresö, eller vad säger
0: uppväxt
1: du?
0: I Krusboden.
1: Krusboden.
0: Björnmossegången. Just det. Revisited, som han brukar säga. Ja. Nej, det gör han inte, kanske. Så att, men ändå, fantastiskt kul grej.
1: Ja, det där var väldigt behagligt.
0: Vi bodde ju Lisa Nilsson också i Krusboda i och för sig.
1: Ja, det hade jag faktiskt inte koll på.
0: Jag för mig det i alla fall. Jag för mig att de flyttade till någonstans på Flåvatten.
1: Vi får se om någon ringer till oss och
0: det kommer vara, eftersom, ja gud ja, det kommer vara många som ringer in om det här programmet.
1: Men jag trodde att du skulle, när vi skulle vänta in den här sången här, så trodde jag att du skulle sätta på Cotton Eye Joe.
0: Ja,
1: det är ju den jag väntar på.
0: Det kan man ju absolut säga är, det är ju utan tvekan. Lisa Nilsson får ju säga, men hon var ju bara i Sverige.
1: Ja.
0: Och Cotton Eye Joe, det var ju, den spelas ju fortfarande,
1: ja, men,
0: i
1: kult.
0: Över hela världen.
1: Men nu vet jag ju att Annika Ljungberg, som är sångare i Rednex, är, eller vad var hennes...
0: Var,
1: precis. Och vad var hennes artistnamn? Nu har jag glömt det här. De hade ju liksom Mary Sue, Peg,
0: ja,
1: och jag vet inte.
0: Det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det.
0: Jag intervjuade Ubbe och Stefan för något år sedan, men jag och de sa ju sina artistnamn och garvade och
1: jag tror att det gjorde ju hela konceptet, såklart.
0: Men,
1: ja, men var hela, alltså, hela Rednex var väl inte från Tyresö?
0: Rednex kommer, alltså bandet, inte Annika Ljungberg var inte med där, men det fanns ett coverband som spelade mycket på Energikällan som hette Motley Jovi, alltså Motley Crue Bon Jovi. Och de spelade alltså covers.
1: Underbar.
0: Och som de sa, mestadels på Iron Maiden.
1: Underbart. Såklart.
0: Även om man äter Motley Jovi så gör man det. Ja,
1: men det, jag gillar att du ändå nämner Energikällan. För det är ju också en del av Tyresös kulturkanon, skulle jag säga.
0: Kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Själv var jag aldrig en Energikällan-brud. Men min brorsa var det.
0: Var du en Energikällan-brud?
1: Vad sa du?
0: Var din brorsa en Energikällan-brud?
1: Ja,
0: det var som tusan.
1: Ja, nej, men ja. Vi dömer ingen här.
0: Nej,
1: i den här
0: är öppna spel.
1: Så
0: är det.
1: Nej, men så Energikällan kanske inte går under kategorin musik, men det gör det väl också lite.
0: Mm.
1: Så att, jag ville bara slänga in
0: det. Ja, men så är det ju. Absolut. Mm. Det var ju mycket band som spelade där. Den traditionen, var det ju Lucia... Nej, det var juldagen eller något sånt där. De hade ju en tradition att de hade fest och band och grejer.
1: Otroligt. Men de hade alltså livespelningar. Det ser
0: ja,
1: jag.
0: Gud ja.
1: Wow. Ja, nej, men det har man ju hört talas om.
0: Det fanns ju också ett band som hette... De var ju liksom... De kanske var lite mer lokala, ett reggaeband. Ja, vad har vi mer för någonting om vi ska nämna?
1: Alltså, jag vill ju ändå nämna... Nu har jag redan sagt det, men jag vill ju nämna Tyresö musikklasser under den här kategorin. Och nu vill jag ändå säga pre-pop-tiden. Vi har ju Tyresö musikklasser idag. Och jag tycker de är fantastiska och jätteduktiga. Och jag blir alltid så nostalgisk när de sjunger... Vi är blommor och liksom de här klassiska Tyresö musikklass-sångerna. Men det var ju en tid när musikklasserna i Tyresö var liksom ändå ganska prominent. Vi var bra. Och jag vill också i samma andetag prata om föraktet mot Adolf Fredriks musikklasser. Det tror jag förde samman ganska många Tyresö.
0: Var det så?
1: Ja, det tror jag. Men i musikklassvärlden såklart.
0: Mm.
1: Man blev ju alltid glad när det kanske typ Nacka musikklasser syntes i tv eller om det var någon annan typ av musikklass som inte var
0: Adolf Fredrik.
1: Ja, för det var ju liksom, de blev alltid uttagna för att göra så här tv-framträdanden och liksom coola gig.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Såklart.
1: Men,
0: det är ju liksom, ja, det är väl förenat med lite snobbism att gå på Adolf Fredrik.
1: Ja, men man kan tycka det, men de var ju också otroligt duktiga. Jag fattar det. Men vi Tyresö musikklasser har verkligen varit otroligt duktiga med bra pedagoger, alltså verkligen kunniga pedagoger. Mm. Så att jag tror att det är en stor del av Tyresös musikhistoria.
0: Så, ja, absolut, så kan det ju vara. Mm. Har vi några mer saker som vi kan nämna? Vi har ju en som jag framförallt vill nämna. Som, alltså,
1: en personlig favorit kanske?
0: Nej, jag ska inte säga det. Det är inget household name. Men det är ju en... Han stod ju i mål i mitt fotbollslag en gång i tiden. Och var under 80... Eller 90- och 00-talet kan man väl säga. Den mest anlitade saxofonisten i Sverige. Och... både när det gäller jazz och, men skulle det göras andra grejer också, så kunde den här killen. Vi kan lyssna lite på den här.
1: Gärna.
0: Ja, så får du gissa vem det är.

0: Nu ser jag lite att du formar läpparna till orden Joakim Milder, eller hur?
1: Ja, men självklart.
0: Ja, alltså...
1: Otrolig.
0: Han sitter ju också i Musikakademin, vet du, 17 år till och med i ordförande. Men otroligt duktig saxofonist, ska vi säga.
1: Ja, men kan inte du upprepa namnet igen så att folk kan verkligen minnas?
0: Joakim Milder.
1: Ja.
0: Lindahl, alltså det där var... Lindalen.
1: Ja, otroligt.
0: Ja, nu har vi satt Lindalen också på kulturkartan.
1: Bra, men jag måste ju få slänga in lite mer skönsång också. Bara.
0: Ja, absolut.
1: Och, och jag tänkte så här, The Real Group, det måste väl ändå nämnas.
0: Nu letar jag efter ett handeldvapen som jag trodde jag hade med mig. Men ja, så här är det med mig tyvärr. Jag måste
1: du är ingen acapella-kille?
0: Nej, jag avskyr verkligen acapella. Ja, jag är ledsen. Nej. Men absolut, men fortsätt. Självklart är det, alltså, det är en världsgrupp.
1: Det går, ja, precis, det är en världsgrupp. Och idag har vi typ Pentatonix liksom, och då, det är på den nivån. Och de är unga och heta. Men förr så var det The Real Group. Det var ju inget annat i acapella-världen.
0: Gud, ja.
1: Och vi har ju Margareta Bengtsson såklart, som då var gift med Anders Jalkius. Och de tillsammans med två andra som jag bör nämna namnet på, men jag gör inte det. De bildade ju The Real Group när de möttes där på...
0: Ja. Och de är ju uppväxta här.
1: Ja,
0: ja.
1: Och jag tänker att Maggan är ju än idag...
0: Liksom. Så, du är Maggan med henne?
1: Ja, men... ja, men Margareta Bengtsson har spelat och varit med en del av en orkester som jag också faktiskt varit väldigt aktiv i. The Stringalongs, eller Strängis som det kallades på svenska. Den tillhör kanske inte kulturkanon, men han som ledde den här orkestern, Kalman Ola.
0: Mm-hmm.
1: Han är ju en av ganska många bra lärare från Tyresös kulturskola som sen bildade sitt egna en egen orkesterverksamhet och har haft ganska många av de här toppmusikerna i orkestern som sen har liksom levt vidare med lite solo och karriär. Men jag tänker att hela den här Bengtsson-familjen också är ganska så... ja, men de är väl etablerade inom musikvärlden. Kanske inte för gemene man. Jag tänker också att Margareta har en väldigt duktig brorsa, Jan Bengtsson, som är en vän, alltså stanna med mig här. Han är tvärflöjtist och otroligt duktig på tvärflöjt och andra instrument såklart. Men,
0: naturligtvis,
1: men... Men hela familjen Bengtsson, vi har liksom pappa Stig, mamma Ingrid Enqvist Bengtsson. Alla de har liksom hållit på med lite olika saker. Och, så att jag vill ändå säga att den här familjen är väldigt viktig för kulturen i Tyresö.
0: Så kan jag absolut hålla med dig om.
1: Ja, men som sagt, The Real Group, inte allas kopp med te, men väldigt viktiga om man tänker på Tyresös musikhistoria.
0: Så kan man säga. Och då kom det tillbaka också. Cool Running satt ju reggmandet.
1: Ja, bra, ja. Tack. Jag undrade ju. Alla undrade. Nej, men jag måste säga att jag googlade lite också. Så här. Kan vi hitta, vad har vi för Tyresö-kopplingar? Alltså upptäckte att Kalifa är född i Tyresö. Som också heter Olle Karlsson. Alltså den här, helt seriöst.
0: Ja, jag vet det. Absolut, igen.
1: Ja.
0: Det hade inte jag någon aning om.
1: Men inte uppvuxen i Tyresö. Uppvuxen i Dalen. Så att, kanske att vi bara får... Jag stryker det här.
0: Ska vi? Nej, gud.
1: Nej, men så att född i Tyresö. Men också...
0: Ja, det är ju också Ola Rapace.
1: Ja, titta, nu kommer det.
0: nu kommer svallvågen. Nej, men om man säger så här... Det finns ju många som bor här som är musiker. Nicke Andersson, Helicopters till exempel.
1: Ja.
0: Vi har ju också ena halvan i Icona Pop som bor här. Vi har Sarah Dawn Finer, tror jag. Vi har ju...
1: Har vi Sarah Dawn Finer verkligen? För vi har Sanna Nilsen.
0: Sanna Nilsen har vi.
1: Ja, vi har ju Linda Bengtzing, om vi tänker liksom mellofolk. Ja. Vi har ju till och med Lale.
0: Där har vi ju någonting som vi ska vara stolta över. Jag pratar ju alltid med min vän Brevbäran, och då säger ju han, för hon bor ju i LA halva året, antagligen när det är kallt. Men
1: sen, tänk om det är tvärtom.
0: Nu har Lalle flyttat hem.
1: Ja, nej, men jag hoppas ju på att när vi sitter här om 50 år och snackar kulturkanon då, att dessa kanske ändå börjat göra lite mer för Tyresö och få lite mer så här Tyresö-kopplingen. För då kan de verkligen få tillhöra våran kulturkanon. Men det kan de ju inte göra bara för att de bor här. Men vi vill slänga in dem. Och en liten shoutout till Lalle då, att kanske dyka upp här på torget utanför Bioforellen och kanske en liten spontan spelning.
0: Varför ja, inte? Eller hur? Det skulle ju vara kul, tycker jag. Så jag vill ju också lägga in en liten shoutout till folk som är lite äldre.
1: Ja,
0: och
1: tack.
0: Som,
1: det är bra att någon gör det.
0: Kanske gick i skolan på 70-80-talet. Bandet Hybris. Som spelade väl ofantligt många gånger. De spelade någon form av rock, symfonirock. Hade ju också lite att göra med att Lasse Frennesen var rektors son men i min skola. Men kanske man hade sett det bandet lite oftare. Men,
1: det bra är namn.
0: Ja, otroligt bra namn. Ja. Otroligt bra namn.
1: Det skulle ju vara kul att bara få gräva lite. Det finns ju säkert folk som har stenkoll på bandnamn här i Tyresö. Men det skulle vara kul att få en liten lista på de bästa namnen. Och jag vet inte varför, men punknamnen är ju alltid de bästa. Sen vet jag inte om Hybris, om det var ett
0: punkband. Nej, Hybris var ingen punkband, det var mer symfonirock.
1: Symfonirock.
0: Ja, Hybris. Sen ska vi också, tycker jag, lyfta fram kulturföreningen Kaktusen som under 70-80-talen bokade band, mestadels punkband och sånt där, men band i största allmänhet till mestadels höll man på där nere där gymmet under i källaren på centrum där det ligger, där spelade.
1: Nej, vad fint. Jag hade ju polare då, som är uppvuxna här i Tyresö under 90-talet. Men under 00-talet så bildade de kulturföreningen Domusängen.
0: Ja.
1: Så det var ju lite spelningar där som de försökte få till. Med lokala band.
0: Men det är ju, det måste ju ha samverkat. Jag vet inte om föreningen Domusängen fanns då, men rock på Domusängen. Det är ju.
1: Det var nog en förlängning av detta.
0: Min kulturkanon. Ja. För att det var ju varje år.
1: Underbart. Nej, men jag vet inte hur mycket kulturföreningar vi har idag som skapar spelningar och liknande.
0: Jag har ju försökt att bilda en, men det är ingen som vill vara med.
1: Du och jag har ju pratat mycket om det här.
0: Ja.
1: Och har vi några intresserade där ute som tycker att vi behöver lite mer live-spelningar här i Tyresö.
0: Just det. Då kan ni höra av er, för då måste ni sitta i styrelsen antagligen. Mm. Men,
1: vi behöver en kassör. Men,
0: och en kassör, ja. Och, men kulturföreningen Vraket kommer nog att komma igång så småningom.
1: Underbart. Mm. Ja, nej, men sen har vi ju personer som jag hoppas i framtiden kan få tillhöra våran kulturkanon.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom unga förmågor som har synts i lite olika sammanhang. Som har blivit lite olika framgångsrika. Du är ju nära vän med...
0: Jag är inte någon bra sångare, om det var det du skulle säga. Det är jag faktiskt inte. Vi har ju
1: jag
0: provat
1: tänker
0: det
1: att du har ju en person som du faktiskt ska intervjua ganska snart.
0: Ja, en kille som har varit med i Melodifestivalen och såna här saker.
1: Var det inte så att det började med att han var med i Talang?
0: Jag vet inte om
1: varför ser du ut sådär? Jag vet att det är Talang.
0: Du vet att det är Talang.
1: Jag ställer det som en fråga.
0: Jag skulle säga Idol, men det är säkert...
1: Nej, men jag vet att det är det.
0: Men jättekul. Jättekul, det är det ju. Ja, Erik Linder snackar vi om. Och han är ju... vi gillar ju honom.
1: Och han har ju också gått i Tyresö musikklasser.
0: Nej.
1: Ja. Såklart.
0: Okej, okay. Men han bor ju också i Krusboda.
1: Ja.
0: Mm. Så att han har ju en hel radda med bra låtar faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad han ställde upp med i Bello. Gör du det?
1: Nej.
0: Nej, det gör du inte. Ja, men vi kan lyssna på lite smakprov i alla fall. Får man göra det?
1: Ja, gärna.
0: Ja, det blir pappa Anders glad också.

0: Så låter Erik Linder, ja. Ja.
1: Det var väldigt lugna låtar som vi presenterade idag.
0: Ja, oerhört lugna. Det kanske är så att Tyresö-musiken är lugn. Det finns ju lite olika band som jag växte upp med i alla fall, som var lite mer våldsamma.
1: Jag har ju inte så många fler som, och det kan ju vara någon som lyssnar som bara blir väldigt, väldigt arg över att vi inte nämner, men den här personen eller det här bandet är så självklart. Men, men i det stora hela så tycker jag att vi ändå har ramat in dem som de flesta brukar prata om. Men jag vill ändå bara slänga in en liten sång.
0: Alltså inte att ska du sjunga?
1: Nej, jag ska absolut inte sjunga. Men Tyresövisan, som jag vet inte är Tyresös visa. Men du vet, havet och skogen och alla blommorna. Bom diari, bom diari. Bom.
0: Aldrig, nej, jag vet inte.
1: Oj, ja, då kanske den kanske inte platsar i en kulturkanon. Men jag skulle ändå
0: om jag
1: säga
0: inte känner till den, så kan det platsa ändå.
1: Ja. Eller hur, det är kanske inte det som är kravet. Men Tyresövisan, som jag vet att, alltså hovet gjorde ju någon typ av låt som jag inte alls har koll på, men där de också har den här melodin, men pratar om typ fiskis eller så här, pratar om Nacka, så att jag har ju förstått att man kan
0: Nacka är ju jävla tjuvar, är det du har förstått?
1: Det är inte det jag menar, utan jag menar att man, jag tror att man använder den här visan, melodin, och så bara lägger man till sin kommuns namn och så säger man att nu är det här Farsta visan. Ja, men jag vill ändå påstå att Tyresövisan är
0: Farsta har ju en, alltså jag är ju ursprungligen från Farsta. Och Farsta har ju en bard, och det är ju Stefan Sundström. Han är ju uppvuxen och därifrån. Han sjunger ju mycket om Farsta och Södertörn och såna här grejer. Men det finns ju också en låt som den man kan ladda ner som heter Farsta ladd, och det är väl liksom,
1: men vi tar det när vi snackar Farstars kulturkanon.
0: Ja, precis. Men det är ju liksom inte så. Jag är lite emot det här. Nej, vi skapar en låt så hedöper den till det stället vi bor på. Förstår du vad jag menar? Ja, jag gillar bättre det här att, wow.
1: Det är lite edge.
0: Ja, men som, om man säger så här. När någon gång på 80-talet tror jag det var, det var 90-talet till och med, så började man ju på läktaren på Söderstadion börja sjunga Kentas Just idag är jag stark. Nu är det ju otänkbart att starta en match innan publiken har sjungit Just idag är jag stark, och det är ju, man tar ju en sak. Du vet hur det är med vad heter det, Chelsea. De har ju en sång som de alltid sjunger.
1: Ja, du har berättat om
0: I'm forever blowing bubbles, och det, vet du varför det?
1: Nej.
0: Nej, det var en populär shampoo-reklam. Eller om det var tvål till och med.
1: Underbart.
0: Ja,
1: nej, men jag märker ju nu.
0: Men vem har gjort Tyresövisan?
1: Ja, det är ju det. Ja. Är det någon som vet så får ni gärna höra av er.
0: Ja.
1: För det är ju ingen som vet, tänker jag.
0: Nej, den är ju så. Ja.
1: Men den är otroligt fin.
0: Är det?
1: Den förenar. Den får oss att känna oss som Tyresöbor.
0: Okej, är det så?
1: Ja. Jag tror inte den finns på Spotify. Men
0: Tröstvisan, Tyresökören.
1: Vi lägger in den om vi hittar någon liten slinga. Men ja, jag märker ju att vi har ju inte så mycket mer i kategorin musik.
0: Nej, det har vi ju, men vi har ju
1: ja, men jag vill ju inte liksom slänga ut typ Joy Deb som är född.
0: Det kan man väl säga, för 17. Det är ju en snubbe som gör hälften av låtarna i varje mello.
1: Ja,
0: alltså det är ju var ju ett bra namn som jag hade glömt att nämna. Och vi har ju några yngre som Rabbit till exempel.
1: Absolut.
0: Som bor i Trollbäcken.
1: Absolut.
0: Upcoming and Rising. Kanske inte ska vara med i kulturkanon då, eftersom hon inte har låtar som är 50 år gamla. Men för man är lite så här. Tyresö har ju inte haft någon kultur egentligen. Först 1967 när det bodde lite folk här.
1: Ja, nej, men alltså vi har ju Kiana som var med i Mello förra
0: Absolut,
1: året.
0: Ja.
1: Var det förra året? Nej, nu kanske jag...
0: Nej, det var det nog inte. Det var nog, längre sedan. Ja. Men hon har ju också varit med i Tyresö-radion. Fantastiskt.
1: Som, fin människa. Det gick ju väldigt bra för henne i Idol nu när vi tar programmen och säger dem i rätt ordning. Ja, ja, nej, men så att vi har ju Tyresö-musiker.
0: Ja.
1: Men det är ju just det här med kulturkanon. Någonting som verkligen fastnar. Och som sagt, om 50 år, då kanske vi nämner dessa på ett helt annat sätt.
0: Ja, det har vi ju. Olivia Lobato.
1: Ja.
0: Hon spelas ju ofta på radio.
1: Just det.
0: Det är ju hon är från Mellanbergsvägen.
1: Ja. Mm. Men någonting som jag vet att vi inte ska prata om.
0: Ja,
1: men...
0: vad är det?
1: Jag tänkte på popquiz.
0: Ja. Ja.
1: Och när vi snackar om musik så är det så att det är ju quiz som förenar oss allra mest.
0: Ja.
1: Det är ju mig alltså.
0: Ja.
1: Så att det tänker jag och hoppas kan bli en del av Tyresös framtida kulturkanon.
0: Ja, det är en ny kultur. Det är en ny kulturyttring i kommunen kan man väl säga.
1: Ja, så att,
0: men det är ju
1: inte tillräckligt etablerad och gammal än.
0: Nej, men ändå.
1: Ja.
0: Ändå. Det är det. Hörru, vet du vad som jag skulle vilja ha med i mitt om det var så att den här personen var i både i Tyresö så skulle jag faktiskt vilja ha med den henne i våran kulturkanon kan jag tycka. Kan vi avsluta med Joy Crooks kanske?
1: Det kan vi absolut göra. Ja. Och så tänker jag att vi får fundera på vilken kategori vi kör nästa kulturkanon.
0: Ja, kan bli böcker, kan bli handeldvapen, kan bli
1: det kan inte bli handeldvapen.
0: Nej, det kan inte bli. Det kan bli böcker, film och allt möjligt. Jag har ju redan nämnt Ola Rapace.
1: Ja, just det. Så att vi har bara, det är bara början.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Vi kör, men det här är i alla fall Joy Crooks

0: Just det, det är Joy Croak, inte Roy Croaks, Joy Croaks i Tyres Radion. De kom till Sverige den 8 december och ska uppträda på Cirkus. Missa inte det, ska man göra. Hon hade ju en pool, fast ingen som ville bada med henne. Lite som jag själv har då. Men vi ska avrunda det här programmet och be att få återkomma.
1: Ja, det här var faktiskt väldigt trevligt. Jag vill liksom snacka vidare om vad som faktiskt borde tillhöra Tyresös kulturkanon. Vi har ju bara börjat med musiken. Jag tycker att det finns ganska mycket mer att snacka om.
0: Det gör det. Och vill du att vi ska göra en bättre research, då swishar du pengar till 123-679-3707. Eller så kan du sätta in pensionen eller lönen på plusgiro 491-57-21-7. Har du någonting som du vill att vi ska ta med i kulturkanon? För det kan komma med. Vi gillar ju när folk skriver in. Och då använder du det av en mail som heter info@tyresoradion.se.
1: Gör gärna det.
0: Ja,
1: tipsa oss. Vad borde ingå i Tyresös kulturkanon?
0: Ja, och det är så kul att läsa upp. Det här är från ett tips från Fredrik Fagerlund på Myggdalsvägen. Till exempel, det är alltid så trevligt. Ja, nu var du glad också. Ja, vad gör vi nu då? Lägger vi bara på här?
1: Ja, men vi tackar för oss. Vi lägger på och på återhörande.
0: Absolut. Nästa nummer i denna serie kan vara litteratur.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och min röst kommer ju från Ann-Sanin Lindgren som jag heter. Och nu kommer ni få höra en annan röst här. Får vi höra den här rösten här borta?
1: Ja, min röst heter Bernt Karlsson.
0: Ja. Här har jag min ständiga följeslagare Bernt Karlsson. Och det var ju så här, Bernt, för jättemånga år sedan, 2020, då fick jag en kontakt med dig, för då talade du om att Jesse Navin, min gamla rektor när jag var liten, hon hade intervjuat din farfar Gunnar Karlsson.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och då fick jag ett kassettband, yes, eller vad det nu var för någonting, eller en fil till och med. Ja. Och då började min resa med dig, Bernt, och då har du berättat jättemycket om Trollbäcken, om Kumla herrgård och massa hus och gårdar. Jag hade ingen aning om det.
1: Nej, du ser.
0: Ja. Och då brukar du se till att jag får hit intressanta människor från Trollbäcken. Ja. Sådana som du har bild på.
1: Yes.
0: Och alldeles nyligen skickade du mig en bild på någon, på en kälke.
1: Ja, visst. Vi var kompisar, hon och
0: jag. En kompis? Mm. Vem har vi här i studion?
1: Hon heter Gunvor Larsson. Boström heter hon.
0: Hon heter idag Gunvor Boström. Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Ja, och hur känner du Bernt?
2: Ja, vi är uppvuxna nästan på samma gata. Och på den tiden så lekte alla med varandra.
0: För du är några år äldre, va?
2: Ja.
0: För att jag ser på bilden att det är en liten parvel, ja, som sitter där.
2: Men jag tog ansvar för honom redan då, fast nu är det svårare.
0: Alltså jag tror ingen kan ta ansvar. Fråga hans hustru. Ja, men han tar i alla fall ansvar för folk. Han går ut och går med dem i skogen, i Älta. Men vilken gata pratar vi om, Gunvor?
2: Ja, jag är ju uppvuxen på Gärdesvägen.
0: Aha.
2: Ja. Och där fanns det en backe som låg utanför det huset som Bernt bodde i. Tillsammans med sin mormor och morfar och morbror och hund.
0: Oj, men vilket år är du född?
2: 38.
0: I Tyresö?
2: I Trollbäcken.
0: I Trollbäcken, just det. För det är det här som jag har fattat. Att det är ni som var Trollbäcksbor från början. Ni var liksom ett eget...
1: Ett samhälle.
0: Ett samhälle.
1: I Tyresö, så kan.
0: Ja, var det så. Och sen var det gamla Tyresö liksom ett annat... Ni var liksom två delar.
1: De ägde varandra. Ibland var Kumla ihop med Tyresö, ibland var den sålt privat.
0: Ja, för det var runt Kumla herrgård som Trollbäcken byggdes upp. Och det heter, yes, Kumla heter ju alla adresser. Och sen är det gamla Tyresö. Stämmer det, Gunvor?
2: Ja, alltså jag har lite svårt för att dela upp det där faktiskt. Men det beror ju också på att vi inte hade så mycket kontakt med varandra. För det fanns ju inga vägar.
0: Nej, just det.
2: När vi skulle till Tyresö, då fick vi ta ettans buss som kom från Vändelsö. Och så bytte vi buss vid Sofieberg. Ungefär vid Ältaberg ligger där. Det är lite svårt att förklara. Och så väntade vi in tians buss från Stockholm som gick ut till Tyresö kyrka. Och den där bussen från tians bussen gick ju mycket, mycket mer sällan.
0: Ja.
2: Och det var väl inte förrän vi började läsa och skulle börja gå i kyrkan som vi överhuvudtaget gjorde de där resorna. Jag kan ju berätta en litet inslag här. Och det var ju, jag gick ju i söndagsskolan från jag var 5 år tills jag konfirmerades.
0: Mm.
2: Och då hade vi en utflykt med söndagsskolan. Och då fick vi åka ner till Tyresö kyrka och det var en otrolig upplevelse. Jag kanske var 12 år eller någonting sånt där.
0: Ja.
2: Och då var bussen proppfull och där mötte vi söndagsskolsbarnen som gick i Östra Tyresö.
0: Aha.
2: Ja, de som hörde till Tyresö kyrka. De var ju bygdegården då som var skola.
0: Just det. Och lite grann var väl Trollbäcken, hörde lite grann ihop med Vändelsö. För det finns ju människor som ändå, ni känner varandra mellan. Ni låg ju så nära varandra, va? Ni umgicks ju lite mer kring...
1: Vi hade inget eget postkontor, va? Så då hamnade vi i Vändelsö.
0: Då hamnade ni i Vändelsö?
2: Vid Gude. Och där låg en affär, Konsumaffär.
0: Just det.
2: Bredvid där. Och där fick man hämta posten. Mm. Annars hade vi ju postolle som cyklade omkring och delade ut post 6 dagar i veckan.
0: Ja, just det. 6 dagar i veckan.
2: Ja, och sen i vissa på sommaren, eller jag vet inte riktigt vilken årstid, men förmodligen på vårkanten, då cyklade han också omkring med strömming.
0: Jaha, det var nytt. Ja, så man fick köpa man fick på posten liksom och köpa strömming?
2: Ja,
0: eller?
2: Posthållet kom utanför och så gick mamma ut med en skål eller kasse eller vad det kunde ha varit. Och så köpte man strömming där. Mm. Och de var ju nyfiskade då.
1: Vet du var han fick den ifrån?
2: Nej, jag vet inte var han fick den ifrån, men det måste ju vara Östersjön, så han måste absolut. Väl haft några kontakter.
0: Men på Gärdesvägen, så, jag har ju också bott på Gärdesvägen, jag bodde i de här HSB-husen där. De fanns inte när du växte upp?
2: Nej, de kom på 50-talet.
0: På 50-talet. Mm. Vad fanns det några fler familjshus runt i Trollbäcken då? Eller via Leplan fanns det några, va? 40-talet eller vad
1: nej,
0: var det?
1: Nej, de kom på 50-talet.
0: Allting kom på 50-talet. Ja, så under eran ungdom så var det egentligen bara vanliga hus helt enkelt?
2: Ja, vanliga hus. Så det var villor som var där. Det var, på vår sida var det fyra villor och på andra sidan så var det väl en, två, tre, fyra och en sommarbostad också.
0: Ja. Och din pappa var murare?
2: Nej, han var tegelbärare.
0: Alltså, Bernt, du kommer med falsk information, men tegelbärare, är inte det, håller man inte på med murare då?
2: Ja, alltså, man bär ju teglet på ryggen på en tegelfemma. Och sen så man inte ska skava sönder ryggen, och så har man en speciell hatt också.
0: Va? Mm. Så din pappa bar teglet?
2: Ja, alltså han var med och byggde Kumla skola, alltså den näst sista nu då, den som folk kallar gamla. Där var han ju med och byggde. Och det har jag några bilder faktiskt, tror jag.
0: Är det de bilderna som jag har fått av dig, Bernt?
1: Nej, men det är ju tegelhuset som var klart 1950.
0: Aha.
1: Ja. Andra var ju trekåken, de som gammal.
0: Just det var det, ja. Aha. Och nu måste vi ta lite grann, Gunvor. Du växte upp i Trollbäcken. Vilken skola gick du då i?
2: Kumla.
0: Ja, såklart.
2: Nej, det är inte sant.
0: Nej.
2: För det var så här att det var så många.
0: Ja.
2: Vi var så att vi, det, och det fanns inte plats i Kumla skola. Och då var Medborgarhuset färdigbyggt.
0: Just
2: det. Några år tillbaks. Så där gick det en klass i ett rum. Och så fick vi börja i en annan klass som var belägen där biosalongen var.
0: Och Medborgarhuset, det huset finns inte kvar idag, Bernt. Vad är det som ligger där idag?
1: Ica, vet du.
0: Ja, den Ica-affären, ja. Mm. Och där, det var liksom samlingsstället i Trollbäcken.
2: Där hände allt.
0: Där hände allt, precis. Det var där man träffade ungdomar, där man såg på bio, var där man spelade bordtennis eller pingis.
2: Ja, där var det ju matinéer och vanliga. På söndagar och onsdagar, då var det kvällsföreställning. Och varannan söndag var det matiné. Och då kan jag berätta en kul grej, för jag gick i söndagsskolan. Och sen så fick jag 50 öre att gå på matiné. Och då var det en dam som sa, ja, det är verkligen konstigt. Först går hon i söndagsskolan och sen går hon på bio. Och då sa min mamma, det ena goda förskjuter väl inte det andra?
0: Nej, men för det var så lite grann att det var lite syndigt då att gå på bio.
2: Ja, det var många som aldrig fick gå på bio för att det var syndigt.
0: Oj, som tur var hade ni frisinnade föräldrar, vad säger man?
2: Jag har ingen kontroll, så där inte.
0: Nej. Men hur var det då att växa upp i Trollbäcken? För ni kände varandra allihopa. För det är Bernt berättat, han kan ju berätta namnen på alla sina klasskamrater.
2: Jag också. Ja.
0: Det kan du också. Hur många var ni i er klass än på Kumla?
2: 28.
0: 28?
1: Det var så många då.
0: Ja. Ja. Och den här fantastiska rektorn då, Jesse Navin. Nu såg du lite annorlunda ut än vanligt här. Nu såg du inte lika glad ut. För Jesse Navin har ju många minnen av. Jag har också minnen av henne.
2: Det har jag med.
0: Får jag höra?
2: Nej.
0: Jag kommer ihåg Jesse Navin som en ganska skrämmande person. För att när jag gick i fyran, då var killarna lite längre än hon. Och då gick vi på en nybordarskola, det är en helt annan tid när Bolmar hade byggts. Och då när de var dumma mot den lärare vi hade, då kom Jesse Navin in. Då ryckte hon killarna i örat. Eller drog dem i håret.
2: Yes. Mm.
0: Och de var jätterädda för henne.
2: Ja.
0: En liten tant.
2: Mm. Visst, det var vi alla.
0: Alla, och det är ju väldigt konstigt, för hon var ju kortare än alla elever, om man nu kom upp i mellanstadiet.
2: Fanns det ett podium att stå på?
0: Ja, det fanns ett podium att stå på. Men hade du henne som lärare, eller hade du bara henne som rektor?
2: Nej, då var hon inte rektor. Utsåg hon väl sig själv till någon gång senare. Ja. Nej, hon var lärare då. Jag hade ju henne i 5 år.
0: Du hade henne i 5 år?
2: Mm.
0: Ja. Man fattar att ni kom inte riktigt bra överens.
2: Ja, alltså jag vet inte om hon hade någonting emot mig. Det kan jag inte säga, men...

0: dagen på något sätt, och där skulle man vara där på sommaren, och det var väl mest hushållsarbete som man gjorde då.
1: Praktiska.
2: Men var inte det också ett sätt, för att man hade ju ingen omsorg för barn? Vad skulle barnen ta vägen när föräldrarna jobbade? De hade ju inte så mycket semester heller på den tiden. Nej. Eller var det ett sätt att bara hålla koll på ungarna?
0: Nej, men alltså det var ju bara de som hade gått ut sjuan som gick på sommarskolan.
2: Men var man inte rädd att man ska hitta på en bus i den åldern då?
0: Kan jag inte tänka mig att någon vågar.
1: Just det. Alla kände ju alla. Va?
2: Alla kände alla.
0: Alla visste ju vad alla gjorde.
1: Och så var Josef Malmsäter.
0: Ja, honom ja. Mamma går väl med.
2: Ja, han, det måste ni berätta. Fjärdingsman Josef Malmsäter. En lång man som finns faktiskt här på Tyresö radion. Min far intervjuade honom.
0: Ja, vad trevligt.
2: Sista år. Ja. Honom var ni rädda för eller inte rädda för?
0: Nej, han var en trygghet.
2: Han var en trygghet.
0: Han stod på vår sida.
2: För han ropar ju efter, vad jag har hört så gick han på bussarna och hämtade när folk inte betalade skatt.
1: Visst.
2: Man erlade tydligen kommunalskatt
1: var,
2: i pengar.
1: Han var skatteindrivare. Ja.
2: Skatteindrivare också. Mm.
0: Det vet jag ingenting om, men jag vet, hans yngsta dotter Åsa och jag, vi var ju kamrater, hon var ett år yngre än jag. Så vi hängde ihop i Ler och Långholm. Och så hade han ju tre barn till.
2: Ja, just det.
0: Och det var alltid en trygghet, och om vi skulle ut och göra något bus, palla äpplen eller sådär.
2: Ja, det var det största bus man kunde hitta på, palla äpplen.
0: Ja,
2: lite skillnad mot nu.
0: En del pangade lampor också. Oj. Men det var inte så många lampor att panga. Men då visste ju han det.
2: Han visste det, ja. Mm.
0: Och sen om det hade hänt något bus, då kunde han säga så här. Ja, det där var väl kanske i överkant. Och jag vet en gång så... Sommargäster var inte det som vi tyckte var det roligaste när de kom. De tog över lite grann.
2: De var så många också kanske på sommaren, eller?
0: Ja, de var i alla fall... Ja, jag vet inte om de var så många. Men i alla fall så var det väl några som hade retat oss.
2: Ja.
0: Så då... Ja, det var ju så länge sedan som man har väl glömt det här. Då släppte vi lös båtarna som de hade dragit upp och bara knutit med ett snöre, för det var ju inte lås på den tiden.
2: Ja.
0: Och så petade vi ut dem. Och ibland så kanske, det hände ju inte så ofta, bara någon enstaka gång, så kanske att en och annan åra åkte i vattnet. Ja. Men det var inte så ofta. Vi alltså, var ganska så... hovsamma och snälla.
2: Ja, det låter som oskyldig. Man längtar nästan tillbaka till den tiden. Ja.
1: Var, inte... var hade ni båtarna någonstans då?
0: Ja, det fanns ju båtar som låg nere vid Solviken.
1: Ja, okay.
0: Och så fanns det ju vid Dreviken.
1: Kumlabadet.
0: Vid Kumlabadet fanns det. Jag tror att vi kanske gjorde det två gånger eller sådär.
1: Hemska tanke.
2: Men när du sen åkte till stan och utbildade, vad ville du bli för någonting, Gunnar Boström?
0: Ja, jag skulle ju bli barnsjuksköterska.
2: Oj, ja. Mm. Blev du det?
0: Jag blev lite utav varje. Så att jag... Jag blev sjuk, så att jag fortsatte halva utbildningen.
2: Ja.
0: Och sen så arbetade jag på ett barnsjukhus i 16 år. Samariten som lades ner 74.
2: Var låg den någonstans?
0: Ringvägen.
2: Jaha.
0: Mittemot Singelstad.
2: Jaha.
0: Så lades den ner, och så skulle vi följa med till Huddinge sjukhus som var ganska nytt då. Och jag var väl där några gånger, men var väl inte det som rådde mig mest.
2: Nej, det var ett jättestort sjukhus på den tiden. Det var gigantiskt.
0: Och så säger Ann-Britt Avelin, ringer hon upp en dag och säger, men kan du komma och hjälpa mig, det fattas lärare.
2: Och Ann-Britt Avelin var ju rektor här ute.
0: Ja, hon var ju underbar.
2: Ja, hon var underbar.
0: Ja, det var min bästis, kan man nästan säga. Kan du ta en etta på Fårdala? Och ja, jag har ju alltid arbetat med barn. Jag har ju varit söndagsskollärare och juniorlärare och alla möjliga såna saker. Men jag har ju arbetat mest med sjuka barn. Så det blev att jag hade en klass i tre år.
2: Jaha, vad roligt.
0: Ja, det var roligt. Man fick ju läsa upp sig också där.
2: Ja.
0: Det var ju specialkurser då för oss som inte var...
2: Behöriga.
0: Så att vi fick ju en viss behörighet. Och det arbetade jag med ganska länge. I 16 år.
2: 16 år som lärare?
0: Ja.

0: du blev behörig då så småningom då, eller?
1: Nej, det räknas ju aldrig in som behörig.
0: Nej, okej. Men du var fast anställd i alla fall som lärare?
1: Nej, man fick inte fast anställning när man inte var helbehörig.
0: Nej, då fick man söka termin för termin för termin.
1: Man behövde inte söka, man blev handplockad.
0: Ja. Var man duktig. Ja, för jag vickade också som lärare.
1: Det, ja, men också handplockad.
0: Ja, men sommarlovet var ju svårt där, för då fick man ingen lön. Då fick man ha sommarjobb.
1: Men jag, på sommaren tog jag hand om mina barn och var på landet och sådär. Så och sen så en dag så hände en sak som skakade om mig lite grann. Jag träffade en kvinna som mådde väldigt dåligt och jag försökte få tag på hjälp till henne men lyckades inte. Och så ringde jag upp min kompis som vi hade en bönegrupp tillsammans med några andra. Och så säger hon, du ska bli diakon, säger hon. Aldrig i livet, säger jag. Det ska jag inte bli.
0: Mm.
1: För nej, jag hade ju upplevt det här med diakoni när jag var 5 år kanske, när min mamma skadade sig väldigt svårt.
0: Aha,
1: och alltså diakonisterna då, de tittar man ju knappt på. Och på sjukhuset, det var de ju ganska stränga. Det var ju så en annorlunda värld.
0: Aha.
1: Så det kändes inte. Så jag då sa, du måste lova att du ringer till skolan och ber om anställningsprojekt eller ansökningsprojekt och sådär. Nej, det gör jag. Lova det, sa hon. Ja, jag gör väl det, sa jag.
0: Ja.
1: Och det här var en torsdag, så ringde jag på fredag. Och till min stora lycka så var det stängt.
0: Ja.
1: Så då bestämde jag mig för att jag skulle inte hinna ringa på måndagen. Och då hade jag väl glömt bort det, tyckte jag.
0: Ja.
1: Det var bara det att jag fick maginfluensa, så jag måste vara hemma. Ja. Och då ringde jag och träffade en väldigt trevlig på kontoret där. Och sa han, ja, det är nästan sista minuten, så att, men jag skickar ut ansökningshandlingar. Ja.
0: Och det var Ersta, va, som man utbildade sig?
1: Ja. Och sen på tisdagen så skulle jag gå till arbetet igen. Men det var som att jag inte kom ut genom ytterdörren. Och där låg ju ansökningshandlingar. Och så, ja, då tog jag tag i Ambrit och alla som jag hade arbetat med. Och så fick jag en stor bunt med rekommendationer. Och så skickade jag in det.
0: Mm.
1: Och efter vinterlovet så var jag kallad till intervju. Och då säger rektorn, ja, vi hade ju kunnat kasta det här, för du har ju inte undertecknat ansökningshandlingen.
0: Men de ville ha dig.
1: Det var inte så säkert, för att vi var ju 120 sökande.
0: Och det är en utbildning man går först?
1: Man har ju en grundutbildning då.
0: Det är nästan som socionom, va? Liksom man lär sig motsvarande grejer, eller vad är det för någonting?
1: Man kan vara socionom.
0: Är det så det funkar?
1: Men idag kan jag inte förklara det här med att söka, för det är helt omlagt. Men
0: diakonissa fall, blev du då?
1: Jag blev så småningom antagen.
0: Ja.
1: Det stod mellan mig och en annan och så blev det jag.
0: Och tala om, vad gör man då som diakon? Då jobbar man inom kyrkan med sociala saker.
1: Ja, man hjälper folk. Man har, andakter. Man har samtal. Man har sorgegrupper. Och jag har haft förmånen också att arbeta i 2 Stockholmsförsamlingar där man har haft rätt så gott om pengar, fondpengar. Mm. Så då kan man också hjälpa till att söka fondmedel till sånt som folk behöver.
0: Ja, för Amrit Avelin var väl också aktiv inom kyrkan, va? Jag tror att hon satt i kyrkorådet eller någonting sånt.
1: Ja, hon var nog aktiv i kyrkan, men jag kommer inte ihåg vad hon hade för position.
0: Jag vet att hon i alla fall på slutet där satt i alla fall.
1: Ambrit, nu kommer vi bort från ämnet.
0: Jag fattar. Det finns 100 ämnen du märker här.
1: Det går inte med mig. Hur som helst så gick jag med långa utbildning där på Ersta och det var ju fantastiskt. Och sen kom jag ut och sen så arbetade jag en sommar på Ersta och som kyrksyster hette det då.
0: Aha.
1: Och sen så sökte jag, så kom jag till Bromma och där var jag. Och där, den stora händelsen som jag var med om där, som det var ju Estonia-katastrofen.
0: Oj, var du med om det?
1: Mm. Det, ja, jag tror inte att jag gick ombord på någon båt, större båt i alla fall, på de närmaste 6-7 åren. För det tog väldigt djupt.
0: Du fick höra alla berättelser. Du träffade de överlevande också, eller?
1: Ja, det var de överlevande som vi skulle ta hand om på något eller annat sätt.
0: Inte bara de som sörjde.
1: Och det fanns inga mobiltelefoner. Det fanns en telefon.
0: Ja.
1: Mm. Ja, alltså, nu spårar vi ju ur här.
0: Jag vet, men jag fattar. Nämn det lite grann så kan det bli nästa gång vi intervjuar dig. Alltså, det var så här i början med Bernt.
1: Min kollega och jag, vi var ju där. Vi blev hämtade med buss tillsammans med en väldigt massa människor som väntade på att få anhörigas namn uppspelade på en skärm inne på det här hotellet.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, det var fruktansvärt. Och det hände många olika saker där. Men så min kollega John Rolf, vi plötsligt så hör jag han prata om Tyresö, om Bollmora. Och då spetsade jag öronen extra, så att jag gick fram till den här unga kvinnan som tidigare hade mist sin pappa och nu var mamman borta i vattnet.
0: Oh.
1: Och hon skulle till Estland. Och då gick jag fram och frågade om jag på något sätt kunde hjälpa henne. Och om jag fick ta kontakt med våran präst här som också var med i den här stödgruppen. Ja, det fick jag. Så fick jag hennes namn och telefonnummer och så. Hon satt där med ett par tre kompisar då, och var ju helt chockad. Så alltså det här med tid, den kan visa på fel sätt. För rest om det så säger Jan Olof till mig: vet du hur vi ska komma hem i natt, säger han. Jag inte vet jag, församlingen får väl kosta på oss taxi, säger jag. Och så efter någon timme så kommer ett gäng som säger: vi ska lösa av er så här mitt i natten. Det är inte mitt i natten, klockan är 7. Alltså vi trodde att vi hade arbetat hela natten, fast, för det var inga fönster så man kunde inte se ut heller. Så klockan 7:30, då blev vi avlösta. Vi hade varit där sedan klockan 9 på morgonen då, på det här. Då åkte jag hit och det var torsdag, så jag visste att de hade kyrkoråd. Och så såg jag att det lyste i kyrkan, så jag gick upp och så sa jag till vaktmästaren: jag vill prata med kyrkoheden. Ja, men han är upptagen, det kan inte störa honom. Men jag ger mig ju inte.
0: Nej, du ger inte. Du är en sån som inte ger dig. Bra.
1: Ja. Så Elon Albeck kom ut och jag förklarade det här för honom och gav honom den här adressen och alltihopa. Och han var ju en driftig man, så han satt ju fart på det här på en gång. Och sen efter någon vecka så mötte jag honom och sa att nu har det ordnats för den här unga kvinnan
0: bra.
1: På bästa sätt.
0: Fantastiskt.
1: Mm. Det var liksom en av de många saker som...
0: Som man gör som diakon när, när det krisar i livet.
1: Ja, och sen kan jag väl också säga, jag var i Årsta Enskede när det här med Anna Lind hände.
0: Aha.
1: Det hörde jag på radio, så tänkte jag, nu måste jag ge mig iväg tidigt. Så jag åkte iväg på en gång på morgonen och vaktmästaren hade öppnat kyrkan. Och där såg jag till att finnas vid kyrkorummet, för folk kom ju in och ville prata och ville tända ljus.
0: För det blev något nytt, tycker jag, med Estonia, där vi plötsligt fick ett sånt där nationellt trauma och vi ville samlas. Och då var det kyrkan folk samlades. Sen efter det har det blivit så att så fort det händer någonting stort så söker sig folk som tröst till kyrkan.
1: Ja.
0: Och innan dess kommer jag inte ihåg att man någonsin hade kyrkan som, alltså vi som inte är så kyrkliga, vi. Mm. Men nu är kyrkan ett ställe som många tar sig till, oavsett om de är... med Svenska kyrkan eller inte.
1: Alltså, ja, det kan vi se på alla katastrofer.
0: Ja.
1: Och den här tsunamin.
0: Ja.
1: Då var ju Svenska kyrkan först på plats.
0: Ja, exakt. Mm. Men nu måste vi fortsätta lite grann här. Du, du fick barn. Du gifte dig och fick barn.
1: Mm, 3 stycken, ja.
0: 3 stycken. Mm. Bodde du kvar i Trollbäcken?
1: Nej, nej. Min mamma fixade då, så vi fick en lägenhet här på Bormarvägen 12.
0: Det första lilla huset som kom upp i skogen?
1: Nej, det var sexan och åttan som kom upp i skogen. Aha, okay. som hörde till Erikssons.
0: Just det, var det som kom upp först, okej? Okay? Mm. Och vilket nummer på Bormarvägen hamnade du på?
1: 12.
0: 12, ja. Så att du hamnade i den moderna delen av...
1: Det var ju det som var HSB.
0: Ja, just det. Mm. Men då hamnade du helt off. Därför att det var inte så mycket klart när du flyttade in där. Vilket då pratade vi om?
1: 61.
0: 61. Mm. Fanns det ens en affär där i?
1: Nej.
2: Ja, med bunkern va?
1: Det fanns ingenting.
0: Det fanns ingenting, nej.
1: Nej, utan det fanns ju en uppe i Lindalen som man kunde gå upp till.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så var det att man tog bussen till Fintorp och bytte och åkte till Trollbäcken.
0: Men hade du fått barn då redan då, när ni flyttade dit 61?
1: Nej, de är födda 62, så att det, 61 så fortsatte jag arbeta.
0: Ja. Men du... Då såg ju du hur det här bara byggdes. 65 invigdes ju till, eller Bollmora centrum som det hette då. Mm. Under den tiden så bara knakade det till överallt och så bara kom grävskoporna. Mm. Och det byggdes och byggdes och byggdes. Det måste ju varit en otrolig tid egentligen att bara se det här samhället byggas så snabbt.
1: Ja, det kan man väl säga. Och hantverkshuset kom ju då, så att, och där fanns ju Norrmalms.
0: Just det, det var första affären.
1: Mm. Och sen i den affären så fanns det ju också en färja. En
0: ja, det var det faktiskt. Färja. Ja, man kunde köpa lite tyger och gardiner och allting sånt där, va?
1: Ja, men det kom senare.
0: Var det? Ja.
1: Det var en kemtvätt också. Var det, ja.
0: Ja, det kanske det var.
1: Och så var det frisering, eller frisering, och den finns ju kvar här. Fast
0: i... En annan regi. Ja. Ja. Mm. För sen flyttade de ju ner till centrum, fick större. För att det jag kommer ihåg, allting fanns ju i Bollmora centrum. För alla hade lägenheter och skulle köpa tyger och dukar och husgeråd.
1: Alltså det hade de på Konsum då.
0: Ja.
1: Det var jättestort.
0: Och alla hade inte bil och kunde åka och köpa. Men nu kommer vi till... För att det är så här, Gunvor, du har ju bara börjat att berätta om ditt liv. Och jag har redan fått fullt med saker från Bernt här som... Ge mig lite grejer som jag ska fråga om. Men vi måste komma in på den stora grejen. För att inte nog med att du då jobbat som diakon och haft barn och familj. Du har dessutom engagerat dig i en väldigt viktig förening här i Tyresö.
1: Ja, flera.
0: Flera? Jag vet bara en. Den stora. Hembygdsföreningen. Och här har jag precis fått ta Bernt. Tyresö Hembygdsförenings styrelse 1988. Ordförande Gunvor Boström. Och sen är det en massa andra människor här som jag inte känner igen allihopa. Ja, här är Greta Johansson som jag nyligen intervjuade. Och det här är familjen Magnusson. Och Ellen Hahn var också med från kulturen.
1: Mm.
0: Så du var en av de första ordföringarna i Tyresö Hembygdsförening?
1: Nej, först var det Yngve Lundell som var med och startade.
0: Var det just Yngve Lundell, familjen Lundell?
1: Mm. Och det var Yngve och det var Maj-Britt Feitell och det var... Margareta Östergård och jag kommer ihåg alla. Och sen så dog ju Yngve Lundell.
0: Just det, han dog väldigt ung.
1: Ja, det måste man ju säga. Ja. Han fick väl någon stroke eller hjärtinfarkt.
0: Fast han var väldigt idrottsintresserad och höll på med idrottsgrejer nere i...
1: Och vi hade honom som gömt alla.
0: Ja, nere vid Dreviken va?
2: Ja, de hade ju på Hamvikens idrottsplats.
0: Ja. Han var ju väldigt känd här ute som...
2: Jo, han var väldigt aktiv.
0: Ja, min mamma var också kompis med honom, för han var ju lärare. Hans fru var på Kumla skola också sen, tror jag.
1: Ann-Marie?
0: Ja, de var lärare ett tag på Kumla skola.
2: Jag hade en i engelska.
0: Ja, de var där också.
1: Då hade jag intervjuade,
0: Staffan, deras son.
1: Ja.
0: Mm. Just det, så familjen Lundell som var en stor familj här i Tyresö, Ivar Lundell, var ju inspektor på... Tyresö gård. Mm. Men då handlar väl hela hembygdsföreningen mest om Östra Tyresö?
1: Nej, det tyckte jag inte.
0: Det var inte så från början. Man var även Trollbäcks intresserad.
1: Ja, absolut.
2: Huvudpunkten var ju Trollbäcken.
0: Ja, för Trollbäcken, där vi startade på att säga. Ja.
1: Yngve var ju där, bodde ju i Trollbäck.
0: Just det, han var ju Trollbäcks kille. Ja. Ja, och du var Trollbäcks människa. Mm.
1: Så, ja, jag kom ju inte i styrelsen så tidigt. För sen så blev det ju... Bosse Stjernström som tog när Yngve dog. Och så höll Bosse på några år. Men han forskade ju mycket och han höll ju på mycket med Båtsmanstorp och sånt där.
0: Ja, och han skrev, de skrev en fin bok. Ja. De har ju skrivit många böcker nu. Flera. Många.
1: Ja, många böcker.
0: Ja, jättefina böcker som man kan köpa antingen på kommunens serviceställe här. Eller på hembygdsföreningen.
1: Ja, och Sen, och då 88 blev jag invald.
0: Vadå? Ja. Mm. Hur var det då?
1: Ja, det var jättekul och omtumlande och vi hade ingen lokal.
0: Ni hade ingen lokal?
1: Nej.
0: Var träffades någonstans då?
1: Ja, vi fick ju vara i kyrkan och vi fick ju vara på... Det fanns ju lite lösa lokaler i kommunen som man kunde vara i.
0: Ja.
1: Men vi hade inte någon egen lokal. Så att det mesta hade jag i kläkammaren.
0: Ja, för du har fortfarande mycket fint material, va? Ja. För ni har samlat mycket material i hembygdsföreningen.
1: Ja, fast jag vet så mycket om det, men eftersom jag inte har varit aktiv på 16 år är det väl.
0: Hur länge var du ordförande?
1: 34.
0: 34 år? 34 år var ord. Det är så många år så att jag kan inte ens fatta det. Jaha, det var ju häftigt.
1: Ja, det var roligt. Ja. Det var mycket som hände.
0: Men alltså, Gunvor, vi måste fråga Bernt, varför har du inte tagit hit Gunvor tidigare?
2: Men jag visste inte om att hon var så länge, vet du.
0: Det är bara för att hon körde dig på kälken när ni var små. Men Gunvor, för det får bli ett eget program lite grann om din tid på hembygdsföreningen. För hinner vi inte med i det här programmet. Men du sa att du var med i flera föreningar.
1: Ja, jag var med i... jag vet inte vad vi kallar den för, men det var ju Ambre Tamvelin. Det fanns i Cesis i Lettland.
0: Just
1: en
0: det.
1: Astmaskola för barn.
0: Cesis var Tyres kommuns vänort.
1: Yes. Mm. Och Ambrit och jag, vi jobbade, och det var ju andra också, väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och vi var där många gånger. Och vi har frysit mycket och vi har haft mycket bekymmer. Och både Ragnar och Ambrit gjorde en fantastisk insats. Och vi var ju ganska många i den här gruppen. Det kanske inte kallas för förening, kanske för grupp. Men jag anser att den är så värdefull och så stor och så intressant. Och så en sån upplevelse som få människor får vara med.
0: Men hur kom det sig att ni engagerade just för Cesis?
1: Var ju vår vänort.
0: Ja, alltså det började med att vara vänort. Men ja. Någon måste ju ha sett till att det blev en. För jag var nämligen, då satt jag i kommunstyrelsen här i Tyresö. Jag fick åka till Cesis. Ja. Tillsammans med Berit Assarsson och andra prominenta personer. Det var ju någon studieresa dit.
1: Ja, men det var liksom lite utanför.
0: Ja, jag vet. Men det var ju kommunen skulle ju träffa.
1: Alltså det här, hur det startade... Du vet, det var ju Ann-Britt och Ragnar som satte igång det här med den här skolan. Och hur det startade, det var ju då när Lettland blev fri från Ryssland.
0: Ja. Och gjorde inte ni också, eller i Tyresö har man gjort sån här operation Dagsverken. Jag vet att skolor ibland samlade pengar och grejer och skickade dit.
1: Vi hade ju loppmarknader, vi hade ju allt möjligt och vi gjorde mycket. Jag kan berätta en liten rolig historia om det här. Det var så att... det fanns ju också en söndagsskola där. Och det var en 35-40 barn där. Och det var en julfest då före jul. Och det var ju fattigdomen var ju värre än någonting annat. Ja, alltså även om jag kommer ihåg efter andra världskriget att man fick hushålla med både rena och andra, så var det här. Och det innebar då att på den här söndagsskolan, på deras fest, så skulle barnen få en julklapp. Och förmodligen så var det den enda julklappen som de här barnen fick.
0: Oj, ja.
1: Då var det så här att Ann-Britt och jag och lite andra människor, vi var rätt så många, köpte in olika saker. Och så satt vi i Bormundalens kyrka i en lokal och slog in alla julklappar. Oh. Och det blev ju kartong efter kartong och det stod... Och åldern på 14 kanske och 11 och 7 och F och P och sådär. Så att de skulle veta ungefär. Sen skulle vi över med det här, Ann-Britt och jag. Vi skulle flyga.
0: Aha.
1: Och Ragnar körde ut oss och vi hade vårt eget bagage och egna gåvor. Och så säger Ragnar, det här kommer aldrig att gå. Det är klart att det går, säger Ann-Britt. Det måste gå. Och så kom vi dit till Arlanda med alla våra paket. Och så säger Ann-Britt, har du din diakonskjorta med dig? Ja, säger jag. Sätt på den snabbt som ögat.
0: Jaha, då ser man, är det också som präst?
1: Ja, det är ju det är ett frimärke här.
0: Ja, just det.
1: Ja, jag gjorde ju det. Och så kom vi då på incheckningen och vi checkade in vårt eget. Och så sa jag, ja, så har vi ju ganska mycket bagage och vi förstår att det blir lite övervikt här. Och det här är ju en hjälpsändning till CSIS i Lettland. Och vi förstår ju att det blir dyrt, jag vet inte hur vi ska göra och vi kanske inte ens får ta det med. Ett ögonblick, sa den här damen som satt i incheckningen, så ringde hon och så sa hon, ja, det står en präst här nere och en annan människa som har en hjälpsändning till Lettlands till fattiga barn. Vad ska jag göra? Så sa hon bara, varsågod och gå.
0: Ja, men vad fantastiskt. Ja, men också alla de här, jag har ju följt PMU, alltså Pingstkyrkans hjälpgrejer. Ja. Ingmar och Evi Hellberg där från Pingstkyrkan när de startade sina resor ner till... Och hjälpsändningar som sen blev den här fantastiska PMU som vi har idag. Så jag är inte speciellt kyrklig eller kristen av mig, men jag blir ju varm i hela hjärtat när jag ser såna här, alltså alla såna här initiativ när man hjälper folk helt ideellt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Då vaknar man med gott samvete, tror jag, när man jobbar med sånt.
1: När jag slutade min tjänstgöring i Kungsholms församling så var biskop Eva där. Och då hade hon sagt till min kyrkoherde, tror du att Gunvor Boström skulle kunna gå med i och hjälpa mig med en fond som jag har? Jag frågade henne, det kan jag. Så har biskop Eva och jag...
0: Vilken heter biskop Eva mer än biskop Eva?
1: Eva Brunne.
0: Mm.
1: Och då frågade hon om jag kunde vara med i den här. Så att då blev det så att... Det var den här fonden var jag med och jobbade i 5-6 år. Mm. Och det var en dam som hette Hilma Nilsson som en gång hade skänkt massa pengar. Och så var det att diakonerna i Stockholm kunde söka pengar därifrån.
0: Jaha.
1: Så jag satt varje september med 400-450 ansökningar.
0: Jaha, skulle välja ut vilka som hade gjort sig
1: förtjänta. Och då kunde man få minst 1000 och högst 3000.
0: Jaha.
1: Mm. Och sen så var det att ge sig iväg till banken och sen var det möten och samma. Och det var väldigt roligt, för det var ju också det här att kyrkan kan hjälpa till.
0: Ja. Mm. Men Gunvor Boström, nu håller vår programtid tyvärr på att ta slut här. Jag fattar ju att alltså dig kan man ju... Eller hur, Bernt? Henne kan jag inte göra länge, eller hur?
2: Ja,
0: jag måste inte ta med dig heller. Jag tänkte jag måste få ta med Bernt Karlsson så han får igång Gunvor. Mm. Men det var inget svårt.
2: Nej, hon är garanterat självgående.
0: Självgående. Och Gunvor, vet du, bara sista. Du har ju ett pensionär länge nu.
1: Ja, sen 78.
0: Sen 78.
1: Jag har jobbat tills jag var 78 år.
0: Men,
1: ja, jag är vanlig pensionär förstås.
0: Jag är vanlig pensionär.
1: Men jag har jobbat tills jag var 78.
0: Gjorde du det? Mm. Ja. Men vad gör du nu då när du är riktig pensionär? Du håller fortfarande på att engagera i olika saker?
1: Ja, jag har varit... på Kungsholmen så finns det något som heter Öppna dörren. Där har jag varit ända tills något år sedan ganska aktiv och hjälpa till. Det är människor som, ja, vad ska man säga, på ett snällt sätt. Det är inga Svenssons.
0: Nej. Okay.
1: Och där har vi haft försäljningar och sånt. Och om det är något som jag har gjort här i mitt liv så är det att baka.
0: Ja, men det är med gott kaffe och bakning. För jag var på Vindfånget där på Trollbyggens kyrka. Det är deras signum. Ett jättegott kaffe och fantastiska mackor.
1: Ja.
0: Fast de gör ju, de bakar ju inte. Men, och Hembygdsföreningen, de är ju väldigt duktiga. De har en hel grupp som bara bakar. Det är jättegott varenda gång.
1: Ja. Jag brukar baka till julmarknaden, till försäljningen där.
0: Du är fortfarande aktiv i Hembygdsföreningen?
1: Nej, jag kan inte säga att jag är aktiv, men jag är ju medlem.
0: Du är medlem, det är jag också. Mm. Men igen, då ska vi prata om lite andra saker också. Du har med lite papper, men det hinner vi inte där på det. Men jag vågar inte starta ett nytt ämne.
1: Det var ju synd.
0: Jag vet. Så att, jag tackar först då Bernt Karlsson, som hela tiden har pratat om dig. Och sen tackar jag dig, Gunvor Boström, som har en gedigen kunskap om Tyresös utveckling. på alla möjliga sätt.
1: Kanske.
0: Ja, så att du får komma hit igen så att det blir en fortsättning på det här. För att jag har ju försökt nästan tanka ut Bernt all hans kunskap. Han får ju lite, leta upp nya konstiga små torg på gårdar vi får gå runt.
2: Ja.
0: Ja, för att vi vandrar ju runt när vi tittar på historien, eller hur?
2: Yes.
0: Ja, eller så handlar det om båtar. Han drar ju vägen på massa
2: båtresor.
0: Skutor också. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Gunvor.
1: Tack.
0: Och jag som har haft det här fantastiskt intressanta samtal som det var liksom 15 nya ämnen till. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
3: Radio Tyresö.
4: Radio Tyresö 91,4.

0: Välkommen till Pierres värld.
1: Varmt välkommen till Pierres värld. Du lyssnar på Tyres radio 91,4 MHz. Idag ska vi ut på en resa genom ett Sverige du kanske inte visste fanns. Dagens gäst är Mats Areskog, aktuell med boken 125 udda sevärdheter i Sverige. Mats och jag, vi går faktiskt way back. Vi växte upp i samma villakvarter på Gotland. Och idag är vi Facebookvänner. Det var där jag fick syn på boken. Och något sa direkt, den där måste jag läsa. Så jag slog till. Och det här är ingen vanlig guidebok. Det är en karta till det oväntade. Med en träffsäker innehållsförteckning leds du till märkliga, fascinerade och ibland nästan bortglömda platser. Vart du än befinner dig i vårt avlånga land. Och lyssna bara på baksidestexten. Ta fram navigatorn, knappa in koordinaterna och ge er ut i ett Sverige som bara väntar på att berätta sina historier. När jag läste det där, då visste jag, Mats måste komma hit. Så nu är han här. Varmt välkommen till Pierres värld, Mats Areskog.
2: Tack så mycket.
1: Kan du berätta lite om den här boken, vad det är för bok egentligen och bakgrunden till den?
2: Det började egentligen för nästan 20 år sedan, eller 25 år sedan när jag började på Dagens Nyheter, så började jag skriva lite om udda saker på Namn och Nytt sidan där. Och 2010 tror jag var, då började jag skriva blogg då under DNs namn. Då, för jag har varit pensionär nu, men jag har varit anställd på Dagens Nyheter som journalist sedan 99. Och det växte ju där så att säga. Och sen så när de la ner sina bloggar så startade jag en egen blogg oskyltat.se och fortsatte en gång i månaden på Dagens Nyheters Namn och Nytt sida. Och sen så hörde Lind & Company förlaget av sig. Men idén till det här från början, det är väl att man från början var ju väldigt historieintresserad generellt. Men sen så tog de det här lite udda historierna och de mindre sevärdheterna över.
1: Har du varit runt och sett alla sevärdheter du har skrivit om?
2: Ja, de här 125 definitivt. Och bloggen innehåller väl totalt nästan 500 ställen. Men jag har varit på alla och tagit egna bilder och sådär. Sen finns det ju lite arkivbilder som man hittar på nätet och sådär också. Men jag har ju varit på alla ställen och tagit egna bilder.
1: Har du någon förkärlek för några speciella ställen som du vill åka till?
2: Ja, det som jag tycker är kul med boken, och det hjälpte mig med förlaget också med, det är att det är ganska bredd på olika saker. Det är en del militära bunkrar, men det är även lite konstgrejer, alltså utställning och konstföremål och sånt där. Så det varierar ju väldigt, och det är det som är så kul tycker jag. Och när jag började spana på konstiga sevärdheter så var det ju, tack vare att det inte finns någon järnväg på Gotland, så var järnväg ytterligt fascinerande när man, ja. Så det börjar med lite järnvägsgrejer nästan det första, men sen så tycker jag att man läser på i olika böcker och hittar saker från olika världar, om man kan säga så.
1: Jag tycker den första sevärdheten i den här då, som är Bulltofta, själva den här kapardramat.
2: Ja.
1: Kan du berätta lite om det stället?
2: Ja, det är ju så att, nu kommer jag inte ihåg riktigt när Bulltofta lades ner och det flyttade till Sturup då. Men det är ju, då var det ju en av landets större flygplatser, Bulltofta, och nu är det ju nästan inbyggt i Malmö. Och sen har ju parker tagit över och bostadsområden tagit över, men det finns några lämningar kvar utav den här stora flygplatsen då. Och det var ju även där som den här första svenska flygkapningen inträffar då. Och då var ju det nyheternas centrum. Jag kommer inte ihåg vilket år det var riktigt.
1: 72.
2: 72, ja.
1: Ja, jag blev så fascinerad när jag läste just om Bulltofta att de lyckades.
2: Ja, precis.
1: Med kapningen.
2: Jo, det är sällan det händer att man släpper då. De krävde ju att några dömda kroater var det skulle släppa.
1: Ja, det var sju stycken tyckte jag det stod att...
2: Ja.
1: Och så, sen fick de flyga till Spanien.
2: Ja, de släpptes helt enkelt. De tog ju passagerarna på planet som gisslan och även då personalen naturligtvis. Då. Men passagerarna fick ju gå dem åt dem att de här som de krävde skulle släppas då, att de klev in.
1: Ja, de frisläpptes ju. Så på så sätt var det ju jättebra då, men att de fick det de krävde och sen komma vidare.
2: Ja, det är en lyckad flygkapning om man kan uttrycka sig så.
1: Ja, men den här platsen då, som du säger, den är bebyggd med massa hus och grejer och så här, men det finns ändå lite lämningar som man kan hitta där.
2: Ja, det är ju den, ja, det har ju funnits flera stationsbyggnader, men den sista, den står ju kvar, och sen är det ju ett radartorn som är kvar, och så är det en del av landningsbanan som nu utnyttjas för halkkörning, tror jag, och när man över prov på motorcyklar och sånt där. Mm. Så det finns ju kvar där, bland annat då, ska jag säga.
1: Men sådana här byggnader som blir kvar, blir det liksom som övergivna platser?
2: Nej, den där är nog, eller vad jag fattar, används ju som kontor nu då.
1: Ja.
2: Så att på ett sätt är den övergivna flyget då, men det, det står ju inte öde på något sätt alls.
1: Men det som är extra kul här med din bok, det är ju liksom att du har både bilder och positioner som man bara enkelt kan knappa in det i GPSen då.
2: Ja, precis. Det är ju en del går ju saker som ligger centralt och så här, de går ju att ange med en gata och adress, men vi försökte vara konsekventa och köra då kartkoordinater på alla då, bara för att det skulle finnas på allt då. Även de, speciellt för dem är det ju viktigt, för de som ligger lite ute i skogen och lite avsides så här, men vi ville vara konsekventa och ha koordinater på allt då, så det underlättar ju också nu. Mm. Alla har ju sina mobiler och GPSer och sånt.
1: Och den här andra grejen här som jag har satt och kika på, sevärdhet nummer 8, närkontakt av tredje graden. Du får gärna berätta lite om vad det här var för ställe. Det finns någon pryl där.
2: Jo, det var ju en man i Ängelholm som på en kvällspromenad då, ja, hävdar att han mötte utomjordingar i ett flygande tefat då. Och han fick till och med några grejer, jag tror det var en bägare och någon stav som lämnades kvar där när det lyfte och flög där. Men sen så efteråt så byggde han ett litet monument, så man uppfattar det flygande tefat, jag tror det är skala 1-8 eller någonting sådär, som det finns då en liten dunge strax utanför Ängelholm då. Sen kan man ju tillägga, det står faktiskt inte i boken, utan han var en av de som har sponsrat Rögles hockey ganska hårt så att säga, som fick dem bli ett elitlag då dessutom. För han gjorde pengar på, jag tror bara, importera fröer och sådana saker i den branschen då.
1: Spännande. På marken här, blev det någon brännmärken och grejer? Har jag för mig dem?
2: Jo, de har markerat där, som han såg ju brännmärken, tror jag, och sånt där när det lyfte då. Så nu finns det ju några markeringar i gräset och sånt där som han har, en del av monumentet kan man säga. Ja. Då.
1: Vad tror du om UFO och sånt? Tror du på?
2: Jag har jobbat många år med Claes Svahn då, som är nästan i gebitet om man säger så då. Jag är skeptiker, och det är väl han också i grunden då. Men det finns ju föremål som flyger som man inte har identifierat, det är ju helt klart, men jag tror inte på att det kommer någon från någon annan värld eller sådär.
1: Nej.
2: Jag är skeptisk.
1: All right. Och sen tyckte jag det var lite roligt med den här karusellturen i skogen som man kan åka, och den var vattendriven.
2: Jo, precis. Det är faktiskt min hustrus favorit, måste jag tillägga. Då i skogen, jag tror det är utanför det Falkenberg, tror jag, in en bit i Halland där, så var det en bonde där som inte hade några egna barn, men han tyckte om att åka karusell, så på en plats där det legat en gammal vattenkvarn tidigare, där uppförde han en karusell som var vattendriven helt enkelt, och han hade någon, jag tror en växellåda från någon gammal Volvo, så han kunde reglera farten då i den där karusellen då. Ja. Så det blev ju ett tillhåll, ska man inte säga, men det blev ganska populärt bland ungarna där. Men han hade tydligen lås på den där så att de inte skulle åka och skada sig själva då. Men har man inga egna barn så får man bygga en karusell åt sig själv liksom. Så att det...
1: Vart ligger det här? Är det liksom en öde plats då? För den ser ganska luggsliten ut och man ser lite skog och grejer runt omkring.
2: Ja, den ligger ju helt inne i skogen. Det finns inte någon bebyggelse på, det är några kilometer dit så att säga. Så man får parkera och så får man väl gå, om jag minns rätt, 2 kilometer kanske i skogen. Men det är en bra skogsväg, så det är inga problem då.
1: Men har det funnits någon fastighet eller något hus som hörde till det här då i närheten?
2: Nej, den där vattenkvarnen tillhörde nog gården där han var lantbrukare själv då, men den ligger ju säkert någon kilometer därifrån då. Mm. Så att där har den där vattenkvarnen funnits, det har inte legat någonting annat intill där då.
1: Ja, vad häftigt. Och det var från början på 70-talet?
2: Ja, precis. Han byggde den någon gång då. Ja. Så att den vattenkraften fungerar ju inte nu, men det går att sätta fart på karusellen med hand så att säga.
1: Men det är liksom 55-56 år sedan.
2: Ja, jo.
1: Det är fantastiskt.
2: Alltså. Jo, det är ett häftigt ställe verkligen.
1: Ja. Det finns så mycket kul grejer här. Sen tänkte jag att vi studsar till Gotland här. Du skrev om när du hade gjort lumpen och det här vid Mästermyr.
2: Ja, precis. De Mästermyr är ju en utdikad myr då, så att säga, som är väldigt platt. Och under andra världskriget så befarar man en luftlandsättning där. Och så att de ladorna som fanns på myren, de numrerade man så att det skulle vara lättare att rikta kanonerna eller artilleripjäserna och skjuta rätt. Då. Så att säga, utgångspunkter från målangivning, som jag tror det militära termen är då. Ladorna har ju försvunnit en efter en då, men det står en lada nummer 7 står ju kvar ute på myren där då. Det är bra att ha kanske när det blir någon ny luftlandsättning, om man någonting att sikta på då, artilleriet då. Mm. Nu bygger de ut försvaret igen på Gotland. Ja.
1: Men det finns ingenting i dem där eller?
2: Ladan, det vet jag faktiskt inte. Den är ju säkert av någon lantbrukare då, så det är inte...
1: Det är därför den är kvar då?
2: Ja, det kan ju vara så. Den är ju inte militär. Jag tror de här ladorna var ju inte militära på något sätt, utan det var ju bara att de sa till lantbrukarna att numrera era lador så vi vet var de ligger. Jag vet faktiskt inte om den används. Men i så fall är jag någon lantbrukare, tror jag.
1: Ja, jag måste fråga, vad gjorde du lumpen? På A7 eller?
2: Nej, jag gjorde inte lumpen på Gotland faktiskt. De skickade stockholmarna till Gotland och de skickade gotlänningen åtminstone mig till Stockholm. Så jag gjorde det faktiskt på K1 på Lidingövägen. Så jag har ridit högvakten 5 gånger, men första och sista gången jag har ridit.
1: Fantastiskt. Ja. K1, var det, militärpolis?
2: Ja, det var militärpolis och beriden högvakt. Då. Ja.
1: Men var du inriktad på högvakten då? Eller?
2: Nej, man fick göra båda.
1: Så det ingick?
2: Man var tvungen att lära sig rida.
1: Ja. Då måste jag ställa en fråga till. Högvakten har ju bytt ut sina superfina hjälmar. Vad tycker du om det?
2: Det är nog bra, tror jag, för vi tänkte på det där när vi red där och med de där, att skulle man ramla av så blir det ju liksom som en slaktmask nästan med den där pickel, det är ju en pickelhuva då, och så råkar man ramla på den där picklen, eller man ska säga spetsen där, så har man den rakt in i hjärnan, så att jag tror det känns bättre för de som rider också. Det ser kanske inte lika flådigt ut.
1: Nej, det gör ju inte det, men hur gamla var de där hjälmarna?
2: Det vet jag inte. Jag tror nog att de gjordes nya ibland också när det behövdes. Ja. Jag tror det faktiskt. Så jag vet inte.
1: Nej, men de hörde säkert bara till högvakten. Va? Det var väl inga man skulle ha om det blev skarpt.
2: Nej, och jag tror alltså hästarna var ju inte mobiliserade så att säga. De var ju bara en uppvisningsgrej, jag tror. Då skulle nog alla bilarna gå sönder innan man tog hästarna och gav sig ut i kriget. För det var... jag tror de sista hästarna försvann ur försvarsmakten kanske... Ja, 70-tal kanske, tror jag. Alltså rent då i militärt syfte alltså. Ja. Det här var ju bara uppvisningshästar, om man ska uttrycka det.
1: Men du, Jungfru Maria och lastbilen, det här är ju någon målning där man kan se en lastbil.
2: Jo, precis. I Dalens kyrka då, så när de renoverade målningarna där, och så passade Erik Olsson, en känd gotländsk konstnär, på att måla dit en lastbil i stadsporten till Jerusalem där då. Och det där är ju... Ja.
1: Det är ett bus.
2: Det är ett bus, så att säga. Det är ett bra bus dessutom. För man måste veta var den är någonstans och så verkligen titta där i stadsporten. Ja. Men det är tydligen ganska vanligt att de som är satta och renoverar saker hittar på bus, så att säga. Då. Jag vet bland annat när murraset var utanför, eller en del av ringmuren vid Österport i Visby rasade för 10 år sedan, kanske 15 år sedan.
1: Ja, det är nog
2: 15 år sedan kanske. Ja. När de renoverade den, så längst upp på murkrönet där, så finns det några små elefanter. Så ställer man sig en bit ifrån och tittar på murkrönet upp där, kanske han kikar med sig, så är de små elefanter upp, också ett bus som de som renoverade ringmuren gjorde på.
1: Det blir också en sevärdhet.
2: Ja, det blir också en sevärdhet. Ja, liksom
1: det har jag inte hört talas om.
2: Nej, men den tittar nästa gång strax och blir norr om Österporten.
1: Ja, där det rasar. Ska jag göra. Jag har sett när de hållit på att jobba där och restaurerat det där. Mm. Det var ju också en sån här grej som var utmanande med tanke på att blanda rätt typ av cement och grejer.
2: Ja.
1: För de har ju lagat den flera gånger när det inte har blivit bra.
2: Nej, precis. Nej. Ja. Hoppas den håller nu då.
1: Ja. Och sen har du ju Gotlands Atlantis.
2: Ja, precis. Det som är då i Tingstede Träsk, då, Bulverket där då, som är helt fantastiskt. Det är bara några år sedan jag var där första gången, och det var en sån här sevärdhet eller osevärdhet eller vad man ska säga, som jag hade tänkt jättelänge på att jag skulle göra. Men nu tog jag mig verkligen samman, och att man då lånade, det är en jättestor trekonstruktion från 1100-talet som man kan se strax under ytan där. Det var, jag tror det var 70 gånger 70 meter någonting sånt där med konstgjorda bryggor då. Som sagt, det har sjunkit ner i dyn då, men mycket står ju kvar när man då har en eldriven liten båt åker. Det känns väldigt, inte spöklikt, men det känns mystiskt på något sätt när man glider över där. Och sen är ju historien, och man vet inte varför den byggdes och man vet inte varför det försvann heller, så att säga. Så det är, men man lånar en båt där, man hyr en båt av hembygdsföreningen i Tingsted och åker runt där. Så det är verkligen en... Ja.
1: Jag tror vi har växt upp med mycket sådär. Man har läst i Gotlandstidningen när man var liten att det pågick forskning och de hittade grejer. Och just det här att ingen egentligen riktigt vet vad det var för något. Om det var en bofästning eller om det var någon fästning.
2: Nej.
1: Och om det var liksom innan Visby blev...
2: Nej, precis.
1: Stort, va? Och sen det senaste jag har hört, alltså kanske 20 år sedan då, det är ju att de har läst i gamla skrifter att det har stått att det rök som när det brann i Tingstäde.
2: Mm.
1: Att det finns något sånt citat.
2: Ja, det stämmer.
1: Känner du till det?
2: Nej, jag känner ju till citatet, men jag var i kontakt med någon arkeolog som håller på det nu, och vad de säger så har de inte hittat att någonting är brandskadat. Då, så att, det är svårt att säga, man vet helt enkelt inte. En teori är ju att det sjönk i dyn för att det är så bottenlös dy. Då, ja. Man tror att 90% av det som finns kvar ligger under dyns yta. Liksom, så att säga. Ja. Men man vet inte, tror jag.
1: Ja, det är en jättesvår utgrävningsplats. Alltså. Där måste man ju torrlägga träsket.
2: Ja, det måste man ska göra det riktigt. Så här. Ja. Och nu har det väl mest dykt, antar jag. Sen.
1: Ja. Det är bara dy liksom. Karva runt så ser ingenting.
2: Nej. Det måste vara jättesvårt. Men det där rekommenderar jag verkligen att hyra en båt där och glida fram. Sen nu... många, ju även på vintern när det är glansis, så att säga, så kan man ju åka skridskor och se det om isen är blank, så att säga, att det går att se det igenom.
1: Du vet, när jag var sork, då var jag med FMCK, så då hade vi så här vinterutbildning i Tingstäde, när det fanns militära baracker och sånt kvar.
2: Ja, just det.
1: Och så var vi ute och körde på Tingstäde-träsk med skidor på motorcykeln.
2: Ja, just det.
1: Det var häftigt.
2: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Så det är ett häftigt ställe.
2: Ja, det var som sagt, det var en sån här, man har tänkt jättemånga år, men när man egentligen kom dit så blev man blev så glad liksom, att nu har jag verkligen gjort det. Ja. Det är inte så komplicerat, men ibland så tar det tid att få saker gjorda helt enkelt.
1: Men det är liksom så spännande just med bulverket att det är liksom en gåta för de duktigaste forskarna.
2: Ja. Nej, man inbillar sig att forskarna vet allt, eller kan ta reda på allt om inte annat. Då. Men här, än så länge så har de ingen aning faktiskt.
1: Nej, de kommer ingen vart.
2: Nej.
1: Då drar vi lite mer norr upp då, tänker jag. Så hamnar vi längst ute på Norsholmen på Fårö.
2: Mm.
1: Fortuna.
2: Ja, den lyckliga förlisningen.
1: Ja, det var 68-69 en gång, va?
2: Ja, jag tror det är 69 kanske. Den,
1: oktober.
2: Ja.
1: Då gick den på där.
2: Ja. Vraket blev ju kvar då på Norsholmen där, och det har ju brutits ner sakta men säkert. Och första gången jag var där, kommer inte ihåg riktigt, men det är kanske 30 år sedan, då står ju nästan hela fartyget kvar, men nu är det ju bara förskeppet som syns ovanför pallkanten, kan man säga. Och jag vet inte hur det ser ut nu, jag var där senast i höstas när jag gjorde det sista för boken då, men så småningom kommer det också att brytas ner och försvinna i havet.
1: Ja,
2: liksom
1: det är ju bara fören kvar som sticker upp.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag gick i sexan, då åkte vi ut på så här klassresa ut på Fårö. Och då gick vi ända ut på Norsholmen, vi var två klasser. Och då var faktiskt den var ju delad i två delar.
2: Ja.
1: Så då hade ju styrhytten och aktern, den stod ganska rakt upp på pallen. Och sen hela förskeppet och allting, det var kvar. Och hytterna var kvar när man gick ner längst fram här.
2: Ja.
1: Och masten var kvar, alltså en sån här hög metallbom.
2: Jaha, okej.
1: Så jag hade med mig pocketkamera, så jag har kort på det när vi...
2: Okej.
1: Ja, för jag brukar tänka på det. Jag jobbar ju på skolan nu. Och då liksom, du vet, bara gå runt skolan ner i skogen och kolla på... Så vi har ju Gammelströmmen som går här i Tyresö.
2: Ja.
1: Det är en stor grej liksom. Jag tänker på hur tänkte lärarna på den här tiden när man åkte ut till ett sånt här vrak.
2: Ja.
1: Och så får man kavla upp byxorna och gå ut och klättra.
2: Ja.
1: Och de sitter på stranden och kollar.
2: Röker kanske.
1: Ja, precis. Det gjorde de också på den tiden. Men just det här vraket, det är ju klart sevärt. Det är häftigt. Jag försöker åka dit så ofta jag kan för att se hur det rör sig efter varje höststorm och sådär. Ja. Alltså en gång om året man kommer dit på sommaren, går ut, så ser man hur grejerna flyttar på sig.
2: Ja, ja, det är fascinerande. Sen är ju Norrsholmen väldigt vackert, det är ju övrigt också. Det är en av de häftigaste, eller bland de häftigaste ställena på Gotland också, med den gamla kalkindustrin och sådär. Ja. Så att det är lämningar utav det.
1: Och du har ju en bild här på det där kalkbrottet.
2: Ja, just det.
1: Det har jag alltid undrat. Vad tanken med det? Har det varit i bruk någon gång eller?
2: Ja, det var ju väldigt kort tror jag, någon gång på 1910 eller 20-talet. Så det blev aldrig lönsamt riktigt det där. Utan man hade en liten järnväg som fraktade kalken då, från brottet till den utskeppningshamnen. Men jag vet inte riktigt varför det inte blev. Det blev helt enkelt inte lönsamt.
1: Så det var några högar där och sen har du den här dammen liksom mitt i. Så när man går ut till vraket då kan man ju stanna där. Och så ser man det spegelblankt och klarsikt. Eftersom jag håller på med dykning och så har jag alltid stått och tyckt så där, det skulle vara häftigt att dyka ner i det där hålet i mitten.
2: Okej, du vågar.
1: Nej, jag har inte gjort det ännu, men det är lockande.
2: Ja.
1: Vad finns det där nere? Hur djupt är det? Det är en massa sådana saker man undrar.
2: Du får ta med en lådlina.
1: Ja, en liten sån här, nu kan man ha en sån här undervattensdrönare.
2: Ja, just det.
1: Köra ner.
2: Ja. Nej, men en fin plats Norrsholmen, verkligen.
1: Ja, jättefint.
2: Ja.
1: Nu ska vi se, nu hoppar vi en bit till här då. Då ska vi se här. Och sen har vi den här valkäken tyckte jag var lite udda. Den är ju som en gigantisk portal.
2: Jo, precis, på Käringön på västkusten. Där Käringön är väl den hippaste ön dessutom tror jag. Där är fina stöga, sommarstöga. Det är ju väldigt vackert där, men det står ju en valkäke som en portal där vid hamnen när man kommer dit. Från början tror jag faktiskt det var två valkäkar på som var uppställda så där. Det är väl, jag tror jag luskat reda på att det var en riksdagsman bland annat var han som skänkte dem där dit då. Den är lite flytande den historien för det var svårt att hitta någon som visste något, men jag tror jag har landat i rätt då. Men Käringön är väldigt värd besök också, och framförallt är den där kul, den där portalen när man kommer och kliver av i hamnen där.
1: Vad är storyn bakom käken då?
2: Den här riksdagsmannen då, han ska ha fått den då i någon gåva från Norge, från fiskindustrin där. För han var ju riksdagsman, han kanske var på något besök där i någon valfiskeindustri och sånt där, och han fick den. Och sen satt han på sitt gods i Mälaren, tror jag, var vid Mälarens strand. Men till slut så tyckte han att valkäken passade bättre på västkusten då. Så då tog han med den där, eller lät väl frakta dit den då, där han brukade vara på somrarna då med sin familj då. Han hyrde in sig där och bodde med familjen då. Så han tyckte då att han skänkte den till ön där, och nu har det ju blivit en symbol för Käringön då.
1: Jag blev lite så här, jag tänkte, har det strandat en blåval där? Eller någonting, för den är ju så stor va?
2: Ja.
1: Jag associerar den med blåval, för de ser ut sådär, halva kroppen är käke liksom.
2: Ja, jag vet inte, jag tror det står grönlandsval tror jag. Jag vet inte, de är kanske jättestora de också antagligen.
1: Ja.
2: Men som sagt att den hamnade där var ju att han tyckte att den passade bättre, och det är så roligt är ju att nu att det har blivit en symbol för ön också, den där portalen där vid hamnen där.
1: Ja, häftigt.
2: Ja.
1: Så den är ditfraktad på några... Ja, ett fartyg eller något.
2: Ja, antagligen. Han hade inte handbagaget på tåget.
1: Takräcket.
2: Ja, takräcket kanske.
1: Nej, det går inte. Det måste vara en buss eller busstakräck.
2: Jag blev ju strandad där själv. När jag tog den där bilden så var vi dit på vintern och missade båten tillbaks med 10 minuter, så fick vänta 1,5-2 timmar på nästa båt. Det var strax efter nyår, tror jag, lite snö i luften. Då fick vi köpa fika och förnödenheter på Ica som var öppet som tur var. Så vi satt vid ett bord inne på Ica där och väntade på båten. Då. Så det var mysigt fast vi inte var där på sommaren. Det blev lite speciellt när man blev kvar lite extra på Käringön.
1: Ja, man ser att det är lite snö här också på underkanten här. Ja, vad häftigt. Sen tyckte jag det här, den här stenen som står och balanserar.
2: Jo, någonstans mitt i Sörmland vid sjön Bovens, tror jag det är, södra strand där, står det ett flyttblock som det ser ut som det ska rulla när som helst. Det är nästan fyrkantigt att stå på, ser ut som
1: på
2: det
1: hörnet.
2: På ena hörnet liksom så här, så att det är nog tiotusentals människor genom historien som har försökt få fart på det där.
1: När man ser bilden här, då ser det ut som man kan knuffa om kulden.
2: Ja, det ser verkligen ut som det står på sin ena hörnet eller spetsen där. Mm. Och jag lyckades inte få fart på det.
1: Hur stor är den då? Alltså, om du står bredvid den?
2: Oj, vad kan den vara då? Några år sedan var den kanske 3-4 meter hög då.
1: Ja, det är ja. Jättestort.
2: Ja, ja, det är riktigt stabilt flyttblock. Alltså. Så har vi stått där sedan inlandsisen lämnade för 10 000 år sedan. Någonting då.
1: Ja.
2: Nej, det är häftigt vad som kan bli i naturen på.
1: Och sen precis under här då på sevärdheter nummer 64, då står det en bild av ett annat Sverige. Den här bilden har jag aldrig sett förut.
2: Nej.
1: Men det som både du och jag säkert har känt till sedan vi var små, det är ju Gert och Tektor.
2: Ja.
1: Och den ena killen blev väl halshuggen på Gotland?
2: Ja, just det. Den ena blev halshuggen på Stenkumla backe strax söder om Visby då.
1: Ja.
2: Medan den andra då miste livet strax utanför Malmköping då i Sörmland då. Och det som är unikt är att det där i Sörmland, någon fotograferade strax efter han hade blivit av med huvudet, så bilden är ju suddig naturligtvis, för den är ju 1876 om jag minns rätt då.
1: Mm.
2: Och, men vet man vad man ska leta efter, så ser man han utan sitt huvud där liggande där, och det är en unik bild i svensk historia, skulle jag säga då. Det var ju,
1: ja, verkligen.
2: Det var ju de sista eller senaste, om man ska uttrycka sig, offentliga avrättningarna i Sverige då. Och ja, att det fångades på bild. Kom ihåg att jag prenumererar på Populär historia bland annat, och jag tipsar dem, och de har ju så här en stor bild som de drar på i varje nummer då drog de på den där också liksom, för de tyckte också, de hade inte heller hört talas om den där bilden. Nej. Liksom, så nu, ja, det är fascinerande att det. Sen på avrättningsplatsen finns nästan ingenting att säga, utan, men hans grav ligger ju på kyrkogården i Malmköping och så där. Och det finns det här dubbelmordet som ledde fram till avrättningen inträffade ju strax utanför Malmköping också. Där står ju två minnesstenar då. Det var ju en häst och vagn, och dels kusken och dels passageraren blev ju mördare där. Som man hör på radio nu, det var en felskjutning kan man säga. Om man kan uttrycka sig så.
1: Helt otroligt. Men bakgrunden, det var väl egentligen att de var ju från fastlandet.
2: Ja.
1: Och sen drog de en sväng till Gotland, va?
2: Ja.
1: Vet du något mer om det här, hur han kom ifrån Gotland till fastlandet igen?
2: Nej, det känner jag faktiskt inte till. De var ju på en stöldturné helt enkelt då. Och sen, jag tror de greps i Stockholm vid... Nu kan jag minnas fel, men jag tror det var Liljeholmen någonstans där. Men det kan jag minnas fel. Men då var det väl så att ja, de delade upp avrättningarna helt enkelt. En då i Malmköping, där det dubbelmordet var, så en blev då på Gotland där de har haft den där stöldturnén efteråt då, när de var på rymmen då. Så att, ja, jag känner inte till exakt varför det blev som det blev helt enkelt. Men båda två är ju begravda på respektive kyrkogård då i Stenkumla och i Malmköping. De grävdes inte ner på Galgbacken som det hände åtminstone tidigare i den brutala svenska historien.
1: Ja. Om de här killarna så gjordes det en svensk film som
2: hette
1: Drömmen om Amerika.
2: Ja, just det.
1: Och Loffe Karlsson, han spelade, vem var han spelade? Var det Gert?
2: Jag kommer inte ihåg, det länge sedan jag såg filmen.
1: Tektor var det, tror
2: jag. Ja, det kanske. Ja.
1: Jag har sett den här intervjun med han på tv när han blir så tagen.
2: Aha, ja.
1: När han berättar, för att han spelade ju Tektor när han blev halshuggen på Stenkumla backe.
2: Ja.
1: Och Bödeln, han var full.
2: Ja, just det.
1: Så han missade ju.
2: Ja.
1: Och slant och högg han i axeln. Och allt
2: just det.
1: Han dog ju inte på en gång.
2: Nej.
1: Så han var ju vettskrämd, va?
2: Ja, för fan.
1: Och den där anden fick ju Loffe Karlsson kontakt med då.
2: Aha, okej.
1: Okay. Tektors ande.
2: Ja.
1: Han reste ju till USA med Tektor.
2: Aha.
1: Han berättat.
2: Aha.
1: Den måste du se, den finns på YouTube.
2: Jag har ju sett den för länge sedan, men jag ska se den igen då.
1: Det är väldigt gripande tycker jag. Men det kanske är extra för att man har varit på den där platsen och sett. Otroligt alltså.
2: Ja,
1: det är ju sevärt.
2: Ja, nej, det
1: helt klart.
2: Makabert.
1: Ja, ska vi gå till nästa sevärdhet här då, tänkte jag. Lite roligare om man växlar ifrån det där hemska till
2: ja, precis.
1: Så här Mors lilla Olle.
2: Ja,
1: sevärdhet 88.
2: Ja, precis. Nu är vi i norra Dalarna vid feboden Morbäckssätern, och Mors lilla Ulle hette Jon Ersson kanske, och han inträffade ju det här med björnarna.

0: fäboden i norra Dalarna finns ju kvar, och det är ju mycket ett modernt sommarstugområde nu då, sen kanske 70-talet. Men det finns några äldre byggnader kvar från fäbodtiden, och det står ju faktiskt en skylt också som pekar ner, det är en liten sänka tror jag om jag minns rätt, där själva björnmötet inträffar då. Ja, det är fascinerande, det är bara något år sedan som jag fick reda på detta, att det verkligen hade hänt då.
1: Det här tänkte jag var häftigt, alltså det finns en bakgrundshistoria till det här, att det inte bara är så här att hon har hittat på.
0: Nej, det är det man tänker, att vadå ge blåbär till björnarna, det känns ju lite overkligt.
1: Men finns det den här fäboden kvar i privat ägo då, eller? Eller är det bara platsen där han plockar?
0: Alltså, det finns lite äldre fäbodbyggnader kvar så att säga, men det är ju inte någon fäbodverksamhet kvar, så det är antagligen fritidsboende det också så att säga. Men sen så bakom, eller intill det, så ligger det ett hyfsat stort fritidshusområde också med nybyggda fritidshus då. Det är nog ingen, det är en bit att köra grusväg, så det är nog ingen som bor året runt, det kan jag inte tänka mig. Men det är ju en fin natur, och det är häftigt att gå ner i den här lilla sänkan, eller sänkan kan man väl säga, och tänka sig att det händer då 1850 som det var då. Mm. Nej, men det, som sagt, jag håller med dig. Jag trodde också att det bara det är för bra för att vara sant helt enkelt, som man säger, journalist kanske.
1: Får in mycket tips via din blogg?
0: Jo, det kommer, och ibland så har jag på Facebook också, då efterlyser jag också om jag ska åka till någon speciell landsdel så att säga, så efterlyser jag, och det kommer in en hel del faktiskt. Och sen så när man träffar människor, och jag var i Borås här för en vecka sedan, 3 dagar åkte runt, och då satt jag på en hembygdsgård och pratade med några om, faktiskt en avrättningsplats också. Men då sa de så här, jag sa att jag skulle åka ner till Varberg, då sa de liksom så här, har du varit vid Sveriges nollpunkt? Jag hade ingen aning om att Sveriges nollpunkt låg vid herrarnas nakenbad i Varberg, och då visade sig att där finns då det som är, åtminstone till alldeles nyligen var nollpunkten för höjdangivelserna i Sverige. Liksom. Nu ligger vi där nakenbadet för herrarna. Där, så att det var ju, bara för att jag pratade med dem så kom jag på en ny sån här konstig sevärdhet på slumpen. Då. Men det är mycket så också att man, när man pratar med folk så tipsar de om andra grejer. Så att,
1: på. Finns mycket att titta på med andra ord.
0: Ja, det tar aldrig slut. Nej. Allting är en sevärdhet. Eller kan vara en sevärdhet.
1: Nu studsar vi till Tyresö.
0: Ja.
1: Här har vi ju något som kallas för korvlinjen.
0: Ja.
1: Och det var ju Sveriges södra försvarslinje och norra försvarslinjen som finns här.
0: Mm.
1: För att försvara Stockholm.
0: Ja.
1: Vad har du tittat på här? På bilderna ser jag Måndalsfortet.
0: Ja, precis. Det är väl den som jag har med i boken, Måndalsfortet. Jag skrev en gång i Dagens Nyheter för 20 år sedan. Då skrev jag även den som var på norra sidan. Så då tog jag med lite av varje från den här korvlinjen då. Men just den där, det Måndalsfortet här i Tyresö är ju den mest kompletta, eller den mest med flest grejer kan man ju säga, den största sevärdheten om man tar, tycker jag, bland de här korvlinjegrejerna då. Så sen är ju där örnästet som ligger bort mot Huddingehållet tror jag. Det är ju spektakulärt när jag ligger uppe på
1: det är ju privatägt, så att det är liksom inte förstört.
0: Nej, precis. Ja. Så det är ju spektakulärt på det sättet. Så finns det ju ute i Arningen någonstans på norrsidan där, kommer jag ihåg att jag var tittat ett som markägarna tagit över som var ganska husat renoverat också, som var fint. Det här är ju Måndalsfortet här i Tyresö, då är det ju, det känns det som någon annan har tagit över och bor där, så att det, när man går dit och tittar så hör man lite folk som tisslar och tasslar så där, så att, men det är väldigt storslaget alltså, för man ligger på en kulle där.
1: Ja. Har du varit nere vid Gammelströmmen här i Tyresö och sett de här värnen som ligger som en korv uppe på höjden där?
0: Nej, det har jag tyvärr inte varit. Nej.
1: Kanske jag får visa det.
0: Ja, du får tillfälle. Jag får skicka koordinaterna.
1: Ja, det ska jag göra. Alltså, jag har ju själv varit runt och kika mycket på korvlinjerna, för jag tycker det är intressant hur de blev till och hur tanken var. Liksom. Det skulle ju vara bemannat av 50 000 man totalt. Måndalsfortet skulle väl ha ett par tusen gubbar.
0: Aha.
1: De använde sig, eller var i alla fall tänkta att kunna användas ända in på 50-talet innan de la ner det.
0: Jo, precis. Till slut blev det ju omodernt. Liksom. Men det är klart, skulle det bli krig idag så kryper man väl hellre ner där än att stå ute på.
1: Ja.
0: Så det blir, allting är med i en krigsorganisation till slut på något sätt.
1: Jag tycker det var kul om det blev välskyltat och att man kunde bevara en del och och berätta om landstormen och hur det funkar och vilken typ av soldater det var.

0: Ja, nej, det finns en förbättringspotential definitivt, ja, alltså. För det där är ju storslaget ställe liksom. Det borde, ja, man definitivt kunna... Ja, någon hembygdsförening eller jag vet inte, hemvärnet eller någon, mm, som kan ta sig an det. För att det, nu känns det känns inte spooky eller otryggt sådär. Men det skulle ju kunna göras mycket bättre, bli en riktig sevärdhet alltså, definitivt.
1: Ja, göra en schysst så här, informationsskylt.
0: Ja.
1: Så man får lite, som att det baserar att det är någon betonggrej.
0: Ja, nej, precis.
1: Så har man en informationsskylt, då kan man ju rita in de andra som man kanske inte ser. För när man kommer dit första gången, då kanske man bara ser en liten del, ja, av det. När det finns så pass mycket.
0: Jo, nej, det skulle kunna göra en, ja, men väldigt fin gångväg och skyltat sådär, ja, liksom, och kartor och definitivt. Fast då kommer du inte med nästa bok här, för då blir det för välkänt.
1: Ja, för turistiskt.
0: För turistiskt.
1: Ja, då hoppar vi vidare då till Ulf Lundells runsten. Vad är det för någonting?
0: Ja, ute i Saltsjöbod och nära han, där han, ja, han växte upp i början på Söder kanske, men sen så hamnade ju han på ute i en villa ute i Saltsjöbod där, och bredvid Saltsjöbod kyrka, så efter Kär och galen turnén 1982 då, så gav bandmedlemmarna honom en egen runsten, så den står lite nere i en dunge på ett gärde precis nedanför kyrkogården i Saltsjöbod då. Så det, ja, och det var, jag har inte tytt runorna själv då, men det ska tydligen vara bandmedlemmarna ifrån den här Kär och galen turnén då. Så han sjunger ju några sångerna också i, på skivan Kär och galen om just det, runsten och sådär på.
1: Ja, vad häftigt.
0: Så att den, ja, den lite udda runsten.
1: Ja.
0: Och när jag börjar kolla på sånt där, så det finns ju lite nyskapade runstenar runt om i landet också, men det är lite kul just att det är Ulf Lundell och där han växte upp nästan då.
1: Det nästa, jag har aldrig hört talas om den förut, så det måste ha varit lite sådär att vi har gjort en runsten och vi ställer den här som ingen vet om, bara vi.
0: Ja, jag hörde ju talas om det. Han berättade något sommarprogram om detta. Jag tror det kanske var i sommar 1983 när han berättade att bandet hade gett honom en runsten och som han hade satt upp det ute då. Så det var så som jag kände till den då. Sen så, jag tror det var något dokument ifrån, det är väl Nacka kommun då, där den nämndes så att säga, och där, sedan åkte jag dit och hittade den då, kan man säga då. Mm. Men jag tror han nämner i...
1: Var det lätt att hitta den då? Eller, eller fick du fråga dig fram?
0: Nej, jag hittade den till slut. Jag fick gå runt lite då, som jag oftast gör. Och det fanns ingen att fråga heller. Nej, var det. Min fru säger att jag är väldigt dålig att fråga om vägen. Ja. Jag irrar själv, ja, hellre själv
1: kan
0: runt.
1: Själv.
0: Ja, precis. Jag kan själv i några timmar, ja, medan frun går tillbaka till bilen.
1: Ja. Då ska vi se här då. Då tänkte jag, då går vi... Till den sista sevärdheten då, 125. Sveriges minst kända världsarv.
0: Ja, Struves meridianbåge som ligger strax norr om Haparanda. Då. Jag tror att det är Sveriges minst kända världsarv i alla fall. Den var så okänd för min fru hade en arbetskamrat som kommer från Haparanda. Hon hade ingen aning om den där. Hon bor några mil därifrån.
1: Jag har aldrig hört talas om det.
0: Nej, men efter jag skrev om den, det tror jag måste ha varit i Dagens Nyheter, så ja, åkte hon dit upp, hon och hennes familj. Då. Och sedan dess så är det ju så att när det kommer några andra besökare utifrån då, så är det standardgrejen att visa Struves meridianbåge. Då. Så den har blivit lite kändare även i Haparanda. Då.
1: Har den haft någon funktion mer än att det är någon så här lantmäteriets mätplats? Eller?
0: Den man, han Struve var ju, jag tror han var tysk, ja, forskare då, så han skulle ju kolla hur platt eller icke runt jorden var, så han satt av flera hundra mätpunkter från, jag tror det var från Svarta havet ända upp till Nordkap då. Och ja, man kunde se från plats till plats då, så gjorde han mätningar då, och några av de platserna hamnade i Sverige då. Och jag tror om det är två eller tre av dem som sedan kom med på det här världsarvet, och så världsarvet är ju hela den här mätserien kan man säga, ifrån Svarta havet till upp till Nordkap då. Kommer inte ihåg vilket år det blev världsarv, men det är inte så mycket att säga. Det är en stolpe med lite skyltar och information och sådär. Men man ska ta det försiktigt när man beger sig dit, för vi hade en hyrbil och det står så här, kör på egen risk står det på grusvägen, och det gjorde vi, och det kostade 5 000 i bärgning då.
1: Ja, det lät inte skull. Vad hände då? Körde du några gropar och grejer?
0: Nej, alltså det var på våren kanske vid den här tiden, och det var en grusväg som var såg hyfsat stabil ut. På något sätt hade en liten bäck underminerat, så det såg ut som grusväg, men det flöt egentligen bara, så bilen bara sjönk, eller framhjulen sjönk ju bara ner där, så det gick ju inte att det ställde sig på underredet helt enkelt.
1: Ja, ni körde fast.
0: Ja, vi körde fast och det svenska telefonnätet kom man inte åt, så man fick ringa till finska turistbyrån i Tornio och få numret till närmaste bergare, och han var 7 mil bort tror jag. Så det var, där satt man.
1: Var rätt nära ändå då?
0: Ja, det kunde ju varit värre där uppe då. Så han kom efter någon timme tror jag, och precis. Tack och lov gick ju inte bilen sönder då, men det kostade 5000 spänn och den var lite nedsprutad med grus kan man säga också bilen, men det löste sig.
1: Och så hyrfirman då?
0: Nej, i och med att det inte var några skador på den, så jag när jag lämnade in den sen på flygplatsen i Luleå så berättade jag naturligtvis vad som har hänt. Vi hade ju tvättat av den då. Men det var så att jag kunde inte betala bärgningen direkt, utan den räkningen skickades ju till hyrbilsfirman då, så att men jag sa ju vad som hade hänt liksom, så skickade räkningen till mig sen bara, eller ring mig så fixade jag det då.
1: Ingick inte det försäkringen?
0: Nej, inte att köra på vägar där man inte ska köra. Det. Någon gräns finns det för vägar.
1: Då kan det bli dyrt att åka på de här sevärdheterna.
0: Ja, man ska följa skyltarna i alla fall, tror jag. Det var spännande. Ja.
1: Men den här astronomen då, han gjorde det här på 1800-talet.
0: Ja, precis. Ja,
1: vet man idag hur exakt det här var?
0: Nej, det vet man säkert, men jag vet inte. Han kommer fram till att jorden var lite tillplattad, men det visste man nog innan. Han ville nog bara säkerställa, eller få sina egna siffror på det, tror jag, helt enkelt. Nej, men det var, förutom att man körde fast, så var det ju en spännande plats att gå till. Liksom, så här, och sen är det ju väldigt fint att åka runt där upp. Åker oftast iväg på såna här expeditioner några dagar och klarar av en 10 ställen på några dagar. Liksom, så här, så att man har till bloggen och till Dagens Nyheter sen. Så. Mm.
1: Jag tror vi skulle kunna prata länge. Alltså, vi har valt ut ett 10-tal sevärdheter som vi har gått igenom. Och det finns många fler. Och de som tycker det här är spännande och vill köpa din bok, vart kan man köpa den då?
0: Den finns i princip på alla bokaffärer. Sen finns det ju på nätet i de nätbokaffärerna också. Men jag har ju sett den på Akademibokhandeln, till exempel i Ringen. Där står den ju framställd. Så den finns ju i vanliga bokaffärer.
1: När släpptes den?
0: Det är väl 1 april var det, så 2 veckor sedan ungefär. Så att, ja, precis. Så då hade jag jobbat med den i... Ja, många ställena hade jag ju sen bloggen och sådär, men jag fick ju skriva om allt och ta nya bilder och sådär. Så men arbetet tog väl... Ja, från jag började tog det 1,5 år ungefär, kan man säga.
1: Ja, det är så här. Åh, jag måste åka dit och ta nya bilder. 150 mil.
0: Ja, nej, inte riktigt, men på vissa ställen var det ju så liksom att jag måste åka dit och kolla liksom, och sen det är ju mycket mejlande till hembygdsföreningar och kommuner och sånt där för att reda på om grejerna finns kvar. Det är ju några saker som jag har tänkt att med, de har ju försvunnit liksom, så att det var bara, ja, jag hade ju gjort en lista först på de 125 som skulle vara med, men några fick man stryka och byta ut helt enkelt för de, ja. Och det, jag tror jag skrivit i inledningen boken också, att innan man ger sig ut på vägarna så ska man ju kolla liksom, för många av de här är ju sådana platser eller objekt eller man ska säga som kan försvinna liksom. Det är gammalt eller det står i vägen för någonting sånt där, så det, man vet liksom inte. Man ska inte köra 150 mil som sagt för att titta på en enskild sak liksom, för då kan man bli besviken om den borta.
1: Hur långt har du åkt för att leta efter något som inte fanns?
0: Jo, det har nog hänt, inte att det är något enskilt ställe, det har nog inte hänt, men man har passerat förbi liksom och kanske kört 20-30 mil extra liksom, och det är borta liksom så här. Men det, jag kan inte komma på något speciellt ställe nu, men det händer titt som tätt i alla fall.
1: Varför blev det 125 udda sevärdheter?
0: Tanken var att det skulle vara 100. Och då skulle det vara 100 ifrån den bloggen eller som är det som var i Dagens Nyheter. Men så sa förlaget, och det var ju smart också, att kan du inte hitta på 25 nya liksom, så byter vi ut dem. Så det blir åtminstone 25 nya i boken som inte har varit publicerade tidigare. Och det är ju helt rimligt att inte allt finns redan. Men då, sen när han fick dem där, så min redaktör då, eller min förläggare Anders, så sa han liksom så här, men fan, de är ju bra de här också, så vi kör 125 istället för att ta bort 25 av de gamla. Så blir det, för det blir 125.
1: Och det blev ju jättelyckat. Och jag tycker själva så här, index är ju superbra. Lätt att slå i. Och man kan välja områden geografiskt.
0: No, precis.
1: Om man är i ett visst område så kan man bara slå upp det. Så kan man hitta grejer att åka till.
0: Ja, det är ju viktigt med översiktskartor liksom, så att man ser ungefär var grejerna ligger när man ska åka. Så, ja, det är viktigt tycker jag också.
1: Hur mycket tid, du antar att du kommer en bok till?
0: Vi får väl se hur det går för den här då.
1: Ja. Det... för att när jag pratar med dig, då skulle du ut och åka och kolla på grejer.
0: Jo, precis, men det är ju så liksom. Som sagt, jag var ju när, förra veckan i Borås då, med tre dagar. Och då, ja, då var jag på 10 ställen liksom. Och skulle nog säga att kanske 7-8 av dem skulle platsa i en bok. Alltså. Det tror jag. Sen är ju, ibland händer ju grejer som jag var inne på här förut också, att det blir för turistiskt eller för skyltat. Och då faller det liksom. Jag var på något ställe som heter Yngeredsfors, tror jag, i Halland, där ett nedlagt vattenkraftverk, och det har blivit sådana döda fallet grej liksom, med forsen är tömd och så är det väldigt storslaget. Men där var det ju väldigt välskyltat med en sån här slinga med säkert 20 olika skyltar längs med vägen och sån grej. Det är jättefint och det var jätteintressant, men det blir inte riktigt till en sån här bok. Så det händer lite då och då att man får välja bort sakerna för att det ska finnas en viss, inte verkshöjd kan man inte säga, utan tvärtom egentligen. Ja.
1: Jag kan tänka mig att vissa saker är lätt att det blir för mycket av en spännande sak, så att det nästan kan bli en egen bok.
0: Jo.
1: Här har du liksom valt på ett bra sätt så att det är lagom mycket text och information om varje grej. Så att, och sen att du spänner det över historiska saker, lite UFO-grejer. Och kända händelser och sånt. Så att det finns allt möjligt.
0: Jo, precis. Vi har verkligen försökt också att det ska vara så. Då. Det är saker från istiden fram till typ då Ulf Lundells runsten. Då. Och så att det är som sagt inte bara gamla järnvägar eller gamla militära fort. Utan det är lite av varje. Liksom. Och det ska en bok fungera så måste det ju vara så. Annars blir det blir för smalt helt enkelt. Sådana böcker finns ju naturligtvis och... om olika, men tanken har hela tiden varit, och även när jag bloggar liksom, att det ska vara brett på det sättet, att det ska vara smala sevärdheter men utbudet ska vara brett, om man säger på det sättet. Då. Mm.
1: Hur länge har du varit pensionär nu då?
0: Det är nog 1,5 år.
1: Och hur känns det att bli pensionär?
0: Det känns alldeles utmärkt. Nu har jag haft den här boken och jag fortsätter med, även om det inte blir någon ny bok, så fortsätter jag jaga såna här sevärdheter. Och sen så 2 sommarhus, ett på Gotland som jag delar med mina syskon, och så ett i Bergslagen som jag och min fru har själva då, så att det finns saker att göra, och sen så man tränar lite och sådär. Så att det
1: har fullt upp?
0: Jo, nästan i alla fall.
1: Ja. Är du aktiv på din blogg också när du är ute så att det kommer upp nya saker, eller skriver du texter och sånt också? Jag har inte varit där inne och kollat faktiskt. Nej, jag ska göra den när jag kommer hem.
0: Ja, bloggen kör jag väl, det är ju ingenting live på det sättet, utan jag kör väl var 10:e dag lägger jag ut ett nytt på oskyltat.se då, en ny grej då. Och sen så är det en gång i månaden, det brukar vara sista fredagen i varje månad som det är på Dagens Nyheters namn och nytt sida också, en sån här oskyltat och udda sevärdheter. Men jag har det är mycket som är färdigskrivet och väntar på att komma ut. Ibland så tänker jag att jag ska köra pumpa på lite snabbare, men man vet inte, till slut tar grejerna slut och då är det bra att ha lite i lagret också. Så att säga. Så att, men 3 gånger i månaden ungefär så lägger jag ut något nytt på.
1: Samarbetar du något med Claes Svahn med hans UFO-arkiv och UFO Sverige och det också?
0: Nej, inte mer än att vi lunchar ibland. Då. Han är ju också pensionär sedan lite tidigare tillbaka. Då. Men vi lunchar ibland och byter idéer och så här, och rent generellt om böcker och sådana saker. Och så att, det gör vi.
1: Tycker du att vi har skummat av boken hyggligt bra?
0: Ja, det var ett bra urval du har gjort. Ja. Så det var bra. Det var kul att få berätta lite också om sakerna. Ja.
1: Är det någonting du vill berätta som jag har missat?
0: Nej.
1: Vilken var din favoritsevärdhet i boken?
0: Mors lilla Ulle är bra, den tycker jag. Jag har ju tänkt på 3 saker som jag brukar ta fram. Och du satte 2 av dem. Struves meridianbåge och Mors lilla Ulle. Det som jag har med också, eller bland mina, det är, jag berättade ju en sten utanför Snogeholms slott i Skåne där det står Talljuxe åt Mellis här i tisdags, tror jag. En sten som står bland stenar som handlar om Kersa Wilhelm i slutet av 1800-talet och åt en jaktfrukost där. Så det är en skön kontrast till dem där. Så Talljuxen också, de här 2 som du tar upp då. Så det var, du satte 2 av 3, det är bra.
1: Ja, Då får jag tacka för att du hälsar på mig här i studion och jag önskar dig lycka till.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Det var jättekul att få komma hit och träffa dig igen.
1: Ja, och vi kan ju säga vart de kan hitta det då. Det heter på, säg din hemsida där då.
0: Den heter oskyltat.se. Det är bloggen där då.
1: Ja, då har ni hört det. Oskyltat.se om ni vill läsa hans texter och se vad han pysslar med. Då tackar jag.
0: Ha det bra. Tack så mycket själv. Ha det bra. Hej då.
1: Hej.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ansa Nylindgren. Och jag har med mig en, ja, vad ska man säga? En vän, en släkting, en återkommande gäst. Välkommen igen, Yvonne Blombeck.
1: Tack så jättemycket, ja. Trevligt att vara här.
0: Ja, och vi har ju gjort två tidigare program. Första programmet var i oktober. Då berättade du varför du flyttade till Tyresö.
1: Mm, det gjorde jag.
0: Ja. Och det var ett jättebra program tycker jag då. Mm. För att det är alltid bra att få veta varför folk som kan Tyresö och kan massa andra fina kommuner. Och du kom då från Värmdö kommun.
1: Mm, där hade jag bott i 28 år.
0: Ja.
1: Men jag är uppvuxen på Södertörn.
0: Ja, jag vet. Men det, ja. Du valde Tyresö
1: ja,
0: aktivt. Ja. Och det uppskattar vi. Du liksom bara hamnade inte här av kärlek eller något annat. Utan du bestämde dig så här vill du bo.
1: Ja.
0: Därför att du också har ett stort naturintresse.
1: Ja, så är det. Det är ett stort naturintresse. Stort. Och sen, ja, väldigt stort.
0: Ja. Och du ska berätta lite mer om vem du är. Men andra programmet som ni ska lyssna på, det körde vi faktiskt redan här i mars. Och då pratade du om ett jättebra projekt som du varit med och skapat. Vad heter det?
1: Återskapa Östersjöns livskraft.
0: Man lär sig väldigt mycket på att prata med folk som kan.
1: Mm.
0: Om det här överfisket och alltihopa. Mm. Ja. Mm. Men nu får jag presentera dig lite mer då. Jag skulle bara tala om två program, det här är vårt tredje. Och nu ska vi egentligen inte alls prata om samma sak. Vi ska prata fåglar snart. Men först måste du... Vem är Yvonne Blombeck?
1: Vem är jag? Ja, vi är släktan. Ja. Det är ju lite roligt, vi är sysslingar.
0: Ja, din farfar och min farmor var syskon i fattiga Norrland.
1: Ja, precis så var det.
0: I Ångermanland. Ja.
1: Ja, och så hamnade de här.
0: Ja, de hade flera syskon som dog i misär kan man säga.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Ja, så vi har...
1: Jag har en arbetarbakgrund och det har jag på mammas sida också. Ja. Min mormor var statarbarn. Så att arbetarrötterna, de sitter i mig.
0: Ja.
1: Men jag är första i min familj som pluggade på universitet. Visserligen som vuxen. Sen tog jag steget ut och blev biolog.
0: Ja. Och det är viktigt att man har ju rötter. Min far skickades från Ullånger i Ångermanland till Stockholm och tog en fil mag. Mm. Så han var ju liksom, jag är inte uppväxt på samma sätt. Men hans bakgrund har ju varit väldigt, eller jag tror att alla far- och morföräldrars bakgrund idag känns väldigt viktiga för att det fanns ett annat Sverige.
1: Ja men absolut, och det är inte länge sedan. Det brukar jag försöka påminna folk om.
0: Ja.
1: Det här välfärdssamhället som vi har nu, det är ungt i Sverige.
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Och när man var hos farmor och min mormor, det var utedass, hämta vatten, allt det här som man tänker, va?
1: Mm.
0: De hade precis fått elektricitet där på 50-talet. Nej, jag skojar, precis, men nästan så var det.
1: Mm. Ja, men så är det. Så att det har vi med oss, bär vi med oss. Jag numera är jag pensionär.
0: Ja.
1: Och då valde jag som sagt att flytta till Tyresö från hus till lägenhet kan man säga. Så att det var liksom två saker som var viktigt i tillvaron när man blir pensionär. Att underlätta livet. Jag ville också ha mer tid för fågelskådningen som är en stor del av mitt liv. Och mindre tid för att hålla på liksom, med snöskottning och gräva jorden och sånt.
0: Mm. Och du har ju haft en, vad ska man säga, en karriär, eller vad ska man säga, du har ju jobbat med sådana här frågor. Du är ju biolog i grunden utbildade dig till det.
1: Och det gjorde jag i vuxen ålder. Men jag har alltid haft miljöfrågor och hållbar utveckling i själen, ända sedan barnsben tror jag.
0: Ja, och du har dessutom varit politiskt aktiv.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du bara, säger du, pensionär, men du är ju faktiskt ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
1: Ja, det är jag. Ja, precis.
0: Och jag då som, framförallt så var jag först faktiskt Facebook-vän med din vän Monica Wallin.
1: Mm.
0: För vi växte upp tillsammans i fredsrörelsen. Våra föräldrar var aktiva i fredsrörelsen.
1: Precis.
0: Så vi, när jag var liten så fick vi bo hos dem ute vid Prästgårdsvägen någonstans.
1: Mm.
0: Hennes föräldrar och hennes farföräldrar var också väldigt engagerade i fredsrörelsen. Så att vi har ju på något sätt följts åt och sen bodde vi grannar ett tag faktiskt på Kanelgränd.
1: Okay.
0: Så att när du kom in i bilden och min far sa, vi är släkt, då såg jag dig. Och det mesta bilder jag såg, det var när ni kollade fåglar. Ni är ute på olika ställen, i ur och skur.
1: I ur och skur, ja men det är det. Och det är det, en av de sakerna som jag gillar med fågelskådningen. Man kan vara ute året runt, typ dygnet runt om man nu är sån. Och man kan vara överallt och ingenstans. Och det finns där fåglar.
0: Fåglar,
1: ja. Och i bästa fall.
0: Och när började intresset, sa du?
1: Ja, men det har nog alltid alltid funnits mer eller mindre. Ja. Men det började för mig på allvar när jag var i 20-årsåldern och började vandra upp i fjällen.
0: Aha! Mm. Och då är det, som vi sa i något program, det är lättare att se fåglarna där. Ja. De kan inte gömma sig på samma sätt som i en skog i Tyresta.
1: Nej, alltså på något sätt så var det så. Ja. Och det är också så när man är uppe på sommarfjäll att det är ljust dygnet runt och de sjunger dygnet runt, ja. Verkligen. Här är det ju ett litet uppehåll när det är mörkt mitt i natten. Men det är klart att visserligen de satt ju här vid 3-4 på morgnarna, även här söderut. Men där och då så var det för mig, när liksom lövsångaren satt precis i trädet utanför tältet och sjöng dygnet runt, då blir man så här, men vad är det där för någonting? Eller när enkelbeckasinen liksom med sitt gnäggande läte kastar sig ner i sin spelflykt och det bara där i luften. Liksom. Ah. Vad är det där för någonting? Så det var mycket så. Blåa haken satt där i videsnåren när man gick på stigen. Så det var väldigt mycket så.
0: Det var mycket så. Mm. Men får jag ställa den första frågan till dig som jag alltid undrat över. Om man nu är fågel, eller djur ska jag säga, och behöver mörker för att sova, och så är man i fjällen där de faktiskt inte kan sova på flera månader kan de inte sova, för det är ljus dygnet runt som sagt. Hur klarar man, alltså vi människor måste ju sova även i fjällen. Vi måste ju sova varje natt. Finns det alltså fåglar som inte behöver sova?
1: Ja, det kan man inte säga. De vilar ju såklart.
0: De vilar.
1: Men det finns ju ett skäl till varför fåglarna som är i fjällen, de är ju där väldigt kort tid. Så de kommer i början på juni.
0: Ja.
1: Och sen är det ju många som sticker redan i juli.
0: Just det.
1: Ja. Varför gör de det? Och varför flyger de då till andra sidan världen?
0: Ja, får jag svara?
1: Hur är det ens möjligt?
0: Ja, får jag höra det?
1: Vad gör de detta för? Ja. Det är maten.
0: Ja, det är maten.
1: Ja, och det är ju därför att det är ljus dygnet runt där uppe. Ja. Det finns otroligt mycket insekter i fjällen. Det vet vi ju, vi som har varit där uppe, hur myggbiten man blir.
0: Ja.
1: Och det är maten.
0: Det är maten,
1: så det är att föda upp ungarna, det är värt det. Det är värt den där otroligt långa flytten varje år till och från. För att få ut sina ungar och sen så sticker de igen.
0: Ja. Får man då fråga ytterligare en fråga just, jag kommer precis från fjällen.
1: Ja.
0: Vi spelar in det här i påskveckan faktiskt. Och vi har ju haft ganska trist väder här nere. Ni har haft trist väder där här nere, men vi har haft fantastiskt väder där uppe.
1: Mm.
0: Och just den här grejen att det kommer fåglar. Mm. Vissa är numera stannfåglar beroende på att folk matar dem.
1: Alltså, eller det inte bara, men maten är en del, absolut.
0: I den by där vi är så matar man de fåglar som har hängt kvar.
1: Ja.
0: Men varje år så tänker man, när tranpar kommer, de har inte kommit än när vi var där nu i början av april. De kommer till samma åker som de var förra året.
1: Ja.
0: Förmodligen samma par.
1: Mm.
0: Hur hittar de?
1: De navigerar ju med magnetiska fält och det är så de jobbar. Det är så fåglarna gör.
0: Men
1: hur? De flyger ju fel ibland.
0: Ja, men alltså det är helt fascinerande.
1: Ja.
0: Om jag skulle försöka gå så hittar ju inte jag.
1: Nej.
0: Fast jag har nästan GPS. Jag skulle flyga över landet när man tittar på en karta. Jättesvårt att hitta om det inte står ortsnamn.
1: Mm.
0: Hur kan de?
1: Magnetiska fälten där uppe som de styr efter.
0: Ja.
1: Och kanske till viss mån stjärnorna, det kan inte jag svara på. Jag inte på det sättet. Men magnetfälten styr ju mycket, så mycket vet jag.
0: Ja.
1: Men jag måste, alltså vi moderna människor, apropå det vi pratade om nyss, om man går tillbaka till ännu mer historiskt, fanns ju inte kartor och appar och mobiler och GPSer.
0: Nej.
1: Men folk hittade ändå.
0: Ja.
1: Alltså det är klart att vi har tappat massa förmågor.
0: Och det är fantastiskt där uppe. Du tar det relaterat. Det var, alltså, långfredagen är pimpeltävling och skotrar. Och dagen därpå blev det vitt, det vill säga blev snö igen. Då åker alltså människor på skoterleder. De ser ju knappt skoterkryssen.
1: Mm.
0: Och så frågar jag, men hur hittar du? Ja, men jag har ju åkt här hela mitt liv.
1: Mm.
0: Så de hittar, fast de inte ser något, de här som åker då med lederna.
1: Mm.
0: För det är ju faktiskt så att man blir helt blind av snön där uppe. Och jag kan ju nästan inte hitta från ena huset till det andra när det blir snö. Så det är fascinerande att människor som har bott där länge hittar ju också.
1: Men så är det väl ändå. Jag tänker, ja, nu är det olika hur länge man har bott på samma ställe. Men tar vi Monica då som har bott i Tyresö hela sitt liv. Hon hittar ju typ överallt här.
0: Ja, även ute i stigar och
1: Ja. Och jag hittade överallt i Gubbängen där ju min mamma bodde kvar ända till nyligen. Ifrån hela mitt liv. Alltså jag kan ju varenda millimeter där. Du kan ju släppa ut mig så vet jag ju vad jag är. Så
0: att, det finns, du pratar med en geografisk idiot här. Jag fattar ingenting av det. Men nu ska jag ta, så du började alltså tidigt i 20-årsåldern när du var intresserad.
1: Mm.
0: Men började rent systematiskt att lära dig fåglar då? För att om jag tänker ornitolog, då är man ju liksom duktig på spana, böcker, titta, hålla ordning på läten och sånt.
1: Precis. Alltså, de flesta av oss, vi säger nu att vi är fågelskådare. Vi brukar inte säga att vi är ornitologer. Men, för det är väl liksom det här med vetenskapen. Jag är biolog, men jag kanske inte är liksom ornitologiskt vetenskapligt skolad. Ja,
0: för det är ornitolog, det är att man studerar...
1: Ja, på ett sätt kanske mera djupare. Liksom, så. Men jag har ju gått kurser, absolut. Så det var ju det jag gjorde när jag sen kom tillbaka från fjällen, eller när jag satte igång någonstans där, dryga 20-årsåldern, och träffade någon annan kompis som också var lite sugen. Då gick vi en kurs, helt enkelt. Man kan ju gå kurser på universitet och så. Det finns många bra kurser.
0: Mm.
1: Då får man ju grunderna i liksom hur fågeln är uppbyggd och hur den flyger och fjädrar och alla möjliga sådana liksom baskunskaper som på ett sätt är då ornitologin.
0: Okay.
1: Liksom, så att så är det ju. Men, och sen så går man med i en förening. Jag i mitt fall då gick med i Stockholms ornitologiska förening redan då, den har ju funnits länge. Och genom det så får man ju följa med på olika exkursioner och resor runt om i Sverige. För jättebilliga pengar och ibland, eller för det mesta, gratis om det bara är liksom vanliga dagsexkursioner. Med duktiga guider som ställer upp ideellt.
0: Aha, just det.
1: Ja, som andra skådare helt enkelt som är duktiga och som ställer upp ideellt. Och sen är det ju så när man är ute, jag var ju ute, vi har ju nu då till exempel, jag var igår i Ågesta med där Stockholms ornitologiska förening och lokalföreningen då Södertörns fågelklubb arrangerar morgonskådning varje onsdag på vårar och höstar.
0: Mm.
1: Och då träffade jag en kvinna som precis var alldeles färsk och ny. Ja, men då ger man ju lite extra tid åt henne.
0: Aha,
1: och
0: se
1: till och kom och titta här och ser du den där. Och, så att man liksom, man hjälps åt. Alltså fågelskådning är oerhört socialt och trevligt.
0: Men man måste ha en bra kikare.
1: Ja, det underlättar ju verkligen. Ja. Och det har man ju inte från början.
0: Nej.
1: Det hade ju inte hon som var med igår. Det hade inte jag heller när jag började. Men när man skapar intresset, ja men då vill man ju ha en bättre kikare.
0: Ja, exakt.
1: Så att, och då brukar vi ju tipsa om vart man får hjälp att hitta sådana. Finns några bra ställen. Och då går man dit. Och sen så får man massor med hjälp där. Men kikare är ju personligt, så det måste man ju verkligen känna.
0: Ja, för de måste passa ens ögon och sånt.
1: Ja.
0: Vad kostar en bra kikare idag om man nu inte är jätterik?
1: Ja, hur långt är ett snöre?
0: Ja. Ja, men vad kan man börja med? Liksom?
1: Men man kan börja med runt några tusen, ska jag säga.
0: Ja.
1: Så får man en absolut helt okej kikare som för nybörjare. Men sen vill man ju... Ja. Och det som är bra med kikare, det är ju att de förlorar sällan i värde. Så då kan man byta in den och så byter man upp sig. Och det är så har jag gjort och de allra flesta.
0: Mm. För de kan kosta hur mycket som helst nästan.
1: Ja, ja. De bästa ligger ju runt 50 000 om man pratar tubkikare. Men och handkikare så ligger de väl runt, ja de ligger säkert också. Nu var det ett antal år sedan jag köpte min, men de ligger säkert där också över 20.
0: Mm. För att där uppe i fjällen där vi håller till i Storsjö kapell, nu kommer jag inte ens ihåg vad fågeln heter. De har en liten damm där det finns någon form av mås. Nu kommer jag inte ens ihåg, någon liten mås tror jag. Dit kommer ju folk, man ser dem, de kommer från hela Sverige. De kommer åkande i små skåpbilar eller vandrande. Och sen har de fantastiska kikare och fantastiska kameror.
1: Mm.
0: De har kameror med långa så här, objektiv. Mm. Om jag fattar det rätt så kan man inte bara säga jag har sett det, man måste fota den, eller?
1: Nej, det är inte sant.
0: Det är inte sant?
1: Nej, det är inte sant.
0: Jag trodde det var därifrån.
1: Och inte foto. Där. Man säger så här, dvärgmås, jag tror att det är det
0: ja,
1: vi har.
0: Ja, dvärgmås
1: är det. Ja, precis. Ja.
0: Och det är liksom check på listan.
1: Ja, det är check på listan.
0: Ja.
1: Den finns ett ganska stort antal där.
0: Ja.
1: Men det finns ju på andra ställen också.
0: Men man får alltid se en.
1: Ja, det är ju så det är. Den
0: säkert...
1: är lättskådad där.
0: Mycket
1: det är därför man åker dit.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Det är många som gör. Jag har också varit där.
0: Ja.
1: Man kan säga så här att fotointresset har ökat och det är väldigt, väldigt många som börjar fota utan att de kanske ens vet vilken fågel de fotar. Nähe. Och så börjar man där. Okay. Och sen kanske man lär sig liksom fåglarna på sikt.
0: Ja.
1: Jag är inte en fotograf. Nej. För mig är inte fotot det viktiga. För mig är upplevelsen det viktiga.
0: Okay.
1: Så det är ju olika vad man är för typ av människa. Ja. För en del är bilden det viktiga. Och för mig är nuet det viktiga.
0: Det låter faktiskt väldigt klokt. För det där, jag tycker vi liksom, snart så är vi inte i nuet för vi har fullt upp med fotare.
1: Ja,
0: vi ska titta på det efteråt.
1: Ja.
0: Då njuter vi av bilden.
1: Precis. Ja, ja. Så det, sen finns det ju fantastiska fotografer. Och men, det har du ju alltid gjort. Jag menar, fotografer har ju funnits väldigt länge också. Så att jag menar, och det, ja, det är bara olika hur man är. Jag älskar också fina bilder, ja. Men det är inte det som är grejen för mig när jag är ute i naturen.
0: Men du har alltså blivit ordförande nu i Stockholms ornitologiska förening.
1: Mm, jag är inne på mitt andra år, ja. Så att jag blev det 2024.
0: Hur många är ni?
1: I föreningen?
0: Ja.
1: Det är ungefär, ja, vad ska man säga, det är knappt 5 000 medlemmar i föreningen. Och då kan man säga så här, vi är, om man nu ska prata om Stockholms ornitologiska förening, så är vi en regional förening till BirdLife Sverige, som är vår nationella organisation.
0: Okay, aha,
1: och de i sin tur, eller vi allihopa då, är också en del av BirdLife International.
0: Okay,
1: så att vi hänger liksom ihop där i en kedja. Och det innebär att de som blir medlemmar i vår förening i STOF, då, Stockholms ornitologiska förening, de blir automatiskt medlemmar i BirdLife Sverige.
0: Aha.
1: Och vice versa.
0: Aha, roligt.
1: Men sen kan man ju välja att betala, alltså en medlemsavgift till respektive förening. Och då får man ju lite extra för den då, så att säga. Så att det där är lite olika. Så att man kan säga att vi, de medlemmar som är medlemmar i BirdLife Sverige och oss utan att betala till oss, de är ungefär 1500 av de här 5000.
0: Men du sa att det finns en mer lokala föreningar också?
1: Ja, det gör det.
0: I Tyresö finns det ingen egen?
1: Ingen förening, utan här finns det ju liksom det här nätverket som jobbar med fågelmatningen då, som ligger nere vid Tyresö slott.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det är ju en ideell förening. Det finns en bandgrupp som också är appar då, där man liksom hjälper varandra att hitta fåglar. Men inte en förening, utan då är man med i Södertörns fågelklubb som är, ja, egentligen stor del täcker om till Södertörn, men som mest har sitt aktivitet vid Ågesta.
0: Men Södertörn är inte en del av Stockholms ornitologiska förening?
1: Nej, våra lokala föreningar är ännu inte en del av den här stora kedjan. Men det kan ju hända att det är, men de är ju på något sätt i vårt rapportområde. Så att, som ordförande så försöker jag ju liksom ha mer kontakt med våra lokala föreningar. Mm. Och vi gör saker tillsammans liksom, på olika sätt.
0: Men om man då är Tyresöbo och plötsligt har fått ett fågelsintresse när man är... Mm. Alltså jag tror att när man blir pensionär till exempel, då har man mycket mer tid att gå ut. Och jag tror, det är väl också så att många äldre vill ju liksom vara i naturen, och plötsligt har man tid att vara i naturen. Mm. För när man jobbar och barn och allting sånt så springer ju livet på. Så vilken förening tycker du man ska gå med i då? Yvonne Blombeck, som ordförande i Stockholm.
1: Precis. Om jag bor i Tyresö, där det inte finns en väldigt lokal förening, då skulle jag definitivt välja Stockholms ornitologiska förening. Men jag personligen är ju med även i Södertörn. Och jag betalar också till BirdLife Sverige.
0: Så du är med alla tre?
1: Ja, och jag är med i en annan förening också som vi pratade om, tror jag, första gången. En klubb 300 som jobbar just med rariteter.
0: Ja.
1: Så att man kan ju vara med överallt.
0: Överallt. Ja. Och då kommer nästa fråga. Då kommer nästa fråga. Vad kostar det att gå med?
1: Ja, men det är lite olika då beroende på lokalföreningarna. De har ju lite olika medlemsavgifter. De flesta ligger väl runt en 100-lapp per år.
0: Så det är inte mer?
1: Det är väldigt billigt. Men... Och det är ju så här, alla de här föreningarna, förutom då BirdLife Sverige som är moderorganisationen, de har ju ett kansli och anställda, men det är inte ett jättestort kansli. Liksom.
0: Men vad lever de av? Vad lever de om? För det kan man ju inte få ihop en anställd på 100 kronor per medlem.
1: Nej, där kostar det ju mer.
0: Ja.
1: Ja, där kostar det ju mer. Och det kostar också mer i, jag tror att det kostar 220, nu ska jag ha pluggat på det där, men jag tror att 220 för en vuxen medlem i Stockholms ornitologiska förening.
0: Mm.
1: Och för det då, vad får man för den pengen? För vi jobbar alla helt ideellt. Vi har inte arvode för någonting.
0: Nej.
1: Liksom. Nej. Då får man vår medlemstidning, Fåglar i Stockholmstrakten, som kommer ut då 4 gånger per år. Jättefin tidning. Hela redaktionen, alla jobbar ideellt.
0: Och vad roligt då. Ja, med fina foton förstår jag.
1: Det är många medlemmar som bidrar med foton. Så att det är ju våra fotografer där ute som bidrar med foton. Och sen är det faktiskt, har vi många duktiga journalister som bidrar med sin ideella tid för att skriva artiklar i tidningen. Så den borde jag ju ha tagit med mig idag.
0: Vi lägger upp en länk till den sida där så får man se. Ja.
1: Ja, man kan titta. Vi har dessvärre inte tidningen digitalt.
0: Ni har inte det?
1: Nej, vi jobbar på den saken. Den kan komma. Ja. Men, nej, men man får vår tidning. Men sen är det ju också så att vi som jobbar i Delta, alltså, vi får ju kraft av våra medlemmar. En förening, som du säkert också vet, är ju inte starkare än sina medlemmar. Så att, som medlem får man ju också då delta gratis på alla våra exkursioner som är liksom dagsturer. Men, och vi har också resor inom Sverige. Just idag så sticker ett gäng upp till Dalarna.
0: Mm.
1: Och där betalar man bara självkostnadspris.
0: Det är fantastiskt bra.
1: Så att, så att man får mycket kan man säga för de här 220. Ja, ja. Och man bidrar till att stärka fågelskyddet såklart i hela vårt rapportområde.
0: Ja, för att då får man ju liksom både det här med naturen som jag tror de flesta människor mår väldigt bra av och ett socialt sammanhang.
1: Ja, så är det.
0: Och massa kloka människor träffar man i skogen.
1: Ja, men verkligen. Man får, liksom hjälp att bli bättre i sin fågelskådning och man får massor nya vänner.
0: Men din roll då som ordförande, hur mycket tid tar det av dig? Är det ett heltidsjobb nu när du är pensionär?
1: Nej, det är det inte. Men jag... Ja, vad ska man säga? Jag lägger säkert ner 2 dagar i veckan.
0: Ja.
1: Ja, det gör jag.
0: Och det, men då sitter du framför en dator och måste göra en massa annat saker?
1: Ja, man svarar på mejl. Ja. Jag är också ansvarig utgivare för vår tidning. Mm. Så att, nu har vi precis deadline innan trycket för nummer 2.
0: Aha, okay.
1: Och då ska man läsa alla artiklar, korreläsa, se till att allting stämmer. Men vi har en jätteduktig redaktör,
0: ja,
1: så att det behöver jag inte heller liksom, jag släpper otroligt mycket, men jag läser allt och såklart hittar jag korrar så jobbar jag med dem också.
0: Ja.
1: Men jag är ansvarig för våra möten, vi har ju styrelsemöten varje månad, jag ser till att det finns ett underlag till det, ser till att de som har underlag som ska komma in, att det kommer, håller ordning på styrelsemötena helt enkelt. Så man ansvarar för mycket sånt. Sen är det ju andra mejl, kan vara mejl från medlemmar. Vi har nyss varit på trädgårdsmässan.
0: Jaha.
1: Det är där är vi med varje
0: år.
1: Så
0: den är samma med båtmässan va? Eller?
1: Ja, den är ju sista helgen i mars varje år. Typ. Ja. Men vi är efter båtmässan tror jag.
0: Efter båtmässan,
1: precis.
0: Det är precis då allting börjar där.
1: Det är precis då allting börjar, precis. Ja. Och där står vi i monter då tillsammans med BirdLife Sverige.
0: Jaha, roligt.
1: Och det brukar vara full fart verkligen de här 4 dagarna.
0: Ja.
1: Och det är inte jag som ansvarar för hela montern, utan det har vi en annan ideell person som jag, Britt-Marie, men jag är med i den arbetsgruppen och är med och jobbar.
0: Är det ett kul uppdrag?
1: Jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tror att jag gillar ju styrelsearbete. Jag tycker att det är jättekul. Jag är konstig på det sättet.
0: Ja, för det är en bristvara nu för tiden. Om jag fattar rätt, även stora föreningar som våra pensionärsföreningar i Tyresö har väldigt många medlemmar, men alla vill inte gärna sitta i såna här administrativa uppgifter. Mm. Alla vill delta på resor och sånt, men det krävs ju människor som också gillar att leda och fördela och organisera.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Och det ska nu ska nog ingen tro att jag vill gå med i fler föreningar och vara engagerad, för det brukar jag säga nej till på en gång.
0: Jag har redan försökt att få dig till programmakare.
1: Det är många som rycker igen, men så är det.
0: Ja.
1: Så att, men det
0: men du trivs med uppdraget?
1: Jag tycker det är roligt, absolut. Jag gillar ju att utveckla, alltså jag är ju en utvecklare, jag tror vi pratade om det i första
0: det
1: programmet
0: vi.
1: Och det här finns mycket att utveckla fortfarande.
0: Vet du vad, nu tänkte jag att vi skulle låta radiolyssnarna få lyssna lite på fåglar, för att jag är en sån som hör fåglar och jag kan sällan säga vad det är för någonting. Jag är till och med dålig på namn på fåglar. Jag är liksom koltrast, fattar man, det är den där svarta som hoppar omkring överallt. Men alltså, om jag hör den så är jag inte säker på att jag vet hur den låter.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att vi skulle spela upp lite ljud. Och så får lyssnarna sitta själva och fundera på, för det är de här fåglarna vi hör här under våren. Och så får du berätta lite om fåglarna.
1: Mm, men jag tänker ju att om vi bara låter alla gissa själva, så kommer de ju sitta där sen och säga, nu vet jag inte vad jag hörde. Så
0: jo, men
1: vi ska ju berätta.
0: Ja, det är det vi ska göra.
1: Ja.
0: Efteråt.
1: Ja,
0: ja, självklart.
1: Ja.
0: Men de ska få höra, innan vi säger vad de lyssnar på,
1: precis,
0: så ska de först få lyssna.
1: Precis.
0: Ja, men... Då börjar vi med koltrasten, och då avslöjar vi nu innan vad ni får lyssna på. Så det här är inte sån här ska ni gissa. Ja, Alltså det här var ju sång. Mm. Då måste du tala om, för man, när man går in på, jag går in på en app som heter fågelsång.se, den är på svenska, det finns engelska också. Då kan man säga läte, flyktläte, varningsläte, alltså massa såna här olika.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Så att det är,
1: och för en gemene man, ja, så fokuserar man på sången. Det,
0: sången.
1: Är ju det tycker jag. Släpp det andra. För att även jag kämpar med lockläten till exempel. Det är sånt där som man kan höra när man flyger över.
0: Ja.
1: Ett litet tjup, så.
0: Aha, ja, okay.
1: Det är inte enkelt.
0: Och sången är väl till, är den till för att locka till sig andra?
1: Sången är till för att locka till sig andra, men också hävda sitt revir.
0: Aha.
1: Här bor jag. Här är ingen annan som ska bo. Och det ska vi säga i det här sammanhanget. För det är också många som använder kanske de här apparna för att spela upp. För att sen få fågeln att svara.
0: Ja.
1: Men det säger vi no-no till.
0: Och det är inget bra, va?
1: Speciellt nu,
0: ja,
1: när alla har kämpat sig tillbaka hit till sina
0: häckningsområden. Då ska man inte lura dem.
1: Nej, därför det är, du kan köra bort dem.
0: Aha, då,
1: för då tror ju de att här är redan upptaget, det är någon annan som bor, då skiter jag det här, då sticker jag. Så
0: aha,
1: du kan ju förstöra en hel häckning, så gör inte det.
0: Bra där, hörru. Mm. För nu, det jag gillar, jag kör någon app där man kan spela in det och få veta vad det är, fast det är på engelska. Mm. Men då kan jag i alla fall sitta, min man, han är mycket duktigare på det, ja men det där är en trast, eller vad det nu jag var för någonting. Mm. Men jag måste använda en app. Jaha, det är en trast.
1: Mm. Ja. Och då, vi kan, om vi nu är inne på apparna så finns det ju en app som, där du inte då behöver hålla på och spela upp ljudet. Den heter Merlin.
0: Ja.
1: Ja, och den spelar ju själv in. Och ja, just det, ger
0: ja,
1: förslag.
0: Ja, men det var den jag använde.
1: Ja, men då behöver du inte spela upp det sen.
0: Nej.
1: Utan du får ju förslag.
0: Ja, jag spelar in fågeln för att sen få veta vad det är. Man trycker på play.
1: Så, ja, just det. Så får man... Men då kommer det ju upp i realtid.
0: Ja, precis. Ja. Så, precis
1: så, det, så du behöver inte lyssna efteråt.
0: Nej.
1: Den är väldigt bra på det.
0: Den är väldigt bra på det.
1: Den är inte 100%, men den är helt okej, verkligen. Ja, så att vi använder den också.
0: Engelskt namn på frågan.
1: Du kan ställa in olika språk.
0: Åh, kan du det? Nu lär jag mig nytt där.
1: Du kan få den på svenska.
0: Oj, där. Nu lär jag mig nytt.
1: Nu kommer vi på teknik också.
0: Ja, okej. Ja. Men koltrast, det hade du berättat förut, tror jag.
1: Mm.
0: Vad är det för speciellt med koltrasten?
1: Ja, men koltrasten blev ju framröstad som Sveriges nationalfågel här för några år sedan.
0: Varför då? Den är ju överallt.
1: Ja, den är överallt. Ja, så är det ju. Den är, och sen tror jag att den är så älskad.
0: Ja.
1: Alltså det är verkligen, eftersom den är ju tidig att börja sjunga. Och den sjunger ju liksom precis i gryningen och skymningen.
0: Ja.
1: Så att det, just det här första koltrastens sång, det är ju magiskt verkligen.
0: Okay. Nu tar vi en annan vanlig fågel man borde känna igen. Som jag hör, men som jag aldrig kommer ihåg vad det är för någonting. Ja, och då säger min man, hör inte, du måste ju veta vad det är. Vad var det där?
1: Ja, det här är ju talgoxen.
0: Ja.
1: Och den är ju en stannfågel, så den ser du ju också vid matningarna.
0: Ja.
1: Så den är ju populär på det sättet också, att den finns året runt. En liten svart gässa, slips på magen. Det är ju liksom ett tydligt tecken. Den och blåmesen som vi kanske ska lyssna på då i nästa steg. För de är ju liksom lite lika. Men talgoxen har ju det här väldigt distinkta, sen kan den ha många läten, alltså den kan verkligen låta olika, men fokuserar man bara på det här,
0: ja,
1: liksom titi. Ja. Och tidigare så hade den ju trestavigt, titi, så lät det när man var liten.
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: De har ändrat sig.
1: De har ändrat sig, och man tror, här tror forskarna, att en orsak kan vara att vårt samhälle har blivit mera bullrigt.
0: Nej.
1: Och det gör att den lägger inte energi på det där tredje, utan det är bara de här två starka ti.
0: Exakt.
1: Då bryter det igenom bullret.
0: Alltså fantastiskt, för det är den man hör. Nu får ni lyssna på blåmesen redan innan här, så behöver ni inte gissa. Men det var ju också ett väldigt speciellt ljud alltså. Den borde man ju kunna också.
1: Borde. Jag tycker inte att du ska höja ribban så hårt. Du ska inte vara så hård.
0: Men i gamla så här fågelböcker så stod det så här, hur de låter. Då stod det typ, alltså det stod ett massa ord.
1: Mm.
0: Och det gick ju inte att få in i huvudet vad det där var.
1: Där är man också olika.
0: Ja.
1: Jag är inte den som, många har det där att den säger saker.
0: Ja.
1: Jag ritar i luften.
0: Du ritar i luften.
1: För mig är det liksom eller så. För mig det är så himla olika. Det här är så personligt hur man tar in läten.
0: Ja.
1: Faktiskt. Men jag kan också, när vi nu pratar fågelsång, hur i hela friden ska man lära sig?
0: Ja.
1: Ja, och då brukar jag säga så här, kan man någon, man kanske känner igen talgoxen och man kanske känner igen koltrasten som vi var inne på. Då kan man ju lämna dem därhän. Du kan det. Dem.
0: Okay.
1: Då bestämmer jag mig för att i år ska jag bara lära mig bofinken och blåmesen.
0: Ja.
1: Skit i alla andra.
0: Ja.
1: Mm. Och så säger jag kan. Sen då kan du fyra nästa gång. Mm. Och så liksom så där håller man på. Man bygger på någon i taget.
0: Ja, just det. Vi har en släkting som tog jägarexamen. Då måste man lära sig massa fåglar.
1: Mm.
0: Speciellt sådana som man kanske ska skjuta i vatten på sig. Men,
1: mm.
0: ja. Och för att kunna lära sig dem när man aldrig har sett dem egentligen på riktigt. För man måste alltså i provet kunna både djur och fåglar.
1: Ja,
0: då bestämde han sig för att han gick till olika platser. Han hade lärt sig hur memorerar man en bild.
1: Mm.
0: Då gick han runt här i Tyresö och satte sig på ett ställe. Här kommer jag ihåg den där hjorten och här kommer jag ihåg den här fågeln.
1: Mm.
0: Och så associerar, alltså där vår förmåga att lära oss handla och flyttade på sig så han fick nya platser. För komma ihåg, för han såg dem ju inte på riktigt, för han visste inte var de fanns.
1: Nej, okay.
0: Nej. Så att det gäller ju liksom
1: teoretiskt.
0: Hur man teoretiskt lär sig.
1: Exakt.
0: Ja. Nu tar vi en ny fågel så får lyssnarna fundera själva vad det här är för fågel.

0: Ja, vad var det där för fantastiskt sånglärka, jag bara säga, men det var det ju inte.
1: Nej, det var det inte. Det här var en bofink.
0: Det var en liten bofink.
1: Ja, och den finns överallt runt omkring oss. Den hörde jag på vägen hit. Den är liksom, den är också, och den är väldigt kraftfull.
0: Ja.
1: Verkligen som en knorr så, som liksom trycker till. Så bofinken, den hör du liksom, om du verkligen jobbar. Sen hörde vi ju en gök i bakgrunden.
0: Ja, vi hörde en liten gök i bakgrunden,
1: ja, precis,
0: där. Ja,
1: precis.
0: Så att det fanns, och det tycker jag är roligt när man testar den här Merlin. Mm. Att då, jag hör ju inte att det är flera fåglar på, nej, gång. Jag tror att, nej, det är en fågel, ja, och så får jag upp två stycken. Ja, det är, ja, intressant. Ja, ja. Ja, nu tar vi nästa här så får lyssnarna kolla på den här. Som är en mycket vacker fågel, vill jag säga, som ser bilden på den.

0: Ja, vad var det där för någonting?
1: Ja, det här var en luring ska jag säga, för den var inte jättelätt. Det var, du hörde rödhaken, absolut. Den lilla explosiva rödhaken som knappt syns när man är ute. Alltså den kan sitta så nära.
0: Ja.
1: Igår morse vi hade rödhakar överallt. Vi lyckades se en.
0: Aha. Ja, ni hörde dem men ni såg dem
1: överallt,
0: inte?
1: Överallt. De var som att vi sa det här är rödhakens morgon. De satt precis i varenda buske och varenda träd. Och den är liten, den är explosiv. Jag har den också hemma utanför mitt hus. Så att de finns här.
0: För det var därför du flyttade till Sikvägen. Du bor längst bort.
1: Ja, jag ville...
0: I ditt trä. Vad kallar du det för?
1: Trädkojan.
0: Ja. Trädkojan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ville ha skogen utanför. Precis. Nej, men att det är... Sen hörde vi ju en bofink i bakgrunden där också.
0: Ja, så gjorde vi det.
1: Ja,
0: ja det hörde inte jag.
1: Nej. Så det, ja, precis. Men det var rödhaken. Den är också väldigt kär. Får säga. Det är många som tycker om den. Och den är också ganska... Ja, också en rätt tidig liksom, sångare. Vi har ju fåglar som ännu inte har kommit tillbaka till Sverige.
0: Ja, för de vi har spelat senare. Nu är ju vårfåglar.
1: De finns här nu.
0: Ja, de finns här nu.
1: De finns här definitivt.
0: De låter nu. Och sen på sensommaren när man är ute med båten så hör man ju andra slags ljud, tycker jag. Inte samma fågeläten.
1: Nej, och är du ute med båten kanske du inte hör koltrasten och
0: rödhaken. Nej, men jag hör dem ofta på våren, hör man liksom hela gänget någonstans.
1: Ja, men det är ju nu som de ska hävda sina revir.
0: Ja.
1: Alltså det är ju det, är det som är det viktigaste med sången, verkligen. Att liksom skapa familjen, hävda reviret och vakta det. Ja, så att man liksom får upp sina ungar. För det är ju det som är det viktiga. Sen på sommaren när ungarna är liksom stora och halvstora och de är på väg någon annanstans, då är det ju inte lika, behöver de inte hålla på.
0: Nej.
1: Men
0: nej.
1: Du kan höra, ja, på sensommaren och hösten kan du ju höra det man kallar för skuggsången, det vill säga när ungarna håller på att lära sig hur man låter.
0: Ja. Där uppe i Härjedalen, där har man lite fåglar i vattnet ibland. Och det är fantastiska ljud. Vad var det där för någonting?
1: Och det här var ju storlommen, jättefin fågel, jättevacker. Den har precis också kommit, det finns i insjöarna här också, så att säga. Så vi har den i Tyresö i våra sjöar.
0: För när man hör ljudet och sen ser den lilla fågeln, men det är ingen gigantisk fågel.
1: Den är ändå ganska stor.
0: Tycker du det?
1: Om du jämför med rödhake.
0: Ja, du menar det. För det kan höras som en helt gärde. Det hörs, jättebra.
1: Ja, men det är också vatten.
0: Det är vattnet. Liksom,
1: du får ju ekot. Den hörs ju långt. Det gillar ju fåglarna.
0: De gillar det,
1: ja. Ja, det är ju, vi skulle kunna lyssna på lite hackspettar om vi nu ska... Lyssna på det, höll jag på att säga. Om vi nu ska lyssna på fåglar. För att de har ju sina trumningar. Och där kan man ju säga att det liksom, hackspettarna gillar ju att trumma på saker som ger lite eko.
0: Ja.
1: Därför att då hörs det jättelångt och får större revir.
0: Ja, de ibland så hackar de ju på liksom metall.
1: Jajamän, det är det bästa.
0: Vilken ska vi välja? Vilken tycker du är bäst? Mindre, större, tretåig?
1: Nej, vi ska välja två tycker jag. Och så ska vi lyssna på jämförelsen av dem. Så vi ska lyssna på större hackspetten som är väldigt vanlig. Och sen kan vi lyssna på den mindre hackspetten som också finns här. Men som inte är lika vanlig.
0: Jajamän. Nej. Och det är väl, nu avslöjar vi innan, för det, om det finns någon fågel man fattar vad det är för någonting, så är det hackspett.
1: Det så går kan en, det vara,
0: det
1: absolut.
0: Går inte att missta. Fast vilken sort, det visste jag inte. Så nu tar vi större hackspett. Trummandet var det?
1: Kort och liksom ganska... intensivt. Det är en kort trumning som den större hackspetten har. Den har vi ganska nyligen, har väl den liksom nästan slutat trumma.
0: Jaha, är det så?
1: Ja, eller den kanske kommer igen, men den har haft sin period.
0: Då tar vi mindre hackspett.
1: Mindre hackspett.
0: Ska vi lyssna på trummandet? För det är en sak att de trummar, en annan sak att de kvittrar eller låter.
1: Och den låter inte lika mycket, den trummar oftare.
0: Nästan som, här skulle man kunna tro att det var en snickare på gång.
1: Precis, en gammal skrivmaskin. Ganska lång och väldigt rak.
0: Jaha, just det.
1: Så att det liksom, större hackspetten ganska kort, lite så här explosiv. Och sen den mindre som är liksom rak och lång. Så det är... Alltså, du ser att jag ritar i
0: jag ser det. Och sen tänkte jag så här, här kanske jag kan bli duktig hemma på. Att jag kan bli kunnare bättre. Min man säger, det är en hackspett. Ja, det fattar jag. Jag vill också. Men tänk om man kan skilja på större och mindre hackspett.
1: Ja.
0: Ja, har vi någon annan vårfågel? För att vi kan ju inte köra alla vårfåglar. För när jag googlade vanliga vårfåglar i Stockholmsområdet. Småfåglar, bofink, bergfink, rödhage, stare, sädesärla, blåmes, talgoxe. Mm. Vattenfåglar, grågås, ejder, knipa, skäggdoppen, kricka. Alltså
1: det finns ju hur mycket som helst.
0: Hur mycket som helst. Precis.
1: Kan vi inte ta sånglärkan också? Den är ju en sån älskad fågel. Och den faktiskt, den är ju lite hotad. Den har lite svårt, lite kämpigt.
0: Är den hotad också?

0: Det blir lite längre där på sånglärkan.
1: Mm.
0: Men det är fantastiskt. De här sångfåglarna, eller när det står sång eller lärka.
1: Mm.
0: Det är liksom, det är såna grejer som man blir liksom, man blir alldeles andaktig när man hör. Det är ju det är inte bara ett läte. Det är ju liksom, de kan hålla på hur mycket som helst.
1: Ja, men det är så det är. De flyger ju och sjunger och sjunger och sjunger och sjunger, och sjunger verkligen. Och de var ju vanliga också om man tittar tillbaka när vi växte upp. Men idag så har sånglärkan det kämpigt.
0: De har det?
1: Och det är ju våra jordbruksmetoder som har skapat problem för lärkan helt enkelt.
0: Jaha.
1: Så att det är... Och det, man kan säga alla våra jordbruksfåglar har det kämpigt.
0: De har ju det, va?
1: Så att det är bekämpningsmedel som tar död på insekterna. Och att det är väldigt stora arealer, platta ytor, man har tagit bort de här åkerholmar, man har tagit bort liksom vatten i jordbruket. Alltså man tar bort mycket av det som fåglarna behöver i sina vanliga biotoper. Så att här och sånglärkan.

0: förknippar. Ja. Men det kan man ju ha med sig om man går på Gärdet nästa gång, att här häckar sånglärkor. Och där jobbar vi med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som sköter om markerna, att de inte ska klippa, alltså vet du, verkligen ska tänka på hur och när de klipper. Vi jobbar också med faktiskt att minimera störningar av de olika event som man har där. Det är ju liksom olika musikfestivaler och det är galopper och det är alla möjliga. Så att vi försöker verkligen liksom anstränga förvaltningen som sköter om och vill ha pengar på eventen för att de också måste värna sånglärkan som häckar där så att inte den liksom helt försvinner.
1: Mm.
0: Så det är viktigt. Och sen i år har vi mindre hackspett som är årets art.
1: Alltså var det mindre hackspett? Det var ju roligt.
0: I år är mindre hackspett våran årets art.
1: Och vad tänker ni då?
0: Ja, men då jobbar vi dels med att uppmärksamma arten som sådan men också att få folk att vilja rapportera den så att vi får koll på hur mår mindre hackspetten i vårt län. För den har också lite kämpigt. Den är en art som behöver de här liksom gamla döda lövträd och gärna i anslutning till gamla hävdade kulturmarker. Så nere vid Tyresö slott bland annat, där finns den och det är ju jättekul.
1: Ja.
0: Vi har ju sådana marker här i Tyresö.
1: Ja, verkligen, men, i och med att vi har Tyresö också.
0: Och det är
1: också.
0: Jättebra, ja precis. Så att på det sättet har ju vi det gott i vår kommun, men i många andra delar av länet så kan det vara tufft för arten.
1: Alltså det är roligt också när man läser på om det här med att vissa nu är ju inte längre hotade.
0: Mm.
1: Var det inte havsörn som inte längre hotade? Det var
0: precis.
1: Så att det är ju roligt att det har gått åt rätt håll för vissa arter.
0: Det är jättekul, men tänk vilken tid det har tagit. Det har tagit 40 år att få tillbaka havsörnen till en livskraftig stam.
1: Ja, och det har vi väldigt mycket har vi det. I Tyresö också.
0: Ja, så är det. Och den har kommit tillbaka i stora delar av landet. Men i vår skärgård så finns den ju... Det finns ju många och det är jätteroligt verkligen.
1: Vet du vad? Det går ju så fort när jag ska inte göra det. Jag har ju massa saker. Jag skulle vilja prata jättemycket. Vi var ju tvungna att spela lite fågel. Så att folk får prova sina, ungefär som jag, testa om jag kan något.
0: Mm.
1: Men kan inte vi göra så här att du kommer tillbaka? För att vårfåglar är en sak.
0: Mm.
1: Sommarfåglar är en annan sak. Och vinterfåglar är ju någonting tredje.
0: Mm.
1: Så man skulle kunna försöka göra motsvarande grej. Vad gör man åt det här? Mm. Vad händer?
0: Mm.
1: Och speciellt utfodring av fåglar.
0: Ja, fågelmatning.
1: Ja, fågelmatning kan vi prata också om.
0: Mm.
1: För att vad jag fattar så ska man ska fortsätta mata när det fortfarande är minusgrader på nätterna, va? Man ska inte lägga av, eller ska man?
0: Man kan säga ska och ska. Det finns inga ska och ska.
1: Det finns inga
0: alltså,
1: ska och
0: fåglarna
1: ska.
0: Överlever ändå.
1: De överlever ändå.
0: Ja, så är det.
1: Säg inte
0: jag ville
1: så.
0: Nästan säga att det är inte matning som gör.
1: Det är inte
0: alltså
1: det.
0: Matningen har bidragit till att en del arter som kanske flyttade tidigare, men det är också klimatförändringarna som har gjort det här, att de kan överleva.
1: De kan överleva.
0: Sen är det klart att när du har en matning, då samlas ju många där för att det finns mat. Och de är ju duktiga på att se. Alltså de har ju spanar ute så att de talar ju om. Här
1: men det skapar ju också...
0: Men även om du bara matar en vecka och sen åker därifrån så dör ju inte alla de där.
1: Nej, okej. Okay. Men det skapar ju också intresse för fåglar.
0: Det är det gör. Ja. Det är mycket det. Det är en social fråga. Verkligen.
1: Det är bra. Och man känner sig duktig. För att
0: absolut. Och det är väldigt roligt.
1: Ja, och det koltrasterna roligt. Ska vi inte snacka om. När man, de står ju där och väntar och undrar, när kommer ni ut med käket egentligen?
0: Ja då.
1: Så att det...
0: Och jag hade liksom steglitser och grönsisker på min tomt. Som, det var de som kom först.
1: Ja, det var de som
0: då
1: kom först.
0: Okej då, det är dags.
1: Det är dags. Kom ut nu, människa, och hjälp oss. Ja.
0: Nu bor andra människor i min gamla lägenhet. Ja, då... Och de är inte fågelmatare.
1: Nej, men,
0: nu har mina fåglar fått flytta till andra grannar.
1: Tack så hemskt mycket, Yvonne Blombeck, som att du kom hit igen. Och jag tycker vi fortsätter med det här. För att jag tänker att... Jag tror att vi människor vill också ha bättre kontakt med naturen. Vi vill kunna mer om naturen. Mm. Det går att läsa, men man måste ju uppleva.
0: Man måste uppleva. Och det som jag verkligen älskar, det är ju så fort jag öppnar balkongdörren eller att jag kommer ut på gården, så för mig så blir ju egentligen bara en liten promenad ner till centrum. Det blir ju en berikande promenad.
1: Därför att
0: jag hör ju. Aha. Åh, där är bofinken. Och, hallå där, lilla rödhaken. Här sitter du. Alltså, det är liksom någonting annat.
1: Ja, men det är fantastiskt bra sagt. Och jag lägger ut en länk också till Stockholms ornitologiska förening och kanske även då till Södertörn. Så att man kan gå in vad man vill.
0: Mm.
1: Och att det viktiga kanske är att man blir medlem. Och att man provar att hänga med på de här.
0: Absolut.
1: För att går man med människor som kan så blir allting mycket bättre.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Och jag ska också säga att vi har en väldigt aktiv ungdomssektion.

0: Det var bra.
1: Så häng med, häng även med. Om du inte är pensionär. Alltså, gärna ungdomar.
0: Ja, jag fattar.
1: Att, de är jätteduktiga och superhärligt gäng verkligen.
0: Ja, och de memorerar ju lite bättre också.
1: Du, de är sjukt mycket bättre än mig.
0: Jag vet. Jättekul för det här samtalet igen. Yvonne Blombeck säger jag igen. Och jag då som har fått lite av mina frågor. Jag har 1000 frågor om fåglar förstås. Men de hann inte ställa. Jag heter Ann Sandin Lindgren, den är som Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö.
3: Radio Tyresö 91,4.
4: Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunnela Grell Lundgren. Jag har just välkomnat Gunilla Iversen som har en utställning i Bollmoradalens kyrka. Vi befinner oss i kyrkan och Gunilla kommer att berätta om sina målningar. På Tyresö Radions hemsida kommer det att finnas bilder av målningarna. Gunilla Iversen, mera känd ut i världen än kanske i själva Tyresö. Hon har nu en utställning i Bollmoradalens kyrka. Och när hänger den?
5: Den öppnade på långfredagen. Och då var det en väldigt vacker långfredagsgudstjänst med vacker predikan och vokaliskören som sjöng. Och så pratade jag lite om utställningen då. Den heter alltså, när den annonserades, heter den Lux. Det vill säga ljus, ljuset. När jag skrev mina inbjudningar kallade jag den Lux et Pax. Det vill säga ljus och frid, eller ljus och fred. Pax betyder ju båda och är ett väldigt laddat ord i latinet.
4: De här målningarna, de passar ju väldigt bra här i kyrkan. Kan du säga något om kyrkan? För det är inte säkert att alla lyssnare vet så mycket om den.
5: Då måste jag ju säga, jag är så okunnig om allting om den här kyrkan. Mer än att jag tycker det är underbart att vara här. Den är så ljus och stor och det är underbart att få hänga mina stora målningar runt väggarna här. Och längst fram hänger den här vackra textilen, gobelängen av Inger Sarin Eriksson. Som föreställer, det är korset, det är törnet, det är blodet som sen går över i kalken som kommer ovanför korset sen. Det är så mycket att hitta när man tittar på den. Och den går alltså i blå nyanser. Och sen är det blodröda och lite mildare sandfärger. Och den går så bra ihop med min centralmålning här. Skriften och ljuset. Som också går i samma färger, så de spelar mot varandra lite grann.
4: Det är en glad kyrka, tycker jag.
5: Ja, det är det. Det är en väldigt ljus och välkomnande kyrka.
4: Och till och med nu, mitt på en måndag, eller en måndag förmiddag, ja, så är dörrarna öppna och vi kunde gå rätt in.
5: Ja, just idag är kaféet utanför här stängt. Annars har man ju, kan man gå ut och dricka kaffe och få en bulle efteråt också. Men jag vill berätta lite om målningarna.
4: Ja, när sa du, den började på långfredagen och hur länge pågår den?
5: Den plockas ner sent den 4 maj. Alltså den är kvar i en månad. Nu har vi, nu, idag är det den 13. Så det är några veckor kvar.
4: Man kan komma hit när som helst, bara det inte pågår något program här i kyrkan.
5: Förrättning
4: heter det.
5: Ja, men, och i princip är det också stängt på lördagar, så passa er för det.
4: Ja, Nu Gunilla, har du lust att berätta om dina målningar?
5: Jag kan berätta hur jag lagt upp det. Alltså på långväggen som är den som är, alltså när man kommer in i kyrkorummet så är det till vänster. Man kan gå ända längst ner och börja nummer ett. Hela den väggen är en serie målningar från pilgrimsvandringen från Le Puy-en-Velay i Frankrike till Santiago de Compostela. Det är 160 mil som jag gick.
4: Som du har gått.
5: Som jag har gått med några vänner och kollegor. Men alltså, vi gick ju inte hela vägen, utan vi tog en bit i taget. Vi fortsatte nästa år där vi slutade förra året. Och vi gick, de flesta vandringarna var just under påsktid. Därför att då kunde vi följa påskliturgin i kyrka efter kyrka längs vägen. Och det är alltså väldigt många gamla medeltida kyrkor. Romanska kyrkor och en del lite senare. Men alltså från 9, 10, 11, 1200-talet. De uppfördes och användes och var centralpunkter för de människor som skrev och sjöng sånger som jag i mitt andra liv, i mitt forskarliv, har plockat ut ur handskrifter och gjort tillgängliga för dagens sångare.
4: Ni hörde, plockat ut handskrifter, gamla medeltida. Det kommer vi till.
5: Ja, den första målningen på väggen här, den heter helt enkelt Himlen är så stor, vägen är så lång, vi är så små. Och tänk er, det tog oss 10 år att komma fram med alla de här stumparna som vi la ihop. Men man kände sig ju väldigt liten i det där vackra, stora landskapet över centralmassivet i Frankrike, över Pyrenéerna så småningom och sen hela långa vägen genom Spanien och fram till Santiago de Compostela. Så den första målningen är den. Den andra målningen, den har jag lagt till därför att jag ville så gärna att min man Bengt-Erik Edin, som ju var känd i kommunen, som var poet, han var ingen pilgrimsvandrare. Han var flanör. Men jag ville gå med Bengt, så att den målningen har jag satt in. Jag går först som vanligt. Och sen kommer Bengt lugnt och stilla vandrande efteråt.
4: Man kan faktiskt se er där. Berätta mer om tavlan. Det är ett kors, ja, ganska i förgrunden.
5: Ja, vilket betyder det där i Frankrike. För att i Frankrike är det hela vägen. Alltså dels har man ju de här små randiga skyltarna på träden, små målningar på träden. Men sen är det i Frankrike väldigt ofta ett gammalt stenkors som står och visar vägen. Så man går från kors till kors. Allt är lugnt utom himlen där. Och sen kommer vi till en tredje som heter På väg mot bergen. Och sen är det en liten by. Jag kan inte säga hur många små byar vi passerade. Och sen fortsätter den här vägen. Sen kommer en målning till som just heter Pilgrimsvägen. Alltså, det är ju som en bild av vandringen genom livet. Och den där lilla med Bengt, den heter alltså Ett steg i taget. Och det är likadant som Lux et Pax är för mig ledord på den här utställningen.
4: Ljus och frid.
5: Och så tar man bara ett steg i taget. Det räcker så. Till slut kommer man fram. Mm. Men här ser du korset.
4: Där ser man korset, ja.
5: Och nästa. Här är man, då är vi fortfarande. Här är vi i södra Frankrike. Och den heter Förbi de gula fälten. Och där är det två som går.
4: Är det du och Bengt där också?
5: Nej.
4: Det är jättestora fält och stor blå fin himmel.
5: Ja, man möter ju alltså en och så en till och sen fyra stycken och så går man vidare. Mm. Ja, då går vi till nästa. Och då heter den förbi de röda fälten, eller den röda jorden. Då är vi ännu längre ner, har kommit över Alperna och är på södra sidan. Så det är lite röd spansk jord där.
4: Och så ser man bergen i bakgrunden.
5: Och så ser man bergen och molnen däröver. Och här är ett par vandrare också.
4: Det är vandrare på varje tavla.
5: Ja. Nästa målning bryter vi den här serien. Då kommer vi till det som är den andra delen i utställningen. Nämligen målningar från Ithaka.
4: Mm. Vi måste prata om dina dagböcker som du har lagt ut här också.
5: Ja, här ligger en hel radda med. Man kan ju inte bära, vi bar 7 kilo högst. Oj. När vi vandrade. Ja, men man orkar inte vandra mer med tyngre. Och det betyder att man liksom klippte av tandborsten. Jag gjorde alls så att det skulle bli så lätt som möjligt.
4: Det är som på kappseglingar, vet du. Får inte vara för mycket.
5: Ingenting i onödan. Så jag hade varje vandring en liten skissbok. I en ficka som jag hade långt ner på mitt ben. Och en penna som jag inte fick tappa bort. Och sen tecknade jag hela tiden vad vi var med om. Och vyer och situationer i den där lilla boken. Och så, om det var väldigt vackert, jag måste bara stanna och teckna av, eller några människor jag måste teckna. Och sen ropar de andra, nej, kom nu, vi ska gå. Sitt inte där längre, nu får du komma med. Så att de stora målningarna har ju tillkommit hemma i ateljén efteråt.
4: Hade du skissat dem tidigare?
5: Ja, delvis är det ju skisser. Så en hade en kamera med. En hade en liten tunn, en bibel med så tunna blad så att det var otroligt lätt. Mycket lätt. Som hon läste för oss ur varje kväll.
4: Men du, är det dina originaldagböcker?
5: Nej, det här är kopior jag har gjort ur dem, så de här är ju jättestora.
4: Var dagboken ännu mindre?
5: Dagboken var väl 6...
4: Som en liten almanacka?
5: Ja, ungefär. Så. Som går ner i en liten tunn ficka på benet. Och de vågade jag ju inte ta hit. Det här är kopior A5-storlek.
4: Det är otroligt fina bilder.
5: Men det är lite roligt, för att i skisserna fångar man ju sånt som... Det lönar sig väl inte att fotografera eller att måla. Men det är möten.
4: Och minnen.
5: Möten och minnen. Möten med naturen, med människor och händelser.
4: Ja. Sen har du några böcker.
5: Ja, sen har jag lite böcker. Böcker med målningar. Och i en del är det dikter av Bengt också. När jag invigde utställningen här, då slutade jag nog med att läsa en av Bengts dikter som hör till den enda akvarellen jag har med här som hänger på motsatta väggen. Men jag kan läsa den här dikten.
4: Ja, gör det.
5: Ljuset. Mest en förevändning för en resa över havet. Mest ett segel för en dröm att se. Öarna i diset svävar nära gränsen, nära ingenting. Det sägs att det finns liv, att där finns människor, träd och människor. Havet och himlen i samma ljus. Horisonten inne i ljuset. Och den målningen, alltså, den kommer vi till så småningom.
4: Har du dikter, eller du har lite text till varje uppslag?
5: Inte till varje, men på en del är det.
4: Vackra bilder. Och... Är de här till salu, böckerna?
5: Böckerna är till salu. Nu har jag väldigt få böcker kvar. Här kan jag läsa till den här. Det är... Man vet inte riktigt om det är porträtt eller vad det är för någonting.
4: Det är inom ram i alla fall. Spegel kanske.
5: Det där är en spegel och en spegelbild. Det hemliga tecknen som vi inte känner. Fågelns flykt. stenens ansikte. Varje träd sitt tecken. Bilden, både ansikte och tecken, både skrift och hemlighet. Och vi kommer tillbaka till det här med skriften som hemlighet, för jag har flera målningar på nästa vägg.
4: Du lyssnar på Tyres radion 91,4 där Gunilla Iversen berättar om sin utställning i Bollmoradalens kyrka.
5: Men här är det alltså, en bok handlar faktiskt om den här pilgrimsvägen, den tog jag hit idag. Och sen är det en som heter Olivträd och andra existenser. Och sen är det en med engelsk text och en som handlar om de fyra elementen. Det har vi pratat om förut.
4: Det känner jag igen, ja.
5: För att jag hade en utställning i
4: Djurgårdskyrkan
5: för förra år sedan som just handlade om det. Så här kan man bläddra och titta. Men så, som sagt, några är till salu och finns här också.
4: Jag får väl säga som de gör när det är rea. Skynda, skynda. Medan de finns kvar.
5: Ja. Så länge det finns kvar, lösa kort kan man få ta sådana. Ja. Nu har vi kommit till den sista målningen på den första väggen. Och den heter helt enkelt Solnedgång bakom udden. Och det är precis vad det är.
4: Är det Ithaka också?
5: Då är vi på Ithaka och då är det, det här ser vi varje kväll från vår terrass i vårt hus, säger jag. Vi hyr samma hus.
4: Du får berätta för lyssnarna hur många gånger du har varit i samma hus.
5: I samma by, ska jag säga. För att det är mera så att byn äger oss, eller äger mig nu mer än när Bengt inte finns längre. Men han var byns älskling och fasta punkt. Men ja, ett 40-tal gånger har vi väl varit där.
4: Och det här är utsikten från er terrass.
5: Ja.
4: Då vandrar vi vidare så att vi kommer till kortsidan. Här kommer något svenskt i alla fall.
5: Alltså när jag plockade fram målningar och var liksom hur jag skulle lägga upp det här, så började ju vårsolen lysa och en blåsippstånd i min trädgård som kommer någonstans ifrån. Och de började blomma, så jag tänkte, nej men det måste vara blåsipper på en utställning om våren. Så den är bara där för det. Här är vi lite grann tillbaka till miljön på Ithaka faktiskt, och en kyrka uppe på berget där.
4: Är det en sån här pytteliten kyrka mycket, bara med några ståplatser
5: liten.
4: I?
5: Mycket liten, ja. Och här är en målning som jag kallar för Inne i texten. Och det är en människa som sitter och skriver av en ganska stor handskrift med sånger. Jag gjorde ju på den där förra utställningen i Djurgårdskyrkan, hade jag ju ett antal kärleksporträtt i stengods. Där jag rispat in stäver och nävmer ur några av mina mest älskade handskrifter.
4: Och en av dem hänger hemma hos mig nu. Gloria
5: in excelsis, ja.
4: Gloria in excelsis, ja. Som betyder
5: ära åt Gud i höjden.
4: Just.
5: Ja. Det sjunger vi ju fortfarande i kyrkan. Ja. Det är början till nästa bild.
4: Den här ser ju nästan ut som du. Är det du?
5: Det vet jag inte. Jag behövde ha någon modell hur jag skulle måla hennes händer. Så det är mina händer i alla fall.
4: Ja.
5: För hon är helt koncentrerad på bokstav för bokstav. Det är precis som på första målningen eller andra målningen. Ett steg i taget.
4: Ja, ett steg i taget. Och här kommer vi till en lite större målning.
5: Ja.
4: En uppslagen bok.
5: Ljuset och skriften. Och den vill jag hänga här. Därför att den hänger här mitt emot den här altargobelängen. som är så vacker så att, och är i samma färger lite grann som den här. Det kommer före när man ser det. Och sen kommer det en liten serie på alldeles nya små målningar också med grekiska motiv. Den här lilla, den är bara 30x30. Jag kallar den för stilla stund. Mm.
4: Det är ett bord och en stol.
5: Det ligger en bok på bordet. Det är en kopp kaffe framför.
4: Och det är.
5: Mm. Och sen är havet utanför. Och nästa, det är en liten kyrka som heter Agios Elias. Som finns med i böckerna också. Dit vi åker i juli en morgon allihopa ifrån byn. Fiskebåtarna åker ut. Och sen så är det en gudstjänst här inne i
4: byn.
5: Agios betyder helig. Den helige, det är Elias. Elias som gjorde sin himmelsfärd. Men första gången för många år sedan när vi kom dit så var allting bara var ljus guldfärgat. Och man såg, och det är precis som i den där dikten av Bengt som jag läste förut, horisonten inne i ljuset. Allt badar i det där ljuset och sen är det bara skuggan av berget in till där. Här är en annan skugga. Jag tror jag kallar den för båtens skugga. Vattnet är ju så klart. Så under båten
4: så ser man skuggan.
5: Så ser man den blå.
4: Båten ser ut att sväva riktigt. Och det gör det ju när den ligger på vattnet.
5: Ja, den svävar på vattnet. Och skuggan är under.
4: Och så är det olivträd.
5: Ja, det där är såna här vildvuxna som gror i olivträdets närhet. Egentligen är inte det där riktiga olivträd. De kommer här på nästa.
4: Nu är vi på den här lilla väggstumpen.
5: Och då kommer vi till en serie målningar som definitivt är just från hemifrån Ithaka. Och olivlunden på berget och skuggan under olivträdet. Och här är en målning som jag har visat på en utställning på Louvren för ett par år sedan.
4: På Louvren?
5: I Paris!
4: Ja.
5: Ja. Jag har ju visat tidigare olivträd i Florens och i Venedig.
4: Vi hör Florens och Venedig och Paris.
5: Just den här.
4: Men Gunilla, man ser berg i bakgrunden. Vad är det för bergskedja, vet du?
5: Alltså det där är en liten bit utav fastlandet och Peloponnesos.
4: Jaha, nu hör det grekiska uttalet, va? Peloponnesos. Här kommer vi till den du talade om.
5: Här är den akvarell som jag hade på inbjudningskortet. Och likadant där är ljuset. Mm. Som suddar ut horisonten.
4: Det är ett helt annat ljus där än vad vi har här i Sverige.
5: Ja, det är faktiskt det. Och det måste ju vara det att havet är så stort.
4: Och himlen är så stor.
5: Och himlen är så stor.
4: Och inga mörka skogar.
5: Nej.
4: Det är akvarell det här.
5: Det där är akvarell och det är den enda akvarellen som jag har med. Jag ska i Djurgårdskyrkan senare. Maj, juni hänger jag i en ny utställning. Då ska det bara vara akvareller, tänkte jag.
4: Ja, där är det ju lite mindre väggar. inte bara färre, utan de är mindre.
5: Det är liksom inte den här enorma rymden som det är i det här underbara rummet. Det här är tre målningar från vår by. Och den där heter väl det gamla olivträdet.
4: Och det ser verkligen gammalt ut.
5: Ja, jag är fascinerad av olivträd. Huvudpersonen här är brunnen. Det är nämligen den brunn där man vattnar getterna högt över byn.
4: Och ett litet hus, är det en kyrka också?
5: Nej, det är ett litet förråd bara, det är herdens förråd.
4: Men var är getterna, de har gått?
5: Ja. Det har jag nog på nästa utställning, tror jag. Men jag har flera där jätterna är överallt här. Och de klättrar De klättrar upp i olivträden och äter.
6: Upp i träden?
5: Ja, och står där på grenarna och
6: mumsar. Men det är någonting här som är på väg upp, va? Och där är något.
5: Men det är stenar. Här är en skugga under det olivträdet. Nere vid vattnet. Då har vi kommit ner till stranden. Det är en massa knöliga stenar. Det är liksom ingen sån där ljuvlig sandstrand. Det är ganska skönt för det är bara bekanta som är på den här stranden.
6: Finns det sjöborrar?
5: Inte nu längre, därför att det är en mormor i byn
6: som har plockat bort. Som var
5: gift med förra skolläraren. Hon älskar att dyka och fånga. Så att det har varit lite konkurrens om de där.
6: De är ju så vassa.
5: De är så vassa. Jag hörde en fransk mamma som sa sapik, sapik, sapik. Ah, lite fulla sapik, sapik. Så att nu, de är borttagna. Men här i skuggan älskade Bengt att sitta. Timme efter timme. Alltid i skuggan. Och skriva och anteckna. Och där uppe är ett hus som nästan stod kvar när byn krossades av en enorm jordbävning 1953. Den som vi hyr vårt hus av, hennes man som då var liten pojke, han fick bo tillsammans med sin bästa vän hemma hos dem i det där huset. För deras hus där vi nu bor alltså, det var helt raserat.
6: Och så kommer vi till sista bilden.
5: Kommer vi till sista bilden som jag kallar för molnet.
6: Du härmar någon.
5: Nej, jag skulle säga molnet härmar någon här. För det ser ut som olivträden ser ut liksom svävande moln.
6: Ja, det gör de.
5: De vänder ju sin silvriga sida mot solen för att skydda. Jag skulle vilja läsa en text som jag har skrivit om det.
6: Det går bra.
5: Den går här. Det är en dikt som jag skrev när jag hade fått den där inbjudan att ställa ut i Florens. Och jag tänkte, ja men i Florens det passar med olivträd där. Så jag bestämde precis vad jag skulle göra. Och sen gick det ett par månader och så fick jag ett brev. Och så sa de att, ja nu har vi bestämt. Årets tema i Florens kommer att vara det evigt kvinnliga. Och jag tänkte, nej. Så jag skrev den här texten. O eternal olive tree, oliva europea. Firmly rooted, she stands for centuries. Jag behöver inte översätta det.
6: Nej, det där klarar ni.
5: Wind and sun percolate her graceful crown. Her silvery leaves protect us from rain and sun. Man är så skyddad under det där lövverket. She feeds us with her olives and her olive oil. Her leaves and branches feed goats and sheep. Och det jag tänkte på när jag berättade om att de klättrar upp och äter. A little olive branch is the eternal sign of peace. En liten olivkvist är ju det eviga tecknet för fred, frid. Välsignad är varje människa som kan vila i hennes behagliga skugga. För mig är hon olivträdet. Bilden av det evigt kvinnliga. Ja, det är min text.
6: Det är din text.
5: Så den sattes upp där i Florens bredvid mina. Jag hade tre stora målningar. Ja. Jag älskar olivträd. Och igen passar det väldigt bra med ett olivträd som avslutning på det här och på den här utställningen om ljus och frid. Och ljus och fred.
6: Och blåsippor.
5: Och blåsippor. Som en manifestation mot annat som pågår i världen. just nu.
6: Ja. Här hänger alltså utställningen, och hur många tavlor är det?
5: Alltså jag skrev i annonsen 24 målningar. Och sen när jag äntligen var klar med hängningen här och skulle kolla på listan, då var det bara 23. Nu fungerar det som det. Det behövs inte en till.
6: Det känner du?
5: Ja.
6: Ja. Och det här är alltså Gunilla Iversen som visar 23 av sina målningar. De flesta i olja, men en akvarell.
5: Ja.
6: Och det är Bollmoradalens vackra kyrka. Och utställningen pågår från långfredagen till den 4 maj.
5: Och den är öppen varje dag när det inte är förrättning. Och alltså kyrkan är stängd på lördagar, det ska man veta.
6: Ja, man får ju inte gå in när det är bröllop eller begravning.
5: Nej.
6: Men det fattar man själv.
5: Ja.
6: Hör du, kallar du utställningen för någonting?
5: Jag kallade den, Lotta Fång, prästen, kallar den för Lux.
6: Ja.
5: Jag kallar den för Lux et Pax.
6: Just det, Lux et Pax. Alla vet vad det betyder nu, för det har Gunilla sagt 2 gånger. Ja, då så är det fritt fram att komma hit, och kyrkan är öppen. Ja, nu var den öppen 10 nu. Vi kom.
5: 10 till 4 varje dag.
6: Till 4 varje dag, utom lördag och utom gudstjänsttider.
5: Det behöver inte hindra folk att gå hit på gudstjänster, för då kan man också sitta och titta och begrunda medan gudstjänsten pågår.
6: Det kan man göra, så kan man gå runt efteråt. Och ni har alltså hört Gunilla Iversen från Fårdala i Tyresö visar ett gäng oljemålningar. De är stora också. Ska du säga måttet på någon så lyssnarna kan se det framför sig?
5: Det är 80 gånger 80 och 90 gånger 100. Ja, det är ungefär.
6: Ja, det rör sig runt metern. Ja, det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och det är Gunilla Iversen som har berättat om sina målningar. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Välkomna till kyrkan och Gunillas utställning. Pax, Gunilla.

Hej kära radiolyssnare. Ni som lyssnar på 91,4 MHz. Ni vet väl att man också kan lyssna på där poddar finns eller på nätet. Men den här, det jag berättar nu, det är bara ni som lyssnar på 91,4 MHz på en radio som får höra. Därför här lägger vi in lite mellansnack ibland så att ni får veta lite mer. Och jag tänkte bara kolla med er som då lyssnar på radion om ni vet hur lätt det är att hitta program på Tyresöradion. För varje vecka så lägger vi på kanske mellan 4 till 7 program. Och sen när 3 veckor har gått så, ja, ett program får bara höras i 3 veckor. Då hamnar det i vårt arkiv. Och då finns det, om man går in på vår hemsida, så står det arkiv högst upp. Och då kan man titta vad som finns där. Men det man gör, det är förstås att söka. Så känner ni till en person som ni vill lyssna på igen, eller ett ämne. Jag gör till exempel ett program som heter Uppdrag Tyresö. Det är i och för sig lite aktualitet i det, så det kanske man inte vill lyssna på igen. Men till exempel Tyresös historia. Det finns jättemånga program om det. Så söker man på historia så får man upp till ämnet. Och då kan man ju liksom hålla på och lyssna på en massa intressanta program. Och vi har också ett analogt arkiv. För på nätet ligger över 4300 program. Alltså sökbara där man kan lyssna. Men innan vi började med nätet så finns ju alla program på kassettband och minidiskar och sånt, alltså på CD-skivor och sånt som vi har i våran studio. Det är ingenting som liksom bara kan läggas ut, därför det kommer ta, alltså ett program på en halvtimme tar en halvtimme att överföra till digital variant. Så det vi gör, det är att vi låter er radiolyssnare söka på ett program. Och det enda som vi har egentligen i vårt analoga arkiv, där vi har över 3000 program, då står det ett namn och så står det ett årtal och så står det vad den heter. Och där kan ni beställa om ni vill. Och det gör ofta många människor, de ser då att oj, min pappa som inte lever längre, eller min morfar eller farfar eller vad det nu är för någonting, eller mormor, och då hittar man ett namn. Och då kan jag, om ni vill det, först digitalisera den. Och så kan ni kanske ge en liten peng för det. Det är inte jättedyrt. Ni får lägga vad ni vill. Och sen kanske det är så pass bra att vi kan sända det igen. Det hände nyligen innan jul. Då blev jag kontaktad av 2 döttrar till Micke Fisk. Ja, vi kallar honom så. Han heter Mikael Björnhem. Och då hade hans döttrar Jessica och Frida upptäckt att det fanns en inspelning tidigare. Från 2007, då min far Åke Sandin intervjuade honom när hans fiskaffär låg uppe på, ja, mellan Coop och Systembolaget. Och då digitaliserade det, och det var ett jättebra program. Så jag frågade tjejerna, får jag lägga ut det? Ja, sa de. Och så frågade jag också om jag kunde få intervjua dem om deras pappa. Så går det till ibland när vi gör program, att vi hittar gamla arkivpärlor. Och vissa människor är kända. Och andra är helt okända, men för den som verkligen känner personen så är det en guldgruva att gräva i Tyresöradions arkiv. Så går ni in på hemsidan, högst upp till höger, så skriver ni bara ett namn. Det måste vara rättstavat. Till exempel ett efternamn. Ja, då dyker de upp. Och då kan ni direkt se vilka program ni vill att jag ska digitalisera. Men det finns alltså över 4000 program som ligger där nu. Och vi har massvis med ämnen som innebär att man kan ju söka på det man är intresserad av. Om man nu inte är intresserad av Tyresös historia, ja, då kan man söka på sport, eller man kan söka på SeniorNet eller PRO, eller ja, massa ämnen. Vi har ett 100-tals ämnen för den som vill liksom fortsätta och lyssna på fler. Så att gå in på vår hemsida om ni vill lyssna på fler program. Annars så fortsätter ni lyssna på Slingan. Och ni som lyssnar på Slingan vet ju om att det ligger ett antal program ute hela tiden. Det brukar vara ungefär 20-tal program som går dygnet runt. Så varje program hörs ju 2 gånger per dygn. Och ibland har vi färre program. Då kanske de hörs 3 gånger per dygn. Och ibland har vi väldigt tjocka slingor. Till exempel på sommaren. Då hörs de bara 1 gång per dygn. Men det här är ett sätt för oss att se till att det alltid finns någonting att lyssna på när man slår på en radio på 91,4. Och ni som är då digitala, ni kan ju också lyssna på själva livesändningen. Då finns det en knapp som heter Lyssna live högst upp, om ni hellre vill lyssna via er mobil. Om ni inte vill ligga och välja hela tiden, då rullar det ut det som sänds precis just då.
Och vill ni stödja oss, vilket ni förstås vill, ni kan bli vänner med oss också. Vän innebär att vi kommer mejla er och skicka ut lite utskick när vi har möten. Då kan ni mejla oss om ni vill bli vän. Så kan ni också mejla oss eller om ni tycker någonting på info@tyresoradion.se. Och vill ni då hjälpa oss lite ekonomiskt, vilket vi uppskattar, då finns det våra swishnummer och vårt plusgiro längst ner på varje sida på hemsidan. Men jag säger det nu, siffror är svårt. Swish till exempel, det börjar alltid på 123 om det är inte en privatperson. Så 123 679 3707. 679 3707 och med 123 i början. Ja, jag hoppas att ni fick veta lite mer nu om våran radio. Och jag som har pratat in det här, jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresö radion. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö, för det är så vi heter när vi sänder.

0: Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
1: Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Al-Munasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi en gång till, eller för andra gång, av Kristoffer Samsing, som är före detta polis som har arbetat nära verkligheten, mest intensiva och krävande situationer. Genom sina erfarenheter från yrket har han fått en unik inblick i både samhällets mörkare sidor och människans beteende under press. Idag delar han med sig av sina upplevelser. Vi ska prata idag om hans bok. Välkommen Kristoffer.
2: Tack så mycket.
1: Jag tror första podden, du, folk som har lyssnat på dig, de är jättenyfikna på boken. Det är många som har skrivit till oss eller till mig. Och snälla, kan du inte bjuda Kristoffer? Vi vill lyssna, vi vill läsa hans bok. Några har läst till och med. Jag fick lite frågor som jag kommer att försöka ställa till dig. Vad fick dig att skriva boken, Kristoffer?
2: Det var en vilja att synliggöra hur kriminella nätverk helt enkelt kan påverka samhället. Mm. Organisation, exempelvis kommuner, statliga verk, men även enskilda tjänstemän inom olika organisationer. Jag vågar nog påstå även vanliga, om man säger så, medborgare också, hur man kan bli involverad. Allt ifrån att bli påverkade som vittne eller helt enkelt att man själv bevittnar någonting, hur någon situation, den oron som kan finnas, kanske framförallt i vissa bostadsområden och så vidare.
1: Men när kom idén? När kom idén? Var det något specifikt som triggade det?
2: Jag tror att det har växt fram under min tid som polis. Mm. Jag har jobbat som polis i över 2 decennier. Och jag har märkt att det handlar inte bara om att man hotar tjänstemän, poliser eller socialtjänst eller vad det nu kan vara för någonting som har mycket med kriminella nätverk att göra. Och jag såg en annan strategi ganska tidigt som gjorde att det helt enkelt växte fram, till slut blev en bok.
1: Okay.
2: Och det handlar ju om den här påverkan som man agerar på ett annat sätt då. Det kan vara allt ifrån smutskastning som pågår under många år. Man använder sig av sociala medier, andra plattformar och så vidare för att påverka
1: arbetet.
2: Ja, det arbetet naturligtvis, men även det fria ordet. När jag skrev den här boken så vill jag bara berätta hur det började. Vissa kriminella nätverk blev varse om vid första marknadsföringen så att säga av boken och började påverka dåvarande bokförlaget som jag hade.
1: Redan?
2: Ja, direkt där vid första marknadsföringen påverkar man dem och då gick man på enskilda personer på den på det bokförlaget.
1: Okay.
2: Och påverkade att ska den här ges ut och så vidare. Och då handlar det om att man uppgav direkt också att man skulle göra allt vad man kunde för att smutskasta det bokförlaget.
1: Okay.
2: Jag har fortfarande ett avtal så det med det bokförlaget. Men jag valde att ge ut den här boken på egen hand utav det här.
1: Mm.
2: Och jag blev ju påverkad och hotad och så vidare. Va? Men det är någonting som jag själv har levt med i 20 års tid. Så att på något sätt var det normaliserat. Va? Men, men så kan det vara. Jag vet att det har varit personer, medieprofiler och så vidare som har uttalat sig i media och blivit påverkade. Journalister väldigt påverkade också på olika sätt. Va?
1: På grund av det eller?
2: Inte just den händelse som jag var med om, utan rent generellt. Och det tar jag upp i boken också väldigt mycket.
1: Men hur var det att gå från polis till författare, om man får kalla dig författare nu?
2: Ja, men det var speciellt, det var det, va? Sen var det även en känsla utav att jag kan påverka på det här sättet också. Mm. Som polis är det ju mer att man lite mer handfast på ett sätt. Man kan förebygga olika delar, va? Men att öka medvetenheten inom det här som jag anser ett väldigt viktigt område för kriminella nätverkens olika strategier som inte bara handlar om skjutningar och sprängningar utan väldigt mycket annat också. Hur man infiltreras i olika organisationer, i statliga verk och så vidare. Va? Det har varit viktigt för mig att förmedla i den här formen.
1: Mm. Men hur valde du vilka historier som skulle vara med i boken?
2: Jag ville ha med de historierna som där läsaren kan se ett mönster hur det ser ut i samhället. Det handlar, boken handlar inte bara om polismyndigheten och hur enskilda poliser kan bli drabbade där, utan det handlar framförallt om andra yrkesgrupper. Det handlar om länsstyrelsen, hur tjänstemän där blir påverkade när de tar vissa beslut. Naturligtvis socialtjänsten som är väldigt utsatta. Skolpedagoger, lärare, mediepersoner, journalister, väldigt utsatta och så vidare. Det är 10-tal olika yrkesgrupper som jag valde ut utav flera andra som jag själv har varit involverad i. Jag har pratat med alla de här yrkesmänniskorna som har valt att berätta sin historia som de har blivit utsatta för. Vad avser då just den här otillåtna påverkan? Det har varit ett antal historier som jag har valt i nuläget att inte ta med i den här boken i vart fall. Mm. Eftersom att det är pågående händelser och vissa av de här som har blivit utsatta eller fortfarande utsatta har inte önskat att det ska vara med. Ändå att det inte går att identifiera, så att säga. Men själva händelsen har varit sån oro att man ändå inte vill vara med.
1: Men när du säger att du har blivit hotad, saker du har skrivit om det i boken, av kriminella nätverk eller av kriminella. Vet du vilken typ av kriminella eller vilka är de? Om du kan svara så.
2: Ja, de flesta vet jag inte helt enkelt. Mm. Utan de här konkreta hoten som har kommit hem till mig när jag varit hemma. Men då, där har man kunnat lyckats identifiera personer. Vid något tillfälle så grep jag personen själv som kom hem.
1: Mm.
2: Det var bara några år sedan. För ytterligare ett antal år sedan så tog man sig in, bröt sig in hos mig när jag själv var hemma tidigt en morgon. Där fick man väl information vem det skulle kunna vara. Va? Men det är en bit till innan man kan döma en person. Va?
1: Mm.
2: Något tillfälle så, som beskrivs i boken också, va? Så hade man helt enkelt skrivit sitt eget namn när man påverkade mig och min dotter och min dotters mamma.
1: Okay.
2: Så då var det enklare. Så den personen dömdes för det brottet.
1: Okay.
2: Sen är det ju de här andra delarna. Det är smutskastningen, det är olika andra delar utav hat och hot och så vidare. Va? Alla hot är ju inte olagliga om man säger så. Mm. Vi har ju yttrandefrihet som vi ska värna om. Va? Men när man utnyttjar den på olika sätt, olika plattformar, då blir det fel.
1: Det är jobbigt.
2: Och det tar jag upp i boken också. Mm. Att hur man kan påverka på olika sätt. Va? Det jag tar upp även inför valet. Jag vet nu att det är väldigt många som av politiker, framförallt unga politiker, nya politiker som blir utsatta och drabbade och kanske tystas på olika sätt.
1: Mm. Men finns det någon berättelse i boken som berörde det extra mycket?
2: Ja, men det är väl som en röd tråd genom hela boken, så är det ju egentligen där det handlar om hur strategin ifrån de här kriminella individerna kan påverka så starkt hur man lyckas. Så är det. Sen har jag träffat tre styckna personer som helt enkelt är inom de här kriminella nätverken eller har varit.
1: Ja.
2: Och jag har intervjuat dem och de Det beskriver jag också i boken där i intervjuform. Och det har varit väldigt... Ja, men vissa delar är ganska starka i de här. Hur de här ser på sitt, som de kallar jobb då. Hur man helt enkelt... Förut så begick ju väldigt många kriminella bankrån och postrån och värdetransportrån. Mm. Det finns ju inte längre, som att det inte är sånt kontantsamhälle. Utan nu har det ju övergått explosionsartat till bedrägerier istället. Och inte sällan mot äldre personer. Va? Mm. En av de här, den här individen som jag intervjuade, den var väldigt stolt över... Hur man helt enkelt kunde lyckas lura äldre på pengar. Man hade en viss syn på att man får den äldre får ändå tillbaka sina pengar via försäkringsbolag och allt sånt där. Så är ju inte fallet för det mesta. Va? Utan det berörde en del naturligtvis ändå att jag har sett det i mitt jobb som polis tidigare. Men det var så tydligt.
1: Men vilken del du pratar om... Flera delar i din bok. Vilken del tror du kommer påverka läsarnas mest?
2: Ja, men jag tror nog att det blir, man ser mönstret hur i princip alla organisationer inom samhället eller i samhället blir påverkade på olika sätt.
1: Mm.
2: Det är inte att man hotar rakt av för det mesta, utan exempelvis om man... Om det finns någon restaurangägare som har ett som tillhör ett kriminellt nätverk eller någon organiserad brottslighet, så kan man ganska enkelt påverka en handläggare inom kommunen som då handlägger just alkoholtillstånd kanske. Va?
1: Mm.
2: Det har ju jag sett och varit involverad ganska mycket när det har varit näringsidkare inom restaurangbranschen som undrar hur kollegorna helt enkelt kan få alkoholtillstånd som de vet tillhör ett organiserat kriminellt nätverk. Okay. Och det har ju visat sig vid flera tillfällen konkreta exempel på hur man har påverkat enskilda tjänstemän på olika sätt. Mm. Inte att man hotar rakt ut. Och så, utan det kan vara att man ringer hem till ens handläggarens barn en söndagkväll och säger att mamma ska jobba bättre i veckan och så vidare. Eller att man skickar ett foto när någon anhörig står i köket eller kanske ens barn går i skolan och så vidare. Så skickar man hem det eller lägger ut det på sociala medier eller på Google eller vad det kan vara för någonting.
1: Det är jobbigt. Mm. Men hur mycket av boken är roverklighet?
2: Ja. Allting är, det är ju en faktabok och allting är... kommer ifrån verkligheten. Vissa delar är pågående händelser helt enkelt från yrkesgrupper. Utan de här berättelserna, autentiska berättelser som jag har i boken, det är ungefär från 10 stycken olika yrkesgrupper. Det är händelser som har skett i närtid eller till och med är pågående helt enkelt. Så allting är ifrån verkligheten. Sen är namn och vissa delar har justerats för att man inte helt enkelt ska kunna identifiera.
1: Ja, självklart att man ska skydda. Och... Mm. Men var det något du tvekade att ta med?
2: Ja, och det är inte med heller.
1: Nej, okej. Okay. Men vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Nej, men mitt önskemål är helt enkelt att öka medvetenheten om just den här strategin som jag har erfarenhet utav funkar väldigt bra.
1: Mm.
2: Enskilda tjänstemän, organisationer, företag blir drabbade väldigt hårt. Mm. Det finns exempel på att man inte ens orkar leva längre utav vissa tjänstemän helt enkelt. Va? Och det är naturligtvis någonting som man absolut kan definiera som ett arbetsmiljöproblem som även då chefer har ett stort ansvar i. Och jag har ju förstått att medvetenheten inom det här området ökar ju mer vi pratar om det. Och därför anser jag att det här är så viktigt.
1: Vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Jag vill att man ska känna, kan jag vara drabbad själv? Kan det vara någon i min närhet som är drabbad? Mm. Och då tänker jag framförallt på de delarna där man kanske är det omedvetet.
1: Mm.
2: Man vet inte om att man kanske är drabbad. Ett exempel kan vara, återigen, en handläggare på kanske kommunen. Man ska bevilja ett alkoholtillstånd, samma exempel igen. Och man blir så påverkad. Det är någon som är jobbig och så vidare. Då kanske man inte ser det som man borde granska lite närmare. Man struntar helt enkelt i att göra en extra kontroll.

0: strategin då. Hat, hot som kanske inte är olagliga rakt av och så vidare. Smutskastning. Man ser till så att anhöriga blir drabbade och så vidare.
1: Okej. Men finns det något i samhället du vill belysa eller förändra?
0: Jag är ju för en lagstiftning just gentemot det här. Just nu så är det ganska knepigt att själva brottet, och det finns ju inget brott som heter olaga eller otillåten påverkan, utan det skulle då kunna tänkas vara något olaga hot och så vidare som är involverat där. Men den här smutskastningen, och vi har en stark yttrandefrihet som vi ska värna om, men när den utnyttjas av väldigt många i ett kriminellt syfte, då måste det på något sätt kanske inskränkas. Inte för gemene man och absolut inte för forskning och för media och så vidare. Va? Utan tvärtom, man har en annan syn på det här i våra nordiska grannländer. Där, va? Att man ska inte få reda på kanske all information om en tjänsteman. Var den bor, vad den har för hund, vad den har för bil och så vidare. Va? Man kanske, tjänstemannen som då på Skatteverket, som man kan ringa och få reda på allting om en tjänsteman, kanske ska kunna få ställa en fråga. Vad ska du ha den här informationen till?
1: Vem är du? Ja.
0: Lite så, va? Nu kan du ringa vem som helst ifrån hela världen och ta reda på i princip allting om en tjänsteman inom ett statligt verk i Sverige. Va? Du behöver inte vara svensk medborgare. Den tjänstemannen som ska lämna ut all den här informationen måste göra det. Får inte ens fråga vad syftet ska vara. Det kan vara ett annat kriminellt nätverk som vill ha reda på vad en annan kriminell i något motsatt nätverk bor, för att man ska åka dit och mörda den. Du måste lämna ut alla uppgifter om den.
1: Det är helt sjukt. Och det är någonting jag håller med 100%, för att vissa länder i EU, Europa, du kan inte få information. Du hittar ingen information om deras medborgare. Vi tar till exempel Tyskland. Du hittar inte adresser, hittar inte telefonnummer, hittar nästan ingenting. Varför ska vi inte ha det så här?
0: Ja, alltså i vissa, tyvärr så i vissa yrkesgrupper så behövs det. Va? Är det så intressant för gemene man att ta reda på allting om någon annan? Vad den tjänar, vad den har för bil, vilka anhöriga och så vidare. Det handlar ju mer om nyfikenhet. Sen har jag full förståelse för att det är en debatt om naturligtvis det här med, man vill inte ha en pedofil som bor i närheten där man bor och så vidare. Alltså det måste ju hanteras också på något sätt. Va? Men man ska nog låta myndigheterna på något sätt kunna inskränka den friheten där, så att säga. Finns det en risk, ja, men då kanske man ska agera på ett visst sätt. Va? Man ska tänka på att det är väldigt många runt om en person som blir drabbade också. Inte allt för sällan finns det barn som kanske blir drabbade. De går i skolan och så vidare. Va? Och just nu sedan en bra tid tillbaka i tiden, så har man ju sociala medier och olika plattformar som bara ett klick bort så kan man lägga ut hur mycket som helst falska uppgifter och manipulerade uppgifter och bilder och allt vad det kan vara för någonting.
1: Och vad säger boken om människan i pressade situationer?
0: Nej, men i pressade situationer så kan man helt enkelt bli, om vi då tänker på otillåten påverkan, man kan bli pressad på olika sätt. Det kan vara en långvarig press, det kan vara en långvarig stress, man kan bli så påverkad så att man helt enkelt inte förstår att man kanske gör fel. Det belyser jag i boken också. Och det brukar man ju benämna som en omedveten möjliggörare. Att man vill inte se vissa saker. Jag kan ta ett exempel som polis helt enkelt. Jag är inte säker på den här bilen som vi kanske borde stoppa. Vad det här är, eller vad som kan finnas i bilen. Jag är helt säker på att det finns vapen och knark om det skulle finnas någon sån information. Ja, men då agerar i princip alla poliser. Va? Men de här andra delarna, det är ett kriminellt nätverk. Man vet att de är jobbiga, de kommer filma ingripandet, de kommer lägga ut, kommer manipulera. Ens barn kan bli drabbade, du kan bli hotad, du kommer få vittna mot de här. det blir en sån stor apparat i vissa fall. Och den strategin har vissa nätverk.

0: helt enkelt satt i system. Och inte allt för sällan så stoppar man inte den bilen då. Just den bilen som behöver kanske stoppas. Och de personer som sitter i bilen behöver kontrolleras. Utan man väljer någon annan. Kanske någon som kör en heldragen linje som också ska stoppas. Mm. Men i den vågskålen så kanske man borde prioritera det kriminella nätverket.
1: Det är värst.
0: Ett exempel.
1: Ja. Men hur har responsen varit hittills?
0: Nej, men den har varit stark efter boken. Det har varit ögonöppnare för många. Det har varit kommuner, det har varit chefer som har hört av sig och känner igen sig, som har fått blivit mer medveten om just det här problemet. Man har inte förstått att det har varit så stort, att det är andra organisationer som är drabbade. Att det var en chef som hörde av sig från en kommun och sa att man har ju helt enkelt ett arbetsmiljöansvar, och just den här delen är väldigt knepig, hur man kan bli påverkad av det här. Det kan vara någon medarbetare som har jobbat i 60 år med vissa, någon handläggare med vissa beslut och så vidare. Sen så har en ny strategi då dykt upp här, så att säga. Va? Otillåten påverkan, vågar jag påstå, har funnits i många, många år, så att säga, från olika maffiaorganisationer, inte minst från Italien kanske. Va? Men det har artat sig på ett annat sätt, och jag tror inte vi är riktigt vana i Sverige just hur den här strategin kan vara. Det handlar inte om att man som sagt ringer och hotar, utan tvärtom, man kanske är väldigt, väldigt trevlig. Man kanske får blommor skicka till sig och så vidare. Va? Och därefter så har man någon form av vänskap som man kanske anser, och då blir det enklare att ge ett positivt beslut. Va?
1: Det
0: kan vara sådana delar också.
1: Men har skrivandet förändrat din syn på det du varit med om?
0: Ja, nej, men jag har alltid gillat att skriva. Det har jag gjort i olika former. Jag har sett det som en del att informera om viktiga sånt som jag tycker är viktigt. Och jag tycker det är en bra form av att informera vidare om sånt som jag tycker är viktigt, helt enkelt.
1: Sista fråga. Det är jätteintressant att sitta och lyssna på dig faktiskt. Men om du märkte, jag satt och funderade på varje ord du har sagt. Och man försöker att sätta sig i din situation som du har upplevt med hot och jobb och hela rubbet. Men ändå, man kommer inte ha samma känsla. Jag försöker att få en scenario av det. Det här är värt en film faktiskt. Mm. Eller en serie. Har du tänkt på det? Fick du erbjudande någon gång?
0: Ja, men jag har fått erbjudande om att skriva böcker. Det har jag fått. Ja. Och jag har fått uppmaningar att skriva en bok. Det har jag fått under många års tid. Och jag själv tänkt under många år. Och det, en bok är ju sällan att man skriver ner den på några dagar så. Ja. Utan det är ju en tankeverksamhet som kan pågå kanske i mitt fall i alla fall i 10 år. Så vidare. Så långt innan jag slutade som polis så har jag ju funderat på det här.
1: Okay.
0: Så att det är någonting som är viktigt i det här avseendet också. Det är ju hur enskilda, vad ska man kalla det, sådana personer som inte är involverade på något sätt, så att säga, i kampen mot den organiserade brottsligheten, om man då tar socialtjänsten eller polis eller vad det nu kan vara för någonting, va? Det är anhöriga, det är det.
1: Kan drabbas.
0: Absolut, va? På olika sätt, och inte minst barn. Det är en del som väldigt många av de här aktörerna inom kriminella nätverken kan använda sig av, för det är extra känsligt, så är det någonting som är nära en själv, så att säga.
1: Mycket intressant faktiskt. Men sista fråga, kommer det flera böcker?
0: Ja, det gör det. Jag har redan skrivit en bok.
1: Andra boken menar
0: du? En annan bok, och det tar just upp den delen som jag nämnde nu sist här. Och det är en bok som jag har skrivit tillsammans med min dotter. Vi har skrivit en bok som kommer finnas i bokhandeln eller online de närmaste dagarna, helt enkelt. Den heter Min mamma är död men finns alltid.
1: Okej, vad handlar det om?
0: Ja, men det handlar om när min dotters mamma gick bort alldeles för tidigt. Och hon hade en sjukdom sedan hon själv var väldigt liten. Sen har hon blivit påverkad under lång tid. Det har varit stress, det har varit olika saker i och med att hon jobbade också inom ett statligt verk och så jag som polis. Så vi hade, och vi jobbade ganska hårt och enträget mot de kriminella helt enkelt. Va?
1: Okay.
0: Och hon blev så påverkad så att hennes korta liv blev nog ännu kortare så att säga med all stress under många års tid. Mm. Hot framförallt då, som konkreta hot som det var mot oss alla.
1: Men i boken ute, andra boken menar jag?
0: Ja, den finns den ute. Ja.
1: Vad heter den?
0: Min mamma är död, men finns alltid.
1: Okej, mycket intressant. Stort tack igen för att du kom till oss.
0: Tack själv.
1: Tack. Idag har vi haft med oss Kristoffer Samsing. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Stort tack, Kristoffer.
0: Tack själv.
1: Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4. Lodden snurrar lite.
0: Ja,
1: klara.
0: Kan vi prata. Ja, ja, härligt, härligt.
1: Jag terroriserade mig med telefonen.
0: Ja, det var hon där. Ja.
1: Hon vet att det är akut.
0: Ja, ja. Nej, exakt. Tjena, tjena. Kristoffer, vad trevligt, vad trevligt.
2: Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
3: Radio Tyresö 91,4.
4: Snart är det dags för första metaredagen och det här ska vi prata om idag här på Tyresö Radio. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och välkommen hit, Peter Dicke.
5: Tack, vad kul att vara här.
4: Igen, ja. Du är en flitig gäst här. Eller relativt flitig i alla fall.
5: Ja.
4: Ja. Och du representerar alltså Tyresö Fiskevårdsförening.
5: Stämmer bra.
4: Mm. Du, lite kort då om Fiskevårdsföreningen. Vad är ni för gäng?
5: Oj, oj, oj. Vi har funnits sedan 1934. Vi är cirka, tror jag nu, en 500 medlemmar, men det växer ju hela tiden. Det är bara början på året. Vi siktar på 1000. Det är våran målsättning. Och det är, ja, det tänker vi håller på med fiskevård också. Inte bara fiska upp saker, utan även fiskevård. Vi försöker lära ut fiske till ungdomar. Så att just när det gäller första metadagen så drar vi upp en båt på land, en roddbåt, häller i vatten och lägger i levande fisk. Så barnen får se att pappa, så där ser inte våra fiskpinnar ut hemma.
4: Nej, ja, just det.
5: Och så finns det plakat där det är bild på fisken och lite information om fisken så de kan läsa lite om den.
4: Mm. Du, de som är medlemmar hos er då, vem är den typiska medlemmen? Är det en man i 40-årsåldern eller?
5: Du, det är väldigt blandat. För många, många av våra medlemmar, de tycker om att fiska kräftor. Och det får man göra som medlem och det är som sagt, vi har den första anmälningsdagen är 1 april och jag sa nej, nej, nej. De kommer att tro att vi skämtar, men icke sa Nicke, det är bara smattra till.
4: Just det, och det där har jag missat. Jag måste också gå in och... jag är ju medlem hos er då. Och kräftfisket är ju en given höjdpunkt på sommaren.
5: Ja, alltså som i mitt fall, när jag började, jag varit inbjuden av en kompis att få fiska kräfter innan jag visste att föreningen fanns. Och vi fiskade kräfterna, vi kokade dem och vi käkade dem. Och sen dess har jag aldrig köpt typ djupfrysta kräfter. Aldrig i livet. Mina smakar mycket godare och det är det så när man... har varit med och gjort upp det själv.
4: Ja, svenska kräfter, det går ju inte av för hacke.
5: Nej.
4: Nej. Ja, men du, vad spännande med er förening. För ni är ju kanske en av de största föreningarna i Tyresö, skulle jag väl nästan tro. Va? Ni är väldigt livaktiga också, har mycket aktiviteter.
5: Ja.
4: Mm. Vi ska börja med att prata om den här som nu närmar sig här första metardagen, men vi kan väl också komma in lite grann på en del andra saker som ni gör. Ja, första metardagen, det brukar ju vara på Kristi Himmelfärdsdagen, och när är det i år?
5: Det är den 14 maj, torsdagen 14, och det är en röd dag. Och vi kommer att hålla till på Notholmen bakom Tyresö slott. Vi har hela ön till vårt förfogande. Där vi kommer att ha två tävlingar, en för barn och en för vuxen. Vi har metspön och vi har mask som man kan köpa om man inte har tänkt kanske fiska, och så tycker man att det här ser ju jätteroligt ut. Och vi har jättefina priser. Det som är nytt för i år, det är att de som kommer med kastspö får inte kasta ut, utan det måste vara toppknutet. Förut har de kunnat fått kasta ut, men då har det varit lite orättvist, för då har de kommit mycket längre ut. Så att det är nytt, det är en stor nyhet för i år.
4: Och du sa man kan ha mask på. Kan man agna med vad som helst, eller vad, hur funkar det?
5: Du kan agna med mask, du kan agna med majs.
4: Deg?
5: Ja, men precis, men inte fisk så att säga.
4: Nej, inte fisk. Nej. Och inte med drag heller då?
5: Nej, nej, nej. Utan det är meter vi pratar om.
4: Just det, precis. Och det kostar då en liten slant att vara med också, är det så?
5: Ja, stämmer. Det kostar 50 kronor per person eller 100 kronor per familj. Och då är det max 4 stycken per familj. Så att man inte kommer med 18 stycken barn och så, det blir fel. Mm. Så max 4 per familj.
4: Just det. Du, och är det gott om fisk där ute vid Notholmen?
5: Det tycker jag. Det beror på vad du jämför med. Jämför med 20-30 år sedan? Nej. Men man får fisk. Men man ska vara väldigt aktsam om fågellivet. Det är väl det som jag tycker är ganska viktigt.
4: Och när du säger aktsam om fågellivet, då, vad är det, är mycket fåglar som håller till där? Eller vad är det man kan göra som stör då? Eller hur funkar det?
5: Ja, för en del fåglar kan det vara häckning. Mm. Och börjar man då stå bredvid dem, man kanske till och med går ut i vassen för att komma ut längre, då stör det ju dem. Och då är det inte så bra. Så vi värnar om fåglarna också.
4: Mm. Vad är det för fisk man får då?
5: Mört, abborre, du kan få id, du kan få lite gott och blandat. Och jag vill påpeka det också, att den fisken som tas upp och som är med i tävling och vi väger, den återanvänder vi. Så vi slänger inte bara bort, utan återanvänds i höst till kräftbete.
4: Mm. Och det gäller då att få mest kilo fisk, så att säga. Det är inte antal fiskar, utan det är vikten som räknas.
5: Den tyngsta fisken.
4: Den tyngsta fisken? Ja, jaha.
5: Så lämnar du in 3 så tar man den tyngsta.
4: Mm. Okej, jag förstår. Ja, jag såg någon bild där det var många som stod längs bron ut till Notholmen. Det verkar vara ett populärt ställe att stå på.
5: Ja, det är väldigt populärt. Och likaså båtbry eller hamnen, om man säger så. Det är, men kommer in båtar där, då blir det väldigt... De rör upp väldigt mycket från botten. Och det är ju inte så bra.
4: Nej. Och sa du vilka tider det handlar om?
5: Nej, det sa jag inte, men det kommer jag säga nu, tänkte jag. Och det är alltså torsdag den 14 maj, och det är på Notholmen mellan 10 och 14.
4: 10 till 14?
5: Ja.
4: Ja, precis.
5: Då är tävlingen efter 14, då kommer vi att räkna in och vilka som har vunnit, och mellan invägningen och när vi delar ut priserna så kommer vi att ha godisregn.
4: Oh, vad spännande. Ja. Du, brukar det vara många som kommer?
5: Ja, det brukar det vara.
4: Ja, och det är mycket barnfamiljer förstås.
5: Ja, och det är det vi tycker är bra, att det kommer barn. Så man får lära dem lite grann. För ofta så brukar jag gå runt och titta, och då ligger flötet på vattnet. Och det betyder att då är kroken på botten.
4: Aha, det ska vara lite sådär guppa.
5: Ja, det ska stå rakt upp.
4: Aha.
5: Då är det okej. Okay. Mm. Så att jag brukar gå runt och informera lite grann faktiskt.
4: Ja, så man får lite tips där också. Ja,
5: ja precis.
4: Just det. Ja, det är den här aktiviteten som kommer här i maj. Men sen har ni också en hel del annat som händer här under sommaren. Nu får du berätta, Peter.
5: Ja, jag kan avsluta med Notholmen, att vi bjuder in kustbevakningen, sjöpolisen och SRS att komma in och visa upp sina båtar. Så man får komma ombord och se när det är lugnt så att säga. Och de kommer i mån av tid, för det kan ju hända att det är någon som inte kan sjösätta riktigt och måste ha lite hjälp. Nog om detta. Sen har vi sportfiskesektionen i våran årsplanering. Vi har alltid ett helt år framåt vad vi ska göra. Så vi kommer att ha strömmingsfiske som är väldigt populärt. Vi kommer att ha höstaborre, ädelfisk, och då åker vi till Sandasjön och fiskar. Och sen kommer vi även att ha, oftast när sommaren är slut, så slänger man in kastspöet i garderoben och väntar på våren. Men här ska vi ha en rullverkstad där vi går igenom rullarna. Vad är det som ska oljas in? Vad är det som ska fettas in? Så att det håller mycket längre. Och sen har vi då nästa år. I januari så är det pimpelfiske. Det är väldigt populärt. I februari så har vi klubbmästerskap i pimpelfiske. Det kommer att bli någonting.
4: Mm. Spännande. Och de här olika eventen då, kostar det något att vara med om man är medlem?
5: Om du är medlem så kostar det ingenting. Jo, det kostar älvfisket, det kostar lite grann. Men generellt sett så är du medlem så går du med gratis, lånar båt gratis. Är du inte medlem så betalar man 100 spänn för vuxen och 50 kronor för barn. Men då har jag sagt att nej, 50 kronor för barn varje gång ska de inte betala. Eftersom det kostar 50 kronor att bli medlem och då går det gratis hela året.
4: Mm, ja, just det. Det är rimligt. Och sen, kräftfiske kostar ju en slant också.
5: Ja, precis. Men det är bara för medlemmar.
4: Just det. Det är bara för medlemmar. Ja, just det. Ja, men det är väl rimligt.
5: Ja.
4: Ja. Du, jag tänkte vi kanske ska prata lite grann om era fiskevårdsaktiviteter också. Ni var ju med i media här ganska mycket i... Ja, det var i början på året, va? När ni räddade gäddor. Jag tror att Fiskevårdsföreningen var med i den där räddningsaktionen, eller hur?
5: Ja, det var en privatperson som gick förbi och såg att gäddorna låg vid ytan. För det var väldigt lågt vatten. Och då ringde han till oss. Så vi kom dit och flera privatpersoner som ska ha jätteeloge. Höll på i 3 dagar och bära gäddorna från så att säga sjön då. För det fanns en liten fåra som går ut till Kallfjärden. Och det var för lite vatten så de kom inte ut där. Så att de fick bäras med hov och för hand 300 gäddor i 3 dagar.
4: Mm, det är fantastiskt.
5: Ja, men det var som sagt var väldigt, väldigt uppmärksammat.
4: Mm. Och uppskattat, inte minst. Du, och sen har ni ju en del att, ni visste ju så att ni planterar ut en del fisk och sådär också. Mm.
5: Vi planterar ut gös 2000 i Tyresöflaten. Och nästa år så är det 2000 i Alby. Så vi alternerar lite grann. Och nu har vi någonting som heter gädda i våra sjöar, tyvärr på det viset. De är ju Nordens snabbaste fisk på kort distans och de tar väldigt mycket gös.
4: Mm-hmm.
5: Så därför har vi tänkt lägga ut risvasar. Vi återanvänder gamla julgranar och sätter tyngd på och sänker ner så att småfisken får skydd. Och då på så vis så får vi större fiskar, mera fiskar. Alla blir glada men inte gäddan, och det bryr oss inte om.
4: Nej, och hur får man gös då? Är det på Kaspö eller?
5: Ja, det är på Kaspö. Mm.
4: För man får inte lägga nät i Albysjön eller Flaten?
5: Nej, inte i några insjöar får man lägga nät.
4: Nej. Mm. Du, och om man vill ha mera information då om alla era aktiviteter, vart kan man hitta den?
5: På vår hemsida. Eller så kan man gå in på sportfiske@tyresofiske.com. Och där har vi en mejllista. Om man anmäler sig och skriver in att jag vill att du lägger till mig där, så får man kontinuerlig information om vad som händer. 2 veckor innan varje aktivitet då går jag ut med en inbjudan att nu kan ni börja anmäla er. Det funkar väldigt bra. Sen har vi då en Facebookgrupp som man som medlem bara kan gå in på. Så det är de alternativen som finns.
4: Mm. Ja, vad bra. Ja, Peter Dicke från Tyresö Fiskevårdsförening. Då hoppas vi på riktigt fint väder då här i mitten på maj på första metardagen. Brukar det vara fint väder?
5: Vi har haft fint väder, du har haft många besökare och det är faktiskt underbart för det är ett fint ställe att vara på. Bara gå ner dit kanske och ta en fika eller bara gå ner och mysa och en solig dag.
4: Ja, det är ett fantastiskt ställe.
5: Eller hyra båt.
4: Ja, det kan man också göra. Ja, tack så mycket säger vi och som sagt var, kom och var med på första metardagen på Notholmen på Kristi Himmelsfärdsdagen 14 maj. Hälsa då Tyresö Fiskvårdsförening. Och ni har alltså lyssnat till Tyresöradion och jag heter Katarina Johansson Nyman.
3: Radio Tyresö. Radio Tyresö 91,4.
6: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. I den här studion har vi 3000 kassetter och ja, det är även någonting som heter minidiskar. Det vill säga, de första åren från 95 och framåt, då spelades allt in på kassetter. Som tur är så kan vi digitalisera dem. Men vad det är på dem, det har vi egentligen inte full koll på om inte man vet vem den här människan är. Men vi har gjort en lista på nätet där man kan se vad personen heter, vilket år det spelades in och kassettnumret så att man kan beställa det. Och då får jag trevliga mejl från personer som säger ja, jag ser att du har intervjuat med min morfar, han dog eller vad det är för någonting. Och då tar jag och digitaliserar dem och skickar dem. Och alldeles nyligen så fick jag ett trevligt mejl från dig, Dan Larsson. Välkommen!
7: Tack så mycket, tack.
6: För du hade hittat ett namn och en kassett.
7: Ja, jag sökte på min gamla religionslärare och hittade honom hos dig helt enkelt.
6: Precis.
7: Ja.
6: Och då ville du gärna höra vad det här programmet handlade om. Så du fick en digital kopia helt enkelt.
7: Exakt, exakt.
6: Som man då kan ge en liten bidrag för också om man vill. Mm. Jag tror du gjorde det faktiskt. Eller har du inte gjort det?
7: Jag har inte gjort det. Nej, än, men jag kommer nog att göra det.
6: du kommer hit i alla fall, du kan se det som en grej också. Ja, och vad heter den person du sökte efter?
7: Erik Oberg Nylinder.
6: Ja, och du skrev så fint, du skrev så här. Jag kommer aldrig att glömma Erik. Han var säregen och en av mina lärare. Han var den bästa i sitt slag och gjorde intryck på hela klassen och uppmuntrade mig att söka forskarutbildning.
7: Ja, tyvärr så blev det ingen forskarutbildning, men det blev i alla fall en högskoleutbildning.
6: Aha,
7: i pedagogik och psykologi. Men jag var lite inne på religionsvetenskap i och med att det var i det ämnet han undervisade i.
6: Men han inspirerade så pass bra.
7: Ja, för jag var väldigt skoltrött och det gick inte särskilt bra.
6: Nej.
7: Och han var fantastisk i det avseendet.
6: Han var det?
7: Ja.
6: Och det är väl så, det är för många att får man tillräckligt bra lärare så har man kvar dem i huvudet nästan hela livet.
7: Ja, exakt.
6: Ja, för det är någonting som fick en att växa.
7: Ja, och Erik var ju så speciell.
6: Ja.
7: Så att jag kan inte glömma honom.
6: Nej.
7: Och jag kommer nog aldrig att göra det.
6: Nej, och vi ska prata om honom också lite mer. Men innan dess måste du få presentera det. Vem är Dan Larsson?
7: Ja, Dan Larsson heter jag. Jag är 46 år och jag har ju bott i både Enköping och Tyresö tidigare. Nu bor jag på Värmdö i Gustavsberg och jobbar som socialpedagog på en skola.
6: Jaha, vad intressant. Ja. Det vi framförallt måste få veta, det är din Tyresö-del. När kom du till Tyresö?
7: Ja, jag kom ju till Tyresö. Det här måste ha varit 1991.
6: Ja.
7: När jag skulle börja högstadiet.
6: Jaha, så du började högstadiet när du kom hit? Just
7: ja, exakt. Och då började jag på Nyboda skola.
6: Var någonstans bodde ni någon?
7: Vi bodde på Bollmoravägen 8 faktiskt. Ja, det är precis bakom här.
6: Ja, det är närmast Sikvägen kan man säga. Ja. Ett av de här första husen som byggdes i Bollmora.
7: Exakt.
6: Och, ja, jag tror till och med det var det första.
7: Ja, jag tror det också.
6: Hur kom det sig att du hamnade i Nyboda och inte föräldern som låg närmare?
7: Det vet jag faktiskt inte.
6: Nej.
7: För på den tiden, du vet, man var ju, man tänkte inte på sånt där, utan nej, det var ju föräldrarna som skötte det där. Så att, nej, men så jag hamnade här och ja, det var en bra tid också.
6: Ja, hur var Nyboda tyckte du?
7: Nyboda var, jo men alltså, det, blandat skulle jag säga. Mm. Alltså det var en bra skola och det fanns många bra lärare, men det gick inte så bra för mig.
6: Nej. Rådde det på att du hade flyttat och fått nya kompisar och
7: ja,
6: var lite vilsen eller?
7: Ja, jag var väldigt vilsen.
6: Ja.
7: Och var lite mobbad också faktiskt och hade väldigt svårt för mig i skolan.
6: Hade du någon dialekt när du kom från någon annan ställe eller var det?
7: Nej, inte så mycket dialekt, men det var mer att jag var lite udda.
6: Det var det?
7: Ja.
6: Ja. Och, kan du beskriva hur? På nej, vilket
7: men,
6: sätt?
7: Nej, men jag var väl lite så här, jag vet inte, men jag hade svårt att anpassa mig till normer och regler och så, som man ska göra.
6: Ja. Men var inte Nyboda också en ganska, för jag jobbade nämligen som lärare själv där också. Mm. Jag tyckte Nybodas främsta sida var att det var så blandat. Det var ju, det fanns idrottsklass, det fanns musikklass, det fanns också alla krångliga ungar i kommunen gick ju där.
7: Jo, alltså det var ju blandat. Så att det var ju bra på det sättet. Det finns ju en hel del skolor som säkert är mycket, mycket sämre om man tänker så. Men jag tycker det var, på det stora hela var det en bra skola.
6: För man kunde väl vara annorlunda på Nyboda? För det var inte lika hårt. Man kunde, på den tiden var punkar, kunde man se ut med rosa hår och allt möjligt, vad det nu var för någonting.
7: Jo, alltså man kunde vara annorlunda, men inte lika annorlunda som man kunde vara på gymnasiet sen.
6: Nej, okej, nu fattar vad du säger.
7: Ja.
6: Ja, för att det är väl den svåraste tiden egentligen, precis när man kommer upp i tonåren. Men de där åren på högstadiet är ju inte lätta.
7: Nej, och jag menar, vi hade flyttat. Mm. Det var en helt ny miljö. Min pappa hade dött. Och min mamma hade träffat en ny. Och så, det var många saker som påverkade mig.
6: Livet var inte jättelätt.
7: Nej, jag var väldigt vilsen under den perioden.
6: Ja. Hittar du några intressen här i Bollmora?
7: Ja, musik.
6: Du gjorde det?
7: Ja, började intressera mig för musik. Men det var liksom, och sen lite orientering gick jag på en period och sådär.
6: I Alby?
7: Ja, faktiskt.
6: Mm.
7: Ja.
6: Men musik, hittade du ner i grottan som fanns på den tiden?
7: Ja, lite grann. Mm. Vi hängde, jag hade några kompisar som var som jag, om man säger så. Lite, också lite udda och lite speciella.
6: Ja. Och det är väl det som är en konstnärs själ?
7: Det är ju det.
6: Man kan inte bara vara som alla andra, då blir man ju bara en fyrkantig kloss.
7: Eller hur?
6: Ja, det är rätt. Ja. Men då av någon anledning så du gick ju inte till Tyres gymnasium som alla andra.
7: Nej, jag gjorde ju inte det. För jag ville gå energiprogrammet.
6: Energiprogrammet?
7: Ja.
6: Vad var det?
7: Det var ett program, tekniskt program, treårigt, med inriktning sjöfart.
6: Oj!
7: Och det fanns bara på två ställen i hela Sverige. Det fanns i Stockholm och sen fanns det i Visby av alla ställen.
6: Aha, just det, det är klart.
7: Och Visby var ju inte, det var inte aktuellt just då för mig. Så det blev Åsö gymnasium Stockholm.
6: Och var låg Åsö gymnasium på den tiden?
7: På Södermalm.
6: Vid Skatteskrapan där?
7: Ja, och det ligger fortfarande kvar.
6: Det gör ju det. Mm. Så åker man in där, går man från Skanstull, då gick väl bussarna till Gullmarsplan eller gick de till Skanstull på den tiden?
7: De gick till Gullmarsplan. Ja.
6: Och då kunde man i stort sett gå till skolan rakt över.
7: Ja, exakt.
6: Götgatan där.
7: Ja, verkligen. Och Åsö gymnasium, energiprogrammet. Och det var ett väldigt bra program och en väldigt bra skola.
6: Mm.
7: Fanns en hel del bra lärare. Men som sagt, det var ju ändå som utmärkte sig ganska rejält.
6: Och det var ju inte direkt någon teknisk lärare.
7: Nej. Faktum är att de tekniska lärarna, de tyckte jag sög helt enkelt.
6: De var lite fyrkantiga.
7: De var väldigt fyrkantiga och de gjorde undervisningen så tråkig.
6: Omslag och sånt där. Astabila vippor och koppla grejer. Och
7: ja, och jag menar en av de lärarna, han sa till mig, jag sa så här, måste vi göra det här? Då sa han så här, ja men du kan få en 100 spänn så kan du gå på bio, behöver du inte komma tillbaka någon mer.
6: Skojar du?
7: Nej, han sa så. Det var, ja. Så att det är liksom, du förstår hur det såg ut.
6: Ja.
7: Men som sagt, sen skulle vi då ha religion.
6: Hade man religion alltså på tekniska programmet?
7: Det hade man. Tyvärr bara en liten kurs.
6: Ja.
7: Men desto mer intressant.
6: Så det, för att Åsö gymnasium var väldigt mycket tekniska ämnen, va?
7: Ja,
6: det fanns det samhälle, humanism och allt sånt där också?
7: Ja, det fanns det. Alla de här programmen fanns ju.
6: Mm.
7: Och så det var ju en väldigt stor gymnasieskola.
6: Mm.
7: Jag tror till och med att det var en av de största i hela Sverige.
6: Ja, jag kan tänka mig det.
7: Mm.
6: Och det var väl lättare att komma dit då, om man då kände sig lite udda. Om man nu plötsligt blev, och sen mognar man ju till. Plötsligt var tjejer och killar lika långa och allt det där.
7: Ja.
6: Och alla var liksom... För det är det jobbigaste att vara på högstadiet. Det är plötsligt, någon är kort och någon är lång. Någon har utvecklats, någon har inte utvecklats. Det är ett väldigt svårt period i livet för alla.
7: Mm. Ja, verkligen. Ja.
6: Men, och då träffade du Erik Gobar Nylinder.
7: Ja.
6: Hur gammal var han då?
7: Oj, han måste ha varit... Jag tror att han var 30. År äldre.
6: Mm.
7: Så han måste ha varit, han var väl kanske, ja...
6: 30-årsåldern?
7: Ja, 30-årsåldern.
6: En ung kille?
7: Han var ung och jag var ännu yngre.
6: Mm.
7: Och det här var sista året på gymnasiet.
6: Just som, det, man fick, i trean där fick man, ja.
7: Exakt, som vi fick ha religionskunskap.
6: Ja.
7: Och jag kommer aldrig glömma när han kom in där i klassrummet och han tog över klassrummet.
6: Han tog över klassrummet?
7: Nej, men han var... Vi tänkte, vad är det här för person? Du vet, han... Hela hans utstrålning...
6: Karisma?
7: Karisma var så häftig.
6: Jaha, vad roligt.
7: Alltså, det är sällan man möter människor som har sån energi.
6: Ja.
7: Men han kom in där och så sa han, tja! Nu ska vi göra det här till någonting bra.
6: Jaha.
7: Och jag tänkte, okej.
6: Nu kör vi.
7: Det här var annorlunda.
6: Ja.
7: Jag menar, det var inte den här typiska matteläraren som var tråkig och skrev på en tavla.
6: Nej.
7: Utan det här var en... Han var väldigt speciell. Och så började han med att säga det att... ni kommer att få välja det sätt ni vill examineras på. Bara ni visar att ni kan det här.
6: Jaha.
7: Och det gjorde ju att alla kunde plocka fram... Du vet, vissa var bra på att prata.
6: Ja.
7: Jag var själv helt värdelös på att prata.
6: Det är det inte nu kan tala om.
7: Ja, men jag är nog... Tack. Men jag var bättre på att skriva.
6: Jaha, vad roligt. Ja.
7: Så man fick ju välja sitt eget sätt.
6: Mm.
7: Och det var ganska bra. Det var...
6: Men religion, var det alla religioner? Eller vad var religionskunskap då? Vad var det han var duktig på att förmedla?
7: När vi pratade om alla religioner.
6: Gjorde ni?
7: Och han hade ju då hinduismen som sin speciella religion.
6: Ja.
7: Som han kunde mest om. Men Erik kunde mycket om allt. Alltså även andra ämnen, filosofi. Han var väldigt språkbegåvad. Talade 11 olika språk.
6: Skojar, 11 olika språk?
7: Ja.
6: Då måste han varit super... intelligent.
7: Han var superintelligent.
6: Mm.
7: Så att han visste vad han gjorde.
6: Mm.
7: Och det som var så speciellt med Erik var att han lyckades få hela klassen. Och jag skämtar inte, här sitter ett gäng trötta, du vet.
6: Killar framförallt, va?
7: Killar framförallt som inte vill vara i skolan. Som bara vill ut och jobba och skita i skolan.
6: Tjäna pengar och komma ut i livet.
7: Ja, och så kommer det in en sån här person- och få med sig hela klassen. På ett sätt som jag aldrig någonsin har sett.
6: Nej. Och han pratade ju om ganska djupa saker.
7: Extremt djupa.
6: Och det var saker som slog an toner i er allihopa.
7: Ja.
6: I och med att han pratade om, för religionen handlar ju om saker och ting. Vad är på andra sidan och hur ser man på världen? Är det linjärt eller är det... Och i de här asiatiska religionerna har man ju jättemycket kunskap kring... Mm. Vad är vi?
7: Ja men precis. Och nej, men han bara tog över klassrummet. Det var häftigt alltså.
6: Det var det? Ja.
7: Alltså, så häftigt.
6: Vad är det speciellt du kommer ihåg som du fick med dig från honom?
7: Att tro på sig själv.
6: Var det?
7: Ja. Nej, men att tro på sig själv och sin förmåga.
6: Aha.
7: Och att intresse kan växa fram.
6: Aha.
7: För jag skrev ju då en uppsats.
6: Mm.
7: I religionsfilosofi.
6: På gymnasiet?
7: Ja, för Erik menade att religion utan filosofi blir farlig.
6: Aha.
7: Och det hade han ju en poäng i. Men jag skrev i alla fall en uppsats i religionsfilosofi.
6: Mm.
7: Och jobbade mycket med den här, gick in för det. Han lärde mig hur man skulle skriva akademiskt.
6: Aha.
7: Och Ja, vi fick en väldigt fin relation.
6: Var det den här arbetet man skulle göra? För trean gör man någon slags längre arbete. Var det det du gjorde då, eller uppsats?
7: Nej, det var ju inte det.
6: Utan du gjorde det ändå?
7: Jag gjorde det ändå.
6: För att du skulle visa, alla ni fick visa hur ni uppfattar det hela?
7: Ja.
6: Och vad handlade din om då?
7: Min handlade om René Descartes. Jaha. Och David Hume. Och jag skulle jämföra då hur de såg på det här med religion. Ja. Och sen granska det med religionspsykologi.
6: Aha.
7: Så att det var väldigt spännande faktiskt.
6: Ja, men vad häftigt.
7: Ja. Ja, och jag gick verkligen in för det här. Han fick mig att gå in för den här uppsatsen.
6: Aha.
7: Och som sagt...
6: Då växte du?
7: Då växte jag. Mm. Och då hände det någonting i mig, ja. Förstår du?
6: Mm.
7: För att från den här vilsna skoltrötta så började jag få intresse för det här. Jag började intressera mig för att studera.
6: Och på den tiden måste man då tala om för alla yngre lyssnare. Det var inte bara att gå ut på nätet och lyssna på någon YouTuber. Eller börja söka någon Wikipedia. Utan var man tvungen att lära sig någonting. Vart gick man då på den tiden?
7: Ja, det var ju biblioteket.
6: Japp. Och läsa böcker.
7: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
6: Och det är en annan resa kan man ju säga rent att ta in saker.
7: Ja.
6: För man frågar inte bara någon ChatGPT.
7: Nej.
6: Vet vad jag frågade ChatGPT sist?
7: Nej.
6: Finns Gud, frågar jag ChatGPT. Jag skulle göra ett program här med en kille. Det var roligt, för då svarar ChatGPT att det finns inga vetenskapliga belägg på att Gud finns, men det finns heller inga vetenskapliga belägg på att han inte finns, eller ungefär så där svaren. Så att det är en filosofisk fråga, svarade ChatGPT. Så det var lite kul. Det tyckte jag var, ibland så svarar ChatGPT väldigt mycket klokare. Jag kan inte ens uttrycka hur bra ChatGPT sa då, men nej. Jag tänkte att det är nog sant.
7: Mm. Mm, mm. Mm. Nej, men alltså, och Erik då, han var ju väldigt filosofisk,
6: ja.
7: Och älskade filosofi. Så vi pratade mycket om det här med religionsfilosofi då.
6: Ja.
7: Och ja, det var... Men jag växte.
6: Ja.
7: Och jag såg att jag växte. Det var liksom, jag fick en insikt i det här. Ja. Och ja, sen blev mitt liv bara bättre och bättre.
6: Men inte, för att det är roligt när du säger så här. Man kommer ihåg de här tillfällena i livet. När man gjorde de här, vad ska man säga, sprången i sig själv. Det kan ju vara en förälskelse, det kan vara någon man träffar. Mm. Det är någon som plötsligt får en att känna någonting.
7: Ja.
6: Och då, man kommer ihåg var man satt när man fick det. Man kommer ihåg hur det såg ut. Mm. Och man kommer nästan ihåg exakt hur personen sa.
7: Mm.
6: Så jag har ju sådana tillfällen och tänkte, vad hände då egentligen? Jo, då fick man ju då någon form av bekräftelse.
7: Ja.
6: Och man lyckas bekräfta sig själv, eller?
7: Ja, det var exakt så det var.
6: Mm.
7: Jag lyckades bekräfta mig själv och blev...
6: Trygg?
7: Ja, trygg och kände att nu har jag hittat min grej.
6: Ja, fattar.
7: Och jag ska nog plugga. Och Erik sa ju det att du ska forska.
6: Han sa det?
7: Ja, men det vet jag inte. Alltså,
6: Var det han ville att du skulle göra?
7: Han ville att jag skulle gå den långa vägen och söka forskarutbildning. Alltså kandidatexamen, master och sen forskare.
6: Men vad hände då med energiprogrammet och fartyg och allt det där? Jag hade tänkt från början. Vad du hade tänkt att bli?
7: Sjöman, matros.
6: Ja, du hade tänkt det va?
7: Ja, faktiskt.
6: Ja, men du tog det aldrig dit?
7: Nej, jag hoppade det. Och det var också på grund av Erik.
6: Ja. Men du har inte provat att vara på sjön?
7: Jag provade ju under praktiken.
6: Ja.
7: Och kände direkt att ja, men det här är inte min grej.
6: Stå i ett maskinrum?
7: Maskinrum, du skulle svabba däck och det var hård skärgång.
6: Bryggan
7: och du skulle gå vakt och du vet, jag är en känslomänniska.
6: Ja, ja.
7: Tycker om att läsa dikter och liksom filosofisk och sådär, ha djupa diskussioner och det går inte riktigt ihop med sjömanslivet.
6: Där är det ding ding ding, koordinater, vira, tre granar. Nej, jag skojar, men
7: ja, men precis. Ja. Nej men så jag hoppade av liksom den banan helt. Och sökte då så småningom in på lärarhögskolan.
6: Jaha.
7: Och så började jag läsa pedagogik. Hade en tanke att bli lärare.
6: Ja.
7: Men kände mig rätt nöjd efter 3 års studier.
6: Så du gick i lärarhögskolan 3 år?
7: Ja.
6: Det är en väldigt bra utbildning, va?
7: Det är en jättebra utbildning.
6: För man, den kritik som finns här, det är att man inte lär sig så mycket hur man lär ut. Alltså Nej. Det här heter didaktik, heter det så?
7: Didaktik, det läste vi.
6: Ja, men alltså, så att jag har ju också jobbat som lärare. Jag har jobbat med IT-utbildare på Sveriges Television i 24 år. Och det var ju det som alla sa egentligen, att förmågan att lära ut, den lär man sig inte på lärarskolan. Utan man lär sig massa annat. Men så många människor tycker om att gå lärarskolan. Men när de kommer ut och möter eleverna har de ingen aning om hur de ska konflikthantera. Eller, fånga intresset.
7: Exakt. Så att, ja.
6: Det kunde Erik. Han kunde fånga er.
7: Ja, han fångade. Och det var inte bara mitt intresse, utan det var andra som också blev intresserade av religion.
6: Aha.
7: Och alltså, tänk dig då, du vet, 20 pers,
6: ja,
7: skoltrötta, majoriteten killar,
6: ja,
7: vill bara ut på sjön, slippa plugga, slippa öppna en bok överhuvudtaget.
6: Ja.
7: Utan, du vet, du ser det framför dig.
6: Ser framför mig.
7: Och sen kommer han in där och bara
6: öppna en dörr.
7: Får folk att skriva uppsatser, hålla föredrag,
6: ja,
7: sitta och plugga religion.
6: Ja.
7: Och du vet, att någonting händer i det där klassrummet. För fler än för många. Sen kanske inte alla har gått, liksom, sökt upp honom och sådär. Men
6: blev det några maskinister, på säga, blev det energigubbar av dem då?
7: Jag vet ju inte. Jag har inte kontakt med några, tyvärr.
6: Nej. Men jag tänkte, hade du vidare kontakt med Erik efter gymnasiet?
7: Det hade vi, lite sporadisk kontakt.
6: Fanns det mejl på den tiden?
7: Det fanns mejl, men vi mejlade inte, vi ringde.
6: Ja, ni ringde.
7: Ja. Och sen, det här kanske var 2 år efter.
6: Ja.
7: Och sen, han bara försvann.
6: Han bara försvann,
7: Erik.
6: Mm.
7: Och jag har ingen aning om vad som hände, för han var ju doktorand.
6: Han kom från Tyresö också?
7: Han kom från Tyresö, hans mamma
6: bor här
7: och bodde här, om jag minns rätt.
6: Var någonstans?
7: Det vet jag faktiskt inte.
6: Nej. Men du vet att hans mamma bor kvar här i Tyresö?
7: Ja, alltså jag vet ju det. Eller vet 100% vet jag inte.
6: Nej.
7: Men jag vet att hans mamma bodde i Tyresö då.
6: Ja.
7: Och
6: vad hette hon då? Eller vad heter hon?
7: Hon hette Lilian, tror jag.
6: Jag tror du skickade namn till mig, Lilian Nylinder. Jag tror faktiskt att jag känner henne, om det är samma person som bor i Krusboda och är 87 år.
7: Och om Lilian är Eriks mamma.
6: Ja, då vill du gärna kontakt.
7: Ja, och jag vill veta hur Erik mår.
6: Och vad han har betytt för dig i livet.
7: Ja,
6: vet du vad? Och det är så roligt. Jag tänkte så här, vi kan inte spela. Egentligen tänkte jag så här, vi ska spela det här intervjun som Åke Sandin, min far, gjorde med Erik. Men det är ju liksom en, vad ska man säga, Åke Sandin, min far, var ju väldigt intresserad av Indien. Han hade själv, var ju religions- och historielärare, på säga, men SO-lärare heter det.
7: Mm.
6: Så han ville ju också prata med folk som visste väldigt mycket om historien. Han själv kunde jättemycket om indisk historia, det vill säga när engelsmännen tog över, vad som hände med deras egen kultur, när liksom alla som blev akademiker i Indien talar ju engelska. Ja. Så att det här folket som hade massa kunskaper, som man kunde sanskrit. Nej, men liksom, de var ju inte intressanta. Utan det, och den här diskussionen vill han ha igång med honom. Så jag tänkte vi skulle spela upp en minut i alla fall, där Åke Sandin försöker få honom att prata om det här han vill. Så ska ni få höra hur det lät i det här programmet.
7: Fantastiskt.
8: Jag trodde, Erik, att du studerade den gamla och mycket mångåriga och rika indiska traditionen och hur den påverkades av moderna,
9: inte minst
8: västerländska idéer. Är det inte så?
9: Ja, men det är därför jag började med den här idéhistoriska genomgången. Och men vad som då händer i Bengalen i slutet på 1800-talet är att indier börjar studera det här moderna projektet. Man börjar läsa, så att säga, filosofer som har varit av betydelse för
8: oss europeer.
9: Just det.
8: Ja.
9: Och när man, så att säga, börjar läsa dem, så blir man till en början väldigt imponerad och undrar varför inte något sådant har presterats i Indien. Därför man har inte då tillgång till sin egen tradition. Därför att i sin utbildning, som vanligtvis var engelskt påverkad, så hade man inte studerat, så att säga, de egna filosoferna,
8: Man kunde engelska bättre än sanskrit.
9: Ja, visst. Så är det. Och sanskriten förvaltades då speciellt, kan man säga, av vissa lärda och lärda personer då. Alla hade inte tillgång till det.
6: Ja, det var en minut. Det var precis det de pratade om i den här minuten. Jag försökte hitta någon, därför att du när du letade efter Erik så hittade du det här, du fick det här inspelningen.
7: Ja.
6: Och det är ju egentligen en, vad ska man säga, det är nästan som en boxningsmatch, jag vill säga, men min far och Åke vill ju få Erik att prata om ett speciellt ämne.
7: Ja.
6: Och Erik pratar som han vill. Så hur uppfattar du, för så uppfattar jag det här programmet. Jag hör hur irriterad min far är. Ja. För han vill ju att Erik ska bekräfta vissa saker som han själv kommer fram till. Men ja. Erik vill ju prata om det stora.
7: Ja, nej, men alltså Erik, han tyckte ju inte emot när man sa emot honom. Och det gjorde man ju inte. Jag sa ju aldrig emot honom, för han hade ju så mycket kunskap.
6: Ja.
7: Och din pappa gjorde ju det. Och där märkte man ju genast den här krocken.
6: Ja.
7: Att han tyckte att han blev avbruten och du vet.
6: Han fick aldrig prata till klart. Han ville tala i 10 minuter om precis den här tråden.
7: Ja.
6: Och Åke Sandin hade 30 minuters inspelningskassett. Ja. Och ville att han skulle prata om något annat.
7: Ja, men precis. Nej, men alltså Erik, jag kommer ihåg det. Han kunde verkligen prata. Och det var väldigt intressant det han sa, såklart. Men har man begränsat med tid, så jag förstår ju din pappa.
6: Ja.
7: Men det är så kul att se den här krocken.
6: Ja.
7: För de går inte ihop.
6: De går inte ihop. Nej.
7: Så att hade din pappa suttit här, hade gärna liksom vill ha hört hans intryck av Erik.
6: Om det är då Lilian Nylinder som är Eriks mamma, jag hoppas att det är det.
7: Mm.
6: Annars får jag klippa bort allt det här jag sagt om mig. Så är hon faktiskt, har hon varit aktiv med i radion. Alltså hon är en av de här som stöttar radion. Så jag kan tänka mig att min far fick tips från henne om Erik.
7: Ja, men det vore ju fantastiskt.
6: Ja.
7: Och jag är ju så nyfiken att höra allt om Erik.
6: Ja.
7: lever Erik?
6: Ja.
7: Vad hände?
6: Ja.
7: Och alltså, jag vill höra allt. Och jag vill framför allt också, jag vill bara berätta för Erik.
6: Hur viktig han var för dig?
7: Ja, han var enormt viktig.
6: Mm. Och nu vill vi höra fortsättning på din historia. Du gick då lärarhögskolan?
7: Ja, jag gick på lärarhögskolan som då var en fristående skola. Som låg vid Konradsberg.
6: Var ligger det?
7: Det ligger vid Fredhäll,
6: Kungsholmen. Just det. Ja.
7: Och började läsa pedagogik. Mm. Och trivdes jättebra. Det funkade väldigt bra. Gick inte den långa vägen så att säga med master och magisterprogrammet. Utan hoppade av efter en kandidat.
6: Hur funkar det? För att man på lärarprogrammet så ska man välja två ämnen sen, eller hur funkar det där? Hur många år är det på lärarprogrammet nu?
7: Lärarprogrammet tror jag är 5 år för ämneslärare.
6: Och då går man ut på praktik?
7: Och då får man då en behörighet för de ämnen man har rätt att undervisa
6: just det,
7: i. Men jag läste ju till en generell examen i pedagogik, så att jag blev ju aldrig lärare.
6: Och du började inte fuska eller vicka som lärare?
7: Nej, jag gjorde ju aldrig det.
6: Uh-huh.
7: Utan sen hamnade jag hamnade i vården sen.
6: Ja.
7: Av alla ställen. Så att, men jag gick ändå, jag fullföljde min utbildning. Och det var ju, jag skulle säga, bara på grund av Erik.
6: Ja.
7: Annars vet jag inte vad som hade hänt.
6: Nej. Ja, du kanske gått till sjöss.
7: Ja, till och med det. Kanske.
6: Jag vet, det är den drömmen alla har gått till.
7: Ja.
6: Hemingway.
7: Ja, men precis. Nej, men det så att jag började i sjukvården och pluggade till undersköterska.
6: Jaha, men det är ju bra.
7: Ja.
6: Men det är en lång utbildning det också, va?
7: 1,5 år.
6: Så du pluggade 4,5 år efter gymnasiet?
7: Ja, precis.
6: Mm. Det är tufft.
7: Det var lite tufft.
6: Ja.
7: Men ja.
6: Det är
7: men
6: ett hantverk också. Då lär man sig någonting handfast när man blir undersköterska.
7: Ja. Och sen började jag inom äldreomsorgen då, till att börja med. Och trivdes ju jättebra.
6: Ja.
7: Och kände att men det här är min grej. Det här vill jag fortsätta med.
6: Ja.
7: Och sen har jag arbetat med lite allt möjligt. Bytt jobb en del och har gillat det.
6: Du har gillat det?
7: Ja.
6: Men du lämnade Tyresö?
7: Jag lämnade Tyresö i samband med, nu ska vi se, det här var 2004 tror jag.
6: Mm.
7: Och så flyttade jag in till stan.
6: Som alla andra.
7: Som alla andra.
6: Man vill inte stan. Var det lätt att hitta boende inne i stan då?
7: Absolut inte.
6: Nej.
7: Men jag hade en andrahandslägenhet.
6: Ja.
7: Och fick hyra den en period. Jobbade inom vården och jag hade ett ganska bra liv.
6: Ja.
7: Så att, ja.
6: Och sen då?
7: Ja, och sen har det fortsatt. Det har rullat på.
6: Men hur hamnade du på Värmdö då?
7: Jo, jag träffade en tjej där.
6: Ja.
7: Och hamnade där. Och nu lever jag inte med samma tjej.
6: Nej.
7: Men det var en tjej som fick mig att komma dit.
6: Det brukar vara kärleken som drar.
7: Det var kärleken.
6: Ja.
7: Och så bodde jag i Örebro en sväng innan dess också.
6: Oj, ja.
7: Och ja, av olika anledningar hamnade jag där. Ville testa på att jobba på ett fängelse.
6: Oj, ja.
7: Så då jobbade jag på Kumlaanstalten.
6: På Kumlaanstalten?
7: Ja.
6: Den tuffaste av alla?
7: Ja, och jag utbildade mig till kriminalvårdare.
6: Får man fråga då, det här tycker jag, vilket ämne. Det här kanske vi inte ens hinner med. Men egentligen är det sånt här jag tycker är allra mest spännande. För att du är ju en konstnärs själ, måste man ändå säga.
7: Mm.
6: Känslig.
7: Ja,
6: sen hamnar du då och ska jobba med de hårdhudaste, förmodligen de som har skaffat sig pansar.
7: Ja.
6: Och har själva gjort massa saker som de själva inte orkar bry sig om.
7: Mm.
6: Hur är det att jobba med sådana människor? Gick du ihop med dem?
7: Alltså, de värsta tyckte jag, det var faktiskt inte de intagna utan det var personalen.
6: Det var det?
7: Det var personalen jag inte gick ihop med. För de var de hårdaste.
6: De var det?
7: Ja.
6: De hade skaffat sig samma pansar, de.
7: Ja, jag upplevde dem som väldigt kalla, hårda. Det var ingenting av det som jag stod för som person. Utan det var mera, det var mycket regler man skulle förhålla sig till. Och jag har ju alltid varit emot regler. Så att det...
6: men hur var det att jobba med de intagna då?
7: Det var spännande.
6: Det var det?
7: Alltså, en del var ju ganska manipulativa, såklart. Ja. Men det var väldigt spännande för att de... alla hade en historia att berätta.
6: Just det. Mm.
7: Och få ta del av var och ens historia, det var väldigt spännande. Mm.
6: Faktum är att jag skulle vilja ett annat program med dig om det. För att det här med ondska och godhet, apropå filosofi, det tycker jag är väldigt intressant. Det här med, är man ond eller blir man ond eller onda handlingar? Sånt där tycker jag är jätteintressant.
7: Mm.
6: Men tillbaka, vad gör du nu då?
7: Ja, nu är jag socialpedagog och jag jobbar på en skola ute på Värmdö.
6: Har du utbildat igen? En till utbildning?
7: Ja, en till utbildning. Jag gick på ett YH-program och läste i 2 år och blev socialpedagog. Och då kan man jobba med lite av varje. Man kan jobba på HVB-hem.
6: Ja.
7: Man kan jobba, du jobbar med människor.
6: Ja.
7: Som behöver lite stöd kan man säga.
6: Och nu jobbar du på en skola?
7: Nu jobbar jag på en högstadieskola.
6: Hur är det då? Du som inte har någon god erfarenhet själv av högstadiet.
7: Fantastiskt.
6: Ja, det måste vara det. Du måste ju fatta precis hur de har det.
7: Jag älskar det.
6: Du älskar det?
7: Ja, och jag har inte jobbat så länge men jag älskar det här jobbet. Och jag älskar att gå till mitt jobb varje
6: gör det?
7: Dag. Ja, det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Faktiskt.
6: Du har hittat rätt.
7: Jag har nog hittat rätt.
6: Ja.
7: Som sagt, jag har inte jobbat så länge men det känns verkligen rätt.
6: Ja.
7: Därför att med barn så kan man göra skillnad.
6: Ja, det
7: och det vet ju jag.
6: Mm. Men jag tänkte, hade du några andra förebilder på grundskolan här på Nyboda, på högstad? Fanns det lärare där som hjälpte dig, såg dig?
7: Det gjorde ju inte det.
6: Det gjorde inte det.
7: Utan... det måste jag säga att på den tiden så var det här med mobbning, det var lite mera accepterat att man tänkte att men det är så där barn gör.
6: Visst är det så. För så upplevde jag också det när jag var lärare där. Att vi skulle vara såna här, jag var vickade som lärare, jag var inte riktigt lärare. Jag pluggade och så kunde man få vick som lärare. Så det var, och jag vickade faktiskt, när jag fick barn så vickade jag faktiskt 5 år här i Tyresö. Först på Kumla skola i Trollbäcken och sen på Nyboda. Och då skulle man ju ut och tjänstgöra i korridoren. Ja, och det var ju också så här, det här var ju 83, 84, 85.
7: Mm.
6: Ja, då det var ju tufft, därför då skulle man ut och röja, man skulle vara polis, man skulle vara rastvakt heter det. Mm. Och ens jobb var egentligen att försöka ta konflikter, därför det fanns konflikter. Man skulle gå till pingisrummet och kolla, det var alltid någon som var dum där, eller de hade hoppat upp på några skåp och satt där, vi skulle säga till dem hoppa ner från skåpet, och så sa de massa fula ord. Och på den tiden kunde jag själv alla fula ord, för jag var ung. Jag var 26 år och kunde alls svära lika bra som dem. Så jag kunde svära dem på svär. Och då var den här hårda stilen också. Och man skulle

0: tufft. Och, men sen framförallt, lärarna hade en, det var en sån kultur då, att man accepterade mobbning på ett helt annat sätt än man gör idag.
1: Ja.
0: Och det gjorde ju att mitt minne av skolgången var ju inte så positivt.
1: Nej.
0: Framförallt högstadiet då.
1: Precis. Mm.
0: Så att, ja.
1: Men är det inte också så att nu har man också människor som jobbar på raster. Man har, i alla fall här i Tyresö har man ju då, jag vet inte vad det heter för någonting, man har fritidspedagoger, alla möjliga som är ute på rasterna och ser till att det blir kreativ lek, eller vad ska man säga för någonting.
0: Absolut.
1: Men de är mycket duktigare på, så när jag går och hämtar mitt barnbarn från Hanvikens skola, alltså för mig är ett kreativt kaos ute på skolgården. Alla är glada, någon ramlar ibland och är ledsen, men det är inga, man känner ju inte av att här pågår det, det känns ju inte dåligt vad det är.
0: Nej, och det finns ju resurser idag i skolan, upplever
1: ja.
0: Jag.
1: Ja.
0: Och det är väl kanske en kontrast till sjukvården där det inte gör det.
1: Nej.
0: Så att skolmiljön idag är ju så mycket bättre, skulle jag säga.
1: Det tycker jag också faktiskt.
0: Ja, och det är precis som du säger, när man är ute på rastgårdarna, det är socialpedagoger,
1: ja,
0: du har fritidsledare, lärare, mentorer.
1: Ja. Och de krav, alltså på den här låg- och mellanstaden, så kramar de ungarna. Och ungarna kramar, alltså det är en väldigt så här, nu ska vi gå och hämta Alva. Du måste checka ut, man måste checka ut ungen. Det är också väldigt konstigt, men för farligare värld. Och då springer de fram till Niklas, nu ska jag gå hem. Så här, och så får hon kram, hej då Alva, hej då, vi ses imorgon. Och så är det hej då, puss, puss, puss till alla kompisar. Tänk så där var det inte på min tid, så där var det inte mina barns tid. Nej. Att vi hade den stilen. Det skulle vara fånigt att krama en lärare.
0: Jo, men exakt. Och jag har också fått kramar. Och jag menar, jag kan gå till mitt jobb idag och vara trött. Och sen känner jag bara, wow, vilken energi jag får.
1: Ja, vilken energi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det här är bästa beslutet jag tagit hittills.
1: Och du har ändå testat.
0: Jag har testat en hel del jobb, kan jag säga. på gott och ont, men jag har gillat det.
1: Jättebra. Ja, eftersom vi tror att Eriks mamma bor här i Tyresö, ska vi ringa Denny Linder som vi hittade och se om det är Eriks mamma. Så nu pausar vi lite grann i programmet. Den person som vi trodde var Eriks mamma.
0: Ja.
1: Men det visade sig att det var hon inte.
0: Nej.
1: Men det var hennes systers son. Så att förhoppningsvis får vi fortsättning på det här programmet. Och att Lilian Nylinder, som jag trodde då var Eriks mamma, var alltså moster till Erik.
0: Ja.
1: Ja, så att det här ska bli spännande.
0: Det ska bli väldigt spännande. Jag är ju, det här är som julafton.
1: Ja, ni fick inte höra det samtalet inspelat, för det kunde vi inte göra. Hade det varit mamman så hade vi tagit in henne. Så det här blev ett bra program. Du fick lite svar.
0: Ja, men det här är ju helt otroligt. Jag är så tacksam.
1: Ja.
0: Det här ska bli jättespännande att se.
1: Ja, och du får komma hit sen igen när du har fått kontakt med Erik. Så vi vill ju veta mer hur det har utvecklat sig. Så tack igen för att du kom hit, Dan.
0: Tack själv.
1: Och jag som har haft det här spännande samtalet med dig. Jag heter Ann Sandin Lingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.

0: Tjat och kött med Katarina och Jerker.
1: Ja, se där. Där gick den igång igen, signaturen till Tjat och kött. Nummer 17 har det hunnit bli. Eller vad säger du, Katarina Johansson Nyman, mitt emot mig?
2: Ja, bonjour, bonjour, monsieur Pettersson. Jerker Pettersson. Hur är läget? Eller comment allez-vous kanske man säger.
1: Aj, 17, jag glömde ju att du har varit i Frankrike i 3 veckor.
2: Ja, just det. Precis. Och nu har man landat hemma igen. Ja, det har varit 3 fantastiska veckor, ska jag säga.
1: Du bryter lite på franska, tror jag, eller?
2: Ja, du tycker det.
1: Ja.
2: Nej, min franska är mycket begränsad faktiskt. Men det som ju är så fantastiskt i Frankrike, det är att, i alla fall där vi var då, folk är ju så vänliga. Det är, trots att man inte pratar så bra franska, eller ingen franska alls, så

0: finns det en otrolig vänlighet.
1: Hur upptäcker du vänligheten? Hur yttrar den sig?
0: Nej, men alltså, alla säger ju bonjour hela tiden. Man liksom, man öppnar dörrar, man liksom låter folk gå före. Vi var på något slott och då, du vet, när det var några skolklasser och ungar som, du vet, som blir lite ivriga och som springer före, och så råkar de tortsa till mig och så, åh, pardon, pardon. Alltså, de är väldigt så där, säger, ber om ursäkt och nej, men de är artiga och trevliga. Ja.
1: Mycket merci. Merci beaucoup, bonjour och så vidare.
0: Just det, hela tiden.
1: Så nu har du tränat på det, så nu, hur går det nu i grannskapet hemma när du träffar någon? Säger du bonjour då?
0: Nej, men vi har ju pratat om det här förut, du och jag, i det här tjat och kött, att det här med liksom artighet och sådär. Och jag kan ju tycka att vi i Sverige är lite dåliga på det. I mitt grannskap där är vi väl ganska duktiga på det, skulle jag nog säga. Men så där rent allmänt, svenskarna är nog inte jättebra på det. Eller vad tänker du?
1: Jag tänker att vi blir bättre och bättre, och pandemin hjälpte till, för att då satt vi ju inne och hade ingen att prata med, och så kom vi ut och så gick vi en promenad och en människa, ja, hej, så där. Så känner jag. Så att, om jag säger så här, för 6 år sedan eller tidigare, då var det mindre hej och artighet och goddag. Det är mer idag, tror jag.
0: Du tycker det sitter i efter pandemin fortfarande?
1: Jag tror vi lärde oss någonting där faktiskt ändå. Vad fick du mer för intryck av Frankrike då?
0: Ja, men oj, det finns ju väldigt mycket man kan ta med sig. En sak som vi reflekterade över, det är ju att när man åker i Frankrike, och vi var ju ganska mycket då ute på landsbygden och på de här små, och mellan de små byarna och sådär, det är ju att det finns fantastiskt mycket vackra husbyggnader i, du vet, sten, det är spröjsade fönster, det är fönsterluckor, det är valma tak, stora dubbeldörrar. Ja, jättefina hus, men ganska bedagat och skulle behövt lite underhåll. Det är inte så där alltid så noga om man händer taget, det skulle jag nog inte säga.
1: Ja, så fastighetsprofessionsrollen tog tag i dig där lite grann då.
0: Nej, men jag tänkte på, du vet, det finns ju sådana här 17 program på dussinet, det här att folk ska liksom renovera något hus i Sverige eller utomlands, kända eller okända. Och så ska man göra bra tv av det. Och det var ju många hus som man kände så, wow, det där skulle jag vilja köpa. Men man inser att stångas med franska hantverkare, det är nog inte det lättaste.
1: Ja, det kan vara en utmaning. Det är lite så här, imorgon eller nästa vecka ska vi höra. Och sen, ja, man vet aldrig så där. Hur var det att åka i Frankrike då? Bil?
0: Jo, vi med våran husbil, menar du? Plåtis, ja. Bilbo. Jo, men det gick ju väldigt bra. Det måste jag säga, vi hade ju... I och för sig hade vi 2 stycken, vad ska man säga, tillfällen när vi var tvungna att prata med mekare, olika bilmekaniker. Det var ju bland annat det här med AdBlue. Det var en varningslampa som tändes och vi fick direkt åka upp till en mekaniker. Och sen blev vi hänvisade till en annan firma. Men de är så fantastiskt vänliga. De hjälpte oss direkt. De släppte allt de hade för händerna. På första stället skulle de inte ha betalt överhuvudtaget. På andra stället så var det 2 killar som direkt liksom slängdes över bilen. Och de skulle ha 20 euro. Kan du tänka dig?
1: Prisvärt alltså.
0: Mycket. Kan du tänka dig vad det skulle kosta i Sverige?
1: Det var inte hänvisat till en app att boka tid nästa vecka.
0: Nej, typ så. Och i Sverige hade det väl varit sån här, du vet, felsökning en halvtimme, 2200 kronor eller något sånt där. Fantastiskt vänliga, otroligt bra service måste jag säga.
1: Man kan annars höra ofta så här att man säger att i Frankrike att fransmän är så snobbiga och de kan vara arroganta och så vidare. Det är ju en sån här, så att säga, saying eller uppfattning som går, men det ställer du inte upp på längre.
0: Nej men precis, jag känner ju igen det där som du säger. Det är många som säger att pratar man inte franska då är de väldigt otrevliga. Men när jag funderade på det nu när jag kom hem, så kanske det är så att i Paris kanske det är lite mer så. Därför att där är de lite less på turister, tänker jag. Vi var ju liksom ute mera ute i bussen och nej, jag upplevde inte alls det så, utan väldigt vänliga och service-minded. Och jag försökte med några ord franska så, och bara det liksom. Och som du, det var ju ditt tips då innan resan. Det var ju det här, säg alltid bonjour liksom. Och sen merci eller au revoir och så.
1: Jag tror det är så att det är en himla skillnad på stad och land i Frankrike. Det är det. Och jag tänkte, vi kommer till det. Vi ska snacka lite grann om kommunalpolitik och sånt där. Så kommer vi in på det också, tänkte jag.
0: Just det, för det är jag lite nyfiken att höra om. Men du, jag måste bara få avsluta det här med de här husen. för vi åkte ju sen till Tyskland. Och det är en så stor skillnad mellan Frankrike och Tyskland vad det gäller det här med omhändertagande av hus. Mm. I Tyskland är det, om husen i Frankrike är charmiga, så är de totalt ocharmiga i Tyskland. Det är liksom fyrkantiga lådor, små fönster. Är det spröj så är de alldeles för feta. Det är djupliggande fönster. Jättefula hus. Det är kanske någon som är tyskättad som lyssnar till det här programmet som blir upprörd nu. Men så är det. Fula hus. Däremot så är de ju väl omhändertagna. Och de satsar på sina trädgårdar. Det är fina trädgårdar. I Frankrike är trädgårdarna mer bohemiska, kan man säga.
1: Ja, men då tänker jag så här. Ja, tyskarna har många ingenjörer.
0: Just.
1: De räknar ut hur man ska underhålla en bil och de räknar ut hur fasaden ska se ut och den ska hålla över tid och så vidare. I Frankrike så har man ju då bilar och hus som kanske är mera vackra att se på än funktionella och hållbara. Alltså nu säger jag emot mig lite grann själv här, för att Citroën är ju ändå bäst, va? Men då kan man säga att Citroën förenar både konstruktion, hållbarhet och design. Så det är ett undantag. Men annars, Tyskland, Frankrike, det är ingenjören mot konstnären.
0: Mm, ja, men jag tror det stämmer faktiskt. Väldigt väl. Mm. Men sen en annan reflektion kan ju också vara det här. Nu åkte ju vi i april då. Och det är ju verkligen rätt årstid. Vi hade lite kallt på nätterna och sådär. Men det är ju väldigt rätt årstid med tanke på turistströmmar.
1: Ja, det är pre-season som man säger då. Ja.
0: Ja.
1: Ni hade gott om plats.
0: Ja, verkligen. Och allting är inte öppet förstås. Men alldeles tillräckligt.
1: Hur hade ni med temperaturen, frågar jag då.
0: Ja, första veckan var väl lite sval, men sen kom ju värmen när vi kom in på ett Languedoc där. Vi hade ju 26 grader någon kväll där liksom, så att det var ju, och sen, ja, det var väl runt, väl låg väl runt 22.
1: Och ni åkte runt, så ni kom även hit. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Blev det några ostron?
0: Det är klart det blev. Ja, vi var ju ute vid Atlantkusten, La Rochelle, och då blev det ju lite ostron. Det måste man ju ha.
1: Och många byar, förstår jag.
0: Ja, verkligen. Och den ena vackrare än den andra. En del lite sömniga, men det finns ju alltid boulangerie och någon liten restaurang och ja, det där som man behöver i livet. När vi åt väldigt gott. Och drack gott.
1: Nämen!
0: Kan du tänka dig?
1: Va? Vad säger du? Va? Vingårdar?
0: Ja, det blev några stycken. Det blev några stycken, ja.
1: Mm. Och ni fick inte med er något hem, inte? I bil? Nej, det går ju inte in några lådor vin, nej.
0: Nej, men det är det som är fördelen med husbil, att man kan ta med sig ganska mycket. Ja, vad kan det ha blivit? En 8-9 lådor kanske. Sådär.
1: Mm. Ja, med 6 flaskor i varje.
0: Ja, typ.
1: Ja, men då så. Men ni klarar er över sommaren kanske?
0: Ja, eller? Det kanske vi gör. Ja, i alla fall på rödvinsfronten. Mm. Ja. Men du, Jerker, det här då med som vi såg i varje liten by, så såg vi ju ett litet kontor eller ett litet hus som det står Maire, eller utan sig så.
1: Mm. Le Maire.
0: Le Maire, ja, borgmästaren bodde där, eller jag har sitt kontor. Alltså, det här systemet. Kan du berätta lite grann?
1: Kan jag berätta om det franska kommunala systemet? Ja, det är omfattande då, va? Men det intressanta var att det var ju élection municipal, alltså borgmästarval, kommunalval i Frankrike här i mars. Och då ska det väljas en borgmästare i varje by. Vet du hur många byar det finns?
0: Nej, men jag förstår att det måste finnas hur många som helst.
1: Ja, 34 900.
0: Oj!
1: Så alltså 34 900 borgmästare ska väljas. Och borgmästaren, ja, den sköter ju byn, alltså det här som det lokala kommunalkontoret. Tänk dig Tyresö kommuns kontor, fast mindre då i de här små byarna naturligtvis. Det skulle väljas.
0: Men det finns ingen parlament till, utan man är ganska enväldig som borgmästare, kan man säga så?
1: Ja, det är man är ju mären, le maire, och bestämmer över märiet. Och då har man ju den kommunala delen. Sen finns det ju den statliga delen med motsvarande län och regioner naturligtvis. Va? Men det här är verkligen lokala. Så att man skulle kunna tänka sig då, om vi skulle göra Frankrike och Tyresö, så skulle vi ha en Breviksby med en mär, kanske. En Bollmora, en Trollbäcken och vad har vi mer? Några stycken sådär.
0: Och vilka befogenheter har den här personen då?
1: Jag kan inte gå in på exakt sådär, men jag menar, när det ska byggas eller bestämmas om någon rondell eller vägar och så vidare, så är det ändå människorna i byn som ska bestämma, och då är det mären som sitter på beslutet där, alltså. Så är det. Så det gäller ju att välja en bra mär.
0: Just det, och hur går det till då?
1: Jo, man nominerar. Jaha, helt enkelt. Ja. Ofta är det så att en mär, de kan sitta jättelänge, för folk tycker, ja men han eller hon sköter sig så bra, så att den får fortsätta. Mm-hmm. Det är bara att fortsätta.
0: Men man har lite pengar att disponera.
1: Ja, de får pengar. Jag kan inte. Det franska skattesystemet är en eget ämne. Ja, va? Ja. Men de sitter ju alltså på mandat, sexårsmandat. Och då är det alltså 34 900 borgmästare som ska väljas. Och då väljer man dem i två omgångar. Första omgången är att den som får över 50% blir direkt vald. Blir det inte så att någon får 50%, så går det till nästa söndag och så får man välja bland de kvarvarande, de som ställer upp då så att säga. Och så till slut så vaskar man framåt. Men det intressanta är då att av 34 900 kommuner så är det 94% väljer borgmästaren direkt vid första omgången. Så det är bara 1500 kvar till den stora bataljen söndagen efter så att säga. Sen är det så att 91% av de här tillhör inget parti.
0: Nej, man röstar som på person alltså.
1: Ja, man röstar. De är sans etikett, utan etikett.
0: Okej.
1: Okay. Så det gör att ute på landet, främst är det mindre byar, där röstar man fram en bra person helt enkelt. Men det är ungefär som vi skulle säga så här. Men vi tycker att Anita Mattsson är bra, vi väljer henne. Eller vi tycker att Fredrik Bergqvist är bra, vi väljer honom.
0: Men du, det här tycker jag är väldigt intressant. För jag måste ju säga då att jag har ju då träffat en hel del politiker genom åren. Inte bara här i Tyresö utan också i andra kommuner då, där jag har jobbat. Och jag måste ju säga att alla är ju inte så bra. De kan tillhöra så att säga, ett parti som jag kan sympatisera med. Men sen är det inte säkert att personerna är så himla sympatiska. En del är bara snackepåsar, de får ingenting gjort. En del är liksom jätteosympatiska som personer och så vidare. Så att det finns något väldigt sympatiskt med det här som du berättar om nu.
1: Ja, jag tycker ju det, att det är precis som du, att det är sympatiskt. För man väljer helt enkelt bra människa, som är bra folk som kan göra nytta, som folk vill ha. Det är alltså demokrati i grunden, verkligen. Behöver inte ha några partier.
0: Nej.
1: Det tillförs alltså ingenting. Här ska det finnas en borgmästare och vi ska få det här att funka.
0: Men om den här personen då genomför någonting väldigt tokigt i början av sin mandatperiod, då kan den ändå sitta kvar i 6 år.
1: Ja, men alltså i lilla byn, tror du en fransman håller tyst ifall någon gör fel?
0: Nej, just det, du har rätt.
1: Ordet protest kommer ju direkt. Ja, och det är därför då, det här klassiska vi kan se ibland på inslag på tv så här, när bönderna blir förbannade och åker och tippar ett lass hästskit eller koskit utanför borgmästaren, då har borgmästaren gjort fel, va? Direkt demokrati. Jag vet inte om vare sig Fredrik Bergqvist eller Anita Mattsson vill ha ett lass med koskit utanför kommunhuset, men det vore väldigt direkt, va? Jag tror inte vi ska uppmana till det.
0: Ja, det är ett spännande system, det måste man
1: ju
0: säga.
1: Sen är det ju det att då, hur det nu går i kommunalvalen, alltså som det var, det ger en liten indikation på ändå hur det ska gå i det stora i landet då vi kommer till partier. För att om nu 90% någonting är sans etikett, så är det ju 10% kvar som har etikett, alltså partitillhörighet. Och de finns företrädesvis i stora kommuner, alltså stora städer. Och då blir det parti. Och då blir ju den här kommunala omröstningen en slags indikation på, aha, vartåt lutar folk? Hur ska det gå i nästa riksdagsval? Hur ska det gå i presidentvalet? Många bryr sig ju ändå väldigt mycket om de här kommunalvalen och de här 10% som då står för de stora städerna. Så det ser man tidigt trenderna.
0: Spännande. Och hur blev det då i Paris då, till exempel i det här valet?
1: I Paris så följer det, precis som i alla stora städer i världen nästan, att det drar åt vänster. Nu hade i och för sig Rachida Dati, som är då högersidan, har ställt upp och försökte matcha Annie Hidalgo då i Paris, men som skulle avgå. Men hon hade en socialdemokratisk efterträdare som tog hem det till slut. Så är det i stora städer, kort och gott. Men på landet så är det precis tvärtom.
0: Där är man mer konservativ.
1: Ja, det kommer mer Rassemblement National då, och det som ofta kallas ytterhögern eller högern, ja, åt det hållet om man säger så. Så det man kan säga, det är att det totalt sett över hela landet så stärkte högern sina mandat, även om de stora städerna tog hem vänster.
0: Men du, och Macron, för han är väl egentligen också sans-etikett, va? Eller?
1: Nej, han kallas för center, det vill säga han är i mitten.
0: Ja, men
1: han är så mycket i mitten så han är ingenting. Så man kan säga, det blir som sans-etikett, va?
0: Men från början tillhörde han, hade han etikett på sig? Ja, det kanske
1: han. Ja, han hade sin egen etikett. Ja. Han hette République en Marche. Och ställdes i mitten då. Han skulle vara ni droit, ni gauche, varken höger eller vänster. Och det går inte så bra för honom nu.
0: Nej, det är det han ska väljas eller väljas om. Eller
1: jo, inte. Men då är det intressant att det är ju 2027, det är om ett år. Så nu pågår positioneringen. Och därför då så är det många som tittar att när nu ytterhögern eller högern tog hem mycket av det totala Frankrike i kommunalvalen nu i vår, alltså ett år innan presidentvalet, så blåser det ju högervindar. Det är det enda tolkningen av det hela. Men samtidigt så en tydlig sak var ju då i kommunalvalen att de gröna förlorade stort. De heter ekologist. De föll helt enkelt.
0: Aha, det är ju intressant också, tänker jag. Men det har att göra med att ekonomin i Frankrike inte har varit den bästa på sistone.
1: Ja, det har säkert bidragit. Man är trött på att liksom betala mycket för en grön idé. Och så, det blir jobbigt. Ja, så det funkar inte, helt enkelt. Men så har ju då högern och Rassemblement National, de har en liten fnurra här nu då, för att han som är företrädare nu, Jordan Bardella, 31 år, han ska då ställa upp i presidentvalet, tror de. Men nu har ju han gått och kärat ner sig en prinsessa.
0: Hoppsan, inte det bra det då?
1: Ja, det är frågan om det är bra. Hur det uppfattas. Hon är 22, va? Blir då presidentfru i sådana fall.
0: Ja, men en prinsessa, gillar de inte det i Frankrike? Eller de är inte
1: Ja, men det är klart de som gillar royalism och sådär, va? Men fråga vänstersidan vad de tycker.
0: Men prinsessa, är det en fransk prinsessa? Alltså, vad har de för prinsessor? Eller vad kommer
1: men det var för någon sån ett, så att säga.
0: Ja, men det är ju liksom...
1: Och särskilt då som hans tidigare förhållande var med Marine Le Pens systerdotter, alltså grundaren av partiet. Det är lite infekterat just nu på den fronten. Å andra sidan så tycker jag inte fransmännen att det här med att ha älskade lite höger till vänster, det är ju ingen stor grej.
0: Nej, precis.
1: Så det är spännande.
0: Det är spännande. Men du, Macron, kommer han att kunna ställa upp? Eller?
1: Nej, han har suttit två perioder.
0: Ja, så han är så att säga ute. Det som är i USA alltså, att då får man inte vara med längre.
1: Två stycken femårsperioder. Och borgmästarna sitter 6 år. Presidenterna sitter 5 år, max 2 perioder. Och riksdagen, de sitter också på 5 år. Då kan det ju, ibland har man ju otur så att synka ju så att det blir 5-årsval både president och riksdag. Nu är det inte så. För att Macron upplöste parlamentet 2024 och så fick det väljas nytt. Och så nästa ska välja 2029 parlament.
0: Jaha, för då räknas det från att man väljs om. Jaha.
1: Ja, så vi har presidentval 2027, vi har riksdagsval 2029 och vi kommer att ha kommunalval 2032. Så ser det ut i Frankrike. Ja, så, det är lite komplext.
0: Ja, precis. Så då har man inte säkert med sig sin parlamentariska majoritet i riksdagen då. Trots att man då så att säga, har själv blivit vald då.
1: Som president,
0: Och det komplicerar ju det hela.
1: Och det komplicerar lite grann, för då kan det vara så att det är en vänsterpresident och så är det en högermajoritet i riksdagen som då har en premiärminister. Och då kan ju de tycka olika. Och då blir det så här cohabitation, alltså sammanboende kallas det då. Och det kan ju gå åt skogen.
0: Ja, det låter som ett lite franskt system, eller? Lite så här komplicerat, eller?
1: Ja, det är ju komplicerat, och vi kan ju höra hur det lät i tv-studion på kvällen då i andra omgången i kommunalvalen.
2: Alors, je vais répondre, mais je suis très calme. Moi, je vous réponds que j'ai fait exclure Mancini. C'est pas le sujet. Donc, monsieur veut parler du Parlement européen. Moi, j'étais en train de parler des Parisiens.
3: Il était sincère, notre soutien, Rachid Dadati. Il était sincère.
2: C'est très sincèrement que j'ai appelé à faire battre la gauche, bien sûr. Et comment?
1: Alla pratar i mun på varann.
0: Det gäller att prata fort också, hör jag.
1: Det är intensivt. Det pågår ständigt. Det är det franska livet. Så det här var väl, ja, så är det med de franska valen. Det blir spännande att se då hur det går 2027.
0: Ja, verkligen. Ja, för det var ju verkligen en reflektion som vi hade. För vi kunde ju passera en by och så såg man då den här borgmästarens hus då, med flaggan och skriften ovanför den pampiga dörren. Och sen så 3 minuter senare så kom vi till nästa by. Då var det ju en ny borgmästarlokal där. Så tänkte man, men gud, alltså, hur tätt sitter de egentligen?
1: Jag tänker om vi skulle ha det så i Tyresö, du.
0: Ja, jättespännande.
1: Det vore väl ganska latcho. Nu kanske ni skulle ha en ute på Bergholm där.
0: Ja, säkert.
1: Ja, kan vi ha en i Fornudden?
0: Ja, kanske. Ja,
1: Meriet på Fornudden. Det vore väl kul.
0: Mm. Du får kandidera.
1: Ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Ja, det är om du tar Bergholm tar jag Fornhudden.
0: Ja, precis. Ja.
1: Madame le maire, monsieur le maire då.
0: Vad spännande är det här när man liksom lite grann alltså, reser och sätter sig in i andra länder och ser saker. För att jag tänker det här att när svenskar åker till Frankrike, var åker de då?
1: Jag tänker Paris, världens största turiststad, va?
0: Och?
1: Rivieran.
0: Precis, Nice, Cannes, Antibes eller där. Och då tänker jag, de där orterna är ju väldigt liksom välpolerade, välbärgade. Det är väldigt liksom fint. Det är möjligtvis när du går i Paris att du någon gång kan hamna på någon liten sån här bakgata som är lite ruffig. Men det är ändå väldigt liksom, ja, tillrättalagt på något sätt. Och det är den bilden du gör dig av Frankrike. Men det som ju är kul när man är ute så här som vi har varit och som ju ni också har varit många gånger och reser i de här småbyarna ute på landsbygden, så det är ju ett helt annat land liksom. Mm. Det är ju helt annorlunda och det är inte alltid så tillrättalagt och det är inte alltid så fint. Men också väldigt liksom, ja, gemytligt och på ett helt annat sätt.
1: Jag tror det avspeglar sig i storstad kontra land. Gör inte det i Sverige också då egentligen?
0: Jo, det är nog så. Det är nog, ja, precis. Var åker alltså, turister som kommer till Sverige? Ja, de åker till Stockholm.
1: Göteborg, Malmö.
0: Kanske upp och titta på Midnattssolen eller Ishotellet eller något sånt där.
1: Men hur många åker till Årjäng? Har du varit i Årjäng?
0: Du, jag är ju värmlänning. Det är klart jag har varit i Årjäng.
1: Det är klart, hörde. Ja, det är just det.
0: Du är nästan hemma för mig.
1: Ja, då så. Som vi har åkt runt mycket i Sverige så märker man ju då att det är lite samma sak i Sverige. Titta här. Oj, den lilla byn. Jaha, här finns det lite hus. Titta, det var ett bageri och det var en restaurang och där. Någon entreprenör har slagit upp någonting och sådär. Man kan ju se paralleller.
0: Och det är det som är så kul ju med det här med att åka runt med bil. Nu för tiden så propageras det ju mycket man ska åka tåg och sådär. Men då kommer man ju liksom mer till en särskild ort så att säga. Med bil så kan du ju göra de här små avstickarna och du hamnar på mest fantastiska platser som, ja, som du inte hade en aning om fanns.
1: Ja, nej, det är frihet om man blir lättillgängligt att nå ställen. Så är det ju bara. Ja, heja bilen. Jag är för bil alltså. Jag gillar bil. Kanske jag har sagt något.
0: Nej, ja, inte så direkt har jag inte hört dig säga. Men jag har hört dig säga det indirekt. För jag vet att du gillar bilar.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och särskilt åka runt i Frankrike är kul.
0: Och det kan jag verkligen säga, rekommendera. att åken till Frankrike liksom ger bort från de här traditionella turiststråken. Det finns så mycket fina orter och ställen. Vi blev lite sugna att åka tillbaka mer till liksom Atlantkusten och där. Vi såg ju lite grann av det, men ännu mer.
1: Det finns mycket där, och Bretagne, Normandie är ju jättefint tycker jag. Alltså det är, så man kan ge sig ut på en liten...

0: Ja, voyage, voyage med begreppen desireless. Voyage betyder ju voyage, alltså resa.
1: Resa, ja.
0: Det blir alltså flera resor till Frankrike, var det jag hörde?
1: Ja, men det tror jag nog, kanske inte.
0: Inte imorgon?
1: Nej, inte imorgon, inte i år, kanske inte nästa år heller, men så småningom kommer säkert att bli det, absolut. Mm. Och ni då, har ni någon resa planerat till Frankrike?
0: Ja, inte till Frankrike, vad vi vet. Det är kort varsel, så man vet aldrig. Alltså, vi har nästan alltid Frankrike med oss på något sätt, känns det som. Vi sitter ju till och med i husbilen och tittar på franska nyhetssändningar. Det är lite knäppt, va?
1: Jag tycker det är imponerande, för att ni är ju liksom duktiga och övar i den franska också. Det är ju jättebra.
0: Det låter så här klockan 8 på kvällarna.
2: Il est 20h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi.
0: Det är, de är snabba. Det är tryck i nyhetssändningarna som får, nu ska jag vara elak, som får Sveriges Radio eller SVT att nästan röra sig i någon slags slow motion. Är det, jag lovar dig, det är det. Det är helt så, på en halvtimme med Le Journal så vet man mycket mer än flera timmar på SVT.
1: Ja, men då måste man vara duktig på franska för att hänga med, eller hur?
0: Ja, det underlättar ju.
1: Ja, spännande. Nej, jag är inte där än. Det får dröja lite för mig.
0: Det var Frankrike det?
1: Ja, det var Frankrike.
0: Har vi något mer på ämnet?
1: Nej, eller rätt sagt, det finns väl alltid saker att säga, men vi kanske ska släppa det för idag. Vi kan ju återkomma till ämnet.
0: Jag tror att det blir så, Frankrike. Mm. Det är svårt. Om inte annat så blir det 2027.
1: Absolut, jag tror det blir innan dess.
0: Nummer 17 av Kött och kött med Katarina Johansson Nyman.
1: Och Jerker Pettersson.
0: Hej då!
1: Hej då!
3: Kött och kött med Katarina och Jerker.
4: Radio Tyresö 91,4.
5: Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion med två personer idag. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen Mats Fält.
6: Tackar så mycket.
5: Välkommen Martin Englund.
7: Tack så mycket.
5: Och då börjar med dig Martin, för att Mats hörs ju så här mycket på radion. Vad är det som gör att du och Mats har kommit hit idag?
7: Vi ska prata om Tyresö historiedag som är varje år.
5: Ja.
7: Och därför är vi här.
5: Och det är tredje gången du är med, va?
7: Det är andra gången jag är med.
6: Jag tror det är andra.
7: Och rockar. Men jag har varit med förut och som presentatör.
5: Ja.
7: Och som besökare och allt möjligt. Så jag har varit på typ 10 historiedagar eller någonting. Men jag har varit arrangör två gånger.
5: Två gånger innan. Är det nummer 3?
7: Det här är nummer 2.
5: Nummer 2, okej. Och du kommer från vilken skola då?
7: Södertörns högskola.
5: Japp, och vilken roll har du där?
7: Där är jag historiker och lärarutbildare. Och ansvarig tillsammans med några andra för något som heter Samtidshistoriska institutet.
5: Japp. Och tidigare var det Håkan Blomqvist som numera är pensionär. Man kanske bara är emeritus nu för tiden när man har lagt av som historiker emeritus. Eller vad kallas man när man har slutat?
7: Ja, Håkan är liksom emeritus i livet på så många sätt. För han har 1000 andra engagemang som, han också, som inte har med akademin att göra också, som han håller igång.
5: Så han har också varit med och planerat den här historiedagen?
7: Ja, precis. Han är med alltid på ett hörn. Ja.
5: Ett hörn, ja. Mm. Mats Fält, berätta nu. Vad gör Tyresö kommun och Mats Fält på en historiedag? Du är ju inte historiker. Eller är du det? Du är sån här, vad kallas det?
6: En sån här amatörhistoriker.
5: Ja, du är det, va?
6: Jag är ganska inläst på ganska många saker.
5: Ja.
6: Jo, jag har pluggat historia. Och sen så har jag ju då startat det här för länge sedan. Och då var jag kommunalråd. Och kommunens del i detta är ju att vi är en av arrangörerna. Och sen är vi de som håller i pengarna. Och sen tar in pengarna och betalar ut pengarna. Det här ska ju gå runt, det är tanken. Och sen så har vi lite support från kommunens IT-avdelning.
5: Ja.
6: Det är väl ungefär så. Sen har ju jag i princip hela tiden gjort det här tillsammans med Södertörn. Ett tag hade vi en kille från Tyresö gymnasium med som jobbar med det här. Men det har vi inte nu.
5: Nej. Och det här har pågått sedan 2006.
6: Ja, det kan nog stämma.
5: Det står i alla fall det i era papper.
6: Då är det nog så. Tiden går väldigt fort, som bekant.
5: Och ni brukar ha det här i maj.
7: Oj, det är 20-årsjubileum.
5: Ja.
6: Jösses.
5: Ja.
6: Får vi bjuda
7: kommer
6: på
7: vi på nu?
6: Då får vi bjuda på champagne.
7: Ja, det här blir stort.
6: Vi får prata med något bryggeri.
5: Det här blir stort. Och för 20 år sedan så satt du i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.
6: Just det.
5: Ordförande dessutom, ja, till och med kommunalråd. Ja. Och då tyckte du att Tyresös lärare och alla andra lärare behövde lära sig mer historia, eller?
6: Då tyckte jag att det här med historieobligatorium för alla stackars elever i gymnasiet var korkat. Det var mycket bättre att göra något positivt för historieämnet. Och då tänkte jag att ett sätt kan vara att hitta på ett pris. Då pratade jag med några som kunde det här, så kom vi fram till att det kanske är ännu bättre än ett pris som är lite svårt att etablera och få, liksom, få stuk på. Ja. Är kanske att ha en regelbunden dag då man lyfter historia. Historia. Och sen hade vi ju då ett slott som man skulle kunna lyfta historia på alldeles utomordentligt bra. Och sen så kom jag då, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt varför, men sen blev det vi och Södertörn som har blivit huvudaktörer i det här under alla år.
5: Och det brukar som sagt vara alltid vara i maj. För Håkan Blomqvist brukar säga att då blommar gullviverna. Men i år är det inte i maj.
6: Nej. Av någon anledning så har vi kommit lite, har legat lite senare. Vi har en evig diskussion om det är när det är minst dåligt. Och alla har ju, eller många har ju liksom, det går inte för, på grund av
5: precis
6: det och det och det.
5: Det är betygssättning. Det är, det är lärarnas häktigaste tid. Det är på våren.
7: Och vi testar det i år. Så nu kommer vi få se.
5: Om det blir bättre.
7: Om det blir bättre. Och det verkar inte bli bättre. Men... jag ju, frågade många gymnasielärare, jag gjorde lite mini-enkät bland gymnasielärare. Och då var det ju många som upplevde att de är som mest stressade i maj.
5: Ja.
7: Innan det är för sent.
5: Innan det är för sent,
7: när man fortfarande bedömer och ordnar prov och ska rädda undervisningen. Och att i juni är kört.
5: Ja, okej, okay. Alltså, då har man gett upp. Då får det bli som det blir.
7: Precis, alltså, det är bara lite de sista liksom, vändorna med saker. Så då är det ett bra läge att dra iväg en dag och bli lite inspirerad istället och slippa det här kaoset som pågår på skolan.
5: Vi känner igen det där, tror jag. Alla som har jobbat i en skola vet hur det är. Ja.
7: Så det var planen nu, så vi får se om det funkar.
5: Ja.
7: Om det slår igenom.
6: Sen har vi också ett lågnivåkrig med en faktiskt för detta partikamrat till dig som hela tiden har slagits lite sådär för att det vore mycket smartare i augusti-september. Men då startar ju en massa klasser med sina klassförståndare och sådär. Så att det, vi har hittills inte bytt månad, men vi har bytt några veckor då. Får vi se hur det går.
5: Ja. Och det som är så fantastiskt då, i år är alltså fredag den 5 juni. De tidigare åren har alltså varit i maj när som vackrat på Tyresö slott och de har kunnat äta utomhus. Och jag tror vädret nästan har varit med er i 20 år. Någon gång satt man inomhus åt. För jag har ju också varit där. Mm. Det har varit otroligt bra.
6: Ja, en eller två gånger har det regnat. Ja. Men det är max.
5: Mm. Mm. Men det är ju inte för, bara för...
7: Och 5 juni är ännu bättre chanser att det är varmt.
5: Ja. Och det är inte bara för att det är vackert man har kommit dit och för historien med Tyresö slott. Utan ni har ju bjudit in varje år en massa intressanta föreläsare. Och jag är inte hundra på att jag har med alla på min lista. Vi kan väl börja. Vem är årets huvudtalare? För det brukar väl vara så att ett helt program.
7: Mm.
5: En är huvudtalare då alla sitter i stora rummet där och lyssnar på det. Och sen är det liksom, man får dela. Alltså den eller den, så får man välja talare. Vem är den första som ni vill lyfta upp?
6: Den stora saken är ju att Staffan Karlsson som har varit på UD många år och bland annat varit ambassadör i, man brukar säga huvudstäder, men i Tyskland och England. Han har skrivit en helt fantastisk bok om Dag Hammarskjöld. Den heter Dag Hammarskjöld som politiker, helgon och maktspelare.
5: Har du läst den?
6: Jag har läst den. Jag har skrivit om den i svensk tidskrift. Det var helt fantastiskt. Det var nästan pinsamt att skriva om den, för den var så vansinnigt bra. Den handlar väldigt mycket om det här konstiga kaoset som heter Kongokrisen.
5: Ja.
6: Och hur Hammarskjöld agerade och delvis inte alls i enlighet med sina egna principer. Och det var generaler hit och dit. Och just en, det nästan roligaste var när hans medarbetare ringer honom och säger att jo, den här premiärministern, han har frågat hur man gör en militärkupp. Då säger Dag Hammarskjöld att nej, det ska du inte hjälpa honom med. Alltså, men den boken är helt fantastisk. Och Staffan Karlsson är där dessutom farbror till Robin. Jag tror inte det blir någon stor
5: vilken
6: grej.
5: Vilken farbror till Robin? Robin, han är, musikkillen.
6: Ja, han är farbror till Robin. Så att vi har, egentligen har vi star quality på alla möjliga sätt.
5: Jaha, där ser man. En annan person som i alla fall är väldigt känd. Åsa Linderborg.
7: Ja.
6: Alltså jag tänkte så, du menar Tjabo kungen att han är känd.
7: Kungen är så känd också som hon skriver om. Jo, men att Åsa Linderborg, att hon har skrivit om kungen, Tjabo.
5: Ja.
7: Det är lite hennes guilty pleasure. Att en sån liksom slipad samhällsdebattör blommar ut i sitt intresse för kungen och kungligheter.
5: Och Åsa Linderborg, för de som inte vet, var ju förut chef för kulturredaktionen på Aftonbladet, eller var en kulturchef. Mm. Det är hon inte längre, hon är vanlig journalist nu. Mm. Så hon har tid att skriva saker på ett helt annat sätt.
7: Ja, det har hon egentligen alltid gjort också.
5: Ja, alltså, kanske gjort.
7: Hon är ju också författare som Meja Gringen. Som är en sån...
5: Det är en fantastisk bok, ja. Apropå fantastisk bok.
7: Precis, så, det är en, precis, ja. Att hon skriver ju fantastiska böcker och, som inte kanske alla tänker på, hon är historiker. Hon är disputerad historiker och skrivit om socialdemokratins historiebruk. Aha. Så att socialdemokratin skriver historia, som hennes avhandling heter, som är jättebra. Så att, det är jättekul att ha henne med här.
5: Ja, hon är duktig också på att... hon är bra performance, alltså, vad heter det? Ja. Hon är bra när hon pratar. Men,
6: sen är hon också bra för att hon är sambo med Bengt Olsson, som är en fantastisk författare och skribent som har gått på dagis med min lillebror. Så det finns alla möjliga fördelar.
5: Alltså vilka konstiga, han släpper olika saker här, Mats. Ja. Ungefär som, den är kusin med den
7: också. Ja. Är Bengt Olsson från Bollnäs också?
6: Ja, eller jag tror någon av utbyggarna utanför. Kul. Som vi aldrig pratar om, vi som bodde i stan.
5: Men nu återgår nu om kungen. Varför skriver Åsa Linderborg om kungen för?
7: Ja, det kan man fråga sig. Jag menar, det är ett sånt intresse som hon alltid, som hon länge har haft liksom, som hon äntligen... Jag har fått intrycket i alla fall att hon tillåter sig att skriva om kungen här då.
5: Har du läst boken?
7: Nej.
5: Nej.
6: Men är det inte lite också, nu har inte jag heller läst boken, men är det inte lite det att det har varit ett tufft jobb att vara kung? För han har liksom inte kommit in med alla förutsättningar riktigt för att lätt fixa jobbet. Men han har strävat på och blivit ganska lyckat projekt ändå.
5: Ja, han har lyckade barn. Mm. Mm.
7: Det som jag har tänkt med om man ska ha kung så... Om man nu ska ha en kung i en demokrati så är det ju bra att man inte har någon som har massa politiska ambitioner och egentligen vill ta över allting.
5: Ja, men det,
7: jag tycker jag är ganska glad att vi har en sån här kung som är en glad festprisse som inte förstår så mycket alltid.
5: Kungen har ju faktiskt, när han säger någonting så plötsligt så blir ju allihopa, oj, han kan säga det här, oavsett om det är någon regent någonstans som han säger är bra i något konstigt land, eller när han pratar om tsunamin, så plötsligt, hans ord vägs ju på guldvåg, stackaren. Mm. Han kan ju knappt prata förrän alla ska, så att det kan inte vara lätt att vara kung. Nej.
7: Min dotter brukar citera honom, någonting som har blivit en meme så här, som de använder. Det är när de frågar om han minns att han har varit i några sammanhang där det finns strippor som dansar på privata fester och så. Ja. Och så svarar han så här, nej. Och precis den brukar min så här, ungdomar kan veta exakt och säga kungens nej.
5: Ja, precis. Nästa punkt som jag ser på programmet är Magnus Linton.
7: Ja.
5: Vem är det?
7: Det är en författare, journalist.
5: På Sveriges Television, va?
7: Nej, han är anställd nu på Framtidsstudier, vet du.
5: Vad är det?
6: Institutet för Framtidsstudier.
7: Där de håller på och skriver massa saker och undersöker massa
5: ämnen. Jag tror jag hörde honom där i alla fall. Och vad är hans specialområde?
7: Han har skrivit... Han hittar olika teman han skriver om, men och det här, han har skrivit om svensk narkotikahistoria. Det som jag tänkte var intressant, men han har också skrivit om kokain och Sydamerika.
5: Ja, exakt.
7: Och bland annat, men han har skrivit om veganer också. Han hittar olika teman som han tycker är intressanta och dyker igenom dem.
5: Och förra året så var ni inne på alkoholen.
7: Ja.
5: Så roligt ska vi inte ha det.
7: Ja.
6: Just det, Mattias Svensson från Svenskans ledaravdelning.
5: Ja, precis. Och nu levlar ni upp dem i narkotika istället? Ni behöver fortsätta i det ämnet.
6: Precis. Och det där är ju kontroversiellt. Och han har väl uppfattning som inte delas av alla. Mm. Men han är ju en seriös person. Och det är ju ett besvärligt och tungt ämne.
5: Mm. Ja, det är det.
6: Så det känns relevant att vi tar upp det.
7: Och jag känner att jag vill ha med honom på... inte så mycket som debattör. Jag uppmuntrar honom i hans presentation. Och vi ska ha det lite som en dialog där. Att lära ut historia. Aha. Alltså svensk narkotika. Hur etablerades knark i Sverige? Hur har lagstiftningen reagerat? Mm. Vilka olika steg och vad har hänt över årtiondena? Och när börjar den här historien? Och vilka samhällsproblem beror det här på? Mm. Så behöver vi inte lösa de här samhällsproblemen där. Utan jag tycker det räcker att vi försöker förstå historien som ligger bakom där. För det är tillräckligt komplext.
5: Jätteintressant. Jag gick på socialhögskolan på 70-talet och lyssnade på Nils Bejerot.
7: Ja, han är ju huvudpersonen i boken.
5: Han har betytt mycket, och den som kan väldigt mycket om det är Vidar Andersson som jobbade ihop med honom med Hassela-projektet. Aha, för det var ju socialdemokratins sätt. På den tiden fanns det många som kunde få folk att sluta med droger. Det var ju länkarna. AA hade inte kommit ännu. LP-stiftelsen, Levi Petrus. Narkononsaintologerna. Och sen var det Socialdemokraterna med Hassela. Och då vet jag att Beirut sa att han brydde sig inte om vad det var för någon ideologi. Om det var morötter, Gud eller sossar, bara om sluta knarka. Det var hans ideologi på den tiden. Och det tyckte jag var ganska pragmatisk grej.
6: Sen är det ju lite intressant politiskt, kan jag tycka, för att det har ju konstaterats att de som är skeptiska till Beiruts väldigt tuffa attityd kan ju konstatera att Beirut var ju väldigt långt ut på kommunistkanten.
5: Ja, men
6: så han hade ju inga problem att styra människor.
5: Nej, på den tiden var väldigt många lekande av dem. Hela Socialsverige var där.
6: Ja, jag var en av dem. Sant. Det är också sant. Ja.
5: 70-talet pratar vi om nu. Det är röda
7: 70-talet. Och Beirut drev väl den här ett narkotikafri samhälle?
5: Ja, det
7: alltså
5: den.
7: Att är inte skadereduceringslinjen.
6: Nej, exakt.
7: Det som har varit väldigt starkt i Sverige, det här att visionen om ett drogfritt samhälle.
5: Exakt så.
6: Precis.
5: Och så startade föräldraförening mot narkotika. Det var jättemycket sånt. Så det ska bli intressant. Och han heter alltså Magnus Linton. Sen har ni fortsätter här. Kjell Östberg, vem är det då?
6: Det är en man från någon slags högskola som heter Södertörns högskola. Han har skrivit många saker om socialdemokratin, inte minst. Och jag var bland annat med på ett intressant seminarium där de hade en panel med Östberg och så en kommunist var det väl. Och då tyckte någon att den här panelen var väldigt neutral, för Östberg var ju trotskister och sånt där, och den andra var kommunist, så att det var liksom neutralt, tyckte Södertörns högskola. Men han är mycket duktig och skriver seriösa saker, så är det. Sen kan man diskutera hur blandningen ibland är i vissa sammanhang, men vadå, mycket kvalificerad man.
5: Han har skrivit en aktuell bok om socialdemokrati.
7: Ja, som precis kommer nu. Den är liksom, håller på att komma ut i detta nu.
5: Okay.
7: Tryckarna, pressarna jobbar.
5: Och han är historiker också.
7: Ja, han har skrivit en fet Palmebiografi bland annat.
6: Exakt. Det var den som var uppe på det här seminariet.
7: Och sen så är han drivande, alltså i det här som jag jobbar med, Samtidshistoriska institutet. Vi som har jobbat med att försöka samla in den pågående historien på olika sätt.
5: Aha.
7: Så att han har arrangerat mycket i den traditionen. Mm. Att förstå historien medan den pågår, det samtidshistoriska.
5: Men för då, nu är jag inte neutral ett dugg, men är inte socialdemokratin väldigt duktig på att samla sin historia i och med att man har arkiv, man behåller sina protokoll, så det kan inte vara något svårt egentligen som forskare att studera. För man var duktig på.
6: Jag har nedvärderat hans insatser nu.
7: Ja, nej, jag skulle säga, jag har hört att det påstås att det finns inga kända österrikiska historiker. Det finns säkert det, men det sägs här, det är ett talesätt som finns.
5: Ja.
7: För att arkiven i Österrike är för bra. De har för mycket material som är ordnat på rätt sätt. Så om du ska kolla på ett ämne, då får du 10 miljoner filer att gå igenom. Aha. Som är helt i ordning och dokument. Så alla drunknar i det. Det man ska vara är ju att hitta ett område, till exempel vara så här som en svensk vikingatida historiker eller sådär. Och så har du några runstenar att gå igenom, så får du tänka lite kring de isländska sagorna och vad det är för bäring på Sverige. Och så kan du titta på allting, så får man diskutera det. Det är mycket lättare att jobba så att det är fantastiskt att allting finns.
5: Ja.
7: Och det gör att forskningen blir bättre i slutändan. Men det är också ett helvete att hantera sådana enorma mängder, att greppa över socialdemokratin.
5: Ja, jag tänkte också det. Men alltså för att, i och med att jag då varit aktiv socialdemokrat, allting skulle ju sparas.
7: Ja.
5: Och allting skulle skickas in. Alltså man höll i ordning på det där. Ja. Har ni samma sak inom Moderaterna? Har ni ett bra arkiv?
6: Vi har säkert inte samma resurser för att arkivera saker.
5: Resurser kan vi inte prata om här nu. Försök inte.
6: Så är det.
7: En väldigt rolig take på det är Håkan Blomqvist som då aktiv vänsterpartist och så. Han anlitas nu av LO för att lära de förtroendevalda arbetarrörelsens historia.
5: Jaha, vad roligt.
7: Så det är ganska spännande då. Hur man ser sådana som var sådana förbittrade
5: fiender
7: liksom nu är... Ja.
5: Ja. Nu låter ju Vänsterpartiet som gamla sossar, så det kanske inte är så svårt.
7: Precis.
5: Väldigt vad politiska vi blev här. Jag blir alltid politisk.
6: Det är dags att leta där på bygghjälmarna nu.
5: Ja. Nu sen har ni någonting också. Ni har filmvisning.
7: Ja!
6: Just det.
5: Hur kommer det sig?
7: Det är för att det är en jättebra film. Och att det är en forskare med väldigt goda, liksom, spännande kunskaper och så som har gjort filmen. Så det är verkligen en tung historisk dokumentärfilm med, som är rakt i forskningen på något, kan man säga. Och det har koppling till Håkan också.
5: Men jag tänkte så här, den filmen, kommer den visas någon annanstans?
7: Nej, den kommer visas där på Slottet.
5: Men jag tänkte, kommer den, är det en kommersiell film sen som kommer visas i...
7: Den har haft ett gäng visningar. Kommersiell kan man nog inte säga.
5: Nej.
7: Men den har visats på olika ställen.
5: Okej.
7: Okay. På alltså ABF-huset och på bibliotek, okay, på olika ställen. Och, alltså sådana slags visningar. Bildningssammanhang.
5: Okej. Okay. Så att man... Det är inte, den går inte upp på fotograf... Eller på biograferna.
7: Nej.
5: Men det handlar alltså om kvinnorna bakom... Hungerupproret 1917 som ledde fram till Sveriges demokratisering.
7: Ja, alltså hungerupproren som var 1917 under första världskriget, då det blev brist på potatis och folk svalt och demonstrerade.
5: Var det här i Sverige? Alltså?
7: Ja, precis. Ja. Mm. En Hammarskjöld som var statsminister som kallades för Hungerskjöld för att alla gick och demonstrerade för format.
6: Och då kan man ju inflika då att, inte för att han är min kusin, men han är ju då pappa till Dag Hammarskjöld.
7: Ja, precis. Precis.
5: Alltså, Mats, du har den extra informationen som ingen annan har. Ja,
7: men den är ju, det är ju en väldigt spännande koppling på det sättet. Men det här väcker då en rörelse och demonstrationer. Det är också en del såklart av att det här sker i massa olika länder samtidigt. Och det blir massa demokratiseringar i och med Versaillesfreden och alltså efter... första världskriget, men att det här i Sverige blir en viktig kontinuitet. Liksom.
5: Fattar.
7: Och om vi pratar Hälsingland här också, med att det, Söderhamn var en viktig plats för de, där sådana här demonstrationer kom igång.
5: Aha, okay.
7: Och man kan säga att tände gnistan lite. Så,
5: I Mats hemtrakter.
6: Ja. Precis.
5: Och startade.
6: Håkan har ju varit runt och pratat om det här. Land och rik kring, bland annat var han i Västerås. Nej, Västervik, det var det kul, för det hade varit en lokal guide också. För Håkan hade ju ingen aning om hur the local, alltså lokala situationen. Men guiden kunde ju berätta att jo, men det var där och där och där.
5: Mm.
6: Så det, var ju, det här var ju en nationell grej, men det var ju vissa... Sen var det väl någon ö där utanför, det var inte Norrbotten också. Det var inte mycket ute på någon ö utanför Luleå som det var. Det var ju flera ställen. Och det,
7: och Södermalm,
6: det politiska... Ja, Södermalm är väl liksom... Det heter Nexus, den här viktigaste punkten. Och det var ju många som då var rädda för att det skulle bli revolution och att det skulle bli som i Ryssland. Och, så att det skakade, väldigt skakade, mycket skakade.
5: Ja, hungern sätter igång folk. Sen kommer, tror jag, den mest kontroversiella punkten på ert program.
7: Ja.
5: Historikerna Johannes Heumann och Pontus Rudberg.
6: Just det. Enligt uppgift så är de balanserat gäng som inte kommer att göra att folk skriker och gråter.
5: Tala om vad det ska handla om.
6: Nej, men de ska berätta om hur började det här. Varför har det varit...
5: Vilka då?
6: Konflikten i Palestina, Israel.
5: Japp. Alltså det här är inget litet ämne ni drar igång.
6: Nej,
5: det är konflikten inget mellan Israel och Palestina. Deras historiska rötter. Jag som lyssnar på massa poddar, jag tycker inte, alltså det är ju svart och vitt där. Lyssnar jag på en så säger de att så här är det. Lyssnar jag på någon annan så säger de att det här är det. Jag har ingen aning, jag var inte där. Så liksom, det kan ju inte vara något lätt ämne.
6: Nej,
5: att
6: nej, det är ingen som påstår. Men enligt uppgift så ska de här vara väldigt pedagogiska.
7: Ja, det är
6: liksom bra på att få det här att bli sakligt och seriöst.
7: Ja, de höll en sån här föreläsning på Södertörns högskola för studenter.
5: Ja.
7: Och där kunde det vara studenter med väldigt olika...
5: Bakgrund.
7: Bakgrund, men väldigt olika politiska åsikter framförallt.
5: Ja.
7: Som lyssnade. Som kunde acceptera det här som de hörde.
5: Okay.
7: Och de ställde massa frågor och sådana saker. Och de går igenom olika grundläggande begrepp och vad man kan tänka kring dem. Och historien på väg framåt och liksom lyfter hela komplexiteten i det hela liksom och allting. Och förhoppningsvis hoppas vi då att alla historielärare där kan få lite någon slags inspiration i hur man, eller liksom ett hittat förhållningssätt hur man kan prata om det.
5: Ja.
7: Hur liksom vad... Så här, vilka saker kan vi lägga upp och tänka okej, men det här är väl alla ganska eller så här, det här är väl ganska välbelagt att de här sakerna har hänt. Det här är varför de är så förbittrade över det här och det här är varför de är så förbittrade över det här.
5: Mm.
7: Och det är därför de här, ja, det här blir så himla svårt nu. Och, så att man försöker hitta allt lugnt runt omkring liksom.
5: Okay. För att det här
6: är ju en del av dagen. Vi har ju ibland haft väldigt inte så många, men ibland haft liksom väldigt pedagogiska inslag som har hamnat just om liksom, så här undervisar de det här. Men de flesta som kommer vill ju inte vara så överpedagogiska. Nej. Däremot är det ju bra om man kan väva in det ibland, precis du säger, för att vissa ämnesområden är ju extra svåra. Så att man inte bara får höra något intressant som man lär sig, utan man får också lite tips från coachen om, ja men gör så här, ta upp det så här, speglar de här sakerna, kör det här parallellt. Mm. Så att man kan få liksom den här utbildningssituationen att bli bra. Mm. När man inte, för det är klart, man som lärare måste du fundera varje dag på hur gör jag den här nästa teaterföreställning på 40 minuter eller 80 minuter. Ja. Så det är ju ett ständigt malande, då är det bra ibland få lite input, utan att det blir övertydligt.
5: Men jag tänkte så här, när jag gick i skolan där på 70-talet, då var ju liksom en, efter 68, det var väldigt rött. När jag gick faktiskt på socialhögskolan i det hus på universitetet, där gick också juristerna, huskropp C. Och visst, man såg alltså på folk vem som var vem. Hade man liksom veckad kjol, knutblus, jurist. Palestinasjal, näbbstövlar, lång kjol, socionom. Alltså vi var ju så uppdelade. Och det var ju väldigt aggressivt också på den tiden. Mm. Och nu fattar jag också nu att väldigt många studenter tar ju ställning. Mm. Och så Södertörns högskola är ju känd som en röd. Ja. Någorlunda röd högskola, eller?
7: Alltså, jag skulle vilja säga så här att Södertörn är känt, alltså, ja, det kanske, jo, det går sånt snack.
5: Ja, det gör det.
7: Att det är en liten och ung högskola som inte är universitet ännu. Som därför är lite, alltså att det finns olika perspektiv, alltså
5: lite
7: olika,
5: progressiv.
7: Precis, så kan man tänka, och kring olika håll. Mm. Men till exempel, det är en pionjärhögskola i vad det gäller till exempel polisforskning, polisiärt arbete, miljövetenskap, det är ju en sån sak. Men det är också den naturvetenskapliga delen av miljövetenskap är Södertörn väldigt framstående i. Och så att jag skulle vilja säga att det är jättemycket företagsekonomi och framstående entreprenörsforskning och så det finns ju många sidor som inte alls förknippas med något slags traditionellt rött. Så jag kan bli lite
5: trött på det.
7: Trött på att man ser det så enkelt med.
5: Såklart man vill förenkla, allting är svart och vitt.
7: Och just nu håller vi på att bli del av campus totalförsvar. Och det går som en våg i att alla lärosäten ska bli en del av en slags militärapparat.
5: Oj.
7: En slags beredskapsgrej.
5: Oj.
7: Och då upplever jag att ledningen på Södertörn och massa på Södertörn står med honör i led och älskar armé och militär och polis som det bästa de vet.
6: Det blir rena Preussen där.
7: Så den sidan finns också. Så att vi har 1000 sidor på Södertörn.
5: Men för att fråga det, för att jag läser ju mest om amerikansk. Jag vet mer om amerikanska universitet och att de tagit ställning för det här som händer i Gaza på Palestinas sida. Hur ser det ut?
7: Att många studenter gör det,
5: ja. Många studenter går med Palestina.
7: Många studenter, ja, absolut.
5: Är det en stor grej även idag alltså?
7: Ja. Det var verkligen.
5: Men har ni några som tycker tvärtom?
7: Ja, det är absolut. Som det är ju många studenter som gör.
5: Som är Israelvänliga som Mats?
7: Ja, men det har inte varit några sådana manifestationer.
5: Det har inte varit?
7: Nej. Men det finns ju absolut många studenter som tänker så också.
5: Okej, det finns både och.
7: Precis.
5: Ja. För att vindarna bland ungdomar är ju att man är mer, vad ska man säga, höger egentligen idag.
7: Ja.
6: Men det märks inte på Södertörn.
5: Nej, men jag tänkte bara kolla. För det
7: det gör jag också.
5: Ja.
7: Och att det är konservativt. Alltså,
5: konservativt.
7: En slags konservativ våg. Jag tänker också att det är på olika sätt. Det är till exempel också att, alltså att vara så traditionell, att gifta sig ung, att tycka om kyrka och
5: sådana tendenser också.
7: Religion och traditionell kultur och alltså så många sådana saker som är väldigt populära.
5: Okej.
7: Ja, så då märker man någonting. Men det kan ju absolut vara samma person som demonstrerar mot Palestina som vill lyfta sig som 20-åring och ha ett traditionellt familjeliv med traditionella värderingar och sådär.
5: Du har ett spännande jobb med spännande människor.
6: Ja. Jag pratade med en kollega som är docent i Linköping och han var ju inne på det att apropå det du sa om jurister och socionomer, att Linköping är ju från början liksom ekonomi och naturvetenskap. Ja. Och det har nog präglat verksamheten så att det blir liksom inte den här vänsterlutningen blir inte lika given där. Det är inte lika naturligt där. Mm. Samtidigt som naturligtvis Linköping är jättestort och har alla möjliga varianter också. Mm. Men det vet ju jag också att det finns ju ett antal riktigt kända liberaler som har kommit från Södertörn.
7: Mm.
6: Och som har varit eller är på Södertörn.
7: Mm.
6: Och som liksom inte verkar bli nedslagna på campus för det.
7: Jag känner att det snarare har handlat om alltså det här med mångkultur och sånt. Mm. Att det är det alltså i att Södertörn är högskolan, också att det ligger i söder om Stockholm liksom.
5: Ja.
7: Att det är förorternas högskola och att det är mångkulturens högskola.
5: Okay.
7: Och någonting som tar in, till skillnad från de här gamla liksom

0: detta. Liksom.
1: Ja, och det finns bland forskare, men pratar man som universitetslärare ja, eller som forskare?
0: Både och.
1: Både och. Alltså, det är lite olika roller. Jag ska säga att med universitetslärare så är det ju viktigt att alla studenter känner sig trygga med att ja. Här får jag någonting som är balanserat och
0: ja.
1: att jag inte liksom, att det inte blir ett straff för dem om de har några åsikter eller så liksom, mm. att hålla mig neutral. Men som forskare finns det också olika ingångar. Vissa är av den skolan att man ska bara ärligt återge sina utgångspunkter. Aha. Och att ingenting, och de är subjektiva, men så här, medans andra då är mer traditionella, objektivistiska, ja. Och där man ska säga att vetenskapen är objektiv, okay. och så. Okay. Så det finns lite två olika skolor som står mot varandra där. Och jag är lite, vad ska man säga, jag har märkt att jag ändå är lite åt det objektivistiska hållet, spontant. Ja, ja. Men jag förstår kritiken mot det också.
0: Ja,
1: för det finns en väldigt lömskhet i det också. Mm. För då blir det som att jag ger ju ett perspektiv av världen när jag berättar om någonting.
0: Ja.
1: Men det är som att jag påstår att mitt perspektiv är sanningen inkarnerad.
0: Ja. Och det är ungefär samma kritik som det finns mot journalister.
1: Ja.
0: Mm. Som låtsas att de är objektiva. Mm. Och jag som jobbat på Sveriges Television vet att vi inte var det. Ja.
1: Nej.
0: Ingen är objektiv.
1: Nej,
0: man har, sen beror det på hur duktig man är på att gå ut och kolla på verkligheten som den är, eller gå leta efter den verklighet som man vill skildra.
1: Och jag tänker att den objektiviteten, den subjektiviteten gäller så mycket mer än höger och vänster i politiken.
0: Ja, det gör det.
1: Den gäller så
0: ja,
1: mycket självklart. Om man är som man eller kvinna,
0: ja,
1: eller
0: exakt.
1: om man vilken samhällsklass man till eller ja. hur man ser ut, om man vilket land man kommer ifrån, vad som helst. Allt sånt där påverkar på vilket sätt jag ser världen. Liksom.
0: Ja, mycket intressant diskussion.
2: Skulle man vara rolig nu skulle man ju säga att alla kan inte vara objektiva till 100%. Nej, det var roligt. Ja. Mm.
0: Sen har ni, det här var de här föredrag ni hade, va? Som jag gick igenom.
2: Yes.
0: Sen har ni historiekviss.
2: Ja,
0: det brukar alltid vara kul på slutet i slottsbaren.
2: Ja, och det är ju det som är, för den som inte kan det här så är det ju viktigt att lyfta det lite lagom. Att det som är roligt med det här för de som kommer och är med, det är ju att vara med. Och träffa en massa kollegor som,
0: kunna
2: är,
0: prata med
2: som
0: dem.
2: Är delvis nördigt intresserade av historia. Men är de inte det som alla har, de i alla fall samma yrkesbakgrund. Och rör sig liksom med samma materia. Och har inte alltid dessutom så många kollegor där hemma. För att är man från en liten skola så ja. Är man några stycken som pysslar med historia. Sen är det inte så många mer.
0: Och då vill
2: sen
0: man
2: är gärna, naturligtvis ja. Även samhällslärare och religionslärare välkomna. Men det är ju viktigt att trycka på det. Att det tror jag i princip alla som har varit med har känt att föredragen är jätteintressant, jättespännande, bra föredragshållare. Men en stor del av detta är ju att plötsligt ser man ett kollektiv som har samma intresse.
0: Man får prata med vettiga människor.
2: Ja, man får umgås en hel dag. Mm. Plus att en del har ju också använt det här som för att knyta kontakter och som har löpande kontakt under året och sådär och träffas igen. Så att och sen visst, crescendot är ju då det här historiekvisset i baren såklart.
0: Ja.
2: Det blir inte bättre.
1: Att det är bara. Och det är ju också folk där som är jobbar på museer och så.
0: Ja.
1: Någon från Stockholmskällan eller
0: ja, Förintelsemuseet.
1: Forum för levande historia har kommit.
0: Ja.
1: Det verkar som att de här institutionerna har lättare att få ledigt än lärarna också. Lärarna är mer hållna i hårt av rektorerna.
0: Ja, jag känner flera lärare som vill gå men som aldrig får. En av programmakarna här.
2: Ja, jo men visst, jo, men det är ju ett problem.
1: Och det vill man ju verkligen säga en signal här till, att det här är en fantastisk förlärare. Så att liksom stå på er mot era rektorer om de är snåla.
0: Ja.
1: Men en annan sak också som jag vill göra reklam för privatpersoner. Alltså 1200 kronor är inte sjukt mycket.
0: Nej.
1: Om man är historieintresserad. Man får massa top of the line och god mat och fika hela dagen.
0: Ja, och det man ska säga så här. Man anmäler sig, jag sökte faktiskt i år, det var jättebra, man sökte bara Tyresö historiedag 2026. Då hamnar man på Tyresö kommuns sida den här gången. Mm. Förut tror jag inte det var så. Och då var det information och här anmäler man sig. Så kunde man klicka på sin anmälningsknapp där. Så jag lägger en länk även till det här.
1: Underbar.
0: Och man måste anmäla sig senast måndag den 25 maj.
2: Just det. Så det är, egentligen är det ju väldigt sent.
0: Ja.
2: Så att
1: gärna tidigare.
2: Ja, gärna tidigare. Precis. Ja. Men det innebär ju då att vi är ofta lite nervösa, men ibland är vi lite för nervösa. För att den som har ordning på sig och vet att det verkligen står 25 maj kan ju teoretiskt sett vänta till dess.
1: Ja.
2: Men precis, tryck på det en gång till att det är helt okej och det förekommer i viss utsträckning att man som vanlig civilist, gammal general eller akademiker eller helt vanlig person som kanske lyssnar på poddar och sådär, passar på och chansen att ta och gå på det här. För bara maten kostar några hundralappar.
0: Ja, så att, jättegod mat och fint.

0: Ica. Ja. Ja, ja. Och mackor och frukost, allt möjligt.
1: I fantastisk miljö också.
0: Ja.
1: Se slottet och uppleva det här.
0: Ja, det är det. Bara det. Men är ni ingen guiding av slottet den här gången?
1: Nej.
2: Nej. Nej, men det brukar vi ju ha typ varannan gång ungefär.
0: Ja, ja,
2: så att det återkommer nog
1: nästa år. Det kommer säkert nästa år, ja.
0: Och det är alltså det vi pratar om i Tyres historiedag som infaller varje år. Och i år är det fredagen den 5 juni.
2: Exakt. Börjar 9:30, slutar ungefär klockan 4 beroende på hur mycket historiekviss och sånt man vill hålla på med.
0: Ja, men då säger vi det. Tack igen Mats Feldt för att du kom hit och för 20:e året i rad. Nej, det var inte 20:e året i rad, men det var för 20 år sedan ni startade.
2: Precis, det fanns någon som heter covid och sen har vi... Nej, men vi har nog missat två, va?
0: Två.
2: Vi har missat en på grund av covid och sen var det lite organiserat.
0: Då, men då kan ni fira 20 år i år.
1: Ja,
0: och så
1: 20.
0: Kan vi fira 20 år nästa år och året därpå.
2: Ja, precis. Ja. Det blir som så här statsjubileer. Man, ja, man ger uppdrag till någon tjänsteman att hitta på nu att det var 700 år sedan nästa år. Fixa det bara.
0: Ja. Och tack så mycket Martin Englund från Södertörns högskola.
1: Tack så jättemycket.
0: Och nu så tackar vi även Håkan Blomqvist som är tydligen med på ett hörn jämt.
1: Alltid, ja.
2: Precis.
1: Ja, det är kanske två hörn. Han är
0: viktig. Och jag som får äran att varje år intervjua er. Och tyvärr tror jag inte kan komma på själva historiedagen. Det var också jätteintressant. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.

Hej och välkommen till veckans nyheter i Tyresö gällande vecka 19. Vi inleder med kommunens övergripande utveckling där den senaste årsredovisningen för 2025 nu har behandlats. Den visar att kommunen står stabilt ekonomiskt samtidigt som investeringar i välfärd och samhällsservice har kunnat fortsätta. Fokus ligger fortsatt på att stärka skola, omsorg och trygghet samtidigt som kommunen växer och ställer krav på långsiktig planering. I samband med detta har också flera politiska beslut fattats under slutet av april där frågor om framtida bostadsutveckling, infrastruktur och kommunal service har diskuterats och lagts fast. Näringslivet i Tyresö visar fortsatt positiva signaler. I nya mätningar får kommunen höga betyg från lokala företagare när det gäller service och myndighetsutövning. Det handlar bland annat om handläggningstider, tillgänglighet och bemötande. Resultaten ses som viktiga för att stärka företagsklimatet och skapa förutsättningar för fler etableringar och nya arbetstillfällen i kommunen. Inom skolan uppmärksammas samtidigt frågor om likvärdighet. En genomgång av skolgårdarna i kommunen visar på tydliga skillnader mellan olika områden. Vissa skolor erbjuder stora och välutrustade utemiljöer, medan andra har mer begränsade ytor. Diskussionen handlar nu om hur kommunen kan säkerställa att alla barn får tillgång till stimulerande och trygga utemiljöer oavsett vilken skola de går i. Samtidigt kommer mer positiva besked från Tyresö gymnasium där utvecklingen har vänt efter tidigare utmaningar. Resultaten förbättras och fler elever når sina mål. Något som lyfts fram som ett viktigt steg framåt för skolans kvalitet och attraktivitet. Arbetet med stödinsatser, studiero och uppföljning pekas ut som avgörande faktorer bakom förbättringen. På fritidsområdet lyfts i idrottens betydelse fram som en stark positiv kraft. Verksamheter i kommunens idrottshallar beskrivs som avgörande för många unga, där träning och gemenskap bidrar till struktur i vardagen och minskar risken för utanförskap. Ledare och föreningar spelar en central roll i detta arbete. Och efterfrågan på aktiviteter fortsätter att vara hög. Miljö- och hållbarhetsfrågorna engagerar också många invånare. Under årets skräplockardagar deltog rekordmånga, vilket visar på ett växande lokalt engagemang för natur och miljö. Initiativen ses som viktiga både för att förbättra den lokala miljön och för att öka medvetenheten kring nedskräpning och hållbar livsstil. Inom äldreomsorgen planeras nu en utökning av antalet platser för att möta ett växande behov. Befolkningen blir äldre och kommunen arbetar därför med att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser och boendeplatser framöver. Utbyggnaden är en del av en större strategi för att möta framtidens omsorgsbehov. Trygghetsfrågorna fortsätter att vara högt prioriterade. I området Granängsringen har kommunen intensifierat sitt arbete efter att området klassats som utsatt. Insatserna omfattar bland annat ökad samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer samt riktade åtgärder för att stärka tryggheten för boende. Arbetet beskrivs som långsiktigt och kräver insatser på flera nivåer samtidigt. Under veckan har också traditionella firanden samlat många Tyresöbor. Valborgsmässoafton markerades med eldar och evenemang runt om i kommunen, där både familjer och föreningar deltog. Även firandet av första maj lockade besökare till olika arrangemang med tal och aktiviteter, vilket speglar ett fortsatt starkt lokalt engagemang i samhällsfrågor och traditioner. Sport och fritid fortsätter att utvecklas med nya inslag. Bland annat har kommunens första golfsimulator tagits i bruk, vilket gör det möjligt att träna året runt. Samtidigt har discgolftävlingen AM-touren inletts och lockar både lokala spelare och besökare, vilket bidrar till ett mer levande föreningsliv och ökad aktivitet i kommunen. Ett annat område som uppmärksammas är ungas engagemang i klimatfrågor. Elever i årskurs 8 har prisats för sitt arbete med hållbarhet och får nu ekonomiskt stöd för att vidareutveckla sina projekt. Initiativet lyfts fram som ett viktigt exempel på hur unga kan bidra till förändring och samtidigt inspirera andra. Sammantaget visar veckan i Tyresö på en kommun i utveckling.
där stabil ekonomi och positiva resultat inom flera områden kombineras med tydliga utmaningar kring likvärdighet, trygghet och framtida behov. Arbetet fortsätter nu med fokus på långsiktiga lösningar och ett växande engagemang från både invånare, föreningar och näringsliv. Källor: Tyresö kommuns webbplats. Tyresö Nyheter, en lokaltidning med socialdemokratiska förtecken. Vad tycker ni lyssnare om dessa korta nyheter som har lästs upp av en AI-röst? Hör av er till info@tyresoradion.se.

0: Du, dags igen, Dala Dahlström.
1: Ja, jag börjar övernatta här i studion, tror jag. Jag har sovsäck och överlevnadskit här och det.
0: Ja.
1: Vem behöver skyddsrum när vi har studion?
0: Säg inte så. Du ska ju säga, ja, Ansan, din lingen skulle du säga, att jag slipper säga mitt eget namn.
1: Ja, men vänta lite då. Ja, Andi... Sandin Lindgren. Nu är vi här igen.
0: Japp. Ja. Och varför spelar vi då en sån här vacker låt i början?
1: Jo, för att hon är ju så vacker. Och sen är låten är väldigt fin också.
0: Ja.
1: Alltså, on the radio. Och det är det vi håller på med.
0: Ja.
1: Ja, med Donna Summer.
0: Japp. För nu är det AV igen.
1: Ja, äntligen. Ännu en dag utan alkohol. Hur ska det här gå?
0: Ja, vi har ju vår egen lilla AV. Förut hade vi i centrum, men sen blev det bara du och jag. Så nu sitter vi i studion. Det är lättare att spela in. Det är inte så mycket annat
1: nu,
0: som
1: jag
0: stör.
1: Jag tror till och med pepparkakorna är slut nu.
0: Allting är slut nu. Ja. Men jag tänkte så här.
1: Mm.
0: Jag ska faktiskt börja med det här. Dala, grattis! Du är invald i Tyresö närradioförenings styrelse.
1: Ja, jag hann inte undan. Alla andra hade gått hem när det valet kom.
0: Ja, men det som är fantastiskt är ju faktiskt att en styrelse behöver ju också några lyssnare som lyssnar på programmen.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Ja. Ja. Och nu hoppas jag att de andra i styrelsen inte hör min kritik här. Men det, vi ska prata mer program, tycker jag, i Tyresö.
1: Jag tror det här är en förbättringspotential och inte kritik.
0: Nej. Och du vill också kanske ordna mer aktiviteter för lyssnare.
1: Nu sa vi inte att jag skulle ordna.
0: Men var du vill här... det. Du vill det vore att det ska
1: jag ordnas. Tror att det vore bra för dem som känner sig som vänner och hostar in en och annan sekin i våran kassa. Så står det ju faktiskt där att vi ska ordna aktiviteter för dem.
0: Tyst nu. Ja. Ja, du har rätt. Du har rätt. Så att, så att det kommer lite förbättringar här.
1: Ja, du förstår. Du har haft två rätt samma dag.
0: Ja, men innan vi... uttaget börja prata om programmen, för det här programmet sitter vi och liksom tycker om programmen. Mm. Då ska vi göra det här checka in. Det vill säga att vi ska... Vad funderar vi på i livet just nu?
1: Ja, livet liksom passerar ju revy på något sätt. Men,
0: gör det?
1: Ja, det har ju gått 70 år drygt.
0: Ja.
1: Ja, och då minns man ju tillbaks på fornstora dagar. Nej, nu börjar jag prata liksom nonsens, för jag vet inte vad jag ska säga.
0: Du har inte förberett något?
1: Jo, jag hade något hemma, men
0: det försvann
1: med sig. Men... ja.
0: Men vad tänker du första när du vaknar på morgonen? Vad är det som du börjar tänka på?
1: Det första jag tänker på är att nu behöver jag nog ta av mig hörlurarna, för nu har jag sovit med Tyresöradion här hela natten. Och sen ska jag stoppa ner mina fötter i ett par sandaler så jag kan komma ut ur sängen. Och sen ska jag gå ner och sätta på kaffe till min kära hustru.
0: Ja.
1: Ja, och sen ska jag väl ta på mig lite kläder och sådär, så ska jag åka iväg med, på en promenad med Yrsa, som är vår vita storpudel.
0: Ja, ja, vad trevligt. Och då går du på ett väldigt trevligt ställe.
1: Ja, det gör jag. Jag brukar oftast gå i Skrubba, strandbadet där runt omkring lite så. Det finns många stigar att välja på och så.
0: Sköna stigar också. Och så lite upp och lite ner, va? Det är lite, det är inte bara plant, man får kämpa lite.
1: Nej, men de stigarna väljer inte jag.
0: Inte Yrsa heller.
1: Om hon fick bestämma så skulle hon ju helst vilja springa fritt. Ja. Det var för någon, det är kanske en vecka sedan. Och så när jag kommer fram så säger jag, var la jag kopplet? Fick jag inte med mig det? Låg inte. Jag har haft bilen på verkstad. För att jag klantade till mig på en parkeringsplats och liksom förstörde. Så den har ju liksom varit utan bil i kanske 10 dagar då, eller vad det blev.
0: Och hur kan du rasta hunden då?
1: Jo, men då har jag fått låna dotterns bil ibland.
0: Aha,
1: och sen har jag varit tvungen, men då har vi på månaderna har jag gått ner då bakom Fårdala skola där. Och där finns ju också mycket att gå, men det är ju gångvägar. Och där kommer ju sådana här män i 45-årsåldern är lyckrar, vet, som tror att de ska slå världsrekord på väg till jobbet och så.
0: Ja,
1: joggare och andra, och Yrsa är ju en reaktiv hund, så jag har ju liksom, det är fullt upp då.
0: Ja. Men... hon höll nästan på att springa fritt där i...
1: Ja, jag var ju tvungen. Jag kunde inte åka hem igen.
0: Nej. Hon sprang fritt?
1: Ja, hon fick gå... Ja, och det gick ganska bra ändå. Hon, som tur var, så jag var där tidigt. Så det var liksom inte...
0: 100 andra hundar?
1: Nej, nej, då hade jag inte gjort det. Och inga rådjur i sikte och inga harar och inga annat sånt smått och gott. För hon går ju på rörelse. Alltså hon springer efter allt som rör sig.
0: Härligt, härligt.
1: Ja. Ja,
0: vet du vad jag har i huvudet?
1: Ja, det brukar vara många tankar, men ta någon av dem.
0: Alltså, jag är fullt upptagen av våren. För mig är det så att när det händer saker ute i naturen nu, alltså jag tycker att det är ganska spännande. Vad är det som kommer komma upp?
1: Ja, just det. Du brukar ju mäta lökarna eller skälkarna.
0: Ja, exakt. Men de var ju så sena så att jag var ledsen där i 20 mars, vårdavjämningen. Och nu börjar allting komma upp. Och så är jag så intresserad, eller intresserad, men man försöker liksom få det snyggt och så har man börjat plantera saker och sånt. Och sen tycker jag att det är ett mysterium. För jag läser då på hur man ska plantera.
1: Okay.
0: Säg att man köper någon växt, en liten buske. Då står det, då tycker Bosse att jag ska ha med mig liksom ett tumstock ut i trädgården och mäter. Det står ju 60 cm djup.
1: Ja.
0: Inte 61.
1: Så. Naha, aha, ja, men
0: då gräver vi den där gropen. Står precis som man ska göra. Man ska väta, bla bla bla. Ja, och så ska man fylla på och så kommer
1: så
0: en buske.
1: Och,
0: ja, precis. Ja, och så vattnar man.
1: Ja.
0: Den här växten, den växer inte.
1: Nej, du ser.
0: Men bredvid
1: så
0: växer någonting upp som jag absolut inte har planterat.
1: Nej.
0: Så för mig är det här naturen, den är väldigt, vad ska man säga?
1: Ombytlig.
0: Framförallt går det inte att styra.
1: Nej. Okay. Nej, det där med att plantera, det är svårt. Alltså.
0: Ja.
1: Vi tar påskliljorna man köper och så gräver vi ner dem och så har vi tur, kommer de upp nästa vår.
0: Precis, så känner jag också.
1: Ja.
0: Men det här är för så spännande, för jag grävde ju ner massa saker förra året.
1: Ja.
0: Vad kommer komma upp?
1: Ja, Bosse.
0: Nej. Det är han som får gräva.
1: Jaha,
0: det är han som får gräva.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det här med plantering. Och,
1: ja, det är svårt. Det är svårt alltså.
0: Och så ska man åka och köpa jord.
1: Ja, och det finns, man får ju, du vet, man får 4 säckar för 100 kronor.
0: Ja, visst.
1: Ja, men man får ingen som bär ut dem till bilen, för det orkar man inte längre.
0: Samma. Nu var det 5 stora 40 liter.
1: Jag brukar köpa så här 15 liter säckar nu för att jag ska klara av att bära ut dem.
0: Vi var tvungna att köpa 10 säckar.
1: Oj,
0: ja,
1: har ni så stor tomt?
0: Nej, men våra grannar har byggt lite grejer, så vi måste bygga någon slags där vi buskarna ska stå.
1: Aha.
0: Ja, så vi måste göra en låda och allting. Ja, men
1: okay.
0: det här, det är stort liksom. Plötsligt är det bara det som gäller. Då glömmer jag bort allting.
1: Jaha.
0: Och sen har jag smutsiga fingrar, smutsiga naglar.
1: Ja, 5 smutsiga små fingrar. Med.
0: Ja, precis så. Mm-hmm. Så det är det som upptar mig när våren kommer.
1: Jaha, ja. Mm. Ja, när det, ja, ju mer tiden går, ju längre man har bott där vi bor nu, så desto mindre känner man att man ska liksom engagera sig, för det liksom hjälper ju inte.
0: Nej, men det är precis som är min poäng.
1: Ja.
0: Ju mer jag anstränger mig, desto mindre.
1: Ja.
0: Det är inte där. Och plötsligt börjar växa såna här, vad är det för någonting? Det växer några konstiga rosor, det har inte jag planterat. Var kom de ifrån?
1: Mm.
0: Eller så har vi gett fågelfrön, så under där börjar växa
1: någonting. Just det.
0: Mm. Man vet aldrig. Så att
1: det
0: var min poäng.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är det enda som jag tänker på.
1: Jag tror på att skaffa växthus och odla hampa eller någonting.
0: Lönsamt.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi prata om det vi ska prata om.
1: Ja, det här hade ju, det var bra. Nu ska vi prata radio.
0: Ja.
1: Typ.
0: Japp.
1: Ja. Jag måste komma ihåg att inte säga typ så ofta. Jag lyssnade på oss i morse vid 6-tiden.
0: Ja, man skrattar.
1: Ja, man,
0: alltså, vi skrattar i alla fall åt oss själva.
1: Ja, men man hör ju också hur man upprepar sig själv.
0: Ja, vet.
1: Du vet sådär. Men... Och det kan vara ganska jobbigt, typ.
0: Jag klipper bort mina dåliga sidor.
1: Ja. Nej, men... vadå klipper bort dina dåliga sidor? Jag kan inte sitta här själv. Förlåt, Anna.
0: Ja, nu fortsätter vi. Nu får du ta din lista här.
1: Nu får jag skärpa mig.
0: Vilka program har du verkligen funderat på?
1: Ja, men
0: för har det varit väldigt många program. Och jag tycker synd om dig idag faktiskt, Dala.
1: Ja, för det, ja, exakt.
0: Ja, för att vanligtvis så brukar vi ha de här alldeles innan de ska läggas ut. Det här programmet läggs ut den 5 maj.
1: Ja.
0: Och då är det bäst att göra en program alldeles innan. Men nu ska jag upp det här i Dalen. Så nu tvingar jag dig på en måndag.
1: Ja.
0: Igår la vi 7 nya program.
1: Ja. Jag vet.
0: Då hade du inte, och de ska du hinna lyssna på.
1: Och då
0: på.
1: Visste inte jag så här, är det meningen att jag ska hinna lyssna på alla de här? För idag är det måndag liksom. Så att, några av de här har lyssnat på.
0: Ja, men det måste inte
1: Men inte
0: på.
1: De som blir känd efter det. Men, ja.
0: Nu vill vi höra
1: program det, som du med. Det som egentligen var mest, som var viktigast ändå, det var ändå att du hade träffat en ny ung polis.
0: Ja!
1: Ja, Jon.
0: Alltså det som är så roligt, han hade ju lyssnat på oss förut. Och han frågade ju Tommy hur det gick, för de är ju båda fackliga. Ja. Och då så kunde han tänka sig att börja här igen. Och han jobbar ju inte i Tyresö, vilket ingen
1: Nej,
0: gör.
1: Nej, men han, det är ju bara ett stenkast härifrån.
0: Ja, han jobbar i Haninge och bor i Tyresö. Ja, för vi har inga egna poliser.
1: Nej, nej.
0: Så han är ofta här på utryckning.
1: Ja, just det. Och det var nog en av de grejer jag hade tänkt säga i början på programmet. Jag kan ta det nu när vi pratar om poliser. Så brukar jag ju skämta med de poliser som sitter nere på bageriet i Trollbäcken. Och säger att, vad ska vi med en polisstation till? Ni sitter ju här.
0: Och då tittar de så här, morgonfika där.
1: Ja, de sitter där och gottar sig. Fast de har parkerat bilarna bra så att de behöver liksom inte backa ut utan Nej. De kan sticka direkt.
0: Och det är hela Södertörns.
1: Ja, i stort sett så är det.
0: Och man tänker varje gång man ser 10 polisbilar, vad har hänt här?
1: Ja, och då är de bara där för att fika. Ja, det är de väl unt, det är inte så, men det är ganska roligt att vi inte har någon polisstation, men vi har fullt med poliser på bageriet.
0: Jag kanske ska be Anita Mattsson att vi säger att det är vår polisstation.
1: Ja, nu, exakt. Efter alla, det jag sa till henne uppe vid Bollmora eller vid Graningsringen så vet jag inte.
0: Du har träffat henne.
1: Ja, jag gjorde ju det. Och hon visade mig det här klippet där hon pratar om att nu kommer vi att skapa den 50 000. Hon frågade, kan jag lägga ut det här Dala, sa hon. Och då sa jag, det är klart du kan. Folk måste väl ha humor och ironi. Det var ju jättebra. Och så la hon ut det, så det blev ju bra.
0: Vet du vad? Och Anita Mattsson är alltså kommunstyrelsens ordförande.
1: Ja.
0: Och hon driver, och många andra driver på att vi vill ha en egen polisstation, men det är egentligen ingenting som Tyresö själv bestämmer över. Och skulle vi säga att poliserna finns varje morgon på bageriet, då skulle det stå 100 människor där med sina
1: borttappade cyklar och allting.
0: Nej, så glöm det allihopa.
1: Eller hur?
0: Har du något annat program som du tänker på? Får jag säga det program som jag tyckte var fantastiskt?
1: Det är klart du får. Ja.
0: Du har en fantastiskt duktig dotter.
1: Ja, just det har jag. Ja. Det höll jag på att glömma.
0: Hon heter Jill.
1: Ja.
0: Och det här med parafotboll, som också blev en stor grej i Tyresö Nyheter. Ja. Där hon blev intervjuad. Vi var först.
1: Ja, det var vi faktiskt. Ja. Ja.
0: Och hon är så duktig på att berätta om det här med särskilda behov. Jag kan ju inte alla de här förkortningarna.
1: Nej, men jag tyckte ni pratade bra och resonerade kring det. Och hon är bra på att förklara och sådär.
0: Ja. Och jag fattar ju inte liksom, för mig var det en gång i tiden, antingen var ungarna små propellrar som inte kunde sitta stilla.
1: Ja, man skruvade upp dem och så snurrade de resten av dagen.
0: Ja. Eller så var det ungar
1: så som... Så var det på våran tid och det var inte så lyckat kanske.
0: Nej. Eller så var det ungar som satt i ett hörn som man inte fick igång. De som var lärare en gång i tiden. Jag hade ju liksom ord på det där. Men nu, hon kan ju det här med autism och ADHD och allt
1: vad det är. Jo, men hon kan det. Hon har ju jobbat ju förut då på Hökarängens skola just med den här typen av ungdomar. Och sådär. Men det blev för jobbigt att både jobba med det och sen komma hem då och då och även försöka liksom ta hand om barnbarnet Vincent.
0: Nej.
1: Och så det orkar hon inte med. Så då gick hon och pluggade lite och blev sån här medicinsekreterare som det heter.
0: Mycket bra. Och hon fick alltså pris.
1: Ja.
0: Hon var alltså utvald bland hundratals föreningar.
1: Det var jätteroligt.
0: Ja, jätteroligt.
1: Ja. RF SISU.
0: Så heter det.
1: Riksidrottsförbundets utbildnings-någonting.
0: Ja. Precis. Vad har du mer för program som du har lyssnat på som du tänker, de var bra?
1: Ja, men jag tänker på, du fick ju till Bernt och Gunvor.
0: Ja!
1: Ja, vilket underbart, vilken kombo.
0: Alltså, Gunvor gick på mig i centrum.
1: Ja.
0: Och sen talade jag om det för Bernt. Ja. Och då sa Bernt, men...
1: Henne känner jag, vi är ju gamla grannar.
0: Ja, och så skickade han på mig ett foto där han var 3 år och hon var 6 år eller någon liknande.
1: Ja, de åkte i kälke. Ja, jag skämtade om det förra gången. Det ska jag inte dra igen, nej.
0: Men det som är fantastiskt med Gunvor, hon har ju varit ordförande för Tyresö hembygdsförening i 36 år. Och efter det här programmet som du och jag nu spelar in, då ska jag gå hem till Gunvor.
1: Jaha, ja.
0: För att jag var där.
1: Okay.
0: För att vanligtvis så är det så när jag intervjuar folk så vill de gärna visa mig kanske någon foto på det de berättar. Eller så mejlar de. Och äldre människor vill helst ha med sig fotoalbum. Så jag tänkte, jag går väl hem till henne och tittar på hennes fotoalbum. Hon hade två rum.
1: Full. Oj.
0: För hon har suttit 36 år. Hon har hela Tyresös historia där. Så nu du. Nu ska dit igen.
1: Det var det vi pratade om på telefon, det där med arkivet.
0: Ja, men
1: det kan vi ta en annan gång.
0: Det kan vi ta en annan gång.
1: Men man undrar ju vad man ska göra av de här fotoalbumen som står i bokhyllan på övervåningen.
0: Ja.
1: Inte på samma ställe som vinylskivorna, men ändå. Ja. Och liksom, det är ingen som tittar i dem längre.
0: Nej, men vi håller nu på att skapa någonting på Tyresöradion. Det ska vi prata om sen, att vi gör en bilddatabas. För att det som är roligt är när folk då kan berätta om en bild. Det här var min mormor när hon jobbade på slottet. Det här var min farfar när han var jägare ute på Babam. Då får vi unika foton.
1: Mm.
0: Och sen gäller det att tala om när fotot togs och allt det där. Så att det är, vi håller på att bygga det just nu.
1: Vi tar över kommunens roll där vad det gäller arkivet.
0: Ja. Ett program jag själv gillade,
1: ja,
0: det var när jag återigen intervjuade min syssling Yvonne.
1: Ja.
0: Och vi pratade vårfåglar.
1: Ja, men det är helt otroligt. Hon är så jäkla duktig.
0: Ja. Hon är ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
1: Ja.
0: Och vi spelade ljud här.
1: Ja, alltså ni satt och trumma.
0: Hackspettarna trumma på här.
1: Ja.
0: Men visst var det lite kul och, alltså, sen dess har jag varit ute och nu har jag fått en app.
1: Ja, självklart.
0: För att det finns en app som man kan ladda ner. Den heter Merlin, heter den. Merlin, och den kan man även på svenska. Och då när man går, när jag går ut och går hör jag massa fåglar som kvittrar. Jag ser ju inte fåglarna. De är ju inne i skogen. Man måste kika där. Jag har ingen kikare med mig, men jag hör ju att de sjunger jättebra.
1: Mm.
0: Och nu sätter man bara på den appen. Då säger den grönsiska. Då säger den liksom alla de här man hör då. Bofink.
1: Ja.
0: Jag vet ju hur en bofink ser ut. Jag har ingen aning hur en grönsiska ser ut. Men nu har jag lärt mig att höra. Så att, och Bosse, min man, som en gång kunde lite fåglar.
1: Ja.
0: Han säger, ja, men det där är skogsduva. Den fattar jag också, skogsduva.
1: Ja, just det.
0: men nu är jag som ser... Ja, jag tror det där är en, säger han.
1: Okay. Och då rättar du honom genom att kolla appen.
0: Fuskar jag
1: med appen. Det fuskar så där liksom.
0: Men nu kämpar vi på där när vi går runt i Alby.
1: Ja, det är bra.
0: Det är himla...
1: Ja. Ska jag tala om vad den där hackspetten hette som jag inte kommer ihåg förra gången?
0: Nej, förra.
1: Den heter ju sillkråka.
0: Jaha, just det.
1: Ja, kolsvart.
0: Ah,
1: den är svart. Det andra är en gröngöling. Det kom jag på när jag kom hem sen. Men då var det för sent.
0: Men det
1: kan man se nere i Alby faktiskt.
0: Ja, men det är härligt.
1: Ja.
0: Nere i Alby kan man också se väldigt mycket kanadagäss.
1: Ja, och många gays som flyger i luften kan man se också. Så här frisbees, de flyger överallt där nere.
0: Det är inte bra för din vovve, va?
1: Nej, jag går inte där längre.
0: Nej.
1: Jag törs inte.
0: Ja, har du något annat program som du lyssnar på som du gillade?
1: Ja, absolut. Ja. Det hade vi ju, jag hade ju Yvonne med där. Det var ju, det var ju jättebra.
0: Får du stryka henne där på
1: listan? Ja, jag stryker henne där. Och sen så hade jag ju... Alltså, Pierre har gjort program också.
0: Ja.
1: Först var det ju om golfklubbor.
0: Ja.
1: Och det var ju förra gången.
0: Precis.
1: Men nu har jag varit och pratat med någon som har skrivit om 125 sevärdheter.
0: Visst var det roligt.
1: Ja, men det var jättekul.
0: Ja. En gammal kompis från Gotland.
1: Ja, exakt.
0: Som har skrivit en bok.
1: Ja, de var från Hemse. Nej, det vet jag inte. Men, eller Slite.
0: Men visst var det kul. Man berättar om massa ställen som inte är utmärkta. Där är hemliga ställen.
1: Ja, lite undangömda. Så här. Ja. Som korvlinjen, fast då vet ju folk var det ligger i för sig.
0: Men det var också jätteroligt.
1: Ja, det är kul för jag gjorde ju lumpen på Gotland, uppe i Fårösund.
0: Gjorde du?
1: Ja, så att...
0: Så du kan Gotland?
1: Nej,
0: du men vet hur man försvarar Gotland?
1: Inte nu längre. Jag tror det skulle vara ett stort misstag om de kallar in mig igen.
0: Jag får det hitta kan någon säga. Gammal bunker i korvlinje.
1: Ja, där du kan ligga. Kan belägga där. Ja.
0: Ja. Men jag har ju också lyssnat på dig i ett annat program. Du har ju gjort ett sportprogram.
1: Ja, det blev ju äntligen av då. Och vi fick liksom kläm på Anders Bengtsson. En gammal Tyresö-kille som var ungdomsledare här. Som numera är assisterande tränare i Manchester Citys damlag.
0: Du känner honom?
1: Nej, men Niklas känner ju honom.
0: Japp.
1: Ja, jag kom ju hit liksom 2007. Och då var han nog redan på väg bort härifrån, okay. Tror jag. Alltså som ledare. Ja. Så jag lärde aldrig känna honom.
0: Men det var ju fler Tyresöbor som är på den här lilla ön.
1: Ja, just det. The Great Britain.
0: The Great Britain. Ja.
1: Vi intervjuade ju Alice Bergström. Där var vi också först på bollen.
0: Ja, och då, hennes mormor, vad kände du? Eller vad var det?
1: Ja, Britt-Marie.
0: Ja.
1: Ja, vi brukar sitta på läktaren tillsammans.
0: Ja. Ja. Men vi har bara två stycken Tyresöbor där.
1: Ja, Alice spelar ju i Liverpool.
0: Ja.
1: Och Anders är ju tränare i Manchester City. Ja. Det är ju inte så långt emellan. Nej. Och de här två familjerna, om man lyssnar på programmet och sådär, de umgås ju fortfarande då.
0: Ja. Jag fick ju äran att redigera det programmet.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg någonting, förutom att ni är ganska kul när ni intervjuar. För ni kopplar upp er med telefon. Det är också bra.
1: Det är otroligt bra. Att kunna, du förstår, att sitta och prata med någon som är i Manchester och vi sitter i studion. Det är bra.
0: Ja. Sen ett program som jag verkligen tyckte var kul att göra. Det är med en ny förmåga som vi hade förut, nämligen Peter Eriksson från Krusboda.
1: Ja,
0: Krusbodian.
1: Det är inte ofta du inte får tid att snacka så mycket. För han kan ju prata.
0: Jag vet. Men, men det är roligt tycker jag när man intervjuar folk. I och med att jag växte upp här, jag har ju 1000 idéer hur Tyresö funkade när jag var ung. Mm. Nu är han mycket yngre än vad jag var. Men det är intressant det här med Krusboda, hur det blev och vilka som flyttade dit. Och lite grann, det som jag kommer ihåg från Krusboda, det var att alla mina vänners föräldrar flyttade till Krusboda. Man gjorde en bostadsresa hyresrätt, bostadsrätt och sen till Krusis, för det var någorlunda billigt dit.
1: Ja, just det.
0: Så att det var ju roligt också att se och höra hur det är.
1: Eftersom jag inte är uppvuxen där eller i Krusis, så är det kul att höra hur han berättar om de här olika delarna.
0: Ja,
1: men det ligger på vänster sida. Jaha, okej. Okay. Och så kliar man sig i huvudet och tänker, jaha. Och sen så de här gårdarna med olika färger och sånt där. För jag menar, det är ungefär som att, går man in där så är det ju knappt man hittar ut.
0: Precis så är det.
1: Ja.
0: Och det är därför vi allihopa, vi har gått vilse där. Jag kan ju bara en väg in och en väg ut.
1: Mm. Ja, det förstår jag.
0: För att jag går nerifrån Vettingegårdsvägen.
1: Och att inte butiken alltid hade legat där. Utan han hade legat på en annan plats förut.
0: Och sen att han hade det var ju fascinerande. Hans farfar byggde hus i Öringe. Hans pappa växte upp där. Köpte då huset radhuset i Krusboda.
1: Mm.
0: Där Peter växte upp. Och när han själv fick barn så flyttade han till Krusboda. Så nu är de fjärde generationen.
1: Ja.
0: Det är roligt.
1: Ja. Och den här tidningen de ger ut. Det är fyra nummer om året.
0: Ja. Och han kom på vårt årsmöte. Och han kanske, vågar vi kanske inte säga nu, men han kanske vill bli programmakare.
1: Det vore bra.
0: För han är medielärare. Han kan väldigt mycket om det här.
1: Ja, och sen känner han ju massa människor som han skulle kanske intervjua.
0: Precis det.
1: Ja.
0: Och han gör ju fantastiska porträtt av krusbodianer.
1: Ja, det var ett spännande ord tycker jag när jag läste det. Krusbodianer, jag tänkte, vad är det för något?
0: Hitta på det.
1: Ja, nej, jag tänkte i samband med att vi pratade om programmet Niklas gjorde med Anders Bengtsson och med mig då, så gjorde ju Niklas ett program till där som blir kanske en serie, Kulturkanon.
0: Japp.
1: Och den här gången handlar om typ artister och så som är uppvuxna eller har kopplingar till Tyresö.
0: Ja, Tyresös egen kulturkanon.
1: Ja, och det ska de väl jobba vidare på sen då med författare eller konstnärer eller vad det nu kan vara.
0: Och där finns det mycket synpunkter, alltid.
1: Ja.
0: Beroende på vilken årtionde man levde i.
1: Ja. Mm. Ja, prins Eugen, det är klart, det kanske var svårt. Det får väl Katarina ta med.
0: Kammarmusiken.
1: Ja, det, vad tog det? Tog det slut förresten? Katarina, alltså hans, nej, men, Göran Sundgrens, vad
0: ja, men
1: Göran?
0: De fortsätter, men ja. Katarina har ju inte...
1: Hon har varit med Plåtis.
0: Hon har varit med Plåtis. Mm. Men någonting också som väldigt kul, det var ju att jag träffade på det mötet jag gick om civilberedskap, så träffade jag en fantastiskt trevlig person, Kjell Borgström. Och att han var ju, har varit jätteaktiv i Tyresö naturskyddsförening, som har varit en jätteviktig förening. Och han kunde jättemycket om allt möjligt. Plus att han också hade bott i Krusboda i 51 år. Så det var ju också en tillgång som kunde berätta väldigt mycket om allt möjligt. Så att förmodligen kommer jag göra fler program med honom.
1: Ja, men han kunde ju också prata och berätta massor med saker. Ja. Om det här Hellberget, eller vad heter det?
0: Ja, precis. Ja. Man byggt hela vägen ner mot Nyfors.
1: Ja, det som var bra var att de la ju om vägen ner där, för det, innan dess var det risk för att slå sönder bilen typ när man åkte ner och gick ut i Tyresta med hundarna förut. Ja. När man kunde gå lite längre än
0: just
1: nu.
0: Det. Men det som verkligen var bra med honom, det var att han var ju utbildad arkitekt. Och då får ju Naturskyddsföreningen svara på massa remisser. Och då hade han ju koll på massa saker. Så att, och han kunde läsa handlingar. Och han tyckte att det var lätt att läsa handlingar.
1: Ja, det var så kul att höra. Det där är väl inget svårt. Nej. 20 sidor om liksom. Ja.
0: Och jag som läser den där ritningarna ibland och kommit ner 3 meningar, så orkar inte mer. Nej. Så det handlar väl egentligen om uthållighet och intresse. Men han kunde, det gjorde att han kan ju mycket om planerade områden, hur de har tänkt. Och sen... kunde han skriva också, vilket var fantastiskt bra.
1: Ja, deras inlagor borde de ju använda som beslutsunderlag på något sätt.
0: Ja. Så det var också en jättekul program att göra. Och jag vet att i och med att han också kan väldigt mycket om det här med skyddsrum och sånt. Mm. Så Pierre, som jobbar på Krusboda skola.
1: Ja, just det.
0: Och har bott i Krusboda. Det finns ju bara ett skyddsrum Krusboda, och det är under Krusboda skola.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt många fler människor som bor där än som
1: får plats. Ja, men så är det generellt i hela Sverige.
0: Så att jag har sagt till Pierre att han gärna får fortsätta med Kjell. Ja. Så får de tillsammans prata skyddsrum och hur det är tänkt och hur allt det där.
1: Jag är så fascinerad av de här han och Gunvor. Och de här som har suttit 30-40 år i typ Naturskyddsföreningen eller Hembygdsföreningen eller vad det är. Alltså, vilken livsgärning.
0: Ja.
1: Alltså, det blir man så imponerad av.
0: Men Dala, du kämpar ju på med fotboll och gå fotboll, det är också bra.
1: Jo, det ger väl inte samma avtryck.
0: Men,
1: och sen hade jag ju lovat mig själv, jag ska aldrig sätta mig någon mer i en styrelse. Och sen så åkte man dit lite på basket. Ja.
0: Snyggt, jag lurar in dig. Du ska se att du blir så, kommer att tycka det är så trevligt.
1: Ja, det tror jag. Ja. Eller det vet jag att det kommer bli.
0: Ja. Ja. Och vi hade ett trevligt årsmöte.
1: Ja, det var det.
0: Och det som är kul med vårt årsmöte, kom ju ändå engagerade människor dit. Och ibland är vi 20 som nu, ibland är vi 30.
1: Ja. Och vid 40-årsjubileum kommer det fler.
0: Ja.
1: Men det dröjer några år innan vi...
0: får 50-årsjubileum.
1: Ja.
0: Mm, det blir det nästa gång. Men sen har vi ju också program som återkommer hela tiden. Mm. Och som är duktiga på att komma var tredje vecka. Och som vi själva inte gör. Så man skaffar sig egna sändningstillstånd. Ja. Vilka är det?
1: Ja, det är ju Liberalerna tror jag som står för sändningsstilleståndet. och sen är ju Centern och Miljöpartiet med, va?
0: Ja, de bjuder in andra oppositionspartier.
1: Ja, han Heinz och Aida och
0: några.
1: Ja. Och det var, tror jag sa förra gången, att för förra programmet de gjorde, det var bra. Mm. Då pratade de liksom rejäla saker, eller vad ska jag säga. Ja. Och det gjorde de den här gången också.
0: Roligt.
1: Ja, så det ger ju en liten annan inblick i hur de tänker och hur de ser på olika frågor kring, det kan vara Björkbacken eller vad det nu kan vara för någonting, ishallen eller något.
0: Så och de behöver ju komma ut också när vi har en...
1: Ja, det är ju valår i år.
0: Ja, jag tror att Sverigedemokraterna som också sänder själva, de kallar ju... De kallar ju den styret för Socialmoderaterna.
1: Ja, just det. Jo, men det är...
0: och då, i och med att de här två stora partierna gått ihop, så behöver de små partierna chans att berätta vad de vill.
1: Ja, och det skulle väl även Socialdemokraterna och Moderaterna kunna haka på.
0: Om de vill.
1: Ja, självklart. Mm. Men alltså, de behöver inte... De har ju egentligen en liten egen politik. Det är ju val nu.
0: Ja.
1: Men de ska ju försöka fortsätta att samverka, vad jag förstår.
0: Ja.
1: Men ändå, alltså, det är
0: bra.
1: Kul. Jag är intresserad. Mm. Ja, men det är ju roligare att lyssna på de här än att lyssna på någon som pratar om det skulle kanske vapenstilleståndet här kommer fortsätta imorgon också, och då öppnar Hormuzsundet och sen är det någon som säger nej, det kommer inte alls det, och så går oljepriserna upp och sen så där håller det på.
0: Ja.
1: Det är roligare när det är på kommunal nivå.
0: Ja, det är det. Och sen de här frågorna som berör oss väldigt mycket med alltså äldreomsorgsplatser, Björkbacken, vad man ska bygga någonstans, trafikomläggningar.
1: Ja.
0: Det är sånt som vi allihopa funderar på. Det är det som är politik.
1: Ja.
0: Så att Moderaterna har fått ett eget sändningstillstånd.
1: Jaha.
0: Mm. De har inte börjat sända ännu.
1: Nej, okej.
0: Okay. Sossarna skulle skaffa, tror jag.
1: Ja.
0: Men har inte gjort det.
1: Nej.
0: Inte när vi spelar in det här i alla fall.
1: Nej.
0: Du hann ju lyssna på några program igår i alla fall när vi spelar in det här. Det vill säga 26 april. För vi spelar in det här den
1: 20. Även nu på förmiddagen.
0: Tvingades du.
1: Ja.
0: Alltså, det finns ingen bättre styrelseledamot som lyssnar på alla. Och vi lade ju ut 7 program.
1: Ja.
0: Det är ganska många program att lyssna på.
1: Som tur var... Det är tufft nu. Det där med att bli pensionär, det är bara en chimär. Det vet jag inte.
0: Vad var det mer för program du hann
1: lyssna på? Jo, men Jerker, han gör ju alltid intressanta program.
0: Ja, det gör han.
1: Ja, frankofilen, eller vad vi kallar honom för. Men nu var det en som hade varit i ett annat land i Europa, i Ukraina.
0: En Tyresöbo?
1: Ja, som han intervjuade. Ja. Och det var, jag tror att det var andra gången han intervjuade honom.
0: Undrar mig inte, till och med tredje. Hans Li Ingnell. Han har varit i Ukraina flera gånger.
1: Ja.
0: Och han
1: och semestrat.
0: Ja, han rekommenderar folk att åka dit.
1: Ja, jag vet inte om den rekommendationen är... Jag vet inte vad UD säger om det. Men, nej, men det är våghalsigt. Det är ingenting som jag liksom så här... Var ska vi åka i år? Vi tar en semesterresa till... Nej,
0: vi tar hela familjen och åker till Ukraina.
1: Nej, det går bort. Men det går bort.
0: Inte Israel heller.
1: Det är imponerande. Alltså, nej, exakt.
0: Eller Libanon.
1: Nej.
0: Eller
1: inte
0: någon
1: direkt.
0: Av Gulfstaterna.
1: Nej.
0: Vi kan sola där nere i Saudiarabien.
1: Ja, det kan man. Man kan sola i skenet av granater som smäller av. Men det är imponerande. Ja. Alltså, och han berättar väldigt fint om det.
0: Ja. Jättebra faktiskt.
1: Så det var bra.
0: Det var jättebra.
1: Mm.
0: Men sen måste jag fråga dig då.
1: Ja.
0: Vi fortsätter med de här AI-nyheterna. Det blir ju 7:e programmet, det är bara 5 minuter. Så det går ju fort för dig att lyssna.
1: Ja.
0: Men du hade lite synpunkter.
1: Ja, det är ju så. De kommer ju en gång i veckan.
0: Ja.
1: Och det är först när de läggs ut som det står vilken vecka det är som AI har haft tid att liksom sätta ihop det där.
0: På lördagen sätts det ihop.
1: Men det vore bra om Louise då, våran AI-röst, talade om det här är nyheterna för vecka 18.
0: Mm.
1: Och då var bra, då vet jag.
0: Och då så. Är det egentligen, precis.
1: Ja. Mm. Och sen är det svårt det där att ha koll på, alltså för en AI-människa, säger vi, människa, men en AI-röst.
0: AI-maskin.
1: Ja, en maskin. Och jag menar, det var väl bra att hon pratade lite sport då. Men på henne lät det som att det bara fanns ett handbollslag. Men det finns ju både ett herr- och ett damlag i Tyresö handboll. Och sen pratar de om... Ja, och sen har ju Hanviken gått bra också. Då tänker man så här, ja men hockeyn är ju slut. Ja, men herr- och damlaget har ju börjat. Jag tror de vann sina matcher bägge två. Men vilket lag menar hon då?
0: Alltså Dalia, jag känner så här att vi kan inte byta... Alltså egentligen borde vi inte ha en AI-röst. För att...
1: Nej, men
0: jag kan checka upp det hon håller på med. Jag får ju först en text som sen blir en röst. Och då kan jag ju kolla, det stämmer, Björkbacken, babababam.
1: Ja, och annars hade hon nog rätt för det
0: jag
1: mesta.
0: Jag kan ju ingenting om sport.
1: Nej.
0: Så när hon låter så jättebra. Det går bra för Hanviken. Vad skönt tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, exakt. Vad kul.
0: Vad kul för dem.
1: Ja, jag måste ju också säga att hon pratar ju också amerikansk fotboll, alltså ja. Royal Crowns.
0: Ja.
1: Och det var det ju nog inte heller alla som förstod att
0: inte jag
1: har
0: heller.
1: Det hon menar.
0: Inte
1: nej.
0: Jag heller.
1: Men ja.
0: Ja. Det är kanske lite rebus. Vi kanske ska ha så här, lyssna på Tyresörens AI-röst och hitta fem fel.
1: Ja, vi kanske ska ha quiz. Det är ju så ja, populärt. Ja. Varenda restaurang och pub har quiz. Ja. Undrar så här, om frågorna går runt mellan olika mat- ja, och det, pubställen?
0: Det sen. Tror jag de faktiskt gör. Det finns de som, okay. som åker runt själva. Som har det som grej. Åker runt.
1: Ja, ja, ja. Mm,
0: nu tänkte jag berätta lite om lite kommande program om inte du har något som du absolut måste ta.
1: Nej, nu måste jag hämta andan.
0: Bra.
1: Ja, jag ska hämta den här ute.
0: Ja, jag ska köra lite grejer som jag... För att när man är redaktör på Tyresö så vet jag egentligen inte vilka program som kommer. De kan komma på fredagen och så läggs då godkänner de på lördagen och så läggs de ut på söndagen.
1: Mm.
0: Så det är inte först på fredagarna som jag har koll egentligen på kommande program. Men jag har koll på vilka program jag själv har spelat in i alla fall.
1: Ja, det är ju det.
0: Och vilka jag har planerat.
1: Ja.
0: Så att egentligen så kan jag mest säga vad jag vet och som har... Vilka som har bokat den här studion. Men någonting jag har spelat in, det är Tyresö historiedag. För varje vår så har man en historiedag här i Tyresö på slottet. Och det är Mats Fält tillsammans med Södertörns högskola som har en dag. Och då gör man lite reklam för den. Och det är en ganska intressant dag. Och där kommer vi förhoppningsvis spela in det som är så att vi har någonting att sända på sommaren. Mm. Så det programmet kommer den 3 maj samtidigt som det här programmet läggs ut.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och sen var det så roligt för att då hade jag en kille som mejlade mig och frågade om en lärare som han hade haft. Han hittade inte honom någonstans utom i Tyresö radions arkiv.
1: Mm.
0: Och då skickade
1: gick du söka på hans namn då
0: ja,
1: i arkivet?
0: Ja, precis. Ja, okay. Ja. Och nu får det här bli en liten teaser. Jag talar inte om namnen än så länge och vad som hände. Men i alla fall, jag skickade på det här programmet som min far gjorde för 30 år sedan med den här läraren. Och han lyssnade på honom. Så kom han hit för han ville berätta om hur viktigt det var när man får en lärare som plötsligt får en skoltrött kille att... fatta vad han ska göra i livet. Han hade
1: som gör skillnad helt enkelt.
0: Gör skillnad.
1: Ja, ja.
0: Och sen vill han hitta honom. Och då lyckades jag som känner hans moster, alltså den här lärarens moster
1: för okay.
0: det, som bor i Tyresö.
1: Ja.
0: Så nu är det på gång att han kanske hittar honom.
1: Det finns
0: så
1: ju ett speciellt tv-program med ja. Det här där man letar upp folk som
0: ska
1: få ärva någonting.
0: Det här är exakt det här, ja. Det är liknande. Så att, han är så glad, han heter Dan Larsson, den här killen, som har sökt den här läraren i många år och han har försvunnit liksom under radarn. Okay. Men han finns.
1: Ja, vad spännande.
0: Mm. Och sen kommer då politik tyvärr. Det är alltså vad är det för ett slags program? Politik tyvärr.
1: Ja, det är ju de här ungdomarna som är kommande politiker.
0: Japp, från fyra olika partier.
1: Som brukar vara hyfsat överens när de sitter där och pratar med varandra.
0: Sist pratar de bara om sånt de var överens om.
1: Ja, det räcker långt. Ja.
0: Jag har bett om att de ska prata om sånt som de inte är överens om och ändå hålla en god ton.
1: Ja, men det har ändå varit en bra program så här långt.
0: Det tycker jag. Politik tyvärr heter ämnet då.
1: Ja.
0: För de ska liksom tala om för ungdomar. Och då är det inte så att de bara kan ha ett radioprogram. De fick direkt en...
1: podd.
0: Just det. För det är det enda ungdomar känner till.
1: Ja.
0: Vadå radio?
1: Nej, det där. Gå och släpa på en stor radio som man gjorde en gång i tiden.
0: Ja. Och sen efter, som jag sa, att Bernt har hjälpt mig att hitta till Gunvor, hans gamla. Och hon är ju en... Alltså det är ett uppslagsverk.
1: Ja.
0: Och nu ska jag hem till henne idag.
1: Oj.
0: När vi spelar in det här.
1: Ja.
0: Och då ska hon berätta hur man räddade Alstorp. För hon satt ju då i styrelsen.
1: Ja.
0: Så det är hela historien. Inte vad Alstorp som ett båtmanstorp var.
1: När vattnet stod högre än så här.
0: Ja. Det är en annan historia som har berättat flera gånger. Men hur hembygdsföreningen lyckades få till Alstorp som sitt eget torp. Så det ska jag göra ett program med henne om.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Snart är det ju första maj och då kommer de ju att elda där. Så förhoppningsvis står det ju kvar efter första maj. Och de kommer och sjunger också, Tyresökören.
0: Men det är inte på första maj, det är väl på Valborg?
1: Ja, men jo, det är sant.
0: Eller du tänker att de eldar så mycket så att det liksom går över till första maj?
1: Hela Uppland står i lågor, eller vad är det de sjunger? Ja, 30:e, förlåt.
0: Och när de hör det här programmet... Mm. Som det här programmet som du och jag spelar in.
1: Ja.
0: Som hörs den 3 maj.
1: Det var så?
0: Ja. Mm. Då har det 1 maj redan varit.
1: Ja, det är sant. Då är det bara 362 dagar till nästa.
0: Ja. Jag tycker vi har... Nu har vi tagit lite grejer. Alla programmakare ska ju liksom... Håller på med sina program. Och nu i vår har vi mycket att göra. Vissa har varit lite semester. Och snart startar en sommarslinga.
1: Ja, ja.
0: Andra veckan, alltså ungefär när sommarlovet är. Så ja, är
1: den, håller på 6 veckor eller vad var det?
0: 9 veckor.
1: 9 veckor.
0: Ja, bara för att vi ska kunna andas.
1: Ja, just det.
0: Och det är väl något bra. Annat.
1: Ja, för sen blir det intensivt sen efter med Tyresfestival och val och
0: exakt
1: allt möjligt.
0: Sånt är det. Ja. Exakt sånt är det. Mm. Men jag tänkte, du får ju återigen göra reklam för några saker tycker jag. Jag tycker du ska få göra reklam för det som du håller på med, för du gör många bra saker.
1: Okej.
0: Okay. Gåfotboll?
1: Ja, när tisdagar.
0: Då? Hur dags då?
1: Ja, 10:00.
0: Ja, var någonstans?
1: Ja, på fotbollsplan. Ja. Nej, men Tyresövallen mellan 10 och 11.
0: Ja.
1: Och sen gör vi som alla andra pensionärsgäng, sen fikar vi.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, ja. Det är jättebra.
0: Och sen är du uppe på, i PROs lokal?
1: Ja, fritidsgården. Nej, men... Ja, där ja. Ja, PRO, men det är inte just det, det är på fredagar. Varannan fredag så är det sportsnack.
0: Sportsnack?
1: Ja, du förstår, då sitter så här nördar som jag där och pratar sport om handboll, innebandy, hockey, fotboll. Ja.
0: Äntligen hittar man likasinnade.
1: Ja, jag trodde aldrig jag skulle hitta några. Jo, ja, men det är ett gäng som sitter där och jag har fått möjligheten att vara med där.
0: Kul.
1: Ja, och det är jättefina och lokaler.
0: Ja, precis. Alltså, är... Och man åker upp till Grönsing rakt fram kan man säga.
1: Ja, precis. Men man måste parkera bilen först. Man kan inte bara åka rakt in. Man får 3 timmars parkering. Bara det är ju...
0: Bara det.
1: Ja,
0: då blir man glad.
1: Ja, då blir man jätteglad. Ja.
0: Och sen har du även besökt Kopp och Själ.
1: Ja, men ibland pingis. Då... Ja, vi spelar pingis där när de har det på agendan. För annars har de ju så här... Balansskola och det är kanasta och det är allt möjligt. Så, men när det är pingis, då försöker jag gå dit.
0: Ja.
1: Och det kanske bara är var tredje. Det finns liksom inget, det beror på vad de... Ja.
0: Det finns ett program på Tyresö kommun.
1: Ja, man går in och kollar där, bara så står ju veckans program. Och då kan man ju se, är det pingis eller inte? Så vi var där. Och det är vi, några från gåfotbollen som är med där och samma gäng, eller några av dem är ju med på fritidsgården då kvarnhjulet där.
0: Japp. Ja, och det är väl också en jättebra aktivitet.
1: Ja, det är då på onsdagar klockan 11.
0: Det är perfekt.
1: Ja, då kan man spela biljard ihop med Gösta, men han har inte varit där på ett tag.
0: Nej, han är 99 år,
1: ja.
0: Fyller 100 i sommar.
1: Ja. Men de andra är också, ja, men det är ett gäng där som spelar biljard och sen är det ett gäng som spelar pingis och sen har de satt upp en darttavla också.
0: Jaha, vad roligt. Ja, men då måste man ju se till att man träffar så man inte kastar.
1: Ja, man kan inte kasta hejvilt omkring så man ska ju sikta på tavlan. Och jag tog med mina egna pilar som jag köpte dyrt för flera år sedan. Jag har inte använt någon gång nästan.
0: Gick det bra då?
1: Nej, jag var bra en gång i tiden. Och nu är det knappt så här, jag orkar knappt fram fast det bara inte ens... Ja, det är bedrövligt. Man siktar på 20 och man hamnar på 19 liksom. Nej, det är,
0: jag brukar köra med mina barnbarn så finns det motsvarande tavla. Ja, fast då är det inte pilar utan det är små bollar som är kardborrgrejer.
1: Just det, som man inte får loss sen.
0: Nej, man står 2 meter ifrån. Ja. Ja, det är roligt. Ja, men sånt där är bra också tycker jag, att man talar om att det finns en massa bra aktiviteter i kommunen.
1: Ja, och de som är där är ju jättebra. Palle är ju där ibland och Hurö är ju där och så är en kille som heter Johan.
0: Ja.
1: Så, så är det ju kaffe då naturligtvis och så. Nej, så det är jättetrevligt.
0: Och det som är bra, kommunen gör massa såna här grejer. Och jag tycker de som lyssnar nu och fattar att vill man... komma iväg någonstans. Man måste ju inte ha något gäng. Man kan gå dit. För att jag tyckte ni var så himla sociala. Jag gjorde ett reportage där uppe på Jag
1: på fritidsgården, ja.
0: På fritidsgården. Mm. Och även har gjort reportage på PRO och även på Kopp och Själ. Ja. Det är liksom, man är ju välkommen.
1: Ja, jo men absolut. Det är ingen akademi utan det är bara komma.
0: Och det är inget,
1: det är ingen provträning eller någonting sånt utan det är liksom bara...
0: Kom och drick kaffe.
1: Ja.
0: Umgås.
1: Ja, mota bollen över sen kommer över nät så kan vi lira ett tag. Och så, nu slår vi rekord snart, då är det 11 gånger över nät. Och då...
0: Det är bra. Ja, ska vi lägga på lite en donna?
1: Ja, det är en underbar donna.
0: Ja, nu kör vi den här donnan.
1: Ja, det gör vi. Nu kommer hon här.
0: Vem är hon då?
1: Ja, det är Donna Summer, spelar ju On the Radio.
0: Ja, men för det är nog sommar, det är snart sommar.
1: Ja, snart kommer ju sommarslingan också.
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag vet inte vad slinga heter på engelska, men the summer någonting.
0: Tack så mycket, Dala Dahlström.
1: Tack så mycket, Ann Sandin Lindgren.
0: Ja, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö 91,4. På Sverigedemokraterna i Tyresö med radio på succékanalen 91,4 MHz.
3: Ja, hej och välkomna till Tyresö radions sändning med Sverigedemokraterna. Idag är det jag, Bjarne, som sitter här. Jag är gruppledare i kommunfullmäktige. Och lite andra olika saker, bland annat andre vice ordförande i barnutbildningsnämnden. Och med mig idag så har jag...
4: Jajamän, Torsten Bengtsson, också en soffkudd och inredning här på Sverigedemokraterna i Tyresö närradio. Kontaktperson då för ungsvenskarna i Tyresö och även politisk sekreterare här för Sverigedemokraterna.
5: Elisabeth Mellström, jobbar som politisk sekreterare, sitter i andre vice ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden och valnämnden som är en viktig nämnd i år.
6: Jörgen Nilsson sitter som ledamot i kommunfullmäktige. Jag är andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. Sitter även som ledamot i arbetsmarknad- och socialnämnden.
3: Ja. Och vi brukar börja med en omvärldsanalys. Och det första som kommer till mig att tänka på det är ju mordförsök på Trump.
5: Igen. Vad är det, tredje, fjärde gången?
3: Jag har sett både tre och fyra. Jag är osäker på en fjärde. Jag vet de två innan den här som är ganska tydliga. Han blev

0: Det har ju tydligen gått ut sådana.
1: Jo, men det är väl det folk baserar det på. Liksom. Det finns alltid någonting, någon teori att hitta om något fenomen eller någon händelse. Liksom. Det går ju att försöka påstå vad som helst. Så. Men jag tror nog det inte är så... Är nog inte ett sånt trevligt stunt att få en kula i örat några millimeter från att träffa skallen. Så ja, jag vet inte. Jag hade inte gjort det i alla fall.
0: Nej.
2: Jag funderar lite på vad det gör med en människa. Ja. Att bli utsatt på det sättet. Att liksom gång efter annan så är det såna här incidenter. Det måste ju vara jättejobbigt.
0: Jag tycker det perspektivet är väldigt intressant, för det hör man inte. Han som människa, det är väldigt många är liksom, han får väl skylla sig själv, för han är... Och så tycker man olika saker.
2: Alltså jag tror inte det finns en enda 80-årig gubbe som skulle klara av 3 mordförsök och fortfarande ha den geisten han ändå har.
1: Nej, precis.
0: Nej.
3: Han är ganska hårdhudad, tror jag. Även från affärsvärlden. Ja. Som han har levt förut också. Så att jag tror han är ganska hårdhudad också.
1: Absolut.
3: Han tål mycket motgång.
2: Nej, men... Motgångar, det där är ju liksom attack mot ens egen person så många gånger. Det Ja, nej. Det finns en del av mig som reflekterar över det. I det här bruset av att han får skylla sig själv för han är en galen president, så tappar man liksom att det finns en människa bakom också.
1: Ja, jo, nej, precis. Jag ska inte svara iväg alls för mycket, men det var lite som liksom mordet på Charlie Kirk, då, känd samhällsdebattör i USA. Och där mördades han. Han träffade så illa av skottet att han då avled. Och man såg ju liksom så här stora perspektiv som präglat media liksom, var inte kanske liksom hur hans familj kände eller så här hur han själv bedrev sina kampanjer liksom, utan det var ju väldigt många som till och med firade, men i alla fall rättfärdigade mordet på honom. Så och visst, så här, vi här håller väl, det är mycket vi inte skulle hålla med honom om, men fortfarande att han var en fredlig debattör. Och ändå retoriken var så hård mot honom i USA efter att en familjefar som honom, som demokratiskt debatterat runt om i hela landet, blivit mördat. Det är ju väldigt skrämmande och säger någonting också om liksom den demokratiska tonen hos vissa radikala delar av vänstern i, jag skulle säga, stora delar av västvärlden.
0: Ja, och det här känner jag, det har blivit väldigt, väldigt konstigt och fel när så många... uppmuntra till och vill se en politisk ledare död. Det blir färre och färre som tar avstånd från våld i politiken. Och vi såg det i Södertälje, så var det några som attackerade Sverigedemokrater som stod ute och delade foldrar. Det är väldigt konstigt när människor, och till och med Reinfeldt sa ju, ja, med Sverigedemokraternas åsikter så får man ju räkna med att man kan utsättas för våld. Det normaliserar.
1: Ja.
0: Det är fruktansvärt. Vi ska bemötas med argument och diskussion, och det ska all demokrati alltid landa i. Så det är ju fortfarande så att det är en demokrati i USA, säger vad man vill, men det går att byta ut presidenten var fjärde år.
2: Fast du måste ju hålla med om att det är ganska osmakligt att säga att Melania Trump ser ut som en nybliven änka. Det är ju liksom, då har man ju passerat alla gränser, tycker jag.
0: Ja, ja, men hela den här situationen är utåt väggarna. Jag är inte den som hyllar Trump på något sätt, men... Nu har man valt honom, stå ut ett tag till, han är snart borta. Utan att behöva ta till våld.
1: Ja, precis. Han försvinner från presidentposten den naturliga vägen. Att han har suttit sina 4 år och inte blivit skjuten.
0: Nej,
1: får man ju hoppas.
0: Ja, i och för sig, USA har en tradition med att låta sina president bli mördade. Men vi hoppas att den traditionen inte fortgår.
2: Ja.
0: Men sen hade vi någonting mer här lite närmare TV4, apropå journalister och...
2: Opartiskhet och experter och sådär. Ja, jag tror att alla har sett klippet på 4 när Per Harmanröd säger att det är otroligt glädjande att Sverigedemokraterna backar i 3 mätningar på raken. Sen försökte han ju rädda det där, för han hade ju en spade, han fortsatte ju bara gräva. Och menade då på att det var ju under

0: förstått att det skulle vara otroligt glädjande för Moderaterna, vilket det ju faktiskt inte heller är.
1: Nej.
0: För att om tider krymper så är ju inte det bra för Moderaterna. Så att det där uttalandet och den där ursäkten var nog inte deras bästa inslag den dagen, eller den veckan, eller i år. Så.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, när man jobbar med sånt, då lämnar man sina politiska åsikter hemma.
0: Ja, alltså om de intervjuar en opinionsbildare, då får ju den opinionsbilda. Men intervjuar du en expert, så ja, är väl ändå förväntan att du ska vara opartisk i ditt expertutlåtande.
1: Precis. Och det vill jag bara ta upp, att alla vi politiker jobbar ju för att ha två delar. Jag är politiker, men sen kan jag sitta i en annan roll. Där blandar jag inte in politik. Till exempel jätteobra på familjeträffar att dra upp politik. Eller
0: nämndemannasystemet.
1: Nämndemannasystemet, sitter i domstol, då lämnar man politiken. Vi ska granska domstolen och komma med vår input såklart, men det är Sveriges lagar som gäller.
2: Jag tror nog också det med Per Hermanrud. Alltså det kan ju vara så att, för han har jobbat länge som expert med det här, det kan ju vara så att ibland gör man misstag på sitt jobb, men det kanske ändå säger lite underliggande om vilka det är man anställer från TV4. Och det är bara som att kolla på SVT:s medarbetarundersökning där. Vad var det? Vi hade väl några procent enbart från Sverigedemokraternas sida. Så här, jag brukar väl tänka så, utan att gå till allt för hård och obefogad kritik mot enskilda mediebolag och mediekanaler, att det ändå är så här att även om en mediesida generellt kanske inte gör en nyhet som direkt är vinklad eller som behöver vara felaktig, så kan det vara så att om du har ett visst klientel som jobbar för ditt bolag, så kan de ju välja ut vilka nyheter det är man vill highlighta, utefter att vi alla är människor, att vi alla på något sätt har lite olika värderingar. Det blir ju oroväckande när det så tydligt läcker igenom här från TV4s håll.
1: Ja, nu är jag lite osäker. Det var det Journalistförbundet som vägrade göra en ny undersökning bland sina medlemmar hur de står politiskt. Den förra var från 2014 eller något sånt. Och då undrar man ju, de skyllde på att på något helt annat, men jag tror att det är för att de inte riktigt vill ha fram de här siffrorna på bordet. Men jag kanske bara är konspiratorisk här.
0: Ja, men är inte det lite kul att vara lite konspiratorisk ändå?
1: Jo, ibland.
0: Ja, ja, och ta på sig de ögonen liksom. Ja,
1: åtminstone man talar om att man är lite...
2: Ja, precis.
0: Men så länge man förvarnar.
3: Du kanske inte har helt fel heller.
2: Nej.
3: För det har man ju märkt, tycker jag, helst på TV4. Jag tycker de är väldigt vinklade ibland. Så att, tycker jag.
0: Oh ja.
3: Det har kanske blivit bättre, men alltså, för några år sedan märkte man ju direkt att de är väldigt fientliga mot Sverigedemokraterna. Alltså.
0: Och inte bara Sverigedemokraterna, de har varit ganska fientliga mot både KD och Moderaterna också. Men när Miljöpartiet blir inbjudna, då är det sådana här mysstunder. Liksom. Ja. Nej, men det är så det ser ut. Ja. Kan vi prata om något som faktiskt beslutas av politiken, men är så fruktansvärt opolitiskt så att det blir kul?
1: Okej. Okay.
0: Jag tänkte säga fotboll, men jag tycker inte att fotboll är kul. Så det hade varit jättekonstigt att säga fotboll. Men eftersom det är fotbolls-VM igen, för att det är typ alltid fotboll, så är det flera kommuner som har beslutat politiskt att man ska kunna utöka alkoholtillståndet eftersom alla matcher går mitt i natten.
1: Ja.
0: Så att man ska... Ja, Alingsås var först ut, vad jag har hört, och Nacka tror jag har dragit det så långt så att man kan ansöka om alkoholtillstånd dygnet runt. Stockholms stad tror jag hade till om det var 6 eller 8 på morgonen, så kan man liksom utöka alkoholtillståndet för att man ska kunna ta en öl och titta på fotboll hela sommaren.
3: Men tyvärr i Tyre så finns det inga ställe som har visning.
2: Jag tror nog heller att intresset kanske... Jag har hört runt lite från lokala aktörers röster, och det känns inte som intresset från krögar här är jättestort så.
3: Jag tror mer gäller de här lite större, och Larrys och de här, precis, som har storbilds-tv och såna här grejer. De kan vara intresserade.
0: Synd att vi inte har allt kvar, det är det du säger.
3: Men, nej, men alltså, om du inte har något tv-rättigheter att visa,
2: då blir det dyrt.
3: Visa. Men det är jättedyrt för en restaurang att visa fotboll. Eller överhuvudtaget någonting.
0: Jo, men de som nu får göra det.
3: Ja.
0: Om det då börjar en match liksom klockan 2 på natten och så går deras alkoholtillstånd ut klockan 3, då blir det ju tråkigt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men tyvärr, så finns det ju ingen ställe i Tyresö längre som visar några sportevenemang.
0: Man får åka inte stora människobyn.
3: Ja, närmast är väl kanske Globen, där 12 där. De här är ju jättestort och Larrys.
0: Eller så åker vi till Nacka.
1: Ja. Jag känner att det är en ganska bra grej om allting sköts ordentligt och hela den biten. Men det är vi ganska bra på i Sverige att se till att det inte blir total kaos. Så mer frihet till människor att få göra det de tycker om.
0: Ja. Och för att vara så fruktansvärt ointresserad av fotboll så tyckte jag ändå att det här var en kul nyhet.
3: Jag håller med det.
2: Det är ju första mästerskapet för det svenska herrlandslaget i fotboll på 5 år. Så jag tror nog, det är nog rätt många svenskar som är törstiga både på öl men också på svensk fotboll i mästerskap.
1: Törstiga på fotboll?
0: Ja. Törstiga på fotboll! Då sitter jag väl här och är lite tråkig och säger att det blir jag nog aldrig. Men sommar 94 så var det ju också VM och det var väl också i USA, eller?
3: Ja,
0: ja. Och då var jag ju ung och glad och säkert törstig.
3: Det var jag också.
0: Så att kan vi inte bara köra GES-låten? Kan vi inte få lite flashbacks?
2: Det blir bra.

0: Jaha, och vad var det här för någon låt? Var det någon som kunde missa att det var?
1: Det jag gillar med den här låten, jag tycker det är så kul att, alltså, när den här låten kom så var ju Glenmark, Eriksson och Strömstedt ganska stora var för sig. Och de har liksom fått in varsin textrad från varsin egen låt i låten. Sånt gillar jag.
0: Så att det låter i låten?
1: Det är låtar i låten.
0: Låtar i låten.
1: Det är låtar i låten. Ja, jag gillar det.
0: Ja, för de som inte hörde det kan ju lyssna om på. Men,
1: ja, jag tänker inte sjunga. Det hade varit oerhört opassande.
2: Jag tror vi kommer föra den låten i sommar några gånger också.
3: När, det beror väl på hur det går.
2: Nej, men även, även att för nu när det är USA igen så lär den nog säkert spelas.
1: De kanske gånger. Släpper en ny version.
2: Det kan de göra.
1: Lite uppåttad.
0: Ja. Ja, det brukar väl vara någon sån här fotbollslåt eller EM-låt.
2: Ja.
0: Jag är väldigt okunnig på det här.
1: Men... jag vet att Uggla gjorde den när de var i Japan.
2: Ja, men det är alltid någon...
1: Ja.
3: Nu tror jag Thomas Stenström ska göra årets VM-låt.
0: Okay.
1: Det förklarar varför vi inte valde årets. Ja, utan precis, vi valde den för jättelänge sedan.
3: Vi är lite traditionella.
1: Där har vi förklaringen.
0: Nu brukar vi hoppa till regionen och det gör vi lite grann. Men vi pratar lite om bussar, tänkte jag. Det har hänt någonting här i Tyresö, så att det är verkligen regionellt och Tyresö tillsammans. Torsten, har du åkt en av de nya elbussarna?
3: Ja, det har jag. Och jag måste säga det att jag tyckte inredningen och allt kändes fräscht på dem. Jag fick ett första... bra intryck. Så skulle jag kliva in i bussen och åka från busshållplatsen. Det var bara det att då startade plötsligt inte bussen. Så den nya elbussen gick inte. För motorn startade inte.
1: Kom det en gammal annan buss och hämta upp er då, eller?
3: Jag tror det faktiskt var en annan, lite mer fungerande ny elbuss. Men det här var typ mitt första möte med de nya bussarna. Och det var inte liksom... kärlek vid första ögonkast, om man säger så.
0: Nej, bussen tyckte inte om dig.
3: Nej, det var väl så att det var väl jag som skrämde den och inte tvärtom.
1: Ja, ja, men då kan du bara bli bättre, tänker jag.
0: Ja.
1: För dig i alla fall, att åka elbuss. Ja.
3: Faktiskt.
0: Ja, och till alla andra lyssnare så åk inte när Torsten åker, för då kanske inte...
1: Åk inte första gången.
3: Skippa den första gången.
1: Det är lite som i skidbacken. Så här. Skippa första och sista åket varje dag så slipper du skada dig. Skippa första turen med elbussarna.
0: Ja, men det är bra. Det var väl någonstans i vinter, tycker jag, hörde någon kommun som satsade på elbussar. Och så fick de inte upp laddningen, så att de var tvungna att köra dieselgenerator för att ladda bussarna. Det var väl också så här lite misslyckat. Men...
1: motverkar man inte själva grundsyftet då?
0: lite så, men jag håller tummarna. Jag tycker att eldrift är ett bra komplement till en vanlig fordonsflotta.
1: Så absolut.
3: Att... ja, definitivt. Alltså, det är ju jättebra. Ger renare luft i Stockholm. Men då gäller det att det fungerar. Och vi får ju se. Vi har ju en vinter som kommer här. Då de här elbussarna ska testas i vår kära kommun och vår kära region. Så vi får väl se då. En grej som jag bara hoppas är att det är finns mer välfungerande aircondition på de här bussarna. För jag brukar åka 875-an och så fort det kommer lite sol in genom fönstren så blir man kokad i princip. Så det hoppas jag väl på att det blir.
1: Det kommer ju en sommar här nu så vi kan utvärdera. Så
3: ja,
1: vi får
3: verkligen
1: återkomma med våra empiriska studier. Ja.
0: Och det här kom från den yngre generationen som bara upplevt AC i bussar och bilar. Vi lite äldre, vi har minst fått lära oss den hårda vägen.
2: Vi har man ner rutan.
0: Ja, precis. Jag minns med takluckorna på bussarna som var så glad när man kunde öppna så att det kom in luft.
2: Mm.
0: Men jag vet...
3: De finns fortfarande, men de hjälper bara marginellt. Liksom. Det är...
0: ja, det var marginellt på vår tid också, men vi överlevde. Lite så. Men om man inte åker buss så kanske man går.
1: Då kan man gå på kommunfullmäktige, tänker du då?
0: Jag tänkte att man kan gå promenad ibland, sätta sig också. Men...
1: ja, men vi kanske ska säga då att vi spelar in det här nu den 28, tror jag det är idag. Det är före Valborg i alla fall, och i förra veckan så hade vi ett kommunfullmäktige sammanträde. Så vi får lite kontext. Och där hade vi, nu ska jag sluta prata för nu är det någon annan som ska prata, men vi hade en interpellation om parkbänkar.
2: Ja, jag hade lämnat in en interpellation om parkbänkar, som sagt då. var uppe och debatterade med Fredrik Bergqvist från Moderaterna. Det är så att vi har väldigt brist på parkbänkar om man kommer utanför centrumområdet. I centrum så finns det ju lite parkbänkar, om man säger stadsparken och så här, där man kan sitta och vila. Men därifrån så är det mer brist på dem. Jag själv gjorde ju då en liten research, kan man säga, att jag åkte efter hela Bollmoravägen, kan man säga, från centrum förbi Tybagaraget och Njupkärsvägen och ända fram mot Lidl. Och på hela den vägen så fanns det en parkbänk, och den var nästan ända borta vid Lidl, den. Sen åkte jag hela Njupkärsvägen ända bort där man svänger om upp mot Farmarstigen och mot gymnasiet. Ingen parkbänk efter hela den nya fina cykel- och gångvägen. Sen tog jag en tur och åkte då mot från centrum till Krusboda. En parkbänk, och den fanns i stort sett i början på Krusboda. Och det här, alltså det är, eftersom jag sitter då i äldreomsorgsnämnden, så är jag ju mycket för äldre och vet ju att de har ju då, det fanns någon, hjälp mig lite där Elisabeth, någon reportage i en tidning. Var det
1: jag tror faktiskt att det var i Tyresö Nyheter, det var en insändare.
2: En insändare.
1: Jag tror precis, det var Tyresö Nyheter, kan precis, ha varit mitt
2: en äldre person som hade skickat in då, att det inte fanns några parkbänkar. Och det här gör ju att de äldre och de som har svårt att gå överhuvudtaget, de drar sig för att gå ut och gå. Man får ju rekommendationer av läkare att man ska ut och gå. Men det är liksom, när det inte finns någonstans att sätta sig och vila, då drar sig folk från att ut och gå. Mm. Och det där drog vi upp då, att det var väldigt ont att vi ville ha fler parkbänkar i Tyresö överhuvudtaget. Vi ville ha en utvärdering över det där och fler parkbänkar. Det var det. Och det var ju en intressant debatt, för att många, de flesta höll ju med oss att det var av olika skäl.
1: Ja, och det jag reagerade på, vi har ju pratat ganska mycket om den hårda tonen i kommunfullmäktige, men den här debatten var så som jag skulle önska att alla politiska samtal var. Man tittar på liksom problemet då, bristen på parkbänkar, och så tittar man från lite olika håll. Och styret hade mer infallsvinkeln att om det saknas en parkbänk, så rita en karta och kryssa och lämna till servicecenter, så kan de se.
2: Ja, men det ska inte vi göra.
1: Men de tittade liksom på det från ett annat håll, men det var respektfullt, det var trevligt, det var liksom, det var en jättefin debatt, och jag önskar att fler debatter kunde vara som den. Saklig, tydlig, trevlig. Ja,
0: redan början på debatten när Fredrik gick upp så hälsade han ju på dig och sa, åh vad kul, vi har inte debatterat förut.
1: Nej,
2: det var första gången.
0: Ja.
2: Det var, och det kan ju bero på att de flesta, när jag går upp och debatterar, så är det mot äldreomsorgsnämndens ordförande eller vice ordförande normalt. Men den här gången så var det ju då, eftersom det gäller ju mycket de äldre som saknar, som vill ha de här bänkarna. Så jag tyckte det var min bit att ta den. Men däremot parkbänkar mot kommunen, då är det ju Fredrik som är. Då är det inte äldreomsorgsnämnden som...
1: Nej, och det var ju inte bara det, utan det var ju även kultur- och fritidsnämnden var ju uppe och pratade om några nya promenadslingor som de har öppnat. Att de behövde ses över också. Utifrån det. Så att det engagerade ju människor som man kanske inte trodde skulle bry sig så mycket i parkbänkar. Jag tyckte bara det var jättehärligt att få se en sån debatt på det sättet som den hölls. För jag tänker att den var bra för det politiska klimatet.
0: Sen tänkte jag på, det nämndes där att kommunen sa, ja, många områden, privata områden har inte vi rådighet över och så vidare. Men sen har man ju byggt cykelvägar. Alla de här stråken du berättade om är väl cykelvägar?
2: Ja, det är kombinerade cykel- och gångvägar.
0: Ja, och när man då lägger massa pengar, vilket är bra på cykelbanor för all del om de används och behövs. Så varför satt man inte bänkar?
2: Jag tycker det är en mesunder när de har planerat.
0: Ja.
2: Eller om det är För de har ju inte missat och planerat att sätta ut cykelställ, kan jag säga.
0: Nej, det är gott om dem.
2: Jag blev så irriterad. Jag drog upp det här med utanför Tybogaraget efter den längan på Bornmoravägen. Då är det alltså 85 cykelplatser.
3: Oj.
2: 85 cykelplatser.
1: Och ingen parkbänk.
2: Och inte en parkbänk. Och jag har ju min bil parkerad i det garaget. Och jag går ju förbi där i stort sett dagligen. Jag har gjort det över 2 år nu. Och i de här cykelställena, den gamla modellen då, som det är 85 platser där man sätter in framhjulet och när man ska hämta cykeln så är det bara framhjulet som står kvar. Sådana är det alltså 85, eller vad säger jag, 55, nej 80 sådana platser, förlåt, 80 sådana platser och inte en enda cykel har stått i dem på över 2 år. Och varför har man, och det är fult också. Varför inte sätta upp, istället för att planera in, sätta upp ett par parkbänkar där också?
3: Ja, nej, visst. Alltså så här, det är väl, alltså just parkbänkar är väl en sån lösning som dels, ja men det, som ni säger, det borde man rimligtvis kunna ha tänkt på. Det är väl ofta en standard om man bygger ut cykelvägar, gångbanor, satsar pengar på det och så har en liksom helhetsplanering över det. Men sen också är det ju inte liksom den, det är något som verkligen ger pang för pengarna. Om vi ser, om vi vill ha äldre som är ute och rör sig, kan ta pauser, som ni säger, va, att den, alltså jag är inte expert på parkbänkar, men det är inte den dyraste åtgärden som finns i Tyresö kommun att göra. Så
0: Men det finns kanske inte. Miljöpartiet har lobbat för sina cykelbanor och cykelstrategier. De tog inte med parkbänkar i det tydligen. Det har väl saknats ett parkbänksparti då, men då får vi bli det.
1: Vi får starta en filial. Vi får driva parkbänkar helt enkelt. Vi får se vad som händer, men debatten var jättebra.
0: Ja.
2: Jag hoppas att det är något resultat, men annars så får vi fortsätta tjata om det. Jag tycker det är bara tills det händer någonting.
1: Stående inslag liksom.
2: Ja, men vi får ha med det.
3: Sittande inslag. Det,
2: och sen tycker jag, det är ju inte våra uppgift att gå ut och rita var parkbänkarna kan stå någonstans. Det får man väl ge ett uppdrag till kommunen. Att de utvärderar och sen startar och...
0: Ja, det är väl lättare för dem att titta på kartan. Vad har vi rådighet över och sätta på parkbänkar där det kan finnas?
2: Än att vi ska åka omkring eller gå omkring och bara peka ut.
0: Precis, och få veta att nej, det är privat mark och nej, det går inte där. Det går 3 meter till sidan, men du frågar inte om det.
3: Nej, precis. För skulle vi ge fram ett förslag där, då skulle du kunna falla på liksom en liten parkbänk. Så måste vi revidera den, ta bort en parkbänk. Ja, då faller du på den parkbänken. Så till slut har vi ett par stycken kvar som faktiskt är godkända.
1: Jag tänker att vi politiker kanske inte ska detaljstyra på den nivån. Nej. Det blir väl nästan fånigt.
0: Men vi kan ju uppmana alla lyssnare att... Nu har Fredrik satt det. Gå till kontorsservice eller vad kallas?
1: Servicecenter.
0: Så.
1: Receptionen.
0: Receptionen och be om en parkbänk om ni tycker att det ska finnas någon någonstans, för det har de uppmanat till.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja, det kan det. Oh ja. Men vi kommer ju fortsätta att driva det här ändå, för att vi vill ju att kommunen ska utvärdera och starta.
0: Förlåt.
1: Men det var ju inte enda gången som du var uppe i stolen och vurmade för de äldre.
2: Nej, om vi är klara med parkbänkarna här så kan vi gå över på träffpunkter.
0: Jag skulle säga det att man kan sätta sig på en parkbänk och där kan man ju träffa någon.
1: Det kan man göra.
2: Man kan ha det som en träffpunkt.
0: Ja, ja, men vill man ha lite mer organiserat kanske man ska...
2: Det tycker jag. Men om vi går över till träffpunkt här. Vi har ju nu... En stor, eller ganska stor, det får plats 40 personer, det är någon som heter Kopp och Själ som ligger nere vid kyrkan här i Bornmördalen.
1: Väldigt populär och nästan alltid full har jag hört.
2: Det stämmer nog att den är. Och vi har ju haft med det här med träffpunkter i våran budget i flera år nu och varit med. Och det har ju inte hänt någonting. Sen skrev vi en motion för cirka ett år sedan. Som vi lämnade in. Och den har vi gått lite fram och tillbaks. Av vissa orsaker. Sen var den uppe nu här i torsdags på kommunfullmäktige. Och då är det så att under den här perioden sen vi lämnade in den så har då styret gett uppdrag till äldreomsorgsförvaltningen att leta fram träffpunkter. För cirka 6 månader sedan lämnar de det uppdraget till. Så att det känns ju som att vi har påverkat styret. För att jag tror de skulle få svårt. Jag drog ju till mig upp att det är bra nu inför valet då. Det var ju inte så populärt vad jag förstod. Men det förnekar de direkt, men det är klart de förnekar det. Det är självklart. Men vi vill ju framförallt ha en träffpunkt i Trollbäcken och en till i Tyresö strandområdet vill vi ha. För där saknas det. Även kan vi kanske behöva någon till här i närheten av Tyresö centrum någonstans också. Men först och främst var det Trollbäcken och Tyresö strand vi vill ha en. Det finns ju, de hade ju letat fram, tror jag, biblioteket i Trollbäcken, föreslaget det lite, men där är de lite negativa för att det var ett litet och det var att de skulle behöva flytta på bokhyllor och grejer inför varje gång de skulle ha en träff.
1: Alltså jättejobbigt att flytta bokhyllor.
2: Ja, faktiskt. I alla fall på ett bibliotek.
1: Ja, jättemånga bokhyllor att flytta. De är jobbiga allihopa.
2: Men det är väl det som gick ut på att de har nu då gett uppdrag. Men sen så röstar de ner den här motionen.
1: Men?
2: Tack vare att vi hade en att-sats som inte de tyckte om.
1: Ja, men det är ju så. Ja, de tycker ju om att fulltolka det vi säger. Men jag vill säga att faktiskt så var ju alla oppositionspartier utom Centerpartiet backade ju upp den. Det var ganska roligt när Vänsterpartiet går upp och säger att ja, nu ska jag göra något som alla kommer tycka är jättekonstigt. Jag ska bifalla en motion från Sverigedemokraterna. Det var ju faktiskt nästan ett historiskt
2: ögonblick. Det var roligt att Vänstern till och med våran motion.
1: Och Liberalerna var uppe och bifall våran motion. Ja. Och sen när vi körde votering så var det liksom alla partier utom Centern.
2: Utom Centern.
1: Och styret och Socialmoderaterna. Men i övrigt så var vi ju...
2: Men från oppositionen så var det bara Centern som röstade nej mot...
1: Nej, de avstod.
2: De avstod, så var det. Mm. Men de avstod. Det är ju nästan som en rösta nej ändå. Så att,
1: ja, nästan.
2: Nästan. Ja, men det är alltså... Antingen man är för eller mot det.
1: Ja, eller så bryr man sig inte. Eller så vet man inte vad man tycker.
2: Om man inte bryr sig om att de äldre behöver träffpunkter så är det okej.
1: Okay. Det kan ju också vara att man inte riktigt vet vad man tycker i frågan. Men har inte bestämt sig. Sen hade ju Vänsterpartiet en liknande motion som handlade om att se över om man kanske kunde använda sommarstängda skolor och förskolor för att ha sommarträffpunkter. Så då kände jag mig lite konstig, så jag gick upp och biföll den. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att liksom testa. Hur funkar det då? Mm. Och deras ingång var ju lite grann det här att på sommaren när folk har semester så kanske de anhöriga åker på semesterresa, den gamla blir ensammare. Jag tyckte det var en bra motion.
3: Mm. Absolut.
1: Så ja. den biföll vi. Och det var samma sak där. Hela oppositionen utom Centerpartiet ställde sig bakom.
2: Ja, det är konstigt. Jag fattar inte. Men det är deras problem. Men det var ju bra. Susanne Romström var hon som var uppe och debatterade mot vänstern där, va? Och hon sa att de påstod att de hade redan mycket, men det skadar ju inte att ha flera.
1: Man kan alltid göra mer.
2: Ja, man kan alltid göra mer, precis.
1: Man kan alltid bli lite bättre.
2: Ja. Man behöver inte vara nöjd.
1: Nej.
2: Men det var väl det som var det roliga på kommunfullmäktige.
1: Ja, sen var det ju alla de här tråkiga grejerna som är så formalia. Och det är ju bara...
2: Ja.
1: Det kan man kan gå in och läsa i protokollen som hände om man är intresserad.
0: Gillar man att lyssna på styret och
1: när de slår sig för bröstet.
0: Ja. Så gå in och lyssna.
2: Ja, det var ett par årsredovisningar där som de tyckte.
1: Ja. Men vi fick... Kommunstyrelsen fick ansvarsfrihet av revisionen och det är väl ändå ett tecken på att någonting går rätt, tänker jag.
2: Ja.
1: Ja. Eller att inget går jättefel. Nej, precis, kanske man ska säga.
2: Man behöver inte slå sig på bröstet som de gör.
1: Men det är ju inte bara så att vi gör radio eller sitter på liksom jättelånga kommunfullmäktige sammanträden. Nu drar ju valrörelsen igång lite smått. Och alla partier har fått tillstånd av centrumledningen att ungefär varannan helg finnas i centrum och prata med våra medborgare. Så kom och träffa oss, udda helger.
0: Ja, vi började nu i söndags, va?
1: Ja, jag var inte med. Berätta hur det var.
0: Jag tyckte det var bra. Vi stod nere i Stora torget. Moderaterna stod lite längre bort nedanför rulltrapporna. Och vi var ett stort gäng, både vi och dem för all det, men vi var väldigt många där. Nej, det var kul och trevligt. Jag önskar att fler vill komma fram och prata. Och det tror jag alla partier, för det var, ska vi säga, att människor som kommer till centrum har väl kanske inte första hand att jag ska prata med politiker. Men vi hoppas ju att man vill det.
1: Ja, man brukar väl ha ett annat ärende. Jag hörde talas om att det var några kids som gjorde en empirisk undersökning om vilket parti som har bästa godiset, och jag tyckte mig höra att vi vann.
0: Ja, det har vi väl alltid gjort.
1: Ja.
0: Här är ingen snack om. Jag har bästa godiset, så är det. Ja.
1: Så att, udda helger, ibland är det lördag, söndag, och ibland är det bara söndagar, för man gör något annat kul i centrum på lördagar. Så att, kom förbi och prata med oss.
0: Ja.
1: Ställ dina frågor och kom med dina synpunkter. Vi finns där för er.
0: Precis. Och det jag kan tycka, jag älskar att prata med andra som tycker likadant som mig, men jag tycker ibland ännu mer intressant, ska jag säga, att tala med människor som tycker annorlunda.
1: Ja.
0: Så kom och tala om hur
1: kom och
0: tänker.
1: Tyck.
0: Ja, absolut. Ja. Det är så en demokrati byggs upp och fortsätter att leva, att man pratar.
1: Mm.
0: Ja. Jag ska bara ta en och hoppa lite grann och säga att ni lyssnar nu på Tyresö radion, och jag var på deras årsmöte. Det är någonting som är jättetrevligt varje år, och alla ni som lyssnar, nu ska jag inte sitta och göra reklam egentligen, men jag gör det ändå, för ni har ju faktiskt lyssnat på det här. Gå in på Tyresös närradio eller Tyresö radions hemsida och se om ni kan bli medlemmar, och kom och hjälp till och gör radio lite så.
1: Ja, alla kan göra radio, det är bara att se på oss.
0: Ja, precis.
1: Om det då är så att man vill prata med oss och kanske inte stå i centrum och göra det, så kan man ju kontakta oss. Vi finns på Facebook, Sverigedemokraterna Tyresö. Vi finns på Instagram, SD Tyresö. Man kan mejla oss på tyreso@sd.se. Och man kan ringa eller smsa på 0760 22 44 56.
3: Yes, och från Ungsvenskarnas sida så kan ni kontakta oss antingen på Instagram via Ungsvenskarna Tyreso-Haninge eller på mail via ungsvenskarna.tyreso@haninge.gmail.com.
0: Ja, och med det så var vi klara för det här programmet i alla fall.
1: Då klubbar vi av det här mötet.
0: Ja, och ser fram emot en varm och härlig valborg.
1: Ja, absolut. Men det gör vi. Och så kommer vi tillbaka i slutet på maj.
0: Så gör vi.
1: Ja,
0: ja.
1: Ta hand om er där ute.
3: Ha det.
2: Tackar då.
0: Hej.
3: Hej.
4: Nu är programmet slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio på Succékanalen 91,4 MHz.

0: Radio Tyresö 91,4.
1: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter ju Ann Sandin Lindgren. Det som är roligt tycker jag, det är när jag får intervjua folk igen. För första gången jag träffar människor, då vet jag egentligen inte speciellt mycket om dem. Och för ett tag sedan, i mars var det, då lyckades jag få hit dig, Peter Eriksson.
2: Ja, och nu är jag här igen.
1: Ja! Och det som är så bra, du och Myrena Bergli, ni är ju publicister.
2: Ja, det får man väl lov att säga att vi är på något sätt. Vi gör en tidning i Krusboda som vi pratade om då förra gången vi sågs, som heter Krusboda Kontakt.
1: Ja, och det är väl liksom en av de få lokaltidningarna som finns här som är riktigt lokal.
2: Ja, det är det ju. Det är 1500 exemplar, så den är ju liten, men inte superliten. Så. Men det är en tidning på 20 sidor som kommer fyra nummer om året som vi gör.
1: Ja, och då pratar vi liksom om Tyresös mest färgglada område som hade fyllt 50 år. Det är lite osäkert exakt när det fyllde.
2: Ja, precis. Det beror på när man placerar det. Det påbörjades i bygget ungefär 70, avslutades 75. Så att nu tog vi 50-årsjubileet lite när det var färdigställt, så att säga. Ja. 50 år efter att det var färdigställt.
1: Och sen berättade du, och jag fick också bilder från dig, att ni hade gjort en jättefin utställning i centrum. Yes. Och jag träffade faktiskt Lena Gute här om kvällen. Hon sitter nämligen i Tyresöns styrelse.
2: Ja.
1: Och hon var så glad över det här programmet.
2: Ja, men vad roligt.
1: Därför att hon kände ju dig. Mm. Hon hade missat att jag la ut en bild på henne när hon står i centrum där. För att det var ju en kombo-utställning.
2: Precis.
1: Va?
2: Jag frågade när jag fick den här idén. Alltså idén till utställningen kom av att jag varit redaktör. Jag och Miranda har varit redaktörer för tidningen i 10 år, och då gör vi ett porträtt av en krusboda i varje nummer, och då kom jag på att det kunde vara roligt att göra svartvita versioner av bilden. Jag är fotograf och gillar svartvitt väldigt mycket. Och då kom jag på att om man gör upp ett gäng porträtt som en slags hyllning till krusbodaborna genom att visa vilka som bor där, så att säga. Mm. Då kanske det är andra som är intresserade också. Då pratade jag med först Charlotte på kommunen på Konsthallen.
1: Ja, Charlotte Gyllnert.
2: Precis, som jag har ställt ut på Konsthallen förut.
1: Det är bra, har man kommit dit? Det är stort det här, så kommer man att komma dit.
2: Japp, ja, det är rätt länge sedan, så att kanske storhetstiden kanske är över då, men vi får se. Och då drog hon in Lena i det, och så bestämde de sig för att göra en egen liten del. Så att man kan säga att det var två olika utställningar, men besökarna upplevde det nog som en utställning.
1: Ja, Lena Gute är kultursamordnare och kan ju väldigt mycket om alla torp och gårdar. Och
2: precis.
1: Har gjort de här fina...
2: Hon tog fram en historik och tittade i deras arkiv som ju hon driver också.
1: Exakt. Så. Ja. Och när vi pratade då lyckas du inom bisats säga att du är Tyresöbo i tredje ledet.
2: Ja, precis.
1: Din farfar.
2: Ja. Yeah.
1: Och då tänkte jag så här, då måste vi ta det. Vi kunde inte ta det i det programmet, vi hade fullt upp med Krusboda. Ja. Så nu tänkte jag först bara, innan vi börjar med den, med hela liksom din bakgrund. Vem är Peter Eriksson idag?
2: Ja, Peter Eriksson är, men som jag sa, jag är fotograf. I huvudsak så undervisar jag, men det är en... Ja, nu kommer jag på att det här kan ju bli en jobbsökare någonstans. Jag håller på att avsluta min anställning på grund av arbetsbrist på en skola där jag varit i Nacka. Nackastrands gymnasium där jag varit i 15 år snart.
1: 15 år?
2: Ja. Och eftersom att jag är... estetprogrammet går neråt och jag är inte en behörig lärare. Och så försvinner... mina kurser läggs ner, så att säga, för det är svårt att få folk att... Och söka till estetprogrammet idag.
1: För 15 år sedan, då var media och estet, alla skulle göra konstnärliga uttryck. Direkt med att man kunde Photoshop så kunde man få jobb.
2: Ja, och då hette skolan också Mediegymnasiet Nackastrand.
1: Ja, det hette
2: den. Det har man liksom tvättat bort nu, för att det vinner man inte massa sökande på. Men det heter man Nackastrands gymnasium.
1: Aha.
2: Sen 3 år tillbaka kanske det.
1: Ja.
2: Jag har aldrig jobbat heltid, eller jag har jobbat heltid också såklart, men jag har en dag i veckan när jag jobbar med egna projekt och frilansgrejer, som till exempel den här tidningen i Krusboda, eller andra frilansgrejer eller egna liksom utställningsprojekt som jag ja, men har ställt ut. Jag har varit med på Liljevalchs hårsalong. Jag har varit med på ett par samhällsutställningar på Fotografiska. Men det är inte någonting, alltså det jag kom fram till var att jag ville göra det utan det ekonomiska tvånget. Det är därför jag tycker det är så bra att ha haft den här liksom en jobb ungefär 80% och så ha en dag där jag kan göra vad jag vill. Mm. Och då är det bra om man drar in lite extra pengar såklart, men det funkar även om jag bara gör saker som under en längre period som egentligen kanske inte lönar sig direkt, men det kanske blir en utställning och sånt. Mm. Men man tjänar inte mycket pengar som så att säga konstnär eller utställande fotograf.
1: Nej, absolut inte. Det är jättesvårt. Ja. Vi har en programserie här som heter Kulturbordellen, därför alla måste sälja sig.
2: Ja, men så är det ju. Ja. Och man har ju egentligen liksom tur om man får tillbaka produktionsmaterial och sådana här saker. Ja. Så. Och foto är ju lite klurigt eftersom att många tycker att det är...
1: Alla
2: fortfarande
1: kan.
2: Tycker att precis alla kan och fattar inte så där, men varför ska jag betala 5 000 för en bild? Den ser likadan ut som en poster. Och det är massa
1: såna grejer.
2: Massa sånt.
1: Ja. Men jag tänkte lärarjobbet som du ändå hållit på med 15 år.
2: Ja.
1: Jag har ju själv också vikat som lärare här ute och jobbat som IT-utbildare på Sveriges Television och bara för att jag kunde massa datasystem. Men det var ju inte kunskapen om datasystemen som gör en till en bra lärare. Det är ju förmågan att lära ut.
2: Ja.
1: Och binda en publik, kan man säga. Så även om du inte har någon legitimation eller som lärare, är inte det ganska lätt att få jobb om man är duktig pedagog?
2: Det är ju klurigt om man nu vill in. Mina skills så att säga ligger ju på någon slags mediedel. Det är ju... Jag har undervisat både teoretiska kurser och praktiska mediekurser. Men som sagt, estetprogrammet och estetmedia kanske framför allt går inte bra. Så det finns inte så mycket jobb. Då och då ser man dem. Men det har ju liksom blivit tydligare och tydligare sen egentligen ett 20-tal år. Framförallt sen LG 11. Att man efterfrågar liksom behöriga lärare i högre och hårdare grad. Så att säga.
1: Gör det? Okej, okej.
2: Och det marknadsförs ju ofta skolorna med. Vi har 95% behöriga lärare och sådana här saker. Då kommer man, det är nog snarare så att man kanske får hoppas på vikariat. Det såg annorlunda ut 2011. Då var det efterfrågades det fortfarande i alla fall, inte lika hög grad tror jag som ännu tidigare. Så efterfrågades det folk som... var duktiga på sitt yrke, men naturligtvis då hade förmågan att lära ut det, precis som du sa. Det var lättare än att hitta en lärare som då skulle ha som kanske var bra på att lära ut, men som inte hade liksom yrkeskunskaper riktigt.
1: Så har det alltid varit, att man har bygglärare eller alla de här praktiska yrkena har man kunnat ta sig in i skolan därför att man är duktig. Ja, men nu ska vi backa bandet till din farfar.
2: Yes.
1: Berätta om din farfar.
2: Ja.
1: Hur hamnade han i Tyresö?
2: Ja, han var från Mariestad från början. Jag vet ju inte när han kom. Jag vet inte när han flyttade mot Stockholm. Han drev små herrekiperingsbutiker på Söder, sådana små hål i väggen. Jag tror han hade 5-6 butiker kanske, där man köpte en kavaj, den billigare varianten så att säga. Verkligen hål i väggen som jag har förstått det. De var borta när jag, i alla fall när jag blev medveten om mig själv så att säga.
1: Ja.
2: För jag tror att det liksom, affärerna slutade funka någonstans runt 60-70. Ja.
1: Men när föddes din...
2: Han föddes, tror jag, nu ska vi se, nu snabbt överslag så är det runt 1910, om det är 1914 borde det vara, för han var 80 när han gick bort,
1: okay.
2: Och det var 94.
1: Och han hamnade här i Tyresö?
2: Ja, han hamnade på lite omvägar. De köpte, först så bodde de i Mälarhöjden.
1: Din farmor också då?
2: Precis, min farmor också. När farmor kom från Norrköping så de strålade samman på något vis.
1: Ja.
2: Så. Och hamnade först i Mälarhöjden då, och sen så i Norrby i Haninge. Där farfar byggde ett hus själv som fortfarande står kvar och som... Sist min pappa, som idag har Alzheimers, men han och hans syskon sökte upp huset och åkte och tittade på det. Då visade det sig att det var Sharon Dayal som bodde i det huset. Det var lite roligt. De fick komma in och titta och minnas lite.
1: Ja.
2: Men sen så i slutet på 40-talet någonstans så köpte farfar en tomt vid Öringesjön.
1: Och då, på den tiden var Öringesjön Eller Öringe, det var ju bara landsbygd.
2: Ja,
1: det fanns något torp.
2: Ja, precis. Ja, det var ju verkligen, verkligen vischan. Liksom. Alltså, ja. Kommunalt var det ju kanske några bussar om dagen, dagtid. Sådär. Så att det var verkligen landet. Så. Och de köpte tomten precis ovanför Öringsjöns badstrand. Den ligger inte rakt upp, men 50 meter ifrån eller kanske något sånt. Och huset står fortfarande kvar. Det byggde han på. Han grävde ut för tomten för hand och byggde ett hus där.
1: Han kunde bygga först ett hus i Haninge och sen ett hus här i Tyresö.
2: Precis.
1: Och sen har han ett jobb.
2: Ja, precis.
1: Vad hette din farfar och farmor först?
2: Arthur William Eriksson. Ja. Arthur Eriksson hette han och min farmor hette Maj Eriksson.
1: Ja.
2: Huset i Öringe, när firman gick i konkurs så då fick de sämre ekonomi. Och då flyttade de, efter lite kringelkrokar på olika saker, med olika grejer, så flyttade de till Myggdalsvägen. Farmor och farfar.
1: Alltså vanliga bostadsrätter?
2: Ja, precis. Mm. Som myggan ser ut idag.
1: Ja, precis. Så att säga. Men din pappa då? Och hur många syskon blev det?
2: De är fyra syskon. Eller var fyra syskon. Två av dem är borta nu. Sosso, min faster, som gick bort för bara ett par veckor sedan. Och som var född 34. Och så min farbror Nalle, som det heter Björn egentligen, och som var född 37. Och sen så pappa, som var född 42. Och sen så Bengt, som bor idag på Myggan också.
1: Mm.
2: Som är född 50, om jag minns rätt.
1: Och alla heter Eriksson efter
2: honom. Jajamän. Det gjorde de ju som ogifta, tänkte jag säga. Det är bara en av dem, bara kvinna så att säga.
1: Ja, just det. På den tiden var det ordning och reda.
2: Ja,
1: där tog man killens namn.
2: Hon blev en Åman.
1: Hon blev en Åman, okej. Men din pappa föddes han här i Tyresö?
2: Nej, det gjorde han inte.
1: Han
2: var nog, jag tror faktiskt till och med att det var i Mälarhöjden. Tror jag. Eller det var det, ska jag säga. Och det kan faktiskt ändå inse att jag säger det här i fel ordning. Var Mälarhöjden efter Norrby? Jag blir lite osäker.
1: Ja, men det...
2: Ja.
1: Ingen kan kolla upp det.
2: Nej,
1: nej.
2: Precis.
1: Om inte du sätter igång och släktforskar. Men så att eran familj, eller din pappa, hans stora uppväxt är här i Tyresö.
2: Ja, från ungefär 10 år då. Farfar släppte i slutet på 40-talet, byggde huset, åkte liksom, som jag förstår det, hit på helgerna och på ledig tid och byggde och grävde. Och sen så flyttade de hit i början på 50-talet.
1: Var någonstans gick din pappa i skolan?
2: Han gick...
1: I den gamla kyrkskolan?
2: Ja, alltså...
1: Bygdegården?
2: Fanns det, nu blir jag osäker, fanns det flera skolor där runt Tyresö då?
1: Det kom ju en ny.
2: Ja.
1: Det kom ju en ny skola, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år det var. Kyrkskolan som den kallades, den låg ligger där bygdegården ligger idag. Och så byggde man Tyresö skola.
2: Ja.
1: Den här tegelbyggnaden som bara var en byggnad. Och dit flyttade jag allihopa sen. För det var en riktig skola.
2: Ja. Mitt intryck är att det var där han gick. Ja, inte där bygdegården ligger så att säga.
1: Nej.
2: Utan där det... Så tycker jag han har pekat ut det förut.
1: Ja.
2: Att det var här han gick. Så Tyresö skola borde det vara.
1: Och din pappa, vad gjorde han i livet sen då?
2: Han var ingenjör, VVS-ingenjör till en början. Och som ledde till att vi flyttade och bodde lite utomlands när jag var liten. I några omgångar. Vi bodde i Tanzania under... Om det kanske har varit, det var ungefär 10 månader och så bodde vi i Saudiarabien i 2 omgångar i också 10-11 månader någonstans per gång.
1: Vad roligt. Så att
2: säga. Ja, men det var ju nyttiga saker och spännande saker såklart när man var liten. Sen så gjorde väl mamma och pappa kanske ett litet misstag för att de åkte hem. De här som bor utomlands och jobbar utomlands, de är ju liksom... Ofta ser det så att de är borta i sammanhängande antal år, ganska många år.
1: Ja, ja.
2: Jag minns i Saudiarabien så var det någon kille som, han kanske var 8-9 eller någonting sånt, och han hade aldrig sett snö. Han var ju svensk och pratade svenska. För han hade bara varit hemma i Sverige på semester, på somrarna. Så han skulle flytta hem, kommer jag ihåg, när vi var där och få se snö för första gången. Det var mycket, tyckte han var väldigt spännande.
1: Ja, jag tyckte väl alla, de som inte sett det. Ja.
2: Mm. Vi gjorde, mamma och pappa gjorde så att de åkte, vi flyttade utomlands och sen så var vi hemma ett år och sen så bodde vi utomlands ett år och sen så åkte vi hem. Och det gjorde att jag som var äldst, då, jag har två små syskon, Ricke och Lotta, som är, Rickard och Lotta som är född 73 och 80, jag är född 68 själv. Ja, men jag liksom blev ju uppsliten från kompisarna
1: hela tiden,
2: varje gång.
1: Och du, så du hade inte någon jätte, du var inte jätteglad för att dra iväg sådär?
2: Ja, men inte efter sista gången som var årsskiftet 79-80 då. Så då tyckte jag att nu får det räcka.
1: Ja. Men ni landade som familj i Krusbåde också?
2: Jajamän. Jag kan bara sno ihop den tråden, för pappa blev sen han slutade, sen var VVS-ingenjör och blev istället började jobba fackligt för SIF, som ju då, idag är Unionen.
1: Ja, där jobbade jag också. Inte jobbade, men var fackligt ombud.
2: Jag förstår. Mm. I slutet så var han chef, han var väl vd för egenföretagarfacket som var ganska nystartat.
1: Ja, okay,
2: men det var väldigt litet, de hade kanske 1500 medlemmar.
1: Ja, det var inte stort.
2: Nej. Så det var väl det var fint att han fick en sån titel till han slutade, men det var ju inte kanske den tyngsta positionen på Unionen, antar jag.
1: Nej.
2: Så.
1: Nej.
2: Men det var någonting, en marknad de ville åt, så att säga.
1: Ja.
2: Jag bara tänkte att jag blev färdig med pappa. Pappa där.
1: Men då backar vi till din pappa också. Din pappa och hans syskon, då växte upp i Öringe.
2: Ja. Yeah.
1: Och sen flyttade din pappa när han skulle flytta hemifrån.
2: Ja. Yeah.
1: Vart? Här? I Bollmora? Eller? Han ville vara kvar här i Tyresö.
2: Ja, precis. De äldre syskonen försvann ju såklart. Mm. Man träffade någon och så flyttade man vidare. Och de var bägge två, de två äldre syskonen var nog relativt unga när de stack.
1: Man kunde ju det på den tiden.
2: Ja,
1: fanns lägenheter på den tiden.
2: Ja.
1: Det var inget svårt för att ta hemifrån.
2: Nej, precis. Mm. Men pappa landade sen på Sikvägen. Så där jag själv då är född. Nu kommer jag inte ihåg numret, men något tredje eller fjärde huset av de som går på tvären från centrum. Så att säga. Något av de två husen tror jag det var.
1: Men om du är född 68 och egentligen byggdes ju då Sikvägen. Ja, de första husen kom ju där tror jag på, var det 60-någonting? De planerades, det gick ju väldigt fort att bygga hela Sikvägen. Och 64 när jag flyttade hit, då var ju Sikvägen proppad med ungar. För det var barnfamiljer som flyttade till Bollmora. Kommer du ihåg den perioden? Hur mycket ungar det var på Sikvägen?
2: Nej, alltså jag har ju egentligen faktiskt liksom, jag har inga egna minnen från Sikvägen. Vi flyttade ju till Krusboda när jag var 2.
1: Men då fattar jag.
2: Så det har jag inte. Men pappa har inte mamma och pappa har egentligen inte pratat så himla mycket om Sikvägen. Det är mer liksom som att det var en mellanlandning där pappa hade väl lägenheten först, antar jag, och sen så flyttade de ihop och så kom jag till efter ett par tre år eller vad det nu var. Och sen så blev det Krusboda, så det blev väldigt färgat av Krusboda, där jag ju som sagt fortfarande bor.
1: Ja, det är ju det som är så fantastiskt. Och i förra programmet så pratade vi just om Krusboda, varför också många här i Bollmora, för att jag är lite äldre än dig och mina klasskompisar, vi var ju säkert i 10-12 års åldern någonting när alla började flytta. För då bodde vi i bostadsrätter eller hyresrätter. Men väldigt många av de som hade bostadsrätter sålde och köpte ganska billigt där i Krusboda. Det var jättelätt att få ett radhus. Men sen var det jättesvårt så småningom att sälja.
2: Ja.
1: Så Myggdalsvägen hade ju tagit att de gav bort sina lägenheter för att alla ville liksom göra sin bostadskarriär.
2: Ja.
1: Och Krusboda var ju liksom det stället dit alla flyttade.
2: Ja, men det där har man ju förstått. När vi gör ju en intervju med någon som bor i Krusboda till varje nummer 4 gånger om året. Och när vi intervjuar de som har bott där länge så är det ju många som beskriver att de kanske fick jobb på LM Ericsson, som det ju hette då. Och då var ju liksom, det var ingen, de beskriver ju mer eller mindre som att lägenheterna kastades på dem.
1: Så det var så.
2: Det var inga, liksom, det var inga problem att
1: inga
2: få någonting.
1: Inga problem alls.
2: Och det var nästan som man fick betalt för att ta den här.
1: Och det här tycker jag ju liksom, när man berättar här, det är ju, Det är samma sak de har berättat för sina barn som då liksom haft jättesvårt att få lägenhet och jobb nu för tiden. Tänk bara den här tiden, hur lätt det var att få jobb. Det var bara att ringa till stället, fick man jobb direkt. Knappt utan referenser. Man fick börja, var lärarvikarie, var hur lätt som helst. Bara anmäla sig här så kunde man vara lärarvikarie. Och när jag fick barn, då var det bara att fråga bostadsförmedlingen, finns det någon läge att jag vill ha den eller den eller den? Ja, jag tar den på pluggväggen. Och sen när man fick nästa unge tänkte man, ja, men vi kan inte vara

0: Precis, då kom hela lågkonjunkturen så småningom, va?
1: Precis, precis. Så att då var liksom första lägenheten jag fick, eller jag, som jag delade med min kompis, det var, då bodde vi i tredje hand i Farmarstigen, för att det, liksom, det myllrade inte av det då. Så att det är ju, men det är som det alltid är, liksom, reaktion och motreaktion på något sätt, och böljar. Det går upp och ner. Sådär.
0: Men vi tänkte så här, hur tror du att din farfar och pappa och även din mamma då, hur upplevde man Tyresö? Har ni snackat om det? Vad tyckte man Tyresö? För att när jag nu kollar vad Tyresö var, då var ju vi liksom, vi var inget utanförskapsområde, men vi var ju ett problemområde. Alltså det var ju hit väldigt många människor flyttade som hade stora sociala problem. Så att ett tag så ville man ju inte ens säga Bollmora, utan man bytte namn till Tyresö för att det skulle låta bättre. Yeah. Och vi som då var här, vi fattade ju ingenting. Vadå, var det fel på Bollmora?
1: Ja,
0: nej, men precis. Hur såg du och din familj på det, tror du, i tre generationer?
1: Alltså jag har ju förstått det, liksom, det var ju någon slags raggar till håll här ute. Så, ja. Och det var ju inte liksom... Ja, det var ju inte så känt för det var väl kanske gamla Tyresö där det fanns lite kråkslott och slottet
0: fint,
1: och så. Det var fint. Och så sommarhusbebyggelsen då, liksom, så att folk var ute och semestra. Men alltså pappa, det var ju som, för honom var det ju liksom en lantlig uppväxt. Han gick till bondgården i Fårdala och vi har fortfarande... hinken kvar som han gick och, en av hinkarna som han gick och hämtade mjölk i, som han berättade om när han, ja, men den där gick jag med och så drog jag den, snurrade den runt min egen axel så där upp, ner, spillde all din droppe. Det var det sånt han fick roa sig med, och även liksom när han blev lite äldre, att det var liksom, han pratade ju om att det var lite svårt med kommunikationerna och berätta om, jag tror att det var någon buss som gick kanske till Älta när det var liksom byggt, och så fick han gå därifrån till Öring eller ta cykeln om det var beroende på årstid så att säga.
0: Ja, vi måste bara säga till lyssnarna att om ni har massa oljud så verkar det som att i lokalen bredvid drar möbler. Jag tror vi sitter precis bredvid ett kommunens möbellager. Så jag har aldrig varit med om det förut. Så här låter det tydligen när de drar. Så att om ni hör några biljud så är det inte vi här i studion som håller på och åker omkring.
1: Och mullrar i magen.
0: mullrar i magen. Ja, men för att det var ju under den perioden, 40-tal och 50-tal, som det var landet här ute. Mm. Det var ett fåtal invånare. Och då var ju Tyresö uppdelat. Trollbäcken var ju sitt, liksom, runt Kumla herrgård, torp och gårdar. Och sen var egentligen gamla Tyresö kring Tyresö gård, det som är... slottet egentligen och markisen och allting som pågick där. Och torp och gårdar. Mm. Och sen byggde man ju sommarhus och sånt. Så vi var ju väldigt lantligt här ute. Och sen kom den gigantiska förändringen när man bestämde sig för att placera Ericsson här. Det hette egentligen aktiebolaget Bo Nyman. Det skulle bli raketforskning och allt vad det var. Och sen blev det så småningom Ericsson. Det var ju Wennergren som skulle flytta hit ut. Och det var ju då kommunpolitikerna, stackarna, som var tvungna att bygga allt det här för alla arbetare skulle få plats. Och sen blev det här samhället. Och sen kom ju Stockholm på att oj, vi kan skicka ut alla människor vi inte vill ha. Nej, jag skojar. Men de skickade ut alla som inte hade någon bostad. Så här hamnade ju både mina föräldrar som var akademiker och massa människor som inte hade jobb. Så att vi blev ju en väldig, vad ska man säga, vi kom ju från hela Sverige.
1: Ja, men jag upplevde ju Tyresö, alltså när man fick en uppfattning om var jag bor, så att säga, när man blev så pass stor. Så var ju Tyresö, tyckte jag, ganska mycket som en blind fläck på kartan. Det var ju sällan liksom Tyresö egentligen nämndes. Det fanns den här Lex Bollmora. Och det fanns rykten om att det hade varit att Bollmora hade haft dålig klang, och när man byggde om, då blev det Tyresö centrum istället för Bollmora centrum.
0: Och man byggde om hela Graningsringen redan efter 20 år. Så var man tvungen att ta in formator och bygga om alla lägenheter för att egentligen se till att de människor som bodde där inte hade råd att bo kvar. Nej, jag skojar, men blev det också.
1: Men jag tänker att det ligger väl att det finns ett sanning.
0: Man försökte rycka upp Bollmora på olika sätt. Så trivsamma Tyresö.
1: Ja, jag minns någon gång när jag var tillräckligt stor för att läsa Sjöwall Wahlöö-romanen. Jag läste mycket när jag var liten och började läsa liksom vuxenlitteratur i, ja.

0: mellanstadiet kanske där. Då läste jag väl Sjöwall Wahlöö, kanske på högstadiet. Men då kommer jag ihåg att Gunvald Larsson ju bodde på Sikvägen.
1: Gjorde han?
0: Ja, i någon av böckerna. Att han bodde någonstans högt upp och jag tror att han tittar in mot stan. Sådär. Ja. Och då bara man så, wow, aha, Tyres existerar i litteraturen. Okay. Sådär. Ja. Även om det bara var en passus så att säga, bara försvann förbi. Men det var ändå roligt eftersom att han ju också med åren blev en ännu färgstarkare karaktär.
1: Ja, just det.
0: Han trycktes på mer och mer, framförallt i tv-produktionen.
1: Just det,
0: kanske.
1: Det har du rätt i. Du menar det är hans Tyresö-anknytning där?
0: Ja, jepp, det är så.
1: Ja. Om vi då går till dig då. Mm. Mm. Du växte då upp väldigt harmoniskt där i Krusboden, som du såg som ett fantastiskt trevligt område.
0: Ja, det var ju oerhört, och är liksom oerhört barnvänligt. Ja. Det var ju väldigt homogent. Alla nästan var ju ungefär samma ålder. Min uppfattning var att det var väldigt mycket tjänstemän. Ja. Männen var tjänstemän av olika slag. Pappa var ingenjör och så var det någon mellanchef på posten och så var det någon, det mest spännande var att jag hade en klasskompis vars pappa var polis. Jag tyckte det var jätteexotiskt.
1: Fanns det sådana också?
0: Ja, det var spännande med någon som gjorde något annat än verkar vända papper på jobbet. Typ sådär. Och det, liksom alla barn var ju i samma åldrar ungefär. Ja. Liksom, så det fanns ju oerhört mycket barn där på 70-talet.
1: Och du hamnade på ett torg med en viss färg?
0: Nej, jag är uppvuxen i radhusen på Renlandsgången.
1: Aha, okay.
0: Så där det finns ju torg där också. Så, men de är inte de här som vi pratade om i förra avsnittet med torgen har olika färger. Det är låghusen, alltså atriumhusen.
1: Aha, okej. Okay. Är de som har det?
0: Ja, medans radhusen där vi bodde i, de hade faktiskt samma färg allihop, men olikfärgade dörrar istället.
1: Var det så det var?
0: Ja.
1: Tala om var Renlandsgången ligger för oss som inte kan Krusboda 100.
0: Ja, Renlandsgången är, om man åker från Tyresö centrum och uppåt så är Renlandsgången det första området på höger sida.
1: Högst
0: som man,
1: upp?
0: Ja, precis.
1: Bästa utsikten?
0: Ja, förutom Flåhackebacken då, som är vilderna. Aha. Som är kanske de allra finaste.
1: Ja, och på så, andra sidan. Men var det inte det var första området som byggdes också?
0: Yes.
1: Då kommer min fråga, var det inte väldigt många politiker som flyttade dit? För att den politiska adeln på den tiden, som inte var någon adel, det var unga människor som flyttade hit till Tyresö, som sen blev politiker, de bosatte sig i Krusboda också. Mm. Så vi hade väldigt många av de här prominenta, som senare blev prominenta, som började sin politiska karriär och också fick hus i Krusboda.
0: Ja.
1: Och de fick de första.
0: Ja, som man kanske förstår om min pappa jobbade fackligt så var ju han var gråsosse.
1: Ja, gråsosse. Ja, men precis.
0: Och det gråsossar tror jag det fanns många. Det var många som satt i kommunfullmäktige. Och min minnesbild är framför allt att det var liksom sossar.
1: Ja, exakt. Det var sossarna som styrde på den tiden.
0: Japp. Det var väl Sven Lionells tid.
1: Ja, exakt det. Och sen byggdes det som honom Gudetrassen. Mm. Då flyttade de dit.
0: Ja, ja.
1: Så det är också mycket sossetätt.
0: Ja, men precis. Och där bodde faktiskt min farbror. Den yngsta bodde på.
1: Ja, det är jättefint här. Nu ska vi inte hålla på. Liksom. Men det finns kulturer också som... Och det tror jag också är, för min mamma var politiker faktiskt på den tiden. Och då skulle hon planera var själva affärerna skulle ligga. Mm. Och från början förstod man inte, för min mamma var väldigt praktisk, hon var lärare i och för sig. Men hon tyckte liksom, ska ni göra en affär så måste det vara inne i området. Man ska inte behöva gå bakåt när man går av bussen. Det ska vara på vägen från bussen till ens hus som man ska handla. Mm. Så tänk på alla barn, för att det är alla mammor, för det var ju snacket, mammorna handla, de kommer åka buss. Och då ska det vara bussvänligt och det ska vara... Så att man, det var ju också väldigt mycket så här, vad ska man säga, social ingenjörstänk.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju verkligen, en del av miljonprogrammet. Om man tittar på hur miljonprogrammet byggdes upp och man tittar på de här, liksom, när de tog fram hela miljonprogrammet, så ser man ju väldigt tydligt att Krusboda har precis den tanken fast i egna hemshus så att säga.
1: Ja, det var så.
0: Det ska inte vara någon trafik, det finns en yttre gräns så att säga och innanför den ska det inte vara trafik. Och det är det ju, idag när folk handlar mycket mer på nät sånt, så är det ju trafiken är en ständig krigsfråga så att säga.
1: Ja, och det, precis, och det är de här leverantörerna och grejer.
0: Ja, det är alltså inte bara.
1: Är det,
0: alltså,
1: inte det?
0: Och det är ju
1: äldre också nu, ja, som, men, behöver.
0: Ja, men och alltså barnfamiljer, man har storhandlat, ja, och alltså det kan ju vara massa olika, ja, skäl. Jag tror ju att skulden går inte alls bara att lägga på yttre faktorer, alltså som inte bor i Krusboda. Jag tänker att det handlar ju om och liksom leva som man lär. Men det är ju liksom...
1: En annan livsstil.
0: Ja, precis. Men det är ju... Ibland så blir man tvungen att ta bilen in. Min fru som har en dålig rygg, när hon har handlat så kan hon inte bära hela vägen, och har vi storhandlat när vi har fyra barn, när alla bodde hemma, så blir det en jävla massa kassar, och då behövde man bära in det enkelt.
1: Men tänk också hur man planerar, till exempel när man planerar Farmarstigen, självklart skulle det finnas en liten Coop där, eller när man planerade Bollmoraberg så var det Favör eller något, man planerar Ringen så var det, och så vidare, Ica eller vad någonting. Man planerade ju områden och med lokal affärer.
0: Ja, ja, precis.
1: Och jag är inte hundra på att det alltid lönar sig nu för tiden med de stackars affärerna.
0: Det tänker jag också. Jag menar, Farmarstigen är väl det är ju ett exempel där, som att den här bron från Konsum är borta nu. Ja. För förut så var ju det tydligare också, så att man behöver inte passera någon öppen väg, för jag tänker att det var signifikativt för Krusboda och för miljonprograms. Att det skulle finnas liksom skyddade gårdar så att säga, där folk, barnen kunde springa fritt och utan att oroa sig. Men det är så, jag tror att det är nog tuffare att bedriva ett närlivs så att säga idag.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Våran butik är ju numera ett Hemköp.
1: Den, ja, det ändrades också.
0: Ja, det var ju
1: ett Ica förut.
0: Under all tid. Och flyttades ju efterhand att det byggdes. Eller den har funnits på två ställen. Den, som, precis som du säger, man placerar den i mitten. Där skolan ligger ju i mitten av Krusboda. Och badet ligger i mitten av Krusboda. Men i början så låg det liksom i en tillfällig lokal vid den gräsmatta som är mellan Renlandsgången och nästa område, som är Lummegången. Där låg ju butiken medan man byggde vidare, eftersom att det ju var rätt många år man byggde.
1: Ja, det är intressant. Och dina önskemål om livet, vad gick du ut på när du var ung? Vad ville du bli?
0: Ja.
1: Du blev fotograf.
0: Ja, fotograf eller lärare. Jag är ju... Nej, men, jag har en ganska liksom brokig del. Jag ville bli någonting kreativt. Jag var ganska duktig på att teckna. Betraktades väl, tror jag, av klasskamraterna som någon som var duktig på att rita. Det var min identitet lite grann. Liksom så att ja, det är han som är duktig på att rita. Typ så. Idag så tycker jag väl att jag inte var så vass. Jag var duktig på att rita av.
1: Jaha, vad roligt. Du
0: snarare,
1: kunde
0: det. Att jag var så jävla duktig på att rita, tror jag egentligen. Jag kunde rita en Stålmannen eller något sånt.
1: Okej, det var som man ritade, ja.
0: Vad det nu var. Men när jag skulle börja gymnasiet, jag gick i skolan i Dalskolan i Krusboda.
1: För det behövdes en Dalskola, fast det fanns Krusboda-skolan.
0: Det var
1: så var det så
0: barn.
1: Mycket ungar, så byggde man Dalskolan.
0: Jajamän, så att jag gick låg- och mellanstadiet, och sen så gick jag högstadiet i Vättinge, som ju sen blev till gymnasium och sen var komvux. Nu är jag lite osäker på om det fortfarande är...
1: Jo, är det. Nu har hela CTRL flyttat dit.
0: Just det, precis.
1: Ja. Och särskolan och lite annat.
0: Ja, ja. Och sen gick jag på Tyres gymnasium. Så att jag liksom gick ju max en kilometer i skolan.
1: Och det var väl jättebra, va?
0: Ja, men både och. I gymnasiet var det inte lika roligt längre. Då var det kompisar som gick på Åsö kanske, eller Kärrtorp. Och så tänkte man, de får se en annan del av
1: världen. Ja, de får se väg.
0: Så att jag ville på gymnasiet, så ville jag in och till stan, och jag ville plugga något kreativt. Men då fanns det ju inte som idag, som medieprogram och estetiska program.
1: Och det
0: program.
1: Fanns heller inte fritt val av skolor. Så valde man en linje som fanns i Tyresö, så hamnade man i Tyresö.
0: Japp, det var ju närhetsprincipen som var grejen. Men jag sökte någon skola som hette Riddarfjärdsskolan, tror jag, som låg på Münchenbryggeriet, som hade någon estetisk. Det var väl den och Södra Latin som fanns på kartan, som jag kommer ihåg det då, i alla fall för mig. Och Södra Latin var ju, precis som idag, tufft att komma in på. Jag hade inte betyg så att det räckte. Och det räckte inte till Münchenbryggeriet heller, till Riddarfjärdsskolan. Så då hamnade jag i Tyres gymnasium och gick ju då i samma klass som Mirena, som ju var med här förra gången. och gick social linje där det var många som gick som antingen ville göra så att säga plågen så kort som möjligt för den var bara tvåårig eller som inte hade kommit in på den utbildning de ville. Och där är det också intressant att det, liksom det speglar sig. Det var ju väldigt många som läste ekonomi och samhällskunskap som det ju är den populäraste utbildningen idag tillsammans kanske med teknik och så. Men så att då hamnade jag där och gick en tvåårig utbildning. Då.
1: Men hur var den då? Var det en för det ansågs ju lite soft.
0: Ja, men,
1: var det skön stämning? Var det bra gäng? Var man bra kompisar?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och nu bor ju Miranda och jag gick ju gymnasiet ihop och bor ju bara någon gård mellan oss. Ja. Sådär. Ytterligare en gymnasiekompis bor en gård bort. Ja. Sådär. Men det var liksom en lite brokig skara, skulle jag väl kanske säga. Men jag trivdes väldigt bra då. Vi var några killar från Krusbo, inte från min egen klass, men från parallellklasser som jag gick med, som man kanske först hängde mer med och sen som man hittade.
1: Var det mycket sånt här? För att det som har pratats om i Tyresö, det är att vi har haft mycket droger här.
0: Ja,
1: var det mycket strul?
0: Nej, det skulle jag säga att det inte var. Alltså, som var synligt i min skolgång, så att säga. Jag upplevde det som ganska skötsamt, helt enkelt.
1: För det var ju också mycket musikgrejer. Nere på grottan var det musik. Ja, Domusängen. Det fanns ju väldigt mycket kreativa ungdomar som spelade. Vi hade sån här, vad heter det då? Den här, han Ola som hade strängstyrka, man fick lära sig att spela musik, musikskolan. Det fanns ju väldigt mycket aktiviteter och massa föreningar, det vill säga Tyres FF allihopa. Så det var ingen svårt att spela tennis eller vad på med. Vad gjorde du på din fritid?
0: Nej, men jag läste mycket och jag ritade mycket och jag spelade pingis när Tyresö pingisklubb startades upp. Det är väl min enda idrottsliga merit ever att jag vann första klubbmästerskapet i min ålder.
1: Var det under Bollmora?
0: Yes, under Bollmorahallen.
1: Här, det som ligger egentligen Forellhallen tror jag att det är.
0: Ja, precis.
1: Där i källaren.
0: Ja, Ulf Björns och hans mamma Hilde var ju
1: Hilde de som, Björns, ja. Det var de som körde.
0: Och lillebror som också var med och spelade, men han var lite yngre än mig och Ulf var lite äldre. Så då var jag med där och spelade och vi skulle sen börja seriespel. Då trodde jag ju att jag var hyfsat bra eftersom att jag hade vunnit klubbmästerskapet.
1: Ja.
0: Sen så visade det sig när vi liksom kom ut och spelade seriespel att det var vi nog inte alls. Vi var väl med, det kanske var 8 lag i våran grupp och jag tror att vi vann 2 matcher kanske, varav 1 lag pensionerade sig efter halva för att det gick så dåligt för dem så att de sket dit. Så att vi var ingen vidare helt enkelt.
1: Okay.
0: Så, men i alla fall, jag har i alla fall en guldmedalj.
1: Ja, vad roligt. Men vad tänkte du bli då, när efter social linje och ritandet då?
0: Då var jag så här ganska vilsen. Det fanns liksom en vag bild av någon slags konstnärsdröm eller som hade att göra med kulturverksamhet. Världen på något sätt. Sådär. Måla eller rita eller skriva eller någonting. Men sen så när jag var färdig med gymnasiet så fick jag en kompis till mig fick jobb på Skarpnäcksgården genom någon slags kontakt på alkoholisthemmet där.
1: Det var jättestort då.
0: Ja, han fick jobb som diskare i köket och då behövde de någon till. Så jag tror att han bara jobbade där några veckor innan han hörde av sig och sa, ja, de behöver en till här.
1: Ja, så gick det till att få jobbet.
0: Ja.
1: Precis så fick man jobb.
0: Japp. Och då började jag jobba där och då, jag var ju fortfarande 17 då, eftersom att jag gick in 2 år så hade inte jag fyllde på hösten så jag hade inte hunnit fylla 18 ens. Då började jag jobba där och det och tyckte jag var ett oerhört nyttigt första jobb.
1: Ja.
0: Jag kom ju från den skyddade Krusboda medelklassvärlden med sina liksom geografiska gränser. Man hade naturligtvis tagit sig till centrum när man blev äldre och så draga ner till Bollis. Liksom så. Där så liksom fick jag se, kände jag världen på riktigt. Jag tyckte det var skitnyttigt. Liksom. Där var det jag kommer inte ihåg, det var en grekcypriot, det var en turkcypriot, det var en rom, det var ett par finnar, det var ett par polskor, det var en chilenare, det var en egyptier.
1: Plötsligt öppnade sig världen för dig.
0: Ja, precis. Och naturligtvis, jag tror att det var en kock som var svensk och så var det naturligtvis chefen svensk, signifikativt nog. Så.
1: Och sen var det fullt med människor med gigantiska problem.
0: Japp, precis.
1: Världen var inte så lätt som man kanske tror.
0: Nej, precis. Nej, men, och jag tyckte det var oerhört nyttigt. Det var väldigt varierande skickligheter på svenska. Men jag tyckte det var jätteroligt.
1: Jätteroligt.
0: Det är väl kanske det är lite av en eftertanke så att säga.
1: Men du lärde dig mycket. Det var nyttigt för dig.
0: Precis, jag lärde mig någonting om världen och olika människor helt enkelt. Plus att ju klientelet var alkoholister och narkomaner och folk som jobbade på vad heter det, där sådana som har någon form av de har snickerier, Samhall.
1: Ja just det, Samhall. Ja,
0: så så att vi hade en lunchrestaurang där de som jobbade på Samhall kom och käkade, som hade olika typer av svårigheter också.
1: Men ville du börja jobba inom den sociala sektorn då, tänkte du?
0: Nej, det var ju liksom, det tog jag ju bara. Och blev väl där i, om det kan ha varit närmare 2 år. Men det liksom, jag var drev planlöst.
1: Ja, men du var ju ung.
0: Ja.
1: 17, 18, 19.
0: Ja, precis.
1: Då är man ju väldigt formbar.
0: Ja, men precis.
1: Och sen då?
0: Och sen så jobbade jag på, ska jag komma ihåg rätt ordning här. Jag tror att sen så hörde jag mig till kommunen. Jag har alltid gillat barn. Mm. Det låter
1: nu missförstå mig rätt. Nu låter det konstigt. Förr var inte det alls något konstigt att säga att man gillar barn.
0: Ja. Nej, men jag hade en lillebror som var 12 år yngre och jag tyckte det var roligt när jag hämtade honom på dagis.
1: Ja, det var roligt.
0: Förskolan som det ju heter idag, såklart. Och kunde tänka mig så här att undra om det är någonting, för då fanns ju korttidsspolen, det finns det fortfarande. Så att då hörde jag mig till kommunen och sa att jag kan tänka mig att jobba på dagis, liksom hoppa in som timvikarie.
1: Tänk att så var det också. Alltså, det här måste man nästan förklara. Den där världen finns ju nästan inte.
0: Ja, men den är faktiskt förvånande. Just den, min yngsta dotter har nämligen gjort samma sak. Hon gjorde samma sak som mig. Så att,
1: det finns den här, liksom, man tar gig. Den här gigvärlden. Man tar små jobb i taget.
0: Nu är det gigekonomi.
1: Gigekonomi. Men för man fick ju också mer eller mindre nästan fast jobb ibland också.
0: Men precis.
1: Man kunde ju på så sätt få jobb.
0: Ja.
1: Hoppa runt.
0: Japp, jag hoppade ju runt. Jag har ju nog jobbat på de allra flesta barnstugorna i Tyresö, tror jag. Med undantag kanske för längre ut på Tyresö. Ja, men de som var lite bökigare att ta sig till, helt enkelt så. Men annars, och det var väl bara de som var lite bökiga att ta sig till. Annars har jag nog jobbat på väldigt, väldigt många i alla fall. Ibland en dag, ibland 2 dagar.
1: Okay.
0: Men sen så var det också så att man, precis som du sa, så hamnar man på något ställe där någon blev sjukskriven lite längre tid och så blev man liksom kvar. Jag var kvar något halvår på något ställe. Men det blev kanske något år. För sen så hörde min farbror av sig som drev en persiennfirma och frågade om jag ville jobba hos honom i tallkrogen. Och då hoppade jag in och gjorde det och satt och svarade i telefon när folk ringde in. Jag var inte säljare, jag var mer ordermottagare eller säljare, fast folk ringde till mig.
1: Innesäljare heter jag.
0: Ja, precis. Precis. Och där blev jag något år också, eller 10 månader eller någonting sånt. Jag misstänker att han kanske hade väl hoppats att jag skulle bli kvar längre för att vara kvar inom familjen. Sådär. Men så då jobbade jag där ett tag och sen där någonstans kom jag på att okej, jag kanske ska ha någon form av utbildning mer. Men jag visste fortfarande inte vad jag ville. Så jag läste in ett 3:e år svenska som jag behövde för att bli behörig på Komvux här i Tyresö.
1: Och var Komvux låg på föräldern då?
0: Det var faktiskt i Vättinge.
1: Den låg på, där har jag flyttat dit då?
0: Hade de då. Så att då var jag där och pluggade in den och då var det lättare att också få ett högre betyg. Jag slappade bort en ganska stor del. När jag slutade gymnasiet så var det flera lärare som var sådär: när du började här så tänkte vi att här kommer en kille som kommer gå ut med höga betyg. Nu blev det inte så. Vad var det som hände? Ja, jag blev skoltrött.
1: Skoltrött. Så, med rena, liknande historia på det där, va?
0: Ja, ja, roligt, ja. Men så var det. Men då fick jag liksom lite ja, men då fick jag, det var lättare att plugga. Då. Så då läste jag litteraturvetenskap ett år. Egentligen också fortfarande planlöst. Men det fanns väl i alla fall någon slags idé om att jag behöver ta mig någonstans på något sätt. Och sen så slutade jag där och var tillbaks lite på förskola och jobbade lite. Jag blev personlig assistent åt en kille.
1: Men du hade inte blivit pappa ännu då?
0: Nej, det hade jag inte. Mm. Nej, här, liksom under de åren så hände det väldigt mycket och jag bytte mycket jobb.
1: Men är det inte också så? Är man, när man är fri, liksom, inte har några obligations, alltså något ansvar för några andra människor, då kan man ju ha det där livet. Det är precis, då man kan resa och göra massa saker. Japp. Och sen plötsligt får man barn och så upptäcker man att jag måste ha en stadig inkomst.
0: Verkligen, ja. Verkligen.
1: Och hur förändras livet då?
0: Ja, men efter de här liksom svängarna, när jag, då var jag här någonstans i ett tag, bodde i tredje hand. Sen flyttade jag hem igen för det,
1: så var det
0: kontraktet
1: också.
0: Tog slut, eller jag hade inte råd, tyckte jag. Eller något sånt. Och jag jobbade lite som sagt, personlig assistent och jag var tillbaka lite på förskola. Jag var i sommar, jobbade till och med på Skarpningsgården igen några år efter och sådär. Och sen så läste jag filmvetenskap. Ja, men jag höll på liksom, fram och tillbaka.
1: Testa livet.
0: Ja, precis. Och bodde ju, eftersom jag bodde hemma under stora delar av det, så var det liksom ekonomiska bördan var inte så stor. Men sen så lumpen gjorde jag inte. Jag totalvägrade, så att jag satt faktiskt i fängelse.
1: Ja, bra där. Jag har sett ett fredsmärke här.
0: It runs in the family.
1: Ja,
0: men så att, och det var ju också såklart det var en lika nyttig erfarenhet som att komma till, när jag kom till Skarpnäsgården första gången. Och få hamna på, jag hamnade ju på, visserligen bara i de första 2 veckorna, men då hamnade jag på ett, liksom ett riktigt fängelse.
1: Utanför. Hur många månader får man för vapenvägran?
0: 4 månader fick man då, och då satt man ju halva tiden om man skötte sig.
1: Men på öppen anstalt?
0: På öppen anstalt, men jag fick sitta på en anstalt utanför Sundsvall som heter Viskan, som jag förstod det som, ryktet sa i alla fall att det var liksom den tuffaste av de öppna anstalterna. När jag kom dit så var det liksom, man fick ju näcka framför vakten och jag fick inte ta med mig kassettband in om de inte var genomskinliga. Aha. Så jag fick med en kompis att skicka. Då fick jag skicka brev. Så jag skickade brev första dagen. Så du måste skicka mig, köp kassettband som är genomskinliga och skicka dem till mig. För jag får inte ta in de här. För jag fick ha med mig en freestyle liksom så. Eller Walkman. Jag kommer ihåg liksom osäkerheten när jag skulle gå till, de pekade ju ut så du ska sitta i det där huset, cell 105 vad det nu hette. Och då knatade jag över den där gården, min så gröna internkläder med ett klädbylton och handduk i famnen, och klev in i det här huset och visste inte vad jag skulle, kände mig inte skitkaxig, jag var ju spinkig som fan och jag var 21 år eller någonting sånt. Alltså det var, det fanns inte mycket Peter att ta på.
1: Nej, då är man ju inte kaxig.
0: Nej. Och så gick jag in och visste ju inte vart jag skulle. Så jag prövade bara att gå till vänster. Och så gick jag runt en hörna. Och så satt det 3 så här biffiga snubbar med tatueringar och långt hår och stora ragga muschar och spela kort. Och jag så här, hej, vad säger man? Hur fan hälsar man på någon på ett fängelse? Tjena, läge. Vad ska jag säga?
1: Vad har du gjort?
0: Då frågade jag så här, cell 105, och då var han så här, åh, men gå tillbaks där du kom in och så tar du till höger istället för till vänster och så har du den lite längre fram. Så här, supertrevliga. Ja. Och så kom jag in på cellen och den var precis som jag tänkte mig. Det var som klyschan liksom. En brits, ett handfat, en utvikningstjej på väggen. Och det var så här, jag stod där med den där bylten där och tänkte, vad är jag nu? Ja. Men där var jag som sagt bara ett par veckor, för sen så blev jag erbjuden ett jobb inom citationstecken, som städare på ett ställe liksom nästan in i Sundsvall, förort Granlo, som var där folk satt som hade avtjänat väldigt långa delar av sina straff. Så är det ju på en öppen anstalt också, att det satt en del folk. Det blev ju liksom, när de här 2 veckorna jag var på första, så blev det ju razzia. De kom in med schäferhund klockan 6 på morgonen. Och man fick rusa upp och så var det någon som hade droger på sitt rum. Och sa, nu åker jag tillbaka till Kumla. Skönt att jag får egen tv på rummet igen. Okay. Det var hans, det var han tyckte. Men han var större van än vad jag hade.
1: Det här måste vara en ganska nyttig erfarenhet.
0: Ja, men absolut. Alltså, som sagt, precis som jag tyckte att Skarpningsgården var. Alltså, man träffade ju, alltså, även som när man gör lumpen, tänker jag. Man träffar människor man inte annars skulle ha träffat.
1: Nej, exakt. Så att säga. Ja, och det har jag tänkt på flera gånger. Att det, ni grabbar, nu ska jag verkligen generalisera det här. Men det känns som att tjejer är mycket mer inriktade på ta ansvar och sånt. Killar vill ju testa grejer. Och när blir man man?
0: Ja.
1: Det är det som är svårt. Antingen när man blir pappa eller får jobb. Gör lumpen, någonting, eller gå med i scouterna. Alltså gör någonting och känner, annars är det lätt att... Det, för att jag har hur mycket vänner som helst som har grabbar som inte kommer ut i livet längre. De hittar ingen väg ut i pojkrummet framför sin skärm. För nu är skärmen mycket roligare än resten av livet.
0: Ja, men precis. Ja. Där finns världen på något sätt och den är mer lättåtkomlig.
1: Mycket
0: lättåtkomlig. Och inte lika läskig, för man behöver inte mötas ögon på ögon.
1: Nej.
0: Och att man liksom, vi kallar det ju fortfarande för telefoner, men den funktion vi förknippar med telefoner är ju det den används minst till. Ringa någon, det är så här, ska jag ringa någon?
1: Exakt så.
0: Jag satt i alla fall av den där tiden och då, lite efter det så träffade jag det som blev min fru. Och ganska nyligen, direkt in på det, så fick vi erbjudan om en lägenhet på Granitvägen. Så då...
1: Och hon kom också från Tyresö?
0: Nej, hon är från Första Strand.
1: Det är mycket långt bort.
0: Ja, det är mycket, mycket långt bort.
1: Och det var okej för henne att flytta till Tyresö?
0: Ja, men det var väl, hon var väl kär, tänker jag. Så hon sa väl ja på grund av det.
1: Du hade en trevlig lägenhet?
0: ja, men vi var faktiskt och tittade på lägenheten tillsammans.
1: Oj, vad fint.
0: Så. Och sen så kom jag ihåg när vi gick därifrån att jag sa så här, vill du flytta dit med mig? Så, det var gulligt.
1: Det var nästan som ett frieri.
0: Ja, men nästan som.
1: Är ni fortfarande tillsammans?
0: Ja, det är vi. Vi träffades 92 och det här var väl då, jag kanske fick den här lägenheten 93.
1: Ja.
0: Och sen så kom första dottern i mars 94. Så att det gick ju liksom ganska fort.
1: Och ni har också två kullar med barn.
0: Ja, precis. Den första dottern kom ju i 94. Nästa barn kom bara 15 månader senare. Inte helt planerat, men så blev det. Och det blir ju lite tungt när man har två så små barn, men man har ju väldigt mycket tillbaks det när de blir lite större, att de alltid har någon att hänga med.
1: Ja. Och sen fick ni för sig att skaffa barn igen.
0: Japp, sen väntade vi 8 år.
1: 8 år.
0: Och så tänkte vi att vi tar, framförallt jag tror jag fick någon sån liten 30-årskris.
1: Ja.
0: Att så här, nu har jag redan två barn. Vi hade flyttat upp till Krusboda efter att ha bott på Granitvägen.
1: Nu är jag gubbe.
0: Ja, och tänkte så här, vad fan är det här klart? Liksom. Så jag har ju...
1: Alla andra startar nu.
0: Ja, precis. Så då var det, ja, men framförallt jag som ville ha ett barn till, men naturligtvis var min fru inte ovillig. Det låter konstigt annars. Men sen när hon kom, då kände vi, när hon hade funnits ett tag, så tänkte vi så här, men varför ska hon vara ensam när de andra två hade varandra?
1: Aha.
0: Så då blev den fjärde också. Så.
1: Men det måste vara ganska ballt för de här små att ha två stora syskon.
0: Ja, men sen så är det ju som det är, liksom, att de... Framförallt när de blir lite större så liksom man blir ju förvånad ibland över hur olika ens barn är, så att säga. Det är väl den äldsta och den yngsta är nog har ganska mycket gemensamt, och den näst äldsta och den näst yngsta, de har också mycket gemensamt. De är mer esteter och duktiga på att måla och rita och sådana saker. Och de andra två är inte alls dåliga på sånt heller, men odlar inte de intressena på samma sätt. Den äldsta blev civilingenjör, den yngsta går nu i lärarhögskolan.
1: Har de också hamnat i Tyresö?
0: Den äldsta, hon är ju då liksom en hon har svikit oss, kan man säga, helt enkelt. Hon bor hela vägen vid Gullmarsplan, där min mamma då är uppväxt.
1: Okay.
0: Så att hon ser, och min svärfar.
1: Ja.
0: Så att hon ser min mammas uppväxtlägenhet från sitt fönster.
1: Jaha, vad roligt. Ja.
0: Så hon bor där och den yngsta är nu på väg att flytta till Tallkrogen. Har fått en studentlägenhet.
1: Ja, men herregud. Men två bor kvar i Tyresö.
0: Två stycken bor kvar i Tyresö. En av dem bor hemma.
1: En av dem bor hemma, så, ja.
0: Och en bor
1: men sista frågan då, för nu har vi... Alltså, vet du vad Peter, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Du är duktig också på att berätta om grejer, så det var så mycket spännande saker här. Det här programmet, ska jag säga, blev lite långt, men det får ni faktiskt njuta av ni. Men för att hela grejen tycker jag med oss, vi som har flyttat till den här lilla förorten som är så ny, för den är faktiskt ny. För din farfar som flyttade hit från början så var det landet. Och plötsligt exploderade den här lilla... Vi gick alltså från 1000 invånare och vi är över 50 000 idag. Och bara Krusboda i sig är som en liten by.
0: Ja.
1: Och det finns ju sammanhållning och det finns lite konflikter här och där. Men jag tycker att vi har en väldigt bra känsla. Man är liksom stolt över sin... Jag gillar ju Bollmora. Jag tänker inte skämmas över det. Hur ser dina barn på Tyresö och Krusboda och ja, den här kommunen? Är det här någonting man är... Är det okej att komma härifrån?
0: Ja, men det, jag har inte uppfattat det som något stigmatiserande.
1: Nej, så att det är säga. Inte det.
0: Utan, men alltså precis som min yngstas kille som då hon ska flytta ihop med, han bor i Gamla Enskede. Han sa, som jag tycker att många säger när de lär känna någon från Tyresö, när man pluggar i stan eller någonstans. Så säger jag, Tyresö, ja det är ju långt bort. Det tycker jag liksom man väldigt ofta hör, att de tycker att så här, det ligger långt bort. Man är så här, det tar 20 minuter eller det tar en kvart från Gullmarsplan till
1: det tar längre tid att åka till Första Strand.
0: Ja, precis. Apropå att min fru är då därifrån. Men det är klart, det är inte tunnelbana.
1: Nej.
0: Och det är ju den här geografiska avgränsningen. Man passerar Skarpnäck och så är det grönt och en sjö och så är det älta som man bara ser lite grann. Och så är det skogar. Och, så det känns ju kanske på något sätt.
1: Just det,
0: men det är mer liksom så att det är långt bort. Men, och den känslan kanske man hade själv en gång när jag var tonåring. Ja. Att jag ville in till stan och då fanns det inte lägenhet. Så jag kom aldrig dit. Så att säga, jag blev kvar i Tyresö. Men jag tror inte att någon av dem... som sagt känner sig stigmatiserad av att vara från Tyresö.
1: Och Krusboda.
0: Men tycker att det... Ja, tycker att det är, jag tror att de tycker att det har varit liksom en bra uppväxt.
1: Ja, kul.
0: Så,
1: kul.
0: Där vi har varit. Både Granitvägen, där de två större bara har inte jättemycket minnen, men de var 5-6 år när vi flyttade därifrån. Så att Krusboda har ju varit deras uppväxt i huvudsak, precis som för mig själv.
1: Ja, jättebra. Tack så mycket Peter Eriksson för att du kom hit igen. För att jag tänker liksom, du har ordets gåva faktiskt. Och alltså jag tror vi behöver allihopa på något sätt reflektera över våran kommun och vad vi trivs. Och ni i Krusboda är ju, ni är väldigt speciella i och med att ni bor i, är det Sveriges största grupphusområde? Så ni har lite rekord också.
0: Mm. Jajamän. Sägs till och med att det är norra Europas största.
1: Ja, så, bara sånt. Ja. Man måste ju komma. Tack för att du kom hit igen.
0: Tack.
1: Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Peter Eriksson, jag heter alltså Ann Sandelingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö.
3: Radio Tyresö 91,4.

0: Ooh.
1: Boom. Come on. Let's get it on.
2: Let's get it on.
1: Yep. Och det är exakt vad vi gör, för det här är Tyresradion 91,4 MHz. Och idag så har vi för första gången publik i studion. Välkommen publiken.
3: Tusen tack.
1: Tusen tack. Vill du presentera dig?
3: Jo, men jag heter Max Tröndle.
1: Ja.
3: Och jag är ju en kompis till din kompis.
1: Ja, som hon lämnar ju dig bara i Tyresö centrum.
3: Sån här kulturmänniska som ska på teater och grejer. Och så hamnar jag här.
1: Ja.
3: För du adopterade
2: det här
3: lite.
2: Är kultur.
1: Det här är ju kultur. Och vad har vi mer med oss? Är det möjligen så att vi har Dala Dahlström med oss också?
2: Ja, men jag har fått äran att vara med igen.
1: Ja, det har vi ju.
2: Ja.
1: Och idag har vi ju kanske det bästa,
2: det finaste,
1: det häftigaste programmet.
2: Sen Svennis, tror jag nästan.
1: Ja, sen vi inte
2: Jäglers i för sig över Anders, men ja. I alla fall.
1: Ja, ja, ja. Mm. Och så har vi ju dig med, Anders.
4: Absolut med. Hej på er.
2: Hej.
1: Så är det ju. För Anders ligger ju på samma, vad heter det? Han ligger ju på den blåa tanden.
2: Okej. Okay. Bluetooth.
1: Yes.
2: Den blå tanden. Så är det ju.
1: Ja. Välkommen till 2 cm innanför linjen, Anders.
4: Tack så mycket. Tack.
1: Vill du berätta dig var du befinner dig just nu?
4: Just nu befinner jag mig i en liten etta i Northern Quarter i Manchester där jag bor sedan 7 månader tillbaka ungefär.
1: Och då vill Dala fråga, ligger ettan i Manchester City eller Manchester United? Eller?
4: det är City-delen av Manchester.
1: Det är City-delen.
2: Vilken tur.
1: Är det så i Manchester att det är delat på det sättet?
4: Ja, man kan nog dela upp det lite grann i alla fall. Här de norra delarna är närmast vår arena och det är mest City. Medan andra sidan av stan är mer United, så att säga. Sen är det nog väldigt uppdelat såklart med vilket lag man håller på. Det finns nog massor här i huset som håller på fel lag. Men grovt kan man säga så. I alla fall att det är uppdelat.
1: Så lyxlivet som fotbollstränare i Manchester Citys damlag är en etta?
4: Ja, exakt. Det sammanfattar ganska väl hur mycket lyxliv det är kanske. Ja. Det är inte, jag delar inte umgänge med Pep direkt.
1: Nej.
4: Utan
1: han ska ha en rätt schysst kvart.
2: Han kör förmodligen en annan bil också.
4: Jag tror det. Ja. Jag kör ju inte ens bil. Jag åker spårvagn för jobbet.
2: Okej, så illa.
1: The trolley.
4: Ja, precis. The tram.
1: The tram. Förlåt. Så är det ju. Ja, nu ska vi. Det är ju så här, om vi ska vara lite
2: Seriösa
1: och berätta för lyssnarna. Du, Anders Bengtsson, är ju inte bara pappa till 2 duktiga fotbollstöser. Du är ju också tränare, eller assisterande tränare till André Jäglers i Manchester City.
4: Det stämmer. 3 döttrar faktiskt, men det är 2 som fortfarande spelar fotboll.
1: Ja, okay.
4: Anna valde att lägga av lite tidigare, men det är fortfarande 2 som spelar. Ida är i Brommapojkarna och Elsa är på universitetsstudier i USA.
2: Ja, är det någon som
4: de är fortfarande aktiva.
2: Får man fråga, kommer hon hem till sommaren precis som förra året, eller?
4: Ja, hon kommer hem i mitten av maj, så att
2: ja, då kanske vi får se henne.
4: Åker hem över sommaren.
2: Kanske vi får se henne på Tyresös hemmamatcher då?
4: Det hoppas jag. Det
2: ja,
4: hoppas
2: vad
4: jag.
2: Kul.
4: Jag har inte hört exakt vad hennes planer är, mer än att hon har sökt massa jobb och har fått lite sommarjobb och sånt. Så att,
2: ja.
4: Jag hoppas att det inbegriper fotboll.
2: Ja. Ida gör ju otroliga matcher med Brommapojkarna. Det är skitkul att se.
4: Ja, det har verkligen landat bra för henne. Hon är väl uppe i 110 allsvenska eller 100 allsvenska matcher. Och det rullar på riktigt bra, tycker jag.
2: Precis som i Tyresö så gör hon ju ett och annat mål också. Så det är roligt som skötsin att följa.
1: Vem av dina döttrar ska du köpa först?
4: Ja, jag är glad att jag inte har det ansvaret för anledningen.
2: Nej, men har inte City någon Jägler, så har vi någon sån här, nej, vi ska inte värva några svenska damlagsspelare.
1: Ja,
4: man kan ju tro det.
1: Är det så, eller? Ja. För att grejen är väl så, nej, att båda sportcheferna är väl svenskar?
2: Ja, Therese Schrageron är väl, ja.
1: Ja,
4: absolut. Therese är ju den som kom hit först. Och ett drygt år sedan är det väl nu då.
2: Ja.
4: Eller november, ett och ett halvt år sedan snart tror jag.
1: Ja.
4: Och hon fick jobbet, en sportchefsjobb som var ute på annons och sökte. Och efter tiden i Rosengård var det dags för henne att göra något internationellt. Hon fick jobbet. André blev anställd sen då efter EM av Therese. Och när de hade sonderat terrängen lite grann så tyckte de att de skulle ha en seniorassistent, som de sa, ingen ung utan en som varit med lite. De ville ha en gammal gubbe bredvid sig. Det blev jag.
1: Fortsätt du.
4: Men svenska spelare som ni frågar om, det är ju, det finns ju absolut många som är intressanta och som vi också har fört samtal med och sådär. Eller Therese framförallt som sportchef då. Det är något som inte jag gör mer än om de kommer på besök och så vidare såklart. Då, det har varit så att dels har vi en otroligt stark trupp i City. Det är ganska många världsklassspelare som gör att det är väldigt svårt att slå sig in i framförallt de offensiva positionerna. Och sedan så, eftersom vi inte har någon skandinavisk spelare, så tycks det vara lite svårt att få hit den första. De är såklart unga tjejer som ska spela utomlands. Nu är vi visserligen tre svenskar i ledningen, men det är ju att ha svenska eller danska, norska lagkamrater är ju ändå närmare liksom än tränarna.
1: Såklart.
4: Det är väl det. Vi behöver spräcka nollan så att säga. Så tror jag att det blir två och tre ganska snabbt därefter.
1: Ja, eftersom City är ju City, om man säger så. Även om det är damfotboll så är det ju samma förening. Och det är väl ganska rimligt att City är de som har stålan att lägga upp pengar för Felicia Skröder, eller hur?
4: vi får väl se. Absolut så finns ju pengarna i England och i ligan liksom. Det finns väl ingen. USA har väldigt bra resurser också, den amerikanska ligan. Men i vår liga, vad jag har hört i alla fall, utan att ska inte ha mig som källa på det, så hörsägen från andra i föreningen, så är Chelsea, Arsenal har större budget än oss, större lönebudget och så vidare. Och jag tror även att United kan hosta upp en hel del bra löneförslag också. Så att vi är absolut inte bäst i ligan. Vi är inte näst eller tredje bäst heller. Så att, men det är fortfarande mycket bättre än i Sverige. Och Danmark och Norge, om man säger så.
1: Ja.
2: Vad heter det? Jag tänkte först slänga in en liten fundering där. Vad heter det? I England så är det väl nästan så att alla lag som spelar i damligan där har motsvarande lag i herrligan, om man säger så. Men i Sverige så har det inte riktigt varit så, utan det har varit fristående damlagsföreningar typ. Men nu det går ju mot att liksom...
1: Malbacken vill jag
2: bara säga. Ja, Malbacken, Gideonsberg.
1: Ja, just
2: det. You name it. Men alltså, nu går det ju mot att fler och fler liksom, ja, Djurgården, Hammarby, AIK och alla de här har sitt eget damlag också. Så att ja, det är en trend som har brutits i Sverige, men i England har det nog varit så hela tiden att man ryms inom samma tak, om jag säger så.
1: Förutom London Lions.
2: Ja, just det. Det har du rätt i. Ja,
1: kanske vi ska säga.
2: Ja, det är bra där, Niklas. Snyggt.
1: Jag vet lite.
2: Ja.
1: Men det är ju ganska fascinerande. Om man tänker, du och jag pratade lite på en mässa lite häromdagen om publiksiffror och sånt där. Vad alltså Arsenal kan, hur är det möjligt att de vid ett tillfälle i alla fall drog 60 000, men de har ett snitt på, vad var det du sa för något, Anders?
4: De har sålt 40 000 säsongsbiljetter till ligamatcherna och spelar alla sina ligamatcher på Emirates. Så det är, nu kommer jag inte ihåg själv från matchen där, om det är två eller tre etage eller något, men det är ju inte fullt ända upp till takkanten så att säga, men det är ju, det är alltid väldigt mycket folk och som sagt 40 000 säsongsbiljetter. Men de är helt överlägsna i ligan. Vi andra ligger på under 10. När vi spelade på Etihad så låg vi på dryga 20 000 mot Chelsea och mot United, tror jag. Runt 20. Ja. Och på vår egna stadion så är det väl från 3-4 000 upp till... Nu är det slutsålt mot Liverpool nästa om 2 veckor här. Men det är, ja, det är väl en 8-9 då kanske, något sånt här. Men Arsenal har seglat iväg totalt och jobbat i... under längre tid med bättre marknadsföring och så vidare kring allting runt omkring matcherna och sådär. Så att
1: ja, men det är lite
4: vi lustigt. Andra får försöka komma närmare.
1: Ja, jag förstår. Men det är lustigt att just Arsenal är det, den klubben som... Inte för att det är Arsenal, utan vad är det som gör att de är så mycket bättre på det här än de andra klubbarna? För jag de är ju verkligen jättemycket bättre.
4: Ja, de är 5 gånger bättre än oss andra liksom, när det gäller det. Ja. Som tur var inte på planen, men de har...
1: det är inte Arstons vanliga grej heller. Tvåa brukar vara.
4: Ja. Vi har, nej, men det är nog att de organisatoriskt har sett till att ha folk på plats som har jobbat med detta. Vi fick vår första anställda här efter nyår kring att öka biljettförsäljning som är helt dedikerad till damverksamheten. Okay. Men Arsenal har haft det flera år och liksom varit bättre på sociala medier och allting och skapa en fanbase kring just damlaget.
1: Ja, att, för det ja, måste man ju säga så här. Jag är ju 17 sett massor. De har ju intervjuer, alltså inte bara så här efter matchgrejer, utan de har ju så här, ja, som du och jag gör nu. Alltså intervju med vad är din bästa, vad är det första som dyker upp på din telefon, och de med alla, nästan alla spelare och liksom det där, de har ju hur mycket följare som helst på det här.
4: Mm. Det är en stor skillnad mot Sverige överlag liksom, där vi också har ett följe till alla bortamatcher, även Bournemouth i kuppen som spelar 2 divisioner lägre ner, och det är andra, verkligen andra sidan landet.
1: Ja, det är det.
4: Då är det är ett par hundra som är på den matchen, som är där när vi kommer till arenan. De är kvar efter för att få autografer av alla. Och de har ramsor om alla spelare, och man märker liksom att de är med laget jämt, de här.
1: Hur låter din ramsa?
4: Nej, den har inte kommit ännu. Ja, vi får se. Det dröjer nog ett tag.
1: Kan bli den första assisterande som får en ramsa.
4: Exakt. Jag fick en liten nyckelring av dem efter höstsäsongen. Mm. Där stod Bengtsson på nyckelringen. Från...
1: Nej, men vad gulligt.
4: Ja, det var ändå fint.
1: Ja, men det är ju verkligen.
2: Ja. Men du, Anders, jag funderar lite grann på det här, för jag menar, det var ju ganska tidigt det stod klart att City kommer att ta hem den här serien, eller?
4: Och nej, vi är inte klara.
2: Jag förstår att du inte vågar säga det, att det är klart, men alltså, hur motiverar man en spelartrupp där det liksom är, alla känner att ja, det här grejer vi. Hur får man in den här motivationen att hela tiden liksom göra sitt bästa fast man vet att nu ska vi möta West Ham eller vad det nu kan vara?
4: Ja, det är väl det som är lite klurigt. Dels så är det inte så svårt av en anledning att City har inte vunnit ligan sedan 2016. Så det är ändå 10 år sedan, och Chelsea har vunnit 7 år på raken innan den här säsongen. Så att City har inte vunnit något på väldigt länge. Kuppen, för FA-kuppen 2019 kanske, något sånt här. Ja. Men trots att man har haft en ganska stark trupp kontinuerligt bland de fyra, topp 4 i England på damsidan i 10-15 år, så har man inte vunnit på 10 år ligan. Så att där tror jag det är nog snarare så att vi kan vara oroliga för att spelarna visar att de inte är vana vid att vinna. Eller liksom att när det väl nu gäller så får vi se om alla står upp. Yeah. Men vi har ju liksom fantastiska spelare, och de är ju erfarna, de här Alex Greenwood, Lauren Hemp, vi har Vivian Miedema. Det är den enda som vunnit ligan, tyvärr då för Arsenal. Men, vi har ju världsspelare som kan leda laget genom det här.
2: Ja, men det...
4: Och känna att nej, men vi fixar det här. Och den kommentaren, we're fine, den har jag hört några gånger efter att Aston Villa 0-0 till exempel, när vi tappar 2 poäng. Vilket gjorde att Arsenal kom in i racet igen lite grann. Då var det ändå liksom det här, vi fortsätter bara, we're fine. Vi tränar på nästa vecka, ny match, och då slog vi Tottenham med 5-2 efter 5-1 i halvtid. Och då kändes det som att de vet liksom vad, när det väl blir stora matcher och viktiga matcher, då har vi varit som bäst. Så att, det talar verkligen för oss i slutet här. Ja, för det fixar, jag skulle svaret är väl att spelarna fixar väldigt mycket med sin erfarenhet.
2: Nu vill Niklas bryta in här.
1: Jag vill bryta av för lite musik.
2: Ja,
1: så vi har lite kvar till efteråt.
2: Ja.
1: Ja, och jag vet ju att Dala har ju önskat den här i många, många program faktiskt. Så. Men, och den passar ju väldigt bra. We Will Be Strong med Thin Lizzy. Vad säger du om det?
2: Ja, det är en favoritgrupp. Sa han ironiskt.
1: Sa han ironiskt? Hur kan det bli något annat? Så är det bara.

0: Vad var det någonstans?
1: Finlissi.
0: Ja, härligt att höra. We will be strong. Precis som Manchester Citys damlag är. Och nästan Manchester Citys herrlag också, ska man ju säga. Den som är allra starkast, det är ju Anders Bengtsson, som är assisterande tränare i Manchester Citys damer och gäst i 2 cm innanför linjen på 91,4 MHz Tyres radion. Ja, Anders. Hur vi har en liten vad är det heter där det bor en liten det börjar bli en liten grupp med Tyresöbor som bor i England, eller? I norra England.
1: Ja, i alla fall. Ja, precis.
0: Eller norra, det där räknas ju inte som norra, va? Men det är du och Alice.
1: Jag tror det. Ja, nordväst. Jag tror de säger, kallar sig själva som boende norra England här i alla fall, tycker jag. Alltså, jo, Alice i Liverpool, och det är bara en halvtimme härifrån med bilen, något sånt där. Mm. Så att,
0: Hur blir det då? Så om man säger så här, jag vet ju att ni är gamla vänner, alltså familjerna. Kan man umgås fast man är liksom motståndare?
1: Det kan vi absolut. Vi hade ju även om de har spelat tillsammans, både Elsa och Alice, och även Anna och Alice när de var yngre, och Ida och Alice i flera år.
0: Ja.
1: Och så möttes Ida och Alice när Alice var i Djurgården och sådär. Så att
0: ja,
1: det har ju inte, och även i Häcken förstås, BP mot Häcken. Men det är inga problem, utan det är bara roligt att det finns en anledning för Johan och Jenny att åka över och hälsa på Alice, så att de då kan ta i alla fall någon måltid hos mig eller sådär, så att de får flyga från Manchester istället, från Liverpool tillbaka till Sverige, så hinner vi umgås lite kortis också.
0: Ja, jag har ju en, vad blir det, kusin tror jag till Alice på jobbet också. Axel, en liten gosse som pratar.
1: Ja, så där.
0: Ja, du känner kanske Axel.
2: Vilket påbrå, va?
0: Ja. Så är det ju. Syrenfamiljen är ju om möjligt kanske mer utbredd än Bengtsson-familjen i Tyresö.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Jag tror det också. Ja, men vad ligger närmast till hans nu då? Nu är det
1: fruktansvärt
0: långa uppehåll, tycker vi.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det hackar ju i spelupplägg, ja, eller spelschemat ganska mycket. Det är långa uppehåll och vi som följer den där ligan på tvn hemma, så att säga.
0: Ja.
2: Så undrar jag, men vad fan, är det ingen match den här helgen heller? Nej, okej. Okay. Det är inte förrän på lördag. Ja. Aha, ja, okay. Så att det hackar lite grann, men det måste vara svårt också att få kontinuitet då.
1: Ja, jo, men lite. Vi hade ju ett långt landslagsfönster där för en månad sedan bara. Och det är extra långt i år. Det är bara 5 fönster istället för normala 6 fönster. Det är inget mästerskap i sommar här för damerna för första gången sedan

0: i april då.
1: Mm.
0: Så att det har varit väldigt upphackat. Sen har vi tre seriematcher kvar och sen är då ligan slut i mitten på maj. Och ett nytt fönster sen i juni efter en eventuell cupfinal. Så är det nästa fönster. Så att det är väldigt upphackat.
1: Mm.
0: Men,
1: Är det så att det känns som att City tar det hem där i år?
0: ja, jag tror ju det ändå. Det måste jag säga. Men efter Chelsea-matchen när vi vann med 5-1 i
1: Ja.
0: början på februari. Då hade vi ju en ganska stor ledning gentemot Chelsea som kändes eftersom de vunnit 7 år på raken.
1: Just det.
0: Och så vinner vi med 5-1 och var typ 9 poäng före dem efter den matchen. Men då hade vi Arsenal veckan efter och hade vi vunnit mot Arsenal där så hade det väl nästan även i teorin eller upp sig varit klart. Men då förlorade vi med 1-0 borta mot Arsenal. Så då har de har fortfarande en teoretisk chans att komma förbi oss. De har 5 matcher kvar. Och vinner de alla sina matcher, då måste vi se till att vinna 2 av de här 3 som är kvar för oss.
1: Ja.
0: Och det är rätt på pappret så borde vi göra det. Och Arsenal, 5 matcher att vinna 5 till i rad, men har varit väldigt bra i vår och jag tror att de vinner sina 5 återstående matcher. Men jag tror också att vi kan ta 2 av 3 här, även om vi har Brighton borta nu, som är en ganska svår motståndare.
1: Ja.
0: Det blir inte lätt, men jag tror nog vi fixar det.
1: Du sa till mig att det är möjligt att ni vinner ligaguldet när ni möter Liverpool.
0: Ja, om vi tar via Brighton eller om Arsenal skulle tappa en hängmatch här nu då. Men tar vi Brighton så har vi chansen att avgöra mot Liverpool hemma. Och hemma har vi hittills inte tappat några poäng, men Liverpool är också klart bättre i vår än vad de var i höstas. Lite på grund av Bergström och Falk, kanske lite svenska nyförvärv, men har också en tränare som tänker långsiktigt i första hand och har liksom jobbat in sig i serien. De var dåliga i början, men nu är de ganska bra, så att det blir heller ingen lätt match, det blir det inte.
1: Nej, det måste man ju säga. Det kan vara kul att höra din syn på det hela. Vi ska inte slå oss för bröstet och säga att det bara är Tyresö som har vänt på Liverpools grejer. Men de har gjort jäkligt bra värvningar. Både Falken och vad heter det, Alice. Men även flera bra värvningar.
2: Det var väl en som gjorde debut i landslaget igår, Beata Olsson.
1: Beata Olsson, ja, precis.
0: Ja.
2: Det var kul att
0: Det är
2: hon
0: en annan år.
2: fick lite speltid.
1: Just
2: Det
1: det.
2: var kul.
1: Just det. Och en jättedoldis för mig, måste jag säga. Så här, innan jag såg att helt plötsligt, faktiskt, vad är det här som händer? Är det någon som man aldrig ens har hört talas om? Vad kommer hon
0: Nej.
1: ifrån, Anders?
0: Beata är väl Stockholmstjej från början och sen slog hon igenom, eller vad man säger, hon gjorde sina första elitmatcher i Uppsala. När de var uppe första svängen tror jag. Sen åkte hon till USA på studier och fick ett litet hack i sin landslagsväg då kanske. För det är inte så ofta att de blir uttagna kanske till... Det känns väl som att... Ja, så blev det i alla fall att hon var uttagen lite mer sällan till U23 som hon var aktuell för på den tiden. Sen flyttade hon hem till AIK. Och sen mellanlandade hon i Kristianstad innan Liverpool värvade henne. Att hon har en liten resa runt där, Beata.
1: Intressant. Det är ändå intressant, liksom folk som eller spelare som ja, inte tar den raka vägen, så att säga.
0: Absolut.
1: Ja, Liverpool låg ju sist när
2: Alice
1: Alice
2: kom
1: kom
2: dit.
1: dit. Nu ligger de ju på ganska långt. Visserligen är det ju så att man får kvala om man kommer sist.
2: Men Tyresö gör skillnad helt
1: ja,
2: enkelt.
1: Ja, ja, ja. För fan. Nej, men
0: Absolut.
1: Nej, men de har ju ett antal... De gjorde ju ett antal värvningar, ganska många värvningar efter julen där. Som verkar ha varit väldigt bra.
0: Jo, de har lyft sig ordentligt. Så att, vi får se. Men de ska ju också... Jag tror att de har Arsenal kvar också. Så att de får gärna fortsätta att vara störande. Så får vi se om de kan knipa något poäng där istället
1: Ja.
0: för mot oss.
1: Ja.
0: Så att,

0: Om man ska tänka sig, det kanske inte är så. FA har ju alltid varit lite så här negativt mot damfotboll. Det är de ju säkert inte nu längre, men när man ser vilken enorm framgång som Arsenal gör publikmässigt och sådana här saker. Men varför är det så få lag i den högsta serien?
1: Jag har inte riktigt kött på benen för jättebra svar kanske.
0: Men gör som jag gör, chansar lite.
1: Jag chansar lite, låtsas. Fake it till you make it.
0: Ja.
1: Nej, men jag tror väl att liksom resurserna för oss, de största klubbarna, faciliteterna och allt som spelarna får varje dag är av jättehög klass i toppen av elitskiktet, så att säga här. Och det är möjligt att det inte räcker till fler. Jag vet inte riktigt. Jag vet att ett lag som Burnley till exempel, som ligger i närheten av Manchester, där Tyresö-bekantingen Jackie Bachtaler jobbar för övrigt. På tal om Tyresö, det var ju lustigt. Men de gör också en jättesatsning liksom, och gör lite som Häcken, så att de delar faciliteter, herrlaget och damlaget. Och där kommer också damerna få, eller har redan, fantastiska förutsättningar. Och nu ligger de är på väg upp i andra ligan. Okay. Så det är liksom, det finns fler klubbar som har det jättebra. Men jag tror inte, det är fortfarande lite begränsad bredd, absolut. För jag tror också generellt att vi fortfarande i Skandinavien, får jag väl dra in Norge och Danmark där också. Ja. Vår syn på flickor och idrott är fortfarande bättre än över här. Det tycker jag. Det är fortfarande väldigt mycket herrsnack och att idrotten är liksom manlig i grunden. Det tycker jag fortfarande genomsyrar mer än vad det gör i de skandinaviska länderna. Sen kan man satsa jättemycket men någonstans, det tar tid. Det vänder man inte med 40 000 på läktaren, utan det är liksom alla i samhället som lägger ner tid och pengar och skapar en kultur liksom. Och där tycker jag fortfarande vi i Sverige och även våra skandinaviska grannar är längre fram än vad man är här. Det tycker jag absolut.
0: Ja, men det kan jag nog bara hålla med om. Och det där är spännande, det där är intressant. För om man säger så här, om man ska ta det till det stora, liksom FIFA och sånt här, att man inte inser så här, vi har världens största sport här. Men vi exkluderar 50% av dem och inte inser att man kan tjäna pengar på dem också. Det är lite udda kan jag tycka. Men,
1: ja, så är det nog. Men det är så mycket liksom som under decennier eller sekel nu liksom som man ligger. Det är lite svårt. Om man ska lyssna på vindarna eller liksom känna aningarna, så tycker jag väl att det är fortfarande lite efter här liksom. Det är det faktiskt.
0: Ja, men ändå, du är ändå där när det här händer. Nu kommer de ju öppna ligan till 14 lag, va?
1: Ja, precis. Det är därför sista laget bara kvalar, och så är det två lag direkt upp och ett lag som får kvala från andra divisionen här.
0: Och det är ju det liksom, det måste ju vara ganska kul att vara mitt i det där, eller? Känner man någonting av det?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Jo, men det tror jag nog ändå. Fast det är också svårt, jag har inte varit här tidigare och kan jämföra så mer än liksom mediebilden från Sverige och det man har hört från kollegor eller liksom som har varit runt. Jag har ändå varit i fotbollen på heltid i 25-26 år, men det blir ändå nytt för mig liksom, och svårt att bedöma trender eller vad man ska säga just nu då, så, men visst, det är ju väldigt, det händer mycket, och det är ju de bästa spelarna i världen söker sig väl i första hand till England just nu. Sen som sagt har USA en liga också som är väldigt stark och sådär. Och det finns andra ligor som också är väldigt bra. Men England är väl högst upp där just nu ändå.
0: Är det beroende på lönerna eller?
1: För jag tror minst lika mycket faciliteterna. Planerna är fantastiska. Det är folk ute och jobbar med planerna hela tiden. Det är sådana här specialljus så att gräset ska växa under natterna och när det är kallt och så här hela tiden. Det är liksom ett rosa skimmer kring vår träningsanläggning, för det är alltid lampor på kvällen sånt där. Och det minns jag själv att jag var fascinerad när Chelseas herrar hade, när jag var på något studiebesök där för 15-20 år sedan, att Stamford Bridge har sådana här lampor. Ja, vad de har satsat liksom. Det har vi överallt liksom, på vårt, där vår akademi är och där vi i damlaget är också liksom. Så att det, faciliteterna i England är nog det som är, sticker ut allra mest. Jag tror de tjänar mer i USA. Jag tror man kan tjäna väldigt bra i andra länder också, där klubbarna liksom, Barcelona sånt här, när man har bestämt sig. Men här så har man gått in liksom att göra, miljön är väldigt, väldigt bra för att bli duktig och prestera.
0: Ska jag berätta för att när jag var på Stamford Bridge, så hade, det var ju då de började med det där. De hade ju ett målområde som inte nåddes av solen. Så där hade de ställt upp ett antal såna här sollampor. Eller vad, ja, det är väl... Är det ultra? Ja, precis. På några bänkar. Så jag var där före dig, Anders.
1: Ja, det kan ju göra. Det kan ju.
0: Nej då.
1: Det hade jag faktiskt förväntat mig.
0: Ja, det var inte det, ja. Nej, men ja, herregud. Men hur ska det här sluta nu då? Kommer det bli så här att om det är så att ni vinner guldet när ni tar hem pokalen, är det så att Alice kommer fram och ger en high five åtminstone?
1: Det hoppas jag. Det tror jag nog hon kommer göra. Så att, jo då, det kommer nog inte vara några arga miner efter matchen. Nej. Och inte innan heller. Utan, det blir jättekul om vi lyckas. Framförallt liksom att för oss som helhet eller som lag och klubb, att det vore kul om det blir på hemmaplan. Annars så är det nere i West Ham, sista matchen.
0: Det är ju som, inte lätt nere i West Ham. Din hemmaarena är ju inte ett Etihad Stadium, utan vad är det egentligen?
1: Nej, den heter Joy Stadium, som då ligger en liten gångbro över från Etihad. Så ligger det, tidigare tror jag att den hette Akademistadion innan ett företag köpte namnet. Så att, och den rymmer 8-9 tusen besökare och ligger bredvid där vi har då vår byggnad med omklädningsrum och allt vi behöver liksom. Så
0: men det är,
1: det är vår arena.
0: Det är inte någon division 6-klubb som har den eller något sånt där? Eller?
1: Nej.
0: Utan
1: det är U21 och U18 också. Ja, och U21 och U18 i Citys pojkakademi som spelar sina matcher där också.
0: För jag var ju tittat på Dagenham och Redbridge. De delar ju med West Ham. De var så jävla glada. De visade planen så där, du vet. De fick en massa pengar från fotbollsförbundet, så vi har den bästa arenan i, de låg i division 5 då. Så vi har den bästa arenan i division 5. Så att, ja. Men ni har egen alltså.
1: Ja, och det är ett minne blott, de där gamla leriga planerna man såg på tips extra. Det är liksom inget, utan planerna är varenda bortamatch, det är liksom all-greener överallt.
0: Vet du minen på Dala nu?
2: Man minns, han minns tillbaks på tips extra.
0: Han ser så drömsk ut.
2: Lars-Gunnar Björklund och Leråker. Ja, fy fan. Ja. Ja, det är skillnad nu. Det är kul.
0: Ja. Ja, Anders, det är time att avsluta det här programmet. Vi har inte mer programtid. Tyvärr.
1: Jag vet att få vara med. Tack för att jag fick.
0: Hörru, du kommer få vara med fler gånger när du har tagit hem kanske en ligaseger eller du kanske, eller bara en summering, för det hade ju varit roligt om det hade blivit som vi hade tänkt, att Alice skulle vara med också på telefonen. Men det vart ju inte så, för hon ska ju spela någon U23 mästerskap.
2: Ja, just.
1: Precis.
0: Ja, så att nu har Dala önskat en låt som avslutning här också.
2: Blir alltid en överraskning.
0: Han skickar in så mycket brev till programmet. Så att, men det blir en låt med The Animals. Ja, visst.
2: Underbart.
0: Den skulle ju passa bra här. Den heter Good Times. Så att,
2: ja, det blir bra.
0: Hoppas du kan uppskatta den också, Anders.
2: Mm.
1: Säkert.
0: Jätteroligt att du var med. Jag sitter och tänker på att vi kanske borde ha ett program med dig och pappa Bergström också.
2: Ja.
0: om rivaliteter.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Du, vi sätter på den här och sen så kopplar vi bort dig helt enkelt. Ha det så bra.
1: Gör så. Ja.
0: Hej då.
1: Ni med.
2: Tack.
1: Ni med.
2: Tack. Hej då. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag med mig en person som jag träffats nyligen, men som jag tänkte jag borde ha träffat dig tidigare. Välkommen Kjell Borgström. Mm,
1: tack så mycket.
0: Du och jag träffades på ett möte. Det var våran jätteduktiga beredskapschef Marcus Poletti, där vi blev inbjudna som föreningar i någonting som heter Forum för civil beredskap, och då hamnade du och jag i samma grupp.
1: Jag lägger mig i allting liksom, så att det är därför. Jag är intresserad. Jag har pratat med honom tidigare om skyddsrumsfrågan i Krusboda. Hur ser skyddsarbetet ut för oss som bor i de här enplanshusen, lite oskyddade där ute? Det har jag pratat med honom, och då var det här väldigt intressant för mig.
0: Ja, men du kom dit i egenskap av representant för en förening. För det var ju inte egentligen, för jag tyckte egentligen att det borde vara egna hem och samfälligheter och bostadsmedel som skulle kallas dit, för det är framförallt de som är mest engagerade i skyddsrum. Mm. Men du var vad då?
1: Jag satt då i styrelsen på Naturskyddsföreningen.
0: Ja.
1: Och då fick vi inbjudan som förening till det här mötet. Och det var ju väldigt intressant. Det fanns jättemånga intressanta frågor.
0: Ja.
1: Och inte minst privat. Alltså jag är intresserad av beredskapsfrågor, så att det passade mig att gå och lyssna.
0: Ja, för nu får du veta. Vem är Kjell Borgström?
1: Ja, alltså jag är född 1945. Precis efter freden, alltså några dagar efter freden egentligen, så att jag blev en sån här permissionsunge som man kallar. Alltså jag blev väl till då när pappa kom hem från beredskapen, och jag är fjärde generationen stockholmare, så att jag har en lång lista med förfäder här där alla har varit smeder. Det första flyttade hit 1877 och startade Johansson mekaniska verkstad på Hantverkargatan 12.
0: Oj.
1: Alldeles intill har jag haft kontor faktiskt.
0: Om du är stockholmare, hur kommer det sig då att du hamnar i Tyresö?
1: Ja, jag räknar ju in Tyresö till Stockholm.
0: Ja, det är klart. Men du pratar ju ingen sån här Stockholmsdialekt, eller gör du det?
1: Nej, jag tycker inte jag behöver lägga mig till med det. Jag kan ju alla orden, jag kan ju använda dem om jag tycker att det är roligt, men normalt sett så gör jag väl inte det.
0: Nej. Men då, och dina förfäder jobbar med det, och vad blev du själv då?
1: Jag blev byggnadsingenjör först, och sen läste jag vidare till arkitekt.
0: Just det. Och det är väl en fantastiskt bra yrke att ha, va? Arkitekt. Det måste ju. Då är man inne i samhällsplanering och synpunkter på det mesta.
1: Ja, alltså man jobbar ju mycket med människors miljö.
0: Ja.
1: Och då tänker man ju mycket på hur människor har det helt enkelt. Va? Och det är ju väldigt intressant. Och det är ett jättebra jobb. Alltså, jag höll ju på tills jag blev 75, tror jag.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Jaha, vad roligt.
1: Så jag hade ett egen verksamhet de sista 30 åren. Och då, sen flöt det på. Jobbade inte hel dag precis på slutet. Men vi hade igång för.
0: När flyttade du till Tyresö då?
1: 75.
0: Och då flyttade du till?
1: Krusboda. Precis. Samma hus som vi bor nu.
0: Du är en genuin Krusbodabo. Men då måste jag fråga dig som arkitekt. Krusboda var ju så annorlunda mot mycket annat. Vi flyttade till 64, och alla mina kompisar i Bollmora flyttade ju till Krusboda. Vi såg när det byggdes. Gredelin. Alla dessa färger. Dessa små fyrkantiga hus. Hur såg du på husen i Krusboda?
1: Alltså när vi kom dit, det var ju väldigt spektakulär färgsättning.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja, fanns ju de som spekulerade att Jansson då, arkitekten, hade varit i Ryssland.
0: Jaha.
1: Men det är inte sant.
0: Nej, okay.
1: Nej, utan det gick sådana rykten. Men jag tror det snarare var så, och det kanske jag läst lite efteråt, att man ville kunna, det är ett så stort område. Ja. Man måste kunna identifiera sig. Man måste hitta hem.
0: Exakt.
1: Och då var det här med färgsättningen en del i det, att man skulle kunna, dörrarna var i gula eller gredelin och så här. Men det där tröttnar ju folk lite grann på, så man målar ju bort lite vart efter.
0: För det var olika Gröna torget, eller hette olika saker. Ja. Var någonstans i Krusboda?
1: Jag bor Fortigegången.
0: Och var ligger den, för den som inte vet?
1: Ja, den ligger på vänster sida upp, där ligger ju Fortigegången och Björkdikegången.
0: Närmast Alby.
1: Och jag har kvar färgsättningen som var från början. Utom, det fanns något gul del på vår ytter, men jag hade ett mörkblått hus. Och det är fortfarande jättesnyggt.
0: Ja, vad roligt. Ja. Så ni har trivts där uppe hela tiden då, i och med att ni inte flyttat heller?
1: Absolut. Ja. Alltså, och det hänger mycket ihop med att vi hade fantastiskt trevliga grannar.
0: Ja.
1: Och vi visste ju inte alls vad Krusboda var egentligen. Nej. Vi åkte ut med bilen för att det var ett billigt radhus och så tyckte jag planlösningen var jättebra. Sådär. Så vi åkte ut och tittade där och så köpte vi så att det är billigt och bra. Vi flyttar hit och så ser vi var vi hamnar så småningom. Ja. Och så upptäckte vi naturen, vi upptäckte Tyresta och sen har vi haft hundar och sådär. Så att, nej, vi har fantastiskt, vi fick jättetrevliga grannar. Och vi har fortfarande väldigt trevliga grannar, trots att de som bor i tvåplanshusen nu, vi bor i ett enplanshus.
0: Det är väl atriumhusen eller
1: vad? Nej, vi har ju långa radhus. Enplans med sadeltak. Alltså såna här
0: vanliga, ja, okay.
1: Ligger på den sidan där.
0: Jaha, det visste inte jag.
1: Nej, jättefina hus, alltså det är fantastiskt bra planlösning. Inte minst är de ju väldigt handikappanpassade.
0: Ja,
1: alltså,
0: det är bra när man är plus 80.
1: Ja, absolut. Mm. Och min fru har ju begränsade handikapp och sådär. Och kom hem i rullstol någon gång efter en stroke. Och så upptäcker vi ju att det är ett fantastiskt hus.
0: Ni kan bo kvar där.
1: Ja, det går att köra runt med alla redskap man behöver egentligen.
0: Ja, det är fantastiskt bra. Och närheten till Alby måste ju också vara fascinerande bra. Alltså.
1: Absolut, och det visste vi inget om.
0: Alltså,
1: vi började knata runt i skogen där när vi hade bott där ett tag. Och så, vad fint det var. Det kan man ju gå. Och så fanns det Tyresta och sådär. Allt det där fanns ju inte riktigt från början. Tyresta nationalparken tillkom ju lite senare.
0: När jag googlar på dig, för du har ett bra namn. Det gäller att ha bra namn för tiden så man hittar folk. Då läste jag någonting om Sveriges fulaste parkeringsplats. Och vad är det för någonting?
1: Ja, Naturskyddsföreningen har varje år en kampanj om Sveriges fulaste parkeringsplats.
0: Jaha.
1: Och jag har ett fritidshus i norr om Norrtälje. Och jag åker förbi i norra infarten där det ligger stort handelsområde. Och vi har alltid, jag har retat mig på att det jätteparkeringsflak som inte finns en buske, inte ett träd, och när vi hade hundar så kunde vi inte handla där. Alltså, det fanns ingenstans att ställa bilen. Alltså, hundarna kunde inte ligga, även om man öppnade allting så kunde inte de ligga kvar i bilen, så att det gick inte att handla nästan. Och då när den här tävlingen dök upp förra året tror jag det var, så tänkte jag måste ta en bild här. Så tog jag en bild och skickade in. Och sen ringer en tjej och säger, du har vunnit den här tävlingen. Säger jo. Och sen publicerades det på olika sätt. Ja. Norrtälje blev jätteglada därför att de blev uppmärksammade i media. Jag tyckte inte var så mycket att bli uppmärksammad för.
0: Ja, det var ju kul, ja.
1: Men det roliga var faktiskt alltså att sen så sa, du har vunnit en cykel.
0: Jaha.
1: Ja, då undrar jag, vad är det för cykel då? Ja, då visar de en bild på, nej, jag har cyklat i Stockholm i 35 år.
0: Oj!
1: Så att jag, det är ingen cykel som jag vill ha. Så jag var med stora ballongdäck och så här. Ja. Ja, men så ringde jag dit till, jag kommer inte ihåg vad filmen heter. Alltså, nej, så där går det inte till. Du får en kupong av oss som du kan handla för.
0: Ja, vad bra.
1: Då köpte jag en cykel för, fick 8 500 tror jag. Köpte absolut en cykel som jag vill ha.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Så du har bott i Tyresö och cyklat till stan?
1: Ja, i 35 år.
0: Okej, tala om bästa vägen in till stan.
1: Ja, jag cyklade härifrån så cyklade jag över Storkällans.
0: Just det.
1: Sen cyklade jag genom Älta.
0: Ja, exakt.
1: Och sen cyklade jag ut mot Bagarmossen. Ja. Och sen ut efter tunnelbanan i princip in till stan. Sen cyklade jag den ena vägen och sen kom man ju in då vid Skogskyrkogården och vidare in till stan den vägen. Andra vägen är att köra Ältavägen då. Det är lite lång cykelbana. Alltså det är långtråkigt kan man säga. Alltså, det är jättelångt att cykla. Men samtidigt kommer du in till stan då. För jag hade kontoret på Norrmälarstrand. Så man kommer in till stan då kunde man köra ut efter hela Södermalm.
0: Ja.
1: Ut efter stranden där hela vägen ända bort till Norrmälarstrand. Det var ju underbara månader. Alltså, jag cyklar inte hela året ska jag säga. Alltså, jag cyklar ju kanske 8 månader om året.
0: Du blev ju känd för ett tag sedan här i Tyresö. Vi kunde alla läsa om att den här stackars kattugglan vid koladammarna, då hade trädet rasat.
1: Mm.
0: Men då blev du en hjälte.
1: Ja, jag vet ju inte det än faktiskt.
0: Nej, men du, vad gjorde du för någonting?
1: Ja, det var så här att jag har ju sett den där ugglan 20 år tror jag.
0: Någonting sånt,
1: ja. Och det var en äldre dam som sa att hon har sett den i 30 år. Alltså. Men det är inte säkert samma uggla. Men de har haft
0: samma familj.
1: Och då såg jag att det här trädet, det var så jättedåligt, det kom inga löv på det. Så jag tänkte att det där kommer inte hålla.
0: Nej.
1: Inom ett par år hade jag tänkt. Så att förra sommaren då så spikade jag ihop, enligt Naturskyddsföreningen har ju typritningar för olika holkar. Så spikade jag ihop en enligt andra konstens regler, en holk som väger 9,5 kilo och ska upp 10 meter upp i luften.
0: Hur gjorde du då?
1: Ja, det gjorde inte jag. Vi har pratat med naturvårdarna på Alby.
0: Aha.
1: Och frågade om de kunde sätta upp den där. Ja, de fick inte heller klättra, så de anlitade sin arborist som de använde till olika trädarbeten i kommunen. Så att den arboristen, eller om de var fler, ja, vet jag, de satte upp den där. Och då blev det så att för sen följer trädet.
0: Det följer.
1: Med årsskiftet, ja, och sådär. Och då tänkte jag, utmärkt bra, men sen tänkte jag, det är ju inte säkert att flytta dit. Alltså det är en annan sak. Men sen var det ju någon kvinna som tog en bild. Aha, och så min granne Bosse då, som han har ju sett den i Holk. Men jag har ju varit ner hur många gånger som helst, för jag går ju där, promenerar nästan dagligen. Och jag har aldrig fått se tuggan där. Och när man tittar nu, så den aspen som den satt i, ett jättestort hål. Jag har gjort ett hål som är 16 gånger 16 cm enligt ritningen. Hålet i den stammen är ju 30 gånger 40. Och sen är det säkert 4 meter ner till botten inne i stammen.
0: Aha.
1: Och jag tänkte, alltså, den här ugglan, den vill inte flytta till en liten etta när man har bott i sexan.
0: Hur tänkte du som arkitekt?
1: Nej, och fortfarande har jag inte sett dem. Men det finns en bild där den sitter där. Så att om inte den här ugglan har flyttat dit, så är det kanske någon annan då. Den kommer ju att sitta där ett tag. Jag tror att det är bra jaktmarker och sådär, för det är ju ån. Man har ju Nyssbäcken framför sig och bra utflyg. Man kan liksom flyga ut från Holken rätt ut så att det inte är för tätt. Och
0: alltså det här blev liksom nästan en riksangelägenhet. Nej, en angelägenhet till Tyres. Om den, för jag tror att alla vi som har gått förbi har sett den här kattugglan. För man har ju liksom alltid kunnat ta ett foto på den. Det blev en kändis.
1: Ja, och hur många ungar som inte har stått. Jag har ju fast förskolebarn. Jag gick ju alltid där när jag hade hundar. Och då var ju förskolebarn där nästan varje dag.
0: Hela,
1: och att de inte blev störda, de här ugglorna. Alltså, de måste ju titta. Det var folk som tittade på dem hela tiden.
0: Ja,
1: jag kunde
0: vana.
1: Se, det var väldigt roligt när man kom med hundarna. För man kunde inte se när de rör sig. De syns ju inte att de rör sig.
0: Och det var nästan som en del av trädet.
1: Ja, och man kunde se så att de såg oss när vi kom. Och så när vi gick så hade de flyttat huvudet. Men jag såg aldrig de flytta huvudet. Men de hade järnkoll på oss förstås.
0: Ja, men hur kom det sig att du gick med i Tyresö Naturskyddsförening då?
1: Ja, det var så här, jag tror det var 2013, så var det en detaljplan arbete med Nyfors. Eftersom jag bor nära där och har varit engagerad i Nyfors, alltså när vi flyttade hit 75, då fanns det ju ingen broförbindelse, ingenting. Så min fru och jag vadade över forsen, bland massa sly helt enkelt. Det gick inte att ta sig över nästan, alltså. Vi vadade bland stenarna där. Och sådär. Sen har man ju varit där nere jättemånga gånger i Nyfors. Och så skulle man då, hela området skulle då byggas, eller man skulle få en utökad byggmöjlighet i Nyfors och vatten och avlopp. Det var ju liksom idén. Och då blev jag engagerad. Och då visade sig att Naturskyddsföreningen i Tyresö också var engagerad. Och då,
0: på vilket sätt var du engagerad? Vad ville du? Vad tänkte du?
1: Nej, jag ville ju inte ha den här stora byggrätterna där nere. Alltså man fick ju bygga större hus.
0: Du menar hela vägen bort där?
1: Hela området in i Fors.
0: Ja, alltså. Och Hällberga när man liksom lät försälja det och allt det där.
1: Precis, och sen så visade det sig att Naturskyddsföreningen hade också skrivit.
0: Ja.
1: Och då vet jag inte om det var Solveig som ringde mig, men Solveig ringde mig då.
0: Solveig Dahl pratade
1: jag.
0: Alltså, den eviga Solveig Dahl som har varit ordförande jättelänge.
1: Eldsjälen skulle jag vilja säga. Alltså, hon tog kontakt med mig och sa att du, vi behöver också någon i styrelsen som kan hantera, granska bygglovsärenden och översiktsplaner och sånt där.
0: Ja, för det är en konst. För du skickar mig mycket papper nu när jag skulle få läsa på här. Alltså det är inte plättlätt att läsa formella dokument.
1: Jo, säger
0: Kjell Borgström som är arkitekt och sysslat med hela livet. Men jag tror att det är en av orsakerna att folk inte alltid... Det ställs ut en massa planer. Jag har själv suttit i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Alltså när det ska göras någonting... På den tiden det var papper. Säg att det var 5 centimeter papper på ett ärende. Och bara sätta sig in i ett ärende, vad det innebär, det kräver ju sin människa.
1: Jag brukar hävda det när folk säger att bara man kan läsa svenska, för allting står. Alltså det står ju i plan- och bygglagen att du måste förklara så folk begriper.
0: Ja.
1: Och det står faktiskt, man måste ju läsa hela beskrivningen, och den kanske är 20 sidor. Mm. Och man kanske måste titta på planritningen och se och allt det där för att se. Men det är inte så jättekomplicerat.
0: Du tycker inte det?
1: Nej, är det prickmark och då står det prickmark. Yta som inte får bebyggas, då får du inte det bygga. Men så jag försöker övertala folk om att det inte är så kom. Man måste inte vara arkitekt för att läsa planer.
0: Men jag tänkte den här vägen mot Nyfors då, som skulle breddas med de fina lamporna och Hällberg och allt det där. Mm. det, ni vann väl, höll på att säga. Det blev inte de här stora bygggrejerna som man hade tänkt sig från början.
1: Nej, nu var inte vi ensamma.
0: Nej, men det var
1: föreningen i Nyfors där nere, ett villa, eller ett tomtägarförening de hette, så ja. De var ju också väldigt engagerade. Det här inte skulle svälla ut och bli breda vägar och sådär. Ja. Men vi var ju ganska tuffa då, för att man hade inte gjort någon kulturhistorisk inventering av Hälleberga.
0: Nej.
1: Och det tycker vi var väldigt undligt, så det gjorde man.
0: Pubsemesterhem.
1: Ja. Ja, just det. Det var ju efter Hellberg. Han var ju Pubs ekonomichef.
0: Ja.
1: Så att det var ju... Tyckte vi att det var väldigt viktigt att man gjorde en sån inventering. För det är många... Alsenbröderna, kända arkitekter, har ju varit inblandade. Aha, okay. Och ritat det. Ja. Men jag tror att det var några elever som fick rita, inte så att de själva har ritat på Hellberg.
0: För Hellberg, ja. Det, vi som har bott här länge. Där har jag tagit studenten.
1: Ja, ja.
0: Där har jag gift mig. Där har jag firat min 50-årsdag. Där har mina föräldrar firat saker. Där har en massa föreningar varit med. Så att det har ju varit ett ställe. Det var ju lite ruffligt. Alltså det är ju inte rustika möbler. Så det är inte så fräscht. Nej. Nu har jag sett att de håller på att fixa det här inne. Vet du vad det ska bli för någonting där? Det har varit byggubbar där inne.
1: Ja, men de gubbarna, det är kommunens fastighetsförvaltare.
0: Vad som gör de?
1: Ja, de har det som kontor.
0: Aha. Så det ska inte bli någonting där?
1: Ja, det måste, men jag tror, nu är jag lite ute och ser vad jag vet, men jag tror att det ligger en detaljplan.
0: Okej.
1: Och man kan inte ändra den först efter ett visst antal år. Man ligger och väntar på det, men jag vet inte. Det finns ju plan på att bygga 3 stycken parhus.
0: Ja, men det var det planen var.
1: Det är den planen. Ja, den planen gäller fortfarande.
0: Ja, den gäller fortfarande.
1: Men jag är inte säker på att, det där får ju någon på kommunen berätta egentligen. Alltså, vad har man tänkt på det där? Så har man tänkt att man genomföra den planen?
0: Ja.
1: Det är väldigt dyr exploatering. Men det är ju kanonlägen förstås.
0: Kanonlägen förstås.
1: Men vi fick ju skyddad huvudbyggnaden. Så den är skyddad. Den är K-märkt.
0: Ja, den är K-märkt.
1: Den får man inte göra någonting med.
0: Ja.
1: Men... Jag har ju också varit där. Alltså jag har haft hur många fester som helst.
0: Ja, och det är ett bra ställe för fest också tycker jag. Nu kanske det är hörs över hela sjön när man har fest där. Men det var inte... Och sen var det, på den min tid var det ju liksom bara sommarstugor runt. Nu kanske folk bor där permanent. Så man kanske inte vill ha en festlokal där. Men jag tyckte det... Alltså, jag har ju haft många trevliga minnen där. När man både haft student och gift sig och femtörsdag där.
1: Ja, bor man på Fortigegången så hade man ju väldigt nära hem också.
0: Ja, exakt. Det måste
1: jag,
0: vara.
1: Jo, vi har haft maskerader, vi har haft bröllop. Ja. Och vi har haft allting där nere.
0: Ja,
1: alltså, jätteroligt.
0: Jätteroligt.
1: Vi hade en idrottstema på en maskerad när min granne... Han var skidåkare, så han hade kapat ner skidor som bara var 70 cm långa. Och jättekorta stavar. Sen dansade han med skidorna hela kvällen. Rätt själv.
0: Sånt där ska man inte ta bort från oss som har bott här. Det, man blir ledsen när sånt försvinner.
1: Vansinnigt många Tyresöbor som har haft roligt.
0: Exakt. Och vi har inte speciellt mycket bra festlokaler i Tyresö. Nej. Vi har ju bygdegården som man kan hyra. Mm. Men Hellberg var jättebilligt att hyra en gång i tiden.
1: Jag var ju på fastighetsavdelningen för att man fick ju inte vara på marken där. Och då var jag på fastighetsavdelningen så att vi äger ju marken. Alltså, Tyresöborna äger ju marken. Ja, men det pågår verksamhet. Ja, men vad är det för verksamhet? Ja, det är de här fastighetsbolaget då som har lokal. Ja, men så det är ju ingen verksamhet på marken.
0: Nej.
1: Då måste ju vi, barnen i Naturskyddsföreningen, vi kunde ju ha aktiviteter nere på den här fina tomten.
0: Ja, exakt.
1: Ja, nej, det går inte. Den är inte tillräckligt säker, sa hon.
0: Jaha, okej. Det där
1: och då gjorde jag en besiktning alltså, och då sa jag att den är ungefär lika säker som Drottningholms slott.
0: men det måste ju vara en styrka när du kommer in som akademiker eller vad man ska säga för någonting och välutbildad arkitekt, för då har ju du chans att liksom bemöta dem på samma nivå som deras skrivelser, för att det är det som är det värsta tycker jag nu, att med ordets makt kan man ju stort sett få vem som helst att tro vad som helst.
1: Jo. Sen kan man ju säkert idag så förstår jag ju att en hel del använder AI för att skriva.
0: Det är så man gör nu för tiden.
1: Yttranden.
0: Ja,
1: fast
0: nu,
1: jag har aldrig använt det. Jag är inte säker på att jag kommer att göra det heller.
0: Nej.
1: Men det är klart man kan använda det kanske och snygga till det.
0: Ja, det
1: svenskan
0: kan man.
1: Eller inte få så mycket repetitioner. Ibland kan det bli lite tjatigt när man skriver.
0: Plus att man kan be den hjälpa en med lagparagrafer om man letar efter sånt. Men Tyres Naturskyddsförening, är du en naturmänniska?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit det länge? Om du kom inifrån Stockholm?
1: Hela mitt liv.
0: Men vad...
1: Alltså jag är uppväxt i Stureby.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och det är ju inte precis...
0: Nej, det är det inte.
1: Det är inte precis innerstan.
0: Nej.
1: Och när jag var pojk, då min pappa var rörmokare,
0: ja.
1: Då jobbade han på tunnelbanelinjerna ut, gröna linjen, ut mot Bandhagen, Högdalen och Rågsved. Och då cyklade jag ut i Lingonskogen där och hälsade på honom på arbetsplatsen. Fanns ju ingenting, fast bara en grusväg ut, ända ut till Högdalen och ut. Så att då hade ju Lingonskogar ända in i Stureby. Ja.
0: Men när du kom här till Tyresö, det måste ju varit rena rama idyllen.
1: Ja, ja, absolut. Alltså, ja. Vi visste inte särskilt mycket om hur grönt det var. Alltså, nej, det var
0: väl ingen som visste någonting om Bollmora på den tiden.
1: Nej, det upptäckte vi lite senare sen, alla kvaliteter som vi har här faktiskt. Jag har ju 30 meter som jag kan titta på med skidorna i trädgården och åka rakt ner i skogen.
0: Det är fantastiskt.
1: Jag brukar säga att jag korna närmare här än jag har i Roslag.
0: Ja, men ni håller ju på med massa bra saker. Jag ser ju er, och Solidal har jag ju träffat på i massa sammanhang. Någonting som jag uppskattar väldigt mycket, det är den här ugglekvällen som ni har gjort i Vinterskogen. När ni sätter upp små ugglor i träden nere i Alby. Och barnen får gå omkring med ficklampa och lysa. Och så får man liksom, ja, man gör en spännande grej och så får man grilla korv när det är mörkt.
1: Ja. Alltså just det här mörkret och ficklampa och reflexer och ögon som är ute, det är jättekul.
0: Det är jättekul.
1: Ja, det är faktiskt det. Och det roliga var att det här började egentligen, vi har lånat de här ugglorna av Naturskyddsföreningen i Botkyrka.
0: Ja.
1: Och de hade det här i Lida på samma sätt.
0: Mm.
1: Men då kom det 1000 pers. Så de fick lägga ner.
0: Jaha, det var så populärt.
1: Ja, och vi är lite skraja. Det är man alltid när vi gör såna här aktiviteter.
0: Att det kommer mycket
1: vi
0: folk.
1: Vi har ingen aning om hur det sprids på nätet. Rätt för det så kanske det sprids som en explosion på nätet. Kan det komma många som helst.
0: Ja, för det är samma sak med lammvisningen ni har. Ja. Det är ju inte era lamm, utan det är Uddbygårds lamm.
1: Ja.
0: Och ni hjälper till att lyfta upp dem så barnen får klappa dem.
1: Det är samma arrangemang med David på Uddby. Det har vi haft i alla. Ja, det är sett. Ungarna gillar ju att titta på de här små lammen. Så det kommer ju, det är ju nu också snart. Ja.
0: Fråga dig, för att en gång i tiden var ju Uddbygård Magnussons arrende och han hade det. Och det var lite koster. Sen blev det ju så att en ny arrendator, vad sa du att han hette?
1: David.
0: David. Jag tycker att det blir fantastiskt fint där nu.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Alltså det har blivit hela den här utställningen för barnen och gå runt där. Det har blivit snyggt och fint och tillgängligt. Ja.
1: Det ska ju vara ett visningsjordbruk.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, Magnusson kanske inte hade riktig ork.
0: Nej.
1: Hans fru gick ju bort och sådär. Och Martinssonen där, han kanske inte var riktigt intresserad av att ha den här visningsgården.
0: Nej.
1: Och sen så var det ju så, en del har ju tyckt att David har tagit över, men David kom ju in långt, långt efter som de hade tackat nej till arrendet.
0: Ja.
1: Sen var det ju en upphandling där det gick ut och frågade ett antal arrendatorer och där David var en då.
0: Ja.
1: Och jag tycker absolut att det är en stor uppryckning där nere. Och
0: ja, visst är det det.
1: Ja, ja.
0: Och sen måste man ju då ge Erik Magnusson cred för hans fantastiska jobb i Hembygdsföreningen och allt det. Han avled ju här tidigare i år och är ju en person som är väldigt upphöjd i kommunen för att hans pappa, alltså det är ju liksom en familj som har betytt mycket. Men Uddbygård tycker jag tycker hela Alby, jag tycker i och för sig, vi går ju runt där Alby, det är ju, förstår att du, men vi har ju börjat under covid så skulle man ju kunna andas, så vi gick upp den där backen, den gamla skidbacken. Bara för att testa att vi kunde andas. För då var det hur pass bra kondis har jag, för det gällde det. Så det har vi fortsatt med under alla år nu. Så vi brukar gå upp på den här backen. I början av säsongen nu, då får man ju stanna flera gånger. Sen efter några gånger så blir man ganska bra. Så går runt där i Alby. Och det här nya, när man går på, det går ju att dra barnvagnar. Alltså det blir jättefint. Och den här nya bron är jättefin, även om den blev väldigt dyr. Så är det ju...
1: Absolut tillskott.
0: Ja, men alltså hela stället. Ja. Det enda jag inte gillar är kanadesen.
1: Ja, men det förstås. De är ju ett problem, jag vet inte riktigt. Men det skulle ju vara någon ny EU-förordning nu. Att man skulle kunna få ta bort
0: det. Ja, jag hoppas det.
1: För att hoppas de kan göra det. Nej, men bron fick vi ju, vi var ju positiva till bron.
0: Ni var positiva, ja.
1: Men vi fick ett antal medlemmar som gick ur.
0: Jaha,
1: för att vi var så arga på det här bron. Jaha. Och sådär, och att det var fel att göra, man skulle göra stora ingrepp i naturen och sådär. Men vi tyckte, vi hade två mål, dels att man skulle kunna förvalta kulturfastigheterna.
0: Ja, för hur blev det med Runmar? Har det blivit någonting där?
1: Alltså, Kulturfastigheterna har vi jobbat med hur länge som helst. Ja. Och vi har haft jättemycket förslag och det har funnits jättemånga idéer om vad man ska göra med rundmar och sådär. Och sen gjorde ju kommunen en strategi för kultur, kommunägda kulturfastigheter. Och den gjordes 23. Mm. Och där fanns det jättemycket bra idéer. Alltså.
0: Ja,
1: men de genomförs ju inte.
0: Nej. Alltså, och det som var så tråkigt med Runmar, hon som hade Runmar ett tag, med hästar och allting, så sa man att det här kan man inte vara, för att det här är inte någon bra boning för hästar. Men hon var ju där och fanns ju där. Sen har det ju totalt förfallit.
1: Precis.
0: Och vet man, hus som ingen bor, ingen sköter, det går ju fort.
1: Sen var det ju något, jag kan inte hela historien, men jag vet ju att det var så att det var inte en riktig bostad.
0: Nej, det
1: fanns
0: det
1: inte riktigt. Men å andra sidan så bodde hennes mamma i Krusboda.
0: Ja.
1: Så hon kunde ju sköta sig själv där, äta, använda hygienutrymmen och sådär. Så det var inte lika. Hon var ju fantastiskt vakt.
0: Ja, och tack vare henne så rörde sig folk där.
1: Hela tiden. Ja. Och hon hade koll också. Att man sprang inte omkring hur som helst bland husen där.
0: Ja.
1: Nu vet man ju inte vad som händer där.
0: Nej.
1: Sen att den där stallbyggnaden förmodligen måste rivas. Ja. Den är ju undermålig. Den kan man inte ha djur i om man nu ska.
0: Nej.
1: Men att det måste hända någonting. Alltså, det spelar ingen roll. Man har haft många idéer på att hyra ut och någon ska ta tag i det.
0: Men det finns ju ingen lönsamhet i sånt.
1: Nej.
0: Och det är tack vare hembygdsföreningen som Båtsmanstorpet lever, för att de engageras för det. Och liksom, många av de här verksamheterna krävs det ideella krafter till. Och det är inte alltid de ideella krafterna orkar med alla de här grejerna.
1: Nej, och sen en allvarlig sak är ju också att betesmarkerna växer igen.
0: Ja.
1: Och de är, jag har ju pratat en del med David om det här, alltså de är väldigt svåra att återställa.
0: Ja.
1: Har de växt igen så är det väldigt svårt att återställa.
0: Det blir helt andra växter.
1: Ja, det växer upp saker så att du kan inte ha får som går där till exempel, för de äter inte allting.
0: Nej,
1: utan
0: nej.
1: Där slyt kanske blir kvar. Och sådär. Ja. Och vi hade en idé som att någon gång att David på Uddbygård skulle ta över alla torpen.
0: Aha.
1: Och sen skulle han hyra ut dem för sig. Och då kunde han skriva in i sina hyresavtal att de som hyr torpen också ska ha tillsyn av hans djur.
0: Aha.
1: Då kunde han ha djur ute på torpen där, Karlberg till exempel. Finns det ju, har ju funnits betesmarker. Och så. Då kunde man lösa det. Och sen hade han också idéer och han deltog i någon slags bygghytta där man renoverade gamla hus.
0: Mm.
1: Och då kunde han ta dit dem som en slags utbildning och så kunde man mot att då kommunen betalade material och sådär, kunde man få husen delvis upprustade. Så det var en jättebra koncept.
0: Ja.
1: Men det blev inte av heller. Jag vet inte riktigt varför.
0: Det som har blivit jättebra tycker jag, det är de här skyltarna som har kommit upp överallt. Jag som då är mer eller mindre uppväxt här i kommunen, var 7 år för att ta hit och gått runt. Jag har ju varit liksom gamla scoutstugan där som är lite nedbrunnen. Men liksom, jag har ju gått förbi hus. Jag har ingen aning om att det var ett torp.
1: Nej.
0: Jag har ingen aning om att det här var liksom, nu står det en skylt där. Mm. Petterboda torp låg här. Mm. Här låg Krusboda torp. Mm. Jaha, det finns stenar här, okej. Okay. Så man kan ju också få lära sig likadant om man går till Nyfors. Det finns liksom, aha, låg det en hytta här? Höll de på med sånt här?
1: Mm.
0: Så lite grann tycker jag det här som kommunen nu har gjort med jättefina skyltar. Det har i alla fall fått mig att fatta var jag går någonstans.
1: Absolut, vi hade en idé om när Krusbodatorpet ligger.
0: Ja.
1: Att man skulle göra en lekplats.
0: Aha.
1: En sån här vild lekplats.
0: Ja. Mm.
1: Och då skulle man, hade vi en tanke att man skulle göra några slags stilistiska hus. Där husen stod, att man kunde se gavlar, man kunde ha klätterställningar.
0: Aha.
1: Som ser ut lite som husen såg ut, som stod uppe i kanten där. Det hade varit en bra idé. Där tyckte vi också kanske att det här gymmet kunde ha legat då, att man skulle samordna den här ytan. För det går ju en liten bäck tvärs över det området också. Den skulle man kunna restaurera och få vatten rinna i den igen. För nu är den igenväxt helt och hållet.
0: Ja, men det är ju roligt, men nu ska jag dra vad ni har på en hemsida bara. Vattenprojekt i Tyresö står det på en hemsida.
1: Ja.
0: Vad är det för vattenprojekt som ni engagerar i?
1: Vi är inte särskilt, men vi har ju mycket kontakt med, eller haft och har mycket kontakt med vattenstrategen och sådär och kollar. Det är Öringesjön, Dreviken har man ju nu gjort, vad det nu heter, man har någon pulver på. Kalka kanske heter.
0: Mm.
1: Och sådär. Och sen har ju vi jobbat hårt för att man ska öppna vattenvägarna ner, ända uppifrån Dreviken, ända ner till Folbringström. Här hela vägen ända ner till Kallfjärden.
0: Så man kan åka kanot eller någonting?
1: Vi har ju också hela tiden, det fanns en gång i tiden en slags avsikt att Tyresö kommun skulle köpa Ullby kraftverk.
0: Jaha, det äger inte Tyresö kommun?
1: Nej, nej.
0: Vem äger det?
1: Ja, det är någon elproducent.
0: För det är fortfarande el där.
1: Ja, och de har något slags, nu är jag lite ute, men de har något avtal där de också kan reglera vattnet i Albysjön.
0: Jaha.
1: Och reglera vattnet i Nufors. Eller Vättingströmmen som det heter. Va? Och där vill ju vi då att det alltid ska rinna vatten. För att vattenlevande djur ska kunna ta sig upp i vattenvägarna. Och då skulle man helst vilja ha Ullby kraftverk. Producera väldigt lite el.
0: Ja,
1: det är rätt betydelselöst producerande egentligen. Mm. Där skulle man egentligen lägga ner för att få en vandringsväg ända upp från Kallfjärden ända upp i Dreviken. Det är vår önskan, men så har det inte blivit.
0: Men jag brukar ibland gå tillbaka till den tiden när vi kom hit och började bada i Albysjön. Min lilla syster då, hon var som en lackmuspapper. När hon doppade sig i Albysjön fick hon utslag över hela kroppen, för så smutsigt var vatten på den tiden. Det var ju, alltså det var ju, vad heter de här, ja, de här, det var ju massa dass, folk släppte ut, det var ju ett sjösystem med lite smuts. Och Dreviken var ju gamla tvätterier och lut och grejer. Så att någonstans när man tittar nu så har det ju blivit mycket renare, tycker jag.
1: Ja, absolut, det jobbar man ju stenhårt på.
0: Ja, och lite grann så känner jag ju liksom att det är tack vare alla människor som jobbar med det här. Men man vill ju också inte alltid känna, för det är min frustration med att man, alltså, vi måste tala om att vi är duktiga på att göra saker bättre. Så vi känner att det går åt rätt håll. För annars så är det bara så här, jorden går åt fel håll och vi kommer snart gå under. Och vi får inte andas, för då andas vi ut koldioxid. Nej, men alltså, lite grann att vi faktiskt har fått det här sjösystemet bättre vatten. Sen är det gamla synder också.
1: Så det är Tyresöåns vattenvårdsförbund som de heter, som hanterar det här. De har ju jobbat hårt och det har blivit bättre värden i alla vattendrag.
0: Ja.
1: Och det här Nyfors-projektet var ju också initierat av att man skulle ta hand om alla avlopp.
0: Okay.
1: Det gick väl antagligen ut en hel del avlopp ut i Tyresöflaten. Och sådär. Och det har
0: det
1: väl gjort från alla möjliga fastigheter runt
0: förr.
1: Om i Tyresö. Så gjorde man ju förr. Va? Ja. Så att det har ju blivit fantastiskt mycket bättre.
0: Det har fantastiskt mycket bättre. Ja, vad kul. Ja. Sen har ni såna här saker som heter sångvandring vid Tyresö slott.
1: Ja, vi har ju sång. Det är inte bara, vi är på lite olika platser, olika år. Då har vi en förening, en sångförening som inte är Naturskyddsföreningen.
0: Men
1: vi arrangerar det tillsammans med dem och de är jätteduktiga och de sjunger och har musikinstrument med sig. Så vandrar vi runt, förra året tror jag vi var på Runmar.
0: Aha, vad
1: och så vi går lite olika sträckor och så stannar de upp och så sjunger de och vi sjunger tillsammans. Så här, det är jättekul.
0: Vad kul. Ja.
1: Och första gången jag var med på det där, då stod det en kvinna och kulade uppe på berget i Alby. Så hela Alby stannade av så här. Så började där och så här sjöng vi lite låtar.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är jättekul grej.
0: Ja. Och sen har ni haft någonting som heter botanisk vandring på UVN. Vad är det för någonting?
1: Ja, det vet jag väldigt lite om. Det är en botaniker som går runt och berättar helt enkelt om växterna där ute.
0: Så ni har liksom bra samarbete med olika duktiga människor?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det vi jobbar lite grann, vi försöker hitta experter på olika saker och få ett samarbete.
0: Vandring i Tyresös gröna stråk?
1: Ja. Kalle i vår styrelse, han initierar de här vandringarna. Vi går liksom i olika stråk. Vi gick ett stråk ifrån där vi gick förbi Lindalen och så bortåt ända ner till Gudö. Och så pratar vi lite om de olika planer, detaljplaner, och vi pratar lite om Lindalshöjden och sen pratar man lite om Gudö och sådär. Så hela vägen så stannar man upp och pratar lite om olika bebyggelseprojekt också, förutom att man går i naturen.
0: Ja. Jag har gjort en massa program med Bernt Karlsson, en farbror från Trollbäcken, som kan jättemycket om hur Tyresö var förr. Då vandrar vi i hans gamla fotspår. Han kan hela Tyresö, även alla gamla torp och sånt. Och han kommer ihåg hur det såg ut en gång i tiden. Men vi måste gå där, om vi till exempel tror att så säger nu står vi framför det gamla slakteriet, säger han. Nej, vi står framför elaffären i Trollbäcken. Ja, här låg den, säger han. Ja, nu står vi framför Svallings konditori. Nej, nu är det en, alltså vi går runt där han ser vad han har sett. Och sen det roligaste var när vi kom till Bollmora, för jag är ändå uppväxt i Bollmora. Och jag kommer inte ihåg de här grejerna, men han kommer ihåg. Så Så säger han så här, ja, nu står vi framför Bollmora gård. Nej, vi står mitt emot Villus, säger jag. Här låg Bollmora gård. Och så går vi vidare. Nu står vi vid, vi står på en, ovanpå en å som går mot Fnysken. Va? Vi står ju utanför gamla Erikssons lastkaj. Här under går en å. Och sen kommer vi ner. Ja, nu är vi på Myggdalsgårdens laggårdsgård. Vi står mitt i Tyresö centrum utanför Claes Olsson. Här låg den. Så han går i minnena och det är jättekul. Och han kan jättemycket om olika platser. Så att just de här, att man kan mycket om sin hembygd. Och vi, tror jag, vi som flyttat hit, det här är en sån ung kommun. Så det här som var en gång i tiden, det var inte så länge sedan. Nej. Innan vi rev allting.
1: Jag vet ju väldigt lite. Alltså jag har ju, sen vi flyttade hit 75, så har jag väl hållit med någorlunda uppdaterad hur det ser ut. Och har minnesbilder. Så. Men det som ligger före där har jag ju inte sett så mycket av.
0: Inte
1: jag heller. Nej, och sen har man ju läst på, förstås. Ja. Alltså det finns ju mycket skrifter om torpen i Tyresö.
0: Och hembygdsföreningen är fantastiskt duktig på det.
1: Ja, de har gjort jättefint jobb. Ja, så att det har vi läst på. Så att lite kan man. Men när vi ska prata om Fnyskbäckena, det är ganska intressant avvattning brukar man säga, det här regnvatten som kommer.
0: Det där stora röret som går från Fnysken, gigantiskt, en meter högt, som går genom hela Fårdalen.
1: Ja. Ja. Och det kommer alltså, vattnet från halva Krusboda ungefär, rinner ner mot Bollmora.
0: Ja.
1: Hela vägen ner mot Bollmora. Sen vänder det på golfbanan och så rinner det tillbaka i Fnyskbäcken och ner så genom hagarna på Udby och ut i Albysjön.
0: Ja.
1: Så att, och det här håller man ju på med, det är ett projekt i kommunen att man försöker vända dagvattnet, så att man får för mycket dagvattnet den vägen helt enkelt. Okay. Så man försöker vända så mycket som man rinner mot Tyresöflaten istället.
0: Okay.
1: Och där är de här nya dammarna som har tillkommit nere vid nedanför Krusboda där.
0: Och det var väl också någonting från att man gjorde det med kolardammarna.
1: Ja,
0: det var ju också liksom, man blir glad och sånt där. Man ser att här går det smutsiga vattnet rent här borta.
1: Ja, ja.
0: Genom sand.
1: Ja, och vi har ju föreslagit de där ganska länge.
0: Mm.
1: Just där vid Vättingestråket, där föreslog vi för väldigt länge sedan att man skulle, där hundradsplatsen är idag, det är den lägsta punkten, där föreslog vi att man skulle göra en damm.
0: Ja.
1: Men kanske finns tekniska anledningar till att man lagt den längre bort nu. Då. Ja. Men nu ligger en damm där nere och det blir fantastiskt bra att ta hand om dagvattnet och rena det innan det rinner ut i Tyresöflaten.
0: En väldigt duktig biolog som heter Anders Eriksson, Exet.
1: Ja, känner jag.
0: Ja, bra. Alla känner Exet. Ja. Men jag har också gått med vandringar med honom där han berättar om olika växter. Och här finns det grodor, här finns salamandrar, här finns det alla möjliga. Så det är ju roligt också när de här alla dessa duktiga människor. Och för att inte snacka om vår naturguide Martina Kibus som går runt med folk.
1: Mm.
0: Och kan både biologi och kultur och historia.
1: Mm.
0: Då är det ju roligt att gå när man får till sig så mycket.
1: Min yngsta dotter var ju certifierad naturguide i Stockholm under en period tillsammans med Martina som var i Tyresö. Men då delar man ju upp hela Stockholm. Alltså min dotter hade Flatenområdet då, som sin grej.
0: Vad roligt!
1: Ja, så att, men då hade de delar ju med sig, så ibland kunde hon kanske inte själv, och då hade hon skrivit allting, så kunde någon annan ta Flatenområdet. Så ibland tog hon något område norr om Stockholm. Så det var Naturskyddsföreningen, Stockholms universitet och SL.
0: Aha.
1: Det var alla de här vandringarna skulle utgå från ett ställe dit man når med SL-buss.
0: Det är fantastiskt bra. Men din roll då i Naturskyddsföreningen, du har suttit i styrelsen, du sitter inte där längre.
1: Nej.
0: Men du har alltså varit med och skrivit 110 yttranden.
1: Ja.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej.
0: Det är det ni sysslar med.
1: Ja.
0: Bråkar på alla yttranden eller allting som ska byggas. Eller kommer med konstruktiva idéer.
1: Ja, vi har ju fått en del beröm för att politikerna får våra yttranden.
0: Aha,
1: och då får
0: bra.
1: De en slags sammanfattning av planen.
0: Ja.
1: Därför att vi skriver vad vi tycker då om olika. Och Fredrik Saveston någon gång sa att ni är så negativa. Och sa, du har inte läst våra yttranden.
0: Nej.
1: Därför att vi är positiva till väldigt mycket. Men vi har också synpunkter på en hel del. Jag menar Norra Tyresö centrum här till exempel. Hela exploateringen. Den tyckte vi var väldigt ambitiös.
0: Ja.
1: Alltså hela tanken med avvattning och hus och hållbarhet, det var väldigt ambitiöst genomtänkt. Och det hade vi inte så mycket sen. Sen tyckte vi kanske att det var för tätt, men det är inte
0: det är
1: riktigt vår grej.
0: Väldigt tätt.
1: Det var så tätt så att man kan inte ha barnstugor där.
0: Nej, men du som arkitekt, hur kul är det att bo? Man har flyttat till Tyresö, man flyttar inte till innerstan. Och så har man en balkong och 3 meter på andra sidan är ett kök som man tittar in i. Hur kul är det?
1: Frågar du mig som arkitekt? Alltså jag tycker att det är alldeles för tätt. I Tyresö.
0: Ja. Alltså, vi behöver inte så tätt.
1: Men vår tidigare stadsarkitekt här, hon ville ju ha stadsbyggnad. Alltså riktig stad. Det har jag aldrig tyckt att Tyresö ska vara.
0: Nej, och ingen flyttar till Tyresö. Det med bygga stad, är inte det en omskrivning för att slippa... liksom bygga bättre, utan då kan man trycka ihop en massa hus och säga man alla vill vi bo i stad. Precis. Men det vill vi ju inte. Då skulle vi bott in i Stockholm.
1: Man hittar snygga ord.
0: Ja, snygga lite, ord.
1: Ja, för att det är ju tätt och högt.
0: Ja, tätt och högt. Ja. Sen kan jag tycka liksom, när de första huset Tyresö View, då satt jag faktiskt själv i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, när de planerade, tänkte jag, är ni galna? Ska vi bygga en stor sovjetskrapa mitt? Alltså ungefär så. Då tyckte jag att liksom, kommunhuset var tillräckligt högt. Mm. Men sen blev det ganska bra därför att det var lite liksom det på... De byggde ju liksom lite grann så att det påminner om varandra. Det var ganska snyggt till slut. Man vandes vid den här... Men, nu ska jag säga någonting. Nu kanske inte de människor som lyssnar på det här programmet alltid håller med mig, som var med planerar det här. Men några av de här husen man har byggt nu, det är liksom solister. De har ingenting med något annat att göra. De passar inte ihop. Nej. Och då tycker jag liksom, då är det Sovjet. För där är det liksom hus här så tvärs. Nej, det var kanske inte när jag var där. Men liksom det är ingen tanke, för att jag tycker till exempel upp mot Graningsringen har man byggt mot Ekbacken. Det harmoniserar. Mm. Då är det helt okej att förtäta. Det ser fint ut. Men Bollmora backe, där det ena huset ser ut så där, nästa ser ut så där.

0: annorlunda huset med annorlunda grejerna, eller?
1: Ja, det finns ju det.
0: Man vill inte bygga som alla andra. Nej.
1: Och sen ska man ju, höghus måste man ju tänka på. Så jag gick just förbi det här höghuset här nu då.
0: Mm.
1: Och då tänker jag på att det första vi skrev om det var tänk på vindarna.
0: Ja.
1: För att sådana här höga hus måste man bygga med horisontaler, alltså balkonger eller någonting. För annars så får du ner alla vindarna rakt ner
0: ja,
1: i centrum.
0: Ja, exakt. Det är därför det alltid blåser på spis och vin när vi sitter där. För att det är nedåtgående vindar. Det vet alla seglare.
1: Ja, och det kan man fixa genom att göra, man bryter det här med olika horisontaler. Alltså man kan ha balkonger, man kan ha lister, man kan ha vad som. Då bryter man den här luftströmmen så får man inte ner det. Och det kan ju egentligen alla, men det kostar kanske lite extra.
0: Ja, men det här är ett ämne. Jag blir ju arg, kan jag säga, när jag ser att man inte har tänkt. För att då ska jag säga så här, jag var då satt för Socialdemokraterna. Berit Assarsson var moderat ordförande i kommunstyrelsen på den tiden. Och hon brydde sig om varenda byggnad. Och jag vet när Tyresö strand byggdes, då satt jag i kommunstyrelsen. Och då hade hon en färgkarta. Alla färger fanns, men alla färger skulle kunna harmonisera.
1: Mm.
0: Och det var viktigt för henne med sadeltak, inga fyrkantiga hus. Hon gick in i detaljerna, och det tyckte då tjänstemännen inte alls om att hon brydde sig om alla detaljer. Men det blev jättefint. Och innan henne fanns en kvinna med Birgitta Nordell. Hon byggde Farmarstigen, och det var också samma sak. Här tänker vi igenom det. Och våra barn uppväxte på Farmarstigen. Ena sidan var det HSB och Riksbyggen, eller vad det var från början. Eller HSB kanske var. Ja, det var det. Och sen på andra sidan var det Tyresö bostäder. Husen såg likadana ut. Mm. Så ungarna hade ingen aning om. Här betalar vi, har vi köpt, här hyr vi. Det var någonstans genomtänkt. Och nu ser man ett hus som den här strandade Finlandsfärjan i.
1: Ja.
0: Eller vi kallar den för Alcatraz, den där bredvid
1: Jag tycker en av de sämsta husen som vi byggt på senare tid, det är det här vårdhuset som ligger här i centrum. Därför att där är ju så, där hade man ett exploateringsavtal.
0: Det här nya äldreboendet.
1: Ja, det heter något konstigt.
0: Ja.
1: Vil. Ja, men i alla fall, där hade man ju ett exploateringsavtal, och där fanns bilder på hur huset skulle se ut. Till exempel gaven som man ser här emot. Men det är ju inte alls gjort så.
0: Och det är också konstigt, för det har jag hört. Då bygger de inte exakt som de säger. Nej. Och då får de lite böter, men det tar de.
1: Ja, och samtidigt så var det någonting där med teglet, att det skulle vara återvunnet och sådär. Ja. Men alltså, då förstörde man liksom hela arkitekturen emot Bollmoravägen.
0: Ja.
1: För den skulle ju delas upp. Alltså, den skulle vara, det skulle inte vara en hel gavel, utan den skulle vara indragen, så att det var två delar av fasaden som man skulle se. Sen skulle ju dessutom fasaden delas upp i olika tegelfärger så här.
0: Okay.
1: Nu har man ju, och sen skulle det putsas vissa delar. Ja, alltså, där släppte man helt. Och varför man gör det när man har skrivit ett exploateringsavtal, det förstår inte jag riktigt.
0: Nej.
1: Det gäller ju egentligen. Ja. Alltså. Men man backar ur det på något
0: eller
1: sätt.
0: Eller man låter byggherrarna göra.
1: Ta och sen, lite för.
0: Och så får man betala lite böter.
1: Kanske det till och med.
0: Ja, men det tar de.
1: Ja.
0: Därför att de.
1: Ja, det är så lite pengar.
0: Det är samma sak med Södergården. Ja, nu ska vi inte gå in på de här frågorna kan ju få vem som helst få ett blodtryck. Men du som arkitekt, får fråga då. Hur ser Bollmora och Tyresö ut för dig? Det som har byggts de sista 20-30 åren. För i början var det en konkava staden.
1: Ja.
0: Det var ju tänk med han heter Bo Salin, han som var arkitekt där ute. Han hade ju tänk med höga hus längst ut och låga hus längst in. Det är därför det är atriumhus nära centrum och...
1: Det var ju en lite konstig tanke, men nu när man tänker lite mer hållbart så vill man ju att det ska vara mycket folk som bor kollektivnära.
0: Ja.
1: Och då är det ju svårt att ha väldigt låga hus så nära centrum, så det är en lite konstig tanke. Nu är den ju som den är. Sen tycker jag att det finns, i Tyresö här, så om kommunen är lite mer offensiv, så skulle man kunna bestämma planer på olika ställen i industriområden som kanske hellre skulle bli bostäder. Man skulle kunna byta lite och sådär. Nu tror jag det blir så kanske när man pratar om de här Lindalshöjden. Där man vill lägga två drivmedelsstationer. Då ska man väl ta bort dem som finns i centrum.
0: Exakt.
1: Och kanske bygga något annat där då. Mm. Sen tycker jag när det gäller Lindalshöjden då, att drivmedelsstationer, alltså vi behöver inte mer varmkorv. Nu laddar man ju bilen hemma. Och då, alltså vi kan inte hålla på att bygga drivmedelsstationer, det är omodernt. Alltså och korv, det kan ju andra göra. Det finns ju många...
0: Men hur tycker du annars att stadsutvecklingen har varit i Tyresö då? Är det positiv eller hur...
1: Jag tycker nog inte att det är så stort fel på, nej, på Tyresö centrum. Nej, nej, jag tycker det är några förutom att det är väldigt tätt, ja, som har, och det är mer så här sociala problem eller att det är dåligt dagsljus och sådär. Mm. Men annars så tycker jag att tanken med några Tyresö centrum är ganska fint. Alltså. Mm.
0: Och när det gäller Naturskyddsföreningens synpunkter, när det gäller naturen, hur tycker du den har utvecklats i Tyresö?
1: Ja, vi är ju väldigt måna om att behålla närnaturen.
0: Ja.
1: Och då till exempel det här området i Pingstkyrkan där. Där tyckte vi att bygga ut efter Bollmoravägen, det är ju rätt okej. Okay.
0: Ja.
1: Att den här Pingstkyrkan som låg där, det var ju inget direkt tillskott. Nej. Och det här nya huset som har blivit, det tycker jag är ett tillskott.
0: Jättefint, alltså, ett av de finaste husen i Tyresö inuti.
1: Men däremot de husen som ligger ovanför, ja, som ligger upp i Tallbacken.
0: Ja, det heter Bollmarbacken.
1: De ville vi ha bort. Alltså. För den närnaturen hade behövts nu när det flyttade in ännu mer folk.
0: Ja.
1: Så att det tycker jag var ett riktigt misstag. Man exploaterade liksom ovanför den backen där. Där skulle man ha låtit den skogen. Och det skrev vi också. Vi ville också ha ett bättre släpp ner i mellanhusen, mellan den här stadsbyggnaden ut efter Bollmoravägen och ner emot Bollmoravägen, att ha ett bredare grönt släpp där. Det är ett väldigt smalt släpp.
0: Ja,
1: vi hade ju tänkt oss att man skulle kunna ha någon slags grönt släpp där.
0: Okay.
1: Men nu är det
0: vad betyder släpp förresten?
1: Ja, alltså att det är en
0: område?
1: Ja, att det är en bredd på ett visst område. Okay. Att man kan släppa ner grönskan så att säga.
0: Aha, okay.
1: Ja, och då skulle ju djur kunna passera ner där till exempel. Nu är det ju en betongmur som är 3 meter hög, så det är inga djur som kan gå den där vägen.
0: Nej.
1: Sen är det klart de kommer ner på Bollmoravägen, men lite grann så att man skulle få ett mer grönt inslag mitt i det här kvarteret. Det hade behövts, för det är väldigt stängt nu.
0: Det är
1: hela
0: mycket, mycket stängt, ja. Mm.
1: Så att, och sen tycker jag är lite... Vi får se vad som händer då, den här Bilias tomt där.
0: Ja.
1: Det är ju märkligt att man släpper den.
0: Mm.
1: Men det kanske kommer nu. Jag vet inte om det,
0: nej, inte,
1: de försöker förhandla bort den då och kanske bygga vidare där.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Alltså, jag skulle kunna prata med dig en timme till, Kjell Borgström. Nu måste jag avstå här med Naturskyddsföreningen. Därför att ni är ju 1500 medlemmar som är med i Naturskyddsföreningen i Tyresö.
1: Ja.
0: Och hur många är det som är engagerade?
1: Är det alldeles för få?
0: Ja, det här ytterligare en sån här sak som får mig gå igång. Vi måste få mer människor som engagerar sig och sätter sig i föreningarna också.
1: Absolut.
0: Annars finns de inte kvar.
1: Alltså det är ju så att vi har ju många medlemmar.
0: Ja.
1: Men det gäller att medlemmarna kavlar upp armarna nu. För nu behöver vi hjälp både i styrelsearbetet och vi behöver hjälp med olika aktiviteter.
0: Ja.
1: Annars är det inte säkert att Naturskyddsföreningen i Tyresö kan finnas kvar. Alltså det måste ju vara några som engagerar sig i föreningen och aktivt också. Och det behöver inte vara jättemycket jobb. Vi delar ju rätt mycket jobb i styrelsearbeten och sådär. Så att det behöver inte vara så att man är heltidsanställd bara för att man sitter i en styrelse. Men man kan göra någonting som man är bra på i övrigt, som man kanske brinner för.
0: Ja.
1: Det vore ju jättebra att få flera aktiva som vill gå. Och vi har ju haft det, vi har försökt rekrytera på många olika sätt. Vi har ju vårt programblad där vi söker folk hela tiden och sådär, och på hemsidan och det är lätt att få kontakt med oss. Alltså det finns ju alla kanaler man kan tänka sig. Mm. Så att det vore fantastiskt om fler ville engagera sig.
0: Mm. Jag tror att min devis är ta pensionärerna när de är unga. Precis när man går ur sitt yrkesliv och undrar vad ska jag göra av all min tid, det är då man ska se till att de sätter sig i styrelsen. För det dumma med, har jag märkt, mina kompisar, jag är 69 år nu, de har ju vant sig vid ett liv där de inte behöver göra så mycket. De tycker det är ganska skönt, så man måste ju liksom, folk har energin uppe, då ska man se till. Så man får kolla på 65-åringar och uppåt där. Uppåt.
1: Ja, man sumpar tror jag. För att det är någon generation. För först så har man ju småbarn.
0: Ja.
1: Det har man ju stor respekt för.
0: Ja,
1: att de har
0: verkligen
1: svårt att få upp sina livspussel.
0: Ja.
1: Men ändå så är det väldigt många småbarnsföräldrar som är hårt engagerade.
0: De
1: ställer
0: de
1: gärna upp. Ja. Alltså, men då kanske de får ställa upp på en
0: landvisning,
1: viss del. Ja. Kanske en viss sak som ställer upp. Men sen kommer en period när barnen har växt upp. När de är 16-17, då kan de laga sin mat själva och sådär. Men då tror jag många vill få ett eget liv under en period.
0: Ja.
1: Ja, då har man ingen lust, då vill man ut och resa. Och då vill man inte binda sig någonting.
0: Nej.
1: Och sen kanske vi kan få tag på de här som är lite äldre då. Men man kan inte bygga en förening på 80-åringar.
0: Nej, men man kan bygga det, jag vill bara säga. Jag tror nämligen att det här att tillhöra någon social verksamhet eller någon, att... För, ett jobb för många. Ibland fattar jag inte varför folk jobbar kvar. Och så säger man så, men du gillar inte ditt jobb. Ja, men det är ju liksom, det är inte jobbet, det är kollegorna, det är sammanhanget, det är rutinerna, det är någonting att göra. Vad ska jag göra sen? Och det är ett jätteproblem för många. Därför de inte har någonting. Så att jag tror ju att det är viktigt för folk när de håller på att gå i pension. Skaffa ett fritidsintresse.
1: Aha.
0: Hitta ett socialt sammanhang. Liksom så att det finns någonting som styr upp ditt liv. Annars sitter man framför en tv eller vad man nu gör för någonting. Och gamlar på sig.
1: Absolut. Välkomna till Naturskyddsföreningen. Ja. Det finns, där kan man engagera sig på jättemånga saker.
0: Alltså, mycket så, bra.
1: Som, ja, samhällsbyggnad som jag engagerar. Klimatsmart mat. Klimatfrågan har vi ju inte ens pratat om här.
0: För att det har gjort så många andra program här.
1: Det är så vansinnigt mycket viktiga saker man kan göra där. Ja. Och, så att man kan vara engagerad på hur många faser i Naturskyddsföreningen som helst.
0: Ja. Och sen kan man göra allt. Såna här fantastiskt bra insatser som att bygga en ny holk till en kattuggla vid Koladammen. Bara sånt gör ju oss lyckliga.
1: Ja.
0: Nu tänkte jag avrunda programmet, så tack så hemskt mycket Kjell Borgström för att du kom hit. Och du har varit med en gång förut när du, tillsammans med Solveig Dahl, vet jag. Och jag tänker att vi ska fortsätta att prata med dig. Fast det, då är inte jag som kommer intervjua dig. För du har många andra strängar på din lyra.
1: Mm. Får jag säga en sak som passar jättebra för mig?
0: Ja.
1: Så är det ett grekiskt talesätt som säger så här. Ett samhälle frodas där äldre män planterar träd i vars skugga de aldrig kommer att sitta.
0: Åh. Det var fint.
1: Det är fint.
0: Jättefint. Så måste man
1: jag
0: tänka.
1: Jag tänker ju på mina barn, mina barnbarn, tänker på framtiden. Alltså, vi måste ju göra en framtid för dem.
0: Ja.
1: För mig så, jag har ju min framtid nu.
0: Ja, ja men det är rätt.
1: Ja, och jag har det jättebra. Solen skiner och allting fungerar. Sådär. Men jag tänker väldigt mycket på det. Och klimatfrågan är någonting som bekymrar mig.
0: Ja, alltså. Jag fattar.
1: Jag läste just en artikel om Mad Kings. Ja.
0: Nu startar vi inte ett nytt ämne här.
1: Nej.
0: För då håller vi på en halvtimme till. Ja. Tack så mycket återigen Kjell Borgström som bor i Krusboda sedan 51 år och har varit engagerad i Naturskyddsföreningen. En viktig förening här i Tyresö som jag tycker ni ska gå med i. Och jag som säger det, jag heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
2: Radio Tyresö. Radio Tyresö, 91,4.
3: Så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller, liksom.
4: Kan man turista i Ukraina? Ja, det menar Hans Liegnell och det var hans röst vi hörde. Våren 2025 så reste Hans på egen hand till Ukraina för att se och förstå. Och nu, våren 2026, har han återigen varit på en resa till Ukraina. Lite längre bort, närmare ryska gränsen. Och jag heter Jerke Pettersson och jag fick en pratstund med Hans vid hans köksbord i Krusboda. Hej och tack Hans Liegnell för att jag får komma och prata med dig om din senaste resa till Ukraina.
3: Ja, kul.
4: Ja, vi sitter här och det är den 14 april 2026 vid ditt köksbord i Krusboda där du har bott. Hur länge har du bott här nu?
3: Funderade jag på det. Nio år snart.
4: Tiden går. Det var ju så här att för ett år sedan, det vill säga våren 2025, så gjorde du en resa till Ukraina. Och då gjorde vi också ett samtal och ett radioprogram om det. Och jag undrar nu, du gav dig iväg igen. Vad var det som gjorde att du gav dig iväg igen då?
3: Jag var inte riktigt klar, kände jag nog, med Ukraina. Så, det kände jag ganska tidigt efter förra resan. Tankarna på en andra resa kom ganska tidigt, men sen visste jag inte riktigt om det kunde bli av eller så.
4: Vad var du hoppades att få se och uppleva den här gången då, som du så att säga inte gjorde förra gången?
3: Nej, men jag tänkte, det finns väl tre skäl till att jag åkte egentligen. Det ena är ju att jag är obotligt nyfiken och vill tillbaka igen och se och jämföra. Det andra är ju att det är också ett sätt att stötta med det lilla man kan. De är väldigt, väldigt glada att någon kommer dit. Man bor på hotell, man äter ute, man fikar, man spenderar lite pengar och sådär och stöder den inhemska ekonomin. Så det är väl en del också. Och det tredje är väl också att det är ett sätt att utmana sig själv lite grann. Jag har alltid varit en person som har väldigt mycket resfeber. Så det spelar ingen roll vart jag ska åka, så får jag alltid lite resfeber innan. Men det här är ju ett sätt att visa för sig själv att ja, men jag kan faktiskt på helt egen hand, jag kan boka resor, jag kan åka igenom ett land som är i krig och göra det på ett säkert sätt.
5: Hur yttrar sig resfeber den här gången då?
3: Nej, men det är väl det som är grejen lite grann. Det där har släppt lite grann faktiskt. Så nu var det andra gången jag åkte. Jag hade lite mer koll på hur det går till när man tar sig in i landet. Och, så att det kändes, jag var inte alls lika stressad eller så som jag var kanske var första gången.
5: Du skrev någonstans, jag har ju läst vad du har skrivit, för du har uppdaterat det på din Facebook-sida. Du sa att du ville se krigets konsekvenser med egna ögon. Och jag tänker, såg du mer av det den här gången än förra gången?
3: Ja, den stora grejen med den här resan var att jag ville se östra Ukraina. Förra gången så var jag bara i Kiev med förorter så att säga, och nu vill jag till öst. Och där är ju kriget mycket mer påtagligt. Så att det blev en annan sorts resa den här gången.
5: Hur förbereder man sig rent mentalt, tänker jag, på att åka iväg då med alla, vi ska gå igenom hur du åkte, men hur du åker iväg med alla fordon och ta sig så att säga då österut där kriget är närmare?
3: Jag tror jag nämnde det när vi talades vid för ett år sedan också, men jag tror det är viktigt att vara väl förberedd, att kolla upp allting som man behöver veta innan man åker. Och sen förbereda sig för olika eventualiteter, det vill säga att man kanske behöver övernatta i skyddsrum eller liknande. Ha de nödvändiga appar man behöver, ja, kolla upp sånt innan man åker helt enkelt. Om man beslutar sig för att åka så tycker jag att man ska göra den hemläxan innan.
5: Jag vet att förra gången så flög du till Warszawa, om jag inte minns fel, och sen var det tåg till Kiev. Hur såg resplanen ut den här gången?
3: Precis, det var till Warszawa den här gången också. Den här gången så åkte jag buss istället för tåg till Kiev. Och det är ungefär samma resa tidsmässigt. Det är ingen jättestor skillnad. Så.
5: Kunde du sova på bussen?
3: Ja, gjorde jag det? Ja, lite grann. Men det var en ganska fräsch och fin buss. Det var absolut inget fel så. Nej. Sen är det ju så att man får vara lite försiktig med vad man äter och dricker och sådär. Så att jag brukar säga att jag ställer min kropp i någon slags viloläge när jag åker såna här långa resor, när man inte kan springa på toaletten hur man vill och så.
5: Jag tänker att vi tar resplanen i stort och så kan vi gå in sen på varje ställe. Det var först du gjorde anhalt i Kiev som du var förra gången. Vart var det väg sen då?
3: Sen var det till Charkiv.
5: Som ligger i östra Ukraina.
3: Precis, det ligger ungefär 30-40 kilometer från ryska gränsen, så det är väldigt nära. Nära Ryssland.
5: Och därifrån?
3: Ja, men där var jag några nätter. Så jag övernattade först i Kiev. Det blev 1,5 dygn där ungefär. Men det var lite trevligt att se den stan igen. Och sen tog jag tåg då till Charkiv i 6 timmar. Och där var jag i tre nätter. Och utforskade stan.
5: Mm. Och ifrån Charkiv så bar det den iväg till?
3: Sen bar det hela vägen till Lviv i västra Ukraina.
5: Och från Lviv var det åter till Warszawa då, gissar jag?
3: Till Krakow, som är närmsta staden man kan flyga hem då sen.
5: Aha, och sen till Arlanda.
3: Ja.
5: Okej, då har vi resan i stort. Du skrev, vet jag, när du kom till Kiev att du beskrev första dagen den som dagen där som bizarrt normal. Kan du utveckla det?
3: Ja, men det var väl samma känsla som jag hade förra gången också egentligen, att livet pågår ju som vanligt på något sätt. Nu kom jag ju till Kiev efter att Ukraina hade genomlevt den förmodligen värsta vintern hittills, när ryssarna hade verkligen angripit all energiinfrastruktur i hela landet och satt framförallt och väldigt mycket i Kiev. Så jag kom ju till lugnet efter stormen på något sätt. Våren hade kommit, det var strålande sol och blå himmel. Man hade plockat bort de här tälten som man hade satt upp då tidigare. För att människor skulle kunna värma sig och ladda sina telefoner och så. Så de var borta. Så att på något vis hade staden återgått till något slags normalitet mitt i allting när jag kom då.
5: vid en väldig kontrast där, tänker jag, mellan det här ständiga hotet och den här ändå normala livet då med vårsol och allting. Ja, den ständiga frågan, hur känns det att gå runt i den kontrasten liksom?
3: Men det är ju lite speciellt, därför att även om Kiev inte är i östra Ukraina och det inte är utsatt på samma sätt, åtminstone i centrala Kiev, så har det ju blivit väldigt angripet också. Och livet måste fortsätta i alla fall. Och du ser ju spår av kriget i den bemärkelsen att man ser militärer, avspärrningar, vissa områden man inte kan besöka och sådär. Så det är väldigt dubbelt att befinna sig där.
5: Så om du jämför då Kiev nu, våren 2026, med Kiev våren 2025, skillnad?
3: Nej.
5: Nej?
3: Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det hade nog varit annorlunda om jag hade kommit dit mitt under de värsta angreppen, såklart.
5: Såklart.
3: När det var kallt och människor höll på att frysa ihjäl. Men jag kom dit när våren hade kommit, så att jag skulle nog säga att det är ungefär samma faktiskt.
5: Sen tog du då tåget alltså från Kiev till Charkiv. Hur lång tid tar det, sa du?
3: Det tog cirka, det skulle ta 6 timmar, det tog nog 7,5 faktiskt.
5: Och du åkte dagtid?
3: Jag åkte sen eftermiddag, så jag var framme sent på kvällen.
5: Du skrev där att ljuset släcktes en timme innan ankomst och du hamnade i totalt mörker.
3: Ja, precis. Och jag reagerade ju såklart att det blev kolsvart in i tåget. Och det enda man kunde se var människors mobiler när de satt. Ingen sa ju någonting. Och jag visste inte riktigt vad det var som hände. Om det var något elfel i tåget. Eller om det var så att man faktiskt medvetet släckte ner tåget innan ankomst. Eftersom tågen utsätts för drönarangrepp. Även stationen och staden är ju rätt nedsläckt efter en viss tid på dygnet.
5: Kändes det oroligt eller hotfullt på något sätt? Eller?
3: Det fanns ju inget konkret hot. Det var inte så att det gick något flyglarm just när jag kom fram. Men det är klart, det är väldigt speciellt att komma fram till en främmande stad. Sent på kvällen, det är kallt, det är mörkt, man är trött. Man ser nästan ingenting. För att det är verkligen, man får lysa med telefonen för det är så mörkt. Då gäller det att hitta en taxi.
5: Ja, hur gick det då?
3: Ja, det gick väl sådär. Ja. Det går ju att beställa Bolt och Uber och sådär även i Ukraina och även i Charkiv. Så jag har ju de apparna och så. Men det fanns ingen ledig, fanns ingen tillgänglig bil just då. Så jag fick krypa till korset och kravla in i en liten trasig lada istället. Och ta mig till hotellet den vägen.
5: Jaha, det låter ju spännande. En trasig gammal lada är ju inte kanske den modernaste bilen. Jag vet inte vad det där var för årsmodell. Den brukar ju inte vara några underverk så här.
3: Nej, den här hade sett sina bästa dagar kan jag väl säga. Jag var orolig för att den skulle hänga ihop överhuvudtaget faktiskt, den här bilen. Men jag hade inte så många alternativ där då. Det var en äldre man som inte förstod ett ord engelska som lyckades. Jag lyckades förklara vart jag ville i alla fall och så fick jag lita på att han skulle hitta.
5: Ja, Charkiv ligger ju bara 30 kilometer från ryska gränsen och har ju varit hårt drabbat över tiden här som jag förstår. Hur såg det ut rent fysiskt med husen där? Kunde du märka skillnad kontra Kiev?
3: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Det sägs att ungefär vart fjärde hus är påverkat på något sätt av angreppen. Det är svårt att bedöma såklart för det är en stor stad. Men
5: vart fjärde hus? Det är mycket. 25%.
3: Ja, och jag kan inte säga att det inte stämmer, för det är väldigt många hus. Man ser ju framförallt på igenbommade fönster. Då, som är.
5: Hur stor är Charkiv invånarmässigt och invånarantalmässigt?
3: 1,4 miljoner innan kriget. Lite oklart hur många som bor kvar. Jag har hört att det är ungefär 1 miljon bor kvar. Så det är fortfarande många människor. Det är fortfarande en stor stad.
5: 1 miljon, det är ju nästan i Stockholms storlek då?
3: Ja.
5: Det var ju så att det pågick flyglarm där ganska ofta, eller hur? Och det fanns väl någon slags, hade du någon app där för att se hur det, när flyglarmen kom, eller funkar det?
3: Ja, det finns lite olika appar tror jag, men jag har en Air Alert-app som visar, och den visar över hela Ukraina, då kan du ställa in var du befinner dig och så larmar den när det är på gång så att säga. Men jag stängde av den där efter ett tag, för dels så tjuter den förfärligt. Och dels så hör man ju flyglarmet ändå. Och i Charkiv så går det ju ideligen, det där flyglarmet.
5: Men vad gör det med människorna om det går ideligen? Jag tänker, blir man till slut avtrubbad då att det ständigt går flyglarm? Eller är det så att varje gång så är det fullt allvar?
3: Nej, jag skulle nog säga att man blir avtrubbad. Jag räknade till 10 larm en dag. Och jag tror, jag räknade nog inte alla. Och jag såg ingen som sprang till något skyddsrum. Så att vissa håller väl koll på telefonen och kollar lite grann, men vart larmet går ju när det är någonting som närmar sig stan, men staden är ju så pass stor så det kan ju, vara, det kan ju slå ner något i ett helt annat distrikt som du knappt ens märker. Så det är klart, det finns ingen anledning att springa till ett skyddsrum då. Det här har jag inte berättat tidigare, men jag kan ta det som ett exempel. Det var den andra kvällen där, så var det väldigt intensivt med larmen. De pågår ju olika länge, och den här gången pågick larmet ganska länge, och så börjar man höra smällar då någonstans där ute. Och jag var ju förberedd, jag hade ju med mig en sån här nödsovsäck. Jag visste att det kan vara så att man behöver uppsöka ett skyddsrum. Jag tyckte i och för sig att det här hotellets skyddsrum såg ut som en städskrubb, men jag vet inte. Så att instinktivt så gjorde jag det, att jag packade ihop min dator och mobil och grejer och la det i en stor plastpåse och med pass och grejer, och så la jag det i badrummet. Och utifrån den här tvåväggarsprincipen som man brukar ha när det gäller drönare, för många av de här drönarna, de här Shahed-drönarna, är inte jättekraftfulla. Så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller liksom. Och sen lugnade ner sig efter ett tag. Sådär. Skulle du träffas av en ballistisk missil så spelar det inte så stor roll vad du gör. Då är det kört ändå. Och det här, på något konstigt vis, så blir det nästan någon slags fatalistisk känsla över hela det här. Vad kan jag göra egentligen? Risken att träffas är ju väldigt liten, för det är en stor stad. Men om det händer, ja, men det lilla jag kan göra, det är att gå in i badrummet och sätta mig där en stund.
5: Det blir väldigt konkret.
3: Ja, det blir ju väldigt konkret. Framförallt när du hör smällarna en bit bort. Så.
5: Vad går runt i huvudet just då? När du berättar om det här så låter det väldigt rationellt. Att göra så här, ta med sig grejerna, gå in i badrummet och få två väggar emellan. Är du så rationell just då? Eller får du en känsla sen?
3: Ja, men jag hade väl gått igenom det här i huvudet långt innan jag åkte. Så av den anledningen var jag nog så rationell. Ja, precis.
5: Så det är förberedelserna som gjorde nytta?
3: Ja, men det är som vi pratade lite om tidigare där. Att vara förberedd innan du åker bara. För allt möjligt som kan tänkas hända. Nu händer ju ingenting. Det gick ju jättebra. Men det här med flyglarmen hade jag ju också med. Jag var ju där bara några nätter. Men ändå, eftersom de var så frekventa. Det tog ett tag efter att jag hade kommit hem. Så fort jag hörde ett högt ljud. Som jag trodde var början på ett flyglarm, så hajade jag till. Och det där reagerar jag själv lite. Varför gör jag det? Jag vet ju att jag är hemma i Sverige. Men instinktivt så fanns det kvar ett tag sådär. Och det fick mig också att tänka på, ja, men hur i hela friden är det för människorna som lever i det här hela tiden? Och kanske framförallt för barn som växer upp i det här. Hur påverkas de rent mentalt när de lever i flera år i den här osäkerheten som det ändå är?
5: Det är ju då starkt intryck när det gör så att du, när du är hemma här, så reagerar du som om du var där.
3: Ja, på något sätt så fanns det kvar i bakhuvudet. De här ljuden som påminner då om ett flyglar.
5: Fick du tillfälle att prata med invånare i Charkiv?
3: Ja, men ganska lite. Det är ryska framförallt som är deras språk. Jag kan varken ryska eller ukrainska, så det var lite begränsat. Det var lite synd. En av få gånger i livet jag önskar att jag faktiskt kunde lite ryska när man kunde prata. Sen kan man såklart via mobilen och sådär prata, men det blir ju inte det flytande samtalet på det samma sätt. Så det blev mest restaurangpersonal och sånt som jag försökte växla några ord med. Då.
5: Förra gången du reste, alltså för ett år sedan, då hade du en guide, vill jag minnas, men det hade du inte den här gången då?
3: Inte i Charkiv, nej. Jag försökte faktiskt få tag i en innan, men det var lite svårt. Charkiv är ju ingen turiststad på det sättet som Kiev. Jag vet inte om det var någon annan turist i hela stan knappt när jag var där. Den ligger ju så pass långt österut. Så.
5: Så du var en ganska ovanlig figur då i Charkiv? Som reser ifrån, ja, för att kalla det här, västvärlden och in ända dit?
3: Ja, men det är nog inte många som gör det. Men också, jag möttes inte av några, alltså att någon misstänksamhet, att någon undrar vad tusan jag gjorde där eller så, utan snarare att vad kul. Vad roligt att det kommer någon från ett annat land och kommer till oss och var välkommen och sådär.
5: Fick du tillfälle att prata med någon annan turist då, eller besökare som var där som kunde ha, du kunde prata engelska med och jämföra intryck och så vidare?
3: Nej, jag såg ingen.
5: Du hade inte många att prata med där då?
3: Nej, det hade jag inte. Men jag hade ju planerat exakt vad jag skulle göra i stan och sådär.
5: Ja, vad gjorde du då i stan då?
3: Ja, men dels så vill jag ju se såklart delar av centrala Charkiv, åka runt i tunnelbanan lite grann. Jag var också i någonting, ett distrikt som heter Saltivka, som är ett av de mest drabbade distrikten då, när det gäller ryska bombningar. Så där vill jag se lite grann hur det ser ut. Där bombades också ett köpcenter 2024 fullständigt. Man bombade ju marknader och sådär också. Så där var jag lite grann och spatserade runt. Ja, och försökte kolla liksom hur vardagslivet fungerar. Mycket är ju stängt och tillbommat. Men tar du till absolut mest centrala Charkiv, så finns det ju öppna shoppinggallerier som på insidan ser ut som vilken galleria i Stockholm som helst. Så det är också den här dualiteten, det här dubbla hela tiden. Alltså med igenslagda, stängda butiker, slitna hus, utbombade hus. Men samtidigt så kan du gå och beställa en jättegod latte och handla lite kläder där nere också.
5: Så att det finns en likhet här mellan Kiev och Charkiv då i det här lite, ja, både och läget, förstår jag.
3: Ja, men jag ska ju tänka mig att det ser ut så i hela landet. För där människor bor måste man ju ha ett liv. Caféerna måste hålla öppna, floristerna ska sälja sina blommor, mataffärerna måste hålla öppna såklart. Allting måste ju fortgå på något vis, trots allt.
5: Men kunde du notera att människorna var mera oroliga eller skraja för ryssen i Charkiv än i Kiev?
3: Det är jättesvårt att uttala sig om vad de var skraja för. Jag skulle säga att stämningen är mycket, mycket mer dämpad i Charkiv. Och jag tror också att de här ständiga flyglarmen bidrar till det. Det är på den nivån, även om jag var där några dagar, så är det ändå på den nivån att man blir irriterad av att ständigt höra de här larmen i bakgrunden hela tiden. Vad du än gör så tjuter det liksom.
5: Även på nätterna?
3: Ja, jo, absolut. Det var väl vanligast på, ja, det gick ju mitt på dagen också, men mest frekvent på kvällar och på morgnar skulle jag säga.
5: När du hade varit runt i Charkiv där, då tog du rakt västerut en ganska långt hopp till Lviv. Eller hur åkte du då?
3: Ja, direkt till Lviv. Och då åkte jag nattåg i 16 timmar.
5: Oj, 16 timmar. Då, kunde du sova då?
3: Ja, men faktiskt. Men nattågen är, jag skulle säga att buss är faktiskt lite bekvämare, trots att man sitter upp. Det här med att dela kupé med tre andra ukrainska män, jag vet inte. Det är väl ingen, det är väl ingen höjdare sådär. Nu gick det här tåget tidig kväll, så att man behövde bara vara vaken några timmar, så man bäddade och gjorde ordning. Och sen ligger man ju i sin säng. Liksom. Kan man ju ligga och läsa eller sova eller vad man vill. Så att man får sköta sig själv. Liksom.
5: Och när vi kommer till Lviv, då är vi ju väldigt långt västerut. Hur långt från gränsen till Polen ligger det?
3: En timme med buss. Så det är väldigt nära.
5: Det är som Stockholm-Nyköping ungefär.
3: Ja, det är väldigt nära.
5: Hur märks kontrasten då? Jag gissar att det är en kontrast mellan Charkiv och Lviv.
3: Ja, oerhörd kontrast.
5: Kan du beskriva kontrasten, skillnaden?
3: Nej, men Lviv känns som en vanlig östeuropeisk stad, turiststad. Som Krakow ungefär, vill jag säga. Ganska mycket turister. Ja, mycket är väl liksom det, sanning med modifikation jämfört med hur det såg ut innan kriget, såklart. Men det är ju turistaffärer öppna, du kan köpa souvenirer. Det känns mer som en normal stad. Och så är den ju inte lika utsatt såklart för bomber och drönare och sådär som östra Ukraina är.
5: Ja, träffade du på flera turister i Lviv då?
3: Ja, men där var det rätt mycket turister och där hade vi en guide. Jag mötte upp med en kompis som åkte till Lviv. Han är ganska frekvent ukrainaresenär, så att vi hade gjort upp då att vi skulle träffas där och ha några dagar ihop i stan då. Och så hade vi en guide.
5: Vad gjorde ni då i Lviv? Vad upptäckte ni, du och din kompis?
3: Vi fick en liten stadsvandring av guiden. Sen var det mer tanken. Det här var slutet på min resa och jag tyckte det var rätt skönt att lämna Charkiv och komma till liksom en liten softare avslutning och äta lite god mat och dricka lite gott och ta det lugnt. Sådär. Så det blev mer som en vanlig weekend. Så. Jag besökte kyrkogården, gjorde jag, som är full nu, så att de har öppnat en soldatkyrkogård då i Lviv. Så det gjorde jag och sen gick vi runt lite grann och hade trevligt.
5: Ni var också besökte en organisation som jag inte vågar mig på uttalet på, det kan du säga.
3: Ja, Djugaspå.
5: Djugaspå?
3: Ja.
5: Ja, vad gör de?
3: Det är en organisation som hjälper till med olika utrustning till fronten. Så att de samlar in pengar och de har vuxit. De drog igång redan 2022. kort efter att kriget började, så att säga. Det fullskaliga kriget då. Och sen har man vuxit betydligt sedan dess.
5: Och utrustning i form av kläder eller?
3: Drönare, mycket.
5: Alltså mera vapenmaterial nästan?
3: Ja, men lite allt möjligt så. Men, men det är fokus på den delen. Så, då. Så att, vi fick prata lite med dem. Håller till i en väldigt anspråkslös och lite hemlig lokal i Lviv, såklart, för de är ju ett potentiellt mål för ryssarna eftersom de samlar in så pass mycket. Och pratar lite grann med hur det går till och hur de får till det. Och de åker ju även till fronten, men mycket postas. Den ukrainska posten fungerar tydligen alldeles utmärkt, så mycket postas till frontförbanden.
5: Hur såg de på utvecklingen nu under de 4 år som detta krig har pågått?
3: Vi pratade med en tjej där som vars pojkvän, ja, han är inte vid fronten just nu utan han jobbar med logistik, men i nära fronten i alla fall då. Och de tar det ju i mycket dag för dag. Det går inte att planera längre fram. Det är en ung tjej, hon är 24. Och man tänker, när vi är i den åldern här i Sverige så bör man kanske tänka på familj eller karriär eller liksom man ska köpa sin första bostad eller någonting sånt. Men det är ju inga tankar som någon har på det sättet, därför att du kan inte planera framåt. Du vet inte vad som händer nästa månad eller allra minst om ett år. Så att det är väldigt mycket dag för dag, vad det hon beskrev.
5: Fick du, eller vilka intryck fick du efter det samtalet? Påverkade det dig på något sätt i din syn på Ukraina och kriget efter att ha talat? Jag tror du talade ganska mycket med dem på den här organisationen.
3: Ja, men vi satt där i några timmar och det var väldigt intressant. Det som slog mig var ju också att hon, nu kanske hon höll upp en mask, men jag tror ändå inte det, att hon var väldigt, väldigt positiv, levnadsglad person. Men någonstans också med perspektivet att vi har ju inte så mycket annat val än att göra det här, faktiskt. Nu har ju hon en personlig koppling till kriget i den bemärkelsen att hennes pojkvän strider, men ändå. Personer i den åldern har ju i princip bara upplevt ett demokratiskt Ukraina. De har inte historiken från Sovjetunionen och sådär. Men vet ju arvet och vill inte tillbaka dit. Utan man vet vad man har att förlora. Och vet därmed också vad man slåss för. Och tror jag inte ser något annat alternativ än att göra det man faktiskt gör. Och sen ser de också att de gör skillnad. De får in mycket pengar och de ser att eftersom de levererar direkt till fronten. De ser att de här pengarna genererar utrustning och drönare och annat som faktiskt gör skillnad och räddar liv.
5: Hur får de in pengar? Är det alltså insamlingar på olika slag?
3: Ja,
5: då,
3: eller? Det är donationer av olika slag. Ja. Och det finns ju massor såna här i Ukraina. Små och stora som sitter i källare, som tillverkar, som samlar in pengar, som bidrar på olika sätt.
5: De brukar prata, eller ibland prata om crowdsourcing, det vill säga att många gör många små detaljer. Det här är verkligen det som pågår i Ukraina nu då, att det är många som gör väldigt mycket och bidrar.
3: Ja, men verkligen. Och sen också utifrån såklart. Det kommer ju mycket hjälp utifrån. Jag träffade ju, i Kiev på hotellet träffade jag norrmän, Ukrainian Freedom Convoys, som åker ner med bilar. De hade 19 bilar den här vändan när de var där nere. Lämnar bilarna fulla med utrustning och så vänder de tillbaka hem och så gör de samma sak igen. Blågula bilen gör detsamma för Sverige. I Lviv träffade vi danskar som gör motsvarande. Så att det pågår ju väldigt mycket sådana här initiativ, småskaligt men hela tiden kontinuerligt från många länder. Som sker direkt leverans,
5: så att säga. Så summan av delarna blir ganska mycket med andra ord.
3: Ja, det blir väl det.
5: Hur ser du nu då, när det har varit 2026 här i Ukraina och sett lite mer som du ville se och närmare fronten, hur har din bild förändrats mellan 2025 och 2026? Eller har den förändrats, ska jag fråga?
3: Nej, men den har väl fördjupats snarare än förändrats, skulle jag säga. Jag har ju fått se mer av hur det ser ut och hur det fungerar i Ukraina. Och just att få se lite mer av öst också. Och se skillnaden mellan öst och väst. Inte bara för att kriget pågår där, utan för Ukraina är ju ett komplicerat land med en väldigt komplicerad historia. Om man läser lite grann om hur Ukraina har varit. Liksom. Vilka delar av världen det har tillhört. Lviv har ju tillhört, ja, vad är det, 4 olika riken totalt sett. Och det färgar av sig hur Lviv ser ut och hur man pratar, hur språket är. Och lika motsvarande då i östra Ukraina. Så det är väldigt komplicerat. Och östra Ukraina, eller Charkiv då, där jag var, känns ju närmare Ryssland, inte bara geografiskt utan också hur det ser ut. Och det känns som en ganska sovjetisk stad, så där, arkitekturen och sådär. Så det är en helt annan upplevelse än att besöka västra Ukraina.
5: Man får tänka att Ukraina är ganska stort. Jag vet inte hur långt det är från öst till väst, vet du det?
3: Nej, inte på rak arm. Men du kan ju räkna timmar, hur många timmar det tar att åka tåg. Så ja, det är ett jättestort land.
5: Och om vi bara gör en enkla jämförelse. Men i Sverige, om vi jämför Kiruna och Ystad, så är det skillnad.
3: Mm.
5: I arkitektur och i människor.
3: Ja, självklart. Självklart är det så.
5: Så det är lätt för oss, tänker jag då, att vi sitter här i Sverige och så säger vi Ukraina och så ser vi ett Ukraina. Mm. Men det är det alltså inte.
3: Nej, men så är det. Det är en väldigt förenklad bild. Och det har det väl alltid varit så.
5: Du skriver så här, nämner att en del ukrainare, de som inte är vid fronten, de bär på en skuld när de skrattar och lever vanligt liv. Kunde du känna det i Lviv och så vidare?
3: Ja, det var faktiskt guiden i Lviv som vi pratade lite grann om det där. Hon berättade om det där och det gjorde mig lite nyfiken för på vilket sätt då. Men hon sa att det finns det hos oss här. Vi som lever i västra Ukraina där vi är relativt förskonade liksom från det helvete som pågår framförallt i öst. Men samtidigt, den andra sidan av det myntet är att vi vill ju leva som vanligt. Och vi är skyldiga också, de som slåss, att visa att vi faktiskt fortsätter och vi sitter inte här och deppar ihop. Så den där dubbeltydigheten var lite knepig. För hon beskrev kaffekulturen i Lviv. I västra Ukraina håller man väldigt hårt på kaffekulturen. Man har kaffetävlingar och det är väldigt mycket kaféer och man säljer gott kaffe och sådär. Men man försöker att göra det lite vid sidan om så där, inte så offentligt längre som man gjorde förr. Och det är lika om man ska hålla fester så försöker vi att göra det lite så där lagom. Och där finns också den där skulden, menade hon, i att okej, det är klart vi måste få festa och ha roligt, men vi håller det lite så där nedtonat ändå.
5: Det låter som en delikat balansgång att gå där.
3: Jag tror det. Ja.
5: Du sa ju det inledningsvis att det var ju, du åkte dels för att se mer, men också för att, så att säga, visa på och stödja och spendera pengar där, hotell och mat och så vidare, i någon slags turistläger då. Och jag förstår att Lviv är väl kanske då det som är lättast att turista i. Skulle du rekommendera flera svenskar att åka och turista i Lviv?
3: Det skulle jag faktiskt göra. Och det skrev jag om också. Jag har svårt att rekommendera någon att åka till Charkiv. Inte för att jag någonsin känner mig riktigt rädd där. Men det är en så pass lång resa. Och det är ju, staden är så pass märkt av kriget. Så det är klart, det beror på vad du är ute efter. Men vill du turista lite grann som du gör, kanske om du åker till en annan stad i Europa, så där, en weekend eller något, så skulle jag kunna rekommendera Lviv som en jättemysig stad.
5: Och då så flyger man bäst till, vad sa du, var det Krakow?
3: Ja, men Krakow är ju bäst, för det är ju väldigt nära. Och sen skulle jag rekommendera att man åker buss bara över gränsen. Sen,
5: och det tog inte lång tid, sa du?
3: Det tar ju lite tid eftersom det tar tid att ta sig över gränsen. Och hur lång väntetiden är där varierar väldigt mycket, har jag förstått. Vi fick vänta i kanske 2 timmar någonting. Men vissa har fått vänta betydligt längre, så man får ha med sig det bara. Så hade bussresan bara varit, alltså sträckan är inte lång, men du ska ta dig över gränsen. Mm. Så då tar det väl en 8 timmar någonting.
5: 8 timmar plus flyg, Arlanda, Krakow, då det är det kanske en 10-12 timmar.
3: Ja, eller så sover man en natt i Krakow och så åker man vidare. Så det går ju att få ihop logistiken.
5: Och prisnivån i Lviv då? Hotell och mat och sådär?
3: Jo, men det är såklart markant billigare än i Polen. Så är det ju. Så att du behöver inte ha någon välfylld plånbok när du åker dit. Om du...
5: En typisk hotellnatt, ungefär?
3: Ja, med 400-500 kronor.
5: Mm. Så att, det vill säga att man kan alltså åka dit och bidra till turistnäringen och samtidigt så får man det själv ganska billigt.
3: Ja, definitivt. Och mycket god mat.
5: Har du någon favoriträtt?
3: Ja, men jag gillar ju deras soppor. Jag tycker ukrainska soppor är fantastiskt goda. Sen har de ju mycket piroger också. Det är lite polskt. Polska piroger, det är lite åt det hållet. Sådär. Det finns mycket gott att välja på.
5: Är det rent av så att ge sig iväg som turist till Lviv ett av de kanske bättre sätten att stötta Ukraina då? Eller vad tycker du? Ditt hjärta brinner ju för ukrainare, jag har förstått. Vad tycker du är det bästa sättet?
3: Det beror lite grann på hur man vill stötta. Det här är ju ett sätt att stötta som turist naturligtvis och visa att man är där. Ta en guide, betala för en guide, gå ut och ät och shoppa lite grann. Ett annat sätt är ju såklart att donera till de här organisationerna som åker dit med utrustning och stöttar handfast så att säga. Det är också ett sätt att stötta på. Så det finns ju olika sätt och inget är fel. De behöver all hjälp de kan få och de är väldigt tacksamma för allt de kan få.
5: Du sa förra gången när vi pratades vid, alltså våren 2025, så här, din tolerans för raljanta okunniga kommentarer hade sjunkit något. Hur känner du nu?
3: Ja, men så är det väl fortfarande. Man får rensa lite grann i sina flöden. Man får välja sina strider, inte gå in i allt. För det finns så mycket dumhet där ute, det känner alla till. Så, det finns många som har väldigt starka åsikter men som aldrig har varit på plats i Ukraina eller sett någonting på plats, utan man läser saker och tror att det är sant. Och sådär. Åk dit och kolla själv.
5: Åk dit, åk till Lviv. Mm. Seeing is believing är ett känt uttryck. Mm. En sista fråga. Nu har du varit två gånger i Ukraina. Blir det en tredje?
3: Jag tror kanske inte det. Jag fick tillåtelse att åka den här gången om jag lovade att det var den sista. Så att, man ska aldrig säga aldrig, det ska man inte göra. Saker och ting kan ju förändras i landet och sådär, men så länge det är som det är idag så kanske jag inte kommer åka igen.
5: Och du tar inte med familjen till Lviv?
3: Det skulle jag definitivt kunna göra, men jag tror att jag skulle få lite mothugg där kanske.
5: Det där var Hans Lee Engnells andra resa till Ukraina. Och nu anar man att det kan bli fler. Vi talar ju om avstånd i Ukraina i programmet och det visar sig att det är ungefär 102 mil mellan Charkiv i öster och Lviv i väster. Alltså ungefär lika långt som från Ystad till Östersund, om vi ser det med svenska geografiska ögon. Och mellan Krakow i Polen och Lviv i Ukraina är det 32 mil. Och Lviv har drygt 700 000 invånare. Så kan det vara så att din nästa storstadssemester går till Lviv. Du har alltså lyssnat på mitt samtal med Hans Lee Engnell, som återigen varit i Ukraina. Jag som pratar på här heter Jerker Pettersson.

0: Nej, men vad var det här för intro, Lena Hellstedt?
1: Ja, men det här var ju våran poddintro då. Ja. Ann och Lena tänker högt.
0: Ja, vi har blivit med podd.
1: Ja, ja. Spännande.
0: Och det kan vi då tala om för människor som inte vet att podd är. Det är egentligen samma sak med radioprogram, fast man lyssnar via sin mobil på de här poddplattformarna. Till exempel ja. Spotify.
1: Ja, och det var ju lite kul att vi hamnade där.
0: Ja.
1: Vem hade tänkt sig att det här skulle ske egentligen?
0: Ja, alltså, om man spelar musik, då kan man inte bara hamna som hur som helst på Spotify. Nej. Då måste man gå in med en företag. Men gör man en podd, då kan man hamna på Spotify. Så där finns vi. Och vad heter vår podd då?
1: Ann och Lena tänker högt. Och vad handlar det om? Jo, vi tänker ju och klurar på väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och så då babblar vi lite om det då.
0: Ja.
1: Så vi tänker högt om olika saker.
0: Ja, och det här är faktiskt program nummer 7. Det första var ju lite mer liksom, jag la in alla programmen där, tänkte det är lika bra att lägga till.
1: Ja.
0: För att vi har ju sagt många olika saker, fast då kallar vi det inte för podd.
1: Nej.
0: Men nu ligger de där allihopa.
1: Ja, då pratar vi hälsa i olika tema och så.
0: Ja, jättebra. Och nu är det, när vi spelar in det här, då är det en fantastiskt vacker dag.
1: Ja.
0: Det är den 10 april. Det har inte varit jättelätt med våren. Den har liksom, aprilvädret kom en gång här i Tyresö och blir lite snö och sånt. Mm. Men nu exploderar det.
1: Ja. Solen skiner, det är jätteskönt där ute. Jag gick en promenad hit och satt här på bänken utanför och njöt.
0: Ja.
1: Men det gör ju inte alla.
0: Nej.
1: Just nu.
0: Nej, för det är det vi ska prata om. Våren och kroppen.
1: Mm.
0: Ja.
1: För nu har ljuset kommit.
0: Ja,
1: rejält.
0: Ja, vad händer med oss när våren kommer?
1: Mm. Ja, vad händer? Man tycker ju att när det vaknar till liv allting så ska man själv också vakna. Man blir piggare och ser fram emot sommaren. Men det är inte så för alla.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är det som är så, kanske inte så konstigt, för det har man själv varit med om någon vår där man nästan deppar. När vårsolen tittar fram så hela systemet är bara trögt.
1: Ja, men man kan bli tröttare än vanligt, sova sämre, kan få lite så här, känna nästan hjärndimma.
0: Ja.
1: Man känner sig seg i kroppen.
0: Just det. Och jag såg precis på SVT morgonstudion heter det, va, med den här psykiatern Anders Hansen som de ofta tar in alldeles nyligen här. Då sa han då att 10-15% känner sig trötta på våren. Och för kanske 1-2% så är det så allvarligt att det är en vårdepression.
1: Och jag tror att det kan vara så att vi har ju en väldigt stor förändring här i Norden eller Sverige om vi pratar om oss nu. Från att ha en svart, mörk vinter och inte så mycket ljus.
0: Precis så.
1: Så för oss så blir det ju en extrem förändring att helt plötsligt kommer det här ljuset.
0: Ja.
1: Och det kommer inte oftast så smygande, lite försiktigt så att våra kroppar hinner vänja oss.
0: Nej.
1: Så det bara brakar igång.
0: Och det är väl också så att när man arbetar har fullt upp. Jag som är pensionär, det var någon som kallar det för dagledig, som ett bra ord, för det finns ju andra människor som är daglediga. Vi har ju liksom, vi ser ju ljuset, vi kan vara ute mycket mer om man säger så.
1: Ja.
0: Så jag känner av det mindre nu när jag har så här gott om tid.
1: Precis.
0: Därför att jag kan vara ute varje dag. Men när jag jobbade, då satt man ju mörker.
1: Ja.
0: Och sen plötsligt, pang, så kom våren.
1: Mm. Och jag läste någonstans att det stod, våren i Norden är en biologisk omstart.
0: Ja, men det låter
1: lite
0: bra.
1: Så.
0: Ja.
1: Och det, jag tror att den här förändringen, den här extrema förändringen som du säger, de som hinner vara ute mera och få den här smyg solen på sig har lättare för det.
0: Ja.
1: Så, och då tror jag att då, vad som händer är ju att det blir större hormonförändringar för oss.
0: Just
1: det. Det händer så mycket i kroppen.
0: Kroppen måste anpassa sig.
1: Och då blir vi så trötta.
0: Ja.
1: Men sen finns det ju det här med pollen.
0: Ja, det är ju någonting som du faktiskt är väldigt bra på. Ja, för det har vi inte sagt. Du måste presentera, för du har ju ett företag som heter Bodyshine.
1: Bodyshine.
0: Där jag är kund, så att säga. Men
1: du och många andra.
0: Ja.
1: Jag jobbar ju då med energimedicin, ja. Frekvensmedicin och jobba med en maskin som heter Beacon Bioresonans. Där jag hjälper till med att balansera det som är i obalans. Aha. Och pollen kan ju vara en sån sak.
0: Ja, sånt hittar du. Mm. För jag har ju varit hos dig, jag kallar dig min hälsocoach. Mm. För att jag har liksom lärt mig massa saker. Och det är ju så nu, det märker man ju med folk när pollensäsongen börjar. Det har ju liksom blivit en jättegrej på nyheterna. Så talar man om, nu är det så här mycket björk, nu är det så här mycket al. Och jag tänkte så pratade vi aldrig när jag var ung. Att vi pratade. Det var några som nös, men jag kan inte komma ihåg att vi pratade, att man mätte på det här sättet man gör nu. I varenda väderapp kan man ju se pollensiffrorna. Och sen har jag följt med kollegor på jobbet, hade jag, som helt blev igenmurade. Mm. Och några blev så trötta att de orkar nästan inte jobba.
1: Nej.
0: Och helt under isen under pollensäsongen.
1: Ja, och som sagt, jag jobbar ju med det, så att vad jag har sett och många av mina kollegor som jobbar med samma sak är ju att ju mer belastad kroppen är av olika saker, ju sämre blir det med pollen.
0: Då har man ännu svårare att handskas med pollen.
1: Ja. Och det är ju immunförsvaret återigen som ska ta hand om mycket, och sen är kroppen belastad av olika ämnen. Men det kan vara födoämnen också. Det vanligaste är ju vete, gluten, mjölkprotein, laktos och kanske soja och socker och lite sånt. Då. Men det är egentligen de huvudämnena som oftast finns. Och det finns ingen egentligen forskning vad jag vet eller folk tänker om att det handlar om det här. Men det är ändå en belastning för kroppen när det gäller att man är överkänslig.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara allergisk mot vetelaktos, men man kan ha överkänslighet.
0: Man kan ha fått i sig så mycket olika saker som kroppen måste jobba med.
1: Sen,
0: och när jag läste på om det här så är det alltså pollenallergier ökar och har tredubblat sedan 60-talet i Sverige.
1: Mm. Och kan vi då lägga till det här med att vi har fått mera annorlunda livsmedel med e-medel och sådana saker som också stressar våran kropp, så är det inte så konstigt.
0: Vi pratade om ett annat program, ultraprocessad mat och tillsatser. Ja.
1: Och jag kan säga för många år sedan, när jag var vid 40-årsåldern, helt plötsligt en vår så blev jag pollenkänslig. Jag jobbade ju inte med det här som jag jobbar idag, men jag hittade ett sätt att, jag började dricka faktiskt aloe vera.
0: Ja, det var poppis ett tag.
1: Min pappa tipsade om aloe
0: vera. Ja, det vet aloe vera, det provade jag också.
1: Och någonting som heter Noni också.
0: Ja.
1: Och jag körde dem. Och vad jag förstår så underlättar ju det för tarmen.
0: Aha.
1: Tarmen mådde inte bra. Jag var säkert belastad med saker som jag inte visste vad det var. Men jag underlättade för tarmen och sen försvann det. Mm. Så någonting hände ju där som väldigt lätt jag kunde åtgärda på den tiden.
0: Ja. Ungefär 30% av befolkningen lider idag av någon form av allergi, står det. Där pollenallergi är en av de vanligaste och snabbaste ökande formerna. Så det är också någonting som har hänt i vår livsstil. Och en hypotes som jag läste om, det är att vår moderna renare livsstil gör att immunförsvaret inte aktiveras på samma sätt av bakterier som förr, vilket kan leda till allergier. Det vill säga, vi har på något sätt det här naturliga sättet att jobba med jord, alltså när immunförsvaret får jobba på ett naturligt sätt. Mm. Så att det kan också vara, alltså för rent är heller inte bra, konstigt nog.
1: Nej.
0: Vad säger du om det som jobbar med det
1: här? Nej, men det tror jag också att man... Det är också precis som vi pratade om det här, från mörker till ljus, att det blir som kontrast. Om vi var lite mer jordade eller var mer i naturen, så får vi det där lilla på oss hela tiden. Ja. Som du och jag pratar mycket om, hur stärker vårt immunförsvar. Vi kan ju pussa på våra barnbarn som
0: exakt
1: du och jag kan göra.
0: Exakt, ja, men jag tror också det.
1: Så bygger vi på lite snabb basiller så att vi klarar av.
0: Så man motionerar sitt immunförsvar istället för att den ger sig på saker den inte borde ge sig på.
1: Mm.
0: För att immunförsvaret ska ju jobba.
1: Ja, jag brukar säga att immunförsvaret är på gymmet med jämna mellanrum.
0: Ja.
1: Och det är bara bra.
0: Det är bara bra, ja. För den här hygienhypotesen då, det är att vår miljö blir allt mer steril, vilket ger immunsystemet för lite träning och kan leda till allergier, stod det också när man googlar på det här. Så att, Och förändrad kost och minskad mikroflora, det vill säga bakterier. Alltså ja. Att vi har inte rätt bakterier.
1: Nej, och kan ibland också... så kan man behöva lägga till lite goda bakterier ja. för kroppen, absolut. Men alltså, 90% av de som kommer till mig som vill ha hjälp med pollen, där är det ju att jag hittar något av de här ämnena som vi behöver jobba med ja. Parallellt. Då. Just nu då är det lite akut, så att man vill ju komma åt pollen så fort ja. Som möjligt. Ja, så exakt. Då varvar vi då, kanske med laktosmjölk eller vad det är som man är belastad av, och pollen. Så då varvar vi det.
0: Och det roliga var, Lena, när jag gick till dig i början och gjorde program, så tipsade en kompis att jag gick till dig. Mm. För då var mitt knä. Och sen har jag gått till dig för min mage. Och det konstiga var att jag fick bort allting min mage sist när du gjorde någonting. Men hon har ju gått till dig framförallt för sin pollenallergi. Och hon har ju väntat nu. Hon har gått där några gånger och så har hon väntat på nu är det pollen säsong. Mm. Så jag träffade henne i morse. Så frågade jag henne, hur går det med pollen? Mm. Och då sa hon, jag känner ingenting. Hon bara väntar på björkanfallet först. För att när björken är tydligen värst. Mm. Men hon brukar vara helt sänkt annars under den här tiden när pollerna börjar nu när blommorna.
1: Det är därför det är bra med att sätta igång och komma i god tid också.
0: I god tid, ja. För hon har gjort det.
1: Ja,
0: hon
1: så har varit att man kan jobba med björk innan björk har kommit. Men sen kan jag lägga till att... Det kommer tydligen någon ny pollen varje år. Eller en variant lite aha, grann. Så ibland kan det vara så. Även om man har fått balans i det här. Så nästa år så kanske man kan känna lite grann. Aha. Och då kan det räcka med att en behandling så får man bort det. Då.
0: Ska vi fortsätta med det här med tröttheten då? För ja. Att pollen är ju också någonting som får en trött. Mm. Men det är också som du sa.

0: märker det många sagt de senaste dagarna, inklusive mig själv, att jag har känt ett tryck i huvudet. Aha, lite huvudvärk sådär, som har flyttat sig lite runt och så. Och känt mig lite tung. Och det är många av mina klienter som har nämnt det, utan att vara direkt pollenallergiker.
1: Mm. Eller? Men kroppen är ju egentligen, om jag fattar rätt, så förr då följde människan en rytm varje dag, man åt samma saker, alltså kropparna vande sig långsamt. Mm. Nu lever vi en helt annan livsstil, vi är uppe på nätterna, vår biologiska klocka måste ju bli helt knäpp. Mm. Det är nästan så, och sen när man åker utomlands till andra sidan jordklotet, jetlag, alltså kroppen är inte riktigt gjord för att ha såna gigantiska förändringar. Nej. Men det är vår moderna livsstil och kropparna är inte lika, de är liksom lite äldre än vad de är, inte bara 100 år som den sista utvecklingen har varit.
0: Nej, men det är det jag tänker på, det här med lite huvudvärk och så, det är ju för att det knakar där ute. Och själv så gjorde jag att jag tittade på mig själv då, för jag tänkte att jag måste bara kika, kan det vara så att jag har lite pollen? Nej, jag hade inte det. Men däremot så hade jag hormonell obalans, ordentlig.
1: Därför att kroppen måste liksom anpassa sig till nya grejer.
0: Ja, så då har jag faktiskt hunnit balanserat mig, hoppas jag. Innan jag kom hit så drog jag igång maskinen och jobbade på mig själv.
1: Jaha, gjorde du?
0: Ja, och det var för att jag kände att det är lite tungt.
1: Ja. Mm. Sen finns det ju liksom också den här, vad ska man säga, psykologiska pressen att nu är det vår, nu är det sol, nu ska man vara glad.
0: Precis.
1: Och det är inte alla människor som är glada. Nej, så det kan ju väcka upp mycket känslor, det vill säga, nedstämdheten kan ju bli större när, om man kanske inte mår så bra psykiskt. Nej. Och plötsligt så ska alla vara glada och själv känner man sig bara tom.
0: Ja.
1: Det kan ha hänt någonting. Jag har en kompis vars man lämnade henne på våren, så hon tycker inte våren alls är mysig längre.
0: Nej.
1: Så det finns ju sådana grejer också.
0: Oh, ja. Oh,
1: så att det är inte så himla lätt.
0: Nej, men det är inte så lätt.
1: Tvånget att vara glad.
0: En del blir väldigt glada, pigga och allt möjligt. Det kan ju vara irriterande om man själv inte vågar öppna ytterdörren ens en gång.
1: Nej.
0: Jag vet en klient som sa till barnen, stäng dörrarna för 17. Jag orkar inte med det här pollen.
1: Nej. Mm. Nej, men så kan det vara. Ja. Och när jag pratar pollen, men också uttaget det här att bara solen tittar fram.
0: Mm.
1: Att man liksom känner att nu ska man vara glad.
0: Mm.
1: För nu tittar solen fram. Mm. Jag blir ju fruktansvärt glad när solen tittar fram. Jag kan till och med på morgonen så vet jag vilket väder det är. Jag känner det i rummet. Är det lågtryck, alltså regn eller någonting sånt?
0: Ja.
1: Jag känner det när jag ska vakna. Alltså nu kan det inte vara något bra väder. Så rullar man upp och ser tunga mål. Då är det tungt i huvudet. Och tvärtom, redan nu klockan 3, fast nu är det fåglarna som talar om att det är annorlunda också. De börjar kvittra, de där små klockan 4 på morgonen talar om nu är det morgon.
0: Men det...
1: och sen så känner man så här, där, nu är det. Och så drar man upp och så är det sol, blå himmel. Alltså vi känner ju av det där, fast vi inte ser det.
0: Nej, men absolut. För mig tycker jag inte det är egentligen något konstigt.
1: Alltså,
0: jag är inte heller den som lägger så mycket energi på väder.
1: Nej.
0: Men det är klart att jag tycker det är trevligt att det ska vara sol och så.
1: Mm.
0: Men jag grämer mig inte när det är dåligt väder.
1: Nej, det är det här gamla uttrycket. Det finns inget dåligt väder, Nej. Det finns bara dåliga kläder.
0: Ja, ungefär så.
1: Jag måste ta på sig stövlarna och halka runt. Ja. Men jag vet till exempel det här med fysisk aktivitet.
0: Mm.
1: Det är ju någonting du har varit duktig på. Du har haft ett gym.
0: Ja.
1: Och det är väl också någonting som hjälper en att komma igång. För att...
0: Men det ger ju en energi.
1: Ja.
0: Man rör på sig, om man nu inte går på gymmet, men promenerar.
1: Ja.
0: Eller man rör på sig, aktivitet. Ja, det är viktigt.
1: Ja, och det har väl också varit någonting med vintern, när man kanske inte vågar ut och röra på sig. I alla fall jag känner att jag tar inte ut mina steg på samma sätt. Jag går inte lika fort.
0: Nej.
1: När det är halt.
0: Mm.
1: Så att nu gäller det att få igång den här kroppen ut och röra på sig.
0: Mm. Nej, men det är väl lättare att vara utomhus när det inte är snö och kallt och blött och risk för att halka. Så att det många äldre som har svårt att vara ute och gå när det är, så
1: ja, det är
0: så. Och då blir de väldigt mycket inomhus.
1: Ja, och det är jättedumt. Då får man lära sig göra lite dumma, tråkiga övningar hemma.
0: Ja, och sen kommer det där ljuset och så har man varit instängd. Och,
1: mm. Ja, vi var ju uppe här i dalen nu. Det är vårvinter. Mm. Alltså, det är konstigt nog är det att sätta sig i en liten sån här tältstol med båtkudde under sig, för det är kallt annars. Och så är det gnistrande vitt. Och så är det sol. Och så är det varmt på framsidan av kroppen. Det är kallt på baksidan. För att det är solen gassar. Mm. Alltså det är sån lycka att sitta. Alltså i den här vårvintern, säger de där uppe här i dalen. Det är liksom den femte årstiden. Mm. Där folk mår bäst. Och sen skidar folk och åker skoter och allt vad de gör för någonting.
0: Och så måste jag ju säga då, ni som inte ser Ann, hon har en jättefin färg i ansiktet.
1: Ja, alltså inte mycket.
0: Så att det syns att
1: ja,
0: du
1: har... Ja, jag, fast god, ja, jag har rört mig också. Men bara sitta i solen när man mår så bra.
0: Men det är väl mysigt.
1: Ja, det är jättemysigt. Mm. Men ska vi ta det här med rädsla för solen då? För det är också den grejen som finns nu på våren. Att folk är rädda för solen. Och då, när jag slår upp de här grejerna då, ska man vara rädd?
0: Nej.
1: Nej, för att solen minskar risken för både diabetes och blodproppar i benen, stod det till exempel.
0: Mm.
1: Det visar en forskargrupp i Lund just nu. Att sola är mer nyttigt än farligt så länge man inte bränner sig. Enda undantaget är om man tillhör någon av riskgrupperna för att få malign melanom, säger cancerforskaren Håkan Olsson i Lund. Så nu börjar de komma fram till, de har ju skrämt oss väldigt länge med att solen är farlig.
0: Och det, ja, det är ju verkligen trist.
1: Ja, det, är verkligen.
0: Det borde inte vara så att vi ska vara rädda för solen. Sen måste man ha lite sunt förnuft såklart med att man inte ska bränna sig.
1: Ja, precis. Och jag tror att man säljer väldigt mycket på det här med smörjmedel och allt möjligt sånt där.
0: Och det är då vi kommer igen det där till de här förbaskade ingredienserna i de här solskydden då.
1: Ja.
0: Precis som vi pratar om ultraprocessad mat och allt annat där. Vad är det i våra saker som vi smetar på oss då?
1: Just det, ja.
0: Är allting nyttigt?
1: Nej.
0: För vi kan inte äta det. Det har vi också pratat om.
1: Exakt.
0: Och när vi inte kan äta det, då kan vi säga att det kanske inte är helt nyttigt. Då.
1: Nej. Och så, det kan ju inte vara någon slump att vi i detta mörka land sitter, fort solen kommer så sitter vi allihopa bara alltså soldyrkar.
0: Nej.
1: Därför att vi längtar så mycket efter den energin som finns i solen.
0: Mm. Och det är väl den nackdelen vi har då, det är just återigen den här förändringen.
1: Att den går för snabbt.
0: Den går för snabbt, det blir så radikalt liksom för oss här vinter, mörker.
1: Och speciellt om man i januari, februari åker utomlands.
0: Mm. Mm.
1: Då går man från total mörker, kritvit, till rosa färgad på en dag.
0: Men vad härligt det är med våra sommarkvällar och när de är ljusa.
1: Ja.
0: Alltså det är helt otroligt att från vintern och klockan 4 så är det becksvart på vintern.
1: Ja.
0: Och man kan sitta ute och det är ljus och solen lyser klockan 8 fortfarande på kvällen.
1: Ja, det är helt fascinerande.
0: Och det tycker jag är magiskt, det tycker jag är. Ja. Så härligt.
1: Och när vi är uppe där i fjällen så är det ju så att då går inte solen ens ner. Så då är det fågelkvitter dygnet runt.
0: Mm.
1: Det är också fascinerande.
0: Ja.
1: De där, de tar sig ända dit upp bara för att få maten. Där finns gott om mygg. Och där häckar de. Och där skaffar de sina ungar. Och sen flyger de därifrån. Bara, och sen är det ljus dygnet runt.
0: Ja.
1: Så att det är väldigt mycket småkryp.
0: Och det gör ju att fler, jag tror många sover mindre på sommaren bara för att det är ljusare.
1: Ja, det gör det.
0: Nu brukar jag faktiskt försöka ha väldigt mörkt i sovrummet.
1: Ja, det gör jag också faktiskt nu. Så
0: väldigt mörkt.
1: Och svalt.
0: Och svalt, ja.
1: Mm.
0: Mörkt och svalt. Jag har alltid dörren öppen, höll på att säga.
1: Ja. Mm. Ja, det är också sådana här bra tricks. För sömn är viktigt.
0: Absolut. Det är där vi ska reparera oss och bli pigga sen när vi vaknar och känna oss utvilade.
1: Ja, precis. Och jag tror också den här att när solen kommer eller när våren kommer, då går ju folk ut, så man plötsligt träffar man sina grannar igen. Man har inte sett dem på flera månader, för att alla bara åker in med sina bilar och sen går de in i sina hus och man ser inte folk. Och nu plötsligt så är det fullt med ungar ute och spelar fotboll, de börjar ta fram sina cyklar, vi sitter ute och pratar. Så det blir också mycket mer socialt. Hela sommarhalvåret är ju liksom en helt annan...
0: Man upptäcker att man har grannar.
1: Ja, och det är också, man kan umgås på ett annat sätt. Ja. Jag tycker att det är väldigt bra att det blir ett inomhuscentrum. Det var ju väldigt många år sedan, men det här har blivit, vårt centrum har blivit så att folk på dagtid sätter sig och fikar, alltså in i centrum. Mm. Därför att det är ändå ett ställe dit man kan gå och träffa folk utan att liksom bestämma att nu ska man träffa folk. Så att det är ju väldigt schysst att vi kan umgås även på vintern, för att annars så är det så att folk ser inte varandra.
0: Nej.
1: Och det är också någonting. För att må bra måste vi umgås med andra människor. Ja. Men Lena, jag känner ju så här nu när det är vår att nu ska vi ut och gå igen. Och nu har jag inte gått ut så mycket på lång tid. Och bara komma igång. Du som har liksom coachat folk när det gäller träning. Mm. För att det är inget svårt när man får en vana. Man ju fortsätta gå. Jag har haft en vana under vintern att gå på IR-bastu hos Sickan, som nu har fått ett nytt ställe, Sickans oas på Sikvägen. Och det är ett sätt för mig att bara få lite ljus. Alltså det är just samma sak där med mörker. Mm. Men jag går ju inte speciellt mycket på vintern, så att jag har ju liksom legat av mig. Mm. Hur får man folk att komma igång igen? För det, man är ju seg på något sätt.
0: Ja, men först och främst så måste man ju planera in det, tror jag. En tid när man kan göra det här. Kan jag göra det här på morgonen innan jag åker och jobbar? Ja. Eller gör jag det vid lunchen på jobbet? Kan jag gå ifrån?
1: Hinna och gå? Med?
0: Ja, och gå en promenad.
1: Hur mycket tycker du att man ska gå på?
0: Eller att man tar en promenad eftermiddagen.
1: Ja, hur mycket? Nej, men finns alltså, det någon sån där idé?
0: Nej, men alltså jag skulle tycka så här... 20 minuter, 30 minuter. Det behöver inte vara så. Det kan vara kortare också.
1: Ja.
0: Så att man inte ställer... Jag tror att man ska börja med en kort tid. Ta en kvart då.
1: Ja.
0: Gå ett varv runt kvarter ungefär så. Ja. Och komma igång. För oftast är det också så när man väl har kommit på iväg. För man tänker, jag behöver bara gå 10 minuter, en kvart runt kvarter. Men när du är där, det är inte ovanligt... Att man kanske, jag går en liten sträcka till. Det var så skönt när jag kom ut. Det var motigt innan jag gick iväg. Och det är ju ofta så med all träning. Det är att innan man kommer till gymmet som är det svåra.
1: Exakt.
0: Innan jag kommit iväg på den här promenaden. Ja. För då vill man hitta på alla möjliga ursäkter för att göra något annat. Och det är mysigt inne, det är varmt och skönt.
1: Ja, för man måste få en vana.
0: Ja. Och det säger de ju, psykolog, alltså 21 dagar, eller vad säger man, behöver man hålla på och repetera det här när det börjar bli en vana.
1: Mm. Och sen är det väl också så att man ska göra det man själv tycker är roligt.
0: Absolut.
1: Va? Jag har ju aldrig gillat att springa, men jag tycker om att gå.
0: Mm.
1: Jag tycker om att simma.
0: Mm. Mm.
1: Men det är många, ja, cyklar kan jag också tycka om. Men liksom man måste tänka ut på vilka former vill man röra på sig.
0: Jo, men det ska ju vara en vana, någonting som man ändå tycker om att göra.
1: Ja.
0: Sen behöver man inte älska det här.
1: Men ni spelar golf.
0: Ja, men det gör vi ju inte året runt.
1: Nej, men
0: nej.
1: När kan man börja med det?
0: Ja, jag hoppas att vi kan börja. Jag ska iväg och spela här i slutet av april, men då måste vi åka ner till Öland.
1: Jaha.
0: Så där brukar vi starta vår säsong. Så börjar vi spela och sen kan vi... spela.
1: Hur många timmar tar en golfrunda?
0: Ja, 4,5 timmar.
1: Då rör man sig bra hela tiden.
0: Ja, det är en bra promenad. Ja. Nej, men, och för mig är det mycket det här att jag fokuserar på den här bollen. Ja. Som jag aldrig trodde jag skulle tycka var kul att hålla på med. Men, och ingenting annat. Och det är skönt för mig att få växla och göra någonting annat. Att inte bara jobb.
1: Är det någonting du har börjat med sent i livet?
0: Ja. Det här är fjärde säsongen.
1: Aha.
0: Så det är inte så länge. Och min man har spelat i många, många år. Sedan barnen var små.
1: Oj.
0: Ja, han hade tid med det.
1: Men hur går det för er två då? Liksom, om han har gjort det mycket, är inte ni på helt olika nivåer? Det kanske inte gör någonting.
0: Men det är ju det som är så häftigt med golf. Alltså, det är olika åldrar och så spelar man ihop. Ja. Nej, det gör ingenting. Nej.
1: Ja, bra.
0: Och vi håller sams nästan jämt. Ja. Nej, men han är duktig på att lära ut faktiskt. Men det är klart att ibland blir det lite sura miner.
1: Ja.
0: Ja. Kan själv.
1: Kan själv. Ja. Nej, men det, man ska ju ha något sånt där som man gör som man tycker är roligt att se fram emot också. Mm. Och sen tycker jag det här med, vad ska man säga, också sociala grejer. Att man liksom, man har någonting i almanackan hela tiden att se fram emot. Att nästa helg ska vi åka dit eller vi ska, barnbarnen ska komma då. Alltså på något sätt så blir det liksom också en framåt-tänk. Mm. För det tror jag är det tråkigaste för väldigt många som liksom, där det blir tomt. Livet blir tomt och innehållslöst. Nej, men när man inte har mycket att göra. Mm. Och Dala Dahlström som var här innan dig, han är så rolig för han går på de här grejerna. Han går ner på Kopp och Själ som är ett ställe nere vid Bormedalens kyrka där äldre kan gå dit, spela pingis, ta en fika. Han gick upp till PROs nya lokal. Där har de sportgrejer en dag i veckan och sitter andra och gaggar sport med andra sportdårar. Nej, men liksom, han går på fritidsgården öppet på onsdag, jag tror det är, för äldre. Då spelar han pingis och biljard. Alltså att det finns saker att göra som han tycker, han håller på med gåfotboll. Men liksom han ser de här grejerna och går på dem. Mm. Och de är ju ett antal aktiva människor som gör det. Men jag skulle önska att ännu fler gjorde sånt. För det finns en massa bra aktiviteter att gå på som man kommer igång och har någonting att se fram emot.
0: Och det hade jag ingen aning om, alla de där aktiviteterna. Nu har jag fullt med aktiviteter själv, men det är väl fantastiskt om folk tar reda på vad det finns. Och jag kan ju tycka så här, att testa.
1: Exakt så.
0: Prova, våga göra någonting annat.
1: Ja.
0: Jag trodde ju som sagt aldrig att jag skulle börja spela golf, men det har ju också blivit ett, jag ville spela golf för att min man gjorde det.
1: Ja.
0: Men nu åker jag iväg utan honom och träffar bara tjejerna och så spelar vi bara tjejer spelar golf.
1: Ja, vad roligt.
0: Varje tisdag kväll har vi gjort så. Ja, vad har jag gjort mer? Jo, jag började ju med silverspel.
1: Ja, just det. Precis, vad roligt.
0: Ja, och då bara fick jag för mig, jag ska nog tycka det var kul att göra några smycken i silver och då blev jag ju fast med det.
1: Ja.
0: Och måla.
1: Och det är också sånt där som ökar energin om man pratar vårddepression eller vårdtrötthet. Man behöver någonting som får en idag ska jag göra det här roliga. Till exempel göra radioprogram med dig, Lena.
0: Ja.
1: I den här serien
0: ja,
1: som heter
0: ju
1: Ann och Lena tänker högt.
0: Ja, när jag vaknade morse tänkte jag, åh, idag ska jag podda.
1: Ja, så heter det. Då är vi nästan klara med det här programmet. Vi har ju kört en halvtimme nu. Alltså, Lena Hellstedt, du hade idé om vad nästa program ska handla om.
0: Ja, det hade jag.
1: Du satt på tåg.
0: Just det, jag satt på tåg till Halmstad och så tänkte jag, vad ska vi prata om nästa gång vid podden?
1: Och då skrev du till mig.
0: Ja, vad skrev jag?
1: Ja, du skrev om att hur vi orienterar oss i livet när inget är fel men ändå något skaver. Lever jag som jag vill eller som jag brukar? När livet rullar på men något skaver. Alltså det här skavandet.
0: Precis.
1: Det kan vi ta.
0: Det är... Ja, jag tycker vi ska prata om det där skavet. Skavet.
1: Lite skoskav nästa gång. Nej, utan skavet i livet.
0: Ja. Och stanna till att fundera.
1: Det låter jättebra. Ja, så det blir ett till program förstås i våran lilla serie. Eller våran podd. Vad heter vår podd då?
0: Ann och Lena tänker högt.
1: Och jag heter då Ann Sonnilingren.
0: Och jag heter Lena Hellstedt.
1: Och på återhörande och nästa gång skaver vi på.
0: Ja. Tack så mycket för idag.
1: Tack så mycket.

0: Hej alla radlyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Politik i fokus, programmet där representanter från olika oppositionspartier pratar lokalpolitik. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Idag har jag tre stycken gäster i studion. Vilka är ni?
1: Heinz Sjögren, ordförande i Liberalerna.
0: Välkommen Heinz.
2: Hanne Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.
0: Också välkommen.
3: Och Aida Asghari, jag är från Miljöpartiet, en av två gruppledare här i Tyresö.
0: Ja, välkomna alla tre. Ni är ju ganska kända radioröster här, så att snart behövs ingen presentation, tänker jag. Men vi kör det så idag i alla fall. Det som har hänt sen sist är att vi har passerat datumet 9 april. Och det är ett viktigt datum för oss politiker. Då, därför att då vallistorna slutligen bestäms till valet i höst. Och därmed så är våra kommunlistor också fastställda, det vill säga ordningsföljden på de politiker som vi kan rösta på i höst. Och vi har fastställt vår lista också, Liberalerna. Vad säger du om det, Hans?
1: Ja, det har vi. Och det blev ju lite turbulens i Liberalerna här nyligen den 13 mars när vi upplevde saker och ting på riksplanet. Och det har ju medfört lite förändringar även runt om i landet och en del som har motsatt sig det så kallade Sverigelöftet. Vi har väl klarat oss hyggligt skadefria i Tyresö på vår lokala vallista i alla fall.
0: Ja, det får man nog säga. Det var väl något namn som försvann, men vi har också fått en del nya faktiskt.
1: Just det.
3: Men det blev väl en konsekvens för dig, Heinz? Du tog ju ett beslut där.
1: Jag valde att då avstå den kandidatur jag hade till riksdagen där. Mm. Av flera skäl ska jag säga. Men jag är kvar på kommunlistan i alla fall som nummer två.
2: Och det är trevligt.
1: Ja men tack Anne Sofia. Och nummer ett sitter ju som programledare i det här programmet idag också.
0: Ja, det råkar ju faktiskt vara jag då. Det är helt riktigt.
2: Grattis.
0: Tack för det.
3: Ja men ja. Det är ju kul med vallistprocesser. Alltså vi som håller på med det här har ju gjort det här länge. Jag vet att Anne Sofia, du var ju så här, jag vill inte prata vallister. Jag har bara pratat vallister flera år. Nej men typ, så känns det. Nej men så att det är ju skönt att det är klart. Och så går man in på valmyndigheten och bara säkerställer. Har vi fått in alla samtycken? Har vi fått in alla papper som ska vara på plats och så vidare? Men alltså, jag är ju så glad som miljöpartist för att vi inledde ju året och var liksom rekordmånga. Så här många medlemmar har inte vi varit i partiet något valår. Och så att vi hade inte så jättesvårt att liksom fylla listan. Vi har inte så här rekordmånga, vi har haft fler. Alltså vi har haft en så här peak MP några år sedan. Men det var inte svårt att få folk att verkligen vilja, liksom, jag vill ställa upp för demokratin nästa mandatperiod.
0: Så det måste man ju fråga faktiskt, hur många namn har ni på listan?
3: Vi har 24 namn.
0: Oh, hur många har vi då, Hans?
1: 24.
0: 24 av en händelse lika många faktiskt. Det är ungefär lagom för att fylla första sidan på en sån här valsedel faktiskt.
1: Men jag ville gärna flicka in där du säger Aida, för det här är ju på något sätt demokratin i ett nötskal. Man börjar alltså i en lokalförening på gräsrotsnivå. Man frågar tidigt i höstas vad vi är ute. Jag tror det gäller de flesta av er att fråga vilka kan tänka sig kandidera i kommande val. Och då pratar vi alla tre nivåer, alltså riksregion och lokalt, kommunalt då. Och så lyssnar man runt och så har man provval eller interna val först för att försöka hitta någon form av rangordning på de som då har anmält sig. Och sen har man väl olika profilfrågor, många som man vill driva, och så försöker en valberedning som medlemmarna har utsett en gång tidigare få ihop det till en nomineringslista, och sen har man speciella nomineringsmöten och så vidare. Så innan det har blivit en vallista till slutligen som då rapporteras in till valmyndigheten så är det ju en lång herrans process. Som vi alla bedriver. Och det är ju demokratin i ett nötskal på något sätt.
0: Ja, precis. Det här tar ju flera månader. Ja. Vi hade väl vårt nomineringsmöte före årsskiftet i alla fall.
1: Oh ja,
3: jag kandiderade till riksdagen i maj förra året. Till
0: ja, precis.
3: Lista,
0: och det är ännu längre process ju högre upp man kommer förstås.
3: Ja, men precis. Men det är ju kul det här. Men man förstår ju också att det är väldigt nära till liksom, den här maktens korridorer och så vidare. Alltså det är som du nämnde, Heinz. Du blir medlem kanske i en lokal förening, alltså ett parti. Du går upp på lite medlemsmöten och visar upp dig. Du får ett förtroende från medlemmarna att faktiskt få vara på en lista. Sen kanske man inte blir listeetta eller kanske på en valbar plats första gången. Eller det kan man faktiskt också bli. Alltså det är inte omöjligt, det beror ju på vad man har visat.
0: Men det beror också på vad man har för möjlighet att engagera sig i politiken. Mm. Det är lite så här att man tar, var en engagerar sig på den nivå som man själv har tid och kraft och ork och intresse att göra.
3: Men ni fick också ihop en lista, eller hur, Ann-Sofia?
4: Ja, men vi har fått ihop en lista.
0: Ja, har ni 24 namn då?
4: Nej, det har vi inte.
0: Har inte
4: vi
0: det.
4: Kör kvalitet istället för kvantitet. Så
3: oj!
0: Right.
5: Den klipper vi bort på.
4: Nej, men vi har ju också haft en process. Och jag vill ju säga, jag har ju varit med i politiken ett tag. Men det är första gången som jag som gruppledare har varit med i den här processen. Förra gången så var ju jag bara liksom, ja men jag satt in, nämnde, ja men det här var bara på fritiden och kunde vara med lite som jag själv ville. Det krävs ju lite mer när man faktiskt ska vara lite samordnande och ta ansvar för saker. Så där är vi lite det här vallistan.
3: Ja, nu vet du att det här vill du aldrig göra om. Att vara liksom en samordnare av alla samtycken och grejer.
4: Som tur så blev jag kunde säga att det var en föreningsfråga. Och då slapp jag ganska mycket av det.
3: Men nu finns ju alla listor på Valmyndighetens sida. Så att nu kan ju alla kommuninvånare gå in och kolla på alla partiers olika valsedlar.
0: Precis. Och sen ska vi säga då att den här rangordningen, den har ju betydelse då hur man fördelar mandaten. De mandat man får i partiet går ju från de som står överst normalt sett. Och sen blir det ett antal ersatta platser också. Men det är ju inte helt knackat i sten. Det är ju faktiskt väljaren som får säga sitt sen också. Man kan ju faktiskt kryssa kandidater. Då kan man, har man riktigt flyt så kan man bli personvald, eller hur?
3: Jag har blivit personvald varje gång.
0: Du har blivit personvald varje gång.
3: Förlåt Heinz, nu tog jag din thunder.
0: Nej, men det är rätt. Du har blivit varje gång. Hur många personval har du klarat av då?
3: Tre stycken.
0: Ja, då ligger du län så länge Heinz då.
5: Ja, det är bara ett
4: du
5: än så länge.
4: Du får kämpa på Heinz.
0: Ja, du får kämpa på.
5: Men, och reglerna för det är ju då kortfattat att man ska ha minst 5% av sitt partis röster i den valkrets eller där man då ingår.
0: Just det.
5: Så att, ja.
0: Tyresö har ju bara en valkrets, så det är hela kommunen som gäller.
5: Just det.
0: Ja. Ja.
4: Så
0: det
4: vi kommer
0: lite
4: se Heinz överallt för att han ska bli personkryssad in.
5: Nu blir det all in här. Jag inte längre kör riksdagen heller. Ja.
3: Var det meningen att vi skulle köra våra personvalskampanjer här idag?
0: Ja, de har redan börjat.
5: Det blir ett annat program.
0: Det blir ett annat program faktiskt, ja precis. Ja, det är det riktigt. Jaha, vill ni säga något mer om vallistan eller ska vi...
3: Jag älskar demokrati. Och jag tycker att det är, nu känns det skönt att vi har gjort vårt internt. Och nu är det liksom, nu ska vi ut och kampanja och visa upp våra kandidater, prata om våra hjärtefrågor och framförallt veta vad Tyresöborna tycker är viktigt.
0: Precis, och sen är det upp till väljarna. Får vi se hur många platser vi får, respektive parti i fullmäktige.
5: Just det.
0: Så är det. En annan stor sak som faktiskt kommer att smyginviga snart, det är ju ishallen. Det här är ju en riktig långkörare, Hans. Du sitter ju med den här speciella ishallsreferensgruppen.
5: Just det, äntligen.
0: Ja, det är väl ett bra ord.
5: Börjar det bli dags för invigning av den här ishallen. Den har ju kantats med många problem under åren här. Och en del av det här har ju beskrivits också i lokalpressen i mitt i Tyresö och liknande. Men nu är det tänkt. Nu pågår slutbesiktningar av byggnaden och alla installationer och alla styrsystem och det är både kyla och vatten och ventilation och allt möjligt. Och jag som då är en av de som ingår i den här politiska styrgruppen har ju fått förmånen att följa processen på insidan nästan kan man säga också.
0: Ja, bokstavligt talat. Ni har ju varit där flera gånger och gjort besök också under byggets gång.
5: Just det, och få inblick i hur saker och ting sköts och tidvis också kan man säga har missköts också, tyvärr.
0: Så vad är det som kommer att ske nu?
5: Nu pågår det då slutbesiktningar så att man vet att den här verkligen håller måttet enligt konstens alla regler. Och den 19 maj, det här datumet kanske man ska ta med en nypa salt, det har ju hela tiden flyttats fram. Men den 19 maj är det nu i alla fall sagt att man då kommer ha en liten nyckelinvigning eller överlämning så att då tar kommunen över det här och då ska det väl vara i princip klart med det mesta. Sen kommer det ju säkerligen vara saker som framkommer under de här olika slutbesiktningarna som behöver fortsätta åtgärdas under månaderna därefter. Men sen är det väl tänkt att den riktigt stora officiella invigningen av hallen och med diverse olika jippon kommer att ske den helgen den 22-23 augusti.
0: Mm.
3: Var nära valet de ska ha invigning för allmänheten.
0: Tänk att det är så nära valet, vilken händelse.
5: Ja,
0: precis. Ja.
5: Äntligen visar vi upp för väljarna vad man får för sina pengar.
0: Ja, precis.
5: Så här, vi tar något om pengarna också?
0: Det kan vi ta också. Vet du någonting om pengarna?
5: Ja, alltså det har ju blivit dyrare. Det har väl inte undgått någon. Det här har ju också dragit ut på tiden. Jag tror du, Mats, eller Aida, ni som har varit med lite längre, var väl med någon gång för länge sedan när man började prata om det här bygget?
0: Ja, det var väl typ 2015-2016 någonting under alliansperioden.
3: Ja, Mats, du pratade om någon workshop som alliansen höll.
0: Ja, vi hade en workshop och det var ju alla partier inbjudna och där fick vi sitta och flytta. Alltså det som hände då, det var att vi skulle bestämma lite grann exakt var den skulle ligga. Det fanns lite olika argument och när krutröken hade lagt sig så flyttades den faktiskt från ett ursprungligt planerat läge ganska nära Tyresövägen till lite närmare centrum. Och då skapade också plats för det här fina entrétorget som kommer att finnas då framför ishallen. Och det kommer ju vara en del av den här hela stadsbyggnadsplaneringen i norra Tyresö centrum. Så att även om ishallen är klar så är inte liksom omgivningen färdig än då.
3: Så det är ju väldigt många olika partier som har suttit i styre under hela den här projektet.
0: Ja, alla partier har haft fingrarna i syltburken någon gång i alla fall, det kan man nog säga.
5: Men vi var inne på pengar då, på tal om syltburk så att säga. Och jag sa inte att någon hade fingrarna i den.
3: Nej.
5: Men det ser väl ut att kunna landa på i runda slänga 450 miljoner. Och det är väl i runda slänga kanske en fördubbling mot vad man tittade på initialt. Mm. Men då ska man ju också veta att du nämnde, Mats, det här med att man flyttade platsen en aning. Det visade sig rätt snart då när man började gräva i marken att den var full med gifter av olika slag, kontaminerad. Så det behövdes ju till en saneringsprocess i början. Mm. Och den orsakade väl den första fördröjningen och fördyringen så att säga. Mm. Men sen har det väl också varit olyckliga upphandlingar av olika slag. Man har haft en delad entreprenad och liknande. Och så har den ena parten kunnat skylla på den andra. Och så har det ju också konstaterat, som ni vet, alla byggfel också under tiden. Så att jag vågar nog påstå att det här är nog
3: en av... Och så lite pandemi däremellan.
5: Ja,
3: och...
5: som också skapar fördyringar och inflation och liknande. Så att det är inte konstigt att det har blivit mycket dyrare. Sen vill jag också säga att vi pratar om ishallen hela tiden. Men ni ska veta att det här är mycket mer än en ishall. Det här är ju också en konferensanläggning. Det är en riktigt fashionabel sådan. Det är stora fina ljusinsläpp och liknande. Det kommer vara lite kansli- och kontorsutrymmen av olika slag. Det är en stor sopsug. Du nämnde att man flyttade platsen. Så under det här arenatorget som det kommer bli, där ligger en jättestor sopsug som ska ta hand om stora delar av norra Tyresö centrum när man bygger ut och sophanteringen där.
3: Och är det så att garaget där också kommer vara lite för norra Tyresö centrum parkeringsplatser?
5: Exakt. Ja, det kommer ett stort garage där under också.
3: Och det är ju, jag tänker, fotbollen kommer ju ha omklädningsrum där. Alltså så att det är ju inte som du säger. Vi säger ishall och tänker ishallsverksamhet. Men det är ju så mycket mer.
5: Exakt.
3: Så att det skulle ju vara ett väldigt stort projekt från start. Alltså det ska kosta pengar, men det har ju varit mycket dyrare.
0: Jo, men vi kan ju konstatera att det fanns ju en rad rutiga anledningar och andra skäl så att säga att det blir dyrare då. Men det är ganska typiskt för kommunala projekt. Mm. Som är, ju större de är, ju mer tycks de fördyras faktiskt.
5: Ja, det är märkligt det här tycker jag. För det, om det så är broar eller ishallar eller någonting så blir det alltid mycket dyrare. Jag fattar inte att vi inte lär oss av det här. Det är ineffektivt på många sätt. Nu ska jag också säga, som har förmånen att gå omkring där, man har inte snålat på prylarna. Det är high class, det är väldigt fin standard på allt från Mieles största och finaste tvättmaskiner till exempel till köksutrustning i den fullt utrustade kafeterian. Där kanske man rent av har lite beredskapsmöjligheter om det skulle behövas att laga mat till storköksmiljö och liknande. Så att det finns ju användningsområden. Man har också en jättefin sån här sele i taket, alltså där man kan häkta fast sig om man har till exempel rörelsehinder och vill åka skridskor på banan, så kan man se till att det sker säkert och bra. Eller om man vill göra avancerade hoppövningar, om man nu är konståkare, utan att slå ihjäl sig på kuppen. Och då har man användning av den här fina selen.
3: Men visst kan vi inte göra om ishallen till liksom typ någon så här arena eller liknande? Det är ju liksom, den är begränsad till att vara bara en ishall.
5: Det går säkert att göra vissa arrangemang ändå. Mm. Vi var inne på det här med invigningshelgen där den 22-23 augusti. Då kommer man bland annat ordna ett disco också.
3: Underbart.
4: Spåskridskor. Jag ser amerikanska filmer när man åker runt.
5: Bra idé, Hanne-Sofia. Var det inte Holiday on Ice det hette, den här showen som turnerade runt?
3: Alltså, det här gick rakt över huvudet på mig. Men jag vill ju säga att jag såg någon film som Maria Åkesdotter, min kollega i partiet, hon gjorde någon liten reel och visade hur, alltså det var så fint verkligen. Aha. Alltså jag tyckte det var väldigt kul att se, för jag tror att de flesta Tyresöbor har ju tänkt på ishallen någon gång i sitt liv. Från att det var en enorm grupp som bara kostade massa pengar till att det faktiskt nu ser ut att vara en ishall. Men jag ser ju fram emot nästa steg, alltså när vi fyller liksom hallen med verksamhet. Och jag tänker att ishockeyn är ju central, men du nämner ju konståkningen och jag hoppas ju att men vi fortsätter på samma sätt, att det är, skolor har gott samarbete och får nyttja halvtider ofta, och allmänheten framförallt.
5: Liksom. Absolut.
3: Det är ju folkets ishall.
5: Vi hoppas väl, eller jag tror att man under den här inkörningsperioden över sommaren, man börjar ju anlägga is redan nu för övrigt. Det görs ju inte över natt så att säga.
4: Nej, det gör det inte.
5: Speciellt inte den här årstiden. Men i alla fall, så man kommer ju liksom släppa på och testa även för allmänhet och andra. Så håll utkik, Tyresöbor. Det kommer nog finnas möjlighet att testa kanske och komma in och prova lite isåkning och sånt här också. Men som sagt, säkerheten kommer ju komma först, och den har ju varit styrande i hela det här arbetet som man upptäckte brister en gång i tiden. Sen, jag ska bara tillägga, man kopplar det även lite till val och demokrati och sånt här. Vi från politiska styrgruppen har ju då blivit utsedda en gång i tiden och har ju då fått vara med och följa upp när det då började gå lite åt skogen. Och jag sa att man har ju inte snålat in på någonting när det gäller materialval och annat. Det enda man har snålat in på, mig veteligen, är arvoden till oss politiker som är med i den här styrgruppen. Jag har haft 0 kronor i ersättning för alla de här mötena jag har varit på till exempel.
3: Det har varit ganska många möten också.
5: Det har varit väldigt många möten. Inte en sekin har jag i alla fall fått ut. Jag kanske har missat något i administrationen. Så bara, bli inte politiker om ni vill tjäna några pengar.
3: Men bli politiker om ni vill ha insyn.
5: Just det.
0: Precis. Insyn och inflytande, visst. Mm. Men pengar, då ska man nog titta i någon annan bransch, tror jag.
5: Just det.
0: Det är helt klart.
5: Men roligt att det ändå är på väg att bli klart äntligen nu, så att allmänheten och vi alla kan se den här.
0: Fantastiskt. Och det finns en annan fördel också. Nu när ishallen väl blir färdig, så alltså det faktum att den inte har varit klar har ju bromsat utvecklingen i Norra Tyresöcentrum också. Nu när ishallen är klar så kan man faktiskt gå vidare. Nu kan det finnas andra skäl att utvecklingen står still nu. Dels kan det bero på vårt nya styre, och det kan också bero lite på konjunkturen. Mm. Men ishallen har ju faktiskt bromsat utvecklingen. Men nu är det hindret borta i alla fall. Så är det. Centrum skulle skriva. På min lista står Björkbacken här. Vad säger vi om det, Aida?
3: Ja, nej, men jag tycker att det ska bli intressant. Nu när vi spelar in det här så ska vi ha fullmäktige nu på torsdag. Om bara imorgon. Nej, idag är det tisdag.
0: 2 dagar.
3: Om 2 dagar. Mm. Så, och då har Maria Åkesdotter, min gruppledare i partiet, har ställt en interpellation och ställt fråga till Tyresö Bostäders ordförande kring de här köpengarna. Och som Tyresöborna många känner till, så har ju då Tybo valt att införa det här, alltså att man ska betala en avgift för att få vara en del av bostadskön. Och vi har tidigare ställt frågan om liksom, ja, men för det första syftet med att ha ett sånt här kösystem, och bland annat så har ju ett svar varit att pengarna behövs, och då har ju vi också ställt frågan vad ska man använda pengarna till? Är det något särskilt som är i åtanke, eller hur ligger det till? Och jag tänker att det kan vara intressant för Tyresöborna, eftersom det är ganska många Tyresöbor som kommer då bidra till denna köpott, om man säger så. Så att på torsdag, vi har ju ännu inte fått något svar till interpellationen. Det ska komma senast imorgon.
0: För det vi kan säga i alla fall är att den här köavgiften då, om vi antar att de flesta ändå kommer att stå kvar i kön trots den här avgiften då, så, så kommer du dra in otroligt mycket mer pengar än vad den rent administrativt kostar att hantera. Mm. Och då är det rimligt att ställa frågan, vad ska vi göra med överskottet av alla pengarna? Och det är alltså många miljoner vi pratar om här. Men det är helt oklart idag. Vi bildar ett eget bolag för att hantera den här kön egentligen, för att det ska ske på ett korrekt sätt lagligt då.
3: Sen finns det ju lite andra frågetecken kring kön överhuvudtaget. För nu är det också lite still i bostadskön. För man kan inte söka för att de håller på att ändra det här systemet. Och, så att det skulle också kanske vara intressant att ställa den frågan om praktiskt. När blir det här klart? För att jag förstår att det jobbas på. Det finns en plan. Men det skulle vara bra om det fanns lite mer information till framför allt de som står i Tusen bostaders kö.
4: Ja. Det hade uppskattats. Jag är ju en av de boende i Tybo. Och vi har fått ut ett mejl som informerar att det kommer att ske en förändring. Och det är väl typ där det börjar och slutar.
0: Du har inte mycket information.
4: Nej,
0: det kommer en förändring.
4: Ja, nej, men alltså det är sån här, nu kommer det här att införas, det är beslutat från, från politiken. Det var där det lite stannade, så att jag förstår också att de jobbar på det och man vill lösa allt innan man lämnar ut information. Men information om att det kommer information är ganska onödig egentligen, för det ställer väldigt många frågor och de har inte svaren än. Sen kan jag uppskatta att man faktiskt skickar ut att det är någonting som händer, absolut. Men kanske liksom ha lite mer på det, hur fungerar det? Just för att allt har stannat av.
5: Men jag tänker på, de ska ju börja driva äldre- och vårdboende nu inom Tybo, och där går det väl åt en hel del pengar.
3: Ja, men det kommer det göra. Nej, men alltså, det Hanne Sofie också nämner kring att så här, ja, men nu har politiken bestämt det här. Och det är väl liksom där problemet är. Att det är så här, nu går det väldigt fort utan att man liksom har allting klart för sig. Det var ju väl det vi framförallt ifrågasatte, att så här, nu rushar man fram med liksom olika, ja, men man har en vision, och det här du nämner om att vi ska ha vård- och omsorgsboende som ska bedrivas i Tybo. Vi har haft det tidigare och det har ju visat sig vara en dålig idé då. Och då vill jag ju veta, men varför är det en bra idé nu? Och vi får ju inte svar på det. Alltså jag säger inte så här, det är en dålig idé, utan jag säger mer så här, kan ni visa på liksom varför det här är bra? Alltså vi har ju inte fått underlagen.
4: Nej, men precis. Alltså det är där det saknas.
3: Och jag tror att så här, hade vi politiken haft lite, varit lite ansvarsfulla och gjort det här ordentligt, då tror jag att även Tybos personal hade kunnat göra det här lite mer ordnat. Så att de som är i kön nu och är, vad säger man?
4: Boende
3: i Tybos fastigheter. Ja, men de skulle få lite bättre information, tror jag. Men det är så här, underlaget är knapphändigt.
0: Ja, från Liberalernas sida så tycker vi verkligen att det här är en dålig idé. Därför att det här, om vi tittar på omsorgsboendet som byggs i Strand nu, så rör det ju till relationen mellan kommunen och bostadsbolaget på ett sätt som är helt oegentligt egentligen. Alltså att vi har mark som ägs av Tyresö kommun, som då Tyresö bostäder hyr för att uppföra ett boende som man sen hyr tillbaka, som kommunen sen hyr tillbaka och har verksamhet i. Det är väldigt komplicerade förhållanden här, som vi inte tror är gynnsamt vare sig för kommunen eller bolaget. Sen när det här var tanken från början, då var det att det skulle bli ett till omsorgsboende på Björkbacken. Det vi har pratat om i typ 10 år nu. Men det blir ju inte det, utan det är ju skjutet på framtiden. Det ligger 10 år fram i tiden. Det vill säga att det är ju egentligen nedlagt, kan vi säga.
4: Ja, men jag tänker att där har man ju lagt in andra verksamheter nu i Björkbacken. Så att det är bra att de lokalerna används, tänker jag. Men jag vill ju också säga att jag sitter lite på dubbla stolar här. Dels så är det politikerdelen, men också som boende när det gäller Tybo och bostadsförmedling. Men också just vård- och omsorgsboende till Strand. För att som sagt, det finns ingen historik som säger att det här är en bra investering för bolaget. Och där tycker jag att då borde man ha separerat det. Samhällsfastigheter är ett bolag och så de boende är ett bolag, för att säkra upp att det inte påverkar varandra. Och där går man in som politiker och tänker, vad är ett bra långsiktigt beslut både för kommunen och för företaget? Men sen så är det jag då som boende, om jag får sätta på mig den hatten, och tänker, är det någonting som går fel med strandboendet? Hur kommer det påverka mitt
2: boende, hur kommer det påverka liksom, ja, men dels ekonomi men möjligheterna i renoveringar i Graningsringen till exempel som redan är väldigt eftersatta. Så Heinz, go go go.
1: Nej, jag bara tänkt samma sak ungefär. Jag är inte så insatt i Tibro specifikt, men jag kommer från företagsvärlden och jag kan ju tänka mig att det krävs lite speciella kompetenser som skiljer sig åt mellan rena bostäder och samhällsfastigheter av olika slag. Och det är väl så, har jag förstått, att det redan idag är ett kraftigt eftersatt underhåll på de rena bostäderna där du då bor, Hannes och Sofia. Det har pratats om stambyten i Graningsringen i många år och vi hör också att det finns problem med både ventilation, mögel och det är inte en bra standard i många fastigheter helt enkelt, eller lägenheter. Och så ger man sig på helt nya områden och det borde tarva att man behöver mer kompetens och anställningar och liknande. Kanske dit en del av pengarna går också. Mm.
3: Kanske det. Nej, men jag vill bara understryka att vi i Miljöpartiet tycker inte heller att det är en bra idé. Men just det här med underlag och information. Jag tycker att det är viktigt att säga, ja, men jag är inte den som är den. Får jag ett gott underlag som visar på liksom, det här är vägen framåt som är den bästa, då kan jag övertalas och ändra liksom, riktning. Men i det här fallet så, ja men Tyresöborna, de vill ju bo i, och framförallt då boende i Tyres bostäders fastigheter. De vill ju bo i en fastighet som renoveras i tid och det, att det funkar och att man inte får i sig en massa gifter till sin familj. Alltså där är ju prio. Vi ska inte börja bedriva en massa annan verksamhet när det finns så mycket annat som du, Heinz, lyfter, som liksom är eftersatt. Men också så här, om vi bygger ett vård- och omsorgsboende, vad blir hyran för de boende då? Om det finns massa andra kostnader som bolaget behöver hantera. Alltså det är för mycket.
1: Ja, och det här med risken, vältrar man över kostnaderna från den ena hyresgästen till en annan till exempel? Hur håller man isär det där? Det där är ju också viktigt. Jag tror inte de boende idag i bostadsbeståndet vill bära kostnaden för ett äldreboende eller tvärtom.
0: Nej, precis. Och det här med att ha ett renodlat samhällsfastighetsbolag, det kan ju vara en mycket bra idé. För då särskiljer man ju det här bolaget från samhällsfastigheter. Då kan man samla den typen av kompetens i ett eget bolag.
3: Och jag inser att vi har ju pratat om det här innan. Så att man kan ju lyssna på det radioprogrammet också.
0: Precis. Och sen är det ju så att nu när Björkbacken så att säga går i backen då. Alltså tanken på ett äldre omsorgsboende där på minst 10 års sikt. Då kan man ju faktiskt fundera på hur mycket förgäveskostnaden har det varit för att utreda detta boende som aldrig blir av under alla dessa års tid.
1: Gång på gång dessutom.
0: Gång på gång, är precis det. Jag tror att det är summerat till ganska stora pengar tyvärr. Och det är ju skattepengar som vi har bränt på ingenting egentligen. Det är väldigt olyckligt faktiskt.
1: Mycket.
0: På tal om pengar också, kanske vi ska byta ämne lite grann. Ibland har vi ju sån tur att det är någon annan som betalar faktiskt. Och det är ju fallet med de här nya busskörfälten på Skrubba Malmväg. Vad är det för projekt egentligen?
3: Ja, men jag vill börja med att tacka Stockholms stad.
0: Hur?
3: Ja, men det är ju... jag blev uppmärksammad... jag visste ju att det här skulle hända. Men jag blev uppmärksammad av det här projektet på ett annat sätt först. Och förstod inte alls vad det var. Men då var det en av de styrande partierna här i Tyresö som nämner att det är ett haveri. Och liksom det är miljöpartistiska Stockholms stad som har gjort en stor trafikomläggning. Och sen så förstod jag liksom inte... men gud, varför har de gjort så här och varför är det så mycket sämre? Men så visade det sig att det är ett nytt busskörfält som ska till och det är våra snabbbussar som ska kapa massa restid. Vi snackar om typ 2-5 minuter per resa och det blir väldans mycket tid i det stora hela. Och det som är förändringen är ju då att det är en av de här infarterna till industriområdet är ju stängd tillfälligt. En av två då. Så det finns ju en annan infart som man kan nyttja. Så att det handlar ju inte alls om att näringslivet inte alls har involverats i det här, utan det är ju snarare att det här är ett jättebra projekt för framkomligheten av kollektivtrafiken. Och om det är fler som väljer kollektivtrafiken, då blir det mindre trafik. För då är det ju färre som använder bilen och de som måste ha bilen, då kommer de fram snabbare.
0: precis. Och det här, vi ska ju väl tacksamma för det här är ju busslinjer som kanske Stockholmsborna inte använder särskilt mycket, utan det här är framförallt då för kommunikationen mellan östra och västra Tyresö och vidare ner mot Haningen.
3: Ja, men bland annat 840.
0: 840 jag tror att det är
3: jag vet inte hur många Stockholms stadsbor som tar den bussen, men den tar jag ganska ofta.
0: Men sen kommer det bli nya busslinjer, men det är liksom i den stilen då som 840 exakt. Som ska trafikera här när vi får de här snabbbussarna. Och det är som du säger, alltså det här är en nödvändig basal infrastruktursatsning så att vi har framkomlighet för kollektivtrafiken i hela kommunen. Mm. Och det är klart, under ombyggnaden så kan det bli lite stök. Absolut. Och det har inte hindrat styret tidigare. Vi har ju haft ombyggnaden av Tyresövägen ut med Bäverbäcken. Det genererar, kan man ju lugnt säga, en hel del köer under flera års tid. Va? Likadant Petterboda-rondellen då.
3: Jag undrar hur mycket näringslivet involverades i den dialogen när det var Tyresös.
0: Nej, men alltså, sen kan man också fundera, vad är alternativet att inte göra det här? Ja. Vi måste ju bygga den infrastruktur som krävs för att vi ska ha en långsiktig hållbarhet i samhället.
3: Nej, men jag känner verkligen att jag raljerar här, men det är, liksom, det är ju jätteviktigt att ha dialog med liksom parter som är inblandade, och jag tänker att jag vet att vår trafikenhet här i Tyresö har god dialog med Stockholms stads trafikenhet och inför det här projektet. Men det är ju jättemärkligt då att det kanske att våra styrande politiker här, de verkar inte ha haft den dialogen, så att de kanske bör göra sin läxa istället.
5: Det är också mycket tyngre trafik det handlar om till just Grubba industriområde och få en bredare tillfartsväg på sikt då, alltså där då bussarna är borta från och inte stoppar upp den här tyngre trafiken. Det måste ju vara till gagn också för näringslivet, menar jag. Och alla andra som rör sig mellan kommundelarna också. Det är ju faktiskt rätt mycket köer på den här Skrubba Malmväg både morgon och kväll. Både in- och utfart så att säga till Tyresö från Gudebroleden där. Mm. Som också påverkar trafiken ute på Gudebroleden.
4: Ja, men det är det ju. Jag hade ju lyckan att bo i Trollbäcken ett period, och då är det ju den vägen man tar när man ska till kommunhuset. Och ja, man sitter lite i köer. Och bitvis så finns det ju, när man är på Gudebroleden innan man svänger av, så finns det ju bussfält. Så då minskar ju den, alltså bilkön lite. Nu har jag lyckan så jag kan gå till jobbet, så då behöver jag inte ens ta ut bilen ur garaget. Nej, men det jag skulle säga är att absolut, det är alltid en påverkan när man gör förändringar. Frågan är ju lite, är den här förändringen förklarbar eller liksom mer positivt än negativt för framtiden? Här ser vi att vi möjliggör för folk att kunna åka kollektivt där det kanske inte har varit möjligt tidigare. Vi har också längs med den här vägen både gångbana och cykelbana. Det kommer bli för kollektiv och det får plats för bil. Då har vi alla fyra staplarna ifyllda och vi kan prioritera alla utan att någon glöms bort. Så det är jättebra. Men det är lite obekvämt att köra där just nu. Och det finns bara en in- och utfart i området. Men det är tillfälligt.
5: Mm. Just det.
4: Och det blir ju en förbättring på sikt.
5: Jag tänkte också på sikt, om vi pratar om det. Vi håller ju på att utveckla Lindalshöjden nu, som också är ett stort industri- och företagsområde. Och man kan nog mycket väl tänka sig att en hel del trafik som går till och från Lindalshöjden som ska vidare bort mot Haningehållet, till exempel, och ut mot 73an och Nynäs och hela vägen ut där. Den kan ju tänkas trafikera just den här Skrubba Malmväg och ut på Gudebroleden. Mm. Så framkomlighet där är riktigt bra att man har lite framsynthet kring redan nu.
0: Ja, absolut. Du kommer ju få helt andra trafikflöden när du har arbetsplatser också uppe på Lindalshöjden. Och
5: exakt.
0: Det är möjligt också att det kommer bli någon sorts omläggning av busstrafiken. Det är ju rimligt att tänka sig när det här är färdigexploaterat. Mm.
3: Och det stora hela så handlar det om att satsa på trafiken. Alltså så här, det är ju jätteviktigt att vi ställer om och att vi skapar liksom en trafik som funkar för alla Tyresöbor.
0: Mm.
3: Alla tar inte bilen. Det är väldigt många som också åker kollektivtrafiken. Och sen finns det faktiskt de som skulle kunna välja det om det blev bättre. Så att vi behöver verkligen satsa på all trafik.
0: Ja, som sagt, vi ska vara tacksamma för att Stockholm gör investeringar så långt i utkanten av deras kommun.
3: Tack så mycket.
0: Så att det egentligen påverkar bara Tyresöbor.
5: Perfekt.
0: Ja, sista punkten på dagordningen idag är väl det här med Graningsringen. Vad säger vi om det då?
4: Ja, mitt område, mitt bostadsområde. Nej, men det kom ju en rapport för ett tag sedan som sa att det är ett utsatt område som var på rapporter som var från åren tidigare. Det har ju också diskuterats där med att det är en öppen drogscen på torget. Och det har ju nu
2: försvunnit den stämpeln. Vi har fått bort en stämpel av två, om man säger så. Och det jag tycker är roligast med, om man formulerar sig så. Men det är just att när man pratar med grannar i området, så dels när det blev ett utsatt område, så var det var ingen som sa, ja, det här är verkligen i rätt tid, utan nej, men det har ju blivit bättre, varför kommer det här nu? Så det blev ju en liten chock för oss som bodde där, att man hade stämplat det som att det var så pass hemskt när det har varit bra i liksom 1,5 år. Man ser förbättringar, man ser att det finns en ökad trygghet, gemenskap i området. Så att det här är ju verkligen ett steg i rätt väg, att man nu kan ta bort den här stämpeln att det är en öppen drogscen. Och det är så mycket trevligare på torget och det rör sig så mycket mer människor där och öppet. Och jag tänker också då bara säga, vi ska ju också från kommunens sida försöka ha torghandel där i sommar, som också kanske lättar upp lite. Och att faktiskt öppnar upp ytan av torget och att det används.
5: Men handel av vad då?
2: Ja, jag gissar typ frukt och grönt.
5: Ja, bra.
3: Inte droger.
2: Heinz. Nej, frukt och grönt eller sånt.
3: Men apropå handel, så är det väl liksom, jag tycker att det var verkligen så tydligt när Hemköp kom på plats. Att det liksom, där kändes det som att nu har vi någonting att verkligen jobba utifrån igen. Alltså så här, jag är ju väldigt glad för liksom den här utvecklingen. Och det var ju också lite när den här allaktivitetslokalen också kom på plats. Det var ju också en liten följetong med både översvämningar och jag vet inte vad. Så att den invigningen sköts ju också upp några gånger, men ja, att den lokalen nyttjas mer av socialtjänsten och andra förvaltningar och att föreningar kan hyra in sig där. Jag vet att Naturskyddsföreningen hade en så här klädbytardag där i lördags på den internationella liksom hållbarhets, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta termen där.
2: Ja, men den lokalen används väldigt mycket och det är väldigt trevligt. Vi har ju också pensionärsförening som har kommit upp till oss och har lokal där. Så att det är en väldigt, väldigt trevlig stämning. Har ni inte varit där, så säger jag, åk dit. Och det finns också minigolfbana inne i området. Och
3: ja, men det gjorde ju också jättestor skillnad. Ja. Liksom, Tyresö bostäder tog ju verkligen det här. Ja, men det var ju ett uppdrag som kommunen framförallt. Liksom, vi ville ju rikta vägen framåt kring att nu behöver vi göra någonting stort. Men däremot så var det ju Tyresö bostäder som också då så axlade rollen att så här, det här är vårt bostadsområde, vi behöver göra mycket mer. Och då är det ju den här bangolfen, eller minigolfen, ja. Utegymmet, odlingslådorna som också är en del i att så här, ja, men folk ska ju vistas där, men de ska också ta hand om sin miljö.
5: Och är fritidsbanken kvar där också?
3: Absolut.
2: Såklart den är.
5: Ja.
3: Nej, men så att den är ju väl besökt. Nej, men jag tycker att det är otroligt häftigt att se hur man ändå har kraftsamlat från olika håll, från kommunen, civilsamhället och så vidare. Så att, jag tänker fältassistenterna som finns på plats och så, som är i området, och familjeutbildningar som sker i området och så vidare. Alltså att det händer saker, men också buskagen som har trimmats och belysningen där på innergården, och skalskyddet har ju ökat, och blipparna så att man tar sig in med sitt, ja, det, så att man, vem som helst inte kan ta sig in i portarna och så vidare.
5: För det är mycket av det här du säger, Aida, som är de förebyggande insatserna som behöver göras i olika områden. Vi skriker, eller många skriker, efter en polisstation i Tyresö, och det finns det säkert behov av i olika sammanhang. Men det måste ju ändå vara på sikt så att det vettiga och bästa är att man har en förebyggande arbete på många olika plan för att då hålla tillbaka brottslighet av olika slag, otryggheten av olika slag också. Och just det här med att man har folk i rörelse, att man har olika aktiviteter. Du börjar med att nämna en affär som har etablerat sig där uppe som skapar flöden och folk som kommer och går. Men också alla föreningsaktiviteter, att det är temporära eller permanenta aktiviteter. Och allt det här gör att folk är i rörelse och det syns. Och det är ju mycket bättre när civilsamhället kan vara närvarande ständigt och jämnt helst. För då har man ju en uppsikt, man engagerar folk i en positiv riktning. Istället för att det ska vara poliser och ordningsvakter hela tiden som ombesörjer tryggheten.
3: Och jag tror att det är, alla partier vill väl ha en polisstation i Tyresö. Men det är liksom, vi råder ju inte över den frågan. Och jag känner så här att vi kan inte gå ut och bara säga vi vill ha en polisstation här. Utan det vi behöver göra är att så här, vad är det vi kan liksom styra över och vad är det vi kan bidra med till alltså vår del av kommunen.
5: Och då är just de här vardagsinsatserna Exakt. Ständigt och jämt att ändra karaktären på ett område. Mm. Det är det långsiktiga som fungerar.
0: Ja. Mm. Och där har kommunen rådighet också för att de andra sakerna jag nämnde som polisstation, ja, vi kan möjliggöra för det, möjligen peka ut platser där det skulle kunna finnas en polisstation och så. Men det är inte ett kommunalt beslut egentligen. Det gäller för övrigt för andra saker också som kanske folk uppfattar som väldigt kommunala. Som vårdcentralen till exempel har haft en diskussion för några år sedan. Och kommunen startar inte och driver inte vårdcentralen, men vi kan möjliggöra platser för dem.
3: Exakt.
0: Och nu har väl kanske den frågan löst i Tyresö, så vi har ju ganska många vårdcentraler nu.
5: Sen måste jag säga att vi ändå pratar polis här. Det var inte på den här punkten som vi tänkte göra det, men... Jag har ju förordnats över, jag ser mycket mer polisbilar och poliser runt om i Tyresö. Jag bor ju i strandområdet. Jag har vid flertal tillfällen nu på senare tid faktiskt sett att man har trafikkontroller. Sen vet jag inte om det är trafik man kontrollerar, men i Rotvik, Öring efter vägen där står man och stoppar och vinkar in bilar.
0: Jo, vi har ju sett i Farmarstriksområdet har vi haft en väldigt hög polisnärvaro förstås efter den här tragiska händelsen på 824-ans buss då. Men det är väl mer så att säga en tillfällig närvaro kan man tänka sig. Men över tid så kan det ju vara så att polisnärvaron faktiskt har ökat något i Tyresö.
5: Mm.
3: Jag upplever att det har varit så att, under en längre tid. Så att och det blir ju viktigare om man inte har en polisstation så behöver ju deras närvaro ändå kännas.
0: Just det, precis. Jaha, tiden kanske går mot sitt slut idag så jag får väl tacka er alla tre som har varit med i studion här och också alla radiolyssnare som har orkat med oss i bortåt 35-40 minuter nu.
3: Tack så
0: mycket. På återhörande alla så ses vi igen.
5: Tack så mycket.
3: Tackar.

0: Du är här igen.
1: Ja, återuppstigen från de döda som det hette på påsktiden.
0: Ja, och här på Tyresön har vi haft 80 program med poliser. Och vad brukar vi prata om?
1: Ja, vi brukar prata om brottsutvecklingen i Tyresö och trivsamma, trygga Tyresö och hur det där stämmer ihop egentligen.
0: Ja, och nu var det länge sedan ni hördes, du och Lars Alvarsjö.
1: Ja, vi har ju bägge två blivit pensionärer och lever livet utanför och efter det polisiära. Och det känns lite tokigt att bara sitta på läktaren och tala om hur saker är när man inte riktigt vet.
0: Och då var det så kul, därför du var ju fackligt aktiv under väldigt många år.
1: Absolut.
0: Och du höll på med en sida som jag brukar referera till.
1: Blåljus.nu.
0: Vilka är det som håller på med den?
1: Det är polisfacket i Stockholm, Region Stockholm. Ja. Och där försöker man ha lite polisiära nyheter, det som kan påverka framförallt i tjänsten och polisers trygghet och så. Men även när det händer allvarliga brott och sånt så är vi med ibland.
0: Ja. Håller du fortfarande på med den?
1: Jag tipsar oftast redaktören där nu för tiden för att jag tycker att jag ska inte sitta och spökskriva helt utan personligt ansvar. Va?
0: Nej.
1: Det är skillnad när man sitter och är facklig förtroendeman, då är det lämpligt att göra det där tycker
0: jag. Och sen hade vi då med oss Lars Alvarsjö som var stationsbefäl i Flemingsberg, dit Tyresö och alla de här kommunernas syd tillhör.
1: Precis. Ja. Han hade ju verkligen helikopterperspektiv på brottslighet i området.
0: Ja. Han kunde inte säga allt, det kan man ju inte göra som polis. Och då var det så tråkigt för att nu saknar ju folk där. Och då fick jag ett mejl från dig, Tommy. Vad var det du hade varit på och vem hade du hittat?
1: Jo, jag hade varit på facket, jag är faktiskt hedersmedlem så att jag fick komma fast jag är pensionär. Och sitta och lyssna på debatten och alla motioner. Och det är ju precis som en riksdagsdebatt så det är jätteroligt. Och då dök det upp en gammal kompis från förr till mig som var med i facket för 10-15 år sedan minst. Och han hade skrivit motioner och han var uppe och debatterade motioner. Och jag tyckte att han gjorde det så bra. Ja. Så då tänkte jag att det där kan vi inte bara låta stå opåtalt. Så jag frågade om han kunde tänka sig att dyka upp här på Tyresö-radion.
0: För han är Tyresöbo.
1: Han råkar vara Tyresöbo också, men han jobbar också i Handenpolisen. Eller Haningepolisen kanske det heter nu för tiden. Och så jobbar han dessutom i yttre tjänst. Och då gör att han har ju säkert rätt mycket koll på
0: det. Alltså det kan inte bli bättre. Välkommen, Jon Metz!
2: Ja, men stort tack. Tack.
0: Alltså jag blir så glad när jag fick höra att vi kanske kommer fortsätta med det. Då kanske vi kanske kan ha den här äldre herren som är yngre än mig. Är det det?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har ju aldrig frågat dig hur gammal du är. Men jag tänker så här att visst om Jon skulle tycka att han behöver det, vilket jag är tveksam till. Men sen tänker jag att det bästa vore att Jon själv hittar en lämplig kamrat.
0: Bra, men vi får se. Vi får se, Jon.
2: Det får vi göra.
0: Ja, då är frågan, vem är Jon Metz?
2: Nej, men jag är absolut en gammal kompis till Tommy, även om jag inte är lika gammal.
0: Jag ser det. Mycket, mycket yngre.
2: Mycket, mycket. Ja, men där någonstans emellan.
0: Ja.
2: Nej, men det stämmer att både Alvarsjö och Tommy är ju gamla kollegor till mig. Det stämmer ju också att jag jobbar fackligt, men det stämmer också att jag jobbar som områdespolis, som det heter.
0: Ja, då får du ta det. För alla undrar ju nu, liksom kommunpolis, områdespolis, närpolis.
2: Mm.
0: Vad är det för skillnad? Mm. Eller lokalpolis?
2: Mm.
0: Tala om, vad gör du som områdespolis?
2: Ja, det är ju där kärtbart av många namn. Men det är namnet som gäller nu. Om vi pratar om de som ska verka i yttre tjänst i lokalsamhället. De benämns områdespoliser.
0: Så du åker bara i vissa områden? Eller går du? Rör du på dig? Eller funkar det?
2: Ja, nej, men det är en annan fråga. Det är många arbetsuppgifter. Det är ju många arbetsuppgifter. Dels det är allt från möten med gällande ungdomar som kanske har problem i skolan. Mm. Alltså kontaktpolisarbete. Det kan vara trafikövervakning.
0: Mm.
2: Tanken med områdespoliser är ju att de ska få tid att verka i det lokala samhället.
0: Okay.
2: Och inte vara de som först rycker ut när någonting liksom snabbt uppkommer.
0: Ja. Men jag tänker, du är framförallt i Haningen i Nynäshamn.
2: Det stämmer.
0: Inte det ett litet stort område för att känna allihopa? Hur många är ni där? Många människor?
2: Ja, det var värre förr kan jag säga. För att jag jobbade innan 2015 också. Jag vill säga. Då var det ju Södertörn. Då skulle man ju ha koll på Huddinge och Botkyrka. Så att det känns som att det har faktiskt gått åt rätt håll.
0: Okay.
2: Det är ju inte allt som gör. Men det är en utmaning.

0: absolut. Ja. Och det är en utmaning i den här kommunen också. Mm. Så är det.
1: Men vi har ju ingen lokal polisstation.
0: Nej.
1: Har ni
0: nej.
1: Det? Ni har ju det i handen.
0: Ja.
1: Fast det här är ett pass, va?
0: Med en liten asterisk på. Ja. Det stämmer att vi har en polisstation. Vi har 24-7-verksamhet när vi pratar om själva utryckningspoliser. Där ingår ju också områdespoliser. Aha. För områdespoliser kan ju jobba kvällar, nätter också.
1: Ja.
0: Men jag skulle säga att de företrädesvis jobbar dagtid.
1: De gör det?
0: Ja, det ska jag säga. Men de jobbar också, beroende på vad som händer och vad som behövs göras, så jobbar man också nätter och kvällar.
1: Men ni har en egen station.
0: Ja,
1: var ligger den?
0: Nej, men den ligger i Haninge centrum.
1: Alltså samma som pass?
0: Jajamän, ja, precis. Ja, ja. Nu är det ju en stor renovering. Det kan vara bra att känna till. Den planeringen är att den ska komma igång i mitten av juni.
1: Mm.
0: Då ska vi få bättre arbetsmiljö. Bättre än när Tommy satt där i många år. Så att, ja, han får kanske komma på studiebesök.
1: Tommy, du har också jobbat i Haninge?
2: Ja, absolut. När vi blev avskaffade som närpoliser i Skogås så jobbade jag faktiskt i 10 år på Handens polisstation och skrev anmälningar till allmänheten.
1: Gjorde
2: det? Så att när det kom in någon där, och det kunde ju vara allting från någon som ville anmäla en våldtäkt till någon som ville anmäla att körkortet har förkommit. För på den tiden gjorde man inte det på nätet, som man ju kan göra idag. Alltså inte våldtäkter naturligtvis. Men om man förlorar någonting, då kan man göra anmälan på nätet.
1: Ja. Mm. Och Jone, hur länge har du jobbat som polis?
0: Jag började 2009. Och jag har jobbat hela tiden i Haninge polisstation.
1: Det är bra.
0: Ja, men det är bra. Det rör på sig bland andra, men jag är kvar, absolut. Och sen kopplingen till den här kommunen är att jag bor här sedan många år tillbaka.
1: Och det är nära, va? Att jobba i Haninge.
0: Ja,
1: men det måste vara bra ändå. Du kan det lokala buset i Haninge.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja, precis. Vi får se.
1: Men du behöver inte. Men kan du det lokala buset i Tyresö då?
0: Nej, men så, alltså, det gäller ju all, ska man säga, kriminalitet. De bryr sig ju inte alls om gränser överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och där kan ju vara bra att känna till också när man bor i den här kommunen, att händer det någonting akut så är det ju oftast många gånger Handenpolisen som kommer, för att om man ligger geografiskt närmare liksom, den stationen där man rycker ut, en Nackastrand då. Liksom.
1: Ja, för i Nackastrand är väl där de Tyresöpolis som fanns här förut hamnade?
0: Det har inte ändrat.
1: Det har inte ändrats.
0: De utgår där fortfarande. Ja. Men det är, som sagt, Tyresö ingår ju att vara här.
1: Så ni har lite koll också på vad som händer i Tyresö?
0: Ja, absolut. Vi blir väldigt påverkade. Vi är ju grannkommuner.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja. Och sen så såg jag dessutom att 27 mars så fanns en debattartikel i Expressen.
0: Mm-hmm.
1: Du fick in en debattartikel.
0: Ja,
1: det är stort,
0: precis.
1: Alltså. Ja. Som polis blir jag riktigt orolig, var rubriken.
0: Ja,
1: får jag höra, vad var dina synpunkter där?
0: Ja, jag vill säga, lärdomen var ju att man inte får sätta rubriker själv. Det var ju nummer ett. det hade Expressen rätt till tydligen.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Man lär sig på vägen. Det var väl första gången jag gick ut i riksmedia sådär. Och det var väl kul att de ville släppa min artikel. Nej, men det handlar i grund och botten om att vi måste vara ärliga med det vi gör.
1: Ja.
0: Jag känner som jag säga, det låter lite högtravande, men som en statlig tjänsteman så ska inte jag frisera några siffror, utan jag ska på något sätt säga det jag ser.
1: Ja, du ska säga som det är.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Det är liksom det rätta mot allmänheten och politiken, känner jag.
1: Mm.
0: Och det här blir ett problem nu när myndigheten kanske friserar lite siffror eller ska göra liksom två saker samtidigt. Det är ett problem, och just det kan drabba tyvärr områdespoliser, och det kan också drabba den lokala närvaron här. För om vi tar exemplet då att områdespoliser i Tyresö också blir utredare, då måste man ju sitta oftast inne och utreda framför en dator.
1: Just det.
0: Och det där tycker inte man har varit riktigt ärlig med i processen. Att utreda brott är ju, jag vill säga, ett gammalt hantverk som vi har gjort inom polisen under alla år.
1: Mm.
0: Och som alla som har haft ett yrke så behövs det ett visst antal år, och det man bygger upp en kunskap och sådär. Och där har polisen lidit lite på senaste tiden av att man har tappat det. Man får inte nyrekrytera och det där är väldigt på högkant nu. Det var det Expressen-artikeln handlade om.
1: Ja, och sen handlar det väl också att man säger civilanställda eller alltså anställda och riktiga poliser. Mm. Och jag vet att vet hon, Petra Lund, när hon tillträdde så fick hon två uppdrag, tror jag. Det, var, det ena var att klara upp fler brott, vilket tycker jag borde inte behövas säga till polischef. Men det var också återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och en god service till medborgarna. Det vill säga att man ska se mer poliser ute. Alltså, det är det man räknar.
0: Ja, ja precis.
1: Ni som är ute.
0: Ja, ökad lokal närvaro. Det ligger vi ju som ett av uppdragen. Men förbättrade utredningsresultat ligger också.
1: Ja.
0: Så där har vi väl en konflikt om man säger så.
1: Ja.
0: Lite lätt sammanfattat.
1: Ja.
0: Och då får man vara ärlig med de resurserna vi lägger. Vi får inte en ökad lokal närvaro om områdespoliser som har ansvar för Tyresö måste sitta och utreda i Nackastrand, om vi tar det exemplet.
1: Och det är inte det någonting vi har diskuterat väldigt mycket, Tommy, det här med pinnar?
2: Ja visst, det här är ju det här hjulet som uppfinns gång på gång. Och så säger man det, vi måste ha en närvarande och synlig polis som är uthållig och kvar genom åren och inte bara akutinsatser. Och så samtidigt så måste vi hinna med att utreda brotten. Det är två ben.
1: Ja.
2: Och det, om det ena benet blir för kort, ja, då haltar verksamheten.
1: Bra sagt. Ja, precis.
2: Och det var så på min tid. Jag kan säga det att när jag var närpolis i Skogås, då var det jättesatsning på närpolis. Närpolisreformen, den var ju helt gigantisk. Man kan googla på närpolisreformen. Det var liksom, skulle ändra allting. All brottslighet skulle upphöra, det skulle bli någon sorts Shangri-La och lugn och så fint.
1: Ja.
2: Men det som hände var ju det att när man då drog ner väldigt på kriminalpolisen, då kom ju kriminalpolischeferna på att de kan inte sitta med en massa allvarliga brott, alltså, som inte blir utredda, utan då skickar de ut dem till närpoliserna. Så att visst, vi hette närpoliser och så satt vi och utredde. En del av oss. Jag var jättedålig på att utreda och jag utredde väldigt lite. Men många av mina kollegor utredde avsevärt mer.
1: Ja. Jag har ju läst Hanne Kjölers senaste bok. Hon är ju aktiv nu i olika debatter. Jag tycker hon är duktig att sätta fingret på. Den heter ju hennes senaste bok. För hon skrev först en bok för 10 år sedan om en svensk tiger, vittnesmål från polis som vågar ryta ifrån. Den skrev hon 2016. Och nu 10 år senare kommer hon ut med en bok som heter Polis, så funkar det inte. En omorganisation 10 år och 100 miljarder senare. Och då pratar hon just om det här med rapporthysterin. Alltså man vill visa uppåt, pinjakten, hur man klassar ett brott. Att man kunde, liksom, vad var det för någonting? Hon tar olika exempel, liksom, att klarar man upp ett sånt brott så är det egentligen 7 brott man klarar upp. En liten enkel sak. Alltså, trafikförseelse, narkotika, alltså vissa saker är lätta. Och det räknas, det är lika stor pinne som ett mord. Mm. Alltså, vilket tar jättemycket resurser. Och då för att få upp pinnarna så ägnar man sig åt skitgrejer, tycker hon då.
0: Mm. Ja, men sådana tendenser har ju funnits. När jag började då 2009, då fanns det ju såklart det här klassiska blåsmålen. Det vill säga, man har ju det här ett sållningsinstrument, alltså man kollar om någon är berusad eller inte i trafiken. Det fanns som ett satt siffermål.
1: Ja.
0: Det är borta.
1: Okej.
0: Okay. Så att, och allting är inte svart och vitt, va? Det var, jag får se om Tommy skriker nu, men allt var inte bättre förr. Det var faktiskt inte det. Det är mycket som har blivit bättre.
1: Ja.
0: Jag var inne lite på det. När jag började en gång i tiden så yttre befälet började med att läsa upp, jag tror att det var en fax liksom, som han hade fått med alla snattare i Botkyrka. Och okay. Då satt vi i Haningen och skulle börja dagen. Så den informationen var egentligen inte liksom nödvändig att få. Va? Det var en mysig morgonstund och så läste man upp från ett papper. Liksom.
1: Ja.
0: Men där har man ändå tagit ordentliga kliv. Den informationen som områdespoliser eller yttre personal får, den är mycket mer genomarbetad och genomtänkt.
1: Ja, ja.
0: Även om det i sin tur är också en het potatis, hur mycket resurser det krävs för att liksom, det ska koka ner den informationen. Men den är bättre.
1: Den är bättre, ja.
0: Absolut.
1: Tom, har du några kommentarer på det?
2: Nej, jag betvivlar inte att de blivit bättre på många punkter, absolut. Skillnaden, det jag tycker kanske, det är ju att allting är så stort idag. Så att, det är tur att poliserna är så duktiga idag som kanske inte vi var på min tid i så fall.
1: Mm. Hon har väldigt mycket statistik i sin bok. 2010 då var man ungefär 20 000 poliser. 2023 när man räknar sist här i boken, då var man 22 900 poliser, men totalt var man 37 000 anställda. Alltså på, och då var det alltså för, när man säger vad säger man?
0: Polisanställda.
1: Ja, polisanställda. Mm. Och då behöver man inte vara polis i grunden. Man kan lika gärna vara administratör eller ja, HR visst. Eller jurist eller vad man nu är för någonting, va? Men de behövs också. Är det det du menar i din artikel?
0: Ja, men bland annat. Absolut. De civila behövs. Det har de alltid behövts göra. Det är en viktig del. Ja. Nu har det ju liksom pendeln svängt. Ett tag där vi verkligen hade en polis ska man säga, kris, om man kan uttrycka. Vi vill verkligen rekrytera snabbt. Ja, då är det ju folk med akademisk bakgrund kanske, eller de som inte är polis i grunden som man kan ta. Och det gjorde man.
1: Ja.
0: Och det var bra till viss del. Sen blir det ju kanske ett problem när de ska helt ikläda en polis liksom uniform, det går ju inte.
1: Nej.
0: Och det är också någonting som är mot allmänheten när man möter, jag tror att vill man träffa en polis så vill man träffa en polis, ingenting annat. Och det var ett problem, men vi behöver dem absolut. Det finns ju specialistkunskaper som är ovärderliga. Så de fyller absolut sin roll.
2: Sen det är ju en särskild situation i Stockholm. Därför att vi har haft så svårt att rekrytera poliser och få poliser att stanna kvar med våra löner och vår omgivande konkurrens i en alternativ arbetsmarknad.
1: Ja.
2: Jag pratade så sent som igår med en för detta kollega då som avslutade sin poliskarriär med att jobba 10 år på Folksam. Och det var ju synd tycker jag att han inte, och så berättade de 10 till som hade gjort likadant.
1: Och då fick de 10 000 kronor mer i månaden.
2: Ja
1: eller
2: visst,
1: sånt.
2: Och förmodligen rimligare arbetstider och lite sånt där.
1: Ja.
2: Kanske en tjänstebil, jag vet inte riktigt. Men i varje fall så är det illa. Och det som har hänt i Stockholm det är att vi har inte klarat av att rekrytera så att vi har ökat egentligen i antal. Vi har blivit fler stockholmare och allt sånt där. Men vi är i stort sett på samma antal poliser som 2015.
1: Ja,
2: däremot är vi 1000 till civilanställda. Mm. Vilket som Jon säger absolut behövs. Särskilt när det är som det är. Men det är inte riktigt lika lätt att hantera. Därför att alla civilanställda är inte lämpliga för att till exempel utreda brott.
1: Nej. Hur många år gick du utbildning? Hur lång var din utbildning, Tommy?
2: Ja, det kan jag berätta. Det var 9 månader.
1: 9 månader?
2: Jajamän.
1: Och du hade det i släkten dessutom?
2: Jag hade det i släkten, men min pappa, då fick de gå ut och vara polis utan utbildning. Så fick de börja med att gå och praoa som polis, så att säga.
1: Ja.
2: Och sen fick de då, efter ett par, tre år, gå polisskolan i Solna, som då var 3 månader.
1: 3 månader. Mm. Jon, hur var din polisutbildning? Hur lång var den?
0: Nej, men den är som den är nu, 2,5 år.
1: Ja, så 2,5 år.
0: Ja, 2 år teori och sen är ju då aspiranter som 1/2 år. Och det är samma sak sen jag började. Så
1: och fick man betalt på din tid?
0: Nej. Nej, ja alltså själva aspiranten fick du betalt, absolut. Ja. Det var 15 000, det har de höjt nu, i alla fall för dem i Stockholm tror jag. Det är i alla fall, de får lite mera. Det är väl inte superbra, men det är i alla fall en förbättring.
1: Men själva utbildningen, ni fick också ta studielån som alla andra.
0: Ja, exakt. Nu har det ju hänt mycket på den där, det har ju hänt mycket faktiskt bara på den korta tiden jag har varit polis om man säger så. Kraven ser lite annorlunda ut, man har ju sänkt dem på gott och ont skulle jag säga. Mm. För att få in fler sökande. Nu verkar det ju vara förslag på att man ska också få betald polisutbildning igen. Då
1: ja, det är varit... snack om det. Ja.
2: I varje fall avskrivna studielån efter 8 år.
1: Just det, det lät också det var ett ganska roligt förslag tycker jag.
2: Ja, jättebra förslag.
1: Ja,
0: men så där, det gör man. En skillnad är också att när jag var klar efter 2,5 år, då var jag anställd. Nu blir man provanställd 1/2 år.
1: Ja, just det.
0: Men det har skett lite olika. Men utbildningstiden är lika lång.
1: Ja. Hur kom det sig att du ville bli polis förresten?
0: Oj, ja, nej men det var... Jag satt i Solna, jobbade som montör av medicinsk utrustning med mikroskop och liksom skyddskläder och tänkte att jag behöver nog skaffa mig en utbildning och göra något annat. Kortfattat.
1: Det lät ju ganska avancerat i och för sig.
0: Ja, det gör det, men, och det, på viss del var det väl kanske det, men... Nej, men det kändes rätt för mig då och jag ångrar väl absolut inte det valet.
1: Nej.
0: Det gör jag inte, men jag behövde skaffa en utbildning och jobb.
1: Oh, exakt, och då Var det en pojkdröm eller hade du i släkten också någon som var polis?
0: Nej, det här var ingen pojkdröm. Nu hör jag på att säga tvärtom, så var det inte. Men nej, jag har ingen. Jag har en i och för sig, jag hade, och han känner ju Tommy väldigt väl, en morbror som var polis, ja. Och fackligt engagerad länge också. Tyvärr gick bort lite tidigt, men ja. Han var väl delvis en inspiration. Men jag skulle inte säga att det var den liksom tyngsta.
1: Men du anledning. Visste lite vad det gav dig in i?
0: Ja, det där, om man ska vara helt ärlig, vet man verkligen det? Jag skulle säga nej. Alltså, det är klart man förstod vad polis innebär och vad det innefattar. Men det är ju ett speciellt yrke på ett sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Nu är vi ju vanliga människor som har det, men det finns ju delar av det som sticker ut, kan man säga.
1: Det är verkligen.
2: Jag tycker det att det är svårt innan man blir polis. Nu började jag poliskolan när jag var 19 år, så det var ju lite speciellt. Men när man sen då som 20-åring tar på sig polisuniformen och känner allmänhetens förväntningar, den är rätt tuff att leva upp till, för de tror ju att man är någon sorts tv-polis som kan precis allting. Och det var tungt när man var 20 bast efter 9 månader på polisskolan, tyckte jag.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är väl också så, jag tycker att vi har ändrat vår attityd också till polisen. Jag tycker ni, alltså förut var kanske man lite... Det funnits en misstänksamhet eller kling och klang. Eller, alltså, jag tycker ändå fast det är låg uppklarningsprocent ibland, så är vi ändå ganska tacksamma att det finns människor som vågar ta det här jobbet. Eller hur känner du? Känner du allmänhetens stöd, Jon?
0: Ja, men det gör jag verkligen. Och där tror jag faktiskt, du är inne på någonting, det har nog växt. Och där har man ju, vi har ju våldsvågen, jag höll på att säga bakom oss, tyvärr kan vi nog inte säga att den är riktigt bakom oss. Liksom. Men vi har ändå tagit oss från en topp kanske.
1: Ja, efter terrorattacken på, så var det ju rosor på polisbilen.
0: Ja, visst. Och det där, det känner man verkligen. Sen är det ju liksom ett otacksamt jobb såklart i många delar. Vi ser ju de här mörka sidorna av samhället. Det är vi inte ensamma om, men vi ser verkligen det. Men där tror jag, och det gör mätningarna rätt, att alltså vi har ett högt förtroende.
1: Ni har ett högt förtroende.
0: Ja, och där tror jag det ändå har, det kan man ju ändå se att vi ändå, trots det du sa, uppklaringsprocenten är ganska dålig. Och det här våldsbrottet som vi har, eller vågen som vi har sett, är ganska tuff. Ja. Så finns det ändå ett ökat förtroende, tror jag. Men det tror jag folk, för att vi har väldigt, det är väldigt mycket förhoppningar på oss också, tror jag. Ja, att det är polisen som är lösningen. Men det är en komplicerad fråga.
1: Och sen tror jag också att i alla fall vi som då ser de här sakerna, när man läser om allt elände som pågår, så tänker man, stackars er som måste ta itu med det. Man blir inte avundsjuk när man ska jobba mot såna här tuffa grejer. Jag tänkte att vi ska gå in på några saker, men innan jag hittade jag också någonting. Jag googlade dig. Du har ett bra namn alltså. Ja, då hittade jag att du var med i media förut. Du var med i Sveriges Radio i 2017. Då skrev du som facklig, högre lön viktigaste frågan för många poliser. Det var högre lön. Redan då drev du fackliga saker.
0: Ja, och säga att vi ska ha högre lön, den får man med sig många på. Det är inte många som klagar på den.
1: Nej,
0: och den är väl jag måste säga, hela tiden relevant. Och den driver jag väl faktiskt fortfarande också. Och det var Tommy lite inne på. Nu har vi lite mer ammunition i den frågan, kan man säga.
1: Ni har bättre löner nu i alla fall. Ni har fått upp lönerna någorlunda.
0: Vi har fått bättre löner, absolut. Men det har... Stockholm gynnas inte riktigt av det tillräckligt utsträckning. Vi har för höga kostnader.
1: Ja, vi har själva för mycket höga kostnader. Det är dyrt att bo i Stockholm. Ja.
0: Och det ser vi ju. Vi har inte tillräckligt mycket poliser. Det såg vi i den här våldsvågen. Då hade vi ju en nationell förstärkning som pågick väldigt länge.
1: Ja.
0: Och det var ju... det var unikt. Det går ju i grunden från polisreformen 2015 att man kan göra sådana här saker när man nationellt kan kraftsamla, vilket är jättebra. Mm. Men... man kan också tänka sig att det är inte idealiskt att från Haparanda till Ystad hamna i ett lokalpolisområde i Haninge med en ganska tuff problembild.
1: Fattar.
0: Och jobba på det sättet. Sen har det funkat utomordentligt bra trots de förutsättningarna, skulle jag säga.
1: Ja, och de måste ha fått en jättebra läroperiod också. Det är bra utbyte för dem också.
0: Ja, första omgångarna är ju glada. Efter ett tag så blir man ledsen. För att, jag menar, vi är som sagt människor. Man har ju familj och barn i Ystad också.
1: Ja, exakt.
0: Det är inte så kul att dra upp till Stockholm och lämna det.
1: Nej, fattar. Ja. Nu tänkte jag gå in på de två frågor som är aktuella i Tyresö just nu. När vi spelar in det här i slutet av april. den stora frågan har ju varit det som hände den 25 mars när en kille gick in på bussen som stannade vid Tyresö gymnasium och mördade en 18-årig kille som heter Gait. Han sköt honom i huvudet. Och sen har det blivit en jättegrej här i Tyresö för att hela kommunen har blivit inblandad. Det är stödgrupper, gymnasiegrejer. Man har jobbat med det här.

0: Nej,
1: personalen var så bra så de klarade det på ett bra sätt.
0: Ja, men det beror nog på lite ålder, hur nära man är, personal, ja. Massa faktorer. Ja. Men det påverkar ju oss som samhälle. Det berör ju helt plötsligt många mer när man kör den här inrymningen. Man får sms'en och hämtar ditt barn och sådär. Mina barn skulle ju åka buss till hem, men det fick de ju inte. Så. Men jag tror att det är lite separerat till det här med som du var inne, att det inte går signalement. Det kanske man fick ändå.
1: Fick ni signalement?
0: Jag vågar inte uttala mig om det. Men jag
1: hittar
0: att...
1: ingenting i alla fall.
2: Nej, polisen brukar få signalement.
1: Ja, ni fick det. Men jag menar, som vi var ju många runt omkring.
0: Ja. Ja, just det.
2: Men sen så, om jag förstod det rätt, så var väl delvis maskerad också.
1: Ja, det kanske var.
2: Och sen så, jag menar, Aftonbladet var ju snabb att lägga ut bild på honom.
1: Ja, jag såg det.
2: Så att det fanns ju ett utseende.
1: Men då blir det på något sätt lättare. För då blir det begripligt.
2: Ja, eller hur?
1: När saker blir begripliga, då blir man inte lika rädd.
2: Det är nästan värre med spöken liksom.
1: Ja, för då hittar man på själv. Ja. Ja. Innan dess hade ju Graningsringen blivit klassat som ett utsatt område. Jon, förklara, vad blev vi då?
0: Ja, precis. Nej, men det där är också, jag vill säga, både bra och dåligt. Där har ju faktiskt många olika synpunkter på. Alltså, hur ska vi förklara det här?
1: Ja.
0: Och det finns massor av faktorer man väger in om ett område ska bli utsatt område, eller särskilt utsatt område finns ju också då, som då är ännu mera värre, om man säger så. Men där tror jag att kortfattat så handlar det om att vi som liksom samhälle träder tillbaka och kriminalitet träder fram i viss utsträckning. Det där blir ju svårt, för man vill ju ändå inte säga liksom, ja, Graningsringen är ett utsatt område, kom inte hit.
1: Nej,
0: alltså, det vill man inte skicka. De signalerna, känner jag i alla fall, är väldigt fel att skicka, för det finns otroligt mycket bra, jag vill säga, människor och verksamheter som bor där. Men jag var där mycket när jag en gång flyttade till liksom Tyresö, och jag tycker det är tråkigt om man skickar de signalerna. Mm. Men samtidigt så är det ju många som säger, ja, fast vi måste säga det som finns, det som är.
1: Det som är, för vi har haft en så kallad öppen droghandel.
0: Ja.
1: Men det har tydligen varit känt för sedan jag var ung.
0: Mm.
1: Och jag är 69 år. Mm. Är jag yngre eller äldre än dig?
2: Och då är du verkligen yngre.
1: Tack, vad trevligt. För på vår tid när vi var unga, då var också Bollmora känt. Ja. Då fanns det olika droghandlare här i Bollmora och i Trollbäcken. Och då var det öppet så alla såg det dessutom. Och sen har ju det varit, Tyresö har fått en stämpel på sig om mycket droger.
0: Mm.
1: Nu, det här öppna droghandeln som jag såg när jag var ung, det vill säga att det går fram en kille till en annan kille och så paketer och pengar rör sig på plattan.
0: Mm.
1: Det såg vi även här i Tyresö när jag var ung, eller man köpte för någonting. Det var ju så öppet. Idag pågår det på ett annat sätt. Mm. Så vad är en öppen droghandel?
0: Ja, men där är väl att, nu är jag verkligen ingen expert att uttala mig på det här, men jag skulle säga att det är ändå en plats där vi inte har, vad ska man säga, riktigt kontrollen.
1: Att man säger så att,
0: utan det är de kriminella som äger liksom kontrollen när det säljs droger eller inte.
1: De äger platsen?
0: Ja, mer eller mindre. Alltså det vänder jag mig också emot ibland när det kommer debatten att så här, det man kallar på engelska eller det man säger i USA, det här no-go-zones och sånt där, det pratar vi absolut inte om. Och så har det aldrig varit där.
1: Nej. På Graningsringen, jag går igenom där ganska ofta på vägen hem.
0: Och där fick jag också ta del av nyheten att det inte klassas som det längre. Och det är jättebra. Och där skulle jag säga att ju mer man lär sig, hör på säga, som polis och jobbar i lokalsamhälle, desto mer fattar man att det inte är polisen som är lösningen.
1: Nej.
0: Såklart, jag vill säga. Men
1: ni är en part av
0: vi
1: många.
0: Vi är en part, men vi är kanske absolut inte den viktigaste parten. Nej. Om vi pratar om det brottsförebyggande arbetet och har liksom en trygg och sund miljö där man bor i.
1: Ja. Det man har gjort, vilket är jättebra på Graningsringen, man har ju en lokal där uppe nu. Den som, om man går upp på torget till höger, nu kommer jag inte ihåg vad adressen är, men det är en stor fin lokal där man nu kan ha massa, man kan ha möten där, man kan hyra där, det finns liksom kvällar där mammor sitter och syr och det är en öppen lokal, ungefär som en fritidsgård för alla eller någonting sånt. Och på fredag sitter till exempel kommunalrådet Anita Mattsson där för att träffa folk, så det är bra. PRO har flyttat in rakt fram där i den lokalen. Så då rör det sig en massa

0: trevliga pensionärer där uppe också. Så nu börjar man ju hitta, istället för att dra därifrån, så försöker man hitta fler verksamheter i området så att det rör sig massa vanliga bra människor. Och det bor ju massa vanliga bra människor där.
1: Mm, absolut. Ja. Nej, men så är det verkligen. Och man får, tycker jag, vara lite försiktig där och liksom måla upp sådana områden. Ja, det är bra att du pratar om problemet. Vi ska inte mörka, det var jag inne på heller. Vi ska säga som det är.
0: Ja.
1: Men vi ska inte göra mer än det heller.
0: Nej.
1: Alltså att man ska demonisera ett område och sådär. Men jag kan ändå med den känslan och den kunskapen jag har, skulle jag säga att Graningsringen är inte liksom det största och värsta bostadsområdet jag har sett i södra Stockholm.
0: Nej, det är det verkligen inte.
1: Nej, det är det inte.
0: Det är väldigt, det har ju varit väldigt fungerande faktiskt. Vad säger du, Tommy?
2: Ja, jag har lite erfarenhet av Graningsringen för det första.
0: Du betyder inte så mycket erfarenhet?
2: Jag har väldigt lite erfarenhet.
0: Okay, ja.
2: Men däremot när det gäller öppna drogscener, det är väl snarare när det oftast står några stycken och hänger och är beredda att ta upp beställningar eller så. Va? Att det finns ett antal personer som hela tiden är beredda att göra det och som står där mer eller mindre för jämnan. Och öppet, som sagt. Men jag menar, handeln lär ju fortsätta. Och den kan ju flytta till mobiltelefonen eller till någon lägenhet eller till något källarkontor. Och det kan ju finnas flera skäl till det. Det kan vara det här att det finns så mycket vanligt folk, som du säger. Det är utmärkt bra, tror jag. Men, och det kan också vara så att polisen har lokaliserat en del resurser dit, så att det går omkring några poliser i uniform eller utan uniform, med jämna mellanrum. Och kanske då griper några. Det kan vara så att kommunen har placerat några av dem som har varit en del av den öppna drogscenen på olika LVU-hem eller annat. Så kan det också vara, så att de försvinner från rulliansen. Så att om man lägger ihop alla de här olika delarna, så går detta att påverka. Och särskilt när det inte har gått överstyr fullständigt, utan om det då är 15 eller 25 stycken i Graningsringen som till och från deltar i verksamheten, så är ju inte det omöjligt att angripa. Och det har jag en känsla av att man faktiskt har försökt att gjort.
0: Ja, alltså jag vet att kommunen jobbar hårt med det på alla fronter egentligen. Så att det, däremot när jag kollar med de fritidsledare som jag känner. Och idag är det tyvärr så här, ska jag säga, Jon, att ska man få veta någonting om en lokal plats, så är det, i och med att det inte finns en speciell polis för den platsen som kan den speciellt bra, så namn och sånt och personer, då får man gå till sådana som jobbar på ett annat sätt. Och de är inte poliser. Alltså fritidsledare, vi har uppsökande fritidsledare, vi har, vad heter de nu?
2: Fältassistenter.
0: Vi har också sådana här, vad heter det då? De som jobbar på TYB, och de heter
2: Fastighetsvärdar.
0: De känner ju buset, som det hette en gång i tiden. De vet vilka personer det är.
1: Mm.
0: Och när jag sa till en av de här i morse, jag ringde och frågade inför det här, nu är det ingen öppen droghandel längre. Då skrattade han och sa att, ja, vänta bara, nu är det varmt. Alltså, vi har haft 2 månader med snö, då är det inte mycket öppna droghandlar. Så att han menar ju också det här synliga.
1: Ja, ja.
0: Sommar, värme, och man sa ju nu efter 2 månader, vet du, när det var januari, februari, och nu har hela gängkriminalitet, mindre skjutningar, mindre sånt, så var det någon som sa, det kanske är vädret.
1: Mm. Nej, men sånt påverkar, men just den här analysen hoppas jag och tror är lite mer långsiktig
0: än
1: bara det väderomslag, om det är en öppen drogsin eller inte.
0: Han påstår,
1: men du tar upp en jätteviktig poäng, att vi är ju ingenting utan liksom informationen.
0: Nej.
1: Alltså den informationen du får, den hoppas jag ju också når polisen, och sen är det ju vårt ansvar att hantera den på rätt sätt.
0: Ja.
1: Men vi är ju otroligt, otroligt, vi behöver verkligen sån information.
0: Ja. Och jag tror nu också det som händer, vi har ju en kommunpolis.
1: Mm.
0: Tommy, förklarar vad en kommunpolis. Jag brukar säga elakt att det är en PowerPoint-polis, men tala om vad en kommunpolis är.
2: Men den ska ju stå för kontakten då mellan kommunens goda krafter och polisen.
0: Ja.
2: Och man kan ordna, och sen ska den vederbörande föra in de uppgifterna som den kan skaffa sig ute i kommunen. Men den går inte runt så väldigt mycket i uniform och griper folk eller ser till att hålla ordning.
0: Nej.
2: Rent fysiskt.
0: Nej.
2: Men däremot kan ju den få sådana signaler att den kan rikta till exempel områdespoliser i viss riktning.
0: Ja. Och jag fattar när jag träffar poliser i olika sammanhang. Jag träffar faktiskt nu, sist var det invigning av kvinnojouren här som har fått nya lokaler. De hade ju lokal uppe på Granisringen förut, en gammal tvättstuga tror jag det var. Jättedålig lokal, men nu har de då jättefina lokaler i gamla Björkbacken längst ner, mitt emot lastkajen på ICA har de nu sina lokaler. Och det är en jättebra väg. De hade invigning, då var det jättemånga människor som kom, kyrkan kom dit. Och då kom ju vår kommunpolis och en till polis, jag kommer inte ihåg vad hon hette för någonting. Och de ville ju vara där för de ville ju... samverka, ordet samverka verkar alla säga nu för tiden. Det betyder väl bara lära känna varandra, prata.
1: Ja, det borde fyllas med mera.
0: Ja, jag menar så att man lär känna varandra och kan jobba tillsammans på olika sätt. Va? Och det verkar man göra på ett helt annat sätt idag. Att alla de här, förut var det stuprör liksom, man SOS kunde inte prata med polisen, som inte kunde prata med skolan, som inte kunde prata med den. Så var en unge så kunde den ungen snurra runt mycket som helst.
2: Och det var ju, vi hade ju sekretess mellan de olika myndigheterna, vilket gjorde precis det du säger, stuprör. Och dessutom, om man ska se ännu längre tillbaka, om man nu ska snacka stenålder på 70-talet, de som kom ut från socialhögskolan, de såg inte polisen som en främsta samarbetspartner, utan det var ju det, vi fick ju skicka papper till dem men fick aldrig någon respons. Och då var det inte så himla roligt. Men sånt kan man också jobba bort. Ja. Om man då är kvar på ett ställe länge som kvarterspolis eller närpolis, då slutar det med att man jobbar tillsammans.
0: Ja,
2: och sen så använder man resurserna på bästa sätt. Därför att alternativet är ju att ungdomar, blivande kriminella, missbrukare faller mellan stolarna och råkar väldigt illa ut. Mm. Och det är det man måste komma ifrån.
0: Ja. Och i och med att vi är så fruktansvärt gamla, du och jag, Tommy, på den tiden, jag gick i socialskolan där.
2: Och förlåt.
0: Ja, men det vet du, men det gör ingenting. Och det roliga var ju då, det var ju släpp fångarna loss, det är vår.
2: Ja, men
0: då,
2: lite så.
0: Det var ju kling och klang, det var ju liksom alla så här, poliser var ju bara något onödigt. Vi alla, i hjärtat vill vi allihopa vara snälla. Så att det var ju en helt annat tänk. Nu har vi blivit lite mer realister och fattat att det finns människor som ägnar sig åt ganska kriminella saker. Och de kanske innerst inne är goda, föddes nog som det. Men det finns människor som faktiskt inte... Vill alla väl?
1: Nej, så är det. Och det är ju väldigt filosofiskt, liksom, vad är gott och vad är ont. Men, jag tror att det finns bättre förutsättningar att liksom, verkligen samverka på ett bra sätt. Ja. Det vill säga att har socialtjänsten oro vid en ungdom så kan de dela fullt ut den informationen som polisen också behöver. För att, om vi ska vara helt ärliga så... Och det har jag känt sedan jag började. Det vi saknar är ju vissa myndigheter, vissa kommuner när liksom, klockan börjar bli sent.
0: Ja.
1: För efter 16.00 börjar det hända saker.
0: Jag vet.
1: Och då behöver vi vara där faktiskt. Ja. Även hur jobbigt det är och sådär så behöver vi. Och jag kom precis från ett möte nu där vi hoppas... det är i alla fall våran vilja och alla Södertörns kommuners vilja... på en viss nivå att om jag träffar på en person till exempel vid en viss kontroll och jag märker att den här personen har ingen inkomst. Han kanske jobbar någonstans men har liksom ingen synlig inkomst, jobbar svart. Och jag misstänker att den får ekonomiskt bistånd till exempel av Tyresö kommun. Då vill vi få den informationen.
0: Ja.
1: Det är väldigt svårt i dagsläget.
0: Ja.
1: Och jourtid så är det... går det inte idag. Och det finns ett otroligt stort motstånd initialt för det.
0: Ja, men det... Och är det inte också så här, vi är ju nya generationer här, alltså ni vill ju också ha ett liv. En gång i tiden fanns det en fjärdingsman här ute som heter Malmsäter, han jobbade dygnet runt, hans familj, det var liksom, det var en plikt, ett kall, han var ju polis dygnet runt hemma i sitt hus, han cyklade runt här på den tiden, då tog alla som palla äpplen. Idag vill väl folk ha var schyssta arbetstider.
1: Absolut.
0: Kunna göra karriär, alltså också och veta att okej, jag gör några 10 år ute på jobbet, sen kanske jag kan få ett annat jobb för det är erfaren. Man måste ju också se möjligheten hur man kommer vidare så man inte slutar på polisen och börjar jobba på ett försäkringsbolag.
1: Nej, precis. Det är den stora faran. Nej, men och där tycker jag ändå polisen, där har vi ändå, vi är en 24-7 myndighet. Liksom.
0: Ja.
1: Men då ibland, som sagt, behöver vi ju kroka an med kommuner till exempel, eller myndigheter. Och där har faktiskt många kommuner och myndigheter en väg att vandra faktiskt.
0: Okej, okay. Ja, men det är bra. Jag tycker det är kul att du har kommit hit, Jon. Vi får se om vi tar med Tommy. Han är liksom, man måste ju alltid ha någon sån här sidekick som sitter och klokskapen sitter i rummet.
2: Man kan drömma om det i alla fall. Men jag tror att det är bra att vara ett par poliser kanske, ja, som gärna kan spela lite med varandra.
0: Ja, ja.
2: Och jag har inga bekymmer att Jon kan hitta någon som till är lämplig
0: gärna
2: till det.
0: Gärna.
2: Det finns rätt många kloka poliser där ute.
0: Mycket så att, bra.
2: Och Jon känner dem bättre än vad jag gör nu för tiden.
0: Jättekul. Tack så mycket Tommy för att du drog hit Jon.
2: Ja, tack, det var ett nöje faktiskt.
1: Tack!
0: Kul att du är här och vi kan, och nästa gång så kommer du få frågor i förväg. Den här gången visste du inte vad som skulle hända. Jag brukar skicka frågeformuläret innan, eller hur Tommy?
2: Ja, jag påminner dig om det för 3 timmar sedan.
0: Gjorde du?
2: Ja.
0: Jag glömde det. Jag satt i studion då. Ja, och det ni lyssnar på nu, det är ett program som heter Uppdrag Tyrelse. Det här är program nummer 81 i serien. Så att vi har några program på oss här om vi ska nå upp till de andras möjligheter. Vi har också en kollega som heter Thomas Martinsson som brukar komma.
1: Just det.
0: Mm. Mm. Ja, så det var allt. Jag fortsätter lyssna på nästa program. Jag som har äran att vara programledare här. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag har alltid 100 frågor och väldigt mycket synpunkter. Och när jag lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.
3: Radio Tyrelse 91,4.

0: Just det, stråkar, trummor, gitarrer, bas, allt som behövs för att göra dagen till en underbar dag. Bernard Butler heter han ju, och han spelade ju gitarr i Sway den gången tiden. Det betyder ju också att du lyssnar på 91,4 MHz på Tyresöradion och programmet Kulturmodellen, som är tillbaka efter en liten paus. Och med mig i studion idag, vem har jag det här med mig idag?
1: Ja, men jag heter ju Aida Skari och känner att det var väldigt mycket energi här från dig, så att jag försöker matcha det här.
0: Man kan säga att Kulturmodellen är kanske det starkaste energi och energifylldaste programmet vi har här på Tyresöradion, ska vi säga. Det är mycket glädje och mycket power.
1: Ja.
0: Jag har hört att många lyssnar på det här kanske upp till 5-6 gånger per dag.
1: Ja, men det förstår jag. Jag är inte förvånad, och jag är så glad över att få vara med i den här återuppstarten av Kulturmodellen, och särskilt med det ämnet vi har att snacka om idag.
0: Ja, för du kom ju på ett ämne som vi borde ha. Det här kommer ju inte bli ett program, det här kommer ju bli kanske en serie på 20 eller något sånt.
1: Ja, Nej, men vi förstod det ju ganska tidigt att när vi väl hade lite content att det är mycket som går att prata om.
0: Ja.
1: Men det har ju varit i ropet, det här med en kulturkanon.
0: Ja.
1: Och då tänkte ju vi såklart att vad skulle Tyresös kulturkanon vara? Och därför sitter vi här, för att vi tänkte ju spåna lite kring det.
0: Exakt. Men, så vad är en riktig kulturkanon, om vi ska förklara det för lyssnarna? Eller, vi är ju inte så 100%iga på det här, men som vi uppfattar det i alla fall.
1: Nej, men vi kan börja med det akademiska. Då kan man väl börja med så här, att ordet kanon kommer ju från grekiskan. Jag har varit så lite bajsnödig av mig och sökt på det här, såklart. Mm. Det är ju inte det som är det roliga, men det betyder ungefär är typ måttstock eller regel. Och då vet vi ju vart vi hamnar. Ett måttstock eller någon regel för vilka verk och vilken typ av litteratur, musik eller lokalhistoria som ska sätta regeln för ett samhälle.
0: Just det.
1: Men vi vill ju fokusera lite på Tyresö, och då tänker vi så här, vad är det som för samman Tyresö, tänker jag? Vad är det som får oss att ha liksom en gemensam minnesbank? Vad är det vi minns tillsammans?
0: Mm.
1: Kanske någon som kommer från Västerbotten eller från Allingsås i Västra Götaland som kommer hit till Tyresö och bara, vad är Tyresö för er? Vad är det som enar er? Som
0: jag kan märka på, jag vet inte riktigt där med Allingsås, men Västerbotten verkar ha lite svårt att förstå Tyresös storhet.
1: Ja,
0: Och då nämner jag inga namn eller något sånt där.
1: Vi gör inte det, men vi umgås ju båda med både allingsåsare och västerbottningar. Och vi behöver ju verkligen göra det här programmet, känner jag.
0: Det tycker jag också. När staten gjorde den här grejen så hade man ju en gräns på 50 år. Lite så har ju inte vi möjlighet att göra i Tyresö om vi ska få en riktig kulturkanon. Det som fanns här för 50 år sedan är ju, det var ju nätt och jämnt färdigbyggt då,
1: ja,
0: så att säga.
1: Och för min del, jag som ändå är född 89, känner ju att jag vill ju gärna tala om det som är liksom historia för mig, och det var ju 90-talet.
0: Ja, men björnarna är ju inte från Tyresö, det vill jag säga redan nu.
1: Men den har jag strykt nu, för jag förstod att det där kommer få komma till ett annat program.
0: Ja,
1: kanske,
0: ja, men det, vi kan göra ett exklusivt program bara om Bumbebjörnarna.
1: Ja. Men jag tänker ju liksom att om vi ändå berättar lite om oss, så är det ju så att vi är ju väldigt olika, men någonting som förenar dig och mig. Får jag kalla dig Nille i programmet?
0: Det kan man göra.
1: För det är det jag gör till vardags. Men det som förenar oss är ju vår vilja till samhällsförändring.
0: Just precis.
1: Men också musik och kultur.
0: Och kultur. Vi är ju rätt kulturella utav oss.
1: Vi är ju det. Och vi är ju väldigt mycket Tyresö också, du och jag. Men såklart, olika generationer. Jag är ju uppvuxen på 90-talet här i Tyresö. Alltså, då var jag liten. Så att jag tänker typ videobutiken i centrum och när kattstatyn kom på plats här. Det är liksom minnen för mig. Kanske det, andra minnen för dig.
0: Ja.
1: Ja, så att jag tänker att det är bra att bara ge lyssnarna en inblick i att för min del var ju ja, men en tid när vi hade pojkband och power girls. Gymnasiet för min del var ju inte att det lockades att gå på Tyresö gymnasium till exempel. Utan då skulle man ta sig ut till stan. Ut i världen.
0: Ja.
1: Så att det var ju lite så här att man älskade Tyresö när man var liten, men man ville härifrån också när man blev lite äldre.
0: Det är ju så, definitivt. På min tid så hade man ju inte något gymnasium här ens. Så att,
1: ja,
0: så
1: men
0: att
1: när kom mig... du till Tyresö då?
0: 71.
1: 71.
0: 71 flyttade jag från första. Då var jag 6. Och redan då så kände jag att wow, här blir det kul.
1: Ja.
0: Här kommer det hända grejer,
1: så du. Men var det så att du visste att nej, men här ska jag stanna?
0: Jag hade ju ingen val. Min farsa tyckte att det var bra.
1: Nej, men det är ändå absolut någonting som jag möter.
0: Men det var bra här. Alltså, ja, men... det var ju att få flytta in i ett nytt hus i Krusboda, även om det kallades för sockerlådor och Bäckers färgkart och allt vad man körde med. Så var det ju, det var ju fantastiskt roligt. Och ska man säga så här, det var ju helt kulturlöst.
1: Mm.
0: Och för allting var ju nytt. Vi skapade ju vår egen kultur. Och då kan man ju säga exempelvis skateboard. Det var ju ingenting som liksom... alltså, jag för mig att det till och med på något sätt var förbjudet. Jag vet inte 17 vad som var förbjudet med skateboard. Men i Krusbola så hade vi åtminstone 15 skateboardrampar. Det, så var det bara. Alla åkte med alla. Var det någon som hittade en... bit masonit så här, då kunde man liksom, man kunde inte ringa varandra då, utan man kunde dra den från Alby och hem till Lummegången.
1: Men vad kul, vad intressant, för grejen att jag kan inte riktigt minnas att vi i min tid satte några nya trender och liknande, utan vi hakar ju på, vi följde ju det som presenterades, serverades och liksom anlades i kommunen. Det var ju det vi följde.
0: Ja, men definitivt. Ja. Okej, du har lagt in där lite schyssta förpackningar, va? Och vad ska vi prata om och börja med att prata om idag?
1: Ja, men det var ju många olika kategorier och vi blev ju lite inspirerade av regeringen. Det har ju varit väldigt mycket debatt om behövs en kulturkanon, men vi tycker så här, det är kul. Kul att snacka kultur och kul att snacka om så här, ja, men vad är det vi tycker kanske ska ena oss och vad som kan vara bra att ha koll på om man ändå inte känner att man är en del av denna kultur. Så att det blev ju många olika kategorier som vi skulle kunna djupdyka i, men jag tycker att det känns ganska nice att börja med musik.
0: Ja, det, är ändå det, liksom... det tycker jag också.
1: Där vi,
0: någonting som Sverige är bra på generellt sett.
1: Generellt.
0: Men så har ju sådana guldkorn där också.
1: Ja, och då är det liksom, då tänker jag att det kommer väl, jag tycker vi slänger in både liksom artister och band och men också musik i stort och vad hur mycket musiken betyder för Tyresö. Jag vet inte hur mycket vi kan gå in på det, men vi börjar där.
0: Så är det ju, alltså att musiken, alltså, eftersom man har växt upp här, jag menar, det finns väl ingen som lyssnar på så mycket på musik som tonåringar.
1: Ja.
0: Liksom, det hela 80, 70, 80-talet var ju ett jävla soundtrack.
1: Men jag vet ju inte riktigt hur vi ska börja med det här. Utan jag tänker så här, ja, men vad är det vi slänger in i den här kulturkanonen?
0: Ja.
1: För om vi tänker musik och Tyresö.
0: Ja, då tycker jag att vi kan väl säga några namn som vi...
1: Ja.
0: Och som har liksom lagt fram fantastiska verk, kan vi väl börja med. Varsågod.
1: Ja, men alltså för min del, det spontana skulle ju då vara Lisa Nilsson.
0: Det skulle det vara?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det måste jag ändå säga att jag gick ju i Tyresö musikklasser. Och
0: det, ja, du gjorde ju det
1: talades ju väldigt ofta och mycket om Lisa.
0: Ja, det var så.
1: Hon hade gått i musikklasserna.
0: Det var så.
1: Så att Lisa är, vi vet ju att idag så håller hon ju på med lite så här politik också. Och yttrar sig rent politiskt och har ju varit under pandemin så var hon ju här ute i Tyresö och kämpade för äldreomsorgen och hur den skulle skötas och så vidare.
0: Mm.
1: Så att, ja, en still going strong skulle jag säga med Tyresö-profilen.
0: Ja, jag vill ju dra upp den här personen faktiskt som jag dessutom bodde granne med.

0: Just det, och vem var det där?
1: Vem var det?
0: Det var Nina Ramsby.
1: Ja,
0: ja, som nu menar heter Nino Ramsby. Då han har bytt ett litet... ja, han har ändrat lite i sin kroppsfunktion, om vi säger så. Han är en han nu, mera. Med en fantastisk röst och otroligt anlitad som... även, alltså olika artister som anlitar honom och just... det kunde vara disco, det kunde vara poplåtar, bara om de skulle lägga in någon bra röst. Spela mycket med Martin Hederos till exempel, pianisten som du hörde där. Och en fantastisk röst, tycker jag.
1: Men och verksam i, alltså, uppväxt i Tyresö, eller vad säger
0: uppväxt
1: du?
0: I Krusboden.
1: Krusboden.
0: Björnmossegången. Just det. Revisited, som han brukar säga. Ja. Nej, det gör han inte, kanske. Så att, men ändå, fantastiskt kul grej.
1: Ja, det där var väldigt behagligt.
0: Vi bodde ju Lisa Nilsson också i Krusboda, i och för sig.
1: Ja, det hade jag faktiskt inte koll på.
0: Jag för mig det i alla fall. Jag för mig att de flyttade till någonstans på Flåvattenbacken.
1: Vi får se om någon ringer till oss och
0: det dementerar. Kommer vara, eftersom, ja gud ja, det kommer vara många som ringer in om det här programmet.
1: Men jag trodde att du skulle, när vi skulle vänta in den här sången här, så trodde jag att du skulle sätta på Cotton Eye Joe.
0: Ja,
1: det är ju den jag väntar på.
0: Det kan man ju absolut säga är, det är ju utan tvekan. Lisa Nilsson får ju säga, men hon var ju bara i Sverige.
1: Ja.
0: Och Cotton Eye Joe, det var ju... den spelas ju fortfarande, ja, i
1: kult,
0: över hela världen.
1: Men nu vet jag ju att Annika Ljungberg, som är sångare i Rednex, är... mm. Eller vad var hennes...
0: Var,
1: precis. Och vad var hennes artistnamn? Nu har jag glömt det här. De hade ju liksom Mary Sue,
0: ja,
1: Pig och...
0: ja,
1: jag vet inte.
0: Det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det.
0: Jag intervjuade Ubbe och Stefan för något år sedan, men jag och de sa ju sina artistnamn och garvade. Och,
1: ja, men jag tror att det gjorde ju hela konceptet, såklart. Men,
0: ja,
1: men var hela, alltså, hela Rednex var väl inte från Tyresö?
0: Rednex kommer, alltså bandet, inte Annika Ljungberg var inte med där, men det fanns ett coverband som spelade mycket på Energikällan som hette Motley Jovi, alltså Motley Crue Bon Jovi. Och de spelade alltså covers. Och som de sa... mestadels på Iron Maiden.
1: Underbart. Såklart. Såklart.
0: Även om man äter Motley Jovi så gör man det. Ja,
1: men det, jag gillar att du ändå nämner Energikällan. För det är ju också en del av Tyresös kulturkanon, skulle jag säga.
0: Kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Själv var jag aldrig en Energikällan-brud. Men min brorsa var det.
0: Var du en Energikällan-brud?
1: Vad sa du?
0: Var din brorsa en Energikällan-brud?
1: Ja,
0: det var som tusan.
1: Ja, nej, men ja. Vi dömer ingen här.
0: Nej,
1: i den här studien.
0: Här är det öppna spel. Så är det.
1: Nej, men så Energikällan kanske inte går under kategorin musik, men det gör det väl också lite.
0: Mm.
1: Så att, jag ville bara slänga in
0: det. Ja, men så är det ju. Absolut. Mm. Det var ju mycket band som spelade där. Den traditionen, var det ju Lucia... nej, det var juldagen eller något sånt där. De hade ju en tradition att de hade fest och band och grejer.
1: Otroligt. Men de hade alltså livespelningar. Det
0: ja, gud ja.
1: Wow. Ja, nej, men det har man ju hört talas om.
0: Det fanns ju också ett band som hette... de var ju liksom... de kanske var lite mer lokala, ett reggaeband. Ja, vad har vi mer för någonting om vi ska nämna?
1: Alltså, jag vill ju ändå nämna... nu har jag redan sagt det, men jag vill ju nämna Tyresö musikklasser under den här kategorin. Och nu vill jag ändå säga pre-pop-tiden. Vi har ju Tyresö musikklasser idag. Och jag tycker de är fantastiska och jätteduktiga. Och jag blir alltid så nostalgisk när de sjunger... Vi är blommor och liksom de här klassiska Tyresö musikklass-sångerna. Men det var ju en tid när musikklasserna i Tyresö var liksom ändå ganska prominent. Vi var bra. Och jag vill också i samma andetag prata om föraktet mot Adolf Fredriks musikklasser. Det tror jag förde samman ganska många Tyresöbor.
0: Var det så?
1: Ja, det tror jag. Men i musikklassvärlden såklart.
0: Mm.
1: Man blev ju alltid glad när det kanske typ Nacka musikklasser syntes i tv eller om det var någon annan typ av musikklass som inte var
0: Adolf Fredrik.
1: Ja, för det var ju liksom, de blev alltid uttagna för att göra så här tv-framträdanden och liksom coola gig.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Såklart.
1: Men,
0: det är ju liksom, ja, det är väl förenat med lite snobbism att gå på Adolf Fredrik.
1: Ja, men man kan tycka det, men de var ju också otroligt duktiga. Jag fattar det. Men vi Tyresö musikklasser har verkligen varit otroligt duktiga med bra pedagoger, alltså verkligen kunniga pedagoger. Mm. Så att jag tror att det är en stor del av Tyresös musikhistoria.
0: Så, ja, absolut, så kan det ju vara. Mm. Har vi några mer saker som vi kan nämna? Vi har ju en som jag framförallt vill nämna. Som, alltså,
1: en personlig favorit kanske?
0: Nej, jag ska inte säga det. Det är inget household name. Men det är ju en... Han stod ju i mål i mitt fotbollslag en gång i tiden. Och var under 80... Eller 90- och 00-talet kan man väl säga. Den mest anlitade saxofonisten i Sverige. Och både när det gäller jazz och, men skulle det göras andra grejer också, så kunde den här killen. Vi kan lyssna lite på den här.
1: Gärna.
0: Ja, så får du gissa vem det är.

0: Nu ser jag lite att du formar läpparna till orden Joakim Milder, eller hur?
1: Ja, men självklart.
0: Ja, alltså...
1: Otrolig.
0: Han sitter ju också i Musikakademin, vet du, han har till och med i ordförande. Men otroligt duktig saxofonist, ska vi säga.
1: Ja, men kan inte du upprepa namnet igen så att folk kan verkligen minnas?
0: Joakim Milder,
1: ja.
0: Lindahl, alltså, det där var... Lindalen.
1: Ja, otroligt.
0: Ja, nu har vi satt Lindalen också på kulturkartan.
1: Bra, men jag måste ju få slänga in lite mer skönsång också. Bara.
0: Ja, absolut.
1: Och, och jag tänkte så här, The Real Group, det måste väl ändå nämnas.
0: Nu letar jag efter ett handeldvapen som jag trodde jag hade med mig. Men ja, så här är det med mig tyvärr. Jag måste,
1: du är ingen acapella-kille.
0: Nej, jag avskyr verkligen acapella.
1: Ja,
0: jag är ledsen. Men absolut, men fortsätt. Självklart, nej, men alltså, det är en världsgrupp.
1: Det går, ja, precis, det är en världsgrupp. Och idag har vi typ Pentatonix liksom, och då, det är på den nivån. Och de är unga och heta. Men förr så var det The Real Group. Det var ju inget annat i acapella-världen.
0: Gud, ja.
1: Och vi har ju Margareta Bengtsson såklart, som då var gift med Anders Jalkius. Och de tillsammans med två andra som jag bör nämna namnet på, men jag gör inte det. De bildade ju The Real Group när de möttes där på...
0: Ja. Och de är ju uppväxta här.
1: Ja,
0: ja.
1: Och jag tänker att Maggan är ju än idag...
0: Liksom. Så du är Maggan med henne?
1: Ja, men... ja, men Margareta Bengtsson har spelat och varit med en del av en orkester som jag också faktiskt varit väldigt aktiv i. The Stringalongs, eller Strängis som det kallades på svenska. Den tillhör kanske inte kulturkanon, men han som ledde den här orkestern, Kalman Ola.
0: Mm-hmm.
1: Han är ju en av ganska många bra lärare från Tyresös kulturskola som sen bildade sitt egna, en egen orkesterverksamhet och har haft ganska många av de här toppmusikerna i orkestern som sen har liksom levt vidare med lite solo och karriär. Men jag tänker att hela den här Bengtsson-familjen också är ganska så... ja, men de är väl etablerade inom musikvärlden. Kanske inte för gemene man. Jag tänker också att Margareta har en väldigt duktig brorsa, Jan Bengtsson, som är en vän, alltså stanna med mig här. Han är tvärflöjtist och otroligt duktig på tvärflöjt och andra instrument såklart. Men,
0: naturligtvis,
1: men... Men hela familjen Bengtsson, vi har liksom pappa Stig, mamma Ingrid Enqvist Bengtsson. Alla de har liksom hållit på med lite olika saker. Och, så att jag vill ändå säga att den här familjen är väldigt viktig för kulturen i Tyresö.
0: Så kan jag absolut hålla med dig om.
1: Ja, men som sagt, The Real Group, inte allas kopp med te, men väldigt viktiga om man tänker på Tyresös musikhistoria.
0: Så kan man säga. Och då kom det tillbaka så Cool Running satt ju reggmandet.
1: Ja, bra, ja. Tack. Jag undrade ju, alla undrade. Nej, men jag måste säga att jag googlade lite också så här, kan vi hitta, vad har vi för Tyresö-kopplingar? Alltså upptäckte att Kalifa är född i Tyresö, som också heter Olle Karlsson. Alltså den här helt seriöst.
0: Ja, jag vet det. Absolut, igen.
1: Ja.
0: Det hade inte jag någon aning om.
1: Men inte uppvuxen i Tyresö. Uppvuxen i Dalen. Så att, kanske att vi bara får... Jag stryker det här.
0: Ska vi? Nej, gud.
1: Nej, men så att född i Tyresö. Men också...
0: Ja, det är ju också Ola Rapace.
1: Ja, titta, nu kommer det.
0: nu kommer svallvågen. Nej, men om man säger så här... Det finns ju många som bor här som är musiker. Nicke Andersson, Helicopters till exempel.
1: Ja.
0: Vi har ju också ena halvan i Icona Pop som bor här. Vi har Sarah Dawn Finer, tror jag. Vi har ju...
1: Har vi Sarah Dawn Finer verkligen? För vi har Sanna Nilsen.
0: Sanna Nilsen har vi.
1: Ja, vi har ju Linda Bengtzing, om vi tänker liksom mellofolk. Ja. Vi har ju till och med Lale.
0: Där har vi ju någonting som vi ska vara stolta över. Jag pratar ju alltid med min vän Brevbäran, och då säger ju han, för hon bor ju i LA halva året, antagligen när det är kallt. Men
1: sen, tänk om det är tvärtom.
0: Nu har Lalle flyttat hem.
1: Ja, nej, men jag hoppas ju på att när vi sitter här om 50 år och snackar kulturkanon då, att dessa kanske ändå börjat göra lite mer för Tyresö och få lite mer så här Tyresö-kopplingen. För då kan de verkligen få tillhöra våran kulturkanon. Men det kan de ju inte göra bara för att de bor här. Men vi vill slänga in dem. Och en liten shoutout till Lalle då, att kanske dyka upp här på torget utanför Bioforellen och kanske en liten spontan spelning.
0: Varför ja, inte? Eller hur? Det skulle ju vara kul, tycker jag. Så jag vill ju också lägga in en liten shoutout till folk som är lite äldre.
1: Ja,
0: och
1: tack.
0: Som,
1: det är bra att någon gör det.
0: Kanske gick i skolan på 70-80-talet. Bandet Hybris. Som spelade väl ofantligt många gånger. De spelade någon form av rock, symfonirock. Hade ju också lite att göra med att Lasse Frennesen var rektors son men, i min skola. Men kanske man hade sett det bandet lite oftare. Men,
1: det bra är namn.
0: Ja, otroligt bra namn. Ja. Otroligt bra namn.
1: Det skulle ju vara kul att bara få gräva lite. Det finns ju säkert folk som har stenkoll på bandnamn här i Tyresö. Men det skulle vara kul att få en liten lista på de bästa namnen. Och jag vet inte varför, men punknamnen är ju alltid de bästa. Sen vet jag inte om Hybris, om det var ett
0: punkband. Nej, Hybris var inget punkband, det var mer symfonirock.
1: Symfonirock.
0: Ja, Hybris. Sen ska vi också, tycker jag, lyfta fram kulturföreningen Kaktusen som under 70-80-talen bokade band, mestadels punkband och sånt där, men band i största allmänhet till mestadels höll man på där nere där gymmet under i källaren på centrum där det ligger, där spelade.
1: Nej, vad fint. Jag hade ju polare då, som är uppvuxna här i Tyresö under 90-talet. Men under 00-talet så bildade de kulturföreningen Domusängen.
0: Ja.
1: Så det var ju lite spelningar där som de försökte få till. Med lokala band.
0: Men det är ju, det måste ju ha samverkat. Jag vet inte om föreningen Domusängen fanns då, men rock på Domusängen. Det är ju.
1: Det var nog en förlängning av detta.
0: Min kulturkanon. Ja. För att det var ju varje år.
1: Underbart. Nej, men jag vet inte hur mycket kulturföreningar vi har idag som skapar spelningar och liknande.
0: Jag har ju försökt att bilda en, men det är ingen som vill vara med.
1: Du och jag har ju pratat mycket om det här.
0: Ja.
1: Och har vi några intresserade där ute som tycker att vi behöver lite mer live-spelningar här i Tyresö?
0: Just det. Då kan ni höra av er, för då måste ni sitta i styrelsen antagligen. Mm. Men,
1: vi behöver en kassör. Men,
0: och en kassör, ja. Och, men kulturföreningen Vraket kommer nog att komma igång så småningom.
1: Underbart. Mm. Ja, nej, men sen har vi ju personer som jag hoppas i framtiden kan få tillhöra våran kulturkanon.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom unga förmågor som har synts i lite olika sammanhang. Som har blivit lite olika framgångsrika. Du är ju nära vän med...
0: Jag är inte någon bra sångare, om det var det du skulle säga. Det är jag faktiskt inte. Vi har ju provat det.
1: Jag tänker att du har ju en person som du faktiskt ska intervjua ganska snart.
0: Ja, en kille som har varit med i Melodifestivalen och såna här saker.
1: Var det inte så att det började med att han var med i Talang?
0: Jag vet inte om
1: varför ser du ut sådär? Jag vet att det är Talang.
0: Du vet att det är Talang.
1: Jag ställer det som en fråga.
0: Jag skulle säga Idol, men det är säkert...
1: Nej, men jag vet att det är det.
0: Men jättekul. Jättekul, det är det ju. Ja, Erik Linder snackar vi om. Och han är ju... vi gillar ju honom.
1: Och han har ju också gått i Tyresö musikklasser.
0: Nej.
1: Ja. Såklart.
0: Okej, okay. Men han bor ju också i Krusboda.
1: Ja.
0: Mm. Så att han har ju en hel radda med bra låtar faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad han ställde upp med i Bello. Gör du det?
1: Nej.
0: Nej, det gör du inte. Ja, men vi kan lyssna på ett litet smakprov i alla fall. Får man göra det?
1: Ja, gärna.
0: Ja, då blir pappa Anders glad också.

0: Så låter Erik Linder, ja. Ja.
1: Det var väldigt lugna låtar som vi presenterade idag.
0: Ja, oerhört lugna. Det kanske är så att Tyresö-musiken är lugn. Det finns ju lite olika band som jag växte upp med i alla fall, som var lite mer våldsamma.
1: Jag har ju inte så många fler som, och det kan ju vara någon som lyssnar som bara blir väldigt, väldigt arg över att vi inte nämner, men den här personen eller det här bandet är så självklart. Men, men i det stora hela så tycker jag att vi ändå har ramat in dem som de flesta brukar prata om. Men jag vill ändå bara slänga in en liten sång.
0: Alltså inte att ska du sjunga?
1: Nej, jag ska absolut inte sjunga. Men Tyresövisan, som jag vet inte är Tyresös visa. Men du vet, havet och skogen och alla blommorna. Bom diari, bom diari. Bom.
0: Aldrig, nej, jag vet inte.
1: Oj, ja, då kanske den kanske inte platsar i en kulturkanon. Men jag skulle ändå
0: om jag
1: säga
0: inte känner till den, så kan det platsa ändå.
1: Ja. Eller hur, det är kanske inte det som är kravet. Men Tyresövisan, som jag vet att, alltså hovet gjorde ju någon typ av låt som jag inte alls har koll på, men där de också har den här melodin, men pratar om typ fiskis eller så här, pratar om Nacka. Så att jag har ju förstått att man kan...
0: Nacka är ju jävla tjuvar. Är det det du har förstått?
1: Det är inte det jag menar, utan jag menar att man... Jag tror att man använder den här visan, melodin, och så bara lägger man till sin kommuns namn. Och så säger man att nu är det här Farsta visan. Ja. Men jag vill ändå påstå att Tyresövisan är...
0: Farsta har ju en... Alltså jag är ju ursprungligen från Farsta. Ja. Och Farsta har ju en bard, och det är ju Stefan Sundström. Han är ju uppvuxen och därifrån. Han sjunger ju mycket om Farsta och Södertörn och såna här grejer. Men det finns ju också en låt som den man kan ladda ner som heter Farsta ladd. Och det är väl liksom...
1: Men vi tar det när vi snackar Farstas kulturkanon.
0: Ja, precis. Men det är ju liksom inte så... Jag är lite emot det här att nej, vi skapar en låt så hedöper den till det stället vi bor på. Förstår du vad jag menar? Ja, jag gillar bättre det här att wow.
1: Det är lite edge.
0: Ja, men som om man säger så här, när någon gång på 80-talet tror jag det var, det var 90-talet till och med, så började man ju på läktaren på Söderstadion börja sjunga Kentas Just idag är jag stark. Nu är det ju otänkbart att starta en match innan publiken har sjungit Just idag är jag stark. Och det är ju, man tar ju en sak. Du vet hur det är med Chelsea. De har ju en sång som de alltid sjunger.
1: Ja, du har berättat om
0: I'm forever blowing bubbles. Och det, vet du varför det?
1: Nej.
0: Nej, det var en populär shampoo-reklam. Eller om det var tvål till och med.
1: Underbart.
0: Ja,
1: nej, men jag märker ju nu...
0: Men vem har gjort Tyresövisan?
1: Ja, det är ju det. Ja. Är det någon som vet så får ni gärna höra av er.
0: Ja.
1: För det är ju ingen som vet, tänker jag.
0: Nej, den är ju så... Ja.
1: Men den är otroligt fin.
0: Är det?
1: Den förenar. Den får oss att känna oss som Tyresöbor.
0: Okej, är det så?
1: Ja. Jag tror inte den finns på Spotify. Men
0: Tröstvisan, Tyresökören.
1: Vi lägger in den om vi hittar någon liten slinga. Men ja, jag märker ju att vi har ju inte så mycket mer i kategorin musik.
0: Nej, det har vi ju, men vi har ju
1: ja, men jag vill ju inte liksom slänga ut typ Joy Deb som är född.
0: Det kan man väl säga, för 17. Det är ju en snubbe som gör hälften av låtarna i varje mello.
1: Ja,
0: alltså det är ju var ju ett bra namn som jag hade glömt att nämna. Och vi har ju några yngre som Rabbit till exempel.
1: Absolut.
0: Som bor i Trollbäcken.
1: Absolut.
0: Upcoming and Rising. Kanske inte ska vara med i kulturkanon då, eftersom hon inte har låtar som är 50 år gamla. Men för man är lite så här. Tyresö har ju inte haft någon kultur egentligen först 1967 när det bodde lite folk här.
1: Ja, nej, men alltså vi har ju Kiana som var med i Mello förra
0: Absolut,
1: året. Var det förra året? Nej, nu kanske jag...
0: Nej, det var det nog inte. Det var nog längre sedan. Ja. Men hon har ju också varit med i Tyresö-radion. Fantastiskt. Fin människa.
1: Det gick ju väldigt bra för henne i Idol nu när vi tar programmen och säger dem i rätt ordning. Ja. Men så att vi har ju Tyresö-musiker.
0: Ja.
1: Men det är ju just det här med kulturkanon. Någonting som verkligen fastnar. Och som sagt, om 50 år, då kanske vi nämner dessa på ett helt annat sätt.
0: Ja. Det har vi ju. Olivia Lobato,